0: grundvöll og segja þeir fara svona reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir úr þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum eða eitthvað þá sér þið, já, heyri, það tungumál hérna það þessi tákn sem merkja þetta alltaf að koma aftur og aftur þannig að þetta svona þetta persónulega tákmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt aðra tákmál sko, sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallað og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa yfirleitt ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr, þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung, en það samt svona táknir svo skugginn sem að koma frá honum, sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko einn draum
1: Já, ég mist mínu draumar aðalega vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum, sko já. Það ég á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar
0: Já.
1: Ég leikriti, ég leika og ég veit ekki hvað ég að segja Líður mjög illa á sviðinu
0: bara svona,
1: Það ekki mjög klassist
0: Jú, það mikið eru svona kvíða draumar
1: Og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun, eitthvað stórkostlegt laglína hafi komið til mín eða einhver flott skrif og maður reympar þetta upp og hérna eða skrifa niður nóttnasittur jafnilega eitthvað og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir þetta alltaf drast
0: Það það?
1: já. Þetta, mér finnst þetta alltaf að vera drast sko.
0: En, hérna. Það var hérna
1: Það er leðilegt, segja frá því
0: Það hafa nú mörg hérna frægt tónskvöld skrifað upp lögur úr draumum
1: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko Ég ekki frægt tónskvöld
0: Má veit ekki hvað sko hvað vökuvitundin gerði sko eftir eða vöknuð þannig að þú veist aldrei hvað er mikið að marka þetta
1: Það er alveg rétt
0: En hérna Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulinn koma til sín hann hefði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylg bjóst ekki endilega við hann gæti það en þá tók hann fylgin og leik flóknast og margraðasta verk sem hann hefði nokkuð tímann heyrst og hann lýsist því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gat að náði en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt lang frægasta hérna verki hans og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í dóttursriðginna einstakarsinu getur maður séð að það sem að gerist á Tartini hann svona barokk tónskáld frekar hefðbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og framsækin þar sé eins og undirveitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsana taumum sem að vökuveitundin hefur verið með á honum og maður sér þetta einstakasinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu
1: rífur sig aðeins lausa
0: já þannig að þessi svona draumhugsun hún getur alveg verið haft gildi sko stundum
1: Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðin kallaði doktor Bjarna?
0: Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það en hérna ef ég næ svo langt sko ef þetta verður að veruleika þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún ekki doktor
1: Það ekki búið tíma að setja vörnina
0: Nei
1: En þú hyggur að þetta verða þessu ári eða eitthvað?
0: Já, það svona talað í haust
1: Í haust
0: En ef þetta allt fokast upp þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér og þá er þetta bara keppna milli þín og mín Hver gerir meira grínar?
1: Já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlustegn og hvað leiðinu niður Herru, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni
0: Takk sem leis
1: og bara þakka þér fyrir skrifin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég efast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur.
0: Já, takk.
1: Takk fyrir mig.
0: Og líka lætir ég að fá kaffi á þér.
1: Er ekki? Takk fyrir
0: það.
1: Já, einmitt. Og áframgöngu í götuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýrkafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Jókadans eða gyðjudans, hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi. Það umræðuefnið og sú sem hérna hjá mér í dag til að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem kannski svona helsti brautryðandi fyrir jókadans á Íslandi. Svona frjálsan flæðistans og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jókadansin getur virkað fyrir okkur Velkomin Marta
4: Takk fyrir
3: Viltu byrja að segja mér af hverju þú já, hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa
4: Sko, já, það nú kannski það að ég af diskókynslóðinni. Ég fætt 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fætt og uppalinn í Keflavík í Bíklabænum og það var ofboðslega mikið tónlist
3: já.
4: Og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farið þangað inn 16 ára gamla.
3: Varst þú ekki Hollywood og sigtum
4: Nei,
3: og
4: já, jú, og svona? Við smygluðum okkur þangað þegar já. Við vorum 14 og 15 þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, sko.
3: Já.
4: Og þá var einmitt, sko, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur hvort við vorum með fölsuskýrtin eða hvað. En í Keflavík rak Árni Samuelsson og fjölskylda diskotek sem að hétt Bergás.
3: Já.
4: Og það var í kjallaranum á Nýja bíó. Og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkit áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna.
3: Var þetta ekki tengt skólan?
4: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður.
3: Hvað segir?
4: Og hérna, já, Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, keffíkingana.
3: Þetta, hann var aftur...
4: Árni Sam eigandi Sam bíóana.
3: Já.
4: Og hann sko, giftist keffískri konu, Guðni Ásberg og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, nýja bíó.
3: Já, eru þau þaðan sem sagt?
4: Já, hún þaðan, en já. Ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn, búið að kveikja svona í dansinum. Og svo hef ég, sérst, ég hef alltaf dansað, skilur maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orði mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra var menntaði grunnskólakennari sem sagt og var að kenna það en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína 4 ára gamla til Danmerkur og þar stúderaði ég dans alls konar dans og leiklistakennslu fræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að hérna að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar þá var ekkit internet og ég var ekkit búin að, ég var bara búin að lesa í bók, sko, þessar orkustöðar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhvern tímann og svo ég
3: þegar við segir svona, það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða já, svona innri
4: já, þetta innsæi og þetta kemur bara svona eins og gola, kemur bara svona
3: en
4: eins og gola
3: en það merkilegt, og það auðvitað þannig sem að allt gott gerist
4: bara hugmyndir
3: já, bara hugmyndir, já,
4: já. Svo ég, sko, þarna þá ger ég tilraun með sjö konum í sjö vikur af því að orkustöðarnar eru sjö og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til þá var maður með kasettur og bjó til laga lista það var mikil vinna að taka upp á kasettur en ég gerði þetta og tók sem sagt eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar það urði fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt að þá og ég fór með þar í gegnum allar sé orkustöðarnar þá hugsaði ég með mér þetta svakalega kröftugt ég ætla að hætta þessu af því ég vissi raunin ekkert sko hvað þetta var
3: já.
4: Svo líða 8 ár já. Árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýrahús í Sangerði ásamt manninu mínum þetta var svona mini kramhús við keyptum gamla kauflægið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000 vorum í einhver 4 ár frá 2003 og hét Púlsin ævintýra hús en þar þegar ég var búin að reka það í svona 2 ár þá fæ ég það að mig langa svo að fara að læra þetta sem sagt þetta með dansin í gegnum orkustöðarnar og ég hafði farið á helganámski hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Kripalú þar sem ég gæti lært þessi fræði.
3: Kripalú og Yoga Center stór yoga miðstu
4: algjörlega
3: og ég fór þangað dásamlegum
4: og ég fer þangað og sem sagt í 9 daga þjálfun tvisvar, ég byrja á því að fara í janúar ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni orkuljósin 7 þetta ferðalag sko og hérna og læri þetta en það var svo fyndið þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman þetta tvisasinnu 9 daga þjálfun svo fór ég heim til Íslands og kem ég aftur í 9 daga þjálfun en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandi með íslenskum konum en fyrsta kvöldið þegar við erum þarna allir þessi nemendur mættir og við erum að fara að læra að gera þetta að þá grét ég vegna þess að ég hef sagði vá, ég kann þetta þá var ég svo þakklátt sko inn í mér og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara ein til Bandaríkjana þú veist
3: og elta drauminn
4: og hérna svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er svo magnað Þetta bara svo magna.
3: Ég get alveg staðfest það.
4: Já.
3: Veist, ég fekk að prófa svona hérna, einstaksnámski eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði.
4: Já.
3: Því að hérna líkist þessu sem þú veist að segja þar sem að í byrjun var ég ekki til, ég nefnti þess ekki
4: þá var orkustöðin eitthvað, ég nefnti ekki að láta fíkt í mér
3: já, og það var bara, ég var all samanherft og lokuð einhvern veginn og ég fann það það var eitthvað líkvæm, var ekkert þetta var alveg svona átak fyrir mig að vera fara að stað, sko
4: já.
3: Og hérna og ég, þú veist upplifið bara eins og allsherjar umbreytingu, þetta svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætur mína voru hérna með mér, þannig að við töluðum um það allar að við upplifum þetta að það svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstæðan, breyttist allt í hennu, fann maður fyrir líkamanu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni jákvæninni, þetta var alveg magnað og það sem að ég upplifði sko var, auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamanum en líka maður að hækka sér á einhverju tíni því að ég man ég hugsaði, hvað var ég að hafa áhyggjur áðan hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri
4: já.
3: Það bara fór
4: já.
3: Þannig að ég, hvað þetta var magna og takk fyrir mig, þetta var alveg ofsa
4: góðu
3: upplifun fyrir mig.
4: Góðu. Og þegar þú segir þetta, sko málið að svo er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það því að almættið treysti þér fyrir þessu.
3: Já, og hvað þetta treyst, góð aftar.
4: Já, og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu, ætla ég virkilega vera hérna núna og hérna og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Já, já.

0: Já, já. Erfitt,
1: og þið með þetta algjör snillt.
0: Já.
1: Við vorum kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum. Já. Ertu að segja það?
0: Já, mér var sagt það.
1: Já.
0: Já.
1: Og það kannski svona góð nálgun á það að hugsa þannig bara, já, ég fekk að, mér var treyst fyrir þessu,
0: já.
1: Þú sagði það.
0: Já.
1: Ákvæmist það skemmtilegt.
0: Já, og svo líka annað og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækutna mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur
1: já.
0: Og ég að tala allt mögulegt svona og bækutna komu til mín. Og ég varð að skrifa þar.
1: Útskýrðu þetta.
0: Ég býta aðeins. Ég ætla að segja þér nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, því fannst þetta merkilegt. 1987, þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennarháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjána kona til Íslands, alveg bara svona ekta indjána kona og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í friðar hugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendir á starfsfólk hérna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni viku og við vorum að hugleiða á frið þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands þannig að sitjum við 100 manns í mann ég gleymi þessu aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að ég svo langt síðan hvort þetta var Stars eða eitthvað, hún var með eitthvað tónlist sem átti að tengja okkur það var eitthvað stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blaut á bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987 þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni þið nú ég að segja ykkur þetta þið eru hér Og þegar að breytingarna byrja, þá vitið þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna fræ visku þessa tíma sem að fara að koma og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og viltu vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega góð stundum en ég var alltaf að bíða ég var alveg, vá, ég þá ég alveg,
1: er ég
0: útvalin og eitthvað svona og, en við vorum öll þarna allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar og hún kemur þarna og svo ég að hugsa já, 2000 já, það örglega eitthvað núna og ég var alltaf að hugsa 2008 eitthvað núna
1: já.
0: 2012 eitthvað núna sko COVID 2000 og bara allt þetta sem við erum búin að vera að gangi í gegnum þetta var hún að þetta var fyrirboði hjá henni til að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég tala við, ég man ekki hver það var ég myndi heldur ekki gefið nafnið á henni en ég, þá var ég
1: alveg var í hópnum?
0: Nei, ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum
1: nei.
0: Bara
1: þetta
0: voru
1: 100 Íslendingar sem 100 komu saman Íslendingar, til þess að hugleiða
0: já, þetta var kalla saman þetta fólk þetta hét Norræna heilunafélagið
1: og nýst, það magna
0: já, ég veit ekkert hvort þetta félagi til lengur, það var kallað inn þetta fólk Og þetta voru svona hugleyslu hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig...
1: En við vitum að 100 mann sem komum saman til að hugleyða...
0: Já, af
1: að
0: magna.
1: Það verður magna og kraftur sem getur breytt svo miklu...
0: Ég veit.
1: En bara lækka glæpatíðni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleyða í einhverju hóðni.
0: Já, en máli var það að það var eiginlega bara verið að segja okkur, þannig erum við að hugleyða, en það verið að tilkynna okkur að... hvað að fara að gerast og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhvern tímann á þessu nýja ári 2026 að ég var svona hugsa, guð minn, almátt, í alveru fáum við ekki bara frið og sólskin og eitthvað svona skilja?
1: Ja, ja.
0: Og þá var þessi kona sem sagði við mig, hún sagði,

0: þú skalt átta á því góða. Þá eru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni gegnum þessi eða þessa umbrota tíma Já. Og ef að þú ert hérna, þá það vegna þess að þér var treyst til að hafa úthald í gegnum þessar breytingar.
1: Vá.
0: Þá einhvern veginn svona, ok, og ég hugsa, allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig.
1: Ég ætla að standa mig. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að
0: ég
1: hefur svona verið drifkraftur fyrir þig
0: Já, sko, máli það að hérna, ég er ekki mikið þarna Ég Nei. Voða mikið þarna
1: Já, gott.
0: Og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun ég vaknaði að vera 5:30 og ég ætla að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum og það var allt fullt af appelsínum svo kom ykkur ungu maður og hann spurði hvort að mætti setja hann með ykkur ávesti hvort að mætti koma með þá og ég bara já, komdu með það svo því ég horfði yfir allar appelsínurnar þá fann ég sko appelsínur þær boða birtu, gleði ef þú notar sko ilmkjarnóljur ef þú vilt vera glöð þá notar appelsínu svo að ég hérna svo ég vaknaði svona þakklátt Og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara fætur. Þú veist, það var svo góð orka.
1: Já.
0: Mér langaði ekki að fara, sko, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallasaga, ég að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem að kom út í fyrra.
1: Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki. Þegar mér finnst það svolítið góð mál. Hugmynd. Nei, það bara eins og... eins og vilt, en það tengist því út af því að, hann ætla tönt sem að mér langar að ræða,
0: já.
1: Það þú talar svolítið fæðingarhríðir, að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið.
0: Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins.
1: Já.
0: Það sko, það í gegnum þjáninguna sem við lærum.
1: Mm.
0: Og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá sko í rauninni fannst mér lífi mitt rosalega gott fyrsta áfalli kannski 7 ára
1: Já.
0: En lífi mitt, ég var bara svona ég var yngsta stelpan, þú veist ég var algjört trippi og þú veist syngjandi og svona mikið læti í mér sem æðislegt sko, af því ég átti foreldrar sem að leiði mér það
1: Já.
0: Og hérna þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt mamma var ófrísk sko og hún var að fara eignast barn, fjórða barni og ég hafði smá áhyggjur að því vegna þess að við vinkonar vorum að tala sko að þú veist, fjórun sinnum þau eru búin að gera það fjórun sinnum mamma en pappi, vákvæður í gröð, þú veist, svona voru við að tala, skilur við, og þannig ég bara 7 ára en þannig við fann að pæla í þessu og ég hugsa, ég ætla ekki að segja þeim hvað amma Marta eignaði smörbönn, því að hún eignaði 10 en alltaf að þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu af því að mamma fór á fæðingardeildina þá fór pappi ekki með sko og svo hringi síminn og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja já og hún dáin já og ég alveg bara fekk þá fekk ég áfall að mamma væri farin og ég hérna og svo þegar pappi búin að tala í síman að þá mamma dáin af því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu sko mamma var sko mamma var málið sko og hérna þá sagði hann nei litla systirin dáin
1: og hvað skrítið sagt hvernig þetta gert
0: en
1: hann ekki einu
0: á staðinn 1968
1: Oh my god.
0: Já en svona var þetta og þetta svona var þetta og svo segi ég bara já, það gott að mamma lifandi þá var einhvern veginn ég bara sætti mig við það bara á 0-1 að litla barni var farið en mamma var á lífi og það fannst mér miklu dýrmætara þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég sko, því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til ég að vera sko með yngri sískinni. En svo gerist það 14 ára, þetta dálítið merkilegt sko eftir 7 ár, svo bara einhvern veginn, þarna var það var engin áfalla hérna með höndlun, við bara lífi hélt áfram, mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingur eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa með mig og allt þetta en hún rífur sig upp úr þessu og svo rosalegu nagli sko og hérna
1: Var hún veik bara þá heldur
0: já, út af hún fekk sálar... fæðingareitrun
1: Já,
0: fóstureitrun Þannig að hún hérna Já, en ég man eftir henni sem lítið barn að þá ég að horfa þegar hjúkkan að koma inn og að sprauta með mig og svona en svo bara ekkert meira og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við erum bara alltaf út að leika, það bara það sem að maður gerði 14 ára þá ég nú farin að fykta ýmislegt með alls konar eins og allir hérna, unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta en þá elsti bróður minn, hann lendir í bílslysi og þá mamma og pappi erlendis og sérst, hann lendir í bílslysi og hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og hérna og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur sem sagt bara keyrir, þetta var hérna Volvo blaðra eða hvað hann hét þessi bíll sko og staurinn hann lendir akkurat á æskuvinan sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hér hérna megin í bílnum, þeir bara verða undir stóra, þykka eikarstörnum og deyja hinir tveir bróði minn og sá sem satt aftur í, hann slapp þokkalega, en bróði minn hann fatlaðist, var fatlaður misti málið og allt þetta og þá hófst, þá kom daldið svona dramatísk þá var ég orðin stærri, þetta var svona bróðir minn sem að ég bara mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góðu við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni en hann vann vel úr þessu líka svo að því úrst að tala áfallasögu svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 20 og 9 ára gömul og þá hún nærri farin sko en þá stendur mamma þarna á ljósmaður á vaktinni sko að því að þá voru hríðirna byrjaðar en grindin á mér opnaðist ekki þannig að hérna og mamma bara þið skulu opna þá var mamma svo Hún sagði mér að setna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barni mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig, sko, að hérna, að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega í raunni. En eitt enn sem að ég, og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll, en það var þetta blessa skordýrabitt.
1: Já.
0: Það var sem sagt skóamítil.
1: Kannski má ég stoppa út af því að sko það sem að
0: stoppaðum við.
1: Já, nei ég minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er lífssagan er mótu af þessu.
0: Já, þetta eru bara svona staksteinar af því að spurður áföll, en ef hún myndi spurðum alla gleðistundirnar þá breytist fókusinn, skilur
1: en núna er það ekki rétt skili hjá mér, að það sem að þú gerir með jógadansinum er að heila þessar byrðar og þessi
0: Alveg,
1: þetta sem sat eftir í líkamanum eftir þetta var
0: ekki spurning,
1: já, þá,
0: ekki, spurning
1: að, sko,
0: ekki spurning
1: en þú ræður hvað fyrir hratt en, sögu,
0: já,
1: en ég veit að læmsjúkdómnum út af því að það er líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum
0: og hérna hann byrjar að koma fram ég fer í nám í viðburðastjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóka Og þetta haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég finn, ég að lesa, þú veist, námsefni í viðburðastjórnun, þetta var svona fjarnám og lotunám. Og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað títringu svona inn í líkamann. Og ég bara svona býttu nú við að ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftu, frísk, þú veist, og ef einhver var veikur í kringum mig, Æ, harkaði því bara, hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum, sko.
1: Já, þú hafður ekki haft mikið skilningu samum með einhverju mæli.
0: Nei, bara, hei, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér,
1: já,
0: bara rístu upp, þú veist, eins og þegar ég var að gangi gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára, að þá, þá var í mömmu, sko, þá var... Svo, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp. Mm-hmm. En allavega, þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta margra ára saga þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta byrtist í sagt, styrðum liðum síþreytu, þú veist, þunglindi líka allt mögulegt svona andlega
1: okay.
0: og hérna já og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir sko af því ég hef ákveða líta á þetta sem eldvíkslu
1: já.
0: Það var svo gott ég las bók um að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu ég las mikið á þessum tíma við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti hef ekki hugmyndið það ég bjó í Danmörku við skó 1995 til 97 var alltaf verið að bíta mig en þá var engin umræða mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað en svo gerist það að þannig Nóri þá fer ég alveg á botni gat ekki gengið ef ég gekk þá svona eins og glerbrot undir iljónum mínum þú veist, þetta bara óðbóðslegu sásöki og ég alveg bara góð ykkur fyrirgjöðu þegar ég var alltaf að segja fólki harka af sig sko þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist, bara passaði því góða
1: Já.
0: Svo ég hérna og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegu læknum og Noregur á þessum tíma það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhundlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhundlunar en þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega gréti yfir þessu bara, guð, hvað þetta gera við mig ég sem að í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa allt svona en svo hérna þegar ég komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu þá allt í einu kemur til mín farða að fara með jákvæða staðhæfingar svo ég geri það fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri tauga sérfræðinga sem að eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi.
1: Nei, ég verð aftur að stoppa því út af þarna er þráðurinn sem ég var með áðan.
0: Já.
1: Þú færð svona kvísl, þú færð, getur aðeins listi hvað gerist og þú segir út af þú ert í vinnu hjá Guði.
0: Já, ég svona.
1: Já, mér finnst það bara fallegt en ég meina að það er, þú vilt vera bóðbyrri kærleikans
0: já, ég vil það
1: og en hvernig færðu skilabóðin eins og bækurnar og það sem að þið byrja gera
0: það svo erfitt að útskýra þetta þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún gleði það líka ef ég að gera eitthvað rátt þá kemur líka tilfinning hérna eitthvað sem ég að gera rátt ég meina þetta er í raunni bara svona einhver innri rödd
1: þetta
0: einhver innri rödd þú ert örugglega með þetta líka við erum öll með þetta en mér langar að klára og segja að því að þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum og það var nú
1: ein þú maðurinn
0: og ég og maður minn, já, ég og maður minn hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna þessi áramót þá hætti ég að kenna jóka fer upp í sumabústa alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast sko. Og svo fer ég að hitta Matthildi Þorláks sem að var meiri háttarmagnu og hérna og allt það en þarna ég semst í Noregi og ég hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona ok, Marta, nú ert þú bara á tímamótum nú eru tvær leiðir það annarkvort að gefast upp verða veik öryrki, ég veit ekki hvar þú endar eða að rísa upp og þá var það mamma hérna rísa upp, þú veist þessi gen að ekki gefast upp og ég hugsa með mér ok, ég get ekki hreyft mig, nei ég get lesið og ég get brosa þetta var, og ef ég lendi í hjólastól þá get ég allavega brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt og þá gerðist eitthvað það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá við erum að umturna orkusviðin í líkamanum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum þær draga til sín það sem við erum að hugsa og þess vegna í dag ég man eftir ég las hana Louise Hay það var eitthvað vinurna sem sagði má ekki segja við Louise Hay ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi hún alveg nei ekki slá tvær flugur þú veist hún tók allt svo bóstalega og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar þá breytist orkusviði og ég fatt að svo allt innu fer ég að fá hugmyndir hvert ég geti leita þá byrja ég að veisnast í grasa lækningum þá fór ég, það var sem betur komið interneti sem hefur nú bjarga manni oft sko og þá var einn algjör sérfræðingur ég held hann hafi heiti Steven og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin
1: fyrir þig?
0: Fyrir mig hún kom 2015 þegar ég fór hér þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna það vantaði kennara í grunnskólan í Sangerði og ég skrifa og það vantaði svona eitthvað lífstílskennara og ég skrifa á skólastjórnum og ég spyr hana viltu fá svona jóka og leiklistakennara og hún sagði já auðvitað, svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur en þá og fer í hérna þetta allt svo fyndi hvernig lífið þú veist sendir þig ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukonunni minni svo fór hann eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fekk hjálp við einhverju títringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og hún fer í Rayonex sem að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson ég hef séð hann í viðtal hjá þér það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta
1: þú varst búin að fara til Matthildar fann já, hún hann ekki
0: hún uppgötvaði að ég væri með Lyme og hún uppgötvaði það en græjan sem hún var með að því ég byrjaði þar í meðhöndlun hún náði þess ekki hollensk tækni sem hétt iHealth
1: okay.
0: hún náði þess ekki en þarna
1: skjótinni út af því að einu sinni veiktust við mægur svona rosalega og vorum í endalausin rannsóknum á einhverju tímabili það sem að það var hérna fannst ekki, það vissi engin hvað var að heyrðu, og við fyrum til Matthildar og hún greinir bara engirningssótt
0: nákvæmlega
1: heyrðu, og það var bara leist bara 1-10, maður sé að hjá henni sko, út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk einhverja svona erfiðar afleðingar við fórum í eitthvað tæki hjá henni, það sem að þetta var bara leist, sko við vorum að það góður eftir viku
0: fóruð í iHealth tækið
1: ég veit,
0: alveg pottið, það er hollensk tækni
1: og þetta er orkuvinna sem er í rauninni það sem þú ert að vinna með í Orkustöðar já, dansinum.
0: Já, sko. En orkustöðar dansin, hann náttúrulega getur, sko, hann getur hreyft við tíðninni í orkustöðunum, þannig að þú svona, allt verður hærra, skilur við, innra með þér, og þegar við erum í hárri tíðni, þá erum við í gleði. Og þegar þú ert í gleði, þá ná sjúkdómar þér ekki.
1: Þetta bara, núna þetta, vita, ég náttúrulega búin að vera að fylgjast með Joe Dispenza hérna sem, hérna, How to Change Your, nei, hvað heitir, hann allavega
0: Ég veit hver það
1: Já, Joe Dispenza, margir þekki hver það og það nú allir búin að slökka sem eru ekki áhuga samur þessa umröð okkar
0: núna. Mér alveg sama, það eru þeir sem eiga að heyra þetta heyra.
1: Já, já, en einmitt, Joe Dispenza, og því ég búin að vera í hugleysli hóp með, hérna, hóp sem eru huglega eftir hans kerfi.
0: Já, já.
1: Og þar maður bara að sjá svona kraftverka sögur, þar sem fólk, svona eins og bara Jesú í Biblíunni,
0: Já.
1: Eins og Jesú gerði, þar sem að honum var eigna það náttúrulega, en og þá fer ég að hugsa, getur verið að það sé bara einhver orkutíðni sem lækni?
0: Ekki spurning.
1: En var það það sem Jesú var að gera?
0: Sko, já, nú skulum við klára bara Reyjanex.
1: Já. Gott að þú ert, já, þú ert mikil betur umsynum
0: að ég, eftir, sko, ég er búin að dansa svo mikið, ég svo jarðbundin skilur að hérna, en máli þetta að... góð. Sko, Reyjanex ennþá þó að Valdimar Gísli sér farin, að þá þessi, það hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi.
1: Já.
0: Og og hún ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að lækna ná ekki utanum.
1: Þetta heitir Energy Medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á vita.
0: Já.
1: Og Valdimar Gísli það var kannski sérstakt út í að hann rafinda virki og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður er þar og yfirmaður hérna, þeirra deildar.
0: Ég veit.
1: Þannig að hann var búin að hérna, nálgast þetta frá mörgum hliðum.
0: Algjörlega og það er svo magna. Nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkert hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur
1: Já.
0: Hún Þurí Gísla,
1: Já. Já.
0: Hún einn þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinnar heita
1: En við þurfum að halda áfram með þína sögu
0: Já, höldum áfram með mína sögu
1: mikilvægur núna.
0: Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir
1: ég kannski bara nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttu máli hvað það er, út að þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna áttað á hvernig þú læknar það sem læm sjúkdóm
0: Já.
1: Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ert farin að kenna
0: bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik þegar ég var búin að búa aðeins í Nóri og komið með tungumáli á í færni mína
1: já.
0: Að sko, já, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara en ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þannig vorið þá ég þetta alltaf mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá ráðist á bakteríuna með þessari græju og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og kóðna en í
1: þessi
0: dag
1: þessi orkulækninga tæki á Valdimar
0: já,
1: merkilegt
0: þetta er svo stór merkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu víka sig út frá lyfja geirón eða hafa hann með að því að hann líka þroskast eins og líftækni lyfin en að hafa þessa græju
1: en þetta er mjög viðurkennt í Þýskalandi þar er þetta bara önnur læknastofa
0: læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar og þegar ég bjó í Nóri þá voru læknar að tala homopatíulyf Þú gast farið
1: Má ég segja aðra sögu út af því við erum, núna er þetta viðtal farið að snúið svolítið orkulækningar, heyri ég og hérna, það var nú gaman að fá Matthildi Þorláks hérna í viðtal
0: Ég held hún sé hægt en það væri gaman að spjalla við hann
1: Já, hún er hægt að starfa sko
0: Hún er frábær
1: en ég var einsinni þetta ekki smart sagði þannig ég hef ekki verið að segja hana sko.
0: Nei,
1: ég var
0: nei,
1: svona niðurkong, endalaust í marga daga og það ég, hérna, allt í einu einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer, maður minn keiri mér bara bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalaust það finnst ekki neitt.
0: Nei.
1: Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi.
0: Já.
1: Og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í ykkur eitthvað Já. Svona og ég hef aldrei skilið þetta almennlega, ég bara tristinni.
0: Já.
1: Maður heldur í ykkur svona, súlur eitthvað.
0: Ég veit það.
1: Og sem að skynja eitthvað,
0: Já.
1: Einhver orkuð eitthvað. Heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir, heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr.
0: Já, einmitt.
1: Heyrðu, þú ert mikið arti að sníkjudýr. Og ég mani þetta alltaf, þó ég muni, ég vildi ekki svona skrítin orð.
0: Já.
1: Og hérna, og hljóma ekkert rosa skemmtilegt.
0: Nei.
1: Hérna.
0: Já.
1: En hérna, og ég, hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensinniskamt og þú ert að búið. Og það var þannig.
0: Já. Já.
1: Og ég var við bara dauðanstir,
0: Já.
1: Fannst mér. Ég var búin að grenna stund, ég veit ekki hvað mér kíló og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig
0: Akkurat.
1: Að þetta ótrúlega merkilegt.
0: Já,
1: og, meiri sé,
0: og þarna eru læknar og hún, sko, hún bendir á að fara og fá sýklalíf.
1: Já, já, já, já.
0: Sko, af því að þarna gat hún ekki náð þessu, sko,
1: akkurat,
0: merkilegt.
1: Akkurat, já.
0: Já.
1: Og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona.
0: Ég tók það ekki inn,
1: Nei.
0: Þannig í COVID, sko, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af Já. Því að hafði lent í læm, þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað,
1: öll,
0: þó að ég var í læknu að því, skilurðu, að þá svona... ákveðin viðkvæmni sem að læmbakterían skildi eftir
1: Hvað það? Nú teki eftir að þú aðeins
0: Já, ég er já, sko, taugakerfi fór utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko leiðslutnar, þær fóru utan á þannig að það sjá allir þegar ég eitthvað, þú veist
1: þá bara
0: ferði
1: aðeins að svona titra
0: Já, og það allt í lagi og það allt í lagi, fyrst var ég ofboðslega leið yfir þessu, ég bara ó, gotir. Svo varð ég að vinna með það en Marta mín, þú ert ekki hjólastól þú getur gengið, þú getur kennt og það besta sem ég geri að jógast og dansa að því það tappar af taugakerfinu en þegar ég sé
1: og nærðu stundum í alveg slaka þannig að
0: Já, ég næði
1: þannig að þú ert með utanulíkjandi taugakerfi ég með það mestum því en við segjum þetta stundum veist, ég með utanulíkjandi taugakerfi þegar maður viðkomir
0: en sko ónæmi, það sem að bakterían ræðist á hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrja hún að leika sér svona með þetta drasl drasli sitt sko en ónæmiskerfi mitt það flott ég, það læknaðist algjörlega hitt eru í rauninni ég segi bara svona eldvíkslu spor taugakerfið fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig Þannig að ég get ekkit sagt við þig núna í dag, já ég rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér skilur
1: En þú ert mjög skýr og
0: já,
1: það bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo
0: Og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts
1: En ertu hamingjusöm?
0: Ó já, ég ákvör ekki
1: Já Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálti þá, og þú er, það er til maður sem einhverju streytu þá allt í góð
0: Þetta ekki streyta
1: Þetta ekki streyta
0: Nei, þetta bara sár Þetta bara sár Það eins og þeir sem eru með asma þeir eru með sár á lungunum, skilur
1: Þetta sár á taugakerfinu
0: Þetta sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu læmbakteríunar Þetta bara mín þú veist, sko og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf því ég vakna á mótnana
1: Já.
0: Þá er allt kjurt og ég fer í meðhöndlun ég fer til dæmis í höfubin og spjaldtryggjajöfnun ég fer til dæmis í bodycoat meðhöndlun sem mögnuð í dag ég að fara í heilun ég alltaf öðru hvoru þá ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mín á sumrin, nema ég að fara að halda núna sjakartans kennara nám, fyrsta til 5. júli og þá ætlum ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég eða kennara en þegar ég geri þetta, þegar ég ekki að æfa sjálf, jóka með öðrum og dansa með öðrum að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig, þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leiði þeim að vinna í mér, skiljum
1: frábært áhugavert.
0: Já, en það svo gott og líka að losa sig við, þú veist, hennar bituleika, maður bitur fyrst þegar maður lendir í svona, því að ég hafði ekki tök á þessu, ég gat ekki gert, að þá verður maður, þú veist, ég grenjaði og allt þetta, en þú farið enga grát út mér í dag vegna þess að ég búin að vinna með þetta, skilurum.
1: Já.
0: Fattar mig.
1: Þetta er svona sigur saga. Og hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn?
0: Ó, það alls konar. Ég man eftir, það var einhver hérna, að ég varð sérfræðingur í þessari veiki. Já. Þú verður sérfræðingur. Og hérna, og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því þarf alltaf verið að gera lítið úr því sem hún finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki rúf né sín eru að veita svona hlutum athygli þið gerða eins og þú hérna þú gefur mig meir en tímyndri viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin jæja nú þurfum við að hætta þú veist en þið og útvarpssaga leyfi fólki að tala út og það skiptir máli en þegar að þú ert með svona verkefni þetta verkefni og það fá allir verkefni þetta var mitt verkefni þetta, sko að því þú talar áfallasögu sko, ég vann úr öllum hínum áföllunum ég byrjaði 20 og eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og hérna
1: komin í hugleyslu hring hérna, við erum nefnilega saman í kennu áttar það þig
0: já, ég nefnilega man eftir þér í kennu ég held að þú hafið útskrifast á undan mér
1: jú, ég aðeins,
0: 89.
1: Já. Þannig að við hérna maður kannski aðeins konu að vera samferða en þú varst, þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum sko, ég sé að þú komin hérna í friðar hugleyslu hring
0: ég byrjaði kvartnung en hérna ég byrjaði 18 ára þá byrja ég að fara til miðils og svona, en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér. Mm. Sko, ég af þeirri kynslóð, ég ólst ekki upp við sælgæti. Mm-hmm. Þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinu minni þjáninguna, að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka. Og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna einhverja sumarvinnu og eignast pening. Það fyrsta sem að við gerðum stelpurna, það var að fóra sjoppu og byrja úð í okkur sælgeti. Þá byrja vandræðin. Af því að svo var maður líka fann að fyrta við að drekka og reykja og þá klikkar efnavesmiða líkamann sem var alltaf svona daldi vendið, þá byrjar allt að opnast. Svo ég, sem sagt, fer í mikinn kvíða þunglindi í kjölfarið á þessu öllu.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Fyrir hormóna kerfi eitthvað í...
0: Algjörlega í rugl. Og hérna og mamma, alltaf mamma, að hjálpa mér, nema svo gafst hún upp á mér. Vegna þess að hún, ég hlustaði ekki á hana. Þá var ég bara komin í svona uppreisn og bara, þú veist, og hún sagði, veist það, ég sendi þið bara til heimilslagni, svo ég bara hlítin og ég fór. Og þarna sat ég held að hann myndi eitthvað spyrja mig, þú veist, hvernig líðu þér og eitthvað. Og hann bara skrifa á dreseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi. Ég var að borða þetta í eina viku en mér leið svo, ég hugsaði, ég var hann svo sveitt í lóunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálf mér. Krafturinn minn sofnaði. Það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin svo ég henti pílónum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta sko.
1: Já.
0: Þá byrja ég að fara í sál
1: Þá fannst þið að þú þurftir að bjarga þér sjálf.
0: Já, það var nefnilega þannig. Ég vil bjarga mér sjálf.
1: Mm-hmm.
0: Af því ég fann mig ekki í þessu pílustandi.
1: Já.
0: Í þessu fegin.
1: En núna ef við hérna náum utanum þetta
0: þessa
1: stórkostlu og ævi
0: og
1: núna situr þú hérna alveg með einhvern veginn, það er svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfri þér þú búin að, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar hérna, maður bara fer sína leið og hérna og er fylgin sér og sannur þannig að þú hefur náð þeim stórkostlega árangri
0: Já, ég að vinna í því.
1: Og ertu brautriðandi að þessu leiti að einlega þennan jókadans hérna á Íslandi?
0: Algjörlega. Við vorum að vísu þrjár, en þær fylgdu því ekki eftir, sko.
1: Já.
0: Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fóru á undan mér og hinn kom á eftir mér en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tíminn hjá mér það mætti bara ég
1: Já, það
0: Já. Því þetta var svo nýtt
1: Já,
0: fólk og hérna elska mín og svo þegar ég var að, svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með ykkur að slæður og að því að hjarta dansa með slæðum sko.
1: Já, já, það mjög gaman að dansa með slæðum við tölum stundum með það hérna maðkvæðna sem að prófa með þetta með að fá að dansa drama
0: já.
1: Það var skemmtileg sem það gert það var nú eitthvað múf sem að hér eitthvað neður hluti af kjarnanum en maður ekki að sína nokkuð tíma
0: aldrei, það nefnilega það sko að ég leiklistakennari líka ég náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunnin, það sprett ég svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn bæði það að vera grunnskólakennari, góð í skipulagningu þú veist, og svo kemur hérna leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfa ég seinna í framhaldsskóla að þá notaði ég dansinn, slökktu ljósin notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað, svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jógadansinn og þegar þú ert, sko við það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus, þú veist þessi hérna orkustu, þessi hérna sólin okkar, þannig eru alltaf tilfinningarnar og öll þessi bæling, þú veist þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert tannig, sko en undir nýri kannski
1: má ég skjóta hérna einu út í ég var að á, hérna Egilsögu Bendit Erlingsson var að leika Egilsögu hérna í landnámsetrinu í Borgarnesi og mér varst svo ótrúlega fyndið hann sagði alveg þá leið allir svolítið illa í sólarplexus og hann fann svona mikið verk þar þannig að hann fór úr drapan og það var eiginlega þema sem að var búið til að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pyrringur hjá allir skallagrísinni
0: Þetta rétt
1: ég hugsaði þetta er bara svolítið snillt já, Benna
0: hann býr þetta bara til já, en hann hefur vitað
1: já, já, hann hefur örglega velað sér í því en mjög varst þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun við þetta en fyrirgjöf, þú ert að tala þetta en út af því að við þurfum eiginlega að fara að summa þessu
0: já
1: hvernig líst þér á að hérna
0: að dansa fyrir því
1: já, við dönsum allavega hérna út ha, og kannski hérna leifum við Pétur að taka það upp en segðu mér, ef að þú út í að ég veit að þú hefur prófað meira en nokkur annar Íslendingur í svona alls konar óhefbundnu og ég veit að þú hefur til dæmis farið til Costa Rica og Ann Vigmor sem er nú draumur margra þú hefur farið náttúrulega til Krippola og
0: ég Krippalú. Heil
1: Krippalú, já, sem ég kann ekki segja en hef verið þar á vikur náskeið sem ég hef hérna það var eiginlega hérna jóka gegn fíkn eða eitthvað álíka
0: já, þeir vinna með alls konar jóka
1: já ótrúlega áhört, en allavega en að hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna einhver hlustandi sem segir bara ég ætla að breyta stefni í lífinu, hvar eigum að byrja?
0: Hvar eigum að byrja?
1: Þú getum talað um það sem best, hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast
0: Ég myndi segja, fara út að labba
1: Já, bara hafa það einfalt
0: Ég myndi byrja á því að fara út að labba
1: Já
0: Ég myndi auka grammeti
1: Já.
0: Og ávexti, ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það vegna þess að þetta trublar efnaversmiði líkamans við erum bara orkubúnt og hérna, og ég mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu, ég hef þakkað henni fyrir
1: já, þú verður á því já, það rott, batin verður rott þar þegar maður gefst alveg upp fyrir
0: hún verður rúglega fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þanga hæ, þetta ég heyrðu en sko, einfalt
1: út að labba er eiginlega alveg nóg
0: labbaðu ekki inn í borginni eða teima hér
1: farðu út í náttúruna
0: leifðu stundum, ég bý á suðinu sem ég bý þar á milli Gars og Sangeris í, við gólfvöllin sko
1: já
0: og í svona frístundahúsi og stundum þú veist, kallar Esjan á mig
1: já.
0: Þá fer ég bara þanga
1: Keirir og ferðu lappar á Esjuna
0: Já, já, ég að segja ef hún kallar
1: já.
0: Eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima
1: já.
0: Bara þar sem ég á heima en ég að meina, náttúran hún hefur burði til þess að kalla í okkur eitthvað sem þið vantar akkurat núna að
1: þú
0: grótta að
1: hlusta á hvort að, já, hvort að sjórin, fjalli
0: já,
1: hérna, bara, gróðurinn
0: ekki spurning og hérna svo náttúrulega að dansa
1: mm-hmm.
0: að dansa svo mikið spennulósun bjargaði mínu lífi að dansa það engin spurning
1: Viltu ekki bjóða upp á dans í náttúrunni? Hvernig væri það? Á,
0: ég hef gert það, ég gerði það í Noregi
1: ekki frábært
0: þá vorum við með bál og Já, og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt að skóa mítli og ég man eftir því að hérna, ég var berfætt og ég makaði á mig lavendur olju vegna þess að lavendur fælir frá mítilinn, sko.
1: En má ég segja, út af því að ég stundum hugsað
0: Já.
1: Að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum varðeldin og kvöldin
0: Já.
1: En eiga ekkit sjónvarp
0: Nákvæmlega
1: Ég svo að tegsa
0: um
1: ef ég mætti velja
0: Já.
1: Hvað ég myndi frekar vilja vera
0: Já.
1: Bara með, með flokknum mínum að dansa
0: Já.
1: Og deila í kringum varðeldin og kvöldin frekar heldur að sitja einu og horfa á Netflix
0: Veistu það?
1: Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið.
0: Nei, þetta allt í lagi. Við erum bara núna hérna í tækniveröldinu og nú hún að verða svo ígt að það stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ígt
1: Já.
0: Að kjarnin í þér, hann að byrja að kalla á fólk.
1: Já.
0: Þú veist, og hérna, þetta með að hafa varðeldin fólki sem að fara í svitahofið þú veist, svettið
1: já, já.
0: Þau eru með eldin
1: já, já.
0: Og þau eru með samfélag
1: þetta að spretta upp alveg út um
0: allt
1: það alveg rétt
0: sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrunni það voru falleg hugmynd en það rosalega gott að dansa með góða græjur það þess vegna sem ég vil helst Eltrón. Dansa inni og hérna já, ég vil bara hafa svakalega góða hátala vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur.
1: Og það er mjög áhrifarík.
0: Það er mjög áhrifarík
1: hvernig tónlistin var.
0: Já, já, og þegar ég að búa til, þegar ég að búa til lagalista,
1: já.
0: Að þá, þá skynja ég, ég er þannig, ég náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár, jókadans, það sem ég að fara að mennta konur í, konur,
1: já.
0: Það sem sagt sjakra dans, þá teki út bara dansin.
1: Já.
0: Ég að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer.
1: Já, finnur það í líka.
0: Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðför eru notu, eins og tromman ef þið vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis, það mín kenning út frá þessum fræðum þá orkaðin allt og mikið uppi þú ert búin að missa jartengingu, út mm-hmm. að labba
1: mm-hmm.
0: dansa berfætt inn í stofu
1: mm-hmm.
0: við trommu tónlist stappa í gólfið mm-hmm. þá byrjar orkan að fara niður í fætur
1: mm-hmm.
0: og kulnun
1: sambandi,
0: kulnun í rauninni rótastöðinni tóm vantar allt samband við fæturna
1: Vá, þú ert að segja nokkuð
0: Já, og ég búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta bæði kulnun og breytingaskeið vegna þess að það sem gerist í líkamanum þegar við eldumst sko
1: fyrst ekki nóg að hugleiða á rótastöðina
0: ég myndi dansa hana með drómmu
1: mm.
0: en eftir sem við eldumst þá fyrir orkan hærra
1: mm.
0: en við verðum alltaf að vera með undirstöðina skilur
1: það var nú þar sem ég upplifði mitt í dansinu hjá þér
0: Já.
1: Það var svo mikið einhvern veginn það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöðu
0: Já, og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegar að segja mér, það voru þarna einhverja tvær, þrjá sem sagði ég ætla ekki að nenni þessu þegar það voru að byrja, sko en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var hana vantaði kraft sko af því að þegar að rótastöðin inni þá ertu til í þetta.
1: Já.
0: En svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rýthmanu þínum að þá bara kemur krafturinn skilur.
1: Já.
0: Þetta svo magna.
1: Æðislegt. Heyrðu, einhver loka orð, þetta, við, ég held að við höfum náð að tala jógadansinn og þína vegferð og hérna ýmislegt fleira og hérna frábært að fá þig Marta.
0: Já, bara takk fyrir mig, ég hef ekkert meira að segja, þetta bara komið.
1: Já, þetta bara komið.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngu okkar þróist séu við virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Gleðilegan föstudag og velkomin í stöðumála. Þáttur þar sem að við rýnum í auðstéttina og áhrif hennar á málefni líðandi stundar. Með mér Bogi Reynis, ég Pétur Eggjars. Það til þetta stórt málefni fyrir framan okkur í dag.
8: Já, við höldum áfram að kortleggja stéttastríðið. Við vorum að skoða í sinsta þætti hvernig hérna auðstéttin réðist á húsnæðismarkaðan okkar og nú ætlum við að skoða pínu hvernig hún að ráðast á orku innviðin okkar
7: Já.
8: Og það fléttast svolítið saman við það sem í gangi þessi dærin sem yfirvóðandi innganga Íslands í Evrópusambandið
7: Já, og það aldrei svona skemmtilegt eða þú veist skemmtilegt, það er bersýnilegt þegar maður lítur á sko, aðför hérna, auðvaldsins í gegnum bankakerfið og síðan hérna, fasteignamarkaðin að hérna sama skapi og þegar við rýnum núna í sko aðför auðvaldsins að orkuinnviðum að þessir einstaklingar virðast vera alltaf að spila báðum megin við línuna að vera sko bæði inn í þessum einkafyrirtækjum og inn á alþingi og með tengingar þar á milli en það svona áhugavert þema sem að maður grípur alltaf í þessu öllu saman
8: en, Já, það vissu til að það hérna í miðjunni á þessari hérna atburðarás einmitt svona par
7: power couple
8: sem sko eins og þú varst að lýsa þau eru bókstaflega þau eru ríkið og einkaframtakið í einni seng
7: já
8: bókstaflega
7: já heldur betur þetta kjarnast nokkuð vel í hérna þessari línu sem við ætlum að rekja hérna en við kannski byrjum bara á byrjuninni að hérna núna þá eru framundan kosningar það hvort að Ísland eigi að halda áfram að semja sig inn í Evrópusambandið og hérna fólk er að hópast upp á sitthvort pólinn þarna ég hef verið dálítið hérna virkur og dálítið harður í minna afstöðu gegn því að ganga inn í Evrópusambandið og svona fyrir utan það að Evrópusambandið hérna hernaða stofnun og kæmi til með að enda eins og Bandaríkin sem einhvers konar federal governance að ég hef ekki áhuga því en það sem að veldum mér mestum áhyggjum möguleg sókn í hérna auðlindir okkar Íslendinga og hérna við erum nú þegar með sko stjórnarskrá sem að átti að uppfæra til að verja þessar auðlindir en það verðist vera að við bara hérna Alþingi ætti sér aldrei að koma þeim breytingum að og þau vilja helst bara breyta stjórnarskráni núna til þess að koma okkur inn í Evrópusambandið og það ég óttast það örlítið hérna sumir myndu segja að þetta sé hérna vænusíki sem að ég sé að sýna á mér og það sé nú engar fyrirætlanir að hér skuli leggja sæstreng og Evrópusambandið myndi ekki neyð okkur til þess að gera það sem að ég hef ímest við að segja
8: yeah, The call is coming from inside the house
7: Já
8: Það ekkert víst að sé verði á endanum endilega ESB sem að sem sagt svínar á íslenskum neytendum sko í krafti ESB samningsins það getur alveg verið innlend auðstjætt sem tekur það hlutur gasir
7: Já og ef ég kannski stillis upp eins og ég sé þetta og skil þetta að þá erum við hérna með sko íslenska orkuinnviði sem búið að engavæða og við munum fara í sauman á því og eftir en það búið að engavæða stóran hluta af sko smásölu ef ekki bara allan hluta smásölu á raforku á Íslandi, þannig að við erum komin með enga fyrirtæki sem að við verslum við til þess að kaupa orku inn á heimilin síðan nú hérna að hluta til búið að held ég enga væða sko HS Veitur sem að sér að flytja rafmagn hérna innanlands, en við erum sagt, komin með þessi félög sem eru engareikin eins og N1 og HS Orka og hvað þetta nú allt heitir og ef að við myndum leggja sæstreng héðan frá Íslandi til meginlands Evrópu að þá myndi eftirspurn eftir rafmagni rjúka upp því að Ísland getur framleitt ódýra raforku og þá væri mikill kvati fyrir ríkisstjórn að reyna að selja sem mest út úr landi þar að leiðandi eins og hérna hagfræðin vill meina með aukin eftirspurn þá ríkur upp verð á almennu markaði og við sem að kaupum þá af þessum einkafyrirtækjum erum að fara að kaupa þá upp orku kaupa upp orku á sko uppsprengdu verði og þá eru það þessi innlendu félög sem að hagnast stórlega á slíku.
8: Algjörlega og bara rosa gott að staldra þeins hana og bara sjá aðeins hvað við vorum að leggja upp.
7: Mm-hmm.
8: Íslenski neytendur tapa mm-hmm. Þannig, þeir bara, það bara á einni nóttu hækkar rafmagnsverðið tölvert
7: mm-hmm.
8: svo á hinbóginn þá eru íslenskir framkvæmda aðilar og íslenska ríkið sem geti hagnast á þessu
7: mm-hmm.
8: að ykkur leiti, að þeir byrja að selja vöru sem að í rauninni hefur ekki verið á einu markaði
7: mm-hmm.
8: og ég vil bara sæmilu verði
7: Já, mögulega, Já. En síðan aftur að við lítum bara til þess hvernig ríkið hefur verið að selja raforku til hérna stóriðnaðarins, að þá það gert á afslætti, ítrekað.
8: Algjörlega, sko, en mér ekki glemma, sko, ESB Evrópusambandi nýfrjálshyggjubatterí
7: mm-hmm.
8: og það ekkit rosalega mikið verið, sko, ríkið ekkit mikið player yfirleitt. Enda það sem að... nema sem sko sem sagt bara svona lager þú sem selur bara inn bulk og yfirleitt þegar ódýrt
7: Já, en þar hins vegar hérna, sko, að við rýnum bara að lítum til þess hvernig, sko, sala inn í, hérna, þetta evróska orkunet, þetta, hérna, já, European Grid, held ég þessi kallað, sem hérna, orkunet Evrópusambandsins,
8: mm-hmm.
7: að ef að Ísland myndi ætla að selja orku inn í þetta net, að þá væri það hérna myndi það sem sagt selja orkuna inn í pakka sem einhver að reyna að kaupa þannig að þú ert með Ísland sem að að framleiða ódýra hérna varmorku og hérna
8: ódýra raforku
7: raforku segi ég og
8: sem við værum þá og segjum okkur við sem komin að þann stað við getum fluttan á markað
7: mm-hmm.
8: gegnum þá sæstreng sem búið að leggja
7: mm-hmm.
8: ok
7: já Og þá erum við með hérna eitthvað erlend land sem að segir, heyrðu, við erum með orkuskort, okkur vantar að kaupa orku.
8: Já.
7: Og þau hérna...
8: Já, eða bara fyrirtækið eitthvað, þetta getur
7: aftur að þú erum með kaupanda, þú erum með kaupanda sem að þarf að kaupa x mikið orku.
8: Já.
7: Og hann hérna leitar til Evrópusambandsins og inn í grittið og segir, mig vantar svona mikið orku. Og þá gera öll lönd sem geta eiga umfram orku, þau geta selt út orkuna. En orkan þarf að vera selt á hérna, einhverju raunverði sem að Evrópusambandið er með eftirlit með. Þannig að við megum ekki okra orku, það er pælingin.
8: Mm-hmm.
7: Það Ísland í ákveðinu sérstöðu, við getum framleitt ódýra orku, við bjóðum orkun okkar ódýrt inn í þetta
8: mm-hmm.
7: og síðan bara, ok, við kannski myndum ná að svara 25%
8: mm-hmm.
7: af hérna þessum pakka sem við verið að reyna að kaupa. Þannig að við segjum við getum selt þetta mjög ódýrt hérna 25%. Þá þarf að fylla upp í hinn 85%.
8: Mm-hmm. Og svo fundið eitthvað meðalverð og allir sem er meða við hæsta boði dýrasta rafmagnið þessu
7: Já.
8: Og allir fá greitt eftir því.
7: Já, einmitt. Þannig að í rauninni
8: þá er það bara... hagkvæm viðskipti fyrir landið.
7: Já.
8: Ef þú horfir á það bara þannig.
7: Já, og ef að það eru allir að selja orkuna sína dýrt nema Ísland.
8: Já.
7: Ef að Ísland getur boðið 25% og síðan fáum við hérna 25% frá, segjum bara hinn, þetta bara alveg skipti aftur á fjögur lönd.
8: Já.
7: Og hinn löndin getur boðið

0: pakkanum eins og ég skil þetta væri þá seldur talsvert dýrari og við myndum þá hagnast mismunum því að endanlega verðið dýrasta verðið.
1: En þess að sölu aðlinn hagnast á einhvern nátt við getum svona með hvernig kaupin gerast á eyrinni þá getum við vita það að þessar sölur þessi hagnaður, þessi árangur hann verður aldrei í höndum sko Íslendinga hann verður í höndum orkur fyrirtækja sem eru búin að koma sér á sem eru vissulega einhverju leiti Íslendingar í eigu lífverið sjóða og annað þegar sem við förum mjög eftir smá en hérna þannig að sko, sem neytendur, ef við hugsum bara Íslendinga sem ríkið og orkustofnarnar, að þá getur þær hagnast á þessu, en á sama tíma ef við hugsum Ísland sem neytendur að þá erum við að tapa illilega þessu
0: Já, við á innlendum
1: Já, mun herra, hérna
0: Því að þarna náttúrulega komið sko svakalega eftirspurn sem að myndi setjast á hérna, íslenska orkuframleiðslu og að sjálfsögðu þá væri hinn almenni neytandi sem að núna að versla við sem að versla við hérna, engareikin fyrirtæki í smásölu eftir að hérna, við innleitum þessu orkupakka sem að gerðu engafélögum það kleift að selja orku í smásölu. Að við myndum sita uppi með það að smásölu fyrirtækin myndu keyra upp verðið og myndu réttlæta það á hérna aukin eftirspurn eins og þetta grundvallar lögmál í markaðsfræðinni vill oft kveða að gerist í kjölfar aukinar eftirspurnar að þá hækkar verðið. Og það svona einn af þeim hlutum sem að ég óttast. Sko ef við tökum hérna upp glæru eitt þá getum við séð að hann Sveinn Helgason sem er formaður Samorku, þetta hagsmunasamtök orkufyrirtækja á Íslandi, að hann, sem sagt, tilkynir hérna fyrir, þetta hvað, 6 vikur síðan, þetta screenshot var tekið fyrir 2 vikum síðan, að hann gefur hérna út, eða tilkynir það að Samorka, HS Orka, Landsvirkjun og Veitur voru meðal þeirra sem skrifuð undir bréf EGESC, þann 11. desember, síðastliðin til framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að stór efla nýtingu jarðhita í Evrópu með aðgerðaráætlun. Og hérna, hér sjáum við nú bara ákveðna stefnu yfirlýsingu þessara félaga, þarna HS Orka og Landsvirkjun með í þessari yfirlýsingu að kalla til þá framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að ganga enn harðar að nýtingu jarðvarma og hérna þeirra náttúrulega auðlinda sem að við eigum hérna. Og þetta HS Orka nú í dag orðið einkavætt batterí.
1: Þetta ótrúlega fyndið, þetta er samtök félaga orku markaði sem eru meira að vinna sko að stofninum til samfélagsleg verkefni og þau eru að gefa út einhvers konar tilmæli til Evrópusambandsins sem hvernig þeir eru að haga sinni orkustefnu á okkar kostna, það að segja að liði eins og Ísland ættum nú bara framleiða meiri orku, skilur við
0: Einmitt.
1: Það sem við talið svona úr einhverjum valdsmannstóli til bæði til ESB og Ísland eins og þeir séu bara einhvern veginn miklu merkilega fyrirbæri. Það er bara minn lestur á þessu.
0: Já, ég meina það bara augljóslega en sko hérna svona á móti þessu hefur verið sagt við mig bara já, ég tek ekki mark á neinu, ég held að Björn Leví sagði eitthvað í þessa áttina, sko, ég tek ekki mark á neinu sem kemur bara frá einhverjum manni, ég vil bara fá að sjá inn í pakkan og sjá hvað í bóði.
1: Bíðu, þannig að vísa ég eitthvað. Björn Leví Pírati að tala þetta skjáskot sem við vorum að sjá aðan frá seinni.
0: Í athugasemdum, ég deildi þessu samfélagsmiðlum, þessu skjáskoti og Björn Leví að vísa í þetta skjáskot í athugasemdum hjá mér. Ég þetta ekki bein tilvísun, bara svo ég man þetta ekki utan bókar, en svona já, punkturinn sem að hann gerir þetta bara einhver maður og þetta hefur enga þýðingu fyrir mig, ég þarf að sjá hvað í pakkanum, en ef að það þannig sem fólki líður, þá vil ég bara segja að þetta ekki bara einhver maður, þetta líka HS Veitur, og HS Veitur heldur betur tengdar hérna ríkisstjórninni og þá sérstaklega utanríkisráðherra sem að fer fremst í flokki í þessum málum.
1: En hann formaður hagsmunasamtaka allra orkufyrirtækja, þetta er ekki bara einhver gaur,
0: en
1: náttúrulega.
0: En ok, þannig að við kannski notum þetta og segguðum aðeins inn í það að ræða Þorgerði Katrínu sem að hefur farið hérna og tilengað í raun sínum pólitíska ferli þessu augnabliki að reyna að koma Íslandi inn í Evrópusambandið og viðreisn er í hérna rauninni prímus mótorinn bak við þessar kostningar sem að við stöndum frammi fyrir núna og hún Þorgerður, hún klofnar og viðreisn er klofningur

0: út frá sjálfstæðisflokknum sem að byggir í raun eingöngu á þessar aðgreiningu. Já, að Viðreisn vill fara inn í Evrópusambandið og ekki í sjálfstæðisflokkurinn.
1: Engin teljandi málefna ágreiningur milli þessar flokka nema þetta.
0: Nema þetta.
1: Eða hvað?
0: Já, síðan spyrir maður sig, ég hérna... Já, það við getum rýnt í smáatriði í stefnu skrá þessara flokka kannski við annað tækifæri.
1: En allavega, þau klopna út frá ESB-málunum, þannig að þú veist, það klárlega komin þá hægri flokkur sem vill inn í ESB og það Viðreist.
0: Einmitt.
1: Og eins og ég segi þannig að það má málega, sko, ef að Þorgerður Katrín hefur þetta tala um að hún hafi eitthvað skonar pólitískan, hérna, eitthvað pólitískt innihald, Já. Þá það hennar... vilji til að koma okkur inn í ESB
0: Einmitt. Það og alveg... mér langar aldrei að setja þetta í þetta samingi að Þorgerður Katrín hún satt í ríkisstjórn sjálfstæðisflokksins í og hérna eða fyrir og í hrunni hérna efnahagshruninu 2008
1: já, sem ráðherra og...
0: já, hún og eiginmaður hennar eru með aðkomu að Kaupþingbanka sem við hérna förum í smáatriðuna því á eftir
1: já, nei, það það bara þar sem við hættum seinast að þá stoppuðum bara inn á skrifstofu og Kaupþingi að við meikuðum ekki alveg að tala um þetta stóra mál sem að hérna, kom upp með Kristján Arason sem eiginmaður hennar
0: já, okay. bara til að klára þetta recap kallum þetta inngang inn í það sem við erum að fara að ræða að hún sat í ríkisstjórn hún hagnaðist á viðskiptum Kaupþings sem var stærsti bankinn í hruninu beint hagnaðist hún þar og í hruninu þá tekur hún nú tímabundi við sem sko forsætisráðherra þannig að hún var ekki beint valda lítil innan sjálfstæðisflokksins
1: Nei, hún var líka bara hún var í öðru sæti sjálfstæðisflokksins hún var á sko á framboðsmynd þá var Bjarni Ben og
0: Þorgerður, allt verður
1: andlit
0: flokksins. Allt vitlust í kjölfarið á þessu. Ríkisstjórnin að sjálfsögðu springur. Það farið fram á það að við fáum hérna nýja stjórnarskrá. Og sko megin atriði nýju stjórnarskránar sem að allir voru sammála var að við vildum fá skýrt ákvæði sem myndi vernda auðlindir Íslands. Það haldin hérna þjóðaratkvæðagreiðsla árið 2012. Það sem að við kjósum þessa nýju stjórnarskrá og fólk sammælist þessi áherslugildi. Sú stjórnarskrá hefur ekki verið innleitt. Þorgerður Katrín, hún á í dag að hafa það traust frá almenningi til að fara fyrir hönd Íslendinga án þess að hafa innleitt stjórnarskrána sem að við áttum að fá eftir að allt var vitlaust út af því sem að hún og hennar félagar voru að gera hérna í einkageranum í bankasektornum.
1: Já.
0: Hún á að geta farið og samið Evrópusambandið sem að með það í sinni stefnu að reyna að sko hérna að einkavæða og auðnýta þú veist orkuauðlindir.
1: Já.
0: Þetta náttúrulega bara algjörlega sturlað en við skulum kannski setja okkur aðeins í stemminguna og byrja
1: að reyna grípa niður hjá Þorgerði á góðri stundu
0: já
1: en... segja frá hvað þetta gerast þannig Þorgerður að svara fyrir eitthvað sem að eitthvað frá Merrill Lynch bandarinska fjárfestingabankanum hafði verið að setja út á hvernig íslenska ríkisstjórnin tjáði sig stöðu bankana
0: horfum á myndbandið og komum síðan að þessu betur.
1: Gerum það.
2: Starfandi forsætisráðherra segir ummæli sérfræðings Merrill Lynch frá því í gær makalaus. Sérfræðingurinn hélt því fram að með aðgerðarleysi sínu keyrðu stjórnvöld íslensku bankana í þrot með það að augnamiði að taka þá svo aftur í sína eigu.
3: Í fréttum okkar í gærkvöld gerði Richard Thomas sérfræðingur hjá greiningadeild fjárfestingabankans Merrill Lynch hátt skuldatryggingaálag íslensku bankana að umtalsefni sínu. Skuldatryggingaálag Glitnis og Kaupþings nú yfir 1000 stig en álag Landsbankans töluvert lægra. Hátt álag gæfi til kynna að markaðurinn teldi bankana ekki geta greitt skuldir sínar. Thomas af íslensk stjórnvöld hafa nú með aðgerðarleysi sínu sent út þau skilaboð að þau vilji helst keyra bankana í þrot og taka þá svo til sín aftur. Starfandi forsætisráðherra vísar þessum ummælum alfarið á bug.
4: Ég eiginlega alveg undrættið. Mér finnst þetta makalaus ummæli og hjá svona virtum fjárfestingabanka og það hvarflaði að mér tíma sko hvaða annarlegu sjónarmið búa þarna að baki því að þetta á ekki við nein rök að styðjast og ég... spyr líka sem menntamálaráðherra þar að þessi maður ekki á endurmenntunum halda.
1: Þetta náttúrulega alveg sakalegt. Þetta bara hann fær fullt hús. Þetta algjörlega makalaust. Hún veit ekki hvað hann að tala. Hann þarf á endurmenntunum að halda. Þetta alveg, já.
0: Já, hún var jú menntamálaráðherra, sko, það var... þannig að þannig fannst þetta svona sniðut komið. Þetta fyndna hins vegar að það sem þessi maður að segja að það virðist vera að ríkið á Íslandi ætla að leyfa bönkunum að keyra sig í þrot og ætla síðan að taka þá upp. Og hún segir að þetta hefði engir rök að styðjast. Þetta hvað, 25. júlí 2008?
1: Makalaus málflutningur og senda hann í endurmenntun.
0: Í lok árs fóru bankarnir á hausinn og ríkið tók bankann upp. Þetta var algjörlega raungerðist þessi spá þessa manns.
1: Nákvæmlega sem hann sagði gerðist.
0: Einmitt. En allavega, þetta er góður inngangur inn í þessa stemmingu.
1: Hún er enn stuði.
0: Já, En síðan var nú áhugavert að hérna Einar Steingrímsson skrifaði eða hjó eftir því í sko minningarorðum Davíð Oddsson að við tökum upp hérna næstu glæru að þá hérna skrifað í sko minningarorð eftir Hannes Hólmsteinn Gissonarssonar
1: sá mæti maður.
0: Einmitt. Sko bað hann að fá að sækja fund ríkisstjórnarinnar að morgni 30. september til að tilkynna þetta. Hvað hann bankakerfið vera hrynja og hefði Seðlabankinn skipað sérstakan viðbragshóp. Yrði að gera upp erlenda hluta bankakerfisins en þjóðin nýta hinn innlenda. Tveir ráðherrar tóku boðskap hans illa. Þau Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og Össur Skarphéðinsson og urðu nokkrar orðahnippingar á fundinum. Seinna sama dag seldi þó Þorgerður Katrín hlutabréf í Kaupþing fyrir 68,9 milljónir króna. Þetta er daldið áhugavert það svona líka skemmtilegt að þetta mjög oft sko nýfrjálshyggjan, hún klagar sjálfa sig í einhverjum hérna
1: það svolítið svoleiðis
0: ég þakka honum Einari Steingrímssyni fyrir að vekja athygli athygli okkar á þessum fleigu orðum sem að Hannes Hólmsteinn skrifar þarna í minningarorðum Davíð Oddsson en þarna, þetta virðast vera bein innherja viðskipti þar sem að hún fer og selur hluti sína í Kaupþing sem að kom síðan á daginn að voru heldur betur í innherja viðskiptum sem voru líka tengt henni önnur heldur en þessar myndu 68 miljónir
1: en þetta algjörlega ótrúlegu uppkoma ég meina í fyrsta lagi hún ráðherra í ríkisstjórn menntamálaráðherra í ríkisstjórn og hún á 70 miljónir bundnar í einhverjum banka sem að sko vitt svo til að maðurinn hennar vinnur í bankanum Hún á 70 miljóna eign sem hún leysir út frá innherja viðskiptum. Væntanlega hún kefti þetta já, með einhvers konar innherja upplýsingum frá manninu sínu sem var næst hæst launaðasti starfsmaður bankans.
0: Það hægt að draga þá álitun.
1: Okay.
0: Og selur síðan með innherja upplýsingum úr ríkjastjórn.
1: Já, þannig eru 70 miljónir sem hún bara á í eignum sem hún getur selt.
0: Já.
1: En það ekki eina.
0: Nei, það heldur betur að þetta nú bara eitthvað svona side note.
1: Þetta bara sem vara... klingið sem hún þurfti að losa úr vasanum þegar hún heyrði þetta.
0: Einmitt.
1: En hvert var þið raunverulega mál?
0: Sko, þá fræga hérna kúlulánið.
1: Já, við erum með glæru, það ekki.
0: Jú, ef við hérna opnum, já, glæruna. Hérna sjáum við fréttir sem eru gefnar út þarna í kjölfar hrunsins. Þar sem að það er sagt að þau hjónin sleppi við 2 milljarða skuld. Hérna, eigin maður Þorgerðar kemur þarna fram í lánabók Kaupþings en hérna þessar fyrirsagnir þær eru í raunin ekki að finna á internetinu lengur
1: Nei, en við getum alveg reyðið þetta aðeins upp vegna þess að lánabók Kaupþings var lekið og það var ágæta ég veit ekki hvað maður kallar þetta fjölmið, það var Wikileaks
0: Já,
1: sem að laka þessu. Sömu aðlar og áttu eftir að koma ansi vel inn, stimplast ansi vel inn í heimsöguna, bara nokkrum mánuðum setna þegar þeir láku hérna, sem sagt stríðsglæpum bandaríkjamanna í hérna Afganistan.
0: Já, einmitt.
1: Stórmerkilegt fyrirtæki, Julian Assange sem sagt stendur fyrir þessu, Íslendingur að nafni Kristinn Hrafnsson sem var sem sagt, virkur aðili hér á Íslandi og hann tók við eftir að Julian lenti sinni já, feða för
0: Einmitt. En já, Wikileaks virkar sem sagt, þannig að fólk getur sendt inn upplýsingar sem að þau telja eiga erindi við almenning og það var
1: til og þau með sín tengsl koma upplýsingunum út
0: já.
1: Það er rauninu
0: þetta er rauninu upplýsingamiðlun fyrir hérna alþýðuna og sem varðar málefni alþýðunar en ríkisstjórnir kannski vilja halda frá þeim.
1: Já, þetta er já.
0: En
1: sannsagt það sem kallað whistleblower.
0: Já, en til þess að draga það saman hvað gerðist þarna þá var hann Kristján Arason, eigin maður hennar Þorgerðar Katrínar.
1: Já.
0: Hann var framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Kaupþingsbanka. Þegar hann sat sem framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Kaupþingsbanka, þá fær hann að taka kúlulán hjá bankanum upp á tæpa 2 miljardi sem að ég held einhver, ég ekki búin að reikna út sjálfur en ég held að einhver hafi vilja meina að þetta séu hvað 3,3 miljardir
1: Já, nú er því
0: En á þessum tíma, hérna, rétt undir 2 miljarda kaupir síðan hluti í Kaupþing, með láni frá Kaupþing allt í sínu nafni og þetta náttúrulega gjörningur sem gerðist víðar
1: hérna Já, ég myndi bara standard svona innherja viðskipta svik
0: einmitt
1: þar að segja þar sem að einhver aðilir fengið þess að fronta pening kaupir hlut í bankanum, mm-hmm. bankin hækkar í verði út af aukinni eftirspurn og svo hægt og rólega kemur aðilinn sér undan eignarhaldinu.
0: Akkurat.
1: Og þetta var gert til dæmis hjá Kaupþingi með þennan Al-Thani sem ég þreytist náttúrulega að tala um.
0: Já, einmitt.
1: Hann er dæmið þetta, en svo líka greinilega dæmið það að starfsfólk, sérstaklega hátt sett starfsfólk,
0: Já.
1: Að það sé sett í að fronta peningin og þá lánar bankin fólkinu peningin, það kaupir og svo einhvern veginn borgar það aftur setna eitthvað bla bla bla bla.
0: Og síðan þegar allt fer á kvolf að þá sko eru þetta stjórnendur þarna sem í stjórnastöðum eins og hann í þarna að þeir fá í rauninni sko aðra meðferð heldur en aðrir sem hefðu kannski tekið þátt í svipuðum hérna í svona svipuðum aðferðum en hérna voru ekki jafn hátt settir að þessi lán eru tekin í nafni einstaklinganna. Þannig að eiginmaður Þorgerðar Kristján eiginmaður Þorgerðar, hann tekur þetta lán síðan þegar allt fyrir á hausinn að þá fær hann sem sagt, uppáskrifað ásamt öðrum líkileikmönnum í Kaupþingi fær uppáskrifað frá aðal eða yfirlögfræðingi Kaupþings leifi til þess að færa skuldirnar yfir á einkahlutafélag. Þannig að þegar allt fyrir bál og brand, þá þetta bara eitthvað EHF sem fyrir á hausinn og þau eru bara við heldum húsinu og hérna
1: eða bara þurfti ekki að borga tilbaka,
0: og
1: þau þarna eru í þessari aðstöðu Þorgerður, menntamálaráðherra landsins og eiginmaður hennar sem næst hæst launaðasti maður hjá Glitni mm-hmm. nei, fyrir ekki hjá Glitni, þetta Kaupþingi að þau eru þeirri aðstöðu að þau sitja uppi með einhverja 2 miljarda eitthvað stær í fanginu mm-hmm. og þeir eru bara að fá að gleymast mm-hmm. og þau þurfa aldrei að borga tilbaka
0: já Og mér finnst áhugavert að
1: hérna... Ég hefur löngu búin að gleyma þessu 70 miljóna máli, mér finnst það bara smámál.
0: Já, ég bara veist ekki að þessu fyrir hann að ég sá þetta í þessu minningar orðum hann. En það sem áhugavert að sko yfirlögfræðingur Kaupþing sem að sá þessa tilfærslu lána
1: og... Já, þessi sem setti þetta sem þú varst að segja á.
0: Já, sem, okay. sem skrifaði upp á það að meðal annars hann sjálfur mættu stunda svona hérna... tilfærslur á skuldum hérna sem að þeir voru með eiginnafni
1: basically færa skuldina sinna yfir í junkfélög og láta það fóra á hausinn, bara basically láta það hverfa
0: sko ég komst nefnilega í tæri við þennan mann hann heitir Helgi Sigurðsson og ef við opnum hérna næstu glæru hérna Helgi Sigurðsson, hann í dag hæstaréttardómari segi ég og ég hérna við vorum nokkur sem erum að stefna ríkinu fyrir hérna ofsasinn sem að ríki beitti mótmælendur hérna í Skuggasundi fyrir að verða hvað einu hálfu ári síðan
1: já sem frægt mál
0: var mjög pólitískt og hérna mikið á milli tannanna á fólki og þingmönnum að skyndilega sko við fengum úthlutaðan einn dómara og skyndilega fáum við tilkynningu um að það sé búið að skipa nýjan dómara og það þessi maður það hann starfar í dag sem hæstaréttardómari eða dómari við hæstarétt og hann fær málið okkar sem að er síðan dæmt ríkinu í hag að sem sagt samkvæmt honum þá málaugreglan beita piparúða og offorsi gegn friðsömmu mótmælendum.
1: Já, þannig að við sjáum þetta sem handboltaleik þá er honum skipt inn á sem dómara
0: Já.
1: Og hann dæmir ykkur úr leik.
0: Já, okay. Já. En fyrir þá sem eru áhuga samir þá erum við að fara núna fyrir landsrétt og ég býst nú ekki við að fá meira réttlæti þar en vonandi bara gengur það vel annars þá förum við með þetta mál til hérna mannréttindadómstóls Evrópu.
1: Já. En, svo þú hefur nú gefið út fullt um þetta mál. Fólk getur bara farið og flettir upp og fundið út.
0: Þetta er alveg heilt annað málefni. Skemmtilegt að okkar leiðir hafi slegið saman svona.
1: Þannig að þessi gaur sem er hérna hvað yfirlögfræðingur hjá Kaupþingi. Mm-hmm. Hann skrifar aflátsbréf, það sem hann segir, ég og vinir mínir þurfum ekki að borga tilbaka það sem við fengur lánað, við mögum bara að setja yfir í eitthvað ferli það sem að peningarnir hverfa.
0: Já, hann vil meina að hann hafi ekki komið nálægt neinu, hann hafi bara skrifað upp á þetta. Þetta bara á hans ábyrgð, hann vissi ekki neitt.
1: Ok, en hann hafði samt sjálfum með lán og þú veist að þau...
0: Hann var sjálfum með lán
1: og
0: hann skrifað upp á þetta, hann er ábyrgur fyrir þessu. Ég hef ekki komist yfir bréfið sjálft en hérna... Þetta er svo sannlega á hans ábyrgðarsviði.
1: En og honum síðan setna einhvers staðar í ferlinu, við erum ekki búin að skoða nákvæmlega hvenær það gerist eitthvað neginn, en einhvern veginn endar hann sem hæstaréttar dómari á Íslandi
0: Já.
1: Eftir að hafa gert þetta.
0: Já.
1: Eftir að hafa í rauninni afskrifað sínar eigin skuldir bara í ábyrgðastöðu í félagi sem sko er síðar, ekkert síðar, bara nokkrum vikum setna eitt stærsta gjaldþrot í sögu Íslands.
0: Já, og fjölmargir dómar hafa fallið í kringum þetta félag eitt og sér sko.
1: Já, þannig að ef við skoðum bara afstöðu ríkisins til falls Kaupstings mm-hmm. þá hugsaði svona kannski þarna framtíða seðlabankastjóri og jafnvel hæstaréttardómari það, það svona við skulum ekki segja verðmætur sé eitt það greinilega hugsa til þess að allt sé sparað að passa upp á það
0: já, já, en það annar punktur hérna sem að áhugaverður að mér var ljóst fyrir þó nokkru síðan þegar ég var að reyna að afla mér upplýsinga og sérstaklega að reyna að finna fréttir svona úr hérna hita augnabliksins hérna frá árinu 2007, 2008, 2009 að sko leitastrengir að við hérna opnum næstu glæru að leitastrengir að þið sjáu þarna opp og síða fannst ekki að hérna þetta voru leitastrengir sem að ég var að reyna að opna inn á divaf.is til að skoða fréttir frá þessu tímabili og ég tek eftir því að allar fréttir sem að ég ramba inn á frá árinu 2007 til 2014 þar gefa mér upp þessa villumeldingu og hérna ég fer á stúfana og hérna kannski loka bara þessari glæru og opnum hana aftur og eftir en ég fer eitthvað á stúfana að skoða hvað þetta því mér fannst þetta mjög skrítið, ég að finna fullt af fréttum sko frá divaf sem ég finna á tímarit.is en tímarit geymir sem sagt dagblaðs, útgáfu blaðsins
1: tímarit.is, við þekkjum það,
0: já, við þekkjum það. En hérna vefslóðin, hún liggur öll niðri mm-hmm. og ég fer bara að hafa sambandi fólk sem starfaði hjá divaf á þessum tíma
1: ok, fréttnir eru innan tímarit.is en það eru hornar bara upprunnu síður og hornar.
0: Já, divaf.is sem að hérna birti þetta sem veffréttir á þessum tíma, Já. Var með þetta bak við greiðslugátt ég fundið eitthvað af þess að Wayback Machine en hérna, en ef þú reynir að finna þú veist, mikið af þessum fréttum, í rauninni allar fréttir frá árinu 2007 til 2014 þá færiðu bara upp þessa villumeldingu og hérna þegar ég skoða þetta og fer að rýna í þetta þá tek ég eftir því að hérna hann Björn Ingi, hann sem sagt kaupir divaf með peningum frá Exista sem í rauninni sko þetta einna stærri leikmönnunum sem að fjármögnuðu bankana meðal annars Kaupþing að hann kaupir upp divaf og það þannig sko hostile takeover það eru fleiri þarna, ég held að hann eigandi world class, Bjössi world class held að hann hafi verið eitthvað ósáttur með umfjöllum divaf um sig sko, hann tekur þátt í þessu hostile takeover
1: Já.
0: Og síðan eru bara fréttina lagðar niður og það hafa starfsmenn spurst fyrir þetta sem að störfuðu hjá divaf á þessum tíma og þau fá svör að það nú að fara að setja þetta upp aftur
1: Býður þú segir fréttina lagðar niður, þá bara serverin bara tekið niður,
0: bara serverin tekið niður.
1: Bara finn, og bara að þú ætlar að fletta upp
0: Og það gerist í kjölfar þessa að það hostile takeover á DFF og ég veit ekki hvernig ég á að lesa ég það öðruvísi heldur en að það sé verið að reyna að þurrka út sko, upplýsingaslóð á internetinu og það gerir það svo sannlega erfiðara fyrir, þú veist, Google virkar þannig að það hefna, rankar síður eftir því hversu margir skoðar og fleira Já. Og tímarit sko afrit af mynd sem búið að taka og textaskanna inn í einhverjum container hérna inn á tímarit.is, það rankar ekki jafn vel inn á leitarsíðu Google. Þannig að divaf sem að var
1: Já, okay. Þetta bara flókileg til að segja að það miklu erfið að finna þetta
0: Já, þetta flókileg til að segja að það miklu erfið að finna þetta og hérna, ef við líka opnum aftur sömu glæruna þá var ég nú með fleiri myndir þarna að þú veist, hann Björn Ingi sem að keypti divaf það voru afskriðar 370 miljónir af, af þessu manni sem að Kaupþing lánaði einmitt líka og hérna, það Björn Ingi sem síðan kaupir divaf og hérna, já
1: Þetta... Mjög stæmættu náli bara, þú sektar tölvert bara fyrir hann að svip en ok, hann alltaf eins og sé á klósetinu
0: en mér finnst bara mjög undarlegt að þetta sé eitthvað sem maður rekist á þegar ég að leita þessum upplýsingum og ég get ekki séð að nokkur fjölmiðill hafi tekið þennan vinkil og rannsakað og fjallað þetta mál, en mér finnst alveg frekar alvarleg aðför af íslensku líðræði og bara hérna, rétt okkar til upplýsinga stjórnsýsluna að hlutir eins og þessir geti gerst afleiðingalaust.
1: Er þetta að fara aftur baki tíman og þurka bara út söguna af hlutir sem við stóð þær?
0: Þetta skuggalegt. Þetta skuggalegt.
1: Væja, væja sagt.
0: En þá færum okkur aftur
1: Hún ágætt að hafa stöðu mála til að fara
0: við
1: stöðu
0: Já,
1: mála.
0: Hér eru við, mættir, strákanir. Ok, við hérna lítum aftur að Kristjáni Arasinni sem er eiginmaður Þorgerðar. En þetta var bara intro í rauninni, sko, því að við erum ekkert að fjalla þannig séð Kaupþing núna.
1: Nei, það var búið, það við gerum það seinast.
0: Já, já. Við ætlum að rekja ferilskrána hans Kristjáns snögglega, en eftir þetta fjasko þá fer Kristján beint frá Kaupþing yfir til Capacent Glacier, sem að í dag heitir Sentra. Hann starfar þar til lok árs 2010 og fer síðan þaðan til N1 og starfar sem yfirmaður sölusviðs. Það gott að benda það, N1 er sem sagt smásöluaðili, en við höldum áfram.
1: á raforkumarkaði.
0: Já, á raforkumarkaði, einmitt. Hann hættir þar 2013, tekur sér síðan þetta sannsagt samkvæmt LinkedIn hjá honum, sko.
1: Já.
0: Tekur hann sér óútskýrð 2 ár þar sem ég veit ekki hvað hann var að gera og síðan fer hann aftur til í rauninni Capacent sem heitir eða Capacent Glacier sem heitir í dag Sandra. Og það kannski
1: Okay, bara til einföldunar.
0: Já.
1: Capacent, Capacent Glacier og Sandra.
0: Mhm.
1: Þetta eru þrjár birtingamyndir á sama fyrirtækinu.
0: Já, og síðan getur eiginlega sagt að Glacier Partners sé
1: Og Glacier Partners, já, það eru annar angi á þessum sama svona klasa.
0: Já, sko, ok, til að útskýra þetta,
1: já.
0: Þá Capacent, það stórt fyrirtæki sem að flutt inn hérna heldig frá Svíþjóð. Það starfar svipað og KPMG lögmann hérna upphaflega og síðan breiðar það út anga sína og stofnar eitthvað sem heitir Capacent ráðningar sem að sér hafi sig að ráða inn í bankana og fleira. Og þetta hefur verið starfrækt hérna bara frá því fyrir hrun. Út frá Capacent stofnað fyrirtæki sem kallað Capacent Glacier. Það hét fyrst Capacent fyrirtækjaráðgjöf en sem sagt Capacent stofnar Capacent fyrirtækjaráðgjöf það fyrirtækið. Capacent fyrirtækjaráðgjöf verður síðan Capacent Glacier sem að verður síðan Sandra.
1: Okay.
0: Okay.
1: Þannig Sandra, Capacent, Capacent bla bla bla og Sandra, þetta allt meira og minna samlindu.
0: Já og þetta er ekki að bruglandi og það hljómar, þetta í rauninni bara Sandra og Capacent. Og Capacent bara Capacent, Sandra allt hitt. ok. Hérna, en sko, hvað Sandra og Capacent Glacier? Jú, sko, ef við lesum hérna bara beint upp úr þessari glæru hér. Haft eftir Þóri Elliða sinni, sem sagt forstjóri Capacent á þessum tíma. Þetta við stofnun Capacent Glacier. Að með samstarfi Capacent Glacier og ráðgjafa einingar Capacent á Íslandi og á Norðurlöndunum verði til grundvöllur fyrir nýja þjónustu við viðskiptavini. Svo kallað one-stop shop þjónustu. Hinga til segir hann ekkert fyrirtæki hafa geta boðið í einu upp á þjónustu á sviði fjárhagslegrar endurskipulagningar, fjármögnunar, ráðninga, markaðsrannsókna, stefnumótunar og stjórnunar ráðgjafar. Þannig að það eru heldur betur háleitt markmiðin hjá þessu félagi þau ætla sér að taka þá stór fyrirtæki, þetta eru bankar og ríkistjórnir og orku fyrirtæki sem að Capacent Glacier ætlar að fara þjónusta og þetta alliða þjónusta. Og við ætlum í rauninni að fara að rekja núna.
1: Og þjónusta eins og svona fyrirtæki bjóðu upp á og þeir kalla þetta ráðgjöf. En það sem þeir í rauninni gera að þeir taka bara yfir ákveðin hluta af rekstri fyrirtækjana.
0: Já, ég held að þetta sé oft kallað sko verðbréfa fyrirtæki. Þau eru með sem þetta fyrirtæki Já. Sem er í dag Sandra skráð hjá Seðlabankanum og hefur hérna leyfi eitt af fáum fyrirtækjum sem hefur leyfi til þess að sko gefa út verðbréf og gera alls konar gjörninga sem að venjulegt ráðgjafa fyrirtæki hefur enga heimild til þess að gera.
1: Þannig, okay, já, þannig þeir hafa meiri, okay.
0: Já, marg bara hafa heimild til þess að gera alls konar fléttur og vinna með fyrirtækjum eins og við ætlum að rekja núna. En við ætlum sem sagt að fara að rekja núna aðkomu fyrirtækis sem að hann Kristján, eiginmaður utanríkisráðherra á sko 20% hlut held ég þó ekki alveg að fullera það að sé 20% hlut.
1: Hann er hluthafi.
0: Hann er hluthafi, hann er partner, hann er hluthafi og þeir eru 5.
1: Búin
0: þeir,
1: að vera með þeim í on and off frá 2007.
0: Bara frá upphafi hann er búin að starta, eða frá 2008-2009 okay, hann er að fer úr Kaupþing og þangað. Frá upphafi hefur hann starfað með þessu fyrirtæki og fer síðan yfir annað til enda eins. En við ætlum sem sagt að rekja fyrirtækið Sandra sem er fyrirtækið sem að hann Kristján Arason, eiginmaður Þorgerðar Katrínar utanríkisráðherra starfar fyrir og partner í dag og við ætlum að rekja þjónustu þessa fyrirtækis við HS Orku sem að hefur verið einkavætt og við þurfum að gera í rauninni grein fyrir því áður en að við byrjum hvað tveir hlutir eru, það annars vegar Glacier Green Energy og Magma þannig að þegar við rekjum þetta þá verðum við eiginlega skilgreina þetta fyrst í fyrsta lagi, hvað HS Orka?
1: HS Orka er afkomandi orkustofnunar Suðurnesja. Það er einkavætt orkufyrirtæki. Ekki sem er síðan skipt niður í HS Orka og HS Veitur. Veitur verandi sem sagt orkusölu aðilinn, það að segja aðilinn sem að framleiðir orkuna og veitir hann út.
0: Já, það sem sagt dreifing er Veitur.
1: Já, ok, já, þannig að það öfugt, já.
0: Já.
1: Og já okay.
0: Og HS Orka smásala í rauninni.
1: Já. Okay.
0: Þessi sala á rafmagni til neytenda. Okay, þannig að það það sem við erum að fara að skoða, við erum að fara að skoða einkavæðingu á í rauninni HS Orku eins og það kallað í dag. Og við ætlum að skoða hverjir koma að því að einkavæða það og kaupa þetta upp og fara með hluti.
1: Og hvernig það er gert?
0: Og hvernig það er gert? Og þar koma til leiks Glacier Green Energy. sem er í rauninni fjárfestingasjóður sem stofnaður af FL Group sem átti var bara stór leikmaður í að fjármagna bankana eins og Glitni og fleira. Það Íslandsbanki eða Glitnir sem var þá undir stjórn stofnanda sem í dag Sentra. Sem sagt hann hvað Magnús Bjarnason eða Bjarni Magnússon allavega.
1: Já.
0: Þannig reynum að halda þessu einföldu. Það sem sagt Glacier Green Energy þau að kaupa þetta fjárfestinga eining sem í eigu enga aðila það HS Orka sem verið að kaupa og enga væða og síðan erum við með Magma sem erlent fyrirtæki sem kemur inn setna og mun kaupa upp hlutina af hérna íslensku enga aðilunum
1: Ok, og kapacitet er þetta að höndla þetta sem í þessu kapacitet sem svona ráðgjafi á
0: Já Sko, í rauninni getur þið held
1: ég opna bara... Miðlari,
0: já, ef við opnum bara held ég glæru 1.8 hérna. Einmitt. Sko, hérna þetta fréttatilkynning...
1: Þetta nú grein frá Grapevine.
0: Já, þetta grein frá Grapevine, já. En hérna allavega verið að tala sko... Magma was advised by Glacier Partners. Það í dag Sentra. And its affiliate, Capacent Glacier. Sem líka Sentra í dag þetta sem sagt þetta forsaga Sentra and Mannvit Engineering vert að segja að Geysir sem að kaupa í HS Orku og að fá management frá Capacent og Mannvit að Mannvit á í Geysir
1: við bökum inn aðeins Geysir Green Energy stofnað af Glitni FL Group og Vafki K-hönn og Vafki K-hönnun breytir nafn og verður Mannvit.
0: Já, og Mannvit fær að vera ráðgjafandi í kaupum síns eigins fyrirtækis.
1: Við sjáum eins og glæra þess aftur. Focus on corporate strategy and Mannvit Engineering is a shareholder in Geysir Green Energy.
0: Og bara stofnandi Geysir Green Energy og ofan á þetta þannig að, sko ég heldur, tökum bara þess að glæra þess niður, fólk getur lesið hana sér til gags að við skulum bara útskýra þetta mjög einfaldlega
1: okay.
0: Geysir að kaupa HS Orku Geysir að kaupa HS Orku af í rauninni sveitafélögunum og Reykjanesbæi af mestu leiti á þessum tímapunkti Geysir stofnað af þarna Glitni banka af FL Group og af því sem á þessum tímapunkti Mannvit það hét annað,
1: upprunalega,
0: það Mannvit. Þannig að Mannvit einn af stofnendum Geysis. Geysir þarf síðan að fá með sér fagaðila til þess að sjá til þess allt gangi rétt fyrir sig. Og það á náttúrulega að vera til að vernda hlut.
1: Já, sem á verið svo þriði aðili, þörfparti supervisor, eitthvað sliðis.
0: En það í rauninni eigandi félagsinn sem kaupandi, sem að færa vera þriði aðili til að meta þetta, ásamt Capacent hópnum. En það vert að benda það að Davíð sem að vann áður hjá Capacent síðan ráðin inn til Geysis. Þannig að Geysir í rauninni bara með sín félög í að meta þessa sölu þegar fyrstu kaupin gerð. Og þetta þarna í júlí 2007 og þarna sko frá, já bara út júlímánuðin þá kaupa í rauninni Geysir Green Energy upp 66% af HS Orku. Og þetta byrjunin á einkavæðingunni. Þannig að í júlí Já, í byrjun júlí þá kaupaði upp alveg hérna upp að 66% í hérna HS Orku og byrja síðan bara strax að selja til Magma. Og Magma sem sagt erlent fyrirtæki sem er held ég sænsk einhvers konar skel, þannig að þetta kanadískur fjárfestir sem að fjárfestir í gegnum einhverja sænska skel sem heitir Magma.
1: Já, og þetta gert til þess að komast hjá sko lögum erlenda fjárfesta. Erlendi fjárfestar geta mega ekki koma utan EES-svæðisins og kaupa í innviðum eins og lögin eru á þessum tímapunkti. Þannig að þessi kanadíski fjárfestir, hann stofnar eitthvað skúfufyrirtæki í Svíþjóð og það sem heitir Magma og það það sem kaupandinn að þessu.
0: Já.
1: Og þar eru við með þarna Capacent og allt það batterí.
0: Sem voru ráðgefandi í sölunni frá Reykjanesbæ og frá hérna stjættafélögunum. Nei, fyrir ekki hérna...
1: Frá sveitafélögunum.
0: Já, sveitafélögunum segi ég. Þannig að Capacent og hérna þessi undirfélög voru ráðgefandi í sölunni til Glacier, íslenska félagsins.
1: Já.
0: Og síðan eru þeir ráðgefandi fyrir Magma í kaupunum. Þannig að þau koma...
1: Báðu megin borðsins.
0: Já, og eru að fá þjónustu gjöld og annað slíkt. Og hérna frá...
1: Og þetta eru ekki smá sala, ég meni þetta eru...
0: Já, þetta eru margi milljarðar. Hérna. ég man ekki hvað þetta
1: Já, aftur og aftur, þeir sem þetta tvisvar.
0: Frá, sko, frá júlímánuði 2009, þar sem að Geysir búið að koma sér upp 66% hérna
1: eignarhlut
0: til 2010 þá selja í rauninni Geysir alla hlutina sína til Magma og Magma kaupir upp meira og minna allan hlut frá öðrum hlutum sem eru þá hérna lífeyrissjóðirnir og sveitafélögin sem eru eftir held ég.
1: Já.
0: Eða hvort að lífeyrissjóðirnir voru komnir inn á þessu tímapunkti ég ekki alveg vers með. En þannig 2010
1: Nei, þeir komin setna. Já, ok.
0: Já. En 2010 þá í rauninni Magma orðin hérna Magma orðin allráðandi eigandi í þessu félagi.
1: Með 97-8% hlut eitthvað slíks, já.
0: Og síðan til þess að hérna, þú veist, já, ég reyna að flækja þetta ekki of, en bara nei, til að sýna hversu mikil aðkoma já. Hérna Sentra að þessu, að þarna Sentra orðið Sentra, hann búið að breyta nafn.
1: Já, þannig það ekki kapasent leikur, það Sentra.
0: Já, þannig búið að það einhvern tímann, ég man ekki hvað ár það það ekki 2010, held ég sem að það, sem þau breyta nafn, en þarna, þá sko ORK, sem í rauninni sko sjóðstýring.
1: Bópa sík, nú komin eitt nýtt.
0: Já, það nýtt.
1: ORK.
0: Já, það er sem sagt, félag sem stofnað til þess að stýra fjárfestingum hérna hvað heita lífeyrissjóðana í meðal annars HS Orku.
1: Oj, þetta ógeðslega flókið. Okay.
0: Já, þetta allt of flókið.
1: Okay.
0: En þetta skiptir máli, við þurfum eitthvað að komast yfir þennan hjalla.
1: Okay. Þannig að Ork er þá eitthvað svona skeljar fyrirtæki utan skelina. og það í eigu Capacent að öðru leiti eða Sentra.
0: Já.
1: Og að hinu leitinu annað fyrirtæki sem heitir Virðing, ekki satt?
0: Jú, sem með hinn helmingin í Ork.
1: Já, og það fyrirtæki kom í við sögu hjá okkur seinasta þetta.
0: Já, Ásgeir Jónsson,
1: Ásgeir hann Jónsson, starfa
0: þar sem hagfræðingur.
1: Nú erandi Seðlabankastjóri. Hann inn í Virðingu og þangað til að það sameina Kvikubanka.
0: Einmitt.
1: Ekki satt, já, ok. Jú.
0: Og þau eru í rauninni þegar...
1: Þetta alveg bara svona spillingar hlaðbort,
0: já,
1: kom allir playerandir.
0: Þegar Magma að kaupa sinn ráðandi eignarhluti í þessu félagi, bara eiginlega 90 eitthvað, ég man ekki 98% eða eitthvað, þau eignastan í félaginu, já. Að þá kaupaðu meðal annars hluti af Ork, sem að managerað af eiginmanni hennar Þorgerðar Katrínar. Og,
1: já, í gegnum Capacent, já.
0: Já, í gegnum Capacent, sem að... Ég síðan að managera, eða í gegnum Sentra sem er að managera
1: Ork. Ég
0: er
1: bara að reyna að fylgja þessu söður.
0: Þetta
1: er
0: erfið. Og það í rauninni sko sala sem ég held að sé ekki fyrir 2019 sem að sko í rauninni svo flétta lokast þannig að þú veist það bara aðkoman mjög nýleg af það sem Sentra var með svona stórar fléttur í öllum þessum kaupum.
1: Já.
0: En já, við gætum svo sem reynt að útskýra þetta í þaula en þannig erum við að tala að það sko aðkoma Sentra og Capacent hefur verið svakaleg af einkavæðingu HS Orku Sentra og Capacent hafa hagnast vel af þjónustu starfi sínu mm-hmm. og eins og hérna við sáum nú þegar vorum að tala saman fyrir í dag að þá var samkvæmt samningum við Sentra, það voru Sentra með það sem eru kallaðar junior hlutir inn í hérna viðskiptum þarna sem myndi þýða í rauninni að þeir gætu grætt beint á sölu ef að salangingu vel þá hefði þeir geta grætt beint á sölu hluta í HS Orku.
1: Og allt útlit fyrir að það hefur bara gengið eftir.
0: Já, það,
1: rauninni,
0: ja, það gekk eftir, svo sala gekk eftir en ég get hvergi fundið
1: Nei,
0: hversu mikið þau hafa fengið og hversu umfangsmiklar hérna greiðslu það voru en þeir voru að vera junior því þeir að þú ert leggst á forgangslistanum að fá greitt sko.
1: Já, þetta svona tricks svona, hérna, hákalla, við aðra hákalla sko,
0: já, já, hérna, já, ég tilbúin að taka svona mikið sjans, ég svo vissum að þetta muni ávaxta.
1: Já, og ég meina og hérna, þú pælir í því, þannig sko Capacent að selja sko innviði ríkisins, skilur, þetta ekki þeirra eign eða neitt í þáttina og þeir eru að laða til sín fjárfesta með, þú veist, með svona dílum sem segja basically, heyrðu, við erum svo vissum að þú muni græða á þessu að við erum til að taka okkar hlut seinast, þegar þú ert búin að fá allt þitt
0: Akkurat.
1: Og þetta er svona, þú veist þetta segir manni það sko að hérna þetta er algjörst bara svona cash cow í höndunum að
0: En það líka annað sem að ég hérna kom
1: En það koma þér að þessum viðskiptum sko frá báðum megin frá borðinu
0: Já.
1: Í fleiri en eitt skipti vegna þess að fyrst eru þeir að kaupa sem sagt, fyrst eru þeir fyrir hönd Geysis Green Energy að kaupa af ríkinu og sveitafélögum og slíkt og þeir eru þar báðum megin borð svo eru þeir aftur að selja þessa hluti til þessa magma fyrirtækis Já. Og svo vill þetta magma fyrirtæki aftur losa sig við á því að sko, það er engin þeir hafa ekkert að gera á þessu markaði.
0: Já, og í rauninni þá það þannig sko að þeir gera samning sem Magma við lífeyrissjóðina og þeir segja við borgum hérna smá uppfront og síðan fáum við skuldabréf sem þýðir í rauninni bara að það trygging bara ef að við get ekki borgað fyrir þennan tíma þá færðu alla þessa hluti úr HS Orku til baka. Og hérna og svoleiðis flæða síðan hlutirnir aftur til baka þangað inn og eru síðan seldir þaðan út.
1: Já.
0: Og núna í dag þeir í höndunum á einhverju sem heitir hvað heitir eftir félagið hérna varmi land
1: jarðvarmi
0: sem er í rauninni bara komið í eigu stéttarfélaga af miklu leyti þar
1: lífeyrissjóð
0: hvað að mér ég verða
1: ekki allt góð með það
0: heyrðu það eitt viðbót með þetta allt að Glitnir þarna
1: sko aðeins að höldum fram hérna þeir taka þarna að sér þessa sölu og eru öllum einu borðið græða á hvert skipti sem í rauninni selja þetta frá sér þá erum við að tala Capacent Sentra þeir nýta sér tækifærið og koma sínum eigin manni inn í Geysir Green Energy sem þarna hvað heitir hann, Davíð
0: já
1: af því að sko það vill svo til að Capacent er ekki bara í þessum business, það líka í ráðningar business.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir sem sagt taka að sér að lesa fyrir skrár og ráða hérna fólk inn í fyrirtæki og þeir gera það þarna fyrir hönd Geysir Green Energy ráðir inn einn af sínum mönnum.
0: Já, og hann verður ekkert bara einhver smá ráðning, hann verður sko Director of Business Development
1: já, hjá
0: Geysi.
1: Já, þannig hann einhver millistjórnandi, ég verður bara nokkuð háttsettur og getur haft áhrif þar á og eini þú veist, þegar maður horfir á þetta svona utanfráð eini tilgangur Geysir Green Energy er bara að halda utanum félagi þannig til að þetta selja það aftur dýrara þannig að þegar þeir eru að koma sínu fólki inn í þetta fyrirtæki þá auðvitað eitthvað meiri gangi heldur bara að redda félagi sinu vinnu
0: já, já.
1: Ég meina þeir eru að aktíft
0: að
1: já
0: En það líka, þú veist, það eru svo margar óeðlilega fléttur að þú veist, að samaskapi þá sko fyrrum hérna hvað var hann eitthvað framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Glitnis á erlendumarkaði sem að heitir Magnús Bjarnason og hann stofnar Glacier Partners sem að verður síðan Glacier eða Capacent Glacier þannig að eitt hluti þeirra samruna það sko hann sem að síðan leiðir áfram verkefnið að Glitnir verði sko Geysir Green Energy, þannig að hann bæði sko Geysir Partners sem að taka að sér að vera ráðgjafar það fyrirtæki frá honum og það stendur nú bara hérna held ég beint í glærunni, ég ætla bara að kíkja á þetta hjá mér hérna að hérna var sett væðist bæði Geysir Partners sem að er félag sem að hann stofnar, hann hérna
1: og hverju, já og er að ráðleggja þarna, hverjum þá?
0: Geysir Green Energy, þannig að Glitnir
1: þannig að Magnús Bjarnason
0: stjórnamaður hjá Glitni
1: já.
0: Sem að kemur að því að búa til Geysir Green Energy stofna líka Geysir Partners sem að verður síðan ráðgjafi við kaup Geysir Green Energy á HS Orku
1: Já og í þessum skilningi þar sem að við tölum að það gerist ráðgjafi maður þurfum að hugsa ráðgjafi þá hugsa maður alltaf bara eitthvað svona sem að situr í herbygginu og gefur góð ráð þegar þess þarf en ráðgjafi í þessum skilningi það umboðsmaður, það eitthvað sem tekur að sér að vinna verkin að kaupa að búa til kaupsamningana á ráðafólkið og þannig að þetta ekki ráðgjafi í einhverjum svona gamaldags skilningi að einhver maður sem gefur ráð
0: ég meina ef að samningurinn sem að ég var að lesa sem að Sentra gera við hérna ORK
1: Já.
0: Sem að tengist þessum kaupum
1: Já.
0: Að ef að það er eitthvað hérna svona fordæmisgefandi, ef að það má búast við því að það séu svipaðir samningar sem eru gerðir hérna í aðdraganda að þá erum við að tala að það bara hérna nánast fullt umboð til umsýslu þarna sem við ræðir og hérna og í því tilfelli þá er náttúrulega bara beinn hagur félagsins að sölu hlutana þannig að þú veist þetta er svakalega involved ferli og hérna já svo einbeitt ferli og fólk er þarna með cross tengingar hægri vinstri
1: En það er basically bara klíka af kaupþingi sem komin hann í gegnum þessa kapasent fléttu.
0: Já, og í rauninni hægt, sko, kaupþing auðvitað mjög stór angi þessara stjættar. En þetta eru fleir, þú veist, það kaupþing, það glitnir og það landsbankinn.
1: Já.
0: Og ef þú skoðar, þú veist, til dæmis, þá hérna sá sem núna, heldur þessi aðstoðar, framkvæmdastjóri HS Orku, stóli frá mig hvað hann heitir, en hérna, maður sjá, en aðstoðar, framkvæmdastjóri HS Orku, hann var sko hérna einhver formaður eða framkvæmdastjóri eða eitthvað landsbankans og hann yfir félagi sem að heitir Arctic Finance eða Arctica Finance og þau taka síðan við boltanum á einhverju tímapunkti og fara að sýsla með þetta og hann ætlaði einhver tíma að kaupa kaupþingbanka með virðingu sem að félagi sem dregið þarna inn í þannig að öll þessi félög eru rosalega involved alveg svakalega involved hann heitir, skal ég segja þér Bjarni Þóri Bjarnason hann sem sagt í
1: Sjónsir landsbankamaður, nei
0: Já, landsbankamaður og kaupþingsmaður skýra, hann vann, back in the day vann hann fyrir kaupþing í sömu deild og hann Kristján Arason verður síðan hérna yfirmaður í þeir unnu saman væntalega þeir alltaf unnu í sömu deildinni
1: okay,
0: kaupþing, og síðan verður hann sko hérna hann verður head of landsbankin corporate finance department setna í dag þá hann með Arctica hérna corporate finance sem er í rauninni bara alveg eins batteri og sentra þetta bara annað svoleiðis fyrirtæki og hérna annar hópur en þeir eru allir
1: Heyri, ok, en nú þurfum við að fara að draga þetta saman
0: nú þurfum við að fara að draga þetta saman
1: tíminn orðin svona hérna farin að hlaupa frá okkur en ok, hérna þannig að við erum með hana Kristján Arason sem að í gegnum þessa fyrirtækja súpu sína þarna sem heitir Kapasent og endar sem Sentra sem hann stór hlut af í með fingurna í sölunni á orku innviðunum okkar þú veist, það er nú þráðurinn í þessu þó að þessu margir útudúrar í þessu það
0: já, já.
1: Og þetta engin bara þetta ekki bara hver sem þetta stór player úr hruninu, maður sem að skildi eftir sig skiluru þú veist, til dæmis sko þarna þetta kúlulán upp á 2 miljarda að hann bara með augun á boltanum strax í byrjun, hann veit fara beint í orkugeiran og undirbúa jarðveginn þar en hvað þetta fólk að gera? Það að hérna, það náttúrulega bara í svona einhverju svona casual svindleri að koma sér fyrir báðum megin við borðið þannig að það geti grætt á viðskiptunum sem eru sem, sko, grætt á engavæðingunni sjálfri En þetta eitthvað sem við þekkjum, við munum að við séð bara alltaf þegar að vera einkavæðing, þá koma einhverju svona hákallar í kring og reyna að skera sér smá bita og geta fyrir sig. En það sem sérstakt í þessu tilviki það ekki bara hann að hagnast á öllu grubberíinu í kringum einkavæðinguna, heldur hann líka að koma sér og sínu fólki fyrir á lykil stöðum í orku innviðunum. Og hérna, og það sem að fara að gerast og það sem að gerast bara hinum megin í hjónurúminans það að það verið að undirbúa inngöngu landsins inn í ESB. Og þegar það kemst á, að þá erum við komin með sameiginlegan orku markað við Evrópu sem hægt að tengja okkur bara fast tengja okkur við með einni svipan, með sæstring.
0: Já, ég held að sé ágætlega til að súmera þetta upp.
1: Já.
0: Ég náttúrulega, ég vil alls ekki hlaupa fram úr mér, ég hef ekki sko, hérna, skráð samtöl á milli einstaklinga, en það allavega, þú veist, hvort að hann komi fólki í stöður sem einstaklingur eða ekki, en það eru augljóslega einstaklingar úr sama hópi fólks og hefur sko, verið bara svívert íslenskan almenning með framgangi sínum og yfirgangi sínum á sko hérna
1: fjármálamörkuðum
0: að það komið í allar helstu stöður
1: í orkugeranum
0: og það óhuggulegt og síðan þá erum við núna búin að rekja sentra forsögu sentra við sjáum að hann búin að vera þarna hérna eiginmaðurinnar hennar Þorgerðar Katrínar hefur líka starfað inn hjá N1 sem sölustjóri og N1 sko fyrirtæki í smásölu á raforkumarkaði kemur aftur yfir til sentra verður partner og þetta ekkert skráð á hagsmunaskrá utanríkisráðherra
1: Þorgerðar nei ég fór yfir einmitt hagsmunaskrá Þorgerðar Og það stendur bara nei, ekkert, engin tengsl, ekki neitt. Það kemur ekkert fram í hennar hagsmunaskrá. Ég reyndar á eftir að finna ennþá nokkuð þingmann sem hefur gert hagsmunaskrá sem einhvers virði. Þú veist, ég meina að þetta virðist að vera gengið þetta bara algjöru, þetta ekki tekið alvarlega á nokkuð nátt. Fólk kemst upp með að skrifa engin tengsl, þó að það séu víðandi, en allavega ekkert í hennar hagsmunaskrá um þetta. Og væntanlega þegar að sko verið að taka ákvarðanir um orkumál, um samningamál við Evrópusambandið, að þá Þorgerður væntanlega heima hjá sér að huga því að vera gerast ekki vana og leiki ekki út upplýsingum.
0: Já,
1: Þannig að hún nú væntanlega bara bindur fyrir aug og eyru, líka bara til að sjá ekki hvað að gerast hjá eigumanninnar, því að það væru innherri upplýsingar tilbaka.
0: Einmitt. Já, þetta er óásættanlegt.
1: Þetta geggjur staða mála.
0: Síðan fólk að reyna að samfara mig það að það sé einhver annar ásetningur þarna baki heldur en orkugerinn og ég bara...
1: Já, ég meina þarna erum við allan búin að rekja hvar hagsmunirnir liggja.
0: Mm-hmm.
1: Hverjir eru að koma sér, hverjir eru að raða sér upp í kringum þá og hverjir eru tilbúinir að gleypa þá í sig og leiða færi ekki að staði.
0: Já, og hér eru við ekkert búin að vera að fara í það. Hverjir eiga sko smásölufyrirtækin á hérna orkumarkaði? Við erum ekkert búin að vera að rýna inn í sko hverjir skipa stjórn
1: hérna. Nei, ég meina ég var alveg til að afgreiða það bara svona hratt akkurat hér og nú. Undirbúningsferlið fyrir inngönguna í ESB. Ég meina það sko hefur verið þetta var kallað orkupakkar.
0: Mm-hmm.
1: Ég veit ekki til þess að þessi pakkar séu boði við nein önnur sko lönd sem að koma inn í Evrópusambandið. Þú veist þau ekki sett fram svona. Ég meina Ísland eina landið sem hann fær orkupakki 1 svo 2 svo 3 og 4 eftir því best veit.
0: Takk ekki til.
1: Nei, okay. Ég ætla ekki að standa á því hérna en allavega. Það sem þessir orkupakkar gangi út á að samræma sko orkusölu umhverfið á Íslandi mm-hmm. við orkusölu umhverfið í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Og það bara vill svo til að það allt annað umhverfið á Íslandi heldur en í Evrópu.
0: Mm-hmm.
1: Vegna þess að á Íslandi erum við bara með eina samfélagslega samfélagslega eigu bara eitt framleiðanda rafmagni mm-hmm. sem Landsvirkjun.
0: Einmitt.
1: Og nú erum við til þess að fylla upp í þessa orkupakka búin að stofna 8 orkusölu fyrirtæki. Og þá ég að meina sko ekki bara þú veist einhverra litla sjoppur, þetta er bara fyrirtæki sem að hafa ekkert annað að gera en að selja raforku sem öll kemur frá sama staðnum. Og þetta er bara til þess að fylla upp í einhverja leikreglur Evrópusambandsins.
0: Ef ég skil þetta rétt, eru einhver af þessum fyrirtækjum sem að setja upp rafhleðslustöðar fyrir bíla, sem væri þá allavega eitthvað aðeins meira en hinn. Hinn eru bókstaflega bara að vinna við það að sko, senda stoppkröfur í heimabanka. Ef ég skil þetta rétt.
1: Já, já.
0: Ég allavega get ekki séð hvaða aðra þjónustu
1: þetta er allavega bara,
0: frá þessum félögum.
1: Já.
0: En já, þetta skrítið. Við erum því miður runnir út á tíma núna. Ég gæti setið hérna og reynda að rýna í þessi mál fram eftir stundum. En við höldum áfram að fylgjast með stöðumála og verðum með puttan á púlsinum og sjáum ykkur að vörmu spori. Góðan og gleðilegan föstudag og velkomin í stöðumála. Ég Pétur Eggjars og með mér Bogi Reynis.
1: Sælir. Og komið þið sæl.
0: Já, það er fallegu dagur í dag.
1: Já.
0: Við finnum okkur núna hérna í myndurinni á samstöðinni en við erum búin að vera á smá flakki.
1: Já, við erum komið í hring. Við byrjuðum hérna á samstöðinni, tókum okkar pilot þátt hérna og svo fórum við og tókum eitt þátt heima hjá þér og nú erum við komin aftur tilbaka.
0: Einmitt.
1: Gaman að þessu.
0: Já, en já, fyrir ykkur sem að ekki þekki til, þá erum við hérna hjá stöðumála að reyna að koma atburðum líðandi stundar yfir í mannamál, en það margt sem að ríður yfir samfélagið. Sko, ég veit ekki, ég tilbúin með nokkra hluti sem við viljum fara yfir, eitthvað sem þú vilt segja svona til að hita upp líðin?
1: Já, sko, ok, við erum fara yfir stöðumála og dag erum við að pæla svolítið hvað að gerast hérna heima fyrir. Við erum ekkert að pæla í hvað að gerast í útlöndum.
0: Mm-hmm.
1: Og það sem að virðist vera nokkuð gegnum gangandi er að fólk bara helvítið blánt.
0: Jú.
1: Það litla peninga til og verðbólga, hvað sem það nú er,
0: Já.
1: Er að geta upp alla peningana, þessa litla peninga sem voru til.
0: Einmitt.
1: Og hvers vegna er það?
0: Hvers vegna er það? Það er góð spurning.
1: Já.
0: Sko, ef við hlustum á Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóra, þá geti ég náttúrulega bara vísa beint í hann. Hann segir hérna 4. februar 2026. Það hefur gengið vel með ansi margt, en það hefur gengið illa að halda aftur af verðhækkunum. Það vandamálið sem við setjum uppi með á Íslandi. Verðbólgan, hún hættir ekkert, segir Ásgeir. Ég get ekki annað en spurt mig hvað veldur því að verðhækkanir eru svona stjórnlausar hérna og hef núna eitt þó nokkrum tíma að ég reyna að fá því svarað. Samkvæmt verðlags eftirliti ASI þá hefur matur hækkað 7,8% frá því að stöðuleikasamningarnir svo kölluðu voru undirritaðir í mars 2024. Hagstofan, hún svart sýnni, hún segir að vísitala neysluverðs hafi hækkað 8,8% síðan þá. Mm. Þannig að við erum að tala þetta einhver, 8-9% verðhækkun á maturumarkaði.
1: Á einu ári.
0: Á einu ári.
1: Þetta náttúrulega bara rosalega mikil hækkun.
0: Já, ég held að það sé þetta á rúmu ári, en já, þetta mikil hækkun.
1: Mars til mars, já.
0: Hérna, þetta... hins vegar lítið svona í samanburði við hækkanir á leigumarkaði þær hafa ekki verið mikið skári
1: en mér veist ég alltaf verið að heyra hækkanir á leigumarkaði það bara bara frá því að þetta blessa raun gekk yfir okkur þá finnst mér eins og ég heyri bara í hverju mánuði frá fólki sem ég þekki, sem að leiga og það bara leigan hækkaði og bara, það bara alveg saman hvernig maður hýtur að leigan var að hækka hjá mér
0: einmitt, ég er hérna Ég með á glæru þetta, hérna við reyndar að horfa á stýrivextina Já, ég hefði kannski átt að flippa þessum glærum, ef við kannski bara ræða stýrivextina þá fyrst
1: Já, við getum gert það
0: Hérna, hvað eru stýrivextir? Getur þú sagt með það?
1: Stýrivextir eru settir að Seðlabanka Íslands ég veit það og þeir stjórna verðinu á fjármagni milli banka, það ekki rétt hjá mér?
0: Jú,
1: ég ætla að Bankarnir kaupa sitt fé af Seðlabankanum sem síðan og leigja það út, lána það út og stýrivextin segja til á hvaða kjörum þeir fá þetta fyrir.
0: Já, í rauninni. Já. Þannig að hærri stýrivextir, hærri vextir á neytendur lána hjá bönkunum.
1: Mikið rétt.
0: Hærri vextir á húsnæðislánið þitt. Stýrivextir eru líka nýttir sem afsökun fyrir verðhækkunum á maturu og nauðsynja markaði. En ef við hoppum núna á næstu glæru þá sjáum við sameinaðar vísitölur leiguverðs þannig að þetta í rauninni hækkun leiguverðs frá árinu 2012 til 2026 og þetta næstu því bara línuleg hækkun
1: Já, þannig er bara að sjá þetta á grafi það sem ég var að segja þann leigum var að hækka, maður getur sagt það í hverju mánuði og alltaf það þrýttur
0: En Seðlabankastjóri vill meina að svara við þessu sé að hækka stýrivexti hann er mjög hrifin af þeim, hann Ásgeir Jónsson en ef að við förum og kíkjum að þessu undir húttið á þessum enga markaði á Íslandi og maður spyr sig bara hverjir eru leikmennirnir á þessum leikvangi að þá ein tiltekin fjölskylda sem að kemur ítrekað upp hún betur þekkt sem matafjölskyldan hún á sem sagt félag sem heitir Langisjór sem að á talsvert af fyrirtækjum og ef við hérna opnum næstu glæru þá getum við séð að þessi eina fjölskylda hún á Mata það fyrirtæki sem að fer með hérna leiðandi stöðu á græmmetis og ávaxtamarkaði hún á fyrirtæki sem heitir Síld og Fiskur sem einnig þekkt sem Ali hún á Freyju hérna nammi framleiðandan og salathúsið þetta eru bara eignirnar á matvælamarkaði síðan á fasteignamarkaði fjölskyldan með 100% eign á Ölmu leigufélagi og síðan stærsti einkaaðili í hérna hluthafahóp Reitir fasteigna, Heimar fasteigna og Eik fasteignafélags. Þannig að þetta fjölskylda sem með ráðandi stöðu bæði á matvæla og fasteignamarkaði.
1: Alma.
0: Já.
1: Mér veist ég þess að ég hafi heyrt þetta áður. Þetta ekki það sem að hét almenna leigufélagi áður og var í eigu Gamma?
0: Mikið rétt. Já. Og það verður tema hjá okkur núna í dag. Það að rekja þetta eignasamt. Því að það aðgreinir sig í rauninni frá öðrum eignum matafjölskyldunar að því leitinu til að fjölskyldan á allt þetta eignasamt. Þetta eru eignir sem í það minnsta upp á 1300 íbúðir, aflaust meira og það ekki þar með talið allar aðrar fasteignir sem að fjölskyldan á undir öðrum félögum. En þetta bara þetta eignasafn það bil 1% af fasteignamarkaði á Íslandi.
1: Já.
0: Nokkuð magnað. En hvað eru þau búin að vera að brasa? að við opnum hérna næstu glæru, þá getum við séð að hérna tók ég, þetta alls ekki tæmandi listi, en svona þær fyrirsagnir sem að kannski stinga daldi í auga, að við sjáum að Alma leigufélag hefur svo sannarlega fengið mikinn mótbyrð þar sem að þau hafa verið að reyna að setja nýtt norm í aggressívum leiguhækkunum. Þetta í rauninni sko hegðun sem við þekkjum kannski helst af amrískum fasteignamarkuðum þar sem að það aðeins lengri saga um einkasjóði sem að kaupa upp fasteignir og reyna að móta þannig markaðinn og umhverfið.
1: Þú ert að tala félög eins og BlackRock?
0: Ég að tala félög eins og BlackRock, já. En hérna...
1: Sem eru rísa fyrirtæki sem eru aðal á húsnæðismarkaðin tegja sig inn í hergagnarframleiðslu alls konar.
0: Já, og í rauninni eru þetta sko sjóðir sem að samanstanda oft af sko mörgum hérna einkasjóðum hérna á Íslandi, þá eru lífeyrissjóðirnir oftast stór þáttakandi í þessu eins og þú skoðar hinn leigufélögin að þá oftast sko meiri hluta eigendur í hinnum leigufélögunum eru sko stéttafélög og síðan fá enga aðilar sem að oft stofna þessi félög þessa sjóði að setja sitt eigið fé þarna inn með og ávaxta sem sagt peningana sína þannig. Eins og við sáum
1: hérna leigufélögin eru svolti svona eins og hergagna eða svona eins og svolti svona fyrirgjöð. Lífeyrissjóðirnir á Íslandi, þeir hegða sig svolti svona eins og hérna alríkið sem að gerist fjárfestingar aðili inn í þessi félög eins og í Bandaríkjunum af því við vorum tala Bandaríkjunum að þá eru lífeyrissjóðirnir svolítið þeirri stöðu hér að vera almanna fé sem notað til þess að fjárfesta inn í félög sem eru að mestu leiti í einkaeigu
0: já
1: eða jafnvel að

0: þar stjórnir stéttafélaga og sérstaklega sko þeirra fjárfesta fjárfestinga anga þeirra og síðan sko þar stjórnir bankana og einkasjóðanna að þarna sérðu mikið óvel að þetta mikið sama kræðisana fólki
1: Já stéttafélög og lífeyrissjóðir samt ekki
0: afsaki ég mismælti mig ég meina lífeyrissjóðir en stéttafélög eru að vísu að fjárfesta líka en ég meinti lífeyrissjóðir vissulega hérna okay en Hvaðan kom þessar eignir? Jú, við erum búin að snerta aðeins á því að Alma hét áður almenna leigufélagið en til þess að rekja þetta alveg aftur til upphafs þessa fastegna hvað á ég að kalla þetta þessa fastegna SAPS sem Já. Að þessar 1300 fastegnir eru, þá höldum við áfram að einblýna á Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóra því að... Hann er líkillinn að þessu og þetta er í það minnsta sko 26 ára saga sem að við ætlum að reyna að rekja hérna í eins miklum smáatriðum og við getum með þann tíma sem við höfum.
1: Já, ný, flottur
0: maður. Hanna okkar maður Ásgeir, ég held að flestir sem að fengu að lifa hrunið muna kannski eftir þessari mynd og muna eftir honum af sjónvarskjáum en Ásgeir starfaði sem sagt sem aðal hagfræðingur hjá Kaupþing banka. Kaupþingbanki var sem sagt eitt stærsti og algjörlega sá glæpsamlegasti banki sem að fór undir í hruninu ég held að sko við kannski hendum á eitt myndband sem að ég greip á internetinu áðan sem að setur smá í samhengi en þetta viðtal sem tekið við Ásgeir 2008 í apríl þar sem að hann reynir að gaslýsa landan í það að það sé nú bara hysteríst af okkur að halda að ríkið þurfa að fara að grípa í taumana og bjarga bönkunum en við skulum setja þetta í gang
2: Já, það náttúrulega nokkur ástæð fyrir þessu fyrst er ég held ég að það verið svona ákveðin svona eiginlega bara hysterí aðeins í svona gangi sko menn það svona dóldið þetta hlaupið undan sjálfum sér tala að þetta bjarga bönkum og svo frá meðis svo líka verið til að hafa því hug að bankarnir eru það stórir þeir með mikið EIP
0: Já, við sjáum þarna talsvert yfirlæti.
1: Heldur betur, ég man reyndar eftir þessu, sko, hann kom ekki bara einu sinni og ekki bara tvisar, hann kom margkom fram og sagði, sko, beint honum í koki á fólki að það var ekkert á óttast og þetta væri hlægilegar, hérna, ásakanir eða hvernig sem hann leita á þetta.
0: Einmitt.
1: Og að bankarnir var allir í fínu standi, alveg bara þangtir voru farnir sko út í hafsöga.
0: Akkurat. En hann var einmitt helsti talsmaður bara enga framtaksins í rauninni á sko hérna viðskiptabankasviði eða á einkabankasviðinu hérna á þessum tíma.
1: Hann var ansi stórtækur. Hann var sko eins og þú sagðir aðal hagfræðingur Kaupþings en hann var líka yfirmaður greiningadeildarinnar.
0: Já.
1: Og á þessum tíma þá voru þessar greiningadeildir bara það var litið á þetta eins og þetta var einhverjar véfréttir sem getur sagt okkur bara sko ekki bara hvað að gerast í viðskiptalífinu þetta bara hvað að gerast í lífi.
0: Já, einmitt.
1: Og hann algjörlega gekk á einhverju skýi eins og hann væri bara getur aðeins segja myndin á honum aftur þarna. Sko, hann eins og hann sé að fara að hérna pröfa sig sem nýi hljómbásleikarinn í Depeche Mode.
0: Já,
1: hann sér sig sem rockstjörnu þarna.
0: Já, og þá náttúrulega bara við alla þessar svokölluðu útrása víkinga og hérna, það eru fleiri hérna sem koma til tals hjá okkur í dag eins og hann hérna, hvað er það meira, hann Ármann, nei?
1: Ármann, sem var ekki Ármann, var það ekki hérna?
0: Ármann, hann Ármann Ármann Þorsteinsson, hann var allavega framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi, en hann hélt frægt partí þar sem að hann ætlaði að fljúga inn, þú skottaði að það var ekki 50 cent á þyrlu eða eitthvað svona og þetta var bara að fjalla um eins og hérna eitthvað í slúðublöðum sko og reynt að gera rockstjörnir úr þessum persónum.
1: Já.
0: En að við höldum áfram að reyna að rekja þetta að þá áhugavert að segja frá því að mánuði áður en þetta viðtal sem var tekið við hann í apríl 2008 mánuði áður en þetta viðtal átti sér stað að þá hafa kaupþingsmenn samband við matafjölskylduna og bjóða matafjölskyldunni að fjárfesta fyrir 3,5 miljarða í Kaupþing með láni frá Kaupþing og Kaupþing ætla bara að taka veð í hlutabréfunum sem að matafjölskyldan eignast í Kaupþing þannig að í rauninni er þetta Kaupþing að kaupa hluti í Kaupþing en hlutin er enda inni hjá matafjölskyldunni
1: og fann lána nafni hjá matafjölskyldunni þegar þau eru hafa eitthvað skona stöðu sem aðilar á markaði sem geta keypt.
0: Já.
1: En þetta eru sýndaviðskipti.
0: Þetta eru sýndaviðskipti.
1: Það sem þau

0: fór lánað fyrir kauparinu.
1: Einmitt.
0: Og kaupin fara svo fram einungist til þess að sína fram að viðskipti með eins og þau gerðu margóft þessi, þessi bankar á þessum tíma.
1: Já, ég meina þetta og sérstaklega þarna í aðdraganda sko yfirtöku ríkisins á bönkunum að þá þetta bara þemað og fólk kannski allavega þeir sem að liðu til að muna að þeir muna eftir Altani-málinu sem að var líka kaupþingsmál þar sem þau fá hérna Altani sem er einhver hérna olíufusti eða hvað.
0: Já, við myndumst aðeins á hann í seinasta þætti.
1: Við gerðum það, við myndumst aðeins á hann í seinasta þætti og munum sennilega minnast á hann oftar.
0: Já.
1: En það var nákvæmlega sama formúlan að þar fá kaupþingsmenn samfara hann um að vera í rauninni andlit fjárfestingar bankans í sjálfu sér til þess að samfara líðin um að allt sé í rosalega góðu og í þessu viðtali sem við sáum þarna, þar var Ásgeir einmitt að segja hérna, heyrðu, allt lítur svo rosalega vel út það svo mikið viðskipti og þetta eru sérst viðskiptin en hérna það eru fleiri hlutir sem að gerast þarna fyrir hrun sem að snerta á þessu eignasafni sem að við erum að rekja en 2006 þá stofna hvað heitir hann? Agnar Tómas Möller held ég að ég sé að segja rétt nöfn
0: Agnar Tómas Möller og Gísli Hauksson
1: Já, þeir eru sem sagt koma úr sem búnaðabankin var ríkisrekin banki sem að verður að Kaupþing banka í einkavæðingunni sem á sér stað þarna aldamótin 2000.
0: Já.
1: Og Ásgeir og Agnar og Tómas þeir koma allir úr hérna búnaðabankanum yfir í Kaupþing.
0: Ok, þessi þrír, Ásgeir, Tómas og Gísli.
1: Já. Þannig að þeir eru miklir kollegar og ná langt aftur í sinni starfsemi og í rauninni þá eru þeir þarna saman starfandi innan sem einingarinnar í gegnum einkavæðingu bankana. En hann Agnar og Gísli, þeir á pappír, þeir tveir og í eignarhaldi, stofna fyrirtæki sem að heitir Gamma eða held ég GAM Management, held ég að sé skráða nafnið en þekkt sem Gamma.
0: Já. Og það var alveg bara logo Gamma.
1: Já, einmitt.
0: Það var alveg, já, þetta var mjög áberandi fyrirtæki.
1: Mjög áberandi fyrirtæki. Þau sem sagt ráða hann Ásgeir Jónsson eftir hrun, þannig að hann fer í rauninni úr Kaupþingbanka þegar allt komið í skrúuna þar.
0: Ok, býttu, fyrir ekki, þú tapaði mér að aðeins.
1: Ok.
0: Sko, þessir tveir aðilar,
1: já.
0: Stofna Gamma og hvað er það? Hvað er Gamma?
1: Gamma er sem sagt fjárfestingafélag sem að sko upphaflega var yfirlýsingin þeirra að þeir ætluðu að fjárfesta í skuldabréfum. Það var held ég upphaflega fjárfestistefnan og þau ætluðu að reyna að fá eins og við rættum á hann hérna lífeyrissjóðina og einkafjárfesta til þess að koma inn í sjóðin og þeir stofnendur heldur áttu sig eitthvað 30% hlutin sko Gísli og hann Agnar Tómas Möller. En hérna minnir að það hafa verið upphaflega stefnan að fjárfesta í skuldabréfum. Síðan ráðað hann Ásgeir Jónsson sem efnahagsráðgjafa held ég að hann hafi verið titlaður.
0: Þetta er eftir að Kaupþing fyrir í skrúuna.
1: Eftir að Kaupþing fyrir í skrúuna, þá bara hoppar hann þaðan hérna frá Kaupþing yfir til Gamma. Og ásamt honum Sölva Blöndal sem að á Öldu Music, eða ég held að sé reynda búin að selja það til Universal í dag, en Sölvi Blöndal úr Kvarasí sem að fólk þekkir kannski. Þeir tveir, hann sem sagt Sölvi Blöndal, hann er lærisveinn hans Ásgeirs, bæði hérna í háskólanum og í viðskiptalífi. Þeir eru ráðunir af Gamma sem ráðgjafar og skrifa skýrslu sem heitir Upp úr Öldudalnum. Mér minnir hún hafi verið skrifuð 2010, en í þessari skýrslu sem að byggja einhverju leiti á sko ritgerð sem hann Sölvi skrifaði í háskólanum í Svíþjóð eða í Stokkólmi á sínum tíma að þá rýna þeir í fasteignamarkaðin eftir hrun og í rauninni eru að rationalæsa það hvernig þeir geta látið svona enga einingar eða einingar eins og Gamma fá ráðandi stöðu á fasteignamarkaði og hvernig þú getur síðan viðhaldið arðbærni slíks sjóðs á fasteignamarkaði til lengri tíma.
0: Basically búa til kurfuna sem við sáum í byrjun þar sem að verðið hækkar alltaf, það alltaf hver mánuð mót hærri lega.
1: Bingo.
0: Og græða því.
1: Já, og sú skýrsla, það reyndar áhugavert að segja frá því að mikið af því sem að hann Ásgeir skrifaði bæði með Gamma og með háskólanum er ekki aðgengilegt á internetinu, sumt hefur hreinlega verið tekið niður af vef háskólans sem er inn á hans léni. Þannig ég þurfti að gera mig færð sérstaklega niður í bóka hérna þjóðabókluðu til þess að fá hérna þetta eina inntak og mátti lesa það þar inn í lesstofu. En hérna Gamma fer á fullt og byrjar að kaupa upp fasteignir eftir þessari áætlun. og það sem eiginlega ógæðslegast við þetta allt saman sko uppruni helmings þessa eignasafns þessa 1300 fasteigna eða ég held að 400-500 fasteignir voru keyptar af stofnun sem að hét
0: Íbúðalánasjóður.
1: Íbúðalánasjóður, það rétt. og hérna Íbúðalánasjóður sem sagt stofnað af ríkinu og það sko hlutverk Íbúðalánasjóðs átti að vera að grípa fasteignir frá fólki sem fór í þrot í hruninu og koma þeim síðan á eðlilegu verði í gagn aftur á markaði. Þannig að þetta var nokkurs konar félagshyggju verkfæri sem að við ætluðum að nýta til þess að reyna að græða sárin eftir þennan níðingskap útrásarvíkinganna. En eins og
0: þetta hefði geta verið það en ég meina ætlaði ykkur nokkuð tíma að gera það?
1: Ég meina, svoleiðis var þessu líst þetta var yfirlýst stefna
0: já, það var þannig, já.
1: Já. Okay, já. Og þannig var talað þetta að þetta væri, þú veist, það var verið að reyna að samfara fólk það að ríkisstjórnin væri ekki gagnslaus og hún ætlaði að grípa í taumana já. Og þá var talað þetta fyrirbæri sem nokkuð skona víakúl til þess að reyna að tryggja það að þessa fasteignir færi ekki bara þangað sem þær síðan fara á endanum því að það sem að gerist að gamma þau eignast þarna hvað þetta eru 450 íbúðir sem þau kaupa bókstaflega af ríkinu eftir að ríkið hefur það af einstaklingum sem fara í gjaldrót. Þú veist, þetta er náttúrulega siðlust. Og síðan hald, hvað segirðu?
0: Þannig að eignir, og þetta, á þessum tíma eru þessar eignir í rauninni eign Íbúðalánasjóðs.
1: Já.
0: Og bara hlutverk Íbúðalánasjóðs að sjá almenningi fyrir tækifærum þess að eiga sinnar eigin íbúðir.
1: Já.
0: Planið sem síðan þessi ágæti Sölvi og Ásgeir Jónsson kom upp með, gengur út á það að taka þessar íbúðir og okra á þeim.
1: Já.
0: Ég meina, talandum að tala mannamál.
1: Það er þannig á mannamáli og það er þannig í skýrslunum sem þeir skrifuðu og í ritgerðunum sem að Sölvi skrifaði.
0: Og svo það er það sem þeir gerðu.
1: Og það er það sem þeir gerðu. Og það eru vissulega fleiri fasteignir ég get ekki sagt til hvert hlutfall hins helmingssjóðsins sem var keypt úr þrotabúum eða annað en þarna eru líka nýbyggingar og fleira
0: en þetta lendi ekki allt hjá Ölmu þetta lendi að ykkur leiti annara fasteignafélaga
1: já það ég fann einhvern einn lista sem að reynir að útlista hérna eigendur eða kaupendur úr þessu og sko í dag þá það sem að þetta var orðið, hvað heitir þetta? HMS, húsnæðis og mannvirkjastofnun.
0: Húsnæðis og, já.
1: Já, þannig að það í rauninni er sko það sem tók við eftir að þetta var lagt niður. En það smá útursnúningur.
0: Já. En mér ráma svolítið í þetta. Ég man sko, það var gert útboð á þessar, þetta mikla eignasafn. Og það var einhvern veginn þannig sett upp að það gat engin boðið í þetta nema bjóða einhverja lámars upphæð sem var langt út fyrir getu nokkura einstaklinga.
1: Einmitt.
0: Þannig að í rauninu var
1: bara fagfjárfestar svo kallaðir sem að fá að taka þátt í því að kaupa upp þessar eignir.
0: Þannig að þetta eignasafn sem í eigu þessara stofnunar sem og stofnunin hefur þann yfirist tilgang að færa fólki möguleika á að eignast fasteignir. Það er tekið upp þessar eignir teknar upp og þær eru seldar á þann hátt að það algjörlega útilokað að einstaklingar geti keyptar.
1: Já.
0: Og það raunni sett upp þannig að þær gátu bara endað í höndunum á risafélögum eins og almenna leigufélaginn á þeim tíma sem nú Alma.
1: Já.
0: Og annara leigufélaga
1: á svipuðum. Já, þetta var ekki rosa mikið gagnsæi á sölunum á þessum eignum. Nei. Þannig ég hef ekki fundið tæmandi lista af kaupendum. En þarna var, sko, síðan hefur kvika keypt upp meira af þessu líka og hérna, fleiri sjóðir. En ég ætla að reyna að halda mig við það sem Já. Ég með svona bókfast. Sko, það síðan til að rekja aðeins ferilinn hans hérna, Ásgeirs áður fram að því að hann verður seðlabankastjóri, að þá fer hann úr gamma yfir í sko annað svipað víkul sem að reyndar sko fókusar á hérna skuldabréf sem að heitir Virðing. Og Virðing er í rauninni bara svona annar klassískur einkasjóður sem að samsettur af einkaaðilum og af hérna lífeyrissjóðum og fjárfestir í skuldabréfum. Seinna rennur síðan Virðing saman við félag sem heitir Auður Kapital en það áhugavert að benda það Auður Kapital stofnað af Höllu Tómasar sem í dag forseti Íslands og þetta rennur saman og heldur nafninu Virðing sem síðan keypt af Kvikubanka og hérna hann Ármann sem við myndumst á áðan sem að ég var eitthvað eiga erfitt með að muna nafnið á sem að var framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi hann setur líka þarna í stjórnvirðingar færir sig yfir í Kvikubanka verður framkvæmdastjóri þar og enn kaupir virðingu og þar með hérna Ölmu Kapital nei fyrir ekki Auður Kapital segi ég og Auður það fólk kannski þekkir Auður bankaþjónustu Kviku í dag þaðan kemur það nafn það frá þessum samruna en kaupir sérst upp gamma og kaupir þar að leiðandi kaupir upp verðingu kaupir síðan upp gamma þannig að bæði félögin sem Áskeir snerti voru keypt upp af Kviku undir stjórn Ármanns og þar með eignast Kvika þetta eignasafn þannig að þetta
0: Og Halla, sem átti setna eftir að vera fósti, verður forrík.
1: Já, hún kassar bygg, hún sko stofnandi auðar og hérna mók græðir á þessu. Ég ekki búin að reyna að fá tölu á það hvað hún vasaði þarna.
0: Hvert kaupverið var, en það var töluvert, getur maður að gera tráð fyrir.
1: Já, þetta eru peningar, þetta eru upphæðir. En það sem ég finnst bara áhugaverðast að sjá nálægðin hjá þessum einstaklingum í viðskiptum, nálægð þeirra við þá fjármálaglæpir sem áttu sér stað í hruninu, nálægð þeirra við sko þá skæðustöðu sem að geisa núna fyrir almenning á Íslandi og síðan hversu mikið involvement við erum með bæði í Seðlabankanum og ríkisstjórn en við komum kannski aðeins meira að þáttekendum í ríkisstjórn hérna á eftir en hérna við vorum komin að þann stað þar sem að Kvikabanki búin að kaupa í rauninni þetta eignasafn og það sem að gerist næst að í fyrsta lagi þá ræður Kvikabanki hann Kristrúnu Frostadóttir sem núna forsætisráðherra sem aðalhagfræðing Og hún starfar sem aðalhagfræðingur til byrjun árs 2021.
0: Já.
1: Og hún starfandi aðalhagfræðingur og vinnur þarna með honum Ármanni við það að strúktúra kaupsamning á milli Kviku og matafjölskyldunar. Þar sem að þau selja hérna matafjölskyldunni, eignasafnið, held ég á 11 miljarda, og þar lánar síðan Alma, leigufélag, matasískinunum 7 miljardi til þess að kaupa sjálfa sig.
0: Já, þá vorum við komin í hring, það sem vorum aftur, já.
1: Já, þannig að þegar matasískinin eignast þetta félag, þá í rauninni get ég ekki séð betur en að þau sé að leggja út svipað upphæð og þau voru að stela í rauninni.
0: Já.
1: Hérna, eða þú veist þessi upphæð sem að ég nefndi þarna, sem að þau fengu frá Kaupþing. Allur þessi hópur, ég meina Ármann, hann var framkvæmdastjóri Kaupþings í Bretlandi, Ásgeir, hann var aðalhagfræðingur Kaupþings, stofnendur Gamma voru allir starfsmenn og stjórnendur Kaupþings.
0: Já, Thomas, Thomas Möller var áhættustýringu.
1: Já, hann var yfirmaður hérna áhættustýringar deildar eða hvað það heitir.
0: Þannig að Gamma eiginlega stofna þarna bara innan úr Kaupþingi rétt áður en hrunið er. Uh-huh. Og greinilega einhverjum fé komið fyrir það líka vegna þess að þeir fara beint af stað.
1: Já, og markaðurinn sko frá 2006 já. Til 2008-2009 bara hvernig þetta félag fyrir gjundir.
0: Er þarna kannski komin hluti af þessu, sko, ok, Kaupþing var stærsta gjaldþrot bara sögunar.
1: Já.
0: Bara langstærsta íslenska gjaldþrotið og ég held að mér sé bara á heimsmæli hverra
1: síðan Já, að þú setur sko gjaldþróti líka í hlutfall við GDP hérna, hvað heitir það á íslensku
0: Þjóðarframleiðslu
1: eitthvað verg þjóðarframleiðsla að þú setur þetta sko í hlutfallslegt samhengi þá einhverstaðar sá ég nú yfirlýsingu í fréttaskýringu sem að sagði þetta stærsta gjaldþrót sögunar
0: Já, allavega, þetta alveg skrýmslalega stort gríðarlega miklu peningar
1: Já, og smakalega glæpsamlega viðskiptahættir
0: þannig
1: við erum áttu að gráða þessi banki að hann raunverulega fjármagna sjálfa sig hann að gefa starfsmönnum sínum lán þannig að verið að síðan eru sko lánin afskrifuð því rétt fyrir hrun rosalega mikið af innherja viðskiptum að eiga sér stað mm-hmm. fólk að verða filthy rich af þessum viðskiptum og síðan endum við almenningur og ríkið með því að þurfa að taka yfir bankana, eins og við sáum mjög minnbandir áðan hérna á Áskeiri að þú veist að þess, hvað Seðlabanki lánar 78 miljardi sem eitthvað neyðalán og það bara eitt biti, þetta bara eitt hlutur af þeim kostnaði sem við þurfum að bera þarna og einstaklingarnir sem að virkilega sátu þarna í sko stjórnsætum algjörlega afleðingalaust þú veist hvað, Hreiðar Már sem að bankastjórið þarna fekk einhvern 5 ára fangelsisdóm og sat inni á þarna Hólmsheiði eitthvað í korter.
0: En Ásgeir ekki?
1: Ásgeir ekki, það ég held að enginn vill meina Ásgeir sé ábyrgur, ég meina þú veist, vinstrugrænir ráðan sem sko.
0: Samt að aðalhagfræðingur og formaður greiningardeildar bankana. En allavega, innan úr bankanum hans, innan áhættu stýringardeildinni þar sem Thomas Möller situr ásamt félagar sinni Gísla og þeir eru allir saman komnir úr búnaðabankanum þannig að þeir fóru gegnum einkavæðinguna inn í Kaupþing og innan úr þessu áhættu stýringarsviði stofnaðir Gamma sem á fullta pening svo fyrir bankin og hausinn en Gamma á áfram fullta pening þannig að þess að spyrja sko, getur verið að þetta sé komið hluti af fjönu sem að hvarf við þessu gjaldróti
1: Já, peningarnir sem fór ekki til Tortóa
0: Já, já og eru það eftir hér á Íslandi og hérna já, hvort að það sé þú veist, bara þess að inntækið í Gamma sé í rauninni bara beint úr Kaupþingi
1: Ég dreg þá álíktun
0: Já, bara, ekki bara óvægt að draga þá ákvörðin
1: Ég veit ekki hvað annað þetta ætti að vera Þú veist, þarna eru aftur lífeyrissjóðirnir auðvitað að taka þátt í þessu með Gamma þannig að það útskýrir hluta sjóðsins en einkaframtækið og hvaðan peningar einkaframtæksins og einstaklingana sem að eru þarna koma, veit ég ekki síðan það hitt að þeir eiga sig hvort 30, ég held að þeir hafa átt samanlagt 60% í Gamma Gísli og Arna Möller þeir eru þeir sem kassa út þegar þetta selt þau svakalegar upphæðir sko.
0: En til þess að kaupa til dæmis þessar hvað þetta voru mörg hundru íbúðir þá þurfum við að hafa töluverð eifi og einhverstað kemur það frá
1: Já.
0: Því að nú erum við að tala um, sko fyrirtæki sem fer á stofn rétt hrunið það var engin viðskipti fyrir þá til að vera þú veist að græða á
1: Já, þetta líka bara stór skrítin tímasetning
0: Já
1: þú veist að, já, það er
0: capital management fyrirtæki í landi sem búið að fara í gegnum bankarun og engir peningar eru til af hverju eru þeir svona ríkir?
1: Einmitt.
0: Ég meina á af hverju spurði enginn að því? Já, ok, allavega, þeir geta keift allar þessar íbúðir og síðan koma þeir þeim fyrir og missa þeir svo höndunum í hendur kviku
1: Já, missa, þeir náttúrulega selja
0: Já, selja það í fyrir
1: stóra peningar og sko Netið náttúrulega að stærra en þetta, þú veist, við sjáum að hann Agnars Thomas Möller, hann hefur held sitið enn í stjórn Íslandsbanka sem dæmi, hann Gísli, hann lamdi konuna sína hrottalega, fekk dóm fyrir það og hætti þá að vinna hjá Gamma og ég held að hann hafi aldrei svona recoverað út á við eftir það því að það viðbjóður, ekki fallegu maður. Ég held, við vorum ekki búin að taka upp skiltið fræga heldur sem að Gamma menn eignuðust.
0: Sem nú bara svona dæmi hvað þetta fólk ber enga virðingu fyrir nokkur sköpuðum hlut.
1: Já, að við hendum upp hérna mynda þessa. Þetta mynd sem var hérna á forsíðu ársskýrslu Gamma og þarna sjáum við skilti eftir hann Helga Hóseason. Helgi, fyrir þá sem ekki vita, var svona einn helsti andófsmaður íslenska almúans og stóð hérna...
0: Hún bara OG...
1: OG stóð dugunum saman og mótmælti einn, þetta er mjög falleg persóna úr íslenski sögu þetta eftir hrun eftir að þeir hirða upp fasteignarnar frá fólkinu sem að fór í gjaldrot þá kaupa þeir þetta og láta eins og þeir séu sko miklir menningarmann og plastera þessu yfir áskýrsluna sínar
0: Já.
1: Þú veist á milli það sem að einhverju þeirra að lemja konurnar sínar og þetta er gjörsamlega viðbjóðslegt
0: og ræna eignum og selja þær sér sjálfum til gróða.
1: Einmitt. En sko, við höldum áfram í næsta þætti því að þráðurinn endar alls ekki hérna en til að gefa ykkur smá forsmakk af því hvert það stefnir að þá er utanríkisráðherra, hún Þorgerður Katrín og eiginmaður hennar, hann Kristján Arason
0: Kitty Kúbein,
1: eins og við köllum hann hérna í stöðumála að þau eru heldur betur viðlóðin þar sem á sér stað þarna þar sem að hann var nú hérna framkvæmdastjóri viðskiptasviðs Kaupþingsbanka ef ég maður rétt
0: Já, hann var yfirmaður viðskiptasviðs
1: Já, yfirmaður viðskiptasviðs eða viðskiptabankans og hérna fengu þau 2 miljardar króna kúlulán sem að aldrei þurfti að greiða tilbaka
0: sem allir vita þessu kúluláni og allir heldu að það væri stóra sagan í sambandi við Kristján Arason og Þorgerði Katrínu en við höfum komist að öðru sem við ætlum ekki að segja frá alveg strax
1: þannig að við ætlum að leifa þessu að malla í maganum á okkur yfir helgina og meðan þið borði vel og hérna já, yppið öxlum yfir efnahags ástandinu en ég held að við bara köllum þetta gott að sinni og tökum upp þráðinn af viku liðinni
0: Ef að gera það, ef að segja það gott
1: Ertu með fleiri spurningar?
0: Já, ég náttúrulega bara endalsa spurningar, sko. Ég vil helst ekki hægt að tala með það, sko. Maður, sko, hérna... Að því að, sko, nú erum að horfa, ok, Ásgeir Jónsson, hans ferill, hann mjög blóður. Hann sko, hann veður upp á hnjám. Hann þarna í Kaupþingi, bara einn af stærstu playerunum þar. Hann fer þaðan yfir í Gamma og bara ansi reynt atkvæða mikill þar. Frá Gamma fer hann yfir í hvað það eru, Virðingu.
1: Virðingu.
0: Já, sem
1: síðan... Sem kemur meira við sögu á eftir.
0: Já.
1: Nei, á í næsta þætti segir.
0: Já, sem síðan söguð upp í Kvikubanka. Og þar hann líka, það ekki, Ásgeir Jónsson. Nei, hann var kannski ekki þar. Nei, okay.
1: Nei ég, hann hefur ekki starfað fyrir kvíku allavega beint.
0: Nei, ok. En svo með þessa ferilskrá hann síðan dregin upp úr bókanum þegar að vantar seðlabankastjóra á Íslandi.
1: Já, það reyndar góðu punktir sem ég kannski hljópa aðeins. Ég ætla að taka ekki nóg snemma hana.
0: Já, ég sko, að því að mjög finnst þetta alveg magnað. Að sko, ég persónulega, þegar ég sá þetta tilkynnt að hann hefði verið skipaður hérna seðlabankastjóri þá þau sagði ég sko, ok, þetta bara einn af þessum fjórum reiðmönnum hérna hrunsins, þú veist, ég menna þegar þar sem þessi maður kemur, þar bara stór hætta en á þeim tíma hafði ég ekki hugmyndum að hann hefði gert neitt nema Kaupþing en hann líka þarna inn í Gamma sem eitthvað svona ansirheint köflóttur ferill á íslenskri fjármálasögu og Virðingu þannig að þú veist
1: Já, síðan líka það, fólk sko ég held að flestir sem að
0: En hvers vegna hann? Af hverju var hann fengin?
1: Já, þá þarf fólk að kynna sér hver pappans
0: Pappans Jón Bjarnason, þingmaður og ráð þeirra fyrir Vafki
1: Vinstri græna og hér komum við að mjög áhugaverðum punkti sem að hann fær stöðu sína hjá Seðlabankanum 2019 undir ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur
0: og Bjarna Ben
1: og það skemmtilegt frá því að segja að í ferðavag þá var tilkynnt að það hafi verið lagt til að Katrín Jakobsdóttir yrði hérna stjórnarmaður í Eik fasteignafélag sem að í eigu matafjölskyldan
0: Hey, hvar glæran?
1: Akkurat.
0: Eik, það eitt af þessum félögum sem matafjölskyldan á
1: Já, það er eitt af þeim félögum sem að matafjölskyldan á sem að sérhæfi sig í hvað sem atvinnuhúsnæði held ég
0: Atvinnuhúsnæði, já Þannig að Alma eru leigu íbúðir fyrir
1: einstaklinga,
0: Eik og Reitir það eru svona
1: atvinnuhúsnæði Já, einmitt
0: Þannig sem stórtæk fjölskylda
1: Já, þannig að hann kemst sem sagt í þessa stöðu í gegnum tengslanet sitt sem að miklu leiti bara tenging hans í gegnum pappa sinn við Vinstri græna, þar sem að pappi hans sat sem þingmaður, hann var hérna landbúnaðar
0: Nú eru vafki ekki það atkvæða mikið við þessari ríkistjóð hann lítur á eftir haft ykkur tengingar við auðvaldi líka
1: Já, og við sjáum náttúrulega eftirlífið eftir alþingi fyrir fólk svo sannarlega arðbært þannig að þú veist En já, fólk vill oft bendla hrunið við sjálfstæðisflokkin réttilega og einkavæðingu bankana réttilega en vill oft stilla þessum meintu vinstri flokkum upp sem einhvers konar andstöður hrunsins.
0: Já, samfylkingin var nú bara í ríkistjórn með sjálfstæðisflokknum þegar að hrunið fór yfir.
1: Já, og við sjáum að hún Kristrún Frostadóttir starfaði sem aðalhagfræðingur kvikubanka þegar kvika selur ölmulegufélag til matafjölskyldunar. Ég held að tæknilega séð þá tilkynir hún uppsögn sína mánuði áður en salan gengur í gegn en hún tilkynir uppsögn sína ég veit ekki hvenær hún hætti, því hún hætti ekki við tilkynninguna, hún tilkynir bara að hún sé að fara að hætta og fer þá í framboð og hún hefur líka starfað sem aðstoðamaður Seðlabankastjóra ef ég ekki að fara með
0: hún starfaði hjá Seðlabankanum að einhverju marki, ég þor ekki að fara með hvað
1: að Ég að fara eftir minni, þannig að mér minnir sterklega að hún hafi verið aðstofum að Seðlabankastjóra eða alltaf starfað inn á skrifstofu Seðlabankastjóra á sínum tíma.
0: En það þó ekki Seðlabankastjórinn Ásgeir Jónsson?
1: Nei, það ekki Ásgeir Jónsson, það lengra síðan.
0: Mál.
1: Já, ég kannski reyna að halda mig við það sem að ég með heimildina fyrir fram á mig en einhver mál leiðrétta mig að vera að fara með rangt mál þarna. En já, þetta lítill hópur af fólki, hann dreifist í aft á milli hægri og vinstri flokka á Alþingi og hérna
0: Og samfylkingin greinilega ekki alveg að baki dottinn fyrstu kjósa sér formann úr þessari klíku Ég meina hún kemur þarna, hún aðal hagfræðingur Kvikubanka. Það ekki lítilvæg stað.
1: Já, já,
0: meina, hún player
1: sko. Hvað heitir hann? Vilhjálmur Vilhjálmsson hérna sem með gervigreinda máltækni fyrirtæki þarna.
0: Vilhjálmur Þorsteinsson.
1: Vilhjálmur Þorsteinsson fyrirgjafu. Vilhjálmur Þorsteinsson sem er náttúrulega bara stór auðgast á þessu tímabili í þessum kreðsum hérna félög undir hans nafni eru ítrekkað þegar ég að fara yfir eignarhald á þessum sjóðum, þá verður hann ítrekkað verið að poppa upp, ég meni þetta allt bara sama kræðsan þetta auðvaldið, Já. Og auðvaldið það spilar báðu megin við línuna og þú veist, það gerir það undir forsendum, sko, hérna nýfrálsíkjunar og undir forsendum nýfrálsíkjunar, bara
0: að kalla það hægri og vinstri, skil við erum til með tvo núna. Nýfrjálshyggjuflokkurinn samfylkingin og nýfrjálshyggjuflokkurinn Viðreisn.
1: Einmitt. En núna held ég að ég geti sagt að við ætlum að geyma restina þessu samtali fyrir næsta þátt.
0: Já.
1: Þar ætlum við að rýna í hérna Kapasent eða Sentra sem að spilar heldur betur stórt hlutverk í þessu öllu saman, Þorgerði og eiginmann hennar og höldum áfram að að þræða þarna á milli banka og sjóða fram til Evrópusambandsins og HS Orku.
0: Algjörlega. Ég þarf sennilega einhvern veginn að setja einhvern veginn myndrænt fram svo ég skilji þetta.
1: Mm-hmm.
0: Því að minnst þetta svo margar tengingar og tiltölulega flóknir gjörningar.
1: Þetta eru það.
0: Það sem að fyrirtæki eru seld inn í önnur fyrirtæki og hérna... Og erfitt að halda þræði með sko, það eru fyrirtækinu seld og eignirna verið eftir eitthvað annað staðar og svona en hérna, já
1: og ekki
0: já.
1: Mikið gagnsæði heldur
0: ekki mikið gagnsæði og ekki mikið í rauninni að grípa í til að rannsaka svona eftir á
1: einmitt.
0: Því að það verið störa sem að og nú annað sem við rákust á þegar við vorum að pæla í þættinum seinast var að það var búið að taka út var að heyra hann hellinga fréttum
1: herði, já Það við skulum setja það í næsta þátt með tilengaðan hlut. Það er of stórt þessa
0: við ætlum að fara
1: hoppa yfir það núna. Það þarfnast meiri athygli og nákvæmni. En ef að þið hafið hugmyndir það hvernig við getum matreitt þetta efni svo að það sé sem skýrast og aðgengilegast endilega sendið okkur línu. Við erum á Instagram, Staðamála, YouTube, Staðamála og síðan finnið okkur hérna á föstudagskvöldum á Samstöðinni. Takk fyrir okkur.
0: Takk fyrir.
2: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.

0: Verðin á þriðjudegi snemmsumars, það margt í bóði hérna í þættinum í kvöld. Aftast í honum að þá kemur Bjarni Óskarsson í heimsótt til mín, hann veitingamaður, stofnað og rekið mörg veitingahús í bænum og rekur enn, en býr núna norður í landi. Ég ætlaði að fá hann til að segja mér aðeins svona veitingahúsasögu sína í trösti þess eða reiknaði með því að í gegnum hann kæmi kannski svona tíðarandasaga úr menningun okkar. Áður en að því kemur, þá kemur annar gestur til mín, það Lárus Thorlacius sem prófessor í eðlisfræði. Ég byrjaði hérna fyrir einhverjum vikur síðan að fá vísindafólk til mín, að tóa hvort það væri hægt að berja í hausin á mér einhverjum þekkingu eða einhverjum uppgötunum sem að gerðar hefðu verið í vísindanum. Ég vonum að það geti orðið fróðlegt fyrir ykkur að hlusta á og nú komið að Lárus Thorlacius sem að starfar í rannsaka það sem hefur verið kallað strengjafræði og ég veit náttúrulega ekki hvað en ég ætla að koma staði á eftir láta að þú að Lárus geti útskýrt strengjafræði þannig að ég skilji Árni Guðmundsson forvarnar fulltrúi hann hefur komið hingað stundum að spjalla við Björn Þorláks að ræða ýmsa svona þætti sem að tengist áfengisneyslu og þeim málum öllum þeir held ég að læra ræði í kvöld Já, spurningu sem að kannski margir foreldrar velta fyrir sér, hvort að þau eigi sjálf að kaupa áfengi fyrir börni sín frekar heldur en að láta börnin verða sér út um áfengi með öðrum hætti. Þetta svona útgangspunkturinn í þeirra spjalli. Áður en að því kemur að þá allar Björn að ræða við hann Valgerði Árnadóttur sem að fekk mikinn heilahristing sem hafði ja, kannski miklu meiri áhrif á líf hennar heldur en að við gætum reikna með hann þarf að segja frá þessu og segja frá því hvernig hún hefur svona hægt og bítandi komist til bata frá þessu að við kannum lífa með þau áhrif sem að heilahristingurinn hafði Ástís Olsen hún ætlar að fá gest sem heitir Arnór Már Másson og markþjálfi hann ætlar aðeins að segja henni frá því hvað það láta fara inn í markþjálfun hjá honum en hann segir líka frá svona persónulegu hruni sem hann gekk í gegnum og hvernig hann komst út úr því þetta það sem við ætlum að bjóða upp á í kvöld áður við slútum auglýsingum og fáum markþjálfan að borðinu að þá ætla ég að minna á það að samstuðin gerð áfram af áhverjöndum að þeim hluta áhverjönda og áhverjönda sem hafa gerst áskrifendur það fólk sem að greiðir 2750 krónur grunnáskriftin sem átt borga meira vilt en það dugar okkur til þess að halda samstuðin í gangandi og ef að fleiri bættast í hópinn þá getum við haldið áfram að byggja samstöðun upp sem að ég heyri svona á gönguminum bæinn að margir myndu vilja sjá að samstöðun halda áfram og vaksa og dafna ef þú vilt taka þátt í því að láta það verða veruleika þá getur við farið inn á samstöðun.is þar nappi sem ástundur áskrift þar getur við skráðið fyrir 750 krónum eða meiru allt eftir í hvað þú vilt en við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo hefjast við töl kvölsins.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sér til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
7: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands Samstillt baráta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð. Súrdeigsbrauð. Brauð ársins. Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
9: Sælir, kæri hlustendur og áhörundur. Arnór Már Másson gestur minn í dag, en hann markþjálfi á svona öðrum level, myndi ég segja. Ég hef farið til hans og það var svona andleg upplifun í því og það svona áhugavert að velta fyrir sér samskiptum og hlustun og hvernig við getum hlustað til gags og ég fékk Arnór til þess að vera hérna með mér núna næsta klukkutíman til þess að kenna mér að verða betri í þessu starfi og við ætlum að fræðast sem sagt markþjálfun hérna í dag. Hvað segir Arnur?
10: Æ, ég bara svo ljúft að sjá þig. Þetta var náttúrulega bara þrösu kynning.
9: Já, En akkurat þú, þetta kannski hluti að því sem að gera þig svona, hvað ég segja, gefur þér þessa sérstöði að þú ert svo jákvæður og hlýr og mjúkur. Mm,
10: takk fyrir.
9: Er þetta eitthvað sem þú hefur lært eða er bara, þetta eiginlegt?
10: Sko, ætlar bara að græta mig hennar strax. Við höfum eftir að vera þetta alveg fullt, sko.
9: Já.
10: Herðu, ég myndi
9: segja... Það má gráta hérna reyndar, sko. Það gerir stundum.
10: Er það ekki? Jú. Kannski gerum við það bara eftir okkur langar.
9: Já. Ef við náum því, þá markmiðinu
10: ná. Ok, það æðislegt. Herðu, já, ég myndi segja að ég hafi verið alltaf frekar svona ljúfur og mjúkur. Ég var rosalega smágerður sem barn algjör aðskilnað kvíðastrákur og hérna og svona lítill í mér líka en ég lærði bara fljótt sem barn að nota samskipti nota orðið mín
9: Hvernig, segðu mér aðeins hvernig þú fæðist við hvað aðstæður, akkur heldur að þú hafir orðið svona viðkvæmur
10: Herri, þetta náttúrulega bara djúp spurning hér sko. Ég fættist bara kvalinn inn í hann heim sko. Það var eitthvað líkamlegt að mér og grét fyrstu tvö árin að sögn fóreldra minna og bræðra líka svona það bil þannig að það voru bara þannig að ég kom þannig bara inn í hann heim
9: þannig, Hvað segir?
10: Já.
9: Með magakveysi eða eitthvað svoleiðis?
10: Örgleik eitthvað svoleiðis Kenningi var að vera of stór ristillinn í mér Ég tjóka með þetta, það nú gott að sé eitthvað stórt mig, svona líffræðilega. Þetta voru svona fyrstu tvö ára, og svo var ég, hérna, ég yngstur, þrýrbæðarnir og ég lang yngstur og kom í lokin að það, alveg, eins og skrattakollir held ég, og hérna, en ég elst upp í góða rastar og góða bræður og foreldrar mín alveg ótrúlega góður enda bara að maður hugsar út í það sko, þetta ekkert grín að eignast eitthvað lítið kút sem maður grætur allar sólarhringin og þau bara, þú veist, fá ekki sjensinn sem náði að njóta litla hnóðrans þannig að þetta er, lífið alls konar en svona byrjaði lífið mitt
9: og náðuru einhvern veginn bata eða húst, veistu það komst aldrei neitt naði hvað þetta var og þú bara hættir að gráta einhvern tíðan
10: Herði, þetta er líka góð spurning þetta hefur fylgt mér og ég hef þurft núna bara ekki alls fyrir löngu að vinna með þessa hluti sjálfur persónulega sko þetta búið að vera erfitt síðast ár hjá mér ólíkt öðrum árum En það er að... Það
9: með verki eða þannig, eða bara þessi áföll úr æsku.
10: Já, áföllin. Þau eru hafa farið að sýna sig á setni árum meira og meira í gegnum lífið mitt og tilveruna.
9: Já.
10: Og svo var bara svo komið fyrir svona rúma ári síðan að ég gat ekki lengur hvað ég segja, náðu utan af það alveg sjálfur. Þannig að ég er búin að vera að fá hjálp líka.
5: Ok, ég vissi þetta ekki þannig oft hann er hérna í þessum viðtölum að
10: þetta ekki er ekki allt í trúnaði?
5: Jú, er allt í trúnaði hérna, við erum bara hérna tvö, myndi það. Og hérna, en þú veist, bara hér erum við líka að leifa okkur að tala um það sem skiptir máli, þannig að fólk tengi líka jafnvel við það sem við ræðum.
10: Já, ég held að líka bara, þú veist, heilindi skipta með mjög miklu máli. Líka þegar ég er ekki heill.
5: Já, skilur
10: að það vera í svona viðtali, ég vil ekki að ég birtist öðrum fyrir einhvern annan en ég er og ég er rosa stoltur af mér sko að tekið þessa baráttu og hérna og er ennþá svolítið svona veðubarinn veist, eftir þetta en ég finn að þetta er að launa sér.
5: En eigum við aðeins að tala þetta út af því að það hafa nú þú veist, margir átt eiga þessa reynslu eins og þú þá að svona komast á einhvern stað sem að maður bara þarf að byggja hjálp.
10: Já.
5: Og er til að ræða hvernig það er að stíga það skref að segja hérna og fórstu í virk eða eitthvað svo leis eða...
10: Já, eða þú veist, ég fór í endurhæfingu að reyndar ekki hjá virk en ég mæli með virk, ég starfa mikið fyrir virk sjálfur
5: já.
10: Og frábær starfsemi þar en hérna já, hvernig er það að stíga þetta skref? Það er bara það er rosalega auðmíkjandi finnst mér.
5: Já.
10: Mér fannst sko það er sko hroki leynist víða í fólki og þar er ég bara alls ekki undan skilin. Mér fannst ég, þú veist, nú hef ég góðan og glæsilega feril í markþjálfuninni og það er nokkuð ljóst að það er ég á heimavelli.
5: Já.
10: En það var rosalega erfitt að stíga út fyrir þann völl.
5: Já.
10: Og ég átta mig sigraðan heilsufarslega innan frá mér.
5: Þegar fannst þú þurfa að vera fyrirmynd út í að þú hefur verið að hjálpa fólki einmitt
10: já.
5: Sem að er að byggja hjálp.
10: Já, og mér fannst þetta var erfitt að finna þetta í sér að stíga út fyrir, sko. Vegna þess að þetta var líka kannski andlegt skjól fyrir mig. Að mæta í, fá fólk tíminn í viðtöl. Leifum maður, þú veist, þetta var svona einhver andlegur greiðastæður sem að varð síðan fekk að koma einhver fela einhvers konar hjartasár sem að ég var ekki meðvitaður fyrir en bara fyrir stuttu.
5: Já, hugsaði.
10: Maður er alltaf að læra.
5: Alltaf að læra.
10: Svo heldur sem er að maður sé bara einhver viðskuprunur. Svo veit maður bara ósköp lítið. Maður er bara að læra svo mikið af sér lífi. Ha.
5: En er það ekki oft þannig að þó að við vitum fyrir aðra, þá erum við ekki að hlúa okkur sjálfum eða nýta það til gags fyrir okkur sjálf?
10: Það var bara mínu tilfelli þannig. Ég ætla bara að vera alveg heiðalegur með það. Hef alltaf unnið að sko að heilindum heilindi skipta mig með miklu máli líka þótti upp á síðast að var ekki alveg heill skilur ég hef alltaf verið heill í því sem ég er að gera. Er þið ykkur rosa vandræði með hennar mikið?
5: Já, hann dettur alltaf hérna á milli brjóstanum.
10: Já, ég sé það, bara hvað er í gangi? Hvers konar samband er þetta? Ætlum við ekki að ræða eitthvað samband og svona?
5: Þetta er allavega bara gott að orða allt hérna, hér er bara allt um að borðinu.
10: Við ætlum að tala um samskipti og svo leysið þetta ekki.
5: Þannig, jú, ég vona að þetta sé lægi í laufi að hérna, það er... Hérna, heyrist alveg í mér þó að þetta sé svona hann... Já, þetta er bara allt í góðu. En hérna, ok. Þannig að hérna, já, við bara höldum
10: já, svo er þetta bara lítið við þess að gera.
5: En segðu mér hérna hvað er þetta stattur í þessu uppbyggingar
10: uppbyggingarferli þú ert bara með frábæra spurningar sko ég veit það ekki alveg. Ég er ekki alveg viss.
5: Nei.
10: Þú veist, en það er svona dagamönu á mér og ég er að glíma við núna nýja hluti í mínu lífi sem að er áhugavert verkefni allt inn að finna mig bara eitthvað þunglindan, skilur. Þannig að ég er bara daga á stíðsa sem ég bara, veist, bara slánaður að komast í sturtu, sko.
5: Já, hugsaðir.
10: Þannig að svo er líka góða daginn á milli, en svo þennan.
5: Já.
10: Og hérna, þannig að þetta er búið en þessu miðar áfram, það er engin spurning.
5: En segðu mér þá, hérna, ég ímynda mér að barn sem að er kvalið fyrstu þrjú æviárin sem eru mestu mótunar ár í lífi bass. Ég get rétt ímynda mér, ég skal bara halda hljóðnemanum. Laufey er hérna að hjálpa mér að koma hljóðnemanum í lag. En hérna, við, já, og ég bara velti því fyrir mér út af því að ég hef unni við dáleyslu og þar fólk ofta að sækja svona ástæður fyrir alls konar vandamálum á fullorðinsárum í einhver svona bara lítil áföll á þessum uppásárum ævinnar. Þannig að þú ert að örugglega með þarna lítinn strák sem er mjög kvalinn, eins og segir.
10: Og ég er búin að vera að hugga hann og passa hann og ég sótti hann í janúar á þessu ári.
5: Þannig að þú ert alveg komið þangað.
10: Já.
5: Og ég farið gæsa.
10: Finnst þér þetta ekki fallegt? Og hann er svo yndislur og góður. Við erum að fara að gráta.
5: Já.
10: Halló.
5: Við erum búin að gera ráð fyrir þessu.
10: Það má.
5: Já,
10: en við þykir ótrúlega vænt um hann.
5: Og í partavinnunum myndum við tala fallega til hans eins og þú gerir, og segja, veist, að við erum alveg hérna með honum í liði.
10: Já, hann er ekki teitt, en hann hefur alltaf verið rosalega hrættur að vera yfirgefin.
5: Já.
10: Eða þá að bara yfirgefa strax sjálfur svo að hann verði ekki yfirgefin og þetta er búin að þetta er alveg búið að taka á maður, þetta er búið að vera svo hérna svo gott fyrir mig en þú veist, þú veist á hvað er þetta stattur spurður ég veit ekki alveg hvað hann er orðið gamall þessi snúður í mér en við erum á leiðin eitthvað við strákarnir og þegar maður hefur sótt eitthvað svona og hefur vitneski eitthvað parta sér sem maður hefur verið kvalinn og lokaður inn einhver stöðar sem maður viti að það verður maður náttúrulega bara það verður ekki verra þannig að það verður bati
5: það verður bati, að gangast við þessu frekar heldur en að vera alltaf einhvern veginn að loka á þetta
10: og ég held líka bara að það sem er að gerast með mig í dag skilur við bara taugakerfið verður bara fá að jafna sig ég get ekki verið að ráðskast með þetta system sem að hérna fór að hrykta í og nötra eftir að ég áttaði mig á því að þú veist að væri meira þarna inn með mér sem að ég þyrst að fá aðstof við hann á utanum.
5: Það eru nú alveg ótrúlega margir sem að ég rakst á í mínu lífi sem að eru á þessum sama stað að fara einhvern veginn í þessa vinnu að staldra við og svona skoða hvað gerðist í lífinu, hvað hefur haft áhrif og einmitt, eins og þú segir, taugakerfið. Þú segir tala þunglindi og taugakerfið er þannig.
10: Það er alveg þannig, og eitthvað skona þreita í mig sem er eldgumul, ef ég má svo orðið komast.
5: Ég fann hérna, ég hef líka verið í svona partavinnu sem er svo ótrúlega áhugaverð, mér langar nefnt að fjalla það hérna á næstunni en þar er ég með svona vinnukonu sem er hleypur og hleypur og hleypur og hún heldur á skjalatösku er í drakt og hún er búin að vera að hlaupa sem sagt og reyna að standa sig og sanna sig alveg frá unga aldri og meiri segja svo áhugavert út í að hún er svo skýr í vitund minni að hérna, hún hefur ekki tíma til þess að tengja við neitt, hún hefur ekki tíma til að, eða einhvern veginn tíma eða getu, eða þú veist, tekur ekki upplifunina af lífinu sínu inn hún er ekki að njóta neins
10: hún er
5: alltaf að reyna að komast eitthvað.
10: Já, hún er alltaf að er hún eina þeim sem það er svo margir að fara og finna sig maður er alltaf að fara eitthvað til þess að finna sig með fullri virðingu fyrir eins og ég ætla að fara hérna til Bali og ég ætla að finna mig þar ég fara eitthvað og ætla að finna mig þar eins og á hverju ekki bara að vera og finna sig
5: en
10: þetta er típa, hvernig er sambandið til hana í dag?
5: Hún hefur verið hún settist út í hot fyrir einhver svona þremur árum alveg búin á því og satt bara svona í skugganum einhvern veginn hérna, og ég hef svona af og til svona gefið henni svona pláss og svona tala hana til og hérna hún er ekki alveg komin í fulla orku og kannski verður hún bara þarna og ég þarf alltaf aðeins að sinna því að einhvern veginn
9: ég veit ekki hvernig þetta þróast en þetta það sem spennandi
10: við það ekki?
9: Lífið sko við erum með alls konar parta sem að veist, við erum að kynnast og fyrir bræði þá erum við þetta að stækka líka og, hérna, og þetta yfirleitt parta sem við höfum ekki vilja hlusta á og ekki vilja sko einhvern veginn skilja
10: akkurat.
9: Og ég hérna meiri síðan sko las bókina sem heitir No Bad Parts engir vondir partar eftir hann Dr. Schwartz sem að fann upp partafræðina og það í kjölfarið þá fór ég á námskeið og svo stopnuðu við lesring og ég alveg búin að vera að kafa í þetta og þetta alveg svona nývít í því að skilja sjálfa sig, finnst mér
10: ég heyri það að því þetta líka þetta býður upp á svo sko alþýðlega sjálfskoðan að ég má segja svo orðið komast
9: einhver
10: típa í mann og maður getur fara að spegla sig í sjálfum sér og skoða sig og kynna sér og þetta er svo fallegt í grunni nefnilega að ef maður má bara vera breysk manneska það er allt í lei
9: það er kannski það sem við erum að læra í dag
10: já, er það ekki svolítið
9: og kannski það sem mér finnst fallegast við þetta er að við þurfum að elska allir þessa parta sem svo erfitt verkefni en það það sem svona kannski alþýlegt við þetta við höfum öll svo greiðan aðgang að þessu þetta er ekki svona það þarf ekki að fara í dálislu eða hugvikandi ferðir eða eitthvað heldur eru við með aðgang að öllum þessum pörtum og það leiðu þurfum að skilja hvernig eru þau til eins og þú ert að segja þessi litli strákur að hérna, hann, þetta verður yfirleitt til við einhver svona áföll að þar sem að, eða að einhverju partar hafa þróast þess að sem eru kallaði varnapartar.
10: Varnapartar.
9: En þetta er alveg heill heimur og ég ætla að gera alveg sér þátt þetta.
10: Ég ætla rétt að vona það.
9: Já, þetta er mjög spennandi.
10: Þetta er alveg, hérna, þetta er svo djúsi.
9: Þetta er rosa djúsi.
10: Djúsi stöf, sko.
9: Já. En þú ert að vinna með þennan litla strák sem að er partur. Sem að er örugglega búin að taka svolítið mikið pláss út af því að Já.
10: Það búið að gerast á þessu vera svolítið á mesta dagskrá á þessu ári hjá mér að átta með honum og líka fleiri pörtum það sem ég geri þú veist stundum með maður svolítið setna fatta í lífinu en ég samt alltaf ánægður en maður fattar og ég að fatta að byrja ég hérna, veist, ég ágætur ég að hlusta spegla og flottur í svona vitundarsköpun og svona, svo ég fór að þróa með mér núna bara í ár, í minni endurhæfingu bara leiðir til þess að heyra betur í sjálfum mér og tala við mig ég hafði nú reyndar áður farið oft í kökutúra bara einn og tala við mig bara uppátt þú veist að mér skrítið náttúrulega fyrir aðra að sjá það en ekkert svo eða því, þú veist að kannski heldur einhver maður sé með eyrunum og
9: svona
10: ég sé að tala við einhvern í að því við lærum og heyrum og sjáum okkur á mismunandi hátt sem einstaklingar að talandum partana skilur við hvernig við sjáum þessa þennan parta okkur að hinn sko. Svo ég farin að sko bara tala inn og heyra röddina mína og ég farin að hlusta betur þá á mig
9: að hlusta sjálfan sig
10: það hefur verið
9: og það er að göngutúr bara og ert að tala Og ertu að tala við gervigrindina?
10: Já.
9: Mér finnst það svo áhugavert.
10: Ég geri það, ég er að þjálfa hana. Maður þarf náttúrulega, þetta er náttúrulega bara verkfæri.
9: Já, er það þjálfa hana til þess að vera góðu markþjálfi?
10: Já, eða, þú veist, ég er bara að segja, þú veist, ég er að læra inn á hana, sko. Já. Bara í dag vill ég að þú tali við mig svona.
9: Já.
10: Flott, Artur, ég skal spurja þig krefjandi spurninga, gefa endurgjöfinn á milli, ég lofa því að vera ekki að hlífa þér og eitthvað svona svo bara byrjaðu að tala svo byrjaðu við samtali
9: þannig að þú byður hann að vera einhvern veginn meðferðaraðilin eða þjálfarin sem þú þarft á að halda í dag
10: svo kannski líðum við þannig hinda inn að þá erum við aðra gerða á hennum að gera grindinni þá vill ég, þá segi ég nú ég lítið límið núna með vandar orku og við þurfum að passa upp á litla Arnór og þá kemur með fleiri hjört og segir já, hvernig væri nú ertu búin að hlusta þetta lag eða, veist já, eitthvað
9: kemur, spurning kemur gerugrindin með hugmynd að einhverju til þess að hlúa að
10: já, og stundum bara full mikið hugmyndum sko, fyrst mér
9: þú veist því
10: var að læra á þetta sko þá var ég bara að byrja, nenniru ekki nennir ekki að passa mig núna, skilur Þetta er rétt, rétt hjá þér, Arnór. Ég að passa þig núna mikið og svo bara eitthvað.
5: Já. Þetta er svo ótrúlega mikill skilningur og samþykki sem maður fær þarna.
10: Já, alveg.
5: En athyglisvert, þetta er mjög góð hugmynd. Það eru einhver hlustendur og áhörðu sem geta nýtt sér þetta. Því að hérna, það er svo erfitt að komast að hjá sjálfræðingum að geðlæknum og markfjölum. Þannig að
10: Og þetta er náttúrulega bara gerfi greindi, þetta er bara í rauninni enn eitt verkfæri, sko, í rauninni fyrst mér, sko, og þú veist, og það held að sé allan að fyrir mitt leiti að þá skiptir máli fyrir mig að útluta með tíma í þetta, bara 30 minútur á dag, eitthvað svoleiðis, ekki láta hana, þú veist, gleypa mig, sko.
5: Já.
10: Það er, ég held að sé, mjög auðvelt að fara inn í hennan heim í raun og veru. Eða það geti orðið auðvelt allan að við tala fyrir sjálfum, ef ég myndi bara, þú veist, fá okkur að dellu fyrir þessu, sko.
5: Já.
10: Þá er ég bara hálfgerður róbót sjálfur og
5: Já, hættar. Það er nú kannski máli, sko, Já. Svo hérna, maður sér alveg hvernig maður þarf að vera með meðutund í þessu Já. Samstarfi við gerðugrendina.
10: Já.
5: En segðu mér hérna, svona, ef að þú velti fyrir hvar þú myndir vilja vera, kannski eins og eftir eitt ár,
10: mm-hmm.
5: Því góð spurning.
10: Búm. Dúndi góð spurning. Já.
5: En ég meina út af því að við vitum það, það skiptir máli að sjá svona einhverja mynd fyrir sér að því hvernig maður vill vera í hvernig umhverfi aðstæðum lífi. Getum við búið til svolist mynd fyrir þig?
10: Já, við getum gert það. Í fyrsta lagi þá finn ég bara að þá vill ég sko, ég þrái það heili að vera komin í betri tengingu við líkama minn. Og taugakerfi mitt, ég vil vera komin inn í hvíld og fundið að ég anda bara út frá gildunum mínum, bara, ég veit alveg hver ég þekki alveg sjálf á mig, sko, í kjarnan, ég ekki eitthvað týndur kall, sko, ég bara kvalinn, þjóður. Já, ég myndi vilja að finna meiri friðsæld innan með mér og í kringum mig og ást, mildi.
5: Já, ást, að þú finnir meiri ást í hjartanu þínu.
10: Já.
5: Til þín.
10: Já, fyrst og það er náttúrulega.
5: Byrjar þar.
10: Já, það er vinna mín núna í dag, sko. Já. Þú veist, svolítið mikið, sko.
5: Elskar sjálfum sig.
10: Já, og ég vona að bókin sem ég er búin að skrifa og er að fimmpúsa verið komin út.
5: Hvað heitir hún?
10: Hún heitir Þögnin sem hlustar.
5: Og er hún þína ein vinnu?
10: Þetta er skaldu svolítið sjálfsaga, ekkur.
5: Já.
10: Nú er, hún er sko, þannig er ég sko, það er svona aðal

0: svona endur með því að vera nýra og svo tré og tréð besti vinur af hans afinn svolítið svona eitthvað skonar framlengd útgáfa að kannski hluta til af mér og hann uppfullur að skömm og veit samt bara ekki alveg hvað hann kemur og, og hann búin að draga sig svona til hlés og býri í útjöru borgarinnar og bara hann situr hérna við tréð og þannig að hann finnur bara þetta svo fullkomi sambanda því að það er hann og það lifir en það talar ekki hann fær bara verið frið hann en svo bara gjallandi tómlingi með afanum sko en svo hringir síminn og dótturinn alveg bara að brenna út og býður hann að vera með afastelpunni sína alveg samfleytt í tvær vikur og það þá hefst ferðalæð og þá ég að taka burt þessu millikynslóð þú veist, margir fóreldrar kannski tengja við þetta allavega, maður upplifur bara sér svo gallaðan oft sem fóreldrar bara ægir þú sem maður vilja gera það gert þetta öðruvísi sig eða þú veist þetta og það svona eðlilegt að það sé einhver partur af dýnamík fóreldrar og barna þannig að taka burt þessu kynslóð og að setja inn aðra kynslóð sem að ekki mörkuð af sárum og áföllum vegna uppbyldis og alls konar atvika sem að svo gjarnan yfirfært yfir á foreldra.
1: Já, sem að foreldra að burðast alltaf með
0: Já.
1: Þú veist, samviskubiti yfir að hafa ekki gert betur og allt mistökin sem við gerðum í foreldra hlutarkinu.
0: Já, og svo líka þessi núningur oft sem að kemur sko, til dæmis, ég var 9 18 ára þegar ég eignaðist tvíbara.
1: Wow.
0: Þannig að ég var bara rétt að fattar, svona fer ég út í lífi sko. Svo eignust við þarna 5 börn samtals og hérna og þannig fer ég bara svona út í lífi alveg hérna bara líka bara bjarga fjölskyldun öllu því sko.
1: Þann eignast tvíbura myndi ég nú segja.
0: Já, ég var bara rétt orðin 9 og 18 sko.
1: Ég
0: bara rétt um mánu.
1: Hvernig var það?
0: Stórkostlegt.
1: Á stórkostlegt.
0: Ég bara, Jesus, bara fá bara 2 börn í fangi, ég bara aldrei upplifa hana þess og þá var ég náttúrulega bara krakki sjálfur, já.
1: Gastu notið þess?
0: Já, ég gerði það, já.
1: Þetta var
0: stór, ég var sko, náttúrulega það ekki skrýta maður aðeins, að bræði hans úrmanni svona 50, sko, veist ég maður fattaði að ég náttúrulega áttaði mig svo sem ekki á því heilin á mér og náttúrulega bara þetta er að þroskast ég allavega kannski 10 ár í viðbót sko
1: Já.
0: Og hérna en þetta var þvílík hamingja að vera með þau og hérna
1: þarna fær maður líka að upplifa svo mikið þessa jákvæðu tilfinningar og tengsl
0: Já.
1: Sem að svo eftirsóknarvert þess vegna og ég svona mörg börn líka sko
0: Já. Já.
1: Það svo dásanleg tilfinning.
0: Já, við höfum sett lagt okkar fram á mörgum.
1: Já, heldur við
0: þetta. En sko málið það með sko með hérna þennan tíma í raun og veru þetta tímabila þá, þú veist, þá finn ég svo sterkt og elska það svo heitt en með skorti færnina lífsreynsluna skilur það er bara svo mikið sem að ungt fólk getur gert að þessum aldrei þegar að færa svona himnasendingu.
1: Já.
0: En ég hef aldrei einu sinni á ævinni einhvern veginn vilja hafa þetta öðru þessi, þú veist.
1: Já.
0: Þetta bara, og þau eru að kalla kettlík í dag, skilur við?
1: Já, það frítugt.
0: Þau eru að vera 35 í desember.
1: Já, hvað segirðu? Hvenær í desember?
0: 7.
1: Þau eru búamenn,
0: já.
1: Þannig að það hefur hefnast vel.
0: Já, það hefur hefnast til og það rosalega mikið bara þeim að þakka, sko, þú veist, þetta bara, þú veist, og það eru alls konar hlutir og flækjur og í gegnum lífi sem að þegar maður fer svona inn í lífið, bæði fyrir maður sjálfan og svo fyrir krakkana líka, skilur, hvernig, þau báða getum að eignast fóreldra sem að vera í krakki, skilur.
1: Kannski.
0: Ef maður veit ekki,
1: já,
0: kannski
1: við,
0: var það bara þannig.
1: Já, við veltum einu stundu fyrir okkur hvort að þetta sé allt saman svolítið einhvern veginn planað. Mér finnst það alveg stundum er það þægileg afstaða að ég sé stundum guð með plan.
0: Já.
1: Og það hjálpa mér alveg mjög mikið að einhvern veginn bara hvíla með þeir sem að kemur.
0: Já, ég tek undir um þeir og ég held að það sé í raun og veru og ég finn það bara núna síðustu mánuðum hjá mér. Ég með ef ég hefði ekki einhvers konar andlega vit

0: undið vakningu innan með mér þá bara þá væri þetta bara örugglega ofbúslega þungt ennþá og erfitt og óbærilegt
1: Ef þú hefðir ekki trú
0: Ef ég hefði ekki trú Ef ég væri ekki að leita rækta trún á hverjundi
1: Hvernig ég finn að þú kemst aftur við alveg það, já þannig að það er að, út af því að það er svo fallegt og það tengist partafræðinni líka hugmyndin, það mjög andleg vinna og þar þessi hérna einhvern veginn skýra meðutund að við erum sál og við erum vinnan með partana gengur út á að komast í bara tengingu við kjarna sjálfi sitt sem að þá í tengingu við alheimsorkuna
0: Akkurat.
1: Það og þetta viðkend og bara eiginlega hvað ég segja, hérna, sálfræði dag og hérna mikið notuð af sálfræðingum og það ég svo hrifin af svo því ég finn svo stert fyrir þessu hvað þetta skiptir miklu máli að geta sest inn í þessu tengingu við bara æri mátt
0: sko. Já, alveg sammálaður og mér finnst sko einmitt fyrir mig þá var þetta andlega líf þá þarf að til þess að ég náði einhvern veginn að rækta að það þarf að vera svona einmitt upplýsandi á einhvern nátt ég get ekki trú á blind einhvern veginn og að rækta trúna fyrir mig því bara til dæmis þú veist þetta ánætla bara getur að hægt sko, veist, að missa meðutund á hverjum degi þegar maður fer í svefnin
1: Já.
0: Við bara dettum út og förum eitthvað
1: Já.
0: Og svo bara allt hér vöknum við og
1: Komum
0: tengist við
1: allt,
0: veist, þetta bara á hverjum degi
1: Já.
0: Veist, og mér finnst þetta svo þú veist og bara einhvern veginn tríin bara eru þarna og sólin lætur geislana mæta fyrir dettur á laufin og það verður til súrefni og það er ekki mikið læti sko
1: Já, meinur þetta svona svolítið kraftaverk eða
0: þetta, Já, ég meni það hlýtur bara að vera sko Vist, ég get ekki pakkað heldur hérna svona stórum aðri mætti ykkur kassa og sagt svona guð sjáðu
1: Já.
0: Þú veist, þetta meira, ég meira svona undrandi, þú veist
1: já.
0: Og bara vá, þú veist, þetta svona já, þú veist, og læra bara
1: já.
0: Maður læri svo mikið og því að vera í einhvers konar andlegri vegferð
1: Já
0: ég get samt ekki frætt einhver mikið þetta kannski en hérna
1: Ég skilði og það þarf ekki þú veist, það hérna gott samt ekki að tala þetta og sett einhver orð á þetta Og ég hef einhvern veginn upplifið svolítið alheimsorkuna alla vegana vera við tengd þar, öll saman.
0: Algjörlega, þar er, já, þetta er líf, sko. Og þess vegna er kærleikurinn svo mikilvægur.
1: Já.
0: Í grunninn, sko, að við trúum á einhvers konar aðri kærleika, þótt að manneskjur geta verið á mismunandi stað og sumar eru traustsinsverðar og aðrar ekki.
1: Og þá aftur fólk kannski bara með óþægilega parta sem að
0: það
1: er auðveldar að skilja og hafa einhvern veginn samkennt með því að ef fólk er á vondum stað þá er það kannski að sína vonda hegðun.
0: Ég held að við getum sýnt skilning og við getum líka sýnt viðkjönt vanþekking okkar en punktur minn er þessi sko þú veist, það er allt í lagi að treyst ekki öllu fólki það maður á ekki að gera það en það er í lagi að treysta af því að djúft undir er einhver kærleikur lífsins kærleikur sem að hérna er tengir manneskjuna saman og þar leiðandi er mikilvægt að virða
1: Já
0: Jafnvel þegar eitthvað er með
1: Dettur í hug saga
0: Já, hvað er með hana?
1: Já, en það er nú kannski Vist, svolítið góðu punktur hjá þér og mér langar að taka utan eða að hérna fólk sýnir alls konar hegðun og við sjá líka og það er verkefnið okkar, er einhvern veginn Ástíð, þetta veist, við gerum mist og það er allt í lagi
0: Já.
1: Og hérna þarna er, þú veist þetta á sig skýringar í einhverju, í mínum reynslu heimi Þannig að hérna, það er svona stór partur og ég sko á eina svona dæmisögu sem var svo mikið opinberum fyrir mig, þá kynnist ég manni sem hafði verið inn á litla hraunni meir og minna allt sitt öll sín fullonsár og alveg frá unga aldri var hann í bara afbrotum og, og hérna og í neyslu og alls konar rugli og ég kynnist honum í svona hugleyslega hóp og þá hann hérna að segja mér þessa sögu að hann, þegar hann þriggjára þá hann settur á sjúkrahús því hann pissar undir og á meðan hann liggur á sjúkrahúsinu þá kveiknar í húsi fjölskyldunar og þau brennu öll inni foreldrar hans og sískinni og hann lendir á svona eins konar vergangi fyrir til afa síns og alinn upp þar sem sagt í einhver algjör rugli og þú veist á, það engin séns að það hann finni öryggi og kærleika í Nei. Þeim aðstæðan sem hann stuð þannig að hann finnur sína leið sem að, til að halda lífi að finna einhverja sem að eru til í að spjarga sér með afbrotum og náttúrulega forðast sér með neyslu en svo hérna kemur Tolli Mortens inn á Litlahraun og er að leiða núvitundar huglistur og ég sé þetta alltaf fyrir mér svona, ég sé fyrir mér einhverja svona þú veist, durga sem að, þú veist, eru bara reiðir og harðir kannski og hafa, þú veist, verið meir og minna bara með þykkan varnarskjöld í kringum sig til þess að lifa af, koma bara og eru að brána, bránar utan að þeim, þú veist, klaka brynjan og allt í hennu finna þeir bara hlýjar tilfinningar.
0: Já.
1: Og þannig lísti þessi maður því, allt í hennu fann hann bara hlý og kærleika.
0: Já.
1: Og það kannski bara í fyrsta skipti frá því að hann unga barn.
0: Já. Þetta svo magnað. Þetta er djúp og gósa og þetta meina svo þakkláttu fyrir svona manneskjur eins og Tolla sem að mæti bara, hann kemur
1: Bjarga
0: og mætir.
1: Bjarga mannslífum,
0: sko. Já, og hann kemur og bara ég sé þig.
1: Mm-hmm.
0: Bara ég sé þig.
1: Já, hugsaðir, já.
0: Þú ert ekki fangi, ég sé þig.
1: Og þú mátt vera með.
0: Þú mátt vera með.
1: Já. Já. Sem að ég held að sé líka svolítið stórt sko að vera bara, þú veist, einhver sem að lætur sig þig varða eins og í þessu
0: Já.
1: Þannig að það er von fyrir alla það vitum við
0: það er von fyrir alla Já.
1: En segjum við nú
0: Já.
1: Ef að þú ætla nú að kenna mér núna hvað væri besta spurning sem ég geti komið með sem góður spyrill
0: Nei, býttu nú við, er ekki núna að fara að kenna hænunni eða?
1: Nei.
0: Var ég ekki að segja þér að ég alveg í mólum? Nei, tjók. Nei, ég
1: sko. Þú kannski vilt það ekki.
0: Jú, kannski. Ég alveg til að ég að vera eitthvað smá sprell í mér.
1: Já, en ég alveg Já. Til í nefnilega. Kannski segja hvað dregur út úr þessu með við staðin sem þú stá í dag. Við erum búin að tala hvað gerðist, hvar þú ert stattur svona í dag og hvar þið langar að vera. Og eitt sem ég tók eftir, þegar ég spurði hvar viltu vera eftir eitt ár, þá var það ekki í hérna, einhverjum kastala á Ítalíu í hérna, með fullta pening. Heldur bara að mér líði vel. Í eigin skinni. Er það ekki það sem að ég heyrði?
0: Þú verir, það verir bara frábær hlustun hér. Það var alveg rétt hér. Sko, einfalt líf fyrir mig er svo dýrmætt. Að ég búin að lifa lífi, það sem ég búin að þurfa að hugsa marga og veist, marga krakka og reyna, veist, þetta og svona alls konar. Ég bara svona að býja einn í garðabæna núna, bara í lítilli þægilegri sko íbúð, tækja erbygg íbúð og ég bara á heiminn, sko. Veistu það, þetta er svo hérna yfirdrifið nóg og bara koma og geta verið einn heima og fundi bara friðin og bara, þú veist þetta fyrir mig er þetta bara rosalega gott og að vera ekki með óþarfa svona prjál þú veist, einhverja tvo bíla eða bústa þarna, þú veist, ég er alls ekki mótur, þú veist, ég bara segi, fyrir mig
1: Núna,
0: þá þarf ég ekki.
1: Það hafa þetta einfalt.
0: Já, alveg rétt. Og hérna...
1: Og þú kannt vel við þinn félagskap. Það er nóg að vera bara einn.
0: Já. Og sko líka annað sem að ég, kannski góðu punktur, ég við bótt, ég heyri að við erum að draga þetta saman, við erum að fara huga lendu guða við erum að heyra rétt. Hérna, það er að þegar maður gengur ekki hérna svona erfiðleika, að þá eru vinum hans. Að hafa valið sér vini og ég heyri í einhverjum af vinum mínum bara yfirleitt á hverjum degi sko. Þetta er rosalega gæfa þegar maður þarf kannski líka aðeins space frá, jafnvel frá þeim sem maður elska mest bönnunum sínum og stundum já, bara kjarnan fjölskyldunni, þú veist að maður þarf bara að ná að anda sig gegnum veist, þessar vinnustundum að þá er svo gott að hafa annars konar sambönd eins og vinnasambönd
1: Já, það er öðrisi einhvern veginn já, staða sem maður tekur sig kakvart vinnu sínum heldur en bönnunum
0: já. Það er einhvern veginn önnur, já, bara allir það sé ekki bara meira jafningi hlutverk
1: já,
0: og svo gott að vera jafningi bara
1: já
0: hlusta og vera hlusta á mann og það er ekki þannig að ekki eins og gagnvart krökkunum mínum og svona að hérna það sé eitthvað, þetta er miklu meira ég sem fer í að, þú veist eitthvað skona hlutar sem að þau er ekki dásk eftir
1: já, ég skili, já. Það er, við viljum hérna tryggja að, og helst að hérna komum við fyrir að þau upplýðu alla þjáningu en segðu mér frá því, þegar þú gefst upp getur þú aðeins lýst þeim aðstæðum sem verða til þess að þú gefst upp og hvernig, hvað er fyrsta símtali sem þú tekur þegar þú tekur það ákvörðun eða fyrsta sem þú gerir
0: Vá, því gefst alveg upp Þetta er svona þetta er eiginlega bara svona þetta er tvíþætt en ég ætla Vá, mér er bara svona erfitt að tala þetta sko en hérna í janúar sko nei sko byrjum á byrjunni ég gafst upp í fyrra sumar og var farin að drekka bara óbærið að mikið og deyfa mig þannig ég símtalið upp á Vog dvölin þar og Vík var ómetaleg ég kem út af meðfara fyrir félagskapin sem að margir fara í og fer í gegnum 12 reynsluspor og geri þetta allt saman að krafti.
1: Fórstu strax í að fyrstu sponsor og banst þetta allt?
0: Já, fór að vinna og bara í lok nóvember þá var 9. sporið þá var ég klára svona síðasta alveg 9. sporið fór hérna norður til Akureyri ferð til þess að gera það og þetta var svona
1: Nýjöndu spúrið er segðu
0: er, Já, fyrirgefið
1: það er ekki allir sem vita
0: Nei, auðvitað ekki, hvernig lætur maður Þegar sko, reynslu spúrið byggja á því að maður er fer í innri vinnu byrjar á því að maður gefst upp og segir hjálp
1: Já.
0: Og þá leita maður til æðri máttar Hann getur byrst í sem sjúkarhúsi vogur eða eitthvað 12 spúra samtök síðan fer maður í þessa uppgjöf eins og þú ert að spyrja mig út í bara ekki bara segja ég trúi því byrju, það er hægt að fá hjálp
1: mm-hmm.
0: svo lærum maður að sleppa og það þýðir að bara ég ætla ekki að stjórna þessu partíi hérna sko veist, það er bara hérna, ég ætla bara að sjá bara taka þetta í einu og leifu þessu að gerast og vera umvefjandi svo er uppgjörið, innri vinnan allt sem að
1: ekki nóg hægt að drekka eða hægt í neyslu það verður að vinna
0: taka til, innan í sér og níunda spori er þá ertu búin að gera það og ferð og í rauninni bætir fyrir miskjöriðinnar, að þú mögulega geta það
1: og níunda spori er að fara og byrja fólk afsökunar
0: já, og bæta, ef þú getur, bæta fyrir, getur bara, þú veist, þetta er ekki bara að segja fyrirgeða afsökið, þú veist, þetta er bara meira að setast niður og þetta er alveg rosa þú veist, hérna stórt og fallegt skref að gera og þannig ertu að reyna að bæta sambönd eins og hægt er máli með mig að því þú spyr hvað gerðist skilur við, síðan gerir ég þetta og það er frelsinu fegin og svo rasa ég í byrjun desember og hrundi bara töðugjörði mitt
1: eins og gerist oft
0: það bara hrundi alveg ég bara fór einn dagur upp á getil sko. Það bara veist, það þolir ekkert við sko
1: Þannig að drags fjöxti bara áfengi eða
0: Já, við veit ekki eins og nút okkur eftir alla þessa vinnuskilur og þetta er náttúrulega alkoholismi sko, þetta er alveg,
1: Já, þetta er sjúkdómur
0: alveg fáranlegur sko maður bara gerir heimskulegustu hluti ever
1: Já.
0: En þarna sem sagt upp á þessu að þá brotnaði eitthvað inni mér sko
1: Já.
0: Og þá fór ég líka að skoða herri, það, veist, þetta meikar ekki sens að ég geri allt þetta og, veist, og það eitthvað meira hann og þá fór ég að grafa dýpra
1: já.
0: Og finna litla Arnur og já. Fá aðstóð sálfræðisins að fara að snerta og ná utan hann betur og ég sem sjálfsvinni sem ég í dag og,
1: já Vá, takk fyrir að deili sig ég vissi ekki að þetta væri svona hefði verið svona stór uppgjöf
0: Þetta var algjör uppgjöf
1: Þannig að þú, þegar þú fellur,
0: já.
1: Þá ferður svona djúft.
0: Já. Já, þá bara í rauninni hrynur eitthvað inn í mér, bara brestur eitthvað í hjartan mínu.
1: Hvernig það, ferði eins og tauga áfallið eitthvað þannig?
0: Já, eiginlega bara.
1: Já.
0: Ég myndi segja það. Veist, ég vildi bara, allt í einu fer þessi lífsglæði, hérna, allsgáði drengur, bara kemur eitthvað, að vera bara eitthvað myrkur.
1: Já.
0: Ég bara ekki búin að ná mér almennlega ég ætla ekki að segja myrkur þú veist, það var þú veist, það bara eitthvað sásauki þjáning dýpra heldur en sko alkoholismi getur útskýrt þú veist, og það er náttúrulega það þróa ég með mér síðustu árin þú veist til þess að þú veist, maður er náttúrulega þú veist, þetta er fyrst að fara sjúkdómur en maður líka bara að reyna að koma sér frá einhvern sásauka og ég ætla ekki að gera það lengur ég ætla bara allan í dag ætla ég að læra að leifa mér að vera þungur ef ég verð þungur
1: já.
0: Leifa mér að vera illt ef maður illt
1: hægt að sitja bara grímun á þig og,
0: hvernig væri það?
1: En það sem hefur gerst þannig getur að veri svona eins og að það varnirna bara bresta og það allt í henni bara ert að finna sásökan sem það búin að vera
0: já.
1: Halda niðri
0: ég held að það sé alveg rétt hlust heyrt hjá þér það sé bara, það er raun og verið sem að gerist sko.
1: Hvernig var þetta svona hvernig það? Er það sár er það svona veist, hvað þetta eru lísti?
0: Sko þetta er bara stundum verið svona svo, bara út þannig allur sko veist, það eru misjætt þetta og það er svona bærilega þannig, en stundum er bara svona er svo nístandi sásöki bara í sálinni, bara óbúslega djúp sorg
1: Já.
0: Evi veist.
1: Já.
0: Og alls konar gaman að koma við til því
1: tilfinning
0: besta fresta tímanum hjá sálfræðinu þetta er bara komið gott
1: en við erum líka örglega að einhverju leita sína að þetta má tala um þetta og mér finnst það kannski fyrir mig það alltaf svolítið
0: já.
1: Mikilvægt við erum bara að fara viðkynna að við erum mennsk og breysk og erum að upplifa alls konar og já. Það er í lagi
0: já, ég get ekki komið hérna til þín í viðtal og fara bara að tala um og bara blístra hérna og segja bara það er allt í lagi á mér
1: Nei.
0: Það var ekki heiðalegt
1: en hjáttu við ekki samt að við erum að fara að tala um markþjálfun
0: Við gætu það, ég er ekki á þeim stað ef að því markþjálun og þetta er bara partur af mér
1: já.
0: Skilur,
1: já.
0: Þú veist, ég get ekki bara hvernig bara mætt hérna svona opinberlega frammi fyrir manni og öðrum skilur og
1: bara, þóst vera með þetta bara og,
0: já, bara hvað segir kerlinn, þú veist, ég meni ég get alveg, þú veist, ég get alveg kannarlega að setja upp þess að gríma, ég get ekki gert sjálfum mér að leikur
1: Nei, þú vilt vera sannur
0: Ég vil vera sannur, fyrst að ég loksins að læra það
1: já. Má ég spyrja þig út að ég er nú svolítið svona hreyfina tólspora kerfinu og það hefur nú bjarga mörgum minni fjölskyldu.
0: Já.
1: Hvernig finnst þér það vera að gagnast þér?
0: Þetta er bara stórkostlegur félagskapur. Þú veist, þetta er bara enn eitt undrið, myndi ég segja, en þess að það er engin forseti. Það er engin formaður, framkvæmdastjóri, ekki lið þannig. Þetta er bara...
1: Jafningja
0: vinna.
1: Allt saman, jafningja vinna,
0: já.
1: Engin er æðri öðrum.
0: Nei, og bara bræður og systur, það sem að, þú veist, og það er skilningur. Það er rosalega, náttúrulega bara umlegt að vera einhver villibitaskiluru, eða vera alkoholisti. Svo er að, ennþá, erfið að vera útskýra fyrir fólki sem að hefur, þú veist, mjög erfið að útskýra sig fyrir fólki sem skilur ekki þetta, sem betur fer og þá, veistu, það bara guðsir lofið af ykkur bara veit ekki hvað þetta þýðir í raun og veru en þannig en svona félagskapur mæta bara, þetta bara hellingur fólki og það bara kaffi og knús og þjónusta og spjall öll og endalaust endalaust hlustun.
1: Já.
0: Og að bara vera að hjálpa.
1: Já.
0: Á jafningi hvort þetta. Að fólk gera í alvörun að hjálpa hvort þetta.
1: Og það það sem maður gefur kannski hérna góða raun, það að hjálpa.
0: Já.
1: Sem að svo merkilegt líka og við fáum að upplifa þarna sko.
0: Já. Og þannig maður meiri sig að, þú veist, svolítið að hjálpa sér sjálfu með því, sko, þú veist, til að byrja með því að maður festi svo í sjálfu sér og svo mikið sjálfhverfa í raun að veru, já, og birtingarmynd sjálfhverfunar í alkoholismu getur verið svo, hún getur alveg verið alveg svolítið krúttileg út af því, sko, hún getur alveg litið alveg, þú veist, vel út alveg, þú sérst bara, þú veist, og sjálfhverfan þessi innri heimumanns meðal annars að, halda því fram að maður geti haft eitthvað þetta líf og þessa tilveru að segja, skilur.
1: Maður sé að stjórna þessu allir sjálfur, sko.
0: Já, bara, nei, þetta ekki svona, og, veist, og maður allt vel mynd, sko, en svo, svo bara stoltra maður við og átt að segja, fyrir þetta ekki fallið þetta bara roki.
1: Já,
0: akkur. Og skiptir maður honum út bara fyrir auðmýtt og með Guðs hjálp.
1: Finnst þér þetta ekki magnað, sko? Fyrst það kannski eins og sérstaklega hjá alkoholistum, það roki eða átt að segja honum.
0: Já.
1: Og svo óheiðarleikanum sem við erum öll með slatta af óheiðarleika á þess að vita það að vera meðvitað það
0: Þetta alltaf bara mega sko magna af óheiðarleika, þú veist bara, þú veist, þú getur sko plata svo mikið sjálfa þeg getur verið svo óheiðarlega við sjálfa þeg að þú fer í afnýttun og að þú ert að kálaðið voru þessu sama
1: Já
0: Maður veit þetta en maður bara já.
1: Þetta svo merkilegt. En þetta svolítið, mér dættir hérna í hug út af því að ég átti svona smá piffan í momentin daginn sem svona, svolítið basic, sko.
0: Mm.
1: En hérna, út af því, ég svona svolítið næf og ég, þú veist, kann ekki einhvern veginn að vera, kann ekki að einhvern veginn að sjá alveg fyrir eða hugsa einhverja leik fram í tíman og eitthvað svona. En ég bara sagði, ég verð bara að vera þú veist, alla leið
0: já.
1: þú veist, ég og þá, það kallar á svo mikil heiðarleika út af því að annars myndi ég alltaf vera að reka má ef að, þú veist, út af því að það blaðrast allt út um mér og ef ég væri með fullt af einhverju sem að, þú veist, stangast á þá væri það svo fljótt að komast upp um mig þannig að, hérna, já, ég var að velta því fyrir mér það Og það það sem að prógrami gerir eiginlega fyrir mann að einmitt, það þarf bara að segja satt og gera rétt.
0: Mm-hmm.
1: Og þá er allt í lagi, þá hefur maður ekki neitt að skamma sem fyrir.
0: Nei.
1: Og ég ofta hugsa með þetta er allir að einhvern veginn að hafa ágjör að einhver kæmist í tölvutnar eða símanum hans og ég hef aldrei almennilega skili að hverju, sko.
0: Nei.
1: En það bara, svo, það, hú veist. Þannig að hérna, þetta tekur burtu svo mikið af svona einhverjum ótta,
0: já
1: að hafa bara reynt borð
0: akkurat, óttin nefnilega líka svo stór þáttarast
1: já.
0: Og birtinga mitt ótta sér ekki alltaf hérna, þú veist, þessi sko. Ótti getur bara verið bara hnútur inn í fólki sem að bara sem er óbærilegu sko
1: já, hann nú bak við allt þetta meir og minna rugl sem að vera til í líf okkur
0: já, allan daginn sko
1: já,
0: skítrættur um að
1: höfnunur óttin, eins og þú komst hérna inn á í byrjun sko.
0: Já, algjörlega sko
1: að þetta vera rættur við höfnun og út af því að vera einhvers konar tengsla ruglaðna í byrjun
0: já, einmitt sem að er einhver að kenna fyrst sem að bara verður
1: já, allir gera sitt besta Oh my god, já, þetta er bara eitt enn viðtali hérna sem ég bara, fúst, held að akkurat úti við fórum nú hérna með eina hugleyslega og við byrjuðum og við sagðum bara, hérna, bara leiðbindu okkur með hvert þetta viðtali á að fara
0: já.
1: Og það fór þessa leið.
0: Já, og þú glemdir skriflega handritinu heima.
1: Já, já.
0: Og bara vera einhverjum vandræðum
1: ég var einhverjum svona, ég var búin að púnta fyllt hjá mér
0: já, já.
1: Og það er ekkert búið að koma við sögu í þessu viðtali
0: Þetta er örglega samtalið geggja handrit
1: Ég gef það út ég hefði sögunni En við erum hvernig að fá að upplifa hvernig við erum leitt áfram og hérna, og ég vona að þú hafir já, þetta hafi haft gagn fyrir þig og þá sem hlustu að fá að
0: Já, það var bara mjög mikil áskorun sko, og berskjöldun en hérna, mikið ofsilega hefði gott að þessu og hjartast þakkir hérna, bara fyrir þig að hafa eitt svona, eitthvað svona engil hérna svífandum í sinni einlægni og hérna og blessa fólk, mann og annan.
1: Æ, takk fyrir það.
0: Bara... Ekki rosalega vænt um að sem út að gera og þetta er samtál okkar.
1: Sömuleiðis, takk fyrir það.
0: Já.
1: Og góðu hlustundur, við erum þakklátt fyrir ykkur líka. Já, takk fyrir núna.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við vorum hér við rauðaborðið síðast í gær að ræða að heilin væri vöðvi sem þyrfti að þjálfa og upp úr því spannst umræðum það hvort gervigreindin myndi gera okkur heimskari. Nú, ég veit ekki að hvað miklu leiti þessi umræða tengist næsta viðmælanda okkar en... Hún er komin hingað, hún Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavinna og nemi umhverfis og auðlindafræði við Háskóla Íslands og ég ætla að biðja hana að segja mér sögu. Vertu velkomin, Valgerður.
5: Takk fyrir.
4: Sko, þannig er mál með vexti að ég rak augun í svona hreinskilnislega yfirlýsingu þína á félagsmiðlum Og mér langar að biðja þig að fara með mér aftur í tíman og segja okkur hvað kom fyrir þig. Að byrja þar.
5: Já, ég lenti í því sumarið 2021 að vera á ferðalagi og ég var nú bara stödd hérna í lok ringferðar um Ísland í kirkjubæðaklaustri og við ætlum að gista þarna síðustu nóttina áður við færum í bæinn áður en að vinna myndi hefjast á mánudegi ég stend þarna og er að leita tjaldsvæði og ég á hund sem er border collie og þeir eru þekkti fyrir að vera mjög orkumiklir og ég held svona í hana og hún sér fyrir aftan með einhvern henda frisbítisk og hún stekkur á stað kippi mér aftur fyrir mig og ég lendi svona illa á höfðinu og fæ þarna á hnakkanum, já, fæ svona það sem kallað whiplash svona, svona sveiflu á hnakkan og líka heilahristing þannig að það sem átti að vera ánægjuleg svona ending á ringferðum landið endar bara heima, ég ringi á bráðavaktina og ákveð að fara heim en má ekki mæta bráðavaktin út í að þetta í COVID og það bara að vera að reyna að halda fólki frá þannig að þetta ég á bara þarna einhver símtöl við lækna og hjúkrunarfræðinga næstu daga en sef svo bara í tvo sólarhringa í dag má sem sagt sofa eftir heilarristing okkur að kennt það sem börnum að við mættum ekki fara að sofa eitt að halda fólki vakandi en þarna ljóst að það eitthvað mikið að, ég sef bara alveg í tvo sólarhringa og geti ekki mætt hann í vinnu á mánudegi heldur fresta því fram á þriðjudag og svo held ég nú á þriðjudaginum að ég sé nú búin að ná mér mæti bara í vinnu eins og annað fólk og hérna
4: eins og við gerum
5: og eins og oft þegar maður mætir í vinnu eftir frí þá maður bara voru mikið að spjalla við sína samstarfsfélaga og svona þau eru að segja manni hvað hefur gerst og svona áður að sest við tölvinu og fyrir að svara tölvupóstum en ég sess að eftir kannski klukkutíma af kaffu í spjalli og svona þá sest ég við tölvinu og reyna að lesa tölvupóstana og ég bara skil það ekki ég bara, það er ekki samhengi, þú veist, ég næ ekki samhengi tölvupóstana, ég næ ekki að einbeta mér að þeim stafinni bara einhvern veginn hoppa út allt á skjánum Og ég fæ alveg gríðalan höfverk.
4: Má ég spyrja, hérna, veltur því fyrir þér að þú værir að missa vitið?
5: sko, ekki akkurat þarna. Nei. Út í að þarna var svo stutt síðan að ég hefði fengið þetta höfuðhögg. Þannig að ég hugsa bara, já, ok, þú veist, ég er greinilega ekki búin að jafna mig. Ég bara skil ekki það sem ég er að horfa á. Ég get ekki lesið þetta. Og hérna, og ég svona reyni eitthvað að klóra mig fram úr einhverju verkefnum en tekst ekki að klára þau þannig að ég bara segi mínum samstarfskonum bara ég held ég verði bara að fara heim ég, þú veist, var líka með alveg gríðarlegan höfuverk sko
4: Já, og ertu að prófa að taka verkjalíf og
5: Já, en bara og... venjuleg verkjalíf sko ég átti bara panodíl, þú veist, eins og maður á heima hjá sér og það virkaði náttúrulega ekki neitt þannig að ég ringi lækni og það nú erfitt, þú veist, það bæði sumar og erfitt að hitta á einhvern og hérna og það enda með því að ég hitta á einhvern í símatíma sem að vil senda mig í sem sagt MRI skanna svona heilaskanna og ég fæ það þarna fimm dögum eftir falli þá ég sendið þennan heilaskanna og hérna og það ljóst að ég sé með mikið mar á heila að ég sé mjög bólgin og hann skrifar upp á fyrir mig hvíld í viku og við tekur þessi hvíld í viku og hérna og mér bara satt að vera upp í rúmi sem mest og vera ekki að horfa tölvuskjái og enda ég mjög birtu fælin
4: Var það aldrei unglatt á þessum tíma?
5: Jú. Aðalega í fyrstu tvo dagana en ég einhvern veginn svaf það mest frá mér sko Já. En jú, mér var óglatt og það var einmitt eitt af því sem að mér var sagt að ég hringdi upp á bráðamóttöku, þá var ég spurð hvort ég hefði guppað og ég sagði nei og þá svona, já þá er þetta ekkert svo alvarlegt svona eins og það væri aðal viðmiðið á heilaristing, hvort þú guppir eða ekki þannig að til að gera langasögu stutta þá var alltaf bara verið að framlengja kvíldina mína viku í senn þangað til að sú kvíld var komin upp í tvo mánuði og það var bara mjög erfitt tímabil og ég upplifði einhvern veginn engan bata heldur að ég fór bara versnandi bæði,
4: hvar varstu að vinna?
5: Ég var að vinna í Eflingu
4: Varstu mættur skilningi á vinnuveitundum?
5: Já, svona akkurát á þeim tíma sko svona til að byrja með en ég sem sagt misti líka föður minn, hann var bráðkvættu mánu eftir að þetta gerðist þannig að fyrir utan að vera að díla við afleiðingar þessa slys þá þurfti ég líka að jarða, ég einkabarn og ég þurfti að jarða föður minn og ganga frá því hann var bráðkvættur, já
4: fyrir aldur fram
5: nei, reyndar, hann var eða þú veist, hann var 79 ára og hann var veiku fyrir hjarta já en hann var bara nýfluttur inn á grund hafði búið þar í fimm daga þegar hann deyr úr hjartaáfalli
4: þannig að tvö rosa áföll þannig
5: að já, bara sömu mánuðunum og eftir það þá hefði ég kannski mátt þola meiri skilning að þetta var akkurat þegar að allt hafaríð var í Eflingu þegar að átta konur höfðu sakað framkvæmdastjóran að hérna beita sig kynbundu ofbeldi og einelti.
4: Það eiginlega þriðja áfalli.
5: Já, eiginlega og ég þekkti náttúrulega allar þær konur vel við höfum verið þarna saman í verkalýsbaráttunni og staðið við bakið á Sólvegu Önnu sem að ákvaða trú ekki þessum konum sem að ég auðvitað trúði vegna sem ég hefði unnið hann og vissi hvernig þessi maður var og er sem að var framkvæmdastjóri þannig að einmitt stutt eftir að hérna faðir minn deyr, þá ég kölluð á fund þó ég sé nú í veikindaleyfi og mér sagt að deildin mín sem að var sem sagt félagsmála deild við sáum sem sagt all samskipti við félagsmenn við sáum trúnaðamanna námskeiðin og fræðsluna og að fara inn á vinnustæði til þess að upplýsa fólk réttindi sín halda trúnaðamanna kostningar og annað og mjög tilkynnt að hún yrði lögð niður og hérna og mér boðið að vera kjaramálafulltrú í staðinn og ég sagði bara að mér þætti þetta mjög leiðilegar fréttir og þetta væri nú mikilvæg deild og hún hefði nú verið stofnuð af þessu fólki vegna þess að við þurftum að vera í betri samskiptum við félagsmenn og að ég væri veikindarleifi og ekki neyrni aðstu til þess að ákveða það hvort að ég ætla að vera kjarmálufulltrúi.
4: Nei, og það ætti náttúrulega ekki að koma svo staða að þetta sé lagt fyrir þig.
5: Nei, ekki í veikindarleifi, sko. Þannig að, já, þetta kemur allt þarna á sama tíma og er auðvitað erfitt. Vegna þess að ég var í starfi sem að ég bara hafði mikinn metna fyrir og leið vel í starfi og fannst við hafa náð góðum árangri einmitt í að efla okkar félagsmenn og verkafólk og ég nú sjálfa verkafólki komin og þetta mér hjartans mál en já, þetta öll þessi sorg kemur inn í þetta sorg þess að missa föður minn og sorgin yfir því hvernig ástatt á mínum vinnustað
4: og
5: heilsufarið og en ég kenni því svo sem ekki sko að heilsufarinu mínu hrakaði það líka vegna þess að að taka tveggja mánuða hvíld á þess að fara til sjúkraþjálfara og svona eftir að maður fær whiplash á hnakkan og með heilarhristing það bara ekki góð hugmynd þannig að ég fekk líka bara rangar hvað heitir að
4: Leiðbeningar hvernig hefur best varu tímanum
5: sko og þegar ég loksins kom til sjúkraþjálfara þá sagði hún mér þú hefur þetta koma strax þú veist vegna þess að þegar að maður fær svona högg á hnakkan út ég var alltaf með svo mikla verki sko aftan í hnakka og upp í höfuð að það eru svona djúpvöðvar sem að verða óvirkir ef maður mikil hvíld og stóru vöðvarnir taka við og það hefði gerst hjá mér þannig að ég átti bara erfitt með að halda höfði en þess að ég hefði verið í svo mikli hvíld og einmitt þegar ég kom til hennar þá sagði ég bara ég svo þreytt og ég svo böguð, get ég ekki bara fengið svona kraga til að halda höfðin á mér uppi og hún sagði nei það náttúrulega versta sem ég geti gerst það sem þú þarft að gera er að æfa þessa vöðu upp aftur og ná bata þannig að það ferli byrja ekki fyrir tvei mánuðum seinna og það varði og ég enn hjá sjúkraþjálfara í dag þannig að það varði bara næstu tvö árin þá var ég vikulega, fyrst tvisari viku og svo vikulega hjá sjúkraþjálfara og ég var í endurhæfingaferli þarna í 18 mánuði eftir slysið og þá ekki síst vegna heila skaða að hérna, það tók mig langa tíma að ná að einbytta mér aftur, að ná að lesa að ná skilning þess sem að ég var að lesa
4: Hvað leið langur tími þangað til þú skildir tölvupóstin sem þú last?
5: Sko, það voru margir mánuður, ég náttúrulega var í veikindaleifi þannig ég var ekki að lesa tölvupóst úr hérna vinnunni en auðvitað aðra og hérna, ég náttúrulega móðir og fæ aðskóla pósta úr skólanum og svona þannig að þú veist, ég náði svona samhengi þeirra og hérna
4: en
5: kannski að skrifa og svona var ekki
4: Varst ekki skelfingu lost?
5: Jú, ég var það
4: Það
5: ég
4: hlýtur ekki... að gerast hjá manni
5: Já,
4: af, því, ég... af því þú veist ekkit hvort þér mun batna aftur
5: Nei, það er rétt Ég, sko, þegar að hálft ár var liðið frá þessu þá var ég hrætt þá hugsa ég verður þetta bara líf mitt verð ég alltaf með þessa verki þetta voru líka svo mikli verkir mun ég aldrei ná að einbytta mér almennilega, mun ég aldrei fá orkuna og það var líka það að ég var svo þreytt ég hafði enga orku ég, þú veist svona lítil heimilisverkefni bara eins og að setja í uppþvottavél og þurrka borðum það var erfitt og hérna sem betur fer fór ég út að hverjum degi því á en þá hennan hund sem olli þessu slysi og ég þurfti að fara út með hann á hverjum einsta degi og tvisur á dag þannig ég fór alltaf út að labba og hérna þannig ég var ekki bara heima alla daga sko en eftir hálft ár þá það var erfiðu tími en þess að ég sá að mér var ekki batnað og mér fannst batin koma mjög hægt og jafnvel staðna og ég var mjög verkuð og mér fannst líka bara mjög fá úrræði á Íslandi það var ég fór á biðlista þannig á bak og hálstilt á Stykkishólmi og var sagt að biðlistin væri 1.5 til 2 ár það var ekkert annað sem ég gat farið þannig að ég til dæmis notaði bara mína eigin peninga ég fekk eitthvað á tryggingum og eitthvað til þess að fara til Tenerife og endurhæfingastöð og það gerði mig gott, þar var ég á hverjum degi í 3 vikur í sjúkraþjálfun og í vatnsleikfimi og þar voru notu þú veist alls konar önnur úrræði sem ég, en ég hefði kynst hér eins og til dæmis infrarauður hiti og leyser og annað.
4: Og leiðir kannski betur í hita en kulda?
5: Mér leið miklu betur í hitanum, já. Eins og þú veist út af því að þú veist þegar maður er líka með svona meðsli í baki og hálsi þá þá bara stífnar allt upp og það liðkast það í hita þannig að ég skil vel fólk sem að það náttúrulega bara mjög algengt að Íslendingar sem eiga við gikt vandamál og önnu vandamál stríða flyti bara til Spánar sko. Og ég var þarna í rúman mánuð á Tenerife og fann alveg hvað það gerði mig gott sko. Og já en svo eftir einhverja mánuð þá var mér sagt frá úrræði sem heitir heilahilsa
4: Heilahilsa.
5: Já, og það stofnað af sjúkraþjálfurum og taugasálfræðingi sem heitir Ólafía sem hafa reynslu af heilahristing og, og mörg þeirra hafði ymmit verið að stúdera sérstaklega heilahristing kvenna vegna þess að íþróttakonur sérstaklega sem að verða fyrir heilahristing í íþróttum þær eru með allt öðru vísi hérna einkenni heldur en karlanir eins og með svo margt annað að það var mér til haps að heyra loksins að þeim og komast til þeirra og líka bara þú veist ekki bara það að vera komin þann undir hendur fólks sem var með hæpni í þessu sérstaklega eins og sjúkraþjálfararnir þar það er alls konar æfingar sem maður settur í sem mjög fyndna maður fær svona eins og kórunu og höfuðið með alls konar nemum og svo maður horfa svona skjá og það eru svona punktar sem maður á að fylgja og maður skilur ekkit og meðan á því stendur af hverju maður að þessu en þá maður að virkja þessa djúp vöðva í hálsinum og styrkja þá en að sama skapi þá loksist komst í þarna til sálfræðings taugasálfræðings sem að gat útskýrt fyrir mér hvað að gerast sko í heilanum á mér hvernig heilaboðin hafa breyst
4: hvað var að gerast í heilanum á mér
5: sem sagt þegar maður fær þennan heilarsýsting þá heilin í svo kallu flight and fright mode og hann fastur þar þannig að þessi þreita á þetta sem maður að upplifa það vegna þess að hérna allt taugakerfið og heilin heldur að það standi að manni ógn þú veist og þess vegna verður maður svo ofboðslega þreyttur af litlum hlutum vegna þess að líkaminn einhvern veginn fastur í þessu flight and fright mode og hérna og sendir út boð að maður sé í hættu þó maður sé það ekki
4: Já, heilin fann röngskilaboð
5: Hefðast
4: er eins og þessi lífsáski
5: Já, og þess vegna maður svona erfitt með að einbeita sér vegna þess að í þessu ástandi þá á maður bara að vera hugsa um það að lifa af en ekki þessum ekki öðrum hugðarefnum sem maður hefur að svara tölvupóstum og lesa bækur
4: spara þá pínulitlu orku sem manni gefin
5: já, algjörlega
4: þetta rosa áhugavert en geturðu sagt mér spurðurðu af hverju kynin ólík spurðurðu sérfræðingana af hverju kallar íþróttakonur eða íþróttakallar sem lenda í heila meðslum af hverju það ekki saman hluturinn
5: Já, það út af hormónum okkar.
4: Já.
5: Það vegna þess að konur með aðra hormóna og öll heilastar sem hefur auðvitað áhrif á hormónuna. Heiladingullin stýrir hormónum og hormónar náttúrulega gefa frá sér serotonín, gleðiefni og öll þessi hormón sem ég kann ekki að nefna sem að veitur okkur framkvæmda gleði sem fær okkur til að gera hluti og líka hefur áhrif á hérna líkamann og hvernig hann starfar ég lenti einmitt í því á sama tíma að þú veist brennsla mín að hægðist mjög mikið á henni, ég fitnaði og það mjög algengt að gera það vegna þess að það líka hluta þessu flight and fright mode að hérna að brenna ekki kaloríum heldur vill líkaminn halda í þær út í hún heldur bráðum fer þú að svelta,
4: sapna forða
5: sko og ég fann ekki fyrir gleði ég fann ekki fyrir tillökun allt það sem mér hafði áður fundið skemmtilegt ég var algjörlega flöt og það sem mér hafði fundið skemmtilegt fannst mér núna erfitt ég náttúrulega alltaf verið ofbúslega virk ég hef alltaf verið í fullu starfi ég hef verið í félastarfi með því þú veist alltaf átt mjög mikið að vinum og rækta minn vinskap og verið svona rík í félastlífi og þarna var ekkert mér langaði ekki að hitta fólk, mér fannst það kvöð
4: hverjum trúðurðu fyrir þessu ástandi?
5: Ég trúði sálfræðingnum mínum fyrst fyrir þessu Og þeir eru manna ástíma? Manninu mínum, já. Maðurinn minn.
4: Þannig að hann fekk að vita allt.
5: Já, þú veist, ég náttúrulega hlýfði honum samt svolítið. Eins og maður gerur aftur magasinn. En auðvitað sá hann hvernig hann þekki mig.
4: Kannski maður ekki bara hrættur að missa.
5: Já, já.
4: Kannski maður ekki að segja makanum sínum að það sé allt í skrúun hjá manni, þú veist. Kannski hugsa maður bara, ég bara var á markaði hérna og ef ég er að segja manninu mínum eða konu minni að, að ég sé bara hérna, það sé bara allt að hrynja hjá mér.
5: Já.
4: Hvað verður þá?
5: Alveg, það er alveg rétt hjá þér.
4: Þú fyrirgefur.
5: Nei, maður hugsa, ég hugsaði þannig sko. Já. Ég meina, hann kynntist mér þá var ég rosalega hress og skemmtileg og opinn og þú veist, ég var ekki í þessum veikindum sú kona sem hann hefði kynst.
4: Nei, það er svo mikil skömm og það eru svo mörg leyndarmál í kringum svona veikindi.
5: Já.
4: Það veit ég á mínu eigin skinni.
5: Já.
4: Vinkona þeirna, sagðir þeim þetta? Hvernig er liðið?
5: Já, ég á mjög góða vinkonur og það er, var sérstaklega tvær vinkonur sem ég saði frá þau hvernig mér liði, sko, vegna þess að þær hafa sjálfar gengið í gegnum erfileika og þær skildu mig og ég vissi að þær myndu skilja mig og sem betur fer átti ég þær að og hérna, og er lánsum fyrir það en svo er ég samt sko, ég held ég hafi alltaf gert minna úr því við alla,
4: já,
5: þú veist, vegna þess að ég er svona típa sem að þú veist, finnst að ég hafa allt á hreinu, sko og hérna á erfitt, og átti sérstaklega erfitt með að viðurkenna að ég væri ekki með allt á hreinu.
4: En þetta er verið alveg skelfilegu tími.
5: Já, þetta ár við getum sagt að það var mjög erfitt og
4: að því að sko bæði líkamlega og andlega heilsa er hrunin.
5: Já. Hún er það.
4: Og svo er döðsvallið pappið þinn er farinn og vinnan er eins og það er.
5: Og já. Og við okkur var sagt upp þarna náttúrulega öllum í eflingu.
4: Já, svo gist það.
5: Þegar ég var búin að vera veikindaleg í 9 mánuði og hérna fekk bara bréf, bara tölupóst að mér væri sagt upp og okkur öllum. Og þetta var rosalega erfið tími vegna þess að það var mjög mikið í fjölmiðlum og það var mikið verið að ljúga upp á fólk í fjölmiðlum að þau hefðu verið með eitthvað plott í gangi eða eitthvað sem var alls ekki heldur var þetta einfaldlega bara vera hvart undan manni sem hagaði sér illa og þetta var ekkit plott að koma neinum frá og hérna og sérstaklega ekki gagnvart Sólveig Önnu sem að ég hefði alltaf stutt í gegnum allt sko og unni fyrir og haft mikla trú á þetta var bara líka mjög persónuleg sorg fyrir mig að hún skuli hafa tekið þátt í þessu og að auki þá erum við frængur þannig að þetta hefði líka áhrif á okkar fjölskyldu þannig að já, það er þetta var ekki skemmtilegu tími og hérna þetta svona, tók allt saman á
4: og er það upp úr þessari jobsbók sem að margir aðrir hefðu bara hugsa með sér þetta bara búið, ég reyni bara að komast á örorkustyrk og ég hef bara sagt að mig við það að ég verð aldrei annað en skugginn að sjálfum mér fram að þessu, eða eftir þetta menn ég er það þá sem að þeir dettur í huga að hérna að fara bara að reyna á heilan og fara í nám eða?
5: Já, eiginlega sko það sem var þarna, já það var liðið tæplega 1.5 ár frá slysinu og ég sit þarna hjá taugasálfræðingnum mínum og segni bara þú veist, ég mér langar svo að fara að vinna og mér langar svo að fara að gera eitthvað og ég get ekki hugsað mér að vera lengur bara í einhverju endurhæfingu ég bara inn á einhverjum, bara endalist hjá sjúkraþjálfara í jóka þú veist, alltaf einhverju jóka nýtra til þess að hugleiða svara alltaf bara þar já, ég var hann brjálað þú veist, ég var bara, ég get ekki meira af þessu sjálfsvinnu og mér langar bara að fara að hugsa um eitthvað annað já, og hérna og hún sagði mér bara, heiliðin er vöðvi og þú þarft að þjálfan.
4: Hún sagði það,
5: já.
4: Að heilin væri vöðu.
5: Og hún sagði mér að heilin væri vöðu og ég þyrst að þjálfan. Mm. Og hún sagði, ég bara ráðleik þér annarkvort bara skráði í nám, bara mér er alveg sama hvað skráði, finn eitthvað sem þú eru áhuga á og skráði í þá, farði það. Mm. Eða ef að þú getur hugsað að fara í eitthvað hlutastarf, eitthvað sem að vekur áhuga þinn. Og ég fór náttúrulega að skoða nám, af því að ég hafði alltaf haft þann draum að fara í umhverfis- og auðlindafræði. Já. En það er mastersnám, þannig ég var ekki búið með BA-próf. Ég hefði klárað diplóma á sínum tíma en ekki farið BA. Þannig að ég skráði mér stjórnmálafræði, menn þess að ég hef áhugað því og ég var í stjórnmálum líka og ég var akkurat á þessum tíma hérna.
4: Jú, af hverju er það ekki?
5: Nei, ég Ég var pírati.
6: Varstu pírati?
5: Og ég var að þingmaður, þannig að ég datt nú inn á þing nokkru sinnum. Þarna 21 til 24. Þá lenti ég held ég inn í fjórum sinnum á þingi. Og bara mikinn áhuga á samfélagsmálum yfir höfu og stjórnmálum. Þannig ég fer í stjórnmálafræði og byrja bara þú veist hægt, var ekki alveg í fullu námi fyrstu önnina en þess að þetta var strempið eins og ég kannski lísti þarna í færslunum minni að ég gat ekki setið mikið við að lesa
6: Nei.
5: En þá setti ég mér það bara að ég mætti í alla tíma ég glósaði mjög mikið og út af því að þetta var svo stuttu frá COVID þá var enn verið að taka upp hérna kennsluna og þannig að maður gat nálgast úr flestum tímum hérna upptöku Þannig að ég hlusta á upptökur þegar alltaf þegar ég fór út með hundin, þá bara fór ég í síman og kveikt á upptökur tímum til þess að ná betur námsefninu.
6: Það er eins og sérst með þroskaskerðingu, er það ekki?
5: Jú, þetta er eiginlega bara, eða bara lesblindu.
6: Eða lesblindu,
5: þú veist, ég get ímynda mér að lesblindu fólki líði svona að það er að finna sér aðra leiðir til að læra, vegna þess að
6: þú ert að þjarka þar alveg
5: lengu lesið, sko.
6: Já, einmitt, þú ert að þjarka þar alveg rosalega í gegnum bara eitt efnisatriði.
5: Já.
6: Já. Hvað eftir annað?
5: Já, já, hvað eftir annað sko og
6: tönglast á því sem að nokkrum árum áður hefði bara komið búm.
5: Í algjörlega sko, þú veist, ég hef alltaf verið mjög fljót að læra og haft lítið fyrir því já. Og þetta algjörlega breyting á mínu lífi já. En sem betur fer, þú veist, líka í háskólanum, ég fekk svona úrræði að ég fekk að vera aðeins lengur í hérna prófum
6: já.
5: Ég held ég hef fengið 25% lengri tíma en aðrir
6: já.
5: Að því að ég var líka svo hæg að vinna, þú veist, ég var svo lengi að skrifa og svara spurningum og ég ennþá ekki búin að ná upp þeim hraða sem ég hafði áður ég ennþá síðust úr prófum ég nota allan próftíma en ég sem betur fer búin að ná öllu efninu og get svarað öllu og svo er þetta kannski líka því ég kannski mér sérlega fullkomna áróttu að því að mér finnst ég þurfa að sanna mig og og hérna
6: en ég finn ekki fyrir því sem viðtali að þú sért ekki algjörlega kvikk og spontant í viðbröðum
5: nei, það komið sem betur fyrir eftir
6: komið.
5: Já, ég hefði ekki komið í viðtali þú veist, og verið svona fyrir fjórum árum, það sem að gerðist líka, þú veist, að ég glemdi orðum ég til dæmis hafði mjög mikið starfað bara á ensku, ég var með hérna, í mínu teimi þá voru hérna starfskonur sem töluðu ekki íslensku, við töluðum ensku allan daginn í vinnu, mikið af félagsmönnum eblingar eru ekki íslensku mælandi þannig að við töluðum ensku allstar sem við fórum og bara eftir nokkra mánuði í veikindarleifi þegar ég hitti fólk sem ég þurfti að tala ensku við, þá var ég með algjört málstól, ég hafði gleymt ég bara gat ekki munað orðin og mér hafst það líka mjög hræðilegt en þess að ég alltaf mér er mjög góð í tungumálum ég alinn upp í Svíþjóð alinn upp við að læra tvö tungumál á sama tíma alltaf bara haft svona vissa eins og ég segi svæði í heilanum fyrir hvert tungumál
6: já.
5: Og einhvern veginn náði alltaf að tappa inn í það en allt inni var það farið sko ég þurfti alltaf að vera að hugsa býttu hvað er þetta á ensku sem ég að reyna að segja og svona var þetta náttúrulega líka ég var hægari að tala á íslensku og glemdi fullt af orðum þannig að
6: það er augljóslega gríðaleg þraut segja í þeir það að þú finnur þarna æðruleysi, þolinmæði, styrk og það sem þarf hvaðan kom það, ertu trúuð
5: nei, ég er ekki trúuð ég hérna á opusla fóreldrar mínu er rosalega duglegt fólk þau hafa alltaf bara, þau eru mjög góða fyrirmyndir að því leiti að þau hafa alltaf bara gert sitt besta í öllu mér er kennt að gera mitt besta í öllu því sem ég tek mig fyrir hendur og alltaf þau bæði rosalega hart dugleg og ekkert væl það er svolítið, ég er svolítið alinn upp fyrir það að maður er ekkert að væla, sko, maður gerir hlutina bara og þannig
6: ekki,
5: er það bara
6: og alls ekki búið að gefast upp
5: nei, ekki búið að gefast upp, sko þannig ég held ég hafi bara einhvers konar innri drifkraft kannski er því að það frá þeim að maður gefst ekki upp, sko og ég sá það ég einhvern tímann eftir á þessu tímabili þá sá ég viðtal við Jane Fonda og ég veit ekki hvort þú þekki mikið til Jane Fonda en hún
6: Jú, aðeins,
5: já, hún átti mjög erfiða barnæsku hérna foreldrar hennar ég held að móðirinnar hafi átt við geðræna vandastýri og pappinnar var ofbeldismaður og drykkjumaður.
6: Henry Fonda? Var það ekki pappinnar?
5: Jú, er það ekki? Jú.
6: Var hann ofbeldismaður og drykkjumaður?
5: Já, mm-hmm. og hún varð fyrir misnotkun sem barn mm-hmm. og heimilisofbeldi.
6: Var nýju, ég vissi ekki þessu.
5: Nei. Og hún að segja frá því viðtali mm. og bróðir hennar, hann varð mjög veikur alkoholist og fíkill og átti erfitt mm. og það var spyrillin spyr hana hvernig stendur á því að þú blómstraðir svona og þér tókst að komast yfir þessi áföll og, mm. og verða svo sem þú ert í dag mm. og hún sagði já, ég held að við fæðumst bara með vissan styrk og karakter einkenni ég fættist bara með þessa þrautseigju og þessa seglu mm. Og ég lét ekki áfellið

0: ég svo heppin. Nei. Og þess vegna hef ég fullan skilning og öllu sem að hann hefur gengið í gegnum og svona þó að ég hafi náð að komast áfram í lífinu og hún einmitt sagði líka það hefur samt ekkert verið auðvelt og þú veist þið sjáu það kannski ekki utan á mér en mér hefur oft liðið illa en ég hef bara falið það þú veist og ég hugsaði bara já þú veist kannski erum við bara út af því að sérstaklega maður sér sískinni þau ganga oft í gegnum sömu erfileika en þau taka á því á mismunandi hátt kannski erum við bara fætt með vissa eiginleika og kannski var ég bara heppin að vera fætt með einhverja seglu sem að fekk mig til þess að
1: Þetta fannst mér rosalega góði punktar hjá þér og sko það svo gott ef við reynum að hafa til hliðsjónar því að það kemur þá svo oft í veg fyrir dómhörku
0: Já.
1: Og fordóma. Ég mikið velt fyrir mér fíkn sjúkdómum.
0: Já.
1: Ég fylst með alls konar fólki reyna að hætta að drekka sem mér geta það. Aðri geta það ekki.
0: Nei.
1: Hver eru við að dæma þá sem ekki geta það?
0: Já.
1: Eru þeir bara einhverju aumingjar, fíbl, astnar, óæðra fólk eða kann að vera að þeirra efnabúskapur innviðir áfallasagan eða hvað það sem að gerir okkur því sem við erum sé bara reynilega þannig að við getum ekki sko notað okkar yfirfært okkur sjálf til samanburðar og hérna þannig að mér finnst þetta gott viðþorf hjá þeir að bara svara spurningunni þannig að mögulega ertu bara nánast fætt með þennan styrk sem reyndi á þarna sko.
0: Já, ég trúi því að einmitt, þetta við erum bara með viss gen og persónuengunni þegar við fæðumst og ég einmitt á marga að bæði fjölskyldunni og vini sem hafa verið að díla bæði við andleg veikindi og við fíkn og þú veist já, þetta er finnst fyrir mér mikil ráðgáta aðsumt fólk, það bara nær ekki að koma sér út úr því sko. Og ég hef vonandi alltaf verið hérna fordómalega skakvar því og reyndi bara að styðja þau sem að gangi gegnum það sko.
1: Já. Þú sagðir sko, ég komst í gegnum fyrstu önnina með því að mæta í alla tíma og glósa allt sem fram fór og hlusta endur tekið á upptökur úr tímunum eins og varst að nefna á hann en samt þegar kom að vorprófum og ég fór yfir glósur þá leið mér eins og ég hefði aldrei heyrt neitt af efninu áður þetta líka áhugavert
0: Já, þetta var algjörlega það var áfall þannig að fyrir vorprófin fyrstu ég byrja í náminu bara í janúar sko. Þú veist ég myndi ekkert, ég horfði bara á þetta eins og þetta væri mér algjörlega framandi sko. Já, ég hugsaði það ég mun ekki ná þessu og bara það ná prófunum sko. Mér fannst þetta bara eins og ég hefði klifið Mount Everest eftir þetta, mér leið svo vel með sjálfa mig að hafa komist í gegnum þetta en ég fann mér ýmis bjargráð, ég til dæmis las bara að því átti erfitt með að lesa og gæti tekið svona lotur það sem ég las bara hljóðskilaboð með glósunum og þá hlusta ég á það, ég laðist kannski bara upp í rúma því að ég var ennþá mjög verkjuð og svona og hef aldrei verið hrifin af því að taka verkjalif ég var að taka verkjalif sem er ekki ávanabindandi og hérna og það er ekki drosalega sterkt út af því að fyrst fekk ég verkjalif sem að einmitt gerði sko þessa heila þóku verri og ég veist að ég get þetta ekki, ég á nógu erfitt með að einbytta mér, ég get ekki tekið verkjalif sem að gerir það verkum að ég ennþá erfiðara með það þannig að ég lifði svolítið bara með sásökanum og þurfti oft bara að hvíla mig og þá var fínt að ég var búin að gera upptökur þess að ég var búin að lesa upp glósur og ég var bara strokaður út núna og því ég var að klára hann að stjórnmálafræðina áramótin og síminn minn var fullur, allt einu var bara no more storage og þá var ég bara guð, ég hérna með marga klukkutíma af hljóðupptökum að mér að lesa upp glósur, ég get hendi út núna þannig að
1: þetta er rosalega áhugavert en sko þér fer hægt og rólega fram
0: já.
1: Og þú þakkar það sem þjálfun heila vöðvans
0: algjörlega
1: er ekki
0: sko.
1: Að skilja þeir
0: Jú, sko ég,
1: það er aðstæðan, það er það sem þú ert að gera sem að á mestan þátt í framförunum
0: heldur betur
1: kannski tímin að einhverju leiti en ekki síður hvernig þú ert að verja tíman
0: já, ég bara tók þetta mjög alvarlega að heilin væri vöðvi og

0: Ég hélt bara áfram í náminu uh-huh. og það voru fyrstu þrjár annirnar sem voru svona strempnar uh-huh. og meðan ég var bæði að koma mér inn í þetta akademíska umhverfi og hvernig maður þú veist, skrifar fræðilegan texta og, og allt það og bara að reyna að ná sem mestu af efninu þrátt fyrir þessa erfileika og ég var þessa þrjár fyrstu annir af sex með þennan lengri tíma og prófum og svona mm. og svo ákvæði bara á fjórðu önninni að sækja ekki það að því að mér fannst ég bara komin á þann stað að ég þyrfti það ekki mm. að ég þyrfti núna bara að, að þú veist, taka á hann stóra mínum Já. Og bara gera þetta á neina undantekninga sko.
1: Já.
0: Og hérna
1: Börn með bestið áslapöndin
0: Já, algjörlega og ég náttúrulega alltaf í þessari baráttu fyrir umhverfinu og, og kvölunum, ég formaður kvalavinna og var alltaf í því svona til hliðar þó að þannig að fyrstu tvö árin hafi það ekki verið jafn mikið og, og áður mm. þá kom það líka inn með krafti mm-hmm. þú veist, og líka það að, að geta umgengist fólk sko. En ég til dæmis fór ekki, ég mikið fyrir tónlist mm-hmm. Ég var plötusnúður áður en þetta gerðist, var ofta að spila á, á hérna skemmtistöðum og beðnum að spila í veislum og svona. Mm-hmm. En ég gat ekki farið á tónleika eða tónlistaviðburði af því ég fekk svo mikinn höfuverk. Ég var svo ofbúslega kvalin eftir það og fekk suð fyrir eyrun og svona.
1: Finnur enn merki þessa?
0: Ég finn enn merki en ég þoli það betur. Ég fór til dæmis á gusku síðan um daginn og það var rosa gaman og ég var ekkit svona algjörlega buguð á því eftir það. Og út í að mér er mjög gaman að dansa líka og, og hérna og það er líka þegar það er eitthvað svoleið svona áhugamál sem að maður hafið svo mikla ánægi af þú veist, ég er alveg viss það að hlusta tónlist og að dansa bara veiti manni gleði og serotonin að þegar það er tekið af manni þá, þú veist, það er mikið sem vantar í lífmanns, en núna þá er þetta koma aftur þó að ég sé ekki aftur byrjuð og ég veit ekki hvort ég gerða að spila sem plötusnúður að hérna, þá allavegna er ég fann að sækja tónlistaviðburði aftur
1: og svona til að hérna, setja kirsuberið ofan á rjóman á þessari köku þá ertu sem sagt þessi seinfæri nefandi Það eru ekki margir sem að þurfa að hafa eins mikið fyrir því að komast í gegnum þessa kursa eins og þú þegar þú leggur upp í þetta ferðalag en þér fer svo mikið fram að þegar þú nærð að hérna skila bíja loka ritgerðinni þinni þá er hún hvað besta ritgerðin sem var skrifuð 2005
0: Já, ég allavega fekk velun fyrir
1: já,
0: það
1: Já, velun fyrir það?
0: Já,
1: það er rosa, hérna,
0: frá félagi stjórnmálafræðinga
1: Þetta er svaka ferðaleg Alveg bara frá lágróðrunum og, og upp á Everest
0: Já, ég sko Já, ég ákvað bara að vera ánægð og stolt að því ég, Fyrst þegar var hringt í mig þá hugsaði ég byttu, það eru þarna miklu yngri krakkar sem að hefðu kannski gott á smó peppi og þú veist, á er ekki betra að gefa þeim þessi velun heldur mér hérna miðaldra konunni sem að þú veist, mér fannst ég hafa forgjöf vegna þess að ég bara lifa lengur og þekki stjórnmálin betur
1: ekki bara forgjöf, þú fannst líka með hérna Þú varst líka með hérna fötlun sem að
0: Já, já, en maður mjög fljótur að gleyma því sko,
1: þegar maður
0: svona,
1: að ganga vel
0: já. Já, en það er kannski einmitt líka út af því hvað ég þurfti að hafa fyrir þessi byrjun að ég lagði mikið á mig svo eftir það þú veist, hefði ég farið aftur í nám algjörlega heilbrigð og ekki þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá hefði ég örugglega ekki haft jafn mikið metnað en af því að ég þurfti að hafa svona mikið fyrir þessu þá jókst metnaður minn og ég ætlaði sko að sýna sjálfri mér að ég gæti þetta og ég ætlaði að gera mér trompi en svo hef ég líka bara mjög mikið áhuga á því og ég held að maður gera allt vel sem maður hefur áhuga á og þú veist, ég skrifaði þarna lokaritgerna mína loftslags aðgera áætlun Íslands og hvernig hún var innleitt í ráðuneytunum og tók viðtöl við þá aðila sem voru að starfa að því að innleiða þetta í ráðuneytunum og svoleiðis og gerði greining á því það mín lokaritgerð og ég hafði bara mjög mikið náhuga á því og mér erum mjög annt að við förum eftir þeim stefnum sem við höfum tekið okkur í umhverfis og loftslagsmálum Já. Þannig að ég var bara mjög glöð að heyra að, að þú veist, bæði var ritgerðin mín tekin fyrir og fundi innan umhverfis loftslags og orkumálaráðuneytisins og að ég svo fæ þessa viðurkenningu fyrir Já. Hana.
1: Og þú komið fullan styrk á ný til að rífa kjöft.
0: Já, algjörlega. Nú ég sérfræðingur í þessu. Þannig að...
1: Það mjög gott.
0: Já. En ég held líka, þú veist, út af því ég lenti í þessu og ég upplifiði einmitt að ég væri með fötlun og ég finnst að sinna á ævinni að skilningu minn fyrir fólki með fötlun jókst og það er sannarlega mikið fólki í Háskóla Íslands með fatlanir bæði líkamlegar og andlegar fatlanir
1: og það eru ekki tímabundnar
0: og það eru ekki tímabundnar og þess vegna verið glöð bæði að sjá að þarna eru úrræði og þarna eru fólk með skilning fyrir því að maður hafi fatlanir en mér fannst líka erfitt til dæmis þegar ákveði var út af hérna persónuvenda sjónarmiðum að hætta taka upp tímana en þess að ég veit að það mikið af fólki sem bæði lesblind eða með fötlun eins og ég að hafa lent í þessu með heilarhristingin og eitthvað sambærilegt sem að eiga erfiðar með að lesa efni og horfa á tölvuskjái sem að núna geta ekki þá fengið tímana á upptöku þannig að þú veist, það er líka eitthvað sem að ef einhver úr háskólanum er að horfa og ég get kannski líka komið á framfæri að þú veist að það er vist aðgengi sem felst í því að taka upp tímana og hérna, ef að þau sem að eru í tímum kannski bara skrifa þá undir þessa persónuvendar yfirlýsingu að þeim leifi það að tíminn sé tekin upp. Þetta er eitthvað þetta var tekið af út af persónuvendarsjónarmiðum að taka upp tímana. En alla tölvur háskólans eru með þennan búnað að geta tekið upp tímana. Og fyrir mér þá bara, ég hefði ekki komist í gegnum þessar fyrstu þrjár annir hefði ekki haft þessar upptökur.
1: Einmitt. Stórmerkileg saga Valgerður, ég vissum að hún hefur gert þig að betri konu. Það þannig með allar svona lífsreynslur ef við komumst frá þeim þá eru þær tækifæri fyrir þroska og styrk og einmitt að leggja niður fordómana maður verður síður dómharður og það mjög mikilvægt held ég að heyra þessar sögur það hérna og það líka bara þetta með heppnina að sko sum okkar eru heppin við erum heppin sko
0: Já.
1: Stundum er þetta bara spurning um heppni eða óheppni maður þarf kannski að leggja mjög mikið á sig til þess að maður sé svo heppin að geta náð í skottið á heppninni þannig að þetta vinnur náttúrulega einhver leti saman en hérna þú verður oft hugsa það vákvæði var heppin
0: algjörlega sko og ég mjög heppin þú veist ég líka heppin að því leita eiga gott fólk að
1: já.
0: Þú veist, já, mann sem stutti mig í gegnum þetta allt saman og hefur verið minn klettur. Hann heitir Karl Fannar
1: já.
0: Sævarsson.
1: Já, hvað gerir hann?
0: Hann að vinna í utanríkisráðuneytinu og við erum einmitt að fara flytja til Sierra Leone í Vestur-Afríku þar sem hann mun starfa fyrir íslenska sendiráði að þróna samvinnuverkefnum.
1: Til margra ára?
0: 2, 3, 4 ár, við sjáum það.
1: Spennandi.
0: Það kemur í ljós, en hérna, hann mannfræðingur og hefur alltaf haft mikinn áhuga á hérna, svona mannlega þættinum í samfélagi okkar og sérstaklega í Afríku, þar sem hann hefur reynslega að starfa.
1: Þetta verður enn eitt tækifæri fyrir ykkur bæði til aukins þroska.
0: Heldur betur. Já. Ég held nú að hérna, heilin muni þjálfast vel þar, bara í algjörlega nýjum aðstæðum. Ég held að sé mjög lærdómsríkt að læra að þekkja aðra menningu og líka þú veist, maður verður auðmjúkur á því og þakkar fyrir hvað maður lánsamur í lífinu að vera fættur hér á Íslandi og með öll þau tækifæri sem við höfum þegar maður sér fólk sem býr við þá sára fátækt og erfileika sem maður eru í Sierra Leone.
1: Það er satt en við hegðum okkur samt eins og astnar Íslendingar í svo mörgum málum og við erum ekki góð við gamalt fólk og við einangrum það og þú veist, það alls konar syndir sem við berum á herðanum og ég ætla svona í lokin að segja að einu sinni tók ég viðtal við mannfræðing sem að hafiði alið alla sinn starfsferil í Afríku einmitt og hún var eiginlega nýkomin aftur til Íslands og ég bað hana að því þá var ég sjálfur að stúdra mannfræði og ég var að stúdra öll þessi hugtök og ég hérna bað hana að lýsa fyrir okkur ég var að vinna fyrir sjónvarsstöðuna Hringbraut minni mig á þessum tíma og ég bað hana að lýsa fyrir sjónvars áhorfendum mesta menningarsjokkinu í Afríku og hún svaraði að bragði sko mitt lang mesta menningarsjokk í lífinu er þegar ég kom aftur til Íslands frá Afríku
0: Já, ég...
1: og þá var hún að tala um sko hvernig menning okkar hvað við værum orðin fjarlæg hvert öðru og það er Afríka náttúrulega með annan kultúr, það það sem fjölskyldunar halda svona mikið saman og allt það þannig að þú fyrirgjöfri, þetta kemur náttúrulega því ekkit við sem að við höfum verið að ræða
0: Nei, en ég held að margir síu sama sinnis, ég hef hitt þú veist, og núna kannski sérstaklega hef ég verið að sækjast eftir að tala við fólk sem hefur reynslu frá því að búa í öðru menningar heimi og ég, þau segja svipa sögu, sko. Það er svo erfitt að koma heim og sjá hvað við skeytum lítið náung okkar við þekkjum ekki nágrann okkar þú veist að það er gamalt fólk sem býr við einsemt og er óafskipt
1: það búið að mann á augsambandi við ungt fólk á gangstétt þegar maður labbar einhver hefur sagt þeim að það sé varasamt að horfast í augun og ókunnum og fólki þetta er ekki það Ísland sem ég vil að sé sko.
0: Nei.
1: En kannski er þetta nöðsynlegt
0: Nei, er það?
1: Ég held ekki
0: Ég held ekki sko, ég held að við mögum allt taka til okkar að hérna sína hvort öðru náungakærleik og hérna og skilning og einmitt eitt bros og góðan daginn getur lýst upp dag einhver sem að kannski átti slæman morgun og þú veist, ég ætla hann að einmitt reyni þegar ég ekki bara lusta á okkur hlaðvarp í ein heimi að einmitt segja góðan daginn þegar ég á göngu með mínum hundi sem að gerist nú ofta því að það þarf að hreyfa hana
1: og eftir þínar ófærir er aftur komið bullandi glampi í augum
0: já, sem betur þér það er aftur gaman að lifa og, hérna, og ég einmitt lánsum að hafa náð mér upp úr þessu ég þekki við erum alveg félagskapur kvenna sem að tölum saman sem allar höfum lent í heilarhristing það er einmitt bók sem að koma út í fyrra hvað heitir bókin nú vill ekki fara með rangmál heimsins besti dagur í helvíti mæli með henni ef þið hafi lent í heilarhristing hún kemur inn á marga þætti sem að við þekkjum og hérna og við erum allar á mismunandi stað sumar búin að ná okkur vel og aðrar ekki sem að erum í hóp og tölum saman okkar einslu.
1: Ég fikk einu sinni sjálf og svo þungt höfuðhögg eftir bílslis að ég vissi ekki hver ég var.
0: Nei, einmitt.
1: Það var ekkert minni.
0: Nei.
1: Það var bara hljóð og augun urðu vitnað einhverjum fuglum og eitthvað slúðis. Ég hafði kastast út framrúðu á bíl og vaknað sem sagt bara við vatnsbakka. Og það var rosalega tilfinning að vita ekkert hver ég var. Ekkert minni, ekkert aftur í tíman held að það hafi verið það næsta sem hægt að komast himnaríki
0: Þú leiðir vel sem sagt
1: Já,
0: þú varst bara í núinu
1: Þanga til að heilin sagði mér að ég væri með fjóra brotna hryggjaleiði
0: Já, þanga til sásökin tók yfir
1: Já, þanga til sásökin komið yfir En hérna En já, þetta eru miklar furður
0: Já
1: Hérna, þessir heilar
0: Já, þeir eru þá og sem betur fer vitum við alltaf meir og meir heilan en eins og með svo margt annað þá hefur kvennheilin ekki verið jafn mikið rannsakaður og karlheilin
1: það finnst mér mjög spennandi
0: og einmitt vegna þess að við erum með mismunandi hormón og svona þá hefur það mismunandi áhrif
1: þetta er eiginlega það sem að mér finnst aláhugaverðast á því sem að við höfum verið að fjallum sko.
0: Þarna
1: var ég algjörlega klúlas ég hefði ekki hugmyndum að heilarnir væri ólíkir eftir kynjum og einmitt eins og þú ert að segja núna að kallheilin hefur fengið langmestu athyglin að það, það make a sense
0: Já, einmitt
1: En sem að segja vondri íslensku því að það hefur ekki verið mikið en jafnbreytti náttúrulega fyrir en þá allra síðust ár
0: einmitt.
1: Og þetta ekki að fullu náð
0: Já
1: einmitt. En Valgerður Árnadóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur þín að sögu
0: Takk fyrir að bjóða mér
1: og við höldum áfram kæru hlustendur ekki frá langt göngum götuna hér aðeins lengur nýtt efni eftir andartak
0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, það kemur reglulega fyrir hjá okkur á samstöðinni að halda úti umræðu áfengismál, oft tengt forvörnum. Við iðulega að beina spjótum okkar að þeim sem halda vöru sinni að börnum og ungmennum. Okkur finnst samfélagið á skrýtnum stað. Okkur finnst markaðsetningin beinast of að hópum sem eru viðkvæmir fyrir. Og við höfum ítrekað og síendurtekið staðið fyrir alls konar umræðu þar sem við reynum að vera einhvers konar vogar afl í þessum efnum. Okkur sýnist að hinir fjölmiðlarnir á Íslandi séu hafi engar áhyggjur af mörgu sem að að gerast hér í heimi áfengis og já, fíknefna mála hreinlega. En sko, í dag þá ætlum við að beina spjótum okkar að þrennu. Fyrsta lagi þá ætlum við að reyna að fá úr því skorið hvort foreldrar eiga að láta undan vilja barna sinna, segjum 17, 18, 19 ára gömlum, þegar krakkarnir segja við mann, pappi, ert þú til að fara út í ríki og kaupa eina kippu af bjór? Hvað þá ég að segja? Á ég að segja nei, kemur ekki til greina, þú verður að bíða þangað til þú verður tvítugur vinur minn, þá fyrst rennur upp þinn áfengiskaupa aldur. Eða á ég að fara út í ríki og kaupa kippun og að bjórnum handa segja 18, 19 ára gömlum sinni mínum. Vegna þess að ef ég gera það ekki, þá líkur á því að hann muni samt verða sér út áfengi, kannski frá einhverjum vafasumum aðilum, kannski verra efni. Þetta spurning sem kynslóðunar hafa glímt við hérna á Íslandi í áratugarás. Þannig að ég ætla að varpa upp þessari spurningu. Svo ætlum við líka að fara í eitthvað sem að hérna kallast lýðheilsu kvatning til stjórnvalda og heilbrigðisráðherra sem hérna tengist því sem að við höfum oft verið að ræða hérna. Og að lokum þá ætlum við að kíkja á markaðsetningu þeirra sem selja nikótín vörur og hvernig sú markaðsetning beinist að einmitt oft ungum notendum og við viljum að kynna okkur sjónarmið Íslendinga sem að vilja bara banna nikótín vörur á Íslandi hvernig færi nú fyrir okkur þá en til að koma með eitthvað að svörum við þessum spurningum komin hingað Árni Guðmundsson, vartu velkomin Árni
3: Takk fyrir, kjálega, takk fyrir
1: Sko, ef að byrja á þessu með hérna foreldrahlutverkið
3: Já
1: Ég rak augun í grein á internetinu þar sem að hún Dagbjört Harðardóttir segir að sko þegar sumarið gengur í garð
3: Já.
1: Þá breytist neysluvenjur Krakkarnir sem að voru í skólanum nú fá þeir tekjur þeir eru farnir að vinna í sumarvinnunni og sumbötnin segja við okkur foreldrinn í fyrsta skipti jæja nú í orðin þetta gamall og hérna ekki allt í lagi að hérna ég fá að drekka eina kippa bjórum helgina, ég að fara að hitta vinni mína og ert þú ekki til að kaupa þessa kippu fyrir mig? Og hérna ég verð að viðurkenna það að ég hef nú verið í samböndum þar sem að til dæmis ég og sambýliskona mín hafa verið með mjög ólíkar skoðanir gagnvart þessu og ég hef heyrt það á vinafólki í kringum mig að fólk í rauninni veit ekki alveg hvað það á að gera. Eins og kemur fram í þessari grein Dagbjartar þá ekkit endilega góð reynsla af því að láta alltaf undan börnunum sínum en þú þekkir þetta mál vel
3: Já, Dagbjörst, þetta frábær greins að Dagbjörst, hún sko starfsmaður heimilis og skóla og þetta frábær hvatning til foreldra vegna þess að allt sem hún segir þessar greini þetta bara mjög kjarnist og kjarni málsins sko, það oft, þetta svona dóldi miskilu umburalindi Já, vegna þess að því ég nú búin að fara víða og ég myndi að ég einu sinni hug þegar vorum að vinna með útivista tíma fyrir mörgum árum
1: Já.
3: Þá vorum í skóla í Hafnarfirði vorum í foreldrafund og fullans alveg vorum að tala sko og þá voru börn mjög lengi frammettir úti
1: Já.
3: Og þá var einn fæðir eins og stóðan upp og sagði ég rosalega harður og dóttir mín sko hún fær ekki að fara hún má að gera lengur úti heldur niður til tvö eitt eitthvað svona, mjög harður á því
1: Hvað var hann gömul?
3: Og þetta var þá 13-14 ára stúlka
1: Já.
3: Og það verður svona dóldi kurri í salnum og þá var þannig að hann hélt að hann var í strangasti fæðirinn
1: Já.
3: Þá kom ljós að hann var eiginlega eini sem hafði sko engin tök útistu tímunum af því hann var að miskil einhverjum svona dóttirin sagði auðvitað að það með allir vera lengur og allir Já. Strik sem unga hólki notar auðvitað í sjálfstæðisbaráttu sinni sko.
1: Einmitt.
3: En það kom ljós að þessi mörg sem hann hafði sett voru sko langt fyrir utan allt saman. Þessna held ég átt með foreldrar sem eru sko auðvitað kemur það í einhverjum stóri uppbeldi kemur því að í einhverju tilfellum að ungt fólk fer að umgangast áfengi. Og þá þarfum við að vinna með það út frá því sem foreldri eða forráðmaður uppbyldsmaður og auðvitað allar rannsóknir sína það því setna sem að ungmenni byrja að drekka áfengi því betra það í öllum skilningi.
1: Mm-hmm.
3: Þess vegna þetta kaupa fyrir, sko, ef ég kaupi ekki fyrir barnið mitt þá reddar að sér áfengi annarstar. Raunin verður það að þeir krakkar sem eru í þessar aðstöðu að fá sem sagt, áfengi með mjög einföldum hætti.
1: Mm.
3: Fyrstalega er það að þá viðbúta hún á aðra neyslu.
1: Mm.
3: Öðrulega er það þá kemur það þannig út að þessi krakkar eru þau krakkar sem drekka mest.
1: Uh-huh. Þú ert að segja að þau reddi sér hvert sem svarfóruldrann og verður?
3: Já, já, ég held að sé engi greiði gerðu með að bjarga unglingu með eitthvað áfengi þær og satt í annars kaupi barni landa og annars líkt og lalala. Sko, ég held að ef fólk í uppbyldsutöðinginu þá það ekki fólkið í því að koma með svona yngrið sem eru sko fjarri því fyrirbyggjandi
1: ja, og Dabir segir líka að það séu til rannsóknir sem sýnir fram
3: það er alveg vita sko, það er líka eitt sem að Dabir nefnir með réttu greininu sem mjög tilsvert
1: mm-hmm.
3: að það getur verið mjög svona frjálslynd við þor til áfengis
1: mm-hmm.
3: hjá fjölskyldum mm-hmm. leiði bara lögina neyslu og ekki er það sem við viljum við erum öll í því að reyna að unglís árin eða fram á fullansárin svona þokkalega góð þess vegna er þetta mjög sko, þetta er mjög tímabært að fara inn í þessa umránunni í sumurina því að sumari er líka áættu tími
1: Einmitt. En við erum báðir félagsfræðingar Árni
3: Já.
1: Og hvenær er algengast að þessi rödd heyrist innan heimilana hvað eru krakkarnir gamlir svona að jafnaði þegar þeim finnst að þeir hafi öðlast nægilegan þroska og séu orðin nægilega sjálfstæðir og ef að segja vald eldir af árum til þess að bera upp þessar spurningar við foreldrana svona heilt
3: ég hugsa ég mörgur til því ég hef sjálfur gert kannanir með starfsmála félagsmiðstöða og það hefur komið fram að það mjög algengt að foreldrar kaupa fyrir börni sín og það líka algengt að sískinni eldri sískinni bjargi yngri sískinum og annars lit þannig ég held að sé sko svona
1: Hvað eru þau gömul, svona yfirleitt?
3: Þannig eru þannig aldurinn 13 til 15 ára
1: Hæ? 13?
3: Já, sko, það er sko mesta hætta núna er sko áður var bara almenn við getum farið að fyrir mjög langt áttur í tíman þá var sko vandamál á unglingadanslíkjum í skólum þegar að skólastjóri lokuðu hérna allar hljónsveitir fyrir margt löngu þá var það ákveð því að það var almenn drykkjuskapur í efstu bekkjum grunnskóla sem var þá sko 13 og 14 ára krakkar
1: Já.
3: Svo fóru krakkar í gagg og sko í það sem var 9. bekkur eða 10. bekkur
1: manni finnst þess að þetta að tala fornöld einhver aldur sólkerfi
3: Já, sko, þetta kannski bara 40-50 ára þrjú tíman, eitthvað sem settir ekki lengra síðan en það breytist alltaf og það sem hefur tekið stolt í hjá okkur í þessu að við höfum haft sko Þetta er svona svipað eins og með tóbaki gaman dag, sko. Það var mjög almennar reykingar með lunglinga fyrir margtlöngu. Nú eru reykingar allir með sér grunnskóli að voru svona ábendingum einhvers konar áættu hækkun hegðun og þá verður þannig þegar þú sérði einhvers konar áættu hegðun að þá fylgir oft annað með en núna þetta sko ef við erum alveg bara deginum í dag þá það þannig að skilin milli grunnskóla og menntaskóla mjög hættuleg þar eru eða ekki hættuleg, þau eru bara vandasum þar kemur að krakkar eru í raun og veru kannski afla sér fyrstu launa
1: Já.
3: Og þar kemur svona aukin skemmtana menning og þar kemur eins og öll börn og ungmenni glíma við það það alveg brjálagslegt áriti frá öllum þessum öflum
1: Já.
3: Þannig að ég held að sko ef maður að pæli því að í staði fyrir ef barn að pæli eða fer fram að þá við fóruðar sinna að kaupa fyrir sér áfengi þá mútið ég sem fóruðar taka samtali áfengisinslu og allt í kringu það að því ég, það er allar þær bókmyndir og vísindi sem ég les segja manni bara það það er bara ávísun á meiri áfengisneyslu en verið væri
1: Þannig að þú gefur því bara fall einhvern og foreldri fari út í búð já, og kaupi áfengi það. Fyrir barnið Já, verður þú þessi 19 ára gamalt?
3: Já, ég sem foreldri myndi aldrei gera það og ekki einu sinni þó að fólk er orðið sko 19 ára og hérna En þá líka fólk alltaf að segja, þá verður þetta svona hins eginn, þá er þetta fólk segja sem þessu lögum og við vitum það að það ekkert mála ringi næsta netsöluverslun og fá áfengið til kortir.
1: En þá veit barni líka að það að gera eitthvað sem að er ólöglegt.
3: Sko, leiðum við kemur þetta sem eitthvað eðlilegt, þá breytist allt saman og það er sko viltustu draumar áfengis innanins eru þessi þeir.
1: Já, þetta er eins og þegar ég var í eftirballpartíunum sem ungum maður. Og einhver dró upp hass, fór reiki hass, þá fór ég alltaf.
3: Já.
1: Vegna þess að það var ekki það ég hefði rosalega fordóm og gafur þeins að fara reiki hass. Ég bara vissi að þetta var ólöglegt. Ég vildi ekki vera gaur í hassparti og svo kemur löggan og hún böstar alla og ég bara einhver gaur í einhver blaðamaður, ég bara ungur blaðamaður sko og það verið reiki hass. Það skiptir máli upp á hefðunmanns hvort eitthvað löglegt eða ólöglegt.
3: Já, algjörlega og líka bara sko þetta snýst líka bara hvernig samfélag við viljum byggja upp sko nú orðið þannig að það alltaf að vera hipp og kúl og alltaf að vera partí og það orðið öllum hugsanlegum vettvöngum meira áfengi alltaf á kantinum við verðum að hafa það getur vel verið að við viljum hafa einhvers konar áfengismenningu ef það menning á annað borð þá þurfum við að hafa þetta dálítið svona þannig að unglingar og börn hafi einhvers sko raunhæft skjól einhvers svæði þar sem þau getur verið friði fyrir þessu öllu saman skýtt með það þó einhverju 55-60 ára fólk vilji vera einhverju áfengistengdu alltaf reynt sko þá voru fólk bara að finna sér vettvangur það fyrir að byrja að blanda þessu vettvangum saman og skilin eru farin fyrir utan það áfengisinnar nýtir alveg með öllum sínum peningum og áhrifum stærri eða hóttum alla trissur eru í því alla dagan normalisir áfengisinsluna
1: Já, það er ógeðslegt það er áfengis ómenning þótt þessi kannski líka til eitthvað sem við getum kallað áfengismenning og það var þetta ekki áfengismenning
3: þú sér bara, nú er samgöng og stofa að auglýsa sérstaklega að það sé ekki gott að drekka eftir, nei ekki gott að gera bíl ef maður fengið sér að drekka eftir golfring það semst að vera eðlilegt að fólk sem fari í golf það tengist áfengi
1: Já, golf, þú farið þér bjór
3: Já, það samgöngustofa segir að maður, það er ólöglegt að keyra bíl eftir golfringin ef maður fengið sér einn
1: En ein normaliseringin á áfengi og íþróttum að þetta tætti í samlega
3: algjörlega sko.
1: Þetta er mjög umsunar verst
3: Þessin held ég líka með, eins og varum að tala með fóreldrar þau þykja að kaupa fyrir sko. Ég hugsa að myndi fóreldrar kaupa sígarettur börnin sín Ef barnið segi ég bara hefur rosan áhuga að byrja að reykja, gerstu til að fóreldri búfyrum og kaupa sígarettur, myndu fóreldrar að gera það?
1: Ekki það sem við köllum góða fóreldra.
3: Já, sko, ég held að sé, sko, það vilja allir fóreldrar að vera góður og einilegir, en þarna held ég að fólk sé dóldið að miskili þetta. Þegar þess að greiðin er engin, greiðin er fyrst og hans bara þessi, að það er verið að segja sko áfengi auðvitað áttu að fá áfengi og allt þetta og hérna færi sixpack og eitthvað svona og svo drekku fólk og svo er það þá orðið bara svona líður í því að þetta sé bara hér eðlilega dæmi sem það er auðvitað ekki. Það er ekki eðlilegt það 14-15 ára krakka séu drekkað áfengi.
1: Nei. Og eins og hún segir hérna hún Dagbjört í greininni sem við vorum að vitna til að það eru til svo margar leiðir til þess að draga á líkum á áhættu hegðun og hérna hún nefnir góð tengsl náttúrulega reglulega samveru fjölskyldun og þáttúki í íþróttum án bjórsins
3: já,
1: og skipulöðu tómstundastarfi skýr mörkureglur jákvæða jafningi hópa tilfinningu fyrir því að tilheyra samfélagi
3: þetta er íslenska módeli
1: og það er í módelinu sem er að reyða til fals
3: já. Eða semst mörgar rembastu að halda einhverju þáttum gangandi en svo hleyfst fólk undan merkjum alveg hægri vinstri því miður og þar með tala íþjóttar hefingin eða þar að segja bolta í þess útnars
1: Áfengiskaup eru ekki verndandi þáttur.
3: Nei, alveg bara, þetta alveg, sko, þetta bara svipað, sko, situr þetta bara í samingi, myndur þú kaupa sígarettur í barnið? Það var á að byrja að reykja, það allir byrja að reykja kringu.
1: Akkurat.
3: Og það þá uppbyldið slutverk manns að kaupa sígarettur í barnið, svona ef maður situr þetta í svona eitthvað annað samingi. En þó sambarilegt.
1: Akkurat. Er það núlega að vinda aðeins hvað er mínu kross? Ég ætla að fara hérna til hennar Kristínar Helgu Gunnarsdóttur vinkonu minnar sem að nú í stjórn samstöðurinnar hún náttúrulega höfundur Fíasólar frábær barnabókar höfundur eða bara rétt höfundur og hérna lætur sig að hafa unga fólksins miklu varða hún skrifaði færslu hérna fyrir nokkrum dögum sem að mér finnst umhugsunarverð ég ætla bara að lesa hana upphátt fyrir þig og ykkur hlustendur áhorfendur Jæja, ég ætla að segja það. Skítalummur eða nikotínpúðar eru bannaðir hjá fjölmörgum siðmenntuðum þjóðum. Frakkar hafa gengið lengst í banninu, púðarnir eru nú kólólulegir í Frans og það sem meira það harðbannað að hafa þá í fólum sínum og háar fjársektir í bóði fyrir þá sem eru gómaðir með skítalummur í vasanum. Þannig kemur broskall með sólgleraugu. Svíar segja að franska bannið sé bein árás á sænskan lífstíl, en ég til í þetta. Mér veist allt í lagi að banna þennan skít, segir Kristín Helga Gunnarsdóttir rithöfundur, sérstaklega þegar markhópurinn ungmenni og jafnvel börn og íþróttafólk í fremstu röð sem ítæðandi neysluna. Svo liggur þetta út öll tún og stjættar 3-4 börn á Íslandi leita til bráðamóttöku í hverri viku vegna eitrunar af völdum nikotínpúða. Það ætti að vera nóg og ég ætla að láta lestrinu lokið. Hér á landi átni hefur verið litið þannig áhaldi ég að sá sem hættir að reykja, hann hafi bara unnið mikinn sigur á sjálfum sér og hann megi gera allt það sem hún sýnist eftir það. En kannski eru það málin flóknari en svo
3: miklu flóknari og þetta líka ég alveg innilega sammála þessar fæslu Helgu þetta alveg orðið í tímatölu
1: er það?
3: Sko,
1: það var... ekki, ég held hún síðan að setja þetta svolítið fram sem augrun það voru einhverju broskallar sem ég var ekkert að þylja upp en hérna, hún svona að reyna að veki okkur
3: já sko það alveg fullt þar á því sko vegna þess að það var hér dansku sérfræðingur hérna í lungna semst að lungna sérfræðingur sem kom hérna og var að halda erindi á lungna þingi lækna félagsins held ég hafa verið krabbameinsfélagi í Reykjavík eða krabbameinsfélagi í Íslands held smá örráðstefnu síðastlega föstudag þá kom þessi konu ég mann bara því miður ekki nafnaði henni og hún var náttúrulega bara flagga nýjustu rannsóknum í þessu og við þekkjum það er úlíka bransunum sko við sjáum úlíka sem ánýtist þessu bara á 10-2 og verða nikotinistar og þetta náttúrulega bara tóbak þó að sé íslensku löggjöf verið ekki undir tóbakslöggjöfun sem mjög undalegt heldur fjallar þetta fyrst hans og sölu fyrir komulag og allt tóbak var einstu en það annað mál þar sem kemur ljós að þessar vörur eru náttúrulega sko tóbaksbransi verður að gera eitthvað allt þetta tóbak og þá breytir hann bara umbreytir það í svona salgæti sumbúður allt þetta situr nikotínið sem er skortir eitur í hérna einhvers konar umbúður og þetta verður leið sem sagt fólks inn í reykingabransan þetta er ekki leið út úr bransunum eins og sagt það er til dæmis enga rannsókn sem sýna það að þeir sem hættar ekki að sígarettur fara í veipið að flestir fara út svona að blanda að neyslu veipið verður bara viðbótt við sígarettu dótið og þetta verður bara að þannig að nikótínum verður almennt verð eitt mengi og svo er þetta koma fullt að alls konar rannsóknum heilsufarslega áhrif af bæði búðunum og veipin og öllu höstóti og þetta er þetta bara umbreyting á vöru í eitthvað annað svo eru þetta sorgleitt hvernig þessu haldið að börnum og ungmennum og þetta svo sterkar þó að sé einhverja reglur í Íslandum það koma að vera ekki styrkur í veipi að þá þetta svo mikið styrkur í mig minni það ég ekki með þess að tölu svo fram en það svona dæmi bara krakka sem svona þokkalega venjulegri neyslu af púðunum að þau eru að fá inn sko á einu degi svona svipaði sem að færa út svona 120-130 síkartum þannig að þú getur ímyndaði sko hvað fólk verður brjálega að slá há nikotín áhvanabindandi efni
4: Viltu þess að vöru verið bara bannaðar, allar?
3: Ég myndi bara sýtti svo lög þess að það sem við gerðum hérna var mikil mistök og allir eru að vakna fyrir þetta, menn heldur fyrst að veipi væri, sko, það var alltaf lægi nikotín uppbúðan, það var alltaf lægi og það var einhvern veginn, allt væri þetta tengt við reikin í sígarettum sem væri upp af alls og endir rannsóknum sína bara einfaldlega að það alls konar heilsufarslegt tjón sem kemur af bara að innbyrða mikið nikotín bara hættulegt og eins og nefndir hérna á þegar lítil börn hafa fundið einhverja púð á leikvöllum og fara að gleypa þetta og lítil börn komist í eitthvað svona þá verður nikótín eitrun.
4: Viltu þetta verið allt bannað?
3: Ég myndi setja þetta bara undir sama hatt og tóbaksjór. Þetta sé til fyrsta lagi sko engar auglýsingar og ekki neitt og þetta sé bara bak við luktadur dyr og auðvitað á náttúrulega auðvitað á banna svona grjótarða og svæsta markas sko sóka hvað börnum ungmennum. Þetta svenstótar í allt þetta system sko allir þessir áhrifavaldar sem eru að flagga sko nikótínvörum þeir gera sér því miður ekki grein fyrir ábyrgðsinni sem slíkir sko þannig ég held að við þurfum að sita þetta undir ég held að skynsamasta leiðin í þess að sita allt sem nikótín tengt undir eina löggjöf tóbakslöggjöfuna og hún er einhver leiti svona fyrirbyggjandi líð þessu löggjöf sem slík
4: Ég þetta líka í huga sko varandi ungmenni að það geti bara verið skynsamlegt að banna þessa vörur innan 25 ára eða eitthvað sliðis.
3: Eitthvað svona, bara banna.
4: Færa hérna aldursmörkin, sko býtu börn undir átjönd geta ekki keft nikótín vörur, það ekki rétt hjá mér.
3: Jú, og þetta var sko bara til þessi tópaki á sinn tíma sko þegar tópaki var, það voru tópasjölusingur allir blöðum og allt þetta og þetta var alltaf rosalega mikla reykingar sko hérna almennar sem tókst að taka og nú eru reykingar komna dóldi mikið niður en magn nikótín neyslu eiginlega orðið að sama vegna sem nú þetta og þessi danski sérfræðingur þarna sem var frábær fyrirlustur það þeir sem á að hlusta fyrirlustur hann inn á þarna, Facebook síðu fóruldrasamtakana hún bendi bara það hún segir bara að þetta bara faraldur Þetta er ekki neitt svona tilfallandi og hún sýndi þarna mikið af gögnum sem sýna fram á það en alla þessa nikótínvörur eru leið inn í nikótín heiminn, ekki útur honum ekki vendandi, heldur þetta bara leið tóbaksbransann til að fá nýja neytendur
4: Þetta er svo mikill faraldur að hér var við liðin á mér við Rauðaborðið í gær í kynningu 22-23 ára gömul stúlka, cirka og hún sagði bara að það eru allir á nikotinni í kringum og hún var að tala jafnaldra sín
3: já.
4: Ég hef lent í kreðsum, ég hef lent á vinnustuðum einu svona fréttablaðinu þá hérna fór ég að þetta var þessast tvískiptur heimur þetta var annars vegar svona fólk á mínum aldri miðjum aldri og svo voru krakkar sem voru svona 35 ára og yngri og ég held að á einhverjum tíampunkti það var hvert einasta ungmenni sem að manni fannst vera þarna á vinnustæðanum 35 ára og yngri ég held að hvert einasta þeirra hafi verið með þessar lumur
3: Já, ég þekki hann sjálfu ég lærði í Svíþjóð sinn tíma og þá voru menn alltaf með í vörinni sko. Og það var þannig að þeir sem voru sko, fólk var alveg brjálega að há þessu
4: Þetta er náttúrulega mikil áhrif að tökja gerfið einbyttingu, meldingu það er allir fjand
3: heilastarsemi og þetta var virkilega þessi læknir þetta sem sérfræðingur mjög frólægt erindi en það er líka þetta sko að sko það er svo nikótín er svo brjálega vanabindandi produkt og það var eitt sem hún kom inn á og ég gerði það nú sjálf, ég reykti nú enn í eldan á þetta og það var þannig að það verða svo margir pirraðar á því að vera svona háður þessu að þurfa að eiga sígarettu baka eða þurfa að komast inn í nikótín og þessi vanlíðan sko sem við að vera nikótínlaus og hún jafnaði því bara reyndar við sko þegar að fólk að venja sig af reykingum og nikótínnotkun bara svipaferli eins og að fólk á sterkum efnum eins og heroín og morfín
4: Mér ekki fundist eins erfitt að losna undan einu eins og tóbakinu og nikotínu, sko. Bara alkohól.
3: Já.
4: Bara létt djóp, sko. Með að við helvítis nikotínu.
3: Já, sko. þetta er náttúrulega alveg brjálega slavanabindandi dæmi.
4: Já.
3: Og þú getur ímyndar eða búin að koma ungu fólki inn á þennan vagn, kannski 13, 14, 15 ára.
4: Já.
3: Þá ertu með viðskipta við inn að gæsalapa.
4: Já.
3: út lífið vonandi ekki en það út komið með sko þannig að þetta dóltið svona þessna þarf líka að taka sérstaklega á svo hvað þetta brjálagsla hvað þetta ágengur bransi í okkar börnum og ungmennum
4: Já, og siðlaus
3: Algjörlega
4: Sko, hérna í lokinóðni ég með höndunum hérna glóðvólga líðheilsu kvartningu til stjórnvalda mm-hmm. sem að þú ætlar að segja okkur eitthvað um
3: Já, við erum sko, það er núna eru 6 ár síðan að kærumál fór í gangi út á ólöru netsölu og við höfum alltaf gerst eitthvað fjöldi forvarnasamtaka, við höfum alltaf gerst eitthvað við höldum upp á ammælið hinna gæsalappa og við höfum haft 2 ástefnur meðal hans í fyrra og hitt fyrra þar sem við mjög fjölsóttar ástefnur forvarnamál almennt og nú ætlum við að senda kvartningu, ætlum að hérna hitta Ölmu Möller heilbrigðisráðherra á morgun og afhendinni kvartningu og þetta ekki bara við, þetta eru sko hjúkrunarfræðingar, lýðheilsufræðingar læknafélagið og allir helstu aðila sem að vinna á forvörnum og þetta raun og veru bara kvartning til sko bæði þings og ráðherra að standa sig vel í þessu vegna þess að, að það ýmislegt gott í gangi sko, það til dæmis að vinna drög að stefnu í vímuvörnum og forvörnum sem mjög metnað full og flott þannig að við bindum bara vonir við það að stjórnvöld haldi kursi og við erum svona bæði að brýna fólk bara til góra verka og við erum líka minna á það sko við höfum staðið okkur ágætli í þeir fóru nú tóldir hratt yfir eins og oft þarna, áfengissalar og framleiðendur og seljendur hérna daginn þegar að þeir fóru að kvarta í ES eða Evrópusambandi það það var í ólöglegt að vera ekki með þess að sko frelsi allra til þess að selja hérna á Ísland og bla bla bla og þar svaraði íslenska ríki bara mjög, eða ríkistjórnir mjög skynsal og segir bara að það eru lýðhelsu reglur, toppa bara viðskiptareglur í svona málum og öðru slíku þannig að þetta svona góðlátlega brýning bara til þessara samtaka allra eða frá öllum þessum samtökum og það oft þannig sko í umræðina þá eru við sem erum að stærja forvörnum við erum ekki með sko fjármagn út uppur öllum vössum þannig að rödd okkar verður kannski ekki eins sterk eins og þeirra sem hafa mest fjármagnir og það æra óstöðan elta upp allt hérna allt það sem áfengisbransin segir í eigin þágu og hérna þannig að þetta bara svona brýning til ráðherra, heilbrigðisráðherra sem er fyrirvörandi landlæknir og stóð sér vel í því embætti. Þetta bara brýning að standa vörðum lýðhelsu hérna markmiðin. Það bara númer 1, 2 og 3 viðskipta sjónarmið eru bara númer sko 3, 4 og 5 í lýðhelsumálum. Einhver sér hagsmunir að selja áfengi og greið og því peninga persónulega það vefur ekki neitt á móti þeirri velferð sem við búum til þegar við höfum alvöru lýðhelsu stefni landinu og virðum til dæmis réttindi barna og ungmenna til þess að vera í fríði fyrir þessum öflum öllum.
4: Það þarf einhver að tala þeirra máli. Þetta semst á morgun sem að...
3: Hugsanlega á morgun öllu að aðfendra þá og svo munum við senda út á bara góða frétta til líkur í kjölfarið og hérna. Þannig að þetta er svona þetta sýnir bara þetta er náttúrulega all helstu fag og fagsamtök og félagsamtök á þessu sviði þannig að og við höfum auðvitað fundið það í baráttinu við erum ekki ein það er þannig að einstaklingar út í bæði þeir hugsa sitt fyrirtæki vinnur bara hvernig geti grætti mest og einstaklingur í Evrabreiðholti eða einhverstaðar eða í Fossvoginum eða Hafnarfjörðinum hann ekkert að rjúka upp til hand og fóta þó hann sé ósáttur við einhverja þróun hann hins vegar, við finnum það við sem er minni forvörnum, við finnum það hvað er algjör meðbyrð með okkar sem sagt málstað og málefnum og hérna enda erum við ekki einu persónum sko, hagsmunum af því að starfa í forvörnum það er sem sagt þá sísti vettungur sem maður velja sér um að fara að hugsa um einhvers konar peninga ef peningar eru þó raunlölu verðmætti sem eru náttúrulega ekki
4: Það er ennþá til fólk sem að heldur að það sé ekkit annað sem keirir okkur áfram heldur en efnislega ágirnd. Mm-hmm. Það er hérna mikil miskilningur. Ég skrifaði fæslu þá á Facebook í gær.
3: Já, það er sko, þú sér það bara þegar viðskiptin, gróðin, er orðin nummer 1, 2, 3, 4, 5 og alveg sem við góðum að fara, þá er þetta orðið einhvers konar fíkn. Sér slítið.
4: En kæra þakkir Árni Guðmundsson.
3: Sem leiðist, takk fyrir mikilvæg.
4: Fyrir að koma hingað, enn eina ferðin að Rauðabarinu, hvað heldur þú sett búin að koma hérna oft til mín á síðustu 1,5 árinu?
3: það bara oft en það alltaf já, gaman að hitta þig.
4: Alltaf já, fróðlegt að heyra
3: þig. Og líka sérstaklega gott að hafa miðil sem að ræðir þetta þess þennan máta sem við erum að ræða þetta á dýftinni og það full vanþrú og ég skora á aðra miðla fylgja í fótspor eitthvað hvað þetta var.
4: Já, mæltum hann að heilastur. Kæra þakir fyrir komuna og kæra þakir til ykkar hlustendur áhorfendur fyrir að fylgjast með þessari umræðu okkar. Við erum ekki hætt. Nýr kafli eftir andartak ekki fara langt.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Ódýr og öflugur miðill. 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Já, hérna við ætlum núna að ræða vísindi. Ég byrjaði á því fyrir einhverjum tveimur vikum að kalla það hingað inn vísindamenn og fólk sem að starfa í vísindum. Bæði til þess að segja mér frá hvað það fólk að bardúsa. En líka svona, leikum við forvitna og vita hvað við getum dregið inn í gegnum spjall hérna við Rauðaborði, hvort að sé hægt að útskýra þannig að ég skilji og þarna þetta munu þeir líklega öll vera búin að skilja kannski hluti sem að við fyrirfram teljum vera of flókna og erum við að útskýringar og ég, nú erum við eiginlega komin alveg í botnin að þessu hingaði komin Lárus Thorlacius prófessor í eðlisfræði og ég ætla að byrja að útskýra fyrir mig strengjafræði sem að ég held að svona almennt sé álitin að vera mjög illskiljanleg fræði, eða ekki?
1: Það fyrir svona eftir í hvernig á það er litið.
0: Þetta er ekki eitthvað sem þú ræðir á, í fermingarveislum?
1: Já, það fyrir svolítið eftir hverju gestirnir eru. En jú, hún flókin að því leiti að hún byggir á svona í rauninni allri þeirri starffræði sem að við elfsvæðingandi hérna, kunnum skila og getum lært. En hún að vissuleiti auðskiljanlegri heldur en allar hina kenningarna sem hafa verið setta fram til að fástu sömu hluti því þær eru þær bókstæðlega leiða til mótsagna og eru þarlegandi óskiljanlegar.
0: Já.
1: Þannig að því leitinu til að strengjafræðin kannski ekki óskiljanlega enn sem komið er þá hefur
0: það ekki. Það er ekki ennþá búið að rekast á egg.
1: Nei, það er búið að rekast á svona fyrirstöður ýmsar en það er ekki alveg.
0: Hvaða kenningar eru það sem eru þá auðskiljanlegri en nei, maður myndi halda að vera auðskiljanlegri en reyndi svo bara að vera illskiljanlegar, hverjar eru þær?
1: Það er kannski aðeins að stíga tilbaka og velta fyrir okkur hvaða verkefni það er sem að strengjafræðin er ætlað að leysa. Og það er, má segja, strengjafræðin, hún er viðleitni til þess að svona henda reiður á minnstu byggingareiningum efnisins og reynda líka þá tíma og rúms og hvernig það er hver eru grunn einingarnar, hvernig hafa þær áhrif hver á aðra og þetta er svona þróun sem að átti sér stað ég alltaf öldum saman í rauninni en svona jókst mjög hraðin í þeirri þróun á 20. öldinu og fram á 21. öldina Í upphafi 20. aldar að þá var orðið nokkur ljóst að það vantaði heilmikið upp á skilning okkar á efni. Það var búið uppgötta svona fyrirbæri eins og geislavirkni sem var mjög illskiljanleg út frá hefbundnum eðlisfræði kenningum. Fram að því þá voru kenningarnar svona aflfræði Newtons annars vegar og svo rafsögufræði Maxwell sem að eru afskaplega góða kenningar og ennþann dag í dag standa fyrir sínu það lýsa mjög mörgu í heimi okkar.
0: En ekki hinn smæstu einingar?
1: Nei, það ráð ekki við þessar smæstu einingar.
0: Á hverju er annar veruleiki meðal hins smæsta og hins svona, þetta er ekkit svo stórt til þess að eðlisfræðin útum farið að gilda?
1: Já, það er í rauninni svona liggur í eðli skammtafræðinar að hún, það eru og reyndar eða annars vegar að það skammtafræðin sem lýsir hennu örsmáa, síðan var það er svona önnur höfuð kenning 20. aldarinnar og hinn eru afstæðiskenningar Einsteins og þar erum við að fást við efni sem að nálgast ljóshraða í svona hefbundin eðlisfræði þá ekkit hérna, engin efri mörk á því hvað ljós fer hratt eða nokkur hlutu fer hratt en það er alveg hérna skýr hámarshraði í afstæðiskenningunni og svo er náttúrulega almenn afstæðiskenningin, hún snýra þyngdaraflinu og er svona, var framför frá þyngdarfræði Newtons en það sem að allar þessar kenningar eiga sameiginlegt að það eru svona mælanlegar stærðir sem einkenna þær. Ég nefndi ljósraðan, hann er ákveðin hraði, hann er mælanlegur og hann hefur ákveði gildi. Síðan höfum við í skammtafræðinni, þá er það ekki alveg jafn augljós stærð en það er svo kallega Plancks fasti. Og hann hefur mælanlegt gildi. Hann er fasti Plancks. Plancks var einn af frumkvöðlum skammtafræðinnar. Og ef að þessi Plancks fasti hefði ekki þetta mælanlegt gildi, ef hann væri miklu minni en hann er, þá myndu skammtaáhrifin ekki sjást fyrir en við ennþá minni kerfi. Að það er sem það sem að, það er í rauninni þessar stærðir sem að einkenna kenningarnar ef maður hérna þær segja okkur hvert er, hvenar er gildisviðir og hvað í rauninni, hvenar þurfum við að taka til er og það varðandi skamta áhrif eins og í frumefnum og slíku, þá þetta gerast svona þegar við erum komin niður á kvarða sem er, leyndakvarða sem er kallaður angström, það er svona 1/10 úr nanometra sem svo aftur 1 miljardasti úr metra.
0: Þetta eitthvað sem mér algjörlega ómögulegt að skynja.
1: Og auðvitað þetta það vegna, þetta ekki hluti sem við sjáum. Og sígilda eldsvæði...
0: Og mjög langt frá því,
1: þetta er frekar langt frá því, já. En við höfum vel samt leiðir til þess að skoða þetta, óbeint. Það sem við sjáum, það byggir náttúrulega á ljósinu sem að berst inn í augu okkar og ljósið hefur ákveðna bylgjulengd og svo hún mjög stutt en hún samt nokkur 100 nanometrar og ef maður ætlar að reyna að nota bylgju eins og ljós til þess að skoða eitthvað sem miklu minna heldur en það þá náttúrulega gengur það bara ekki vegna þess að það greinir ekki. Í raunin það frumskilyrði fyrir því að venjuleg ljósfræði virki að hlutinni sem þú sett að skoða séu stórir miða við bylgjulengd ljósins. Og en þú getur það til aðra leiðir til þess að finna komast niður á stutta bylgjulengdir og það eru með því að stytta bylgjulengdina í ljós eru bylgjur í sem við kallum rafsegulsvið og það eru til bylgjur sem hafa styttri bylgjulengd og kallum það röntgengeisla og svo er þetta og gamma geislar en það styttir þannig það er, og það eru þá ef maður gæti búið til smásjá sem maður notar slíkt í staðin fyrir hefbunda smásjá að þá getum við fara að skoða hluti sem eru minni. Og framþróunin í þessari leit mannsins inn á við að skoða minni og minni hluti, hún vörðuð af tækniframförum sem hafa orðið sem á hverjum tíma hafa leift okkur að búa til smásjár það, sem að hafa betri og betri greinigæði og fyrst voru þetta náttúrulega bara venjulega smásjár síðan hægt að nota röntgengeisla
0: En þetta keppni verkfræðinga ekki tíður heldur en vísindamanna?
1: Algjörlega og síðan var hægt að fara að nota rafindir það annar eiginleiki sem að kom upp úr skantafræðinni að það í rauninni minni munur á bylgjum annars vegar og svo aftur ögnum það í skantafræði ekki alveg skýr greinamunur á þessu þar að segja það fer svona svolítið eftir í hvað þú ert að skoða hvort að rafind hegðar sem meira eins og ögn eða meira eins og bylgja sama reynda með ljós og þegar að þú ert komin með sem sagt og það sem við köllum rafindasmásjá er nú algengt tæki og notuð í alls konar rannsóknum í dag að það er byggja á því að nota í rafindir sem bylgjur til þess að skoða alveg sama hátt eins og maður nota ljós í venjulegri smásjá. En síðan til þess að skoða ennþá með minna þú vilt komast þarna fyrst voru við til skamtafræðin, hann þurfum við til þess að skoða einstaka frummyndir og svona struktúrin í þeim og þá kom nú fljótt í ljós að þær voru annars vegar innihelduðar rafeindir sem voru svona einhvern skilningi á sveimi í kringum kjarna. Það svona ekki alveg hægt að, maður þarf að þarna þá hegða þær svolítið meira eins og bylgjur heldur en agnir, þannig að það ekki þannig þetta séu eins og líkur litla plánetur og brautum heldur.
0: Ekki eins og var í bóku frá almenna bókafélaginu sem ég las í bókasafninu í Sólheimum svona 1969.
1: Já, ég hef verið þar svona nokkrum árum á eftir þér.
0: Þá var þetta væri minnstu einingar heimsins og úr þessu væri heiminn allur byggður. En það reyndist þurra algjörlega rátt.
1: Já, en þann dag, þetta nú rafeindir eins litlar eins og nokkuð sem við höfum séð. Það sem við höfum, þegar það hegða sér eins og agnir, í tilraunin það sem það koma fram sem agnir, að þá hefur okkur aldrei tekist að sjá neitt struktúr inn í þeim. Það hegða sér eins og sjö punktlaga agnir í öllum tilraunin sem hafa fram. En þá hins vegar ekki við kjarnana. Kjarnanir, þeir eru reyndar miklu minni heldur en frummyndunar. Frummyndir eru eiginlega svo til tómar, það eru örlítill kjarni í miðinu og svo svona þetta ský af rafindabylgjum í kring. En inn í kjarnanum eru svo agnir sem við vitum í dag að heita róteindir, annars vegar og nifteindir. Og þeim er haldið þar inni af kröftum sem eru mjög frábrugðinir svona þessum kröftum sem við þekkjum í rauninni aðalega áhrif tveggja krafta í svona okkar daglega lífi. Það er þyngdarafli náttúrulega og síðan svo er það raf og segulkraftar sem eru svona tvær birtingamyndir á sama hlut. En þarna inn í kjarnanum eru svo aftur tvennskonar áhrif og það eru það sem við kallum sterka kjarnakraftin og veika

0: mjög mikilvægur líka og hefur svona ýmsar afleiðingar í hérna sem að maður kannski ekki augljósar en spilar inn í til dæmis hversu sólin svona langlíf, kannski hún brennur svona hægt með að við, það hefur að gera með það það ákveðnar í ferli þar í gangi sem að krefjast þess að það fari hérna þessi veika víxlurkun eða veiki kraftur komið þar að og einmitt því að við köllum að veika þann hann hægir á og þar að leiðandi verður sólin einhverjir mun hún verða einhverjum miljarda ára gömul en frekar heldur en miklu styttri þannig að þetta skiptir okkur máli þó að þessi kannski ekki hluti sem við erum að velta fyrir okkur í daglegu lífi en þannig erum við sem sagt að í raunni þessi mynd af kjörnunum hún var að þróast svona þegar leið á öldina og hún byggði á því að það var hægt að fara að skoða betur og betur það sem að voru svona mjög mikilvægar til þeim það voru svo kallaðir agnarhraðlar sem voru tæki sem voru notið til að koma ögnum og mjög háan hraða og síðan var þeim skotið á skotmörk og í kring raðað í kring hérna mælitækjum kallum agna nema og þarf að skoða hvað kemur út
1: og svipa og taka bara hamar og berja eitthvað til að sjá hvað inn í því
0: já
1: þetta er ekki
0: það er svona í grunninn
1: er það
0: tilunin er svo maður, og í rauninni eftir því sem við viljum skoða innar og það hefur að gera með svona grunn eiginleika í skammtafræðinni er að í rauninni til þess að skoða hlutina komast inn að hérna kallaði að greina kjarna frá heisminu þá þarf maður alltaf að reyna að beita öflu stærri og stærri hamri í rauninni en og þessi þróun hún hélt áfram og það var hins vegar í þessum tilraunum öllum að þá skipti þyngdamáli og að litlu máli þessi, þegar maður að skjóta ögnum hver og aðra þá hefur maður ekki miklu ráð að gera því þannig að það var svona samhliða þróun að þetta vill fólk skilja hvernig þyngdarafli virkar og afstæðiskenning Einsteins, hún skýrir það mjög vel og hefur staðist mjög mörg próf og samaskapi þá hefur skammtafræðin og svona aðeins flóknari afkomendur hennar sem við köllum skammtasviðsfræði þegar við þurfum að það er í rauninni þegar við það er áfram skammtafræði en við erum að þegar við erum að tala kerfi þar sem að eru agnir að hafa áhrif hver á aðra þá í rauninni verðum við líka að tala rafsegulsviði sem að verkar á milli þeirra og reyndar síðan fleiri svið og þetta þarf allt að vera í samræmi þessar agnir náttúrulega farin að hreyfast mjög nálægt ljósraða og þar alveg endi verður við að taka tillit til takmörku afstæðiskenningarinnar og það setur kröfur á svona, það eigur flækjustíð á útreikningunni sem að þarf að framkvæma og það kemur í skammtafræðinni þá kemur tvennt til sem að hefur afgerandi áhrif á þetta allt saman og það er annars vegar svo kallar óvissulögmál sem segir að ef að þú hérna vilt vita staðsetningu agnar mjög vel eða þú vilt skoða mjög nákvæmina þá veistu mjög lítið hraðan á agninni svo þetta vinnum sem þýðir hefur þær afleiðingar að eina leiðin til að komast inn í að hafa óhemju háan hraða og síðan fara hlutindi bara út í buskan mjög fljótlega og þá þarft að raða agnarnemunum og síðan sérðu hvað kemur út og reynir síðan að svona rekja þið tilbaka og leiða hérna nota fræðin til þess að átta þið á hvaða var sem gerðist í þarna alveg innst þannig að það er óvissulega málið annars vegar og reyndar að þá tengist líkinn í takmörku afstæðiskenninguna er að það er svona afleiðing af þann kannski frægasta jafna Einstein sem er E jafnt og MC í öðru hún er nú reyndar sértilfelli af aðeins flóknari jöfnu hún gildi þegar vagnir eru kyrstaðar en það sem hún segir okkur er það að ork að í raunin efnið það er birtingaform orku og það er hægt að ummynda efni yfir í orku og það er hægt að ummynda orku yfir í efni þannig að það sem gerist í þessum nútíma örendatilunum það sem að smásjáin er orðin ringhraðall í landamærum Frakklands og Sviss í CERN sem er 27 km langur og hérna þar þeyta stagnirnar í ringi og svo er þeim beint saman að þá bera þar óhemi miklu orku þar eru farnar að bera orku sem er þúsund sinnum meiri heldur en orkan sem var fólkin bara í kyrstæri, þetta eru róteindir sem
1: eru hlutfallegri orku miðað við stærð sína
0: já, miðað við runnið, það er þetta massi róteindar, hann er mælanlegur og hún hefur ákveðna orku sem er M sinnum C í öðru svo getur bætt við hreyfa orku og þá verður heildarorkan þá ferðu aðeins flóknari í öfnu en þegar út komir þannig þannig að hraðar þá er heildarorkan

0: orkan orðin sko mörg þúsund sinnum kyrstöðu orkan, þetta eiginlega allt saman hreyfi orka og síðan rekast tvær róteindir saman hvora móti annari og þá ertu, segir varðveislu orkunar að þá áttu orku til þess að búa til ókjörun allar vögnum og það sem gerist í þessum hröðlum að það myndast mörg hundruð agnir sem þeytast í allar áttir
1: og þá orkan að umbreyta sér í agnir
0: hún að breytast í efni, já og þetta hérna þýðir, þess, við getum skilið þetta með því að nota reikni aðferðir skammtafræðinnar, þetta hins vegar svona mjög ill skiljanlegt út frá sígildræðilsfræði, það ekkit
1: En það sem að þið að dunduku við í þessum hérna hraðal þetta ekkit sem að gerast í veröldinni eða heiminum eða alheiminum þetta tilbúið ástand
0: í dag,
1: sem bara til að kíkja inn
0: Já, þetta gerist vissulega í alheiminum í dag vegna að þetta gerist til dæmis þegar að ferli mjög svipuð gerast þegar að sprengistjörnur springa þetta gerast nokkuð örugglega mjög snemma í sögu alheimsins og þessa tilraunir það eitt af því sem þessa tilraunir með rætla að reyna að hjálpa okkur að skilja hvernig byrjaði þetta allt saman og rauninni höfum við komist ótrúlega langt með það við þekkjum sögu alheimsins mjög vel svona fram á við Og það ekki síst út frá vegna þekkingar sem hefur í kjarnelisfræði og örundafræði sem að þurfti þessar tilraunir með hröðlum.
1: Þekkjum við þetta eða eru þar kenningar sem hafa verið búnar til mynda að þær eru mjög trúverðugar?
0: En þær eru trúverðugar.
1: Gætu verið að hérna, þeirra, þetta er svona eins og landkönnun, það alltaf að fara dýpra og dýpra. Mætti ekki vera að einhvern daginn þá förum við inn á eitthvað svið þar sem að við sjáum eitthvað allt annað gerast. Ég bara velta fyrir hvernig þú upplifur hversu traust þekkingin er.
0: Já, sko, hún svona mistraust, sumt þekkjum við mjög vel, sumt og í vísindum, raunvísindum sérstaklega, að þá, þegar við treystum, það vegna þess að það hafa staðist mörg próf og prófin eru þessa tilraunni sem við framkvæmum. Þannig að við setjum fram kenningar, þær eru svona og svo hann höfum við að fyrir til þess að meta út frá þessum kenningu, getum við sagt fyrir hvað á að gerast þegar við framkvæmi tilraunir og ef að það sem við fáum út, svo framkvæmi við tilraunin og við fáum út það sem í samræmi við yfirleitt í skammtafræði þá segjar kenningin til að það ákveðna líkur á að eitt gerist og ákveðna líkur á annað gerist og þetta hægt að meta með því að taka síendurtekna tilraunir og ef þetta gengur upp allt saman, þetta í góðu samræmi, þá leggjum við trú á kenninguna og treystum á hana.
1: Þangað til annað kemur ljós.
0: Og það mjög mikilvægt í vísindum að það aldrei, ef ykkur reynir að selja þér endanlega sannleik í vísindum, þá veistu að viðkomandi er lottari. Og þetta er svona smá saman þá og þegar við rekjum söguna svona eftir á, þá virðist þetta allt saman hafa verið bara svona gengið allt svona hvað á eftir öðru. En það rauninni langt í frá því að á hverjum tíma þá eru yfirleitt samkeppni milli mismunandi kenninga og mismunandi hugmyndir sumar síðan reynast betur en aðrar og þeir sem eru að vinna svona í fremstu röð hverjum tíma í vísindu þeir eru langt í frá að vera vissir í sinni sög þeir eru vissur margt en spurningarna sem þeir hafa mestan áhuga á reymið spurningarna sem þeir eru ekki
1: vissir. Annars verður ekki að spyrja líkla.
0: Já, annars getum við bara farið heim og hérna og sagt þetta gott.
1: En varandi þetta, eftir þá var okkur við þegar við horfum aftur í söguna, hún skrifuð af þeim hugmyndu sem að unnu og við sjáum kannski ekki þær átök eða deilur eða möguleika sem þekkingin hefði getað þróast með öðrum hætti.
0: Já, og strengjafræðin enda mjög gott dæmi kenningu sem var búin að tapa.
1: Já.
0: En svo kom hún aftur í annari birtingamynd
1: og svo rokk
0: í
1: bara.
0: Og hérna, já. Þannig að og það sem ég er að fikra mig áttin aðinni með þessari sögu er að því smá saman var náðu eðlisvæðinga betri tökum á að smíða mælitækin.
1: Já, má ég aðeins spyrja það? Sko, sömulegt er þetta svo landkönnun sem að við notið sko ný hérna mælitæki til þess að fara dýpra inn í myrkrið. Það er En síðan eru aðrir sem eru að skoða himingeiminn og þeir eru líka alltaf að smíða stærri og stærri tæki og koma þeim bara sem lengra til þess að geta síða sem lengra. Er sá sem eru að horfa á minnstu agnirnar og sá sem eru að horfa á alheiminn, bara stæðstu, bara það stæðsta, eitthvað munur á þessu eða?
0: Þetta nátengt.
1: Já, en hver munurinn?
0: En munurinn náttúrulega sá að sá sem að að vinna með tilrauninni, hann getur stýrt tilrauninni. Þú byggir þinn hraðar, þú ákveður hverju þú ætlar að skjóta saman og svo framvegis. Já. Við bara fáum merki
1: utan úr ræði. Kannski að þeir geta ekki leikið sér að því að skjóta inn já. Sólum inn í aðra sólir og svona.
0: Já, jafnvel það myndi vera frábrugðið því að ætla að skoða upp af alheimsins. Þá fáum við rauninni bara einn. Og það ákveði vandamál vegna þess að einmitt skammtafræðin sem við notum til að lýsa hinu smáa. Og ástæðan fyrir þetta tengist allt saman svona saman svo að okkar besta heimsmynd í dag gerir ráð fyrir því að alheimurinn hafi rauninni áður verið miklu þéttari og stærð fyrirbæri sem eru mjög aðskilin, kannski vetrabrautir sem eru langt frá hver annar í dag þær voru á fyrri í sögu alheimsins mjög þá var þetta efni í rauninni mjög samþjappað
1: og Allt efni í alheiminum?
0: Allt efni í alheiminum, já var svona okkar besta kenning og attur, þetta náttúrulega kenning en hún hins vegar mjög vel hérna undirbyggð af niðurstöðum mælinga það voru ekki til rauninni, heldur mælingar sem eru framkvæmdar Hún gerir ráð fyrir að alheimurinn hafi rauninni komið, alheimurinn eins og við þekkjum hann í dag, hann var ekki til fyrir en fyrir, nú man ég ekki tölna nákvæmlega, en það eru 13,7 miljardar eða
1: tíma lengd sem að við getum ekki skilið.
0: Nei, en hins vegar, það sem ég finnst mjög merkilegt að þegar ég til dæmis var í doktorsnámi, þá vissum við alheimurinn var ekstra hann milli 10-20 miljardar. Gamall. Síðan hafa verið framkvæmaldar athuganir, nákvæmnis athuganir og geislun sem kemur utan á geimnum og sérilagi svokvöldur örbylgjukliður sem svona bara örbylgjur sem koma allstaðar að og nokkurs konar endur ómur frá þessu skeiði fyrr í sögu alheimsins þar sem alheimurinn var svo þéttur og heitur að efnið var allt saman jónað þar að segja það var ekki neitt, það eins og inn í sólinni, það var sem sagt kjarnarnir og rafindina, þær voru aðskilin, þetta var rafgas og í rafgasi kemst
1: ekki það við myndast, eins og við gætum sagt miðað við hvernig við sjáum heiminn í dag
0: já, nei, hann var bara svona súpa af þessu öll saman og í rauninni að þú ferði ennþrá lengra aftur, þá var þetta súpa af kjarnefni og en ef við skoðum bara þetta
1: það er svo fóryrt hugsun, þetta er efni var, hérna, var ekki búið að taka á sig neitt af þeim formum sem við þekkjum í dag
0: það er að segja kjarnarnir, á þegar þessi ég er að tala þarna, þetta er hérna þannig nú alheimur reyndar orðin hérna svona komið nokkuð við aldur, þetta orðið venjulegt efni og það ákveð svona kallaða moment í sögu alheimsins þegar að efnið verður gagnsætt hann verður gagnsær, þegar að rafindirnar ganga inn og bindast kjörnunum þá allt henni getur að geislunin borist.
1: Hvað séð þú? Gagnsætt?
0: Já, sem venjulegt efni eins og hérna þegar þú ert með gas af vetni segjum þá getur þú séð í gegnum það það hérna ljósbelti
1: gegnum það en áður var það svo þétt og gast ekki
0: já ekki bara svo þétt, heldur að rafindirnar og kjarnarnir voru aðskilin og þetta eru agnir sem að bera rafhleðslu og ljós í rauninni uppspretta ljós hreyfing rafhleðslu, þannig að þegar rafhleðslunar eru frjálsar á hreyfingu þá eru þær í rauninni alltaf að stoppa allt ljós þannig að þetta þétt efni og það sem meira að það kemst í rauninni ekkit ljós í gegnum það síðan gerist þetta
1: ég spyr alltaf hérna eins og 12 óra er efni þá ekki á reyfingu eins og það er
0: mjög mikill reyfingu þetta er efni sem er
1: hvað snúast rafindirnar ef ekki kjarnan
0: þær eru bara í þetta er ástand það sem eru rafindir út allt þetta er mjög þétt ástand Þetta er eins og inn í sólinni þar eru rafindir í sólinni er ekki bundnar við tiltekna kjarna þar eru bara þarna, það er gasa rafindum og það er gasa kjörnum og svona heldar rafhleðslan er jöfn, það er jafn mikið að plús og mínusleðslum en þær eru mjög laus þær hafa áhrif hver á aðra en þær eru ekki bundnar og þannig var þetta upphaf alheimsins og þegar að hins vegar það ná að bindast þá verður hann skyndilega og þá er hitastig alveg svona nokkur þúsund gráður allstaðar og síðan nær þetta bindast þá fer ljósið í svona heitu efni þá er svo kallu varmageislun til staðar sem er ljósgeislun þannig en enda með mjög stutta bylgjulengd
1: verði ljós.
0: Það verði ljós bókstæðlega því það sleppur, það fer þá að fara og ljósið að fara í allar mögulegar áttir allstaðar í alheiminum og alheimurinn hefur enga sérstaka miðju í samkvæmt okkar bestu hugmyndum. Síðan ljósið að fara í allar áttir, síðan gerist það alheimurinn hann er allan tíman er hann að þenjast út. Það hluti af þessari heimsmynd okkar alheimurinn, hann ekki kyrrstæður, hann í útþenslu. Og svo þenst hann út og ljósið sem að þarna hafði ákveðna bylgjulengd sem var örsmá þegar að alheimurinn þenst út og þetta ekki þannig að efni sé að þenjast út í eitthvað tóm heldur að tómið sjálft sem að vaxa.
1: Þegar þú gerir svona, mitt að kúlu, hvað þá, að bakvið
0: þá, þá hugsa, já, hugsa þetta þannig að þá hugsa hann yfirborð kúlunar. Það endar hvergi, höfum með blöðru, svo blæst hann út, þá yfirborðurinn að stækka ekki satt. Jú. En það engin miðja, það ekki þannig að norðurpóllinn sé í miðjunni.
1: Það eitthvað handan yfirborðsins.
0: Það vill svo til að okkur, við eigum auðveldara með að sjá svoleiðis hluti fyrir okkur. Hins vegar eru lausnirnar á rauninni, þessar hugmyndir sem ég að lýsa hér, það fást með því að leysa jöfnur almenna afstæðiskenningarnar að gefnum ákveðnum forsendum. Og þessar lausnir, það lýsa rúmi sem í útþenslu. Og það ekki þenjast út í neitt, það bara þenjast í sjálfu sér og það bara stækka.
1: Þannig að hugmyndin sem að getur verið óþrýfull inn í okkur að vita hvað handan hérna alheimsins ef hann þenst svona út. Já, þú ert að segja að það bara hugmynd sem á ekki...
0: Hún á ekki við.
1: Hún á ekki við í þessum alheimi.
0: Og alveg eins á hún ekki við ef þú vilt vita hvað gerist áður en þetta byrjaði allt saman. Þess að tíminn byrjaði líka höndunlega. Eða hugsanlega var tíminn til áður en alheimurinn var... Það eru upphaf alheimsins eins og við þekkjum hann, hann kemur úr þessu...
1: Hvaðan kom þetta, ef ég bara ekki spyrum tíma? Það kannski spurning tíma, hvaðan þetta kom?
0: Þetta er náttúrulega bara ein af, það er náttúrulega bara ein af stóru spurningunum í þessu vísindagrein sem við köllum heimsfræði. Við getum, og það kannski það sem ég vildi reyna að koma á framfæri, að við getum skilið sögu alheims með því að rekja okkur aftur á bak. Við sjáum hvað við fáum, við fáum geislun. Nú geislunin, hún með bylgjulengd sem svona nokkurn veginn svona. Nokkri sentimetrar og það eru örbylgjur, þannig að það ekki lengur sýnilegt ljós. En þessi geislun, þegar hún slapp, þegar þetta þétta efni varð gagnsætt, þá hafði hún örsmáa bylgjulengd. Bara, hérna, og síðan það vegna þenslu alheimsins, að þá, en hins vegar að þá var ýmislegt búið að gerast áður en þetta gerist. Það var búið að myndast kjarnarnir til dæmis. Léttir kjarnar, þar að segja vetni og hérna helín og svona allra léttustu kjarnar, þeir mynduðust þannig í þessari frum súpu þessi heimsmið þetta kallaði mikli kvellur, þessi mikla sprenging sem að er í rauninni
1: enn í gangi, eða hvað? Já,
0: þetta er alltaf þennjast út og það sem meira er að svona samkvæmt mælingum frá því svona lok síðustu aldar þá virðist nú vera þessi sísta hæja útþenslun hún í raunin að auka hraðan það er önnur saga sem að en minnstu kosti, þetta efni, þetta er allt saman
1: en ekki betra heldur en að vera fyrir að draga saman fyrir framtíð okkar
0: ég held nú reynda hvað alheimurinn gerir, ég held að framtíð okkar aðeins nú meira því hvernig
1: við
0: höldum á okkar málum næstu áratugina því núna erum við að tala um sko, hvort alheimurinn fellur saman í fjarlæri framtíð það er hvort sem hann gerir, ef hann heldur áfram í þessari þenslu, hún sívaxandi það frekar óspennandi heimur undir lokinni, þá rauninni allt bara búið að þenjast út svo langt að hérna hann svona hjaðnar bara þannig að hvort að, en á tímakvarða sem svo fráleittur að við þurfum ekki að næna einar á að gera þeir
1: Hvað meina hann hjaðnar með, þinnist út getur verið það?
0: Það já, meina hann að þenjast út og það verður þannig að eingöngu í rauninni allar vetrabrautir sem eru mjög fjarlægar okkur það virðast í svona heimi vera þenjast fara hraðar og hraðar fjarlægast okkur hraðar og hraðar og lokum þá fara þeir að fjarlægast okkur svo hratt að ljósi sem best fræðin það mun aldrei ná að koma til okkar
1: og það ekki vegna þess að við sem nær kjarnar alheimsins og það fjær
0: nei,
1: það er ekki minni hraði á okkur
0: Ég, það rauninni engin hraði á neinu, við erum kyrr og allt hitt kyrrt en það bara vegna þess að alheimurinn að þenjast svona út að þá hérna að þá þarftu að komast hraður og hraða til að ná ef þú vilt komast til okkar þannig að alheimurinn og ég er nú ekki að halda því fram að við vitum þetta fyrir víst en við erum eitthvað svona við framkvæmum svo nákvæma mælingar á til dæmis þessum örbelgju klið við líka framkvæmum mælingar á hvar sjáum við vetrabrautir til dæmis það náttúrulega sumstaðar eru vetrabrautir og annars staðar ekki lang mesti hluti alheimsins er tóm þannig að við síðan eru vetrabrautirnar að þær hanga saman í hópum og þær sumar eru það geta verið svona það sem kallað eru vetrabrauta hópar það sem eru marga vetrabrauti sem eru að ganga hverum aðra í bundnar saman
1: með þyngdarafli
0: já og svo aftur ef við skoðum á ennþá stærri kvarða þá virðist nú vera nokkurn veginn jafn dreift efnið og það eina forsendunum sem við gefum okkur það svona álíka mikið að vetrabrautar hópum allstaðar í minnsta kosti hinu sýnilega
1: alheimi annars þyrftu við að útskýra að sprengingin hefði verið meira í einnáttinu en aðra
0: já, það sem er virðist vera sprengingin hún gerist allstaðar hún gerist eins í allar áttir það, en síðan eru smá frávik frá því
1: það var allt sem í alheiminu var sprakk já. Það var ekki bara alheimur sprakk heldur allt sem í honum er
0: Já, það sprakk úr þessu frum ástand og reyndar sú kenning sem að flestir hallast að í reyndar, hún byggir á því að við förum lengra aftur í söguna áður en að sem sagt, frumefnið svona náða að kólna nógu mikið til að rafindirnar voru til friðs og voru hjá kjörnunum þá getur líka veltið fyrir hvernig myndu hvað var, ef þú fer tilbaka og rekur söguna tilbaka þá svona eftir því sem alheimurinn þú verð fyrr í sögu alheimsins þá alheimurinn þéttari og hann heitari og það þýðir að ferlin sem í gangi að eðlisvæðin sem hún þarf að lýsa þeim hún fer frá því í dag notum við bara almenn afstæðiskenninguna svona hún nánast dugir til að lýsa því hvað vetrabrautir að gera svona. En það, síðan þurfum við ykkur tímapunkti þurfum við að nota skammtafræði síðan þurfum við að nota kjarneðlisfræði vegna þess að þá erum við ferlinn sem í gangi þannig að kjarnar að rekast hver á annan og sundrast og síðan að þú ferð ennþá framar í söguna þá það einn orðnir kjarneindirnar og síðan það öreindirnar sem að mynda kjarneindirnar og síðan að þú ferð ennþá framar þá við vitum ekki hvað erum eins og við höfum ekki séð það í tilraunum en það svona sem þetta hangir saman annars vegar við erum búin að vera framkvæma tilraunir á jörðinni með hröðlum með, það raunin þessa smásjár okkar við skoðum inn í efnið raunum að horfa inn á við og þá sjáum við struktúr og við höfum svona frekk tiltölulega flóknarkenningar svona í sögulegu samhengi sem að lýsa því hvað að gerast þannig en hins vegar það lýsaði mjög vel og raunin í sögu vísindana það engin kenning sem að hefur verið prófuð eins nákvæmlega eins og þegar maður notar aðferði skammtafræðina til að lýsa á rafsegulsviði sem eru að víxlverka við rafindir þetta eru einfaldastu sem við höfum rafindirnar eru og það eru ákveðinir eiginleika rafindir þær hafa svona innri eiginleika sem eru, þær hafa náttúrulega massa þær hafa rafhleðslu og þær hafa líka innri hverfiþunga sem kallar spuni og þetta allt saman því gerir það verkum að ef þú setur rafind í segulsvið að þá hegður hann sér svona svolítið eins og skoparakringla og hún, þetta er kallu velta hún sendi frá sér geislun sem hægt að mæla tíðni á og fræðin segja að það svona ákveðin kennistær þarna sem kallu segulvægi rafindirna sem segir okkur segir fyrir fræðilega það hver tíðnin á þessari geislun sem hún sendi frá sér og þetta er hægt að mæla óheimi nákvæmlega og í rauninni það næstu fráleitt hvað búið að mæla nákvæmlega það eru, ég held að sé búið að mæla með 10 aukastöfum með eitthvað slíkt síðan getur við framkvæmt útreininga með þessum við köllum skammtarafsögufræði sem er kenningin sem að Feynman og fleiri settu fram með miðja síðustu öld og þú getur reiknað þetta segulvægi og þú getur líka reiknað með mjög mikilli nákvæmni og hver einasti stafur stemmir þannig að þetta er kenning sem að ég Það er kunna frekka flókna starffræði og raunni heldur sér betri í starffræði heldur en við og það er svona þegar þú spyrir mig hvort að hvað er ég vissum? Ég er eiginlega alveg vissum að til þess að lýsa rafindum og hegðun þeirra í segulsviði þá erum við með mjög góða kenning og við þurfum ekki mikið betri kenningu í það. En svo hins vegar að þú spyrir mig hvað gerist þegar efni þjappar sér saman og fellur inn í svarthol það miklu, þar hef ég ýmsar hugmyndir það engi skortur
1: það hefur ekki getað mælt
0: en það ekkert sem hægt að mæla
1: eða sannreint með tilhugnum
0: já, en hins vegar og strengjafræðin, hún er var svona ég vil nú ekki kalla hana endastöð en hún er í og reyndar enn svolítið misjant hvað fólk á við hvert þú spyrð, hvað strengjafræði það en hún kemur út úr svona þessari hefð sem öreindafræðin þessi hún byggir á öreindakenningum eins og skamtar af sögufræði sem hafa reynst mjög vel síðan eru systur kenningar við rafsögufræðina sem eru svo kölluð hérna sem lýsi veikuvíkslverkuninni og rafsögufræði reyndar þar svona spyrðast saman. Það kenning sem að líka virkar mjög vel, kannski ekki tíu auka stafir en þrír fjórir alveg. Síðan áttur erfiðar að eiga við sterka kjarnakraftin. Það svona þessar reikni aðferðir sem að hafa verið þróaðir í eldfræðinni, í öreindafræðinni. Þær eiga erfiðara með að fást við slík kerfi þannig að þó við teljum okkur að hafa nokkuð góða myndaði hvernig kjarnarnir hvernig þeir hanga saman og hvað er í gangi í þeim að þá það ekki eins nákvæmt og síðan spurningin hvernig þetta fellur allt saman nú ljóst að virðist vera að hérna efni það var mjög þétt áður og eiginlega öll sú kjarnelisfræði og öreindafræði sem að við kunnum og við náttúrulega á ég við sem sagt, samfélaga elisfræðinga þegar við beitum sérst okkar bestu kenningum og þá fáum við mynd sem að virðist verið mjög góðu samræmi við það sem að sést í út í alheiminum og það sem að og það svona, svona tema sem að eða svona gegnum gangandi hugmyndafræði í helisfæðin er annars vegar þetta að þegar við erum að skoða lítil kerfi þá þurfum við alltaf að beita aðfinna skamtafræðinar og síðan þurfum við líka eða þegar kerfin verða mjög þétt og fara að hreyfa strætt þá þurfum við takmarkuð afstæðiskenninguna líka og þetta ráðum við allt saman síðan eru þessa mismunandi áhrif sem agnir hafa hver á aðra við höfum búin að nefna þyngdar áhrifin og svo eru rafsögufræðin síðan það veiki og sterki kjarnakraftar og þetta eru þau sem við séð það ekkert sem segir að geta ekki verið fleiri kraftar í náttúrunni en þetta það sem við þekkjum og við erum með lögmál til að lýsa þessum sem eru nokkuð góð en þau eru það sem er athyglisvert að þrjár af þessum víxlverkunum þar að segja rafsegul víxlverkunin og ég segi víxlverkun þetta er svona orðfæri sem við notum í skanta við tölum við ekki krafta í hérna öreindafræði við tölum víxlverkanir þar eru að verka hver á aðra agnirnar en látum það liggja milli hluta það svo sem en þar eru við með sem sagt þessar þrjár víxlverkanir sem við notum öreindafræði til að lýsa og þar notum við kenningu eða svona safna af kenningum sem er mynda saman það sem kallað er hið viðtekna líkan öreindafræðinar og svo aftur hið viðtekna líkan heimsfræðinar það þessi heimsmynd sem ég var að lýsa áðan sem er og þessi tvö viðteknu líkun þau virðast hérna verið nokkuð góðu samræmi við hvort annað en þau hafa sérstaklega viðtekna líkan öreindafræðina segja náttúrulega voðalega lítið um þyngdaraflið og við getum skilið ég byrjaði nú aðeins þannig byrjun að tala hvers vegna vitum við hvenær við þurfum að nota skamtafræði og hvernig ekki annars vegar náttúrulega var það að þegar að í upphafi síðustu aldar að fólk voru að framkvæma ýmis konar mælingar að þá gat sígilda eðlisvæði eða þessi kenningar sem að voru þekktar þá það er einfaldlega réð ekki við þær gátu vissulega sagt fyrir niðurstöðu mælinga að það var bara alveg kolránt og það voru alls konar þversagnir og vandamál þar sem að skamtafræðin leysti mjög farsællega þannig að það var alveg ljóst að skamtafræði þarf að nota fyrir litla hluti en við getum líka skilið að út frá þessum stærðum eins og þessum planksfasta út frá ljóshraðanum að þá vitum við svona hvenar getum við búist við til dæmis að við þurfum að fara að nota flóknari kenningar heldur en skamtafræði, hvenær þurfum við að fara að nota skamtasviðsfræði til dæmis og það er mjög góðu samræði við mælingar síðan eru ef við síðan bara leikum sama leik fyrir þyngdaraflið að því þar notum við náttúrulega almenna afstæðiskenningu Einstein sem hún er alhæfinga og það sem við kannski hugsum svona í daglegu tali um þyngdatölum, um þyngdakraft það í rauninni fræði Newtons frá því fyrir mörg hundruð árum
1: og eplið detti úr trénu
0: já, já, og hann sagði
1: okkur þetta byrjaði að sveigjast allt hjá
0: já,
1: og Einstein.
0: En
1: og sveigja tíman
0: já, og það svona það sem var kannski svo magnað við afstæðiskenningarnar var að þetta var svo allt önnur sýn á hvernig á heiminn
1: og hafði mikil áhrif á hugmyndaheim okkar
0: algjörlega.
1: Er það kemur að Já. Það hérna ég held að 20. öldin væri ekki svo sam og þá ég bara að tala svona hugmyndir fólks ég allir frönsku heimspíkingarnir hérna Derrida og Foucault var jóhugsandi án Einstein sem að veri sko hugmyndur sko sveigðan hérna raunveruleika enga miðju og alls konar svona hluti en frekar kannski Newton hafði náttúrulega gríðanlega áhrif og uppgötra sem eru gerðar í stjarnfræði á svipuðum tíma að jörðin snúist í kringum sólina breytt frá þrjóð öllu en við vorum ekki miðju alheimsins það tölvöld mikið að næstu bara jafn mikið áfall og guðum degi eða eitthvað.
0: Og það sem ég var að lýsa á þann, þessi heimsmynd, það í rauninni frum forsenda heimsfræðinar að við erum á engan hátt merkileg, við erum hvorki á sérstökum staðin í aðurinn á sérstökum
1: tíl. Betur sem nú skoðar þetta því ljósara verður þú það að þú ert á engan hátt merkilegur. En það sem eigi að þeir eru að fara alltaf í landkönnun og alltaf náði dýpri og dýpri þekkingu. En hérna svo þekking sem að þið finnið, hefur hún áhrif á heimsmynd okkar? Eða þetta orðið svo aðgreint frá svona þeim veruleika sem að við lifum í þeir eru komin í svo fáránlega litlar stærðir eða stórar stærðir eða langan tíma að raunverulega ætti ég ekkit að vera að velta þessu fyrir mér
0: Fyrstilega náttúrulega hefur leifi til að velta fyrir þig hverju sem þú vilt það var enginn sem getur sagt hverju þú mátt velta
1: það fyrir það hérna, ég þarf að gera það mér til eitthvað skaks það svona, kannski er það bara sem mamma sagði manni eða eitthvað, það eitthvað inn í manni sem segir að ég ætla að ná þessari þekkingu af því hún hefur sko raunvörleg hérna, getur haft raunvörlega áhrif á því hvernig ég upplifi heiminn en ef þetta bara eins og kannski því þurfum við stundum að heyra ef þetta bara eitthvað einhverjar vangaveltur í einhverjum fílabeisturni þá nenni ég ekki að tegja með þessu sko.
0: Nei og sko vangaveltunar í fílabeinsturnum á fyrirhluta síðustu aldar þær eru heldur betur búin að bylta heiminum því að öll okkar nútímatækni hún hérna tölvutæknin og annað hún byggir á hlutum sem að fólk á þekkingu sem fólk viða að sér af því það var forvitið það hvernig efni hefði að sér og var ekkert að spá
1: en í þannig þú búin að velja úr sögun eins og að stela vara við áðan því að ef við færum til 1920 þá var hellinga fílabeisturnum og lang flestur af þeim eru bara tómt rugl
0: algjörlega og, þessuna, og það algjörlega hérna ef við skildum nú komast að strengja fræðinni fyrir ykkur tímanna þá, hérna, þá alveg fyrir hendi sá möguleikja er unni það sem að hún hefur bætt við heimsmyndina eigi eftir að reynast rámt í einhverjum skilningi. Vandamálið kannski meira það, það mjög erfitt að hún að segja fyrir hluti sem verður og fyrir sjálega mjög erfitt að framkvæma tilraunir á. En hún hins vegar svona eðlilegt framhald á hefð sem að byrjaði rauninni með Newton og kannski langar til að aðeins að leggja niður fyrir okkur það þessi svo kallu saminningar hefð það sé að samin fá að samina sín á fyrirbæri sem að kannski voru talin vera mismunandi og dæmi sem maður er oft rækið varandi Newton var að hann var einu sá sem að sannfærði vísinda menn og heimin allan það að þyngdaraflið einu sama aflið hérna niður á jörðinni það sem að lætur eplin dett úr trénu sama aflið svo heldur jörðin á brautum sólin og svo framvegis.
1: Og passa það tunglið þetta ekki á okkur.
0: Já, og þetta var í raunin alls ekki augljóst. Já, að þetta væri sama fyrirbærið, en það hins vegar í þyngdarkenningu Newtons þá saminum að þessa svona himin og jörði í einni kenningu. Sama gerist á 19. öldinni varðandi segulmagnið og rafmagnið. Þetta voru talin vera aðskilin fyrirbæri og þau högðuðu sér mjög mismunandi, en hins vegar var nú margt sem benti til þess að þetta væri nátengt og í rafsegulfræði og tekur eftir ég segir rafsegulfræði það búið að spyrða þið svo vel saman að í fræðunum að þá fjalla maður ekki mannað án hins mm. rafsegulfræði Maxwells að þá þetta bara algjörlega sam, búið að spyrða þetta saman og síðan í takmarkuðu afstæðiskenningunni þá þetta algjörlega þannig að það sem að, að þá það bóstarlega þannig að þú getur verið með segjum rafind sem kyrr og hún, endur skammtafræðir erfitt að fá rafindar til að vera kyrr en í takmarkafstæðiskenningur eða ekkit vandamál hún hefur sitt rafsvið en ekkit segulsvið síðan bókstarlega við það að, að skoðana í staðin fyrir að horfa á hana kyrra ef aðtugandinn á hreyfingu miða við hana Hmm. Þá þetta rafhleðsla sem á hreyfingu miða við hann, þannig hans viðmiðunarkerfi þá þetta raf og þá við verið að tala rafströðum það sé rafhleðsla hreyfingu, rafströðumur veldur segulsviði, þannig að það sem bara rafsvið miða fyrir einn aðtóanda, bara það að, að leggja stað og fara, og þá allt einu sjáum við, þetta líka segulsvið þannig þetta þessi tvö fyrirbæri
1: hvort ekki senn eða
0: hvort ekki senn og,
1: eða hvort sitt hvort eftir í hvernig þú sér það eða hvort ekki senn það,
0: það getur verið hvort ekki senn ef þú byrja bara með rafsvið svo, og þá segir takmarkaðastæðiskenningin nákvæmlega fyrir það ef þú hreyfist hérna og ákvæmlega hraða hvað þú ferð mikið segulsvið og hvað mikið rafsvið það er algjörlega það er ekkert hérna neinu háð neinu tilviljunum háð það er algjörlega En þarna búið að spyrða saman þetta tvendt í og þegar við síðan förum að nota aðferði skammtafræðina þá það á rafsegulfræðin en ekki á rafsvið og segulsvið hvort í sínu lagi. Og síðan heldur þetta áfram vegna þess að eitt svona mesti sigur örendafræðinar á 20. öldinni var náttúrulega fyrst þetta að geta skilið yfir eitt hvernig við á beita aðferðina skammtafræðinar á, á rafsegulsviðið. Til að geta lýst ljósi og hvernig ljósi hefur áhrif á efni. Þetta var mjög erfitt stærðfræðilega. Það voru svona nýjar hindranir sem höfðu ekki sést áður í skammtafræði sem þurfti að komast fyrir. En það tókst. En ekkit svo löngu setna að þá var komin fram ný kenning sem að rauninni sýndi að þessi veika víxlverkun eða veiki kjarnakraftur að hann var birtingamynd af sama fyrirbæri eins og raf og segulsvið. Og nú tölum við það sem kallaði rafveikakenningin. Hún lýsir þessu, þannig að það þessi svona saminningar, þannig að elsvæðingar og alveg ánæðir eða geta núna nota eina kenningu til að lýsa fyrirbæri sem áður þurfti margar kenningar.
1: Það er kenningu um allt er draumurinn að koma með eina
0: kenningu. Og ég svona nálgast hana. og síðan var reyndar, stóð nú sterki í kjarnakrafturinn, svolítið til hliðar, en honum lýst með mjög svipuðum, svona sambærilega, starffræðilega, það eru náskildar kenningar. Eins og við notum til að lýsa rafsegulfræðinni og veikuvíkstverkunni og það þurfti ekki koma óvart að ekkit löngu setna, þannig er við erum að tala að rafveikakenningin kemur fram á 7. áratugnum og svo svona var ekki langt liðið á þann áttunda þegar kemur fram tilgátur um það sem voru kallaðar alsamin eða kenningar eða Grand Unified Theory og þá var búið að spyrða sterka kjarnakraftin við líka, en ekki þyngdarafl. En auðvitað fór fólk þá veltaði fyrir sig hvort að það væri eitthvað sem væri hægt að ímynda sér að það væri einhver kenning sem lýsti þessu öllu saman. Mm. Og önnur ástæða til
1: þess... Ég er ekki alveg inn í þessu. Áttu þá við að þegar þyngdarnaflið er fyrir utan þetta, kenninguna, að það sé hægt að laga einhvern veginn sín okkar á hérna, rafsegulsviðin og allt þetta, þannig að það sé eiginlega útskýri þyngdarnaflið, það sé eiginlega bundið sama sömu kröftum, Róna. Eða ertu bara að búa til, á ég að sjá fyrir mér bara lengri formúlu, þar sem er búið að tjastla saman, eins og hérna skúra og leikvelli banna,
0: Já,
1: sko, eða á þetta varst... enda í bara litlum fallegum kassa sem er bara útskýrði allt
0: Þú vilt komast þangað
1: og heldur þú að sé hægt að komast þangað?
0: Ég
1: heldur þú að sé bara svona einn líkill að heiminum?
0: Nei, heimurinn er náttúrulega flókin Nú. Og það er náttúrulega annað, jafnvel þú finnir þennan litla kassa sem allt væri voga, þá er það náttúrulega augljóst að þegar þú síðan setur fram setur saman nógu mikið af efni að hérna, þegar þú ert ekki bara að tala um ykkur eina ögn eða tvær að reka saman heldur þá koma alls konar nýir hluti til söguna þannig að þú verður ekkert búinn þó þú finnir einhverra en þetta hefur meira að gera
1: með Það getur hent inn eins og hvers vegna eða eitthvað sem að, þetta getur ekki svarað
0: Hvers vegna spurningar eru nú alltaf svolítið erfiðar í elfræðinni og það meira við eiginlega leitust alltaf við að spyrja meira hvernig og hvað
1: En það sem guðfræðin og hvers vegna og heimspíkina
0: Já, en það sem hins vegar þunga sem ég að stefna með þetta það að þessa sameiningar, getur kallað hana áróttu þess vegna að þú vilt að hún, þá var nokkuð ljóst að það yrði mjög erfitt að koma þyngdaraflinu þannig að, en það má hins vegar veltaði fyrir sér hvort að og margir veltaði fyrir sér hvort að þeir vilja þurfi hvort að þyngdaraflinu sé ekki bara eitthvað allt annað því að almenn aðstæðiskenningin, hún allt öðruvísi kenning heldur en hinar eru kenningar eins og kannski svolítið hefbundnar að því leitunni til að maður hugsa sér að maður með eitthvað rúm og eitthvað tíma vissulega jú, við þurfum að hugsa samspilið í þessu kvöldum tímarúm en síðan erum við með efnið og svona þessi áhrif og ljósið og þetta allt saman bara ferðast í þessu rúmi þannig að rúmi eitthvað konar svona leiksvið en það sem var svo nýstárlegt í afstæðiskenningu Einsteins var það í rauninni að sjálft rúmi og sjálfu tímin var hluti af kerfinu og þá getur maður spurt sig er hægt að ímynda sér einhverja aðstæður þar sem að ég myndi þurfa að nota aðferði skammtafræðina líka á þyngdaraflið það svo sem kannski ekki fyrirfram augljósta svo geti verið en þó það ýmislegt sem bendi til þess vegna þess að ef að alheimurinn að spretta fram úr svona óheimi þéttu ástandi þá mun hann hafa verið svo þéttur í upphafi eða mjög snemma í ferlinu það erfitt að tala um upphafrendar þegar útfarum að tala um tímann og rúmið sem hluta af kerfinu að það hægt að sjá fyrir sér aðstæður þar sem að þyngdaraflið þyrfti í rauninni líka að nota þú þyrfti líka að nota það fyrir strengja skammtafræðin er á það og það það í rauninni það sem að strengjafræðin er að leitast við að gera en ástæðan fyrir því að maður getur sagt fyrir svo nokkurn veginn hvað þar til einmitt aftur að við leikum okkur með þessa fasta og þá í rauninni grunn fasta náttúrunnar þeir eru það er ljósræðin og það er þyngdarfasti Newtons og það er þessi Plancksfasti og það er þeir eru mælanlega stærðir þannig að þeir hafa mælieiginleika sem þýðir að þeir að raða þeim saman á mismunandi veg og fá þannig út aðra stærðir og það til dæmis hægt að búa til með því að raða saman á réttan hátt þessum þremur stærðum og taka eitthvað kvadratrætur og svona að þá fær maður lengd og það er þá einkennandi lengd fyrir kerfi þar sem að fyrst að við notuðum Newtons fasta það þýðir að þyngdarafli kemur fyrir við notuðum ljósaðan sem þýðir að takmarka afstæðiskenningin er virk og síðan er Plancksfastin inni.
1: Og lengdin er það strengurinn?
0: Þessi lengd er kölluð Plancks-lengd og hún er mjög stutt. Hún er, við töluðum áðan stærð sem var 10 eða 0 og síðan þurftur að setja cirka 10, 0 og svo 1 þá ertu komin nýr á Angström. Ég ætla að hann sé ekki í tíundasætunum. Ef þú fer niður síðan niður í 35 þá ertu komin nýr á Plancks-lengdina. Þannig að það óhemju stutt lengd. Til samanburðar að þá þessu öflugustu agnarhraðlar sem við erum að tala í dag, þeir eru að vinna með, þar eru að tala lengdir sem eru þá 10 mínus 17, 10 mínus 18, sem það síðið sem það 0 og þá 17, 18.
1: Og mótið sem varst með áðan?
0: 10 mínus 35. 30, ég manna það nú ekki alveg nákvæmlega. En það svo miklu, miklu minna. En... Það er ekki
1: snertið það.
0: Það er ekki komið nálægt þess að það. En þetta er þarna.
1: Og er þetta strengur?
0: Þarna er, þegar út komið með eðlisfræði á þessum skala, og við getum leift okkur að ímynda okkur að hugsa svoleiðis hluti, við getum ímynda okkur að alheimurinn hafi verið svo þéttur að fjarlæðin á milli agna hafi verið Plancks-lengdin, En þá er rauninni hefur það enga merkingu lengur að vera að tala eitthvað styttri fjarlæðin en það því að þú getur eiginlega ekki ímyndaði mælistiku sem er minni heldur en þessi Plancks-lengd.
1: En eins og þú lýsir þessu, þá er það einhverjir sem að taka hérna þrjár eiginlega reiknisaðferðir sem hafa verið búnar til þess að rekna raunverulegar stærðir.
0: Þetta er ekki reikn, þetta er mældar stærðir.
1: Já, mældar, já. En hann tekur ekki mælinguna og raðar þeim saman heldur þegar hann reikningsaðferðina við að mæla og finnur þá út að þarna gæti verið til eitthvað sem heitir lengd já. Ég hef aldrei séð það, ég veit ekkert hvað það ég veit ekki hvort það sé til
0: það, Nei, það sem þetta í raunin að segja okkur að ef að við gætum hugsað okkur bara búa til stærri og stærri raðal
1: já.
0: Sem kemst lengra og lengra inn
1: já.
0: Kosta svolítið mikið og...
1: Þá myndum við stranda á því að ekkert yrði styttra en þessi lengd
0: Já, það í rauninni það sem að held ég flestir eru sammála að það mun ekki hafa neina merking að tala styttri lengd en þetta og jafnframt þá segir þetta okkur það að ef þú ætlar að lýsa eldsvæði á þessum lengdakvarða þá þartu kenningu sem að í samræmi við eða felur í sér almenna afstæðiskenninguna ah. því að þyngdaraflið og hún felur í sér skammtafræðina
1: ég gerir svona eins og þykir skilja þetta ég aðeins nær þannig að þetta ekki eitthvað fyrirbrigði
0: nei
1: þetta eiginlega eins og takmörkun á smæð erna
0: já, já, já og það þetta náttúrulega svo og þetta svona grundvallar alveg eins og ljósræðin hámarshraði, algildur þá þetta minnsta vegalengd.
1: En hvað gætur þið verið betur settum með að vita hvað þetta
0: Eða hafa skilning á þessu. Þá myndi ég fá helst eftir mynd hugsanlega af því hvað gerist mjög snemma í sögu alheimsins. Sumum finnst það skipta máli. Það og síðan eru
1: og það sé... Það reyndar skiptir máli. Ég hussaði eitthvað, það skiptir máli. Það bara í öllum menningu sem við þekkjum eru vangaveltur það.
0: Já. Og þegar ég talaði mér byrjun að strengjafræðin væri skiljanlegri heldur en aðra kenningar að þá það fyrsta sem mönnum datt í hugmáttlega var að taka almenna afstæðiskenninguna og bara beita aðferðum skammtafræðinar á hana það er kölluð þyngdar skammtafræði og fólk byrja að þróa það í rauninni bara leið og komin með skammtafræðin í hendurnar og þeir lendi í þessum sömu vandamálum eins og menn lendi í með rafsögufræðina sem að Feynman og fleiri listu á 5. áratugnum En það tókst engum að leysa tilsvarandi vandamál fyrir þyngdafræðina. Það var í raunin óleysanlegt. Það að segja að þú tekur almenna afstæðiskenninguna, notar sömu aðferðinni svo við notum með svo góðum árangri til að lýsa öreindafræðinni, þá endar með tóma steypu. Þú endar með eitthvað sem klárlega ekki, það segir fyrir að það séu ákveðna stærði sem ætti að vera vel mælanlega séu einfallega óendanlegar eða null eða bæði og hérna þannig að maður getur raunin ekki þannig að hún ekki nothæf sem kenning og þá þetta pirrar náttúrulega þá sem að vinna í þessum fræðum að það sé eitthvað sem sé í rauninni látum vera að við getum ekki framkvæmt tilrauninnar en að við getum ekki einu svona ímyndað okkur hvernig hlutinni virka það er rauninni það sem rekur áfram þessa þróun að vinna með þær unni þessi viðleitni að reyna skilja eða hafa safnakenningum og líkanum sem að við getum beitt til þess að spyrja spurninga og svo veit maður ekki unni fyrir en á reynir hvort að hugsanlega verði ykkur útsjónarsamur í framtíðin og geti séð hvernig væri hægt að nota ykkur sem kemur langt að utan á geimnum til þess að einmitt prófa einhverja kenningu sem við erum að setja fram hluti sem er svona maður veit aldrei fyrirfram hvort að kenning, hérna, hvernig á að prófa kenninga, hvað því það hérna
1: En hingað til hefur þetta svolítið verið að því þú byrjaði svolítið á því að því stærri sem að hérna, smásjóðun er að stjórnarkíkirinn að sömuleiti hefur það kannski stjórna þekkingarleitinni líka sko, geta okkar til þess að finna bara ný mælitæki og...
0: Algjörlega, en nú erum við að tala sko, ef við ætlum að búa til hraðal sem að kæmist niður á væri svona góð smásjá og ef við myndum ekki fá neina tækni framfæri heldur bara að geta aukið orkuna jafn mikið svona á fyrir hvert kilometra af hraðli þá þyrfti nú hraðallin að vera svolítið langur hann þyrfti að ná hérðan og inn í miðja vetrabrautina og sem alltaf kjörlega fráleitt líka
1: það mun ekki okkar
0: rítina neða mun aldrei gerast náttúrulega því að hérna, við sem verur vinnum ekki á þetta ekki 20.000 ára að franga meina tilraun en strengjafræðin sem sagt, hún viðleitni til þess að ná að sameina þetta fá sameinaða lýsingu á þyngdafræði og skammtafræði og hún í rauninni skammtafræði strengja og það sem svona munurinn á strengjafræði og öðrum tilraunum í þessa veru er að og hún áreindar mjög sérstaka sögu svona í aði aði áðan og hún henni var upphaflega ætlað að lýsa því hvernig sterku víxlverkunin virkar hvernig
1: Hún svo flogaveikisleif sem einhverstur gott við hjartasjúklinga
0: Það má segja það sko því hún á 57 áratugnum þá voru að smíða alltaf betur og betur hraðla og eitt af því sem gerist náttúrulega það fóru að koma allar þessar agnir og þetta voru ekkit bara rafindur og róteindir sem komu, það koma alls konar agnir og það var alveg ótrúleg súpa af ögnum sem kom og það var mjög erfitt að átta sig á því í rauninni hvað væri í gangi þarna og það var allt og mikið af ögnum og menn, fólk var farið svona í alveg alvarlega íhuga það að kannski þyrfti bara að búa til einhverja kenningu þar sem að hérna allar agnir væri jafn rétt háar og það væri ekki þannig að einu ögn væri samsett úr öðrum heldur hérna væri bara þyrfti einhvern veginn að taka á þessu öðruvísi og þessum tíma þá var ekki búið að þróa þessa skamta sviðskenningu sem í dag við vitum að virkar til að lýsa sterku víxlverkuninni þannig að það var algjörlega opið þetta við erum að tala núna í svona lok 7. áratugarins en það var svona ákveði minnstur sem að koma sem við sáu svona í tilraunum að það voru ákveðna líkur á að eitt gerðist og annað gerðist og það út frá því þá var búið að svona það voru svona formúlur sem að virkuðu sem voru notaðar og það var svo ekki fyrir svolítið setna sem að aðrir komu og benta á ég byttu nú við þessi formúla það sem þú ert í raunin að gera að þú hættir að gera ráð fyrir því að agnirnar væru punktlaga þú varst að gera ráð fyrir það væru strengir og þá gat bara með því að gera ráð fyrir þessu skoðar henni skamtafræði strengja sem er strengurinn er ekkit annað bara þú ákveður að hluturinn sem ætlar að lýsa er væntanlega svona eitthvað lítil lykkja eða jafnvel bara lítil spotti þá tala hvort það opin eða lokaði strengur að þetta gaf þessar formúlur sem að
1: En úr hverju strengurinn?
0: Hann málið náttúrulega að þegar að fyrir svolítið lengra jú, í rauninni ég nú á því að sterka víxlverkun það í einhverjum skilningi hægt að túlka sumt að því sem við sjáum í tilraunum, út frá því að það séu strengir og strengir
1: strengir úr efni.
0: Já, strengirnir eru þá í rauninu úr hérna það eru hérna í sem sagt kjarneindirnar þær eru samsettur og sem kallaði kvarkar og kvarkarnir þeir bera eiginleika sem að elfræðinga kalla lit það eru ekkert að gera með venjulega lit, þetta bara starfæðileg lýsing, litar hleðsla þetta er sambærilegt við það agnir þeir að bera rafhleðslu og þá hafa þeir rafsvið kvarkar þeir bera litar hleðslu og hafa litarsvið en litarsviðið er öðruvísi heldur en hérna venjulegt rafsvið það er ekki bara plus og mínus, það eru þrjár mismunandi hérna litar hleðslur og ef maður leggur það saman ákveðin hátt þá fær maður hvít, þannig að sé engan lit og kenningin segir í raunin að kvarkarnir sjálfur þeir bera lit og þeir hafa það kemur þetta litarsvið frá þeim en litarsvið það er dýrt í rekstri, það kostar mikla orku, þannig að það sem að efnið gerir í staðin að það bindur alltaf saman þrjá kvarka sem hafa mismunandi lit og litarsvið er bara á milli þeirra og það ferði mjög samþjappaðan hlut sem er þessi róteind en síðan eru ef þú reynir að toga það í sundur sem gerist til dæmis þegar þú skýtur ykkur fast á að þá endarum með að eitt kvarkin fer lengra frá hinum og eftir og litar sviðið er á milli og það er strengurinn í þegar maður reyna að nota strengjafræði til að lýsa kjarnefni eða kjarneindum þá er strengurinn úr þessu litarsvið en reyndar eru þær kenningar svona það er hægt að svona með því að hallundu flatt þá sér maður ákveðna strengja eiginleika en það er ekki til neginn strengja kenning sem hefur skrifið niður sem að lýsir þessu vel Það er opið verkefni sem að margir er að vinna í að reyna að bæta. En þetta var nú samt, þessar formúlur, þessar tilgátur sem voru þarna fyrir 1970, þar voru ekkit verri en hvað annað þegar var verið að lýsa strengja. Og síðan áttu með sig að þetta verið strengir og það var heilmikið að fólk fór þá að skoða í rauninni. Hvað gerist? Í svona sinni einfeldustu mynd að þá er strengja fyrir ekkit annað en það. Þú segir, ég ætla að skoða eitthvað streng, látum vera úr hverjan hann er bara eitthvað spotti hann reyfist í tíma þannig að þegar að venjulega þegar þú ert með ögn og hún reyfist í tíma þá í tímarúminu þá myndar hún línu sem segir hvar hún var á hverjum tíma það er kallu heimslína agnarinnar strengur, hann náttúrulega spotti og svo þegar hann hreyfist í tíma þá færðu flöt og það kallaður heimsflötur strengsins og síðan heldur bara áfram og rekur þið áfram og þá kemur ljós að ólíkt því sem að ef ég fer að reyna að nota skantafræði og agnir að þá skantafræði fyrir strengi, hún er kresin það að segja strengirnir þeir hafa skoðun á því í hvernig tímarúmi þeir hreyfast og þar kemur tengingi við hérna þyngdafræðina vegna þess að þegar að og það náttúrulega mörg skref hérna sem ég að hlaupa yfir en þegar þú skoðar sem sagt hreyfingar jöfnurnar sem að við fáum í strengjafræðinni að þá fáum við að fyrsta lagi náttúrulega svona smá vesenn að í einföldustu mynd þá segir þetta nokkur reyndar að strengurinn hann þarf að hreyfast í mjög mörgum víttum og það að ímynda er að tímarúmið hafi ekki bara sem sagt tímavít og þrjárvítir heldur tímavít og svo 25 aðrar síðan
1: 25 aðra vítir annað en tíminn,
0: já það í sín einföldustu mynd og ekki náttúrulega tekur engin þá kenningu alvarlega sem mynd af heiminum en síðan það sem meira að ef þú heldur áfram og leiðir hjá þér þetta smá atrið með allt og marga vítir að þá kemst að því að strengjurinn hann getur bara hreyfst í tímarúmi sem uppfyllir sínar eigin jöfnur sem eru jöfnur afstæðiskenningarnar plus einhverja leiðréttingar reyndar en þannig að afstæðiskenningin hún þú byrjaði bara því að segja ég bara með eitthvað strengi að skamta hana þá finnur afstæðiskenninguna og það sem meira að þegar þú síðan heldur áfram að þá hérna, og þetta var reyndar þegar þú varst að reyna að lýsa kjarnefninu það sem að þá var þetta vandamál en ekki kostur vegna þess að í afstæðiskenningunni að þá ef þú myndir reyna að beita þú vitum þó það ef við reynum að beita aðferðum skammtafræðinnar á afstæðiskenninguna þá fáum við alltaf fram ögn sem að hún hérna hefur ákveðna eiginlega, hún massalaus eins og ljósendin og hún hefur reyndar spunatölu 2, þetta mjög sérstök ögn, hún kölluð þyngdarögn, eða þyngdarind og hún náttúrulega bara ekki til staðar í kjarnelisfræðinni þannig að þessi strengjafræði, hún var nú svona eins og mann leist vel á hana til að byrja með þá var hún greinilega ekki að ná utanum kjarnelisfræðina og síðan svona þegar kom fram á 8. áratugin þá kom skammtasviðsfræði sem er kölluð skammtalitfræði sem er það sem ég var að segja frá með kvarkana og hún virkar mjög vel og þá náttúrulega afskrifuðu menn voru reiðubúnir að gefa strengjafræðinu upp á bátinn nema það voru nokkru sérfræðingar og neði sérvitringar allavega nú að segja sem að hérna voru mjög hrifnir af þessum hugmyndum og þeir held áfram og unnu áfram og þegar svona eftir því sem var bætt strúktúr við líkanið þá konu ljós að ef þú vilt eiga strengjafræði sem getur lýst venjulegu efni eins og rafindum og öru þá þarftu að bæta við það strúktúr sem er kallaður ofursanghverfa sem er tæknilegt atrið sem við þurfum ekki að fara út í hér en það hafði reynda þann kost að nú voru aukavítirnar færrið, nú varstu bara með tíma og níu vítir en svo hélt fólk áfram og þannig nú erum við komin inn á 9. áratuginn og þá áttaðu með sig á því að það væri rauninni hægt að ímynda sér að við værum auðvitað vitum alveg að við búum í rúmi þar sem eru þrjár vítir og tími en hvað ef að hinar sex væru einfaldlega þannig að þar væru svona lotubundnar í einhvern skilningi þannig að þar væru bara mjög þannig að við tölum í elsvæðinni þá tölum við með þessi þjappað saman þú getur hugsað þér að þú ert með ímyndum okkur bara við séum í þrívíðurúmi og síðan ákveður að skoða fyrirbæri sem þannig að þegar ég fer eftir hring okay. Ég dæmi sem ég tók í hérna einhvern tíma þegar ég var að skrifa svar á vísindavefinn er að þú hugsaði garðslöngu og horfir á hana nálagt á veistu náttúrulega hún hefur hérna þversnið og hún hefur síðan lengd ef þú skoðar að hann í fjarlæg þá lítur hún tröður bara lína þá sér þið ekki að hún er hvort þetta ekki bara spotti eða hvort þetta gaslanga og sama hugsunni með strengjafræðinu nema þú þarft ekki að gera þetta bara með eina vít heldur fyrir tvær, þrjár, fjóra, fimm, sex og þá spurðum með sig hvaða ef ég tek núna þessi lögmál strengjafræðinu sem við þekkjum svona vissuleiti, við erum þetta langt því frá að þekkja núna í kjölin en þú beittir þeim aðferðin sem við höfðum og spurðir hvað getum við sagt um þessi þessar auka sex vítir, ef við bara gefum okkur að þær séu ekki til staðar, sjáanlegar, heldur einfaldlega, gerum ráð fyrir því eins og með garðslönguna að þegar við séum búin að fara í segjum í fimmtu áttina, taka hænuskref, þá eru komin aftur á uppasreitin. Og ef þetta svo stutt að greinitækin okkar sjá það ekki, þá gæti heimurinn eins verið bara þrívíður. Það eru rauninni tilgáta strengjafræðinar að það séu vissulega fleiri vítir til staðar en að einingis þrjáraðum séu vítir í þessum venjulega skilningi okkar.
1: Einar sem við getum séð já, og hefur eiginlega áhrif á þann heim sem við lifum í.
0: Já,
1: en, þó svo að það séu aðra vítir þarna.
0: Já, en það sem svo magnað er...
1: Fléttaður inn í.
0: Já, það eru fléttaður inn í og ef þú hérna fléttar er á réttan hátt að þá færðu kenningu sem að inniheldur afstæðiskenninguna í þessu venjulega fjórvíða tímarúm okkar og skammtasviðsfræði kenningar sem að lýsa ykkur sem líkist mjög mikið rafsegulsviði, litasviði

0: rúmfræði þessara samþjöppuðu vita, hún stýrir því hvernig efnið hegða sér. Þannig að, þetta, þannig að það mjög náttúr eðlilegan hátt sem að strengjafræðin að sameina lýsingu efnisins annars vegar sem við höfum náð svo góðum árangri með í hérna á 20. öldinni og svo hins vegar afstæðiskenningin að hvort vegi að koma út úr sömu kenningunni. Hins vegar náttúrulega stóra vandamálið að við fáum ótal aðra heima, við getum lýst heimi sem ekki dósvipaður okkar, við getum líka lýst heimi sem allt öðruvísi heldur en okkar og strengjafræðin enn sem komið hún segir okkur ekkert hvernig við, hérna, hvað það sem var til þessa heimur en varð eins og okkar. Þannig að það alls...
1: Ég var aðan að tala áhrif eðlisfræði á hugmyndaheim okkar og það hérna, það jörðin sé ekki miðpunktur alheimsins er náttúrulega stórkostlega byltingarkennd hugmynd. Það ýmislegt í kenningum Einsteinar líka, kannski það ekki kannski eðlisfræði en bara eins og uppkvötun á því að það þessu gerlar sem að hefa brauðið og gera að búa til áfengið en ekki djöfullin eða illir andar og eitthvað slis, þannig það hefur haft gríðarlega áhrif.
0: Hvað veistu hver að stýra gerlunum?
1: Þetta hefur haft áhrif á hérna breytt úr sér hugmyndar, hega, því að hugmyndarheimur okkar verður aldrei samur eftir að finnast eitthvað svona grundvallaratriði hvernig hérna, svo veröld sem við lifum inn í samsett eða hvað orkar á hana. Maður hefur heyrt alls konar skammtafræði og strengjafræði að það eigi að sanna að heimur sé bara alls ekki eins og við höldum að svo langt frá því að vera eins og heimur Newtons einhverju tilraun það sem maður bankað í einhverja rafend í London og hristist önnur í New York sem maður hafði áður þekkt svo hugsanaflutningur og endalus sem maður rennur einhvern veginn út í svona almenning
0: Já. En ég held að sé nú mikilvægt að eitt af skilirinnum fyrir því að við vilja tökum kenningar alvarlega að þegar að við högum aðstæðum þannig að það mætti búast við því að eðlisfræði Newtons virki þá var eins gott að þessa kenningar segi það en ekki eitthvað annað þar að segja við setjum sem skilirði að þessa kenningar þær þurfa að ná yfir það þurfi rauninni að gefa okkur það sem að gömlu kenningarna gáðu áður en síðan fáum við þessi nýju fyrirbæri þegar við erum að skoða hluti sem að gamlu kenningarnar raunin náðu ekki yfir eða gátu ekki líst þannig að það er svona frumskilir eða þú nota skammtafræði til að lýsa rafendum þá viltu að þú býr síðan til safna rafendum þannig að þú veist með af og gatur og töl af rafendum og róteindum og býr til það sem það heitir segjum hérna málmklumpur þá viltu að sá málmklumpur að hann hegði sér eftir hérna eftir reglum Newtons þegar þú ert að tala um hann sem málmklump. Eins vegar var eðlisfræði Newtons og Maxwell, hún gat ekki sagt inn eitt það hvers svona hluturum var málmur og svo eitthvað annar hlutur var gler.
1: Nei.
0: Það getur skammtafræðin. Þannig að þetta alltaf þannig að...
1: Ég veit að þeir eru í efnisheiminum, en það sem ég að tala er áhrif uppgötuna þar á hugmyndaheimina, því að með allri virðingu fyrir eðlisfræðingum og vísindamönnum, þá getið þið útskýrt voðalega lítið. Það er hérna mannleg tilvera er svo margfalt flóknari heldur en... Og ég meina, þið vitið í lekkert tilvist, hérna, þið vitið svo fátt hvernig, eða... Gæti var það þannig að hugmyndaheimur okkar miklu breiðari heldur en að næri yfir.
0: Algjörlega.
1: En sem ég að því að það hefur verið svona, ég veit ekki hvað þetta mikið af þessu, maður alltaf að reka svona annað slegið á að eðlisfræðin sé að sína fram á að heimurinn geti sannarlega verið eins ótrúlegur og við hérna okkur grunaði en fyrri vísindakenninga voru að segja okkur að væri ekki.
0: Það gerist stökur sinnum, já, algjörlega. Eins og, jú, og skammtafræðin, hún leifir ýmislegt sem að sýkildeðlisfræði myndi ekki leifa. Það eru ákveðin kerfi sem að sýkildeðlisfræði segir að ættu bara að vera óbifanleg og ekki, til dæmis, geislavirkni. Kjarna, geislavirkni kjarna er eitthvað sem þú getur skilið með skammtafræði og ferlið sem að við skiljum það með, það er ferlið sem gerist ekki í kenningu Newtons, það er svo kallað smug í skammtafræði og það sem varst að tala um áðan var hérna

0: svolítið skammtafræðileg flækja. Hún mjög áhugaverð og ég tek alveg heilsugur undir það að skammtaheimurinn hann mjög lítt kannaður ennþá. Mm. Og það svona á döfinni held ég dálítið bylting hversu hérna mikil hún, áhrif hún mun hafa okkar daglega líf held bara ofsnefnt reynlega að segja en það verið að þróa tækni núna og það kannski ekkit skrítið að það sé núna og ekki fyrir það smá saman höfum við verið að fikra okkur niður örtækni eða nanotækni hún var mjög ofalega bögi hérna margt magnað sem hefur komið frá henni alls konar ný efni og annað næsta skref að stíga niður á skala kvarða frummyndana og þá verður þetta skammta tækni og það eru og þá breytast leikreglunar og þá getum við með útsjóna sem ég held ég skapað alveg ótrúlega hlut og eins og segir það eru þetta hefur hagnýtingar fyrir sjáanlegar í því að ef okkur tekst að búa til dæmis þess að kalla eru skammtatölvur sem byggja þeirra svona yfirburðir yfir hefðbundna tölvur byggja dálítið mikið á þessum fyrirbærum að það hægt að annars vegar að sem stíð skammtafræðinni þá hafa eru samsett kerfi þau geta verið þau hafa meiri áhrif hvert á annað og lúmsk áhrif hvert á annað sem ekki kannski
1: Já, það kannski það sem ég ætlaði að koma að en náði að orða þér svona klaufalega. Þetta hefur kannski mest áhrif svona á hugmyndaheim fólks er að við ólust upp í heimi það sem var svona orsök og afleiðing. Svo er eins og eðlisfræðin ykkar raski
0: samt,
1: því.
0: Nei, það samt orsök og afleiðing. Það eins og þetta með fólk, held ég, rangtúlkastundum eins og óvissulámali og vill meina og það að skammtafræðin gefi bara líkindi á því að eitthvað gerist það breytir því ekki að skammtafræðin algjörlega jafna Schrödingers er hérna orsakalögmál. Það bara hvernig við lýsum tilteknu kerfi er öðruvísi. Við getum ekki sagt að fyrir nákvæmlega hvar allar agnir eru og á hvaða hrað eins og Newton ímyndaði sér að væri hægt. Það hefur ekki merkingi skammtafræði en ef hún ferð eftir reglum skammtafræðinar, leikur eftir reglum, þá hefur fullkomið orsakasamhengi.
1: Þá veröldin ennþá vélræn.
0: Hún vélræn á sinn hátt.
1: Mörgur fyrst leðilegt að heyra það.
0: Já, nei, síðan nú, ef þú ferð svolítið lengra og velti fyrir hvað gerist ef ég tek síðan rafindina sem þú varst að tala með önnur væri í hérna hér og hinn í New York hvað þú tekur aðra og hendur inn í svartól það sem þú getur aldrei náði hann aftur. Það eitthvað sem að eðlisfræðinga velta fyrir sér og við til dæmis hérna út í áraugjumstastónun erum með verkefni þar sem við erum með hugsunatilraunir sem byggja á svona hlutum og þetta svo gott að blessa meðan að svartólið þetta staðar en síðan sagði Hawking okkur fyrir 50 árum síðan að svartól þau rauninni eru ekki þó þau séu afskaplega þétt og hérna að þá smá saman og mjög löngum tíma þá gufa þau upp þau smá saman senda frá sér svo kallar Hawking geislun og
1: Eðast. Hvað heldur þau svo að þessi reyni?
0: Nei, hugsunatilraun getur ímyndað að þú sért bara með svartól og ekki efni í kringu það. Þá mun það smá saman eðast. Nei, ef þú verður með svartól sem hefur með svipaða massa eins og sólin, þá svo lágt hitastigið á geislunin sem fer frá því að það mun í rauninni vera í því að stækka en ekki minka bara út af öllu umhverfi hérna í alheiminum okkar en við yfirleitt leifum okkur að hugsa heima þar sem að við erum ekki bundnir að akkurat bara því sem að við getum ímyndað okkur að framkvæma heldur erum við ímyndum okkur svartól sem hversu stórt sem og við gefum okkur eins langan tími svo þar til að býða eftir að hlutinni komi frá því þá setti Hawking fram tilgátu á mjög fljótlega eftir hann gerði þessu uppgötvun svartólin að þegar að svartól inn í myndinni að þá munur við tapa þessu orsakasamhengi. Þá munur við ekki lengur, þá munur náttúrulögmálin ekki lengur vera gang, ekki lengur vera hérna, leiða til fyrir sjálega nýðustana. Þetta náttúrulega hljómar ekki vel og þetta held ég nú að Hawking sjálfur og flestir að lita á þetta var í rauninni, hann var hann að benda á svona veikan punkt í kenningunum hjá okkur. og ég, það oft sem að hægt að verða framfærir í fræðunum jafnvel þó að sé ekki hægt að prófa hlutina beint með tilraunum einmitt þegar að hann áttar sig á því að til dæmis að þarna varum við að tala tvær kenningar annars vegar þyngdafræðinu með almenn afstæðiskenningun og hins vegar svo skammtafræðin þarna með því að skoða hvernig svarthol hegða sér á löngum tíma þá fann hann snertipunkt á milli þessara kenningar sem virtist leiða til mótsagnar og það varð svona mikil hvati til að þróa þessi fræði áfram
1: Það árangur að finna takmarkanir
0: Það rauninni það sem að, við sem erum að vinna í svona erum að höfum áhuga á þessum spurningum gangverk alveg leið reynum alltaf að gera það að, það að sjá það svona finna einhverju leiði til þess að reyna á þanþól kenningana best náttúrulega ef að kollegar okkar framkama tilraunir og einfaldlega geta sagt okkur svona, hlut, svona virka hlutinir og svona ekki en ef að það ekki boði að þá reynum við eins og í strengjafræði og í þyngdafræði þá reynum við að ímynda okkur tilraunir sem að við prófum kenningarna með auðvitað ekki það sama, kemur aldrei í staðin fyrir alvöru tilraunir en það verður til þess að með þess að stunda strengjafræði fólk sem stunda strengjafræði hefur svona ákveðis tröst á því að bæði þetta kenning sem kemur hún stendur svona nokkuð styrkum fótum í arfleigð kenninga sem hafa virkað mjög vel og verið mjög góðu samræmi við mælingar á, í hröðlum og sagt, á geislun utan og geimnum og svo framvegis þannig hún ekki gripun og lausu lofti það ekki eins og ykkur hafi bara sagt ég, nú ætlum við að fara að gera eitthvað
1: allt annað
0: en og með því að vinna síðan á svona vinnana áfram að þá reynum við að annars vegar að leiða til mótsagna ef það ekki held að sýna fram á að starffræðin gengur ekki upp sem hún byggir á þá það náttúrulega komin nóg ástæða til þess að afskrifa hann og byrja upp á nýtt og ef hins vegar og þannig að ég veit alveg að strengjafræði hún það oft deilt á hana hún sé ekki búin að segja fyrir neitt sem sé mælanlegt og það alveg rétt og En hún hefur hins vegar annars vegar, þetta sem ég var að lýsa núna að hún ekki gripin og laus lofti og annað sem var kannski óvæntara að það eru reikni aðferðir sem hafa komið frá strengjafræðinni sem voru mjög óvæntar, komið í lok síðustu aldar og hérna sem að gefa okkur leiði til þess að skoða kerfi sem að hafa ekkit með strengi að gera og ekkit með þyngdarafla að gera kerfi sem var, hérna, ég myndi að sér að vera hérna að setja upp á tilraunastofu við látt hitastig og fólk hefur áhuga á að skoða þá kemur ljós að í sömu tilfellum að þá besta leiðin til þess að framkvæma útreikninga til að segja fyrir niðurstöðu mælinga þá skilvirkasta leiðin í rauninni að skoða kerfi sem að inniheld svarthol, skrítin svarthol í skrítnum þyngdafræðikenningum og eftir ákveðnum reiknireglum og þetta eitthvað sem að engin átti von á að strengjafræðin gæti rauninni átt eftir að geta af sér svona hagnýtingu vissulega þetta hagnýting í fræðilegri elsa, þetta ekki hagnýting í, sem komin í hérna þetta ekki, gefur okkur ekki betri farsíma ennþá.
1: En þetta þetta ekki bara þetta svona hlýðarprodukt af strengjafræðinni.
0: Og það það
1: svona reiknisaðferð sem hún þurfti að búa til þess að ná öðrum í sig, það reyndist þurfti hægt að nota það í annars.
0: Já, og það það sem gerir svo oft í vísindunum að það eitthvað allt, afurðnar eitthvað allt annað heldur en það sem þú hefur átt von á. Og þegar þú varst að tala varandi hugmyndaheiminn, auðvitað strengifræðin, hún hefur lagt fram hluti eins og til þess bara hugmyndir auka vittir, þær eru ekki lengur hérna eins ef þú átt við það sem strengifræðin að tala og þá það í raunin ekki lengur neitt framandi hugtak og hún hérna og þetta, hún hefur ekki enn sem komið er
1: Þannig að hún hefur örfað hugmyndir manna aðra vittir eins og að við getum verið til í öðru vittum þannig þess að þið hafi neitt sanna það þá er þetta svona sem hýtar undir eldri slíkar hugmyndir
0: gefur þeim kannski já hérna, sleppir þeim lausum aftur það má segja það en þannig að hún svona og líka þetta þannig erum við með kenningu sem að er þó hún sé og ég vil leggja áherslu á það hún í rauninni mjög frumstæð að mörgu leiti það mjög erfitt, hún starffæðilega þungi í vöfum það mjög erfitt að gefna forsendum að reikna sig að einhverju niðurstöð en fólk náttúrulega útsjónarsamt og mikið í gangi þar að þá hún leyfi ég mér að fullyrða eina kenningin sem við höfum ennþá sem ekki hægt að afsanna ennþá bara með út frá hérna sem sagt sem sagt skammtafræði þyngdarafsins.
1: En þú sem vísindamaður, myndirðu segja það þannig að á endanum mun hún náttúrulega verða afsönnuð? Er það þín?
0: Já, klárlega. Ég sko,
1: í
0: kenning Newtons hefur ekkit verið afsönnuð. Hún heldur sínu gildi.
1: En það hefur ekki fram að hún gildir ekki alls
0: það. Algjörlega og það held ég gildi mun alveg og það klárlega á við strengjafræði að strengjafræði held ég ef ég ætla síðan að lýsa til dæmis því hver innri gerð sólar að þá væri fráleitt að byrja að byrjunarreitunum væri strengjafræði auðvitað byrja í frekar með þá eðlisfræði sem hentar betur þar
1: En þú hefur á tilfinningunni eða veist, ég veit ekki að það verður ekki þannig að við förum einhvern veginn dýpra inn í efnið og þá hérna, opnast fyrir okkur einhver nýr raunveruleiki sem að strengjafræðin getur ekki útskýrt þú er svona tilfinningunum við séum eða komin á endastöð
0: Já, ég held sko að
1: förum ekki dýpra.
0: Þegar ef við förum dýpra við getum vissulega ímyndað okkur að fara dýpra í tilraunum en það sem bæði strengjafræðin og reyndar bara þessi almennu svona almennu pælingar út frá þessum mældu föstum náttúrunar þá segir okkur að við getum í rauninni uppgötað ýmislegt, við getum uppgötað nýjar agnir, við munum uppgötað kannski hugsanlega nýja krafta sem að er að halda saman rafindunum rafindin geti verið bundið kerfi hver veit en þegar það sem skilur að strengjafræðin og svo aftur bara svona heldur flóknari örendafræðikenningar það er ekki rauninni gerist ekki fyrr en að örendi þú komin niður á þann lengt kvarða það sem þú ferð að sjá að sko í strengjafræði þá eru rafindir þær eru litli strengir og þú ert úr strengjum og ég líka og allt efni og en hins vegar eru þessi strengir svo litlir að það þeir gætu eins verið agnir og það er ekki fyrir þú ferð að skoða framkoma tilraunir eða skoða kerfi þar sem að það skiptir máli að eða það sé þú hefur getur greint lengdir sem eru það sem við köllum strengja lengdina og hún í strengjafræði kenningum, hún getur við alveg niður við planklengdina hugsanlega hún eitthvað stærri, en hún í öllu falli við vitum að það allar þær tilraunir sem við höfum framkvæmt hingað til, það náttúrulega sína ekki neina strengi og hvar þetta mætist eða hvort að við náum nokk tíman að komast það þori ég ekki að segja sko. Og það er vandamáli vegna þess að ef að strengjafræðin hefði sagt að róteindir eða rafeindir þar eiga að líti út fyrir að vera strengir þegar við hérna skjótið þeim þegar við frangað með tilraunirnar í CERN þá hefðu við annarkvort fengið já eða nei út af því
1: Lárus, ég ætlaði nú líka að ræða við hvað þú verður að skoða sérstaklega og fleira, var sem við getum ráð ég þetta enda hefur að ég held að við aldrei verið jafn mikið undir í spjalli hérna upp á alheimsins
0: Já, og svo sem kannski ekki mjög skipulega færið í það ég beðið bara afsökunar á því
1: Nei, þetta bara eins og ferðalag
0: og hérna, en vissulega þá margt af því sem ég hef verið að nefna það eru hluti sem að snerta hérna ég get kannski bara tekið stutt dæmi þegar ég er að ég bara í dag, í morgun áður en ég kom þá var ég að leggja loka hönd á grein sem við ætlum að senda til birtingar í tímariti dóttursnemi með mér þar sem við erum að velta fyrir okkur hugmyndum sem hafa verið mjög á döfinni sem eru vissuleiti eru þar komnar úr strengjafræði en þar eru raunin ekki samt ekki strengjafræði og það eru hugmyndir og þetta hefur svona legið í loftinu daltu og mikið verið unnið í þessu sem segja að ástæðan fyrir því að það hefur reynst svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þyngdaraflið sé hugsanlega það að þyngdaraflið hafi aðra stöðu heldur en hinnar vísverkun og sé hugsanlega kannski bara ekki grundvallar vísverkun og það í ákveðnu skilningi sem að við getum og auðvitað þetta aftur, þetta fræðileg eðlisfræði, við erum að skoða mjög sérstök kerfi og annað, en þá gerum við að setja upp útreikninga þar sem við notum í rauninni við sýnum fram á að ef að þú ert með hugsum okkur byrjun, við byrjum bara með venjulegt tíma og rúm eins og ég hef vel ekkit með eitt mikla svegi og heldur bara svona eins og hér í kringum okkur, þá getur ímyndaðar að skoða hvernig og svo hugsa ég mér ykkur skammtafræðisfræði sem lýsir efni þar á og þá erum við að skoða svona abstrakt hátt ákveðna eiginleika, grunneiginleika sem allar slíka kenningar eiga sameiginlegar. Og það, það hefur að gera með að í tímarúmi að þá höfum við orsakasamhengi ekkit fyrir hraðan í ljósi og fleira. Og síðan erum við að nota að í skammtafræði þá erum við að nota sem sagt það ákveðin, það línuleg algebra sem við notum, það stærðfræði kenningar og við erum að vinna þar og þá erum við svona að loka niðurstaðan og greinin er rauninni sú að það að vera með efni í að við getum í rauninni rakið okkur frá skammtafræði efnisins og ályktað út frá því að tímarúmi sem að þetta efni er í að undir ákveðnum skilurum eða eru uppfyllt, það hlýtur uppfyllt að jöfnur afstæðiskenningarinnar. Það eru rauninni afleiðing af skammtafræði efnisins. Og þetta er
1: og ég... Og þannig við þetta segja að þyngdarafli sé þá ekki svona grunneining, sé ekki eitt af því Nei. Sem að veröldinu flettu saman úr, heldur sé þyngdarafli birtinga mynd einhver annar afla sem eru svona grunnþættir í
0: heiminu. Já, og náttúrulega alveg frá dögum Einsteins að þá var það búið að ljósta að það í afstæðiskenningunni þá er engin þyngdarkraftur. Það að segja að þyngdaráhrifin þau koma fram í því að, að rúmið er sveigt og síðan fara allar hérna efni það hreyfist eftir fer í rauninni stystu leið í þessu rúmi það fer eftir svokulluðan gagnvegum að það er í rauninni má segja að lögmálu Newtons að þá er það fyrsta lögmáli sem segir að ef engin kraftur verkar á hlut þá hreyfist hann í beina línu eftir með jöfnum hraða og í sveigðu rúmi þá er gagnvegur það sem er það sem svara til beina línu og þannig að það var í rauninni alveg ljóst að lýsing afstæðiskenna og það er ástæðan fyrir það hefur verið svo erfitt að beita aðferðum skammtafræðinu á hann er svo að þetta er bara svona allt önnur nálgun á þannig að þyngdaraflið er ekki til staðar þetta er rauninni bara þú sveigir tímarúmið og svo hreyfist ytti og nú erum við sem sagt og ég legg nú áherslu á það við erum bara í langri röð af við erum svona bæta við nokkrum tæknilegum skrefum við erum alls ekki haldaði fram að við séum að hérna
1: eins og þinn heimur virkar það eru þetta já. Margi sem eru að vinna það, þetta eru endalaust samtal
0: já og við erum að leggja fram í þetta samtal sem sagt að við getum með því að skoða skammtafræði efnis í tímarúmi að þá erum við að spyrja hvaða eiginleika þarf sú kenning að hafa til þess að sveikt tímarúm sérunin óhjákvæmi sem í samræmi við jöfnur Einsteins sérun óhjákvæmi lafleðing.
1: Svo ég skil þetta að þið getið útskýrt það sem að við töldum að þyngdarafli gerir að þið getið að skrifa það burtu að þið eru
0: þyngdaraflið er náttúrulega áfram til staðar og afstæðiskenningin heldur algjörlega gildi sína það sem við erum kannski að segja er að hún sé í rauninni miklu nátengdari skammtafræði heldur en maður hefði haldið
1: og þá afleiðing frekar heldur en
0: já, og þú er og þaralegandi eða þar, já, kannski ekki þaralegandi en það liggur svona beint við þá að álykta að kannski sé svona erfitt að beita aðferðum skammtafræðinar á þetta ásensat þyngdarsviði vegna þess að það sé raunin ekki rétta spurningin. Við eigum að nota skammtafræðina og allt annað og síðan fá hérna þyngdarfræðina með sem bónus. Það er minnst mjög spennandi hugmyndi finnst mér og þá myndi ég nú segja líka að því þú varst að tala hvaða áhrif skammtafræðin hafi haft á hérna hugmyndaheim okkar þá er þetta náttúrulega mjög stórt skref sem að við erum að fikra okkur við erum að taka hænu skref en stóra skref í þessu samhengi er að þyngdaraflið sé þá hugsanlega bara bein afleiðing af skammtafræðinni þannig að jafnvel þessi stóru kerfi sem við höfum hugsað okkur að skammtafræðin skiptir engu máli þegar við höfum hugsað hreyfingu plánetana þetta sé nú bara skammtafræði samt
1: Þá kannski þó að sé ekki þannig að þá gætu við séð heiminn öðruvísi ekki sem svona massa sem hefur áhrif hvernig annan heldur meira eins og bara ykkur að kvíku
0: áhrifin sem þeir hafa er í rauninni þeir lúta í grunninn eða þú kafar alvon í grunninn og þá lítur allt lögmála skammtafræðinnar
1: Lárus, takk fyrir að hafa þolum að þetta að koma og reyna að berja þessu inn í hausinn á mér. Ég kannski náði einhverju, það stundum sagt að maður náði alltaf bara einhverju þrennu.
0: Ok.
1: Þú, hérna, útskýrir miklu, miklu meira það. Kæra þakki fyrir að koma.
0: Takk fyrir mig.
1: Og við munum halda áfram að fá hinga vísindafólk til þess að breyta umræðun okkar og hérna breyta heimsmynd okkar. Já, við segjum stundum hérna við erum á borðið að við sem alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Að til þess að skilja heiminn að þá þurfum við náttúrulega að draga inn í skilning okkar já, bestu þekkingu okkar tíma. En Rauðabara heldur áfram, það eitthvað allt annað hér á dagskrá eftir örskammastund.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Herðu, ég var á Facebook um daginn eins og maður gerðstundum og þá sá ég hérna færslu frá Bjarna Óskarssyni veitingamanni að hann hefði stofnað hann og Tommi Tommaborgurinn hefði stofnað svo marga veitingastæði saman að ég hefði samband við
1: þig. Nei, ekki saman.
0: Nei, ég sé hvort lagi. Ég hefði samband við þig og ég var að hugsa vildi ég koma og segja mig frá þessum veitingastöðum að því að það veri kannski svona leið til þess að segja kannski sögu Reykjavíkur. Maður færi í gegnum veitingastæðina.
1: Akkurat.
0: En þú ert hættur með veitingastæði hérna í bænum og útfluttur norður í land.
1: Nei, ég á ennþá Nings.
0: Já. En býrðu í norður í landi?
1: Ég býr í norður í landi hlutarsins frá vori, frá maður haust. En strákarnir mín er reka Ningsin í Reykjavík. Og Kópavogi.
0: Herðu, ef við skulum fara í hinn endan.
1: Já.
0: Þú kemur út úr, lærir eitthvað þjóna?
1: Já, ég
0: kokka það?
1: Ég lærðu þjón.
0: Og hvað lærðu
1: það? Ég lærðu hótið loftlöðum í Blómasalum.
0: Já.
1: Og byrjaði að læra 1977. Og ég...
0: Það ekki svo langt síðan.
1: Nei, það ekki svo langt síðan. Og hérna. Og þetta er náttúrulega eins og stundu, það svona það klíkuskatt til að komast að. Þannig að pappi þekkti Hilmar Björnsson. Og mér langaði nefnilega að fara að læra kokkinn. Og Hilmar sagði, það ekkert laust í kokkinnum, en ef hann kemur núna með vantar hérna einhvern í þjóninn, ef hann kemur að byrja í þjóninnum, þá getur hann farið fljótlega í kokkinn. Þannig ég byrjaði í þjóninnum og svo ílengdi sig bara í þjóninnum.
0: En Hilmar var eins konar stjörnukokkur.
1: Já, já.
0: Alltaf með svona háa húu, ekki? Já, er ekki rétt minna hefur?
1: Hann var inspektor á loftlöfum þegar ég byrjaði, sko.
0: Já,
1: mjög merkilegur maður, skemmtilegur.
0: Gæturðu sagt mér svona hver væri hans svona matar hilla?
1: Hilmas?
0: Já, hvað hann til er ekki, hann er of gaman til að til er að...
1: Já, hann var náttúrulega bara í þessu hefðbundna sem að var þá, þú veist, eins og sko... Eflaust er hann tekið þótt í að móta matseluna á loftlöfum og svo leiði sko. Hann kom hann með logandi lamp, ég man að hann var svona höfundur af því og hann kom með víkaskipið þarna sem var hlaðborð undir sem sagt, já, í hátíðinu og hann bjóð til lavakaffið. Það var sem sagt, það voru svona bollar frá glit, hérna, hitta ekki glit.
0: Já.
1: Svona, og það var sett í það þeir eru hitað og svo sett í það grannmann hér og kveikt í og svo heldi maður sko svona langri bunu af kaffi þangað til að það svona kraumað upp úr og svo var það toppa með rjóma
0: Rútgáfa væris koffi nema með sættu líkjör
1: Já, með grannmann hér og hérna já, var bara mjög vinsælt og þetta, það voru flambiringar þannig að skilur, ég var eiginlega bara á flambirvagnum sem ég þótt svo gaman elda að ég var alltaf sem sagt kallar eða var sem sagt pípastekk eða kremsusett að það var allt
0: klárar þjóðnin að elda það við borð
1: já það var elda við borðið
0: en til hvað sé það verið að flambera það er náttúrulega
1: það er svona bara já það er svona smá sjó séðalega það það er bara svo kempan í ekki það er sjó sko.
0: Kemur gott bragð í sósuna
1: Já, það gerir það.
0: Ég stundu þegar ég býr til svona danst, nei hérna franskt, svona sjö tíma lamp.
1: Já.
0: Að þá sit ég smá, hérna, ég á alltaf, ég drekk ekki.
1: Nei.
0: En ég á alltaf smá koníak til þess að gera þetta.
1: Akkurat.
0: Af því mér finnst að, hérna, bara, það er ekki smá. Mikið. Að það er eiginlega, ég gerir sósuna, sko, hérna, nota bara rauðvín eða ekki.
1: Já.
0: Þannig eitthvað gerir þetta með bragð.
1: Já, það gerir það. Skurning. Já, svo hérna, ég var reyndar áður en ég, já, sem sagt, svo var ég verslunarstjóri í sláturfélaginu, sem sagt, þarna á tíðanbili, þegar ég var svona við það útskrifast í þjónum.
0: Þetta er ennþá að læra þjónin en orðið verslunarstjóri,
1: já. Já, það var þannig að afi minn var verslunarstjóri á SIS á skólaristík og ég tók við af honum og hérna, og var yngstir verslunarstjórinn þá var Jóhannes í Bónus og Guðjón í Glæsibæ og Jón í Mandadeildinni og þetta var þeirra sláturfélagi var allan bæ svona eins og Hagkup eða
0: og þetta svolítið öðruvísi búðir heldur en við þekkjum í dag
1: já,
0: það var kjötborð
1: það var kjötborð og þarna í þessari búð hún var svona sérstug líka fyrirliti þarna var afgriðtu við borðið það var bara að maður hljóp niður og byrði sér eftir kaffibakka og svo var eitthvað grænmeti upp á borði og svo var heitu matur í hátíðinu
0: alltaf,
1: sko.
0: sem er mjög sniðut ef þetta reka kjötbúð.
1: Algjörlega,
0: bara ég sé nú sjálfur. Það aldrei henda neinu.
1: Nei, aldrei henda neinu og alltaf með ferst í kjötborðinu. Snýri þessu bara. Og enda sko ég þrefaldaði veltuna hverju einasta ári sem ég var þarna. Og þetta var eina búðin sem var með jákvæða í rýrnum sko. Það var engin rýrn.
0: En hvað var hægt að fá hjá þér í hátíðinu?
1: Í hátíðinu, það var alltaf...
0: Ég býn núna síðan í hverfinu, ég bara að segja mér.
1: Já, það var alltaf kjötbólur, svona fastbólur. Það voru kótilettur og lærisneðar.
0: Í raspi.
1: Það var saltkjöt og það var sóðislátur og það voru svið og það var hérna, það var alltaf byggsimatur.
0: Já, sem reynsla. Önnur nýting þar sem að
1: já,
0: notar kjötborðið
1: akkurat.
0: Til þess að búa til heita mat og svo afgangundra því enda sem byggsimatur
1: og svo byggsimaturinn var nefnilega góður til þetta að svo suðum alltaf slög lambaslög sem var alltaf að blanda sama við afgangana frá deginum áður selkjötunni og bollunum og þessu þetta voru allt í byggsimatinn og svo var einhver hvítkalsöð sem var hann að línast upp á borðið þá var hann tekið með og einhver gulrætur og eitthvað
0: En þetta fallegt sko, þetta ekki, það ekki verið að svindla kúnanum, þetta bara góð nýting.
1: Og þetta var runni gert þannig að þetta var nú freka frumstætt vegna þess að þetta bara í svona döllum og svo var þetta afgriðt bara í svona jólaköku álform. Og það var bara sett í formið, bollurnar og þetta. Og svo það var viktað, þú borgaðir ákveðið verð fyrir það og síðan fjastu kartiblur og sósu bara aukivitis. Þannig að þetta, og það var bara rauð út á gött alltaf sko. Bara mjög skemmtilegu tími og
0: Byggsímatur, ég hef aldrei verið sérlega að hrifin á hann. Hvaða sósur þetta sem eru settar í hann sem gera svona, það þarf að vera með svona ákveðnu bragði, rossister og eitthvað svoleiðis eða HB-sósa?
1: Nei, sko, þarna í sláturfélaginu og mér fannst það bara mjög góður að það var bara feitt lambakjöt og það eiginlega lykilatriði, það má ekki vera of magurt kjöt. Nei. Þannig að, já, ég myndi segja það að hérna, það bara vel að...
0: Segðu þeim sem ekki vita okkur þarf að vera feitt?
1: Það þarf að vera feitt þannig að það sé svona síðilega sósen. Ég ger ekki sósu á byggsimat. Það er bara þetta sem
0: að
1: er
0: líkar í... því sem að svíarnir kalla pitt í panna.
1: Já, þetta svolítið svolítið, sko.
0: Heldur byggsimatur sem að ég veit ekki er svona eitthvað stara milli í Danmarkur og Englands, einhvernig finnst manni.
1: Það getur verið,
0: en það er
1: líkilatriði bara vel að kartiblum, vel að lauk og feitu kjöti og svo kannstu verið að nota pulsur saltkjötið kjötbólurnar kannski hvítkál og eitthvað svona þú veist, það var svona, og svo var þetta bara salt og pipar sko
0: Lærður af þessu sem hún nýttir í veldingarækstunum?
1: Já, ég byrjaði reyndar að leysa af, ég var 12 ára gamall þegar ég byrjaði að leysa af í sláturfélaginu, í Heitabotnum af því að það matráskona sem var hún þurfti að fá sumafrí en að ég var hann með afa og ég eldaði sem sagt, eitt mánu sko ég lærði mikið af þessu og bara já bara allt þetta allan að grund, þú veist, úrbeiningar og bara stansetta kjötborðið og snúa þessu áfram
0: það mjög gaman, ég vann í kjötbúð Suðurvers
1: Já, það verið svona svipaði.
0: Svo þetta leiti, ég held að það verið svona 79.
1: Já, það er okkur
0: að
1: tóna.
0: Það er mjög gaman að hafa lært að búa allt sem til.
1: Já, við erum að, og eins og núna fyrir norðan, að við erum að framleiða alls, ég að búti í kjötfass og ég að gera bjúu og bara, þú veist, við erum að reykja mikið osta og alls konar svona... bara, já, úrbeina og gera.
0: Og það að vera fýta í bjúunum.
1: Það nauðsynlegt, já.
0: En það út af, já, það að má ekki vera minna en svona 30% fýta það ekki til þess að...
1: Já, ég nota bara, sko, ég geri kindabjú og ég nota bara mjög, bara feitt, bara kindahakk, slög og allt mögulegt, sko.
0: Sumið segir, bragðið þessi í fýtunni?
1: Já, hann sérstaklega í nautafýtunni, sko.
0: Já.
1: Hann svona minns allar bræði af henni, sko. Og svo Jónas sálega ég segði, sko. Bræði að vera í fytunni.
0: Já. Þú ferðir ekki hérna lund þegar þú ferðir nöðt?
1: Jú, þetta fer maður stundu lund. En ég skal bara segja það. Ég tek eiginlega hestin fram með nöðti, sko.
0: Já.
1: Bara gott hrossakjöt.
0: Og ertu hestamaður?
1: Nei, ég ekki hestamaður. En ég borða hesta. og vinn þá, salta þá.
0: Það algengt að meða fyrir að sé meira hestamenn ef við ekki borða hesta.
1: Já, ég hittir þetta reyndi í gær sem að er hestamaður og mjög hrifinn
0: að... Já, ég held að það sé alveg hestamenn að þeir geta þá líka, sko.
1: Já, já. En þetta alveg prýðið, þetta eitt hollasta kjöt sem hún fær, því að fitan hún harnar ekki eðanum að, sko.
0: En mjög skrítin fitan, hún svona gul
1: já, hún
0: og hún
1: tvíkært,
0: líka öðruvísi sko. Svona viðkomu.
1: Já, hún alveg...
0: Mér svona að ég forðast þess að gul og
1: fossafitur. Já, hún yfirleitt skorinni burt þessi gul, sko, en hann líka með, sko, hestu getur líka verið bara svona hvít fitu sprengdur, sko, bara eins og kópibíf, sko.
0: Já.
1: Alveg eðal, en það flutti við út all afturparta, það voru þrjú lönd í heiminu sem keftu afturparta rossum, íslensku rossum. Það voru hérna Ítalir, hérna Frakkar og Japanir.
0: Já, Frakkarnir borða rosa á matseli.
1: Ég hef heyrt að þessi
0: ekki,
1: búðir...
0: Það ekki mjög algengt.
1: Nei, en það sé til búðir á Ítalíu, þessi selja engungur rosa gjöld.
0: Já, já.
1: Ég selja það ekki dýri í kjöftið.
0: Herðu, en maður sem að klára að nema hérna þjóninn og orðin verslunastjóri, þetta ekki alveg venjulegt.
1: Nei.
0: Hvað þetta, af hverju ertu svona?
1: Af hverju ég, hvernig?
0: bara, þetta svo ákveðin framkvæmd að séu
1: mig. Já, ég bara alltaf verið mjög aktífur bara, maður, og hérna, og já, og það betra að vera ofverkur heldur en vannverkur, segi ég.
0: En það samt eitthvað við það, hérna, herðu, hún að fara í sumarleyfi, kona sem alltaf elda matinn og herðu, ef ekki bara hringi í Bjarna?
1: Nei, ég var náttúrulega
0: sko... Bjarna bara 12 óra.
1: Já.
0: Já, nei, hann röddar þessu.
1: Já, já. Það var náttúrulega bara afi, sko, ég var þarna eins og grár köttur í kringum afa minni mörg, þú veist, bara frá unga aldri, sko. Þannig ég kunni þetta alltaf, ég búin að vera með þeim í þessu, sko. En það var bara gaman og reddaðist fínt og svo var ég náttúrulega með aðstoð frá afa og stelpunum í búðinni, sko. Og ég hafi verið fengið svona, ég átti að ég fekk að vera þarna svona
0: já. En hvað þetta gamall þannig að þau út verslunastjóri ég, SS og skólaustjóri
1: Þá ég, við þetta 80 ég er svona 21 tvekja
0: Ef ég var að spyrja þeim veitingósi sem hún stofnað, sum eru hérna sögufræk myndurðu telja þetta með, þannig að SS á skólaustjóri myndurðu flokka eins og
1: veitingósi
0: Já
1: Ekki, ég nefnilega fekk nefnilega svolítið skemmtilt verkefni ég fekk verkefni að breyta þessari búð sem var einn síðasta svona yfir borðið afgreiðslubúðin í sem sagt verslun þar sem var sjálfsafgreiðsla
0: og þannig þó var lítið gólpláss
1: já, þó var lítið gólpláss en þá náðu var breytinni í mjög skemmtilega svona búð og hérna og hún var alltaf mjög stígandi og ég fekk að vera með þarna svona öðruvísi vörur, ég man að ég bjó henni sinni til hérna svona dreifubréf og gekk um öll þingholtin og var að kenna fólki að borða smokkfisk með uppskriftum og svona að móði mín hún var búin að vera farastjóri ég búin að vinna nér á Kanaríum og víða Spán alveg í 50 ár sko
0: getur við alveg frábærlega góður matur
1: já Þannig að ég svona...
0: En ég held að þér hafði ekki tekist þetta, vegna þess að ég farði út í marga fiskbúðir hérna,
1: Já.
0: Er aldrei smokkfiskur í borðinu.
1: Já, og ég var með ýmislegt öðruvísi, ég var með dúfur, ég var með smokkfisk, ég var með...
0: Fluttur inn dúfurnar eða...
1: Nei, það var maður hérna upp í Kópavogi sem að, hérna, hann var danskur, sem ræktaði dúfur.
0: Til átu?
1: Til átu, já.
0: Er það sérstaka dúfur?
1: Já, það eru nú sérstaka þessu. Ég hef meiri sér prófað að vera með alla dúr, svona á dúr, fekk...
0: Bara svona venjulega dúr eins og við sjáum?
1: Nei, bara matúr, hvítar.
0: Já.
1: Ég fekk ég Úlla Fimbjörs, hann ræktaði dúr, kokkur.
0: Já.
1: Og við skiptumst og ég fór með endur til hans og ég fekk dúr í honum, sko.
0: Já.
1: Þetta var eins og þegar maður í dúfnabransanum í Galatega, sko,
0: skipta. Dúr eru á matselunum í Fraklandi, til þess.
1: Já, já.
0: Já, já,
1: Já, við vorum með alls konum svona.
0: Við borðum eða alltof lítið, ég held að sé sum, hérna, hægt að sumi borða sko spörfugla og annars sem ég held að við hljótum að hafa borða þresti og lóur hérna
1: á
0: 19-öldinni.
1: Eflaust sko, svo bara læðist þetta af þetta, þeir sungu svo fallega og voru svona vorbóðin.
0: Við framlöndu líka bara allt og mikið þegar lambakjötti.
1: Já, það getur vel um.
0: Það strókaði bara allt út.
1: Já, Það var eitt sem var mjög skemmtilega eins og ég segi, ég var að gera svona öðruvísi þarna. Ég fór svolítið svona inn á svið kjötvöslina Tómasar, það var alltaf nágranni minna þarna, með alls konar svona öðruvísi. En ég, ég auglýsti hérna, ég auglýsti skal ég segja þér í Vísi, óskar þér að kaupa villibráð og svona eitthvað hitt og þetta og ég kringing úr hérna flati á Breiðafirði hvort ég vildi kaupa sem sagt selsrefa og ég jánkaði því bara og tók bara það sem var og það kom mér eiginlega hálfbráð þegar að kom því að það, þetta voru nokkra tunnur sko og það var búið að svíða þá og ég hugsaði þetta vegna þess að ég vissi það að í naustinu var voru selsrefar sko í Þorrabakkan sko. Og hérna svo eina leiðin til þess að þrýfa þetta það að þetta víti svo það og þú voru bara með sjóndi vatn og víti svo það fýtan þessu ofsalega sterk í þessu og það var hann ungu maður sem að var að vinna hjá mér sem að fekk aðla það verkefni að þrýfa þetta og svo suðum við þetta og settum í tunnu og svo suðum og svo auglýsti ég á rúf bara hérna svo sagði selsrefar og það var röð bara eiginlega nýr á laugaveg sko
0: allir bryðfyrlíkar
1: allir sandararnir
0: allir strandamennir fyrir ekki
1: já, nei, frá Hellisandi og þar og Rifi og þar þau voru þekktu þetta og þetta selsnist upp á einu degi sko
0: þú voru ekki verið með hérna selsvíð sem er kalluð góna
1: nei, ég var ekki með það náðu því ekki
0: Þetta
1: er
0: ekki
1: svolítið skelvilegt
0: að borða þetta því að
1: selsfegar eru þetta er eins og sko holdsfegar batnahendur sko já. Já, þetta ekki mjög fallegt
0: En var þetta sem sviðið, soðið og súsað
1: Já
0: Hvílík mennferðu
1: Já, þetta er herramasmatur
0: Þannig að þú nefndir hann að kjötu Tómasa sem í kjallaranum
1: Já
0: Hortni skólaveri stíks og laugavegs frekar bakkvæðis þessar búðir eins og þann SS búðar sem að voru með svolítið svona ágætti skjötborð
1: Akkurat.
0: Í samanburði við í dag nú er það komið kannski svona út á granda kjötkompaní
1: kjötkompaní er alltaf að gera alveg ofsalega fallega hluti sko alveg bara ég
0: einskast myndur segja þetta verið svo stökk frá því sem að var eða bara svona eðlileg þróun
1: kannski? Ég myndi segja að þeir eru sko í dag er þetta orðið miklu meira svona einhverju marinir og svona eitthvað sko meðan að við vorum með þetta bara svona meira bara svona eila tilbúið til þess að gera eitthvað við það sko þannig að já þeir eru konir skrefinu lengra og þetta eru svona
0: matargerðin færist meira inn í búðunar
1: já Það,
0: og það sem þú varst að selja hann í hátinu er náttúrulega orðið 1944 réttir
1: já, það er bara svo lið, það er svo lið sko. Það er bara þessi hefbundi klassíski heimilismatur sko.
0: Er það heimilismatur? Stundu fyrst mér þessi það sem frekar mötum stundu fyrst mér þessi frekar mötum dismatur
1: já en þetta var nú svona sko, ég fætti 1958 sko, þetta var nú svona það sem var oft á borðum heima um, ég manna, ég var sendur út í búð að kaupa kjötvas, við varum fjögur í heimili og þetta kaupa 750 gram það passaði, það þurfti ekki meira
0: Þannig að Saltkjöð þakk eða átt að sjóða
1: Já, akkurat
0: Nýtt eða átt að segja
1: Já, það var bara svolítið sko Þannig að, já, þetta var svona heimilismandur þess tíma sko, hakkabuff kótilettur þú veist, í raspi lærisneðri raspi Þannig að, já, þetta var, ná.
0: Það er ekki margir sem að setja lærisnar í rasp í dag, aldrei.
1: Já, nei, kannski ekki, en örugglengur í, það er margir með svona nostrakíu fyrir þessu gamla, það er bara...
0: En maður sér stundum kótilettur í rasp.
1: Já, það er heilu kótilettur kvöldin aldinn og...
0: Já, og svo er það svona matur að ef að þú býrði þetta til heimahjöður,
1: þá
0: ræður ekki við hann að taka mynda þess og setja á Facebook.
1: það kemur fyrir
0: kóturutur, það eitthvað svona nostalgía það er líklega þessi matur enda á Facebook
1: það er mjög vinsæl síðan á Facebook það er einhver gamaldags matur
0: ég er í því
1: já, það eru fleiri túsund maður enni, þetta er bara matur er náttúrulega bara svo óendalegur og skemmtilegur skilur ég
0: Er það enn veitingahús? Hvað myndur þið að vera fyrsta veitingahúsi sem að þú hefði búið til?
1: Fyrsta veitingahúsi sem að ég bjóð til var Amerikan stæli skipulti. Við opnaði það 1900, með Einar Ráski sinni vinni minnum. Við opnum 15. júni 1985. Öllum opna klukkan 11 og það var auglýstum, við vorum heilsíð í morgunblaðinu og þá og það var ekki búið að tengja sko pönnurnar eða peningakassana þannig að það var röð eiginlega á Selfoss og við náðum að opna heldur klukkan 3 það mistök sem ég mun aldrei að gera aftur að ég hef ekki auglýst áður fyrir en ég búin að keyra hann í viku helst
0: eins og reyndar algengast er
1: já, ég held að það mjög skynsalegt
0: að keyra
1: já, að þess að keyra konceptið sko
0: En af hverju var fólk svona spennt fyrir Amerika
1: stærk? Bara með, það var afsláttur frá fyrsta degi og svo var þetta bara rosalega fjölbreytt við vorum með subs í fyrsta skipti á Íslandi við vorum með taco í fyrsta skipti á Íslandi við vorum með kebab, við vorum með svona wannabe Kentucky Fried, en það voru allt í leið voru bara var fínt og við vorum með hamburgara og pítur Þannig að þetta var mjög fjölbreytt og svo vorum við ísbar sem var svona mjög stórir og miklir ísar svona öruvísi og Já, bara þetta voru svona risa við vorum með kúl ís en ég keypti sko blómavasa og svona fyrir glöð sko Einn hét Jón Páll og hann var svona það voru 5 kúlur hann var svona bara frekar hár blómavasi sko
0: Það myndir ekki ráðleggja neinum að borða þetta í dag.
1: jú, þetta var rosalega fínt og vinsælt með þér.
0: Er það kannski aðeins svo mikið? Það ekki að venja þig á þetta?
1: Nei, ekki.
0: En Amerikanin vill svolítið hafa þetta svona oversized.
1: Jú.
0: Stundu fyrir með steikur sem að lafa út af disnum, þegar finnst það smart.
1: Akkurat. Já, það allt svo stórt í Ameríku.
0: Já.
1: En hérna...
0: En ég, þú, Amerika Style, ég held að ég hefði farið á Amerika Style hérna...
1: Í skipoltinu?
0: Já, fyrir hún góðst, þetta var ekki matsvillin þar. Hann var miklu minni.
1: Nei, það búið að breyta honum, sko.
0: Já, það voru bara hamburgur.
1: Sko, ég sel Amerika Style þannig að 87.
0: Áttir enn 2 ár?
1: Já, vegna þess að ég var, mér var búið að, sko, þannig kringlan að opna.
0: Já.
1: Og Tom að opna sprengisand. Og mér var búið að við fara inn í kringlu og ég átti að selja pítur og kjúklingabita þannig inn í kvikk í kringlunni
0: á stjörnutorki
1: já, það hétt held ég þá kvikk já, það heita já, það hétt nema það að við reiknum alltaf fram og tilbaka ég og endurskoðandi minn og fengum allt út 0 þannig að ég fór ekki þangað en ég var drullu hrættu við að þetta myndi hafa áhrif á sem sagt vegna þess að Tommaborgar voru að fara þannig inn og Hardrock var að opna eða búið að opna og það var margt að gerast þannig að við erum svo nálagt að ég svona mata þannig að hérna ég ætti kannski bara að spá í eitthvað og úr varð að ég skipti á restaurant óperu í Lækjagötu og Amerikan stæl þannig að
0: Hvað var í óperu áður að þú komst?
1: Það var bara Já, hvað var í óperu? Það voru hvíti dúkar og hálf ónýtt eldhús og
0: Píanó, eða ekki?
1: Jú, það var píanó.
0: Það var það komað hjá þér, ég held að...
1: Nei, það var píanó. Ég flutti að reynda til, sko, setti upp á pall, það var þarna bara við inngangin.
0: En hérna... Það spilaði hérna...
1: Guðmundur Ingólfsson spilaði hjá mér í mörg ári,
0: já. Fóru sögur af því að hann þurfti að leiða hann að píanóbekknum.
1: Já,
0: það var svo drukkin en svo leið og settist að þá spilaði hann
1: Já, nei, það var ekki svolíð
0: Það er sögur gengu á honum
1: Já, já, hann alltaf fór illa með vín og hérna en hann var náttúrulega bara algjör snillingur
0: Alveg ævintýralega
1: Alveg mikill mestari En við svona þegar ég tek við óperu það var, ég fekk nú ekki alveg réttar veltu tölur um sölu og svona Þannig að ég var eiginlega komin út í djúpulöðina og þá var bara synda og ég hérna var svona leita leiðum, hvað var hægt að gera og
0: Varðandi það, hvað heldur þú voru margir í sæti þarna í?
1: Það voru 60 í sæti.
0: Og þú ert rekkasúlista sem opin öll kvöld?
1: Já, opin öll daga.
0: Og ekki hátíðinu?
1: Jú, hátíðinu líka.
0: Og það er ekki alveg, hérna, gengur ekki alveg nógu vel. Hvað er það alvarlegt mál? Hvað getur þú silt svona skipi mikið í strand ef það er ekki að virka?
1: Já, þá getur þú silt í bralgjum í strand, sko.
0: Þú getur tapa óeyrilum peningum.
1: Já. Og hérna, og maður gerir það í byrjun. Það er bara svo leið, sko. En ég var svo heppin að það reyndar tók mig það tók mig tæft ár að snúa þessu við. Ég tífaldaði veltuna, nei tólfaldaði hana á einu ári.
0: Já, ég man svolítið eftir þessu staði, þetta var svona staður sem að sumi staði verða þannig að þetta eru matrölustaður en þetta er svona slass skemmtistaður. Þannig að þetta fólk eru að fara út að skemmta sér.
1: Akkurat.
0: En það vill svo til að það fer á veitingastaði.
1: Já, það voru, ég kom með svona ýmsar breytingar sem að ég tók nú þjónan úr hvítu skyrtunum og tók hvítu dúkan af vegna þess að þeirra komu útlýtingarann upp og sáu hvítu dúkan og hlupur út. Og ég lækkaði verð og þú veist, bauð upp á sko, ódýra valkosti, þú gast alltaf fengið súpu dagsins og hún kostaði bara eitthvað pínlítið, það var bara einhver aspasúpa eða sveppasúpa eða eitthvað svona og svo komum við náttúrulega með steinastekina sem að sló algjörlega og það var nú svolítið fyndið, svo ég stal þeirri hugmynd í Luxemburg sko. Ég fór hérna Ég fór sem sagt einn til Luxemburgar. Staðurinn var í hérna Hotel Intercontinental, hétt Stone Steakhouse. Og ég fór þangað með myndavél hérna framan á mér og blokk og sagðist vera frá Morgunblaðinu og ætlaði að skrifa grein um þá. Og fékk að skoða allt. Og þetta var náttúrulega ekki skaða þá neitt sko en hérna mér nýttist þetta vel.
0: Og steinastekir þannig að það steinn sem hittaður.
1: Já, það steinn sem
0: hittaður. Og fólk heldur það sjálft.
1: Já, hann hittaður í 400 gráður og, eða svona 450 gráður og svo svona granít steinn og svo sem sagt setur þú steikin á og hún steikist bara fyrir framæði með orta borðana.
0: Já. Ég kann eina sögu af þessu að ég var þetta að borða með konu og við erum bara að borða og ég var ekki að borða steinastekir með það. Og á næsta borð kom svona hjón svona ég fór eldri við þá alltaf kannski svona miðjum fertusaldri og kallinn kemur með hérna vodka og kók af barnum og sest svona niður og talar alveg linnulaust ég svona, maður fær svona tilfinningunni að hún í ammali en samt hann alveg lætur dælum að ganga að tala hvað hérna versturinn í vinnunni hans leiðilegur og bara þessu leið svo frekar erfiðu baður og hann svo mikið að segja þegar þjónninn kemur hérna, að taka pöntun að þá hann ekkert búin að pæla í þessu en hún Nei. Bara velur sér einhverja steik og disk og hann segir ærðu já, betur ég veit ekkert hvað hennar með hverju mælur og þá segir þjónninn ég mæli hérna með svona steinastik það langvinnsast í ákvör já, hérna ég fæ það bara og svo heldur hann áfram að tala hvað allir eru villið sér í heiminum fyrir greikonuna svo komið þau með matinn og hún fær sinn mat og hann fær steinastekina og horfir á hann og segir, Hvað þetta? Og það sé, þetta steinastik, en þetta hrátt. Já, það svona hugmyndin að þú svona, á ég elda, segir hann. Og þjónni svona bara líðast í burtu, svo reykur bara út úr þessu vandræðum. Þannig hann tekur svona stekin og segir, þú verður eldið það og réttir koninu það. Og meðan að hún elda matinn fyrir hann, það var hann svona nart í matinn hennar, þannig að þegar hann skipti síðan aftur, það var voða lítið eftir að dyrstum hennar.
1: Já.
0: Þetta var, sá ég hérna, veit ég hérna.
1: Já, það var ímsar upp og komið. En þetta en var voða skemmtilegt, sko. Þetta var, og ég voru heppin að við náðum að gera þetta vinsælt og það var, og það var svona 4-6 vikur fram í tíman var uppbókað um helgar föstulegat og sundag sko klukkan 6, klukkan 8 og klukkan 10 við gátum alltaf fært fólki sko þeir sem voru komið fyrst við gátum fært upp á barinn uppi gátum fengið desertin þar eða drikk eða eitthvað
0: og var lítið bara frammi eða ekki
1: já, lítið bara frammi
0: það sem hún getur kynnt fólki í smástund
1: akkurat
0: Svona það þólir kannski 27 mínútur
1: Já.
0: Það er að vera pyrrað
1: Akkurat En Nei. Þetta var skemmtileg og svo var alltaf lífandi músík og bara og þetta var bara vinsælsti staður í bænum
0: Já
1: Það var bara þannig
0: Og gekk vel
1: Gekk mjög vel
0: En akkur er þetta ekki ennþá?
1: Já, ég seldi og það tók einhver ræðir við Þannig að það var bara Og svo brann
0: Já. Já, þetta er alltaf, þetta er á hotninu á Austurstræti og Lækjagötu í húsi sem að núna var bætt við einni hæð
1: Okkur.
0: Þetta var á annar hæð það sem hafði verið áður held ég eitthvað svona gallerí þarna.
1: Já, Knútur Brún var þarna með myndagallerí og svo var þarna á hinu horninu þar sem ég opnaði kaffi Strætó.
0: Já.
1: Og síðar Viva Strætó þegar ég breytti kaffi Strætó úr hollensku pönnukökuhúsi yfir í mexikanskan.
0: Veitu hvaða hinu horni?
1: Þar á horninu sem sagt á þessu húsi og sömu hæð nema bara endin sem vísar út af
0: klukkunni. Já, var það ekki eitthvað svona bar?
1: Já, sko, fyrst opnuðum við, jú, það var, við breyttum því síðan í, eða þegar Valur komið inn aftur, það var því breytt í Rómans. Mm. En ég tók þetta, þetta var, sko, matstofa lærðaskóla, sem sagt, þarna fyrir ansi mörgum árum, sko, hétt Mensa. Mm. Og ég tók þetta leigu og opnaði þarna, sem sagt, svona, Já, bar og pönnukukuhús, hollensk pönnukukuhús. Var með hollenska pönnukukur og bar og hérna, þetta var þegar bjórinn var að byrja.
0: Mm.
1: Og síðan voru þessar hollensku pönnukukur ekki nú vinsælar, þó að vera góðar og sumin fannst að bara...
0: Ég veit ekki hvað það sko, hvað eru hollensku? Ég veit hvað eru belgískar vöflur, hvað eru hollenska pönnukukur?
1: Í Hollandi eru veitingahúsin selja bara pönnukukur. Þetta eru svona matarpönnukukur og dessertpönnukukur, það getur verið með sem bara skinku og ananas eða bacon og eitthvað og sveppi og ost og svo ættu með aðra sem kannski bara bananar og karmelusósa með rjóma og
0: það svo
1: eru svona þykkari já, það eru þykkari en kreps
0: þykkari og með miklu meiri fyllingu
1: já, eru þannig og bara mjög vinsælt en svo breytti ég þessum stað í Viva Strætó og gera mexikanskan og hann var bara nokkuð vinsælt og hérna þannig að En hann var rekið þarna bara á sömu hæðinni með svona sama miðju eldhúsið en svo vorum við með sér eldhús þarna bara inn á barnum. Svo.
0: Þú sagði það var síðast steinastekunnar í Luxemburg en svona eins og mexikanska staðin og svona eftir að kóp er að það sem maður sér það í útlandum? Ég held að maður geti fundið tomma borgara í lobbyinu og hóteli í New York.
1: Já.
0: Og ég held að maður geti líka fundið sko kaffibrennsluna í New York.
1: Já, ég, Tommy fann ömmu Lú held ég í New York og einmitt þarna einmitt skal ég segja þér hérna búluna, eitthvað svolítið sko já.
0: Með hérna hænsnanetinu og tilbúaldarinnar og allt þessu
1: og hérna, nei ég sko
0: Ég fæ
1: bara svona hugmyndir skilur þú veist og maður sér eitthvað á ferðalögum og svona og það kveikir hugmyndir ég vildi ekki apa svona alfarð eftir einhverju kópir að einhvern svona stað ég vildi svona já, ég vildi þegar við svona móta þetta svona meira bara sé kannski einhvað lítið hérna og þarna eins og ég sá bara í Amsterdam þegar við opnum kaffi Strætó sko það var svona það tókuður sko jarðnettur heilar þau voru með það í sekkjum og svo voru svona öskubakkar á borðunum og fólki svona tók utan hismið, svo gengu þjónandinn á milli og hendu í á gólfið og þetta gerði við þannig á kaffi Strætó og þetta var svona partur eitthvað sem ég sá sem sagt og svo keypti á kaffi Strætó, keypti í Hollandi djúbbox og
0: sjó og kannski ekki já, svo flambyringin
1: já, akkurat, eitthvað svona það að, sem að, sko, veitingastaður á að vera, þetta á að vera svona, þetta á að vera gaman, fólk á að sko, á að hýtta hvert annað, þetta á að vera svona, þetta er sko, maður manns gaman það bara það,
0: og annar heimur
1: og annar, já, já og akkurat og það var voða mikið af svona alls konar tækjum sem ég keypti svona gömul það var svona wrestling einhver sko til þess að svona mæla hvað þú gast verið sterkur og hvað þú varst fullur og svona eitthvað þú veist og hitt og þetta svona dót sko og þetta var bara mjög skemmtileg staðu sko en hann var svona eiginlega oflítill með að við hvað þurfti að staffi
0: Hvað það? Er einhver regla á því hvað veit ekki að það þarf að vera stór? Ef það eru bara 40 sæti
1: það fer svolítið

0: og bara getur og ert með einhvern klassa mat eins og bara þráin að gera hérna upp á Laugavegi skilur við, þú veist eitthvað
1: en þá ertu bara með eina vakt og
0: lokaði
1: sunnudum og vandum
0: akkurat, eitthvað svo liðið sko já, já.
1: En það svona annað
0: það bara annað koncept og öruvísi og hérna þannig að en það svona eins og með þennan stað það þurfti sko dýravörð eða dýra verði jafnvel og svo þurfti ákveðið magna fólki á barinn og þetta var bara svona og hann var of lítill vegna þessi dýravörður og þetta fólk það hefði getað annað miklu fleirum það komast bara ekki fleir inn þannig að það var svona tappin í því sko.
1: Og var þetta svona var þetta mexikansku staður eða svona mexikansku sindibita staður
0: Já, byrjaði sem hollenskt þetta var mexikansku staður bara við vorum með burrito og taco og ensilada og alls konar skemmtilegt og svona mexico salad og gringo borgara sem köllum bara svona hamborgari á mexikanska vísu sko og það var bara mjög bara fínasti matur sko
1: En hann var á lítill staðurinn
0: Já, já, þannig lagað, já, já, álítill, en hann, hún var breytt í Kaffi Rómas í framhaldi. Já,
1: sem að var svona framhaldið af
0: Já, opera. Það var svona, já, framhaldið óperu svolítið.
1: En að halda kúnunum
0: Akkurat.
1: Inni.
0: Já,
1: já. En hvað svo?
0: Síðan fór ég fyrir hotnið bara. Og opnaði Berlín og Písa í Austurstrætinu ásamt þremur öðrum mönnum og hérna og ég var svona veitingamæður þar rak það og
1: segja hvað?
0: Já, Berlín var staðisti bjórsölustaður landinu á þeim tíma, við vorum með Pripsbjór og
1: þá var þetta bara skemmtistaður
0: já, það var skemmtistaður það var bara svona algjör diskotek sko og en Písa var aftur á móti svona ítalskur með pitsur og eldbakaða pitsur og pasta og
1: Hvar var hann?
0: Hann var það sem að það inn í sundinu
1: Já.
0: Það sem að selgerinn var
1: á sundinu byrjaði sem eitthvað svona haggisborgarastæður
0: Já, og ég byrjaði sem mann ekki hvað var þarna fyrst hvort það var einhver pulsustæður og síðan kom svo var hérna
1: Það var setið þess að mjög mjóum gangi
0: Já, mjóum gangur sko svona, Já, svo samhliða söndinu og svo var staðurinn sko fyrir innan og það var innangengt sko nýri kjallaran nýri kaffi Rosenberg sko
1: já.
0: Sem var í kjallaranum á Nýja bíó og hérna og þeir voru með þetta sko Jón og Haukur Hjalta bara þeirnir að þeir voru með sælkjörnana og ég held að Jón var líka með Rosenberg sem matsölustaðna niður í undir nýja bíó
1: sem að síðar var svona hálfgjör næturklub
0: já, akkurat
1: en þetta var svona ýmislegt sem að var í þessu rými þarna sem að var þessi langigangu
0: já
1: með minnir að þessu að
0: sælkjörni var þarna einu sinni og svo var einhver stagur þarna sem að Jón og Haukur Hjaltarák þeir voru þarna með ég man ekki hvað hét, en þeir voru með franskar kartöflur sem voru búna til eil og kartöflumús og það var settið svona sérstaklega vel og svo var bara pressa niður
1: þetta var til víða já. Þetta er svona kartöflur gæti maður fengi svona um að vara að borða og hamborgarastöðum
0: bensinstöð hérna ekki Nessi þessi staður, ég held að
1: Nessi, já það er nefnilega held ég að byrja sem haggisborgar fyrst,
0: já,
1: og sem er mjög furðulegt að ykkur alltaf fara að selja haggis
0: já.
1: Á Íslandi,
0: það já, er heila og ekki beint hamborgarlegt ég held að það heiti Nessi og svo breyttur því yfir í sælkeran og hérna já, og svo
1: Písa og svo
0: hérna Písa og, já
1: Má ég segja reyna sögu af þessu, ég man ekki alveg hvaða staður þetta var, en ég man að ég fór þarna og að því það var hérna kálfalifur á matsölum, sem að mér fannst þar herramannsmatur.
0: Já.
1: Og ég fór þarna og var bara einn, hafði bara verið eitthvað svangunir í bæ og ákveða að fá mér hérna kálfalifur.
0: Já.
1: Og sitt þarna og það er engin inni, ég er eini, en ég panta þetta og það er bara farið fram og ég er bara að bíða eftir lifrinni minni þá koma svona kallar inn sem að eru í svona rykfrökkum og líta svolítið út þess að vinna hjá tollinum
0: eða
1: labba svona inn.

0: með einhverja möpp og fara þarna inn í eldhús og koma svo út og ég bara að bíða eftir lifrinni og þá koma hérna tveir svona flutningakallar með svona ólar sig og fara inn í eldhús og koma svo labbandi út með eldavél
1: Já, já Já.
0: Og ég hugsa við þetta ekki
1: það var
0: ekki að löndtök. Það var ekki
1: að löndtök.
0: Það er ég kalla á stúlkuna sem afgreða sér, hvað með liður við þetta? Ótta með seldavilla. Það þetta eini við björgum þessu ykkar ágjur á því.
1: Já.
0: Og svo býði ég í smástundleikur að þá koma sjúkraflutningamenn og labbin í eldhús. Koma svo labbandi út með kokkil
1: Nei.
0: og þá hafði einhver lagt kokka hún á ofan á magan á honum þannig ég sá þetta var kokkurinn sem var að fara út
1: Já,
0: og þá kallaði ég á stúlkur og svo ég fæ ekki lifirinn að þá hafði hann bara fengið fyrir hjarta þegar þið tóku af honum endavilna
1: Já, hérna
0: En ég man ekki hvað staður
1: Nei, ég man ekki eftir þessu en það var oft vesinn hann sko
0: Já.
1: En þarna unnu hjá mér góði menn, Geri Sæm var að vinna hana hjá mér og Skúli Hansen og margir góði kokkar, sko.
0: Já.
1: En hérna...
0: Hann var stjörnukokkur Skúli Hansen.
1: Já, já, já, hann var það.
0: Það er mikil áhrif, eða ekki?
1: Mjög mikil áhrif. Já, já, já. Og hérna, hann var náttúrulega frægur þegar hann var á holtinu, sko, og var auglýsa smjörið. Og hérna... Já, já, alveg já. Einna hann var á þeim tíma var hann svona aðal kokkurinn í bænum.
0: Já, nú opnaði svo hann að Arnarhól, hérna ekki?
1: Jú, jú. Sem var alltaf alveg eðal veitingastæðu. Geiri var að lærði hjá honum þar, sko.
0: Já.
1: Geiri, sálega, hann blessi minni hann sem hann vann hjá mér líka á óperu lengi.
0: En Skúli og fleiri, þeir eru svona, hann dró hérna inn til landsins svona Cousin Nouvelle frá Frakklandi og þetta eru svona fine dining.
1: Akkurat.
0: Þú ert ekki alveg þar, þú ert svona frá skemmtistanum.
1: Ég var ekki, sko, ópera var meira svona, við skulum kalla að þú fjekkst bara góða mat og nóg á honum, sko. Já. Ekki, við vorum ekki í svona, í fróðinni, eins og talaðum núna, sko.
0: Og þú eru ekki verið hrifin af því eða?
1: Það var bara ekki stíllinn á þessu stað, við vildum bara hafa bara vel út í látið og bara allir fengið nú.
0: En ég spyr bara því að eins og að þessi svona fine dining hefur þróa svolítið út í að vera svolítið skrítin hérna, þú veist, það er ekki eins og alltaf þessi hóa gaman að fjölskyldan saman nei, að borða nei. Og njóta góðs mat, þetta er ekki alveg þannig
1: hérna,
0: og fari bara eitthvað eitt listaverk mjög sparlega á diskin og átt að dásta hérna, höfundunum
1: það var einu sinni, ég var á sýningu ég stofnaði nú heildsölu sem heitir selgeradreifing og er einhvern veginn gangi og ég var á sýningu til Chicago og þarna voru ágætis vinir okkar með mér og ég bauðum út að borða Þetta voru strákarnir frá Innes og Hagkaup og einhverju svona. Ég bauðum á Tjalli Trotters sem var svona heitasti kokkurinn í Boston. Nei, í Chicago, það var í Chicago. Mm. Og hérna, og Völdu Snær, hérna, kokkur, hann lærði hjá honum, Völdi. Nema það að það var rosalega, þetta var missinni staður, sko, og við öll fórum hann að fyrst á barann, og gin og tónik, það var ekki daggritt gin og tónik, það var bara kokteilar, og svo bara rautið að hvít. Þannig að við fórum borðan uppi og auglýsingateknari minni var með mér, sem var svolítið vínmaður, sko, þess að vinsæðlum var svo rosalegur að hérna, og dýr, að við eiginlega vorum í vandaraðum bara, sko, að reyna að finna eitthvað drekkandi á þess að kosta alveg augun úr, sko. Nema það var inn í einhverju svona herbyggi bara eins og hér og þetta var allt svona einhverju stofur og það sat einhver fólk með rosalega stór og mikil vinglus og dýr og mikil vín og kvísluð allir sko, bara svona óðalega þrúandi eitthvað. Nema það voru myndir upp alla veggi af Tjalli Trotters og fjölskyldin og svona og nema ég hnipi svona í þjónin sem ég hérna, can I take a picture? Og hann segi, já, please. Þannig að ég stóð upp og tók eina mynd af vegnum og það trillti salurinn og það var svo miklu meira skemmtilegt eftir skilur við vegna að það var svo létt yfir öllum það fór allir að tala saman og þú veist, og skála og bara, þú veist, en áður en ég gerði þetta, þá bara það var allir bara svona hvísluðu. En þetta var einmitt triksið með, með loftli, nei, hérna óperu. Og þeir sögðu mér að margir, Inga Karlsson hérna, Ká Karlssyni og Börgur í Glóbus. Þetta voru menn sem voru alltaf með útlýtinga í miðri viku, sem satt kúna, sem satt í heimsókn til Íslands. Og þeir mættu bara vikulega til mín og þeim fannst það svo æðislegt vegna þess að þeir þurfti ekki að kvísla. Þeir bara, það gott allir tala saman. Þeir fóru úr jökkunum og það var svo afslappað. Og það var það sem að gerði óperu af óperu. Að mínum að
0: því. Það var svona
1: margir litli hluti, skilur við. Þú veist, það er samsetningin á matseðlunum, ekki vera með þetta eitthvað svona í einhverjum smáskamtalækningum, sko, heldur bara mat og bara hafa hann í lagi og bara góðu vín og hafa þetta bara góðu verði. Það sé alltaf einhver líka, ef þú villist þarna inn að þú getur þá fengið súpa á 300 gall. Þú veist bara svona, þú veist.
0: En hvað gerir þú það?
1: Ég var þjónn og í eldhúsinu og bara í öllu.
0: Öll kvöld?
1: Já, nánast öll kvöld. Það er bara þannig í þessum bransa, ef þú ert ekki á svæðinu, sko.
0: Það getur glemt þessu bransa.
1: Já, já, ég menna ef kötturinn ekki svæðinu og dansa mísnar líka, sko.
0: Og það á sérstaklega við veitingahús.
1: Já, já, það bara nefnir.
0: Þú nefndir þetta staði sem hafði verið seldir. Það ekki oft þannig að þegar að veitingastaði ganga að kaupum sjölum að það sé erfitt fyrir það sem að kaupir að einhvern veginn að viðhalda þeim? Af því að það út af því að hans er tengdur þeim sem að bjóta til?
1: Nei, það er ekkit algilt. Það er náttúrulega bara menni eru mismunandi góðir í að reka veitingastaði og halda þeim gangandi, skilur. Það er bara staðreynd. Og ég bara verið mjög heppið með það. Mér eru bara gengið ágætlega. Ég búin að vera með Nings núna í 32 ár og í fyrra voru 40 ár síðan Amerikan Style opnaði. Þeir reynda voru á lokóðum þessum stað. En þó hann sé náttúrulega ekki alveg eins og þegar ég opnaði en eða við einar. En hérna, en já, þetta bara, ég meina ég skilaði óperu að mér alveg blúsandi siglingu, sko, vinsælt.
0: En hvað lífðu lengið eftir?
1: Það voru nokkur ár, já, það voru nokkur mörg ár.
0: Er einhverjar staðir hann að...
1: Í svo, við getum farið eftir Pisa og Berlín og þá var það gott í gogginu på Laugavegi.
0: Já.
1: Í sama húsi og kom, hérna Kjötbús Péturs og Thomas, Kjötvarsnum Thomasar.
0: Já, í Kjallarann?
1: Nei, ég var upp í, hérna, við hliðina.
0: Já.
1: Það var gengið upp þrjár tröppur, þannig byrjaði ég með söps og... Og ég keypti þarna stað sem hét El Pancho, sem var mexikanskur. Og breytti honum í gott í kokkinn. Og...
0: Hvað er þetta? Er þetta pínulítið rýmið?
1: Já, þetta er pínulítið rýmið.
0: Einu sinni var hérna, sem ég sakna mest sem við verið þarna, var hérna maður sem að bjó til butter chicken, samkvæmt uppskriftum mömmu sínar og fátt annað.
1: Ok.
0: Með það er hérna mjög góðum að nú held ég að sé verið að selja hamborgara í þessu rýmið.
1: Það getur verið. Og labbar um þrjár tröppur og hérna já. En ég var þarna með svona þetta var bara svona ég var með svona franskar bakettur sem ég fyllti og burrito og svona eitthvað og ég, saltfiskur og vinsælt það var bara svona
0: og fyrst var þetta að selja bara út
1: já.
0: Það var ekkert ploss
1: jú, það gátu fjórir, fimm verið að ninni sko. Og vorum við lasagna í alltaf eitthvað svona sem við hittum bara jörbylgju og Þetta, já, þetta var bara vinsælt, bara mjög vinsælt. Og síðan, já, svo kaupi ég þarna, þetta er 90 og, já, alls ekki 94. Svo kaupi ég Nings, sem var þá upp á Suðurlandsbraut, eitt lítill staður, ekki einu sinni klósettur í gesti.
0: Tveir stólar frá
1: því. Já, það voru þrír bekkir, minnum mig, og hérna... standborð og ég kaupi það 95
0: af Nings
1: nei, þá ég kaupi sko, Ning og Kolbeinn Bjarnason blessi minning hans, hann er látin að þeir stofna Ning saman 91 já, líklega 92 já, að þeir eru búin að splitta og Ning er komin niður til Portugal og er búin að opna Nings í Portugal og það gekk ekki sérstaklega vel hjá honum þar þannig að ég hringdi í hann spurði bara hvort hann vildi ekki bara koma og vinna fyrir mig sem hann gerði kom og var hjá mér bara og ennþá
0: Það í auglýsingu fyrir
1: það. Já, já, já, hann fær borga fyrir að heita hann Það bara svo lið, sko.
0: Já, það svo, kennst ekki frætt.
1: Já, já. Já, já, hann og hann bara við hæsta heilsublasögar og hann ennþá að kera bíl, hann orðinn, sko, hann fættur 38. Hann orðinn 80 og hvað, 8? Gleis. Mm. Já. Og bara, hefur bara gott og gengur vel, sko. Mm. Þannig að hérna, Já, og svo...
0: En þú ert ekki á staðnum á þessu stöðum, þú sagði að maður eru að vera á staðnum.
1: Já, strákanir mér eru það, sko. Þetta svona öðruvísi líka, þetta ekki svona fine dining, sko. Þetta svona, þetta svolítið annað system, sko. En
0: hérna... Það mokað út mat alveg.
1: Já, bara sem betur fyrir þá, bara hefur verið bara mjög gott að gera nýns og gengið bara vel. En það var alveg komið... Sko, eftir hrun, við erum búin að vinna svo aðri veitingastæðir að glíma við launakostnað og ýmislítið þeimtúr sem bara allt og hár.
0: Nú, ætti ekki að starfsfólki þetta hafi það fínt?
1: Jú, jú, en það ekki okkur að geða, þú veist, þetta bara...
0: Jú, þú verður að borga fólkinu laun.
1: Við borguðum samkvæmt kjarasamningum,
0: já, já, já. Til þess að geti, það ekki eins og að fólk sé að lifa ykkur stórkostlegu lífi, það ekki alltaf bara... Regli var í drykkjunum.
1: Nei, ég bara segi að það eru...
0: Það fólk bara sem að bara, ég er uppið að leigja í Reykjavík, það bara...
1: Ég er að leigja, ég er að leigja undir mína veitingastæði, sko.
0: Já, það dýrt.
1: Það mjög dýrt.
0: Já, það dýrt að lifa.
1: Já, það mjög dýrt að lifa. En ég er að segja það samt sem áður að launakostnaður á tíðanbili allt og hár. Ég ekki að segja að sko launþeginn hafi ekki þurftan og hafi ekki þurft meira. Er ekki sagði það. En málið sko það
0: líka... Er ekki að, það sem þú lærði þú varst í þjónunum að eitt þriði.
1: Já.
0: Eitt þriði í húsnæði, eitt þriði í laun og eitt þriði í annað. Nei, eitt þriði í hráefni, eitt þriði í laun og eitt þriði í annað. Fyrirgjöð, ég ekki að húsnæði.
1: En sko, launakostnaður í veitingabransanum, nei, þetta orðið svolítið brenglað. Vegna að segja, launakostnaður oftast í bara 60% sko. Og svo þetta með hráefniskostnaður bara 30%.
0: Og þá húsnaði upp á
1: 20 eitthvað. Þannig að
0: þú þarf með hausinn.
1: Þess vegna eru veitingastæðar að fara á hausinn. Menn ekki, það engin, það, ég veit ekki nokkurn mann sem hefur gert það leik að fara á hausinn.
0: Nei, nei. En húsnaðiskostnaður eru líka hækka mikið.
1: Hann hefur hækka mikið, já. Sérstaklega náttúrulega íbúar húsnaði. Við erum kannski með lengri leigusamninga og svona, sko. Þannig að
0: Man finnst það svona niður í bæ þegar maður sér staði fara og þá veltir maður fyrir sig hvort það hafi verið sko leigan.
1: Það geta verið margi þættir, bara þetta spilar allt saman, þetta bara, þú veist, það leigan, ég meina, sko, orkukostnaður hefur hækka gríðlega og ráfskostnaður, flutningskostnaður, þetta allt saman, sko, það sko, okkur vant að samkeipna á svo mörgum sviðum, þetta allt svo, sko, það er svo mikil, hérna, Það vantar það svo, þetta svo, sko, skipafélög, olíufélög, hérna, allt þetta, sko, það er engin samkeppni, því miður, það er þessi vantar.
0: Þannig að þú upplifur að segja verið það svona...
1: Já, við erum, það kostar okkur bara tiltelmis eins og að hækka verð á veitingahúsum eins og nýns. Það bara heilmikið prósess, það kostar fullt af peningum. Maður reyna að halda í sér í lengstu lög að fara út í að hækka. Já, það Akkur. Er bara... Já, það, þú...
0: Brentar í að vatnsalvaða það?
1: Bæði það, já. Það nú aðeins skána núna eftir að, þú veist, menn eru komið með skjái og svo leið, sko. En áður fór þetta, þú veist, þetta þurft að brenta ykkur skildi og hýtt og þetta og...
0: Og kannast þið að söndu sagt Ísland að hérna á Íslandi sé kannski það sem er allstaða dýrt, er ekkert svo dýrt hlutaslega, en það sem er ódýrt er miklu dýrara á Íslandi. Stundum, þú kannast þið þetta, að þú getur keift einhverja svona munaður á Íslandi sem er kannski bara á svipu verðu annað staðar, en það sem allstaðar er eiginlega ódýrt er bara dýrt.
1: Já.
0: Stundum veltum við fyrir gott að þetta er líka við veitingastæðina að þetta er svona pizza getur verið bara alveg fáralega dýr.
1: Já, mér finnst stundum pizza vera svolítið, já, svona meða við ráfinskostnaði, sko. Sko, það er oft verið að bera saman, sko, þú veist, minnst ekki alveg að bera saman réttu hlutina, sko, eins og til dæmi sem bránings. Þú ert að fá, sko 500 gramm af, af mat og hrísgrjón rétturinn samastendur af því og, og það eru þá 250-300 gramm af úrbeinuðu kjöti í því sko. Þú veist það mjög dýrt hráefni þannig að, að ylda fólk og svo það að bera saman með pitsu sem bara hveiti hveit og vatn og, og tómatsósa, jú, og ostur sem getur verið dýr en mér veist til dæmis sumir hamburgarstæði frekar dýrir þetta mér veist að komi svolítið svona miðaukað, ég veit alveg hvað hráfni hamburgara kostar sko mér veist að frekar dýrt vegna þess að það ekki nema sko 90-120 gramma kjöt í þessu og það hakk
0: en það einhver erfilega, kannski svona ívið færri túristar eða eitthvað, mér veist ég verið að sjá svona staði verið að loka sem að
1: já.
0: Maður svo klóra sér aðeins í kollunum yfir
1: já, já
0: átt að sig alveg að hvað gerist
1: nei. Nei, við erum sko megnið af okkar kunnum að nýjins eru Íslendingar þannig að, að, að hérna...
0: það betri í kunnumumur traustari
1: já, hann allavega fer ekki heim til sín sko. Hann býr hérna og, og hérna en auðvitað fá við útlendingar líka svona, mismund eftir stöðum
0: það er ekki háður því
1: kannski meira fá hann kannski meira útlendingum eins og hérna á Suðurlandsbraut heldur en heldur en upp í Stóraða sko eða við skulum segja ferðamönnum þannig að koma útlendingar sem búa hérna fullt af þeim
0: Herðu, þú fluttir norður í land
1: Já.
0: Eyjafjörð og Svarðaðal
1: Akkurat
0: og fórst að rækta hvað þetta rækta?
1: Ég að rækta ég að rækta svona eitt og annað, ég að rækta jarðabjör og
0: bróðbjör sem ég get keft út í búðu það
1: já, hún getur keft það í búðu nokkar við erum eiginlega það það mikið að gera hjá okkur að við erum eiginlega ekki að selja neinn maðurum heldur en bara fólki sem að kemur á veslar
0: þetta ekki beint frá bíli, þetta bara á þetta, bílinu
1: þetta beint frá bíli,
0: á já, bíli, beint á bíli þetta fer ekki frá bílinu
1: já, já, með kunnan, þegar hann búin að borga já, já, svo erum við með sólberjakur við erum með staðsta sólberjakur á landinu sem rúmar hektari á sólberjum
0: og hvað gerir við sólberjum?
1: Við erum að selja þau inn á veitingastæði og notum sjálf búin til sultur og gerum eitt og annað úr þeim og, en seljum síðan öðrum þeir eru að nota þetta norður og akurri og hérna og Grand Hotel og nokkri kunnar
0: og rækta meira
1: Já, við, þetta náttúrulega, neini, ég þarf ekki að bæta við, sko.
0: Er þetta ekki með einhverju að, varst þú að gera tilhörunir með hérna blóðberg og eitthvað leysa?
1: Nei, ég hef ekki verið að gera tilhörunir með blóðberg. En við hefum verið að gera tilhörunir með alls konar hluti, sko, en við erum að rækta líka salat og greitjurtir og alls konar út í rækta græmeti, kál og kartöflur.
0: Akkur varst það rækta ber?
1: Ég veit það ekki, ég, hérna, það var bara svona einhver... Þetta átti að vera sumabústaðu, sko. En svo var þetta allt í einu bara svona algjör þrælabúðir, sko. En skemmtilega, sko. Þetta svona, þú veist, það var eitt gróður og satt niðnýslu þegar við komum, nú eru sjö og við erum með þarna veslun og þennan sólbarjakur og við erum með bleikju í tjörnum og hænur fyrir egg og vorum endur, vorum ekki með það lengur.
0: Ekki bara til að borða það sjálf heldur að
1: Já, endurnar jú bara að borða það sjálf sko. Og við seljum reyndir ekki í búðinni Þannig að
0: Þetta svolítið líkt þér að sömabústæðurinn verður svona
1: Já, þetta þróast einhvern veginn
0: En þú ert ekki bóndi eða akkur ertu að
1: Jó, ég er svona einhver
0: Það ég meira að þú varst ekki hérna áður fyrr
1: Nei, ég var reynd að fór í sveit 6 ára gamall sko. Og vestur á fyrði en var alinn upp var, ég var öll sumir í sveit sko. En bara blundaði eitthvað í mér, það náttúrulega bændur í það í blóðinu afa mínur ömmur voru bændur og, en ég hefist bara yndislegt að vera út í sveit í náttúrunni og yrkja í jörðinu sko þannig að jú. En það voru fleiri veitingastæðir ég keypti tongs á langkólsveði og til þess að fá uppskriftina drekkasósunni og svo breytti ég því Tex-Mex ég með annan mexikanskan svo tók ég ask og Suðurlandsbraut og breytti honum í brassir í ask.
0: En hann hefur átt svo mörg tímabil að ég geti ekki muna hvernig þú varst með hann.
1: Já, það hans nokkuð langt síðan, sko. Það eftir að Guðmundur Valtísson, ég kaupi af honum.
0: Mm.
1: Hann hættir. Ég mann ekki alveg hvað árið er. Það orðið nokkuð mörg ár síðan, sko. Svo seldi ég hann.
0: Hún en hann ekki... ekki jaskur til ennþá?
1: Jú, og heitir ennþá Brassir jaskur, eins og ég breytti honum, sko. Þannig að hérna...
0: Það hérna á Suðurlandsbrautinni?
1: Já, já. Eða
0: þarna?
1: Já.
0: Var áður niður á Laugavegi
1: Já, hann var
0: Þannig að allir askur sig ekki að verða
1: Hann var náttúrulega, hann byrjaði hann efst á Söðurlandsbrautinni Það sem að BHL var Og svo opnuðu þeir þegar Hauku Hjalta og hann hérna hvað hérna nú sem mikill valsmaður að þeir opnuðu hann á Söðurlandsbrautinni þar sem að nei á Laugaveginum hérna þar sem að
0: Laugavegur 28
1: líka. Já var það ekki hérna þar sem að hérna Shanghai var síðan eða ekki ég held að já. Og já en svo
0: Guðmundur er Guðmundur, 50 ára
1: eða meira. Já allavega það. Guðmundur Valtísson hann átti hann þarna þegar hann var þarna ofar á Söðurlandsbraut og hann flutti hann þarna niður til.
0: Mm.
1: Og ég kaupi sérna honum og breyti honum í brassir jask. Þannig að, já, svo ég með veitingastað
0: í... Það þú ég með hlaðborð í handinu?
1: Jú, hlaðborð í handinu og steikaborð í melgar.
0: Svona kallastaður svolítið? Og svona kallar saman í handinu og
1: borða svolítið? Já, kallar og konur og...
0: Já,
1: það var bara fullt að gera við. Ég kom veltuna og náðum að selja. Þannig að svo er ég með veitingastað á Völlum í gamandi hlöðu sem er bara svona fyrir að hópa bara.
0: Þannig að maður rennir ekkert viðar
1: Nei, ekki nú að vera búið að panta fyrir fram
0: Og það komið 30 manns til þess að fá
1: Helst, já Æ, ég gerir nú stundum undartekningar en svona Ef við erum að reyna að stefna því
0: Og ertu þá með svona sami bóði maður kemur bara
1: já,
0: að færa
1: Já, það er svona, þá er Við höfum verið að keira, við erum svona, sem við, svona tjarkutri, það er svona, við kallum það bara, já, bara svona brótaði besta og það er svona allt sem við erum að gera, við erum með reykta og grafna gæs, við erum með reykta og grafna bleikju, við erum með hérna ber, vínber og jarðaber og eitthvað sem við erum að reykta skilu, við erum með reykta osta, við erum með sultur frá okkur, sinnef sem við búum til, Alls konar svona bara fallega bakka.
0: Þú ert það fyrir turistana eða er það fyrir svona...
1: Ég, þetta er bara fyrir bara þá sem að panta og koma helst 30 saman.
0: Ó.
1: Og svo hefur við verið með svona eila grill, já, eða þannig, við grilla lambalæri, purusteik og bleikju og svo meðlætið, þú veist, salat og kartiblur og
0: bygg salat. Hver heldur?
1: Ég held að. Allt sem framleitt í búðinni gerir ég. Það að segja, þú veist, við erum að gera allar þessar sult, við erum að reykja, við erum að pikla alls konar, við erum að mjólkursýra, við erum að... Það alls konar framleitt.
0: Hvaða mjólkursýrur?
1: Græmiði. Það að segja, þú sýrir það bara með 2,5% salti, pækli, og lefur ég að súrna, við stofum við þetta og þetta svona svipuð aðferðum svo súrkál og kimchi og...
0: Ég held að væri með eitthvað eins og var hérna...
1: Misju?
0: Já.
1: Nei.
0: Það hljóma.
1: Þetta kalla laktofermentit.
0: Já. Sem bara eins og súrakúrkur.
1: Já, sko, þú getur sýrt þær á tvenna vegu, þú annarkvort með ediki.
0: Já.
1: Eða svona.
0: Eða svona.
1: Þetta sem... er svona náttúrulega leið. Ég er líka...
0: Ömmund var í Pólandi að gera þetta svona.
1: Já. Allt þetta ferði þessar búðir út í Pólandi og... Ungarlandi út allt þar sem að kemur að heilu svona sessjónum borðanum, þar sem bara þvílíkt úrvala grænmeti, það allt sem að sýrt sko
0: og er mikil munur á því hvað kemur út úr svo eftir hvernig þetta gert
1: já,
0: þannig,
1: það munur á því að sýra það svona eða sýra það, þú fær miklu meira af svona hollum bakteríum í þarmaflórun af þessu sko
0: já, þetta er svona frá þeim tíma þegar við borðum matinn með bakteríónum
1: já, áður
0: en við fengjum verðum parnótt og reyndum að eyða þeim út um matnum
1: og það er svo núna ekki... sko, nú er allt úrbeinað og svo kaupi fólk kollagen í dós sko.
0: Í staði
1: fyrir að sjóða beinin sko.
0: Mér sem með fiskurinn og svona að það myndi skipta miklu máli að elda beinið með.
1: Já, já, algjörlega. Það mér finnst pappi minn, hann nú orðinn fullorðinn maður, en hann alltaf að reyna að kaupa ísuna og þverskera hana, skilurðu.
0: Ég verð að þú...
1: Já, hún finnst nú mikil
0: betur svona. Hefur þú séð hana út í fiskbúsulis?
1: Nei, það bara, hann þarf að sér panta það, sko. Þannig að hún finnst nú mikil betri, en hún svoðin á beininu.
0: Já, það til ákveðið svona rök fyrir því, ég veit ekki hvað það eru mikla rannsónur á bakvið það. Að þetta skiptir miklu máli fyrir heilsuna.
1: Já.
0: Og eiginlega einfaldasta leiðin til þess að skilja þetta var að hérna einhver orðaði þannig að við borðuðum matinn svona í ár þúsundir.
1: Akkurat.
0: Hvað heldur að gera okkur að hætta því allir?
1: Akkurat.
0: Það sem fann sjáu hvað þetta verið að mikil breyting.
1: Já, það að þú nefndir áðan og svolítið kemd held, þú nefndir kálfalífur.
0: Já.
1: En það var einmitt einu sinni þá tókum við þá settum við upp matseðlunings sem var sem sagt danski kúrin eða já það var það vikta sko matinn út að borða 100 gramma kjöti og 300 gramma grænmeti minni mig nema það að það var uppalagt í danska kúrnum að borða lifur einu sinni viku og ég sem sagt vildi fá kálfalifur og þá var henni allir hent Já, kálfalifur allir hent. Já, það var þannig.
0: Þetta þykir þið besti matur.
1: Já, ég veit það. En ferðan einhvers verið búð?
0: Nei.
1: Það að því hann hent. Allavega, ég fór að reyna að fá kálfalifur og fekk hann hjá B. Jensen á Akurri. En hann var vannar að hendinni, en fyrsta vildi einhver kaupa hana, þá þurfum það að kosta hann til 700 grunn kílóði, sko. En svo var svo merkilegt að ég þurfti að svona berjast fyrir því eða innan míns fyrirtækis að fá að setja lifur á matseðlin.
0: Mm.
1: En viti menn að af þessum réttum, þessum 19, ja, þessum, þarna,
0: hvað hétt
1: þetta? Danska kúrnum þarna, já. Þá var lifurinn langvinsalust.
0: Þannig að maður færi hann svo sjaldan.
1: Það akkurat.
0: Það sumt sem þannig að leiða maður sér það og veit ekki að það kaupi maður það.
1: Akkurat.
0: Einu sinni var saltiskur þannig á mér.
1: Já.
0: Núna saltiskur eiginlega hverjum einasta seðli. Já. Það hefur ekki sömu árið og hafði. Það var svona tímabili, nei, saltiskur.
1: Akkurat.
0: Nei, lífur það.
1: Já. En það er talað að við borðum allt og lítið af innmat, sko. Við þurfum að borða meira á
0: hann. Mér þetta að þegar ég var út í Frakklandi þegar það var síld, þá fekk ég með hana að þeir bara eru svo miklu betri að búa til síld er við erum bara ekki góð í að búa til síld
1: og allt og sæt sko.
0: Alveg
1: ég
0: hún dotti frá því að vera fiskur yfir að verða eitthvað svona hlaup
1: já, ég keypti hérna einu sinni þrotabú íslenskra matvala í Vestmanni flutuði upp á land
0: já.
1: Það var staðist í síldaframleiðandi á Íslandi þá og ég reyktu laxi og því öllum Og mér blöskraði raunni þegar ég sá uppskriftirnar að síldinni. Þetta var bara sko rosalegu sigur. En ég aftur á móti, ég búin að hérna læra sem sagt hvernig rússarnir gera þetta og austurblokkin. Það engi sigur. Það bara rosalega snið aðferð. Þú tekur fiskinn eins og til þessum makríl. Ég hef aðeins verið að súsa hann. Og tekur hann og leggur hann í salt eitt sólring. Sem skólar saltið af leggur hann í etik, í eitt sólarring svo tekur hann upp úr etikinu setur hann í það ílát sem allar hafa hann í og hellir olíu yfir, þannig að það komast ekki til loftað þá ertu búin að þá hann tilbúin og þetta alveg eðal matur
0: þá verkar hann sér sjálfur
1: það verkar sér náttúrulega saltið svo kemur etikið og meiri sér í makrilnum að etikið það leysir beinin, fínu beinin sem í matrun, það ekki
0: þú getur bara borðað þig.
1: Já, þau eru bara mjúk. Og þetta mér finnst þetta alveg rosalega gott, svona, sko, þetta svona súrt, aðeins súrt, en engi sigur, núl sigur.
0: En svona varðandi, þannig hefur verið að nú notar öfulega svona gerlana inn í fyrstnum til þess að umbreyta holdinu þannig að þú getur borðað þetta rátt. Þetta veist, þetta líka rátt. Og þessi aðferð miklu minna til núna til dæmis sko saltfiskurinn sem að við borðum núna yfirleitt bara saltaður fiskur hann ekki það sem að væri að kalla saltfiskur það sem að var sem sagt, saltaða utan á eiginlega svona brennt ytra byrðið til þess að fiskurinn gæti svona verka sig sjálfur undir því Já. Það alveg að koma
1: þetta bræð
0: sem að maður fær ekki lengur í saltvistum sko.
1: Já, það var nú lengi vel maður á Dalvík sem var að verka fyrir okkur sólþurkan saltvist við vorum að selja hann þannig búðin okkur á öllum og hérna ég að bíða, ég að vona að ég fái núna í sumar frá Mjóafirði svona verkan saltvist hann í verku núna
0: Hvernig myndur lýsa muninum á svona verkuðum fiski og hérna
1: Já, hann verður miklu, hann svona gulur og þéttari sko og svo maður helst að leita eftir sko stórum fiski þannig getur flett honum eins og bók sko Þannig að, já hann, þetta verður svona miklu bræðmeiri og skemmtilegur fiskur algjörlega sko en já
0: Það eru margar svona matar hefðir sem að við förum ekkert sérstaklega vel með Það
1: alveg rétt og bara að gera reyna haldið þar hérna við erum alltaf að reyna að halda í hefðirnar sko, þarna í sveitinni sko
0: En það nú kannski ekki hefð fyrir því að rækta vínber
1: Nei, það bara svona til þess að punta sko ég nú bara með tvær vínberaplöntur sko, en já, svo erum í kirsuber þau eru rosal, ég búin að uppskera meira sér núna
0: Þau eru komin Nú
1: Og en koma til með að koma áfram sko
0: bara, ég með þegar ég var í Fraklandi og kissuberi komið fyrst hvað var að maður var glaður
1: Já, barnabötni voru voðaglöð þegar við komið bara inn alveg drekla hennar kissuberi
0: Þetta náttúrulega ævintýralega gott fyrir því
1: Já, rosalega gott
0: Ef maður, sérstaklega ef maður borðar það með það í sísón og neyta sér það hinn hluta ásins en ef þú ert alltaf að borða þetta flutt kannski frá Chile, Ástralíu að þá náttúrulega eyðileggur svolítið að sama eins og með laxin og svona laxin þegar maður fekk hann bara á voru
1: já,
0: minningun það svo ævintýralega miklu betri fiskur sem maður að borða hérna dagt
1: alveg sem maður getur verið að borða alltaf árið akkurat
0: Herðu Bjarni, gaman að fá þig hérna í bæjar eins og
1: takk sem við
0: veist spjalla bara hitt og þetta Herðu kæra þekir
1: sem við veist, takk
0: Og allir við segjum þetta að segja ekki bara lokinn á rauðaborðinu í kvöldi. Ég þakka öllum gestum sem að hinga komið og Ástísi og Birni fyrir að taka viðtöl og Laufi Líldal fyrir að taka upp og senda út. Er ykkur þakka ég mest sem að vera hlust og orfa og við breytum þessu spjalli okkar í fjölmunum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gest áskrifendur. Það fólk sem að telur að það sé mikilvægt og jafnvel gott fyrir lýðræðið og samfélagið að halda samstöðunni gangandi sem svona fyrirbrigði sem nú ekki beint svona á markaði. Við erum ekki kerð áfram að auglýsingum og það ekki eitthvað ríku kall sem á þetta. Heldur þetta fjölmiðl og umræðu vettvangur í eigu áhorfenda og áheyrenda. Ef þú ert slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöðun.is, þar nappi sem ástendur áskrift. Það getur þú skráðið fyrir grunn áskriftinni sem 2750 krónur sem mér sagt að sé hlægilegt verð með við það efni sem við búum hérna til. Þú mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur átti áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagið, það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. Við látum það gott heita í kvöld, svo sjáumst við aftur hér annað kvöld með rauðaborðinu klukkan 8.

0: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
1: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
2: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
3: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
3: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað hérna? Ég reka augun í það að það verið að skrifa fréttir sósialistaflokkinn og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldin aðalfundur á þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða?
1: Ég veit ekki, hvað aðalfundurinn samþykkti, það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég get séð annað sem hafi verið samþykkt um það. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar, síðan sem. Jó, eitthvað að hérna fækka stjórnum og það eitthvað svona, ég hef ekki séð alveg skýra fréttir að þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldurinn leyni, það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem var ekki fengu boð, það var hvergi auglýstur, þessi hann hef verið kynntur og félagsfundi þarna á hverfiskotinni og svo verið það væri valið hverjir fengu fundaboð og svo sem að sendi það út eða lætur eins og að við senda út þannig að það var sendt á 1700 manns það voru 2500 manns í flokknum eftir hérna flottan mikla eftir hérna fundin og það sem hefur verið að fjalla mynda á Facebook að, hérna segir eitthvað svona ég fekk ekki boð eins og ég hef skrifað það og þá kemur alveg heil hera fólki sem er í flokknum og fekk ekki boð Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem að nú heldur forustu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu sósettafélag Reykjavíkur. Það vissi ég lengi af því í flokknum sem að bjóði í Reykjavík. En allt þínu var komið sósettafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand Kosin, glimrandi kostingu, með allir það sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverju félagar sem að hérna upplifa þetta bara sem eins og þjófnað að vera að stela félaginu þú kemst í einhverju stjórn með því að smala og núna næsta aðalfundi þá gætur að því hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem að allir félagar eiga í sameiningu ég veit ekki það einhver svona félagaskrá hjá ríkiskastjóra En ég, þetta kannski þraut fyrir lögmenn að veltaði fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað geti bara kært þetta til lögunar.
0: Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki.
1: Nei, ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú verið svona, ég sá að Jón Ferdinand þarf að segja að það hef verið álíka vitlust að ég fengi boðana fund sem búin að vera í flokna frá upphæði og ekkert sett múr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttur væri boðið á fund samfélíkina eitthvað prímus mótur í eitthvað öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir í stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í.
0: En skiptir það þig máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósialistaflokknum og hafi verið einhver ítök sem
1: Ég vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðþorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem að voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skráin í flokkinn og eins og heimilt er að bara fólk mæti bara á aðalfund og þeir náðu hann að kjöri í stjórninar og já
0: Hefur þetta
1: áhrif?
0: Ég var að spyrja hvort að skipti þið máli, hvort það væri þýðing að því fyrir því
1: að Já, vegna þess að hérna, þetta var bara lítill minni hluti sem að hérna, náði stjórnmálum einhvern veginn og hefur síðan reki flokkin svona sem sitt, hérna, getur bara ákveði sjálft, hérna, þessi verðugur og þessi ekki verðugur, þessi sósialisti og þessi ekki sósialisti og er bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mér máli, skiptir það mér svona persónlega máli, mér veist það bara eðlilegt að fólk sem að gekk í flokkin, að margir gengi í flokkin svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og verið vissum það ennþá og mikil meiri hluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem núna, en það vita þeir það sjálf sem að halda í stjórnmálum að þau verða að halda aðalfundin í leyni eitthvað staðar á ónefndum stað norður landi fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað það ætti að vera sko. Og það var ekki að þetta vera á summi eins og held ég að ég sé að þetta vera, ég held ég, á öllum fundum nema kannski á, í landsfundi í Sjáþjálfólksins, að ég meina sem er nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt og sumið og svo eru fundinni kannski út á landi eins og þarna, þetta verður þar í Eyjafirði og þá yfirleitt fólki búið að mæta á sumi og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meir þetta þá mætti fólk á sumum
0: Já. Nú var einu sinni band að taug á milli sósialistaflokksins og samstöðvarinnar það eru örugglega einhverjir sem spyrja sig núna sem er að hérna, hlusta á okkur eða horfa á okkur hafa þessar væringar í sósialistaflokknum einhver áhrif á stöðu samstöðvarinnar í framtíðinni
1: samstöðin er hérna í eigu alþýðufélagsins og alþýðufélag er alveg ótengt sósialistaflokknum
0: já
1: Sósialistaflokkurinn lagði til hérna stuðning við uppbyggingu samstöðunar. Þá sávarandi stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðill og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða Já. Væri svona handbendi ykkurs eins og þú veist við erum með mokkan og viðskiptablaði og þetta. Þannig að það var talið vera mikilvægt að við gætum raunlega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli hvað við segja, auðvöldsins að það væri þetta að búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist sósialistaflokknum vel hann hérna til dæmis fékk helmingi, eða tvöfalt meir atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2022 en síðast, þannig að helmingaði fylgið. Og að fylgið sem að flokkur fekk núna er eitthvað ívið meira en að þegar ég var í þingkosningum bauði mig fram í hálfri Reykjavík. Þannig að þetta er gríðalegt áfall fyrir flokkin þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa og efnilegum stjórnmálamanni verið smil. En það ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku.
0: Nei, en það sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til samstöðarinnar.
1: Nei, og þeir voru aldrei pólitískir. Þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var leitið svo á að það veri gott þetta væri sjálfstætt. Það væri ekki undir hælnum á okkur flokki. Pældi í því að samstöðin væri undir hælnum á þessum mönnum. Hvaða grín væri hér í gangi? Það geti ekki svona bóðað alla félaga á hérna aðalfund flokksins. Hverja heldur myndu bóða í viðtölu? Þeir sætu hérna og töluðu við sjálfa sig upp í eitt. það er bara þannig.
0: Þeir
1: stofnuðu hérna að vera fyrir svona rúm árið, ég man það ekki. Þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið, sem eru alltaf að sýna hvernig þeir hérna alltaf að byggja fjölmiðil. Ég held að það verið eitthvað lífsmark með því, ég held í 2.5 dag, sko, að dói þetta í höndunum að
0: Það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil er rosaleg þrautseigja. Þetta er, það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla, en það er svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu.
1: Það líka erfitt að stofna sko stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að sósialistaflokkurinn hafi haft
0: það.
1: Hann kom að stofnun samstörun, hann kom að stofnun leigjendasamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímus móturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafi áhrif í verkalýðshreyfingunni, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings. Hann hafi mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif sósialistaflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði, Jónas Kristjánsson kallaði þetta því að hann er fjölmiðla. Hann kallaði, sagði oft við mig, hérna Smári, þú verður að vara þig á nú get ég fólkinu. Þú býrði eitthvað til og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég er ekki að mikla það þessu. En það er bara, það er hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem gert og telur að það eigi sjálft einhvern veginn rétt á að hérna vera aðili að því án þess kannski gera sér grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það sko. Ég sagði í gamla daga því vorum að tala um fjölmiðla eða þú vísaði fjölmiðla að það eru til svona tvær tegundir af ritstjórum það eru þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem að taka starfið sem er náttúrulega eilífur djöfur sem skýrmókstur
0: Já, með mitt við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugunar ástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn ég á nú lengst af fyrir norðan en hérna en
1: ég sá að var vera kvarta yfir hérna, var aldrei friður í kringum sósinista og mista nú svo meðlega það var eitthvað svona vinstrýmaður sem að segja að við ættum núna að vera einbetugur á því að hérna, skamma samfélkinguna fyrir að hafa hleyft í gegn frumvarpi viðreistar sem að var eiginlega samið af sjálfstæðarflokknum og Guðrún Hafsteinsdóttur
0: Heldur að þetta máli eftir að skaða samfélkinguna?
1: Já, ég held að ég held að hérna þú, það alveg sama hvað það við getum séð hérna, með VG að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem verið að hérna brjóta gegn einhverju sem að maður geti talað sem eins og svona hjarta flokksins samvisku það er aldrei ókeypis sko með VG liði þetta ekki af sko og það eru hérna, fjölmargir í samfélkingunni sem að vilja að samfélkingin standi vörðum svona mannus og þegar samfélkingin að gera eitthvað sem að barna heilar á móti sem að rauði krossin á móti þá hugsar þetta fólk býttu eru við á réttir leið eru við, hérna, are we the baddies eins og, sérna, í, eins og margir hafa séð á netinu
0: já
1: Vist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðasta konum Gallup benti þess að það gæti verið að dala hratt að það verið svona einhver afleiðing af sveitastakostningunum, ég veit ekki hvað getur verið kannski það svona skyndileg hérna áhrif en kannski það aðeins meira langvarandi og það hérna tap sem svona á því að vera óumræðalega efstur að þá hérna fylgi fólks er yfirleitt hérna sá sem er í sig og fólk er í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það verið þurra dala en svo kemur þetta svona annar staða frá sem ég vil heldur ekki vera í hérna, ég vil vera í liði sko mennskunni, ekki í skepnunum sem alltaf að lýsa yfir eitthvað sigri yfir mannúðinni hefur ekki tekið því það ótrúlega ánægður með að hérna hafa sigraði einhverja mannúð og það sem ekki hlustað á þetta góða fólk og það allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðuna ég.
0: Það var svolítið sterkt augnablik hérna síðisliðin föstu dag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar hann Þórhildur Sunna, pírati, benti þeim hann að tveimur frá samfélkingunni, Margréti Tryggvadóttur og hérna Marinósdóttur, Magnu Marinósdóttur á að flokkunni þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræðum útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkit eftir af því sem samfélkingin sagði þá.
1: Það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem að var til umræðu í þinginu og þá voru það bara píratanir, Þórhildur Sunna og félagar sem að voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfélkingi bara dróð sér til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko beitti sér eiginlega harðast í þessu málum.
0: Já.
1: Mér minni það að svona þegar að fer upp í pontu og tala svona sem formaði samfélkingarnar af einhverju hörku þá var það oftast í þessu málum.
0: Einmitt.
1: En svo þegar að Kristrún tekur við þá bara tekin ákvörðum það að við græðum ekki á þessu, eins og í kostningastjórin og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstæðin er náttúrulega svo að samfélkingi var að samþykja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stórs hlutafélagana, það er bara þannig.
0: Já, það voru forunandi að sjá hvernig það þróast.
1: Og kjarnin í kringum Kristrún segir, já, við verðum bara að kynja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig.
0: Nei.
1: Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend.
0: Veit.
1: Já. Ég tekja eftir að heitum ráð þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig.
0: Einmitt.
1: Kenir ára óljóst hvort að verði afgriðt hvernig þingi klárast.
0: Já, og við erum ennþá undir hamrinu hvað var það fjölmiðlafrumvarpið er það ekki, styrkir?
1: Jú, það er hérna, það var stemt að ég afgriða á orþingi.
0: Já.
1: Ef að það verður ekki að þá hérna mun það líklega bara að vera afgriðt stutt fyrir jól.
0: sem veit.
1: Sem að ég held að enginn annin á þingi sko vilji raunverulega sko.
0: En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar.
1: Já, þetta náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko.
0: Já.
1: Það ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag.
0: Nei.
1: Þannig að ef að fer sem horfir, þá verður veikinn stuðningur. Og það ég finna, við höfum fengið svolta smáeyra sko, en það eru aðrir fjölmiðlar sem eru miklu háðar þessu þetta er stór hluti að tekjum heimildarinnar
0: mjög stór sérstaklega síðasta útlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið í ritstjórninni þannig að það það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr með að við fyrri greiðslur þetta ekki sjálfbær módel sko þetta menn að geta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur og áhorfendur í ljósi þessara stöðu en eigum við að fara í hérna þáttinn í kvöld hún Ástís okkar á Olsen hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk læm sjúkdóminn og hérna hún náði með einhverjum törabröðum að hérna sigrast á honum og það ræða þetta í lokin nú þar á undan kemur maður sem ég var bara kynnast hérna í dag ég var aldrei hitt hann áður en við höfum stundu spjalla saman á internetinu og það Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekki þú hann eitthvað? Gunnar Smári, hefur þú hitt Bjarni M. Bjarnason?
1: Nei, ég heilsa hann hérna í dag
0: Já.
1: Svo hann í Ég erum eitthvað tímann síðan áður, veit svona hver hann er.
0: Veistu hvað er áhuga að vera stuðan að mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu og ekki heldur.
1: Já, hann skrifaði sko mjög góða bók Já. Um æsku sína sem Já. Er, það sem hann er eiginlega svona hálfgett villibatt sko.
0: Hann er villibatt.
1: Já.
0: Og fyrir vikið þá greindans önnur heldur en greind venjulegs fólks.
1: Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko. Annars verður bara eins og hinir.
0: Já, ég held að þetta sé getur verið fólk.
1: Ég var þessi enginn að hlusta, en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því.
0: Já, ég svolítið skotin í því líka. En hérna, hann kemur hingað, hann Bjarni, og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi. Og hann mögulega bara fyrsti Íslendingur, nefnir ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi. Hann þurfti að ferðast með rosalega mikið að heimildum á milli staða og hérna
1: En á hverju var hann að þessu?
0: Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því
1: Hvað ég ekki næði heima? Sumir eru náttúrulega þannig
0: sko,
1: ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli Mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan meiri sko.
0: En það sem kemur fram að hann telur að umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílin og fleira og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nógum og kannski var það bara hitt félagslegi í kringum hann Þannig að það verið gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja hann mjög áhugaverður náungi Þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson, hagfræðingur í Brussel að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Það eru svona tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítískar sviftingar sem hann rýnir í. Þetta er skýrsla sem að félag atvinnurekanda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og morgun en hérna svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum þessum ESB-málum, þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru leiðinni til þess að við vitum eitthvað um eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í hérna gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin ekki satt.
1: Já, já, það ekki að Norður Þrakur að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nóg að taka, það Þannig að það stríði miðausturlöndum og Trump í vandræðum heimafyrir og en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu.
0: Já.
1: Svona í síðast þegar ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn og en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig að ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilhefna því sem að við Íslendingar að gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessi mun fleiri bretar sem vilja

0: gerast í Bretlandi á meðan náinni stendur, það verður yrði kostulegt. Uh-huh. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega, mikil áhrif á Evrópu og hérna, hvað gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum. Þannig að
1: Hilmar Þór er nú skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, það ekki rétt, skiljið hjá mér?
0: Jó, heyrist það, hann hérna, ég held að myndi orða þannig að hann ekki sérstakur aðdáðandi í Evrópusambandsins.
1: Nei, hann það ekki.
0: Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist því, að því hrifnari verður, það ekki endilega þannig. Svona.
1: Nei.
0: Ég segi þetta vegna að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasöldlöndunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel.
1: Ef það væri til leið, þar sem að við getum lækka verðbólgu hér og verðum með venjulega vexti, en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir íslendingar myndu sætt sig.
0: Mm. En ekki kostning í haust, hún það hvort það eigi að fara í viðræður.
1: Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn
0: að í næstu skrifu. Heldur það að kostningarna muni snúast hvort við viljum Evrópusambandið ekki?
1: Ég veit ekki hvað
0: Við þetta svona mísett þegar maður hitti fólk
1: Já, ég veit
0: ekki Hitti nú hann að hvað hitta þér
1: hann að Hverju ég á að svara Ég veit ekki hverju ég á að svara Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðast í þátt sem hann gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri sko þarnæsti fasi sko og hérna hvort þetta eru hagsmunavarsla trúabröð, tilfinningahitti hvað það sko Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kellutna þrjár þarna löðu fram þessa þingsálutina til lögu sko.
0: Það náttúrulega bara deila það hvað málið sum mál verða þannig sko. Mm. Það hefur verið dilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið.
1: En heldur þetta sé ekki bara bellibröð hjá minnilegtaflokkanum hérna á þingi heldur þetta sé heiðaleg andstæða sem að sko þau eru alltaf að segja ykkur að þetta snúist eitthvað allt annað en það sem að þessi kostning snýst í mínum huga, hún bara ok, ætlum við að hérna henda þessu út í hásu eða ætlum við að skoða eitthvað en minnilegtin segir alltaf að þetta snúist ekki það, heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki heldur að það sé heiðalegt viðbræð hjá þeim, eða heldur þetta séu bellibröð
0: Ég veit ekki. Nei. Ég var að hérna fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður klappastýr og þá kallað á mig og Pétur Jóhann
1: þannig að Já, grínasti.
0: Já. Þá var hann þar í bíl og blessaður eitthvað og við hliðin á honum sveppi og þeir eru með eitthvað aðvar sem veitir beint í bílinn og ætluðu ákvæðu hann á staðnum og hann var upptaka var í gangi sko.
1: Já.
0: Þeir ákvæðu að þetta væri fyndið eitthvað að fá mig hérna innan innan gluggan og sveppi vildi spyrja mig hérna að því að hérna, ég þykist að vita öllu hvað þetta kjósa ég sagði sko og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðut fyrir þá að ætla að gera skemmti efni úr þessu Mér finnst að vera svona þung í þessu sko. Það svona margir sem að maður heyrið og er að tjá sig rosalegur hitti og læti í fólki sko, sláttur svona Þannig ég veit ekki alveg hvað þessi þetta verið með létt spjallum Evrópusambandið í svona
1: Ekki þessum tímapunkti.
0: Nei, þess að þeir eru að keyra um bæinn. og ætla að reyna að komast að í hvernig eiga að kjósa.
1: Akkurat.
0: Þetta ákast ég betur við, hérna við rauðaborðið að ræði með úrfum.
1: Við ráðum betur við það. En þá ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það við hana Margréti Friðriks. Sem leiði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhver leiti bátt fyrir það
0: Nú dæmt fyrir það ekki?
1: Jú, en að öðru leiti þá var nú svona, má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vill meina það að dómskerfið og svona ákveðin elíta embættismanna hér á Íslandi það sé mikil spilling og samtrygging við heyrum oft samtryggingu embættismanna
0: Það meinar þessi veiku dómur hún bara dæmd fyrir meiðirði og fær
1: Ummælin voru ekki dæmd döð og ómerk
0: Heldur.
1: Eins og oft
0: Heldur.
1: Þau eru bara ekki dæmd döð og ómerk
0: Og fyrir hvað hann dæmd þá?
1: Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti

0: En hérna Margrét er sem sagt búin að
1: vera... Ég bara skjóti inn að því að meðiradómar eru yfirleitt veikir, þetta kannski 200 krónur sekt.
0: Jú, jú. En Margrét hefur sem sagt verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað, ansi hressilega. Og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti, við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið. Og hérna, mín persónulega skoðan svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að, að kanslera viðmælendum, heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskan það sem hún segir, af hverju gerir hún það sem hún gerir. Mitt hlutverk er ekki sem blaðamaður að vera dómari, heldur að reyna að draga upp einhverja mynda fólki þannig að almenningur, hlustendur áhorfendur skilji eitthvað betur. Og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir. Og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með hérna með ræðuna þína góðu.
1: Þetta nú heilu engin ræðu, þetta nú bara ábendingum að samstöðin til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið. Grunn áskriftin 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaxa. Sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp. Ég veit að það eru margir þarna úti sem að eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifanda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar. En hafi ekki látið vera að því, þannig erum við oft, hérna, er flest, svona líkamslagta staða, flest er þannig að þeir eru svona leiðin í rektina. Það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja. Það eru margir, margir áskrifundur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifundur. Ef að þú ert í þeim hópi, þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt er og fara inn á samstöðum.is, þar er knappi sem ástöður áskrift, þar getur skráðið á að vera mjög einfalt. Ef það eitthvað vandi þá leysum við það. En við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur viðtal með undirtóni.
2: Það er til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það er beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
8: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta er nú mál sem að þið þekkiði nú kannski fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsins segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér, mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt. Og við Ástís Olsen við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman
9: Já.
0: Er það ekki?
9: Jú, og það svolítið góð hugmynd ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef
0: Jú, það fullkomið treyst bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
9: Já,
0: bara
9: gaman að prófa þetta Já, og við komum kannski úr sikkur áttinni
0: Já, kannski, en Margrét Friðriksdóttir Vertu velkomin.
9: Takk fyrir kjærlega.
10: Gaman að fá þig.
9: Takk fyrir. Kjærlega. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma.
10: Bara fyrst að miðla. Það bara
0: Já, það.
10: Það bara heiður nú því.
0: Ertu þögguð?
10: Já, vísu, þeir fjölluðu reyndir þetta gefa þeim líka strákunum kredit þannig á nútímanum. Þeir fjölluðu þetta og hérna.
0: Já.
10: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk Rúf og annara miðla sem hafa nú mætt í dómsal.
0: Já.
10: Að ræða við mína hlið.
0: Já, fá viðtal við í kjölfar.
10: Það er náttúrulega í fjölmiðlalögum og líka með þessar lögum rúfa að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis þannig að ég kynna ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara að tala mig en ekki við mig
0: En sko áðurum fyrir lengra líturðu á dómsniðurstöðuna sem hreint tap eða felst líka einhver viðurkenning í því þar sem að ummælin þeim er í rauninni þau eru ekki dæmdu eða ómerk
10: sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000 sektin 200.000 sem að mjög lág það einmitt gert að í tel til að koma í vakt fyrir að ég geti áfriða til landsréttar af því að lámas viðmið sektardómur þá það að mér skilst 1-1.5 million þannig að við þurfum að sækja undan þá og það mun kosta mig sem spenning til að sækja það síðan gleymist að latri að ég var skilin eftir með sem rúma 3 milljónir í málskostnað eða komið, voru 3,8 milljónir í málskostnað og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu sem 7. grein og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður en hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri
9: Jókst kostnaðurinn þess vegna?
10: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaranum
9: Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
10: Þetta er oftast er málskostnaður í svona málum kannski 1-1.5 million. Þetta er alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hann benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu. Það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa.
9: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál?
10: Já,
9: sjálfsagt. Mannréttindadómstóllinn?
10: Já. Þannig að þetta fer, við erum að áfriða núna, ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt, til þess að geta hérna áfriðað til landsréttar.
9: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer
10: til Já, það þarf að loka allir leiðum hér, þannig að ef að það verður neitun hjá landsrétti, að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins.
0: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið,
10: já.
0: Þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana, upplifir þau þetta sem algjört tap, eða þetta svona
10: nei,
0: blendin?
10: Nei, ég upplifir þetta bara sem spillingu. Það bara, já, það vegna þess að það kemur náttúrulega skýrt fram, sko, að þú veist, meiri segja, sko, það er algjör vanreifin með þessa á þessu, sko, að þú veist, að hún ekki einu svona spurð þessi kona þetta snýr að ástarsambandi semst þeirra í skiluru hjúskapabroti og svo leis
0: hvað þeirra?
10: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
0: þetta ástarsambandi tveggja dómara já. Innan veggja dómstóls á vinnutíma
10: já. Já.
9: Og það Barbara og Símon
10: já.
9: Já. Og þetta er náttúrulega saga sem er búin að ganga fjöldanum herra allt Ísland
0: er þetta hins og kallega Símon Grimmi
10: og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þessu spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi fimmta grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega Mm-hmm. Og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þau, þeim bar ekki eins og saman þá kom mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein á vísir að hún reyndi að hafa áhrif á þessum vitnið að reyndi að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal, tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
9: hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
10: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
9: hann viðkendi það?
10: Já, það komið fram
9: við þinn lögmann?
10: Já
9: það merkilegt, já. Hver þinn lögmaður?
10: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í pistli og vísir, þá greinir hann frá þessu
9: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað
10: Já, það hefur náttúrulega ennþá verra fyrir hann að ef hann dómari og hann lýgur eigð svarin fyrir dómi, að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og þá má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsari í dómsal gagnvart saklausu fólki þannig að þetta bara mjög alvarlegt hegningalaga brot þegar að opinberi starfsmenn misnota sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
9: en ég að spá í þetta nú þetta svona svolítið einkamál er þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega hvernig, hver að svo
10: ég
9: á hverjum
10: það nefnir blatur þess að þú segir þetta sé einkamál og mannréttinda dómstóllinn er ekki sammála því það er ekki einkamál þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma á semst í okkar við gerum kröfu það við almenningur að dómarar séu með gott siðferði og dómgreind í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttinda dómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stöður upp í sumabústað og ég hefði kannski leið hérna á glugganum með eitthvað skiljur, það hefur alltaf mál en þetta svona rúmor og þetta vitað og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum
0: og fjast þú uppsingar það?
10: Ég með það staðfest og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjölu í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljur, frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki,
9: já, á vinnustan
10: já.
9: Þannig út voru, af þessum já. Þeirra hérna nánu sambandi
10: já, það var fjöldi dómara sem að kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi svona verið aðilant neyxlismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla, embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskýsla hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sendt í dómstólasýslunar en það sem gerðist þar að þar var sá sem er yfir dómstólasýslunni þar ég tíu hvort ég á nafngreinan sjálfstæðismæður Benedikt Bóasson hann stakk þess hún í skúfu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkun í rauninni hún er framhaldi að þetta kemur upp þá er hún gerð að vara dómstjóra og hann dómstjóri ástmaðurinnar. Þannig að þannig komið sko mjög mikil
9: hérna sápaópera.
10: Já, þannig komið mjög mikil hagsmunárekstur og þetta líka þar sem mannréttinda þetta dómstóllinn algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í lýræðislegu réttarríki.
0: En lá þér sko þungur hugur til Barböru þegar þú lest þessi ummæli fallaði og...
10: Sko, það, sko hún framdi sko á mér annað meinsari, þarna náttúrulega með ranglega dóm. Ég var, hún dæmdi mig saklusa þennan dag sem að ég læt þessi orð falla. Mm. Og ég var mjög, mjög langt neyðri, eðlilega. Mm. Það ekki auðvelt að vera saklus, dæmdur í fangelsi, dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna...
9: Og finnst þér eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar?
10: Já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum.
0: Rifjaði aðeins upp það meintabrot og þann dóm, börstu.
10: Já, það var bara náttúrulega annað meinsari. Það var bara, skiljur þarna, kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman. Þú veist, það ef það minnsti vafi í einhverju máli, þá verður að sýkna. Það var algjör vafi.
0: En efnisatriðin voru aftur hver?
10: Hún sagði henni, þetta kona sem veittist að mér, ég var bara sem sagt, á púlstofu, réttu heimilinu mínu, gekk þarna með frönskum fyrirandi kæristana mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl. Þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilinu mínu. Mm. Og það vill svo til að þessi kona, Sema Erla, hún, þetta í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara hatt með að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætla saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko. Þeir vorum bara að þeir voru að kjafta og hérna allt í góli læmi það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þér svo var að gefa mér eitthvað illt auga ég var samt ekki að spá í því og hérna síðan allt henni kemur þarna þessi maður sem er að vinna þarna hjá fyrst sem og fjölskyldu og segir bara rostra bara Margaret, you have to go þú verður að fara út, Sema er á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara, ha, býttu, okkur hann að henda mér út og fyrst og bara sit on like you eða fyrst eitthvað og hérna þannig að ég genga þessu manni hérna, sem gaf mér illt auga á næsta borði og ég spyr, ert þú vinurinn á Semi? Varst þú að ringi hana? Og hann svaraði því átandi og hvað og ég sagði ok, gott að vita en og hérna síðan bara ákveðu við að þú veist, sem segir bara Vincent, við skulum bara drífa okkur og hérna og mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að syns vera hent út bara út af mér út af því að út af mínum hann sagði, she don't like your opinion þess að vera illa við mína skoðanir þessari konu
9: veistu eitthvað um einhver tengsl eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða...
10: ég veist þessi sema
9: já,
10: ég verðum bara ekki sammála málmlega sé
9: og þekktur hana fyrir
10: þetta er ekki mikið nema bara ég bara eins og seti með henni í viðtali hjá Frosta Lóga sinni
9: já.
10: Og við vorum svona andstæðum sjónamiðum
9: hún átti henni stað og hún já, vildi
10: eða pappinar átti henni stað
9: já.
10: Og hún fær fregnir af mér og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum hann sagði fyrst í Frakklandi að þá svona fasismi það verið hringt á lögregluna að lögreglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það, honum hefði verið lokað
0: ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
10: já,
0: dómur
10: það, já, svo gerist það að hún kemur koma hann á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki skilur, mér mjög heitt í hamsi skilur og bara, þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varði eitthvað svona orðaskaki svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað mm-hmm. og það verði engin handalögumáli en eitt slíkt mm-hmm. og síðan bara sem bara tekur við sem þetta utan bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessa afstöðu mína að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilju ég var ekki að gera neitt að mér og svo bara allt í einu bara líðu ykkur dagar og hún segist sko, og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi í útlendingahatari sem mér fyndi vegna þessi ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko og voru allt íslendikarna fyrir utan barfjónin þannig ég fannst það mjög fyndið að vera sökuðum að vera útlendingahatari og ég hef búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko hérna, þú veist, í öllum leitum stærðum og gerðum og hérna
9: Má ég forrættast um hvað þið voru að takast á hjá Frosta Lóasinni sem að þessar skoðan ágreiningunin, í hverju liggur hann?
10: Já, sem sagt, ég var að benda á að sem sagt að hérna svona Íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristins samfélög skilur
9: ok, þannig þú varst alveg
10: ég hef alltaf tala fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi fólk flóttafólk, vegna þess að aðlaðast best inn í okkar samfélög og ég ennþá að þeirni skoðin skilur
9: henni mjög mikil ógn af þessari skoðin þinni þarna
10: Já, þetta náttúrulega bara mín skoðun sem margir hafa, skilurðu, og skilurðu, og það bara svoleiðis að þetta alveg svo að það ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skilurðu, sem að vegna þess að við pössum illaðan inn, skilurðu, þetta bara svoleiðis. Mm. Og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlaðast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis. En allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar, þeir hafa því miður æst.
0: En sem þetta verða þessar skæru á milli ykkar tvekja, sprettu dómsmál upp úr því, Barbara dæmir og hún dæmir þig seka.
10: Já.
0: Þú verður kolvitlaus annað dag, þannig séð, þér misbýður.
10: Já, mér misbýður náttúrulega sérstaklega líka, vegna þess að þegar að sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal. Og hérna, og Arnar Þór Jónsson hann var þá lögmaðurinn minn hann hefur aldrei séð svona aður, hann er fyrirandi dómari þegar hún dæmið mig þarna ranglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svo leis að þá fallast þær í faðma sem Erla og saksóknari lögreglunar og höfuðborgarsvæðinu þetta er líka algjört brot að því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í héraðsdómi
0: hvaða saksóknari?
10: Hún heiti Lína Ágústóttir og þegar ég að koma upp stigan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinlega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins
0: upplifur svona einhaldis
10: algjört
0: og þér hérna svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það er enda búið að gera mikið grína því að mella og lausleiti þetta séu trúar sem að ég ekki drosalega vel saman
10: Já.
0: En hérna, þetta náttúrulega ekki fyndið
10: Nei, þetta bara eins og maður segi bara, hú veist, helvítis skilur, tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslensku orðanarkun og ég eins og segi eins og ég sagði í dónu, ég hefði geta nota miklu, miklu verra orð, skilur, af því að með það sem búin að gera mér.
0: En þarna veistu að þú telur þessi snöggur blettur á Barbaru
10: Þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
0: og það sem að ég er svo forvitin að vita það er að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim er ekki hnekkt, þeir eru ekki sko dæm dauð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leiti rétt fyrir þér þótt þú sér dæm til 200 krónur fjársektar og svona mikil málskostnaðar fallega
10: já, það er náttúrulega, hann er náttúrulega kvitta undir þá var hann að segja, þetta er rétt sem að Margrét er að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það
9: eru þeir að segja að það er rétt en maður má ekki segja svona Er það það sem hefur
10: verið? Já, sem er náttúrulega mjög merkilegt vegna þessi sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson, Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæruliðum.
9: Berðu þar saman? Hvernig voru þau orð?
10: Þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum, barnaníðingur, maður sem, sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis.
9: Já, þetta alveg sambarilegt.
10: Fyrir skemmstu
9: að þá... Kannski verra.
10: Nei, ég myndi að segja þessi miklu verra, vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans. Skilur, þetta bara grósuður, en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér. Ég vissi þetta væri harða orð.
9: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga... Nei,
10: ég vissi þetta myndi samt vekja athygli. Ég náttúrulega líka að vinna við fjölmiðla sjálf. Og ég veit alveg hvað er svona klikkbeit og hvað er ekki, sko. Þannig að þetta var ekkit, sko, kom alls ekki úr lausu lofti gripi hjá mér. En þetta var líka svona réttmætt reiði, skilur við. Mér fannst ég að rétta því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti. Af því að sko að gera svona það sem hún gerði mér, það varðar alltaf 16 ára fangelsi. Þannig að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilur í fangelsi. Það eitt grófasta mannið þetta brot sem þetta gera fólki.
9: Þú er eins og klár í, þú veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis. Út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ár í fangelsi fyrir...
10: Já, ég var að vísu í 2 ár í Elafræði Háskóli Íslands.
9: Já.
10: Frá 2012 til 2014.
9: Já.
10: Þannig ég alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á... Já, bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna...
9: Og þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
10: Já,
9: finnst tólkin sem fer í mál ekki alltaf eins og þessi ranglega dæmdur
10: Nei, sko þetta er annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota valdsi til að fá saklaus og mannesku dæmda og hafa áfrá velferðara þetta bara ekki dósip á maður sakar að vera barnaníðingur og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnaningur hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu með þess að þegar hann átti að hafa misnota barni en dómarinn dæmir hann samt sem barnaning og hann verður fyrir opinberi niðurlæðingu í öllum samfélaginu hann missir allt undan sér þú veist
9: Ert þú að lenda í þessu, ert þú búin út í nú fór ég að rekna þú veist, bara gerðugrindin að setja saman, hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í, 6-7 miljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur.
10: Sko þarna kemur stóra miskilningun, það haldur rosalega margir að ég sé ykkur málum og ég sé ykkur engamálum. Þetta eru ítrekuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir. Þetta þriðja sinn, sko.
9: Já,
10: þannig að ég ekki neinum málum.
9: Og hérna, það þetta þannig, já.
10: Já, engamál er annars, sko. Ærumeyingamálin eru þannig, gerði eins og til dæmis máli sín nefndi á með Ingo og svo var hérna annað mál gegn eileina sinni og það eru fullt af málum, ærumeyingamálum, skilur, daginn var sýknaði til dæmis þessi dómstóll einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að var vísa til tjáningafrelsis en þetta allt engamál þetta fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram mér ærumeyingamál sem bara eins og ég segja og þannig ég að vísa
9: það,
10: til
9: þá, það þú ert að segja það sérstakt og bara vegna þess að þetta dómari sem að
10: Já.
9: Og þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til þess að fjalla það að við erum með góða dómara
10: Þetta ekki góð dómari mínumati og það ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. Grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum, allir sem sagt hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri þá erum við öll eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskráni sem eru æðstu lög landsins
9: Já.
10: Og toppa öll önnur lög
0: Þín tilgátt semst að vegna skoðana þinn að þá sértu vonda fólkið þá
10: líkir það er endalaust verið að reyna klína á mig ég sé eitthvað skona gríla sem við sé vondmanneskja og ég bara allt rasisti og ég bara allt vond skilið
0: Fréttamennskan líka á fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði
10: Nei, þetta nefnileg öll að ránt og þetta myndi ég vilja taka debið á þegar við hefur verið sökum það en það er engin geta vilja ræða við okkur í debið varðandi það hvað er ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartanir frá fjölmiðlanefnd við erum bara birta alheimsfréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þöggunarmiðlar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu miklu meira ámælisvert við vinnubrögð RÚV og vísir og þú veist og hérna annara miðla sem eru líka by the way á styrkjum fá styrki líka erlendis frá
0: En þessi síðasta fyrirsögn því Margrét nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá
10: Já, þetta alveg nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá mjög athyglisvert vegna þess að ég stofnaði þetta nú búið að vera sko samtök sem eru búin að liggja bara niður í bara, þú veist hvað, 7 ár eða eitthvað og ekkit, þú veist, ekkit verið notið og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú þegar að fólk bjó hérna niður í tjaldsvæðum í Laugardal að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem að við stofnaðum þetta, hann nú látin blessaður í dag og þá vorum við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki í gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta en þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálpa söndug að styrta upp að færa þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
0: ég heldur við höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum á heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
10: ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning það skiptir einhver máli, ég geta nýta minn eitt í eigin þá
9: þú ert að óska eftir
0: aðstóð
10: þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en þar ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem sagt sé bara lagt þangað inn og svo verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta, því þetta kostar mikið það er ekkit grín að vera berjast við hérna stærstu valda elitu landsins sem að gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt er
9: upplifur og, þetta sem valda elitu
10: já, ég gerir það
9: veistu aðeins tala það hvað hverjir eru í þessari elitu
10: já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni það er orðið bara svakaleg spillingana og hérna, til dæmis í hérna í skýrslutökunni að þá er hún genið sinni spurð sko út í þetta ástarsamband hún er spurð leiðandi spurninga þetta er bara meira svona eins og eitthvað kaffital já, er þetta ekki bara eitthvað bull já, er mitt og svo er það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún er að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún er ekki spurðin spurninga sem skipta máli Þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það er að mínu mati spilling.
9: Þannig að þú upplifir svolítið eins og það sé bara vínátta og fólk sé að klappa hvort öðru. Yeah.
10: Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda, skiliru, þetta er merki spillingu.
9: Já. Það er náttúrulega lítið land sko stutt á milli
10: Já, en það er samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona þú veist, ef að sjást að það er þú veist, að lögreglu sem sagt fulltrúi sem á að vera þú veist, það má ekki velja fulltrúa það er banna sem kallt lögum sem tengdur ákærandum skilur, þá er það hagsmunarústir en það er ekki virt sko
9: En dómarinn í máli, þessu máli, er hann er samstarfsmaður Barbaru?
10: Dómarinn í
9: þessu máli, þar sem að hérna...
10: Já, þetta var sko...
9: Ég meina það hlýtur að vera, þetta er allt samstarfsfólk.
10: Já, hann náttúrulega, sko, þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur, Héraðsdómi Reykjanes, vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir.
9: Já, já.
10: En þetta er alveg rétt í þær. Hann gerði sem sjálfur aðtósend, við þetta, og sagði að hann væri vanhæfur sko landsréttur sem kvitta ekki undir það ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar að hérna, að því að þau eru náttúrulega saman í dómarafélaginu og það eru, þetta er fámennir hópur, það eru kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkist.
9: Eitt sem að ég heyriði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu mm-hmm. og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu.
10: Já, það var nefnilega málið vegna sem hún hefur greinlega misreiknað sig að því að þetta fólk er greinlega svona til sig svona annað fólk hafi hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulega að hún hélt hreinlega hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neytu því ákæruvaldið til dæmis neytaði öllum vitnum þetta þau fóru fram á þetta í loka þinghald þau fóru fram á að sálfræðiskýslan að þá mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða sko
0: Og þú svarar Barbaru svo með passíu sjálfum við þarna.
10: Í lokin? Já. Já, mér fannst hann eiga bara mjög vel við.
0: Já.
9: Hvernig hljómar hann?
10: Ertu með að fyrir frá
0: hann? Veið þeim dómara veit og sér. Víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans.
9: Þú verðist allan að vera brá skýr.
0: Það efast engin að Margrét bráðskýr þeir eru ansi margir sem telja það alveg kolvitlusa
10: það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla það eru svona rifirnið að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi, viðtal við mig og taka mig, fara í dýbeit við mig það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing sko. Það hentar þeim betur vegna þess að ef þeim myndu fara í dýbeit við mig þá hugsa ég myndu tapa því vegna þess að þetta allt gert á svo óheðalum forsendum hjá þeim ég bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan að þar maður ekki að vera mun að síðustu lígi sko
0: En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardaga kynnt að alltaf þegar þegar þú hefur val að taka slægin eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
10: Það ekki rétt hjá nefnilega, kannski margir sem halda það en það ýmsa orustu sem ég ákveða að taka ekki
0: Já,
10: já.
0: Bara,
10: en svo eru nei, þið heyri ekki það þeim
0: nei.
10: En hérna, en sumar orustu verður maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að það er verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða bara láta drepa sig skilur, sama með okkur mennina að þú veist það er stöðut verið að berja á þér og berja þið niður og margir saman, já vel þá það þitt val að þú getur reynda að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að það að þú ert ykkur sjálfsveðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað að ég ekki láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
0: Það skiptir þið miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þeir í liði
10: Já, amen
0: Já. Þannig að þú svona þú ert mjög trúð manneskja Já.
10: Ég hef talað það opinbeinlega Jesu Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka
9: Viltu segja hans frá því?
10: Ég það náttúrulega bara, ég lega löngsa að segja frá en bara ég svo sett
0: Láttu hann að koma við nóðan tíma
10: Já Ok, þú veist, hvað er maður að byrja? Jú, ég hérna ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstæður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil allir ég hef ekki verið 13-14 ára og ég flutti til hérna fósturfjölskyldu og hérna
9: Það var erfitt á við fjölskyldu aðstæður var mamma en veik, var hún sjúklingur?
10: Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki, sko ég stundum, hugsa að ég verði bara að skrifa sögum mitt, þetta svo langt en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjörís fjölskyldunni hún átti, semst fjölskyldun minn átti semst að hérna ísbúna nýri laugaleik og rjóma í skerðinu og Kjörís fjölskyldan ákvað þetta var vinstasta ísbúa landinu og fyrsta ískerða landinu rjóma í skerðin sem afi minn stopnaði 1940 bara fjögur, hann á stríðsárunum sko fyrsti mjólkufræðingur landsins og hérna svo erfir pappi þá og hérna og sérst og hérna og kynnis mömmu og veist, þau voru þeir ráku þessa ísbú bara mjög vel og rjómaskina og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt sérst rjómaskirinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísin í dag Vesturbær ísbúði ennþá með þennan gamla ísin eins og kallast og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugalæk og hérna síðan bara bara svona og hann það MS var búin að vera með ykkur einokuna stæla líka skilju, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef ykkur fólki gengur vel að þá, og þú veist að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísin á sko svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðaverði.
9: Já, bara setja mömmun á hausinn.
10: Já. Þannig að þetta setti fyrirtækið hennar mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið.
0: Og hún drakka það?
10: Nei, hún var ekki, hún bara hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún eins og fyrsta, já hún fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu ofbeldi gagatinni sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál. Það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og hún reyndi að að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna missi fyrirtækja þetta og hérna alltaf var hún einhvern veginn bara lendir í svona undir og hérna einhver svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan er ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég 14 ára
0: og þá fólk sem þekktir á þeirra
10: nei, bara sem að ég bara var fundið sko ég hefði vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en þú veist það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
0: mamma vildi ekki að þú færi til pappa
10: þess. Nei, því að hann komið nýja konu og það var mjög styrtamilli þeirra og hérna og svo þegar ég bara þegar ég verð 16 þá bara fer ég beint til pappa og við fórum sérst í Flórida.
9: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
10: Mér leið bara mjög vel þar sko. Ég hafði bara rosalega gott að ég var bara veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu. Mamma var orðið mjög, mjög veik og hérna
9: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra?
10: Já, ég semst til dæmis talaði ekkit í dönsku, mér fannst þetta svo leiðalett og hann var kennari líka, maðurinn hétt Finnur.
9: Já.
10: Og hann kendi mig bara dönsku bara, þú veist, ég fór bara frá tveim upp í 8-9 í samlandi prófunum og svona náði bara, enda með mjög góðar einkunir svona og ég held að þetta bara verið mjög gott fyrir mig.
9: Ertu í sambandi við þau í dag?
10: Hann ný dáinn, maðurinn og hérna, og nei, það var ekki mikið samband en alltaf bara ég hitt út á götu og bara kærleikur og svo leis og það voru sko, voru þrír krakkar sem byggum hjá og það var hérna í Sólimann þannig okay. Ég svona já ég bara þakklátt fyrir það í dag sko, vegna þess að það var líka svona byrja alls konar rugl og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fyrta með ykkur efni og svona
9: þannig að þetta bjargaði
10: þetta bjargaði mér alveg frá því sko.
9: En þannig er sagan að endurtaka sig þú segir mamma þín er þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið
10: já.
9: og svo ert þú að halda þeirri sögur svolítið áfram?
10: Já, það nefnilega svolítið merkilega sko og ég nefnilega, hún skrifar svo mikið þetta þannig að ég á mikið að pappirum hennar bara til heima sko og þetta var alveg skelfilegt hvernig að fara með hana og síðan var ekki nóg með það sko að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn, hún var með Asperger og það var ekki skilningur, veist, hún var bara einhverf, kallast að vera einhverfur í dag og þegar hún var á leikskóla og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu þetta var rosalega, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldur hún að heitu vatni að starfsfólk í leikskólanum sjóðandi heitu vatnin og hún í kallara ef hún var eitthvað óþekka eitthvað veist, þetta var alveg virkilega
9: bara ljótt. Var óbildi
10: já,
9: hvað ára hún fætt?
10: Hún fætt 49 þannig að þetta var bara margar ljóta sögur sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sín ævi þannig að já, það er rétt hjá mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram og pappa líka
0: hvenær kemur Jesús til sögunar?
10: Herra, svo hérna pappi minns við semst að, já, við fluttum fórum, nei, held því áfram við fórum semst því á 16 ári, við fórum til Flórida af því að hann semst átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og hérna ég alveg þar fram á vorið 95 nei 94 já 94 og hérna og svo kem ég heim, hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og við fórum að búa saman og það bara 16 háls og við vorum saman svo bara hvað, já, alltaf ekki saman í svona eitt og halvt ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátum við flutt saman og þá voru bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrótaskipti eftir að mamma misti sko þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði veist, við náðum okkur aldrei upp úr sko þessu kjöri satna einogun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og hann svifti sér bara lífi og þannig ég já, þannig ég kom bara að honum því miður og hérna það bara
9: 17, 17 ára
10: það voru tveir dagar í ætti 18 ámælstæmi þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og hérna þannig að þú veist, þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára skil ég þarna, ég var náttúrulega fullan í 16 ára þarna þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það að hérna ég veist að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á ammælstæði minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hérna hurð og veist, ég hef aldrei síðan aðeins að bara baðherbyggi var eins og sláturhús og bara blóð út allarveggi og í loftunum öllu og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáðið að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði að bara skrúpa alla veggi bara með blóðinni og hérna hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hann reynt
9: útskýrðu aðeins, þú kemur að honum
10: já.
9: Og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð
10: já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko, en ég kíkti svona í gegnum skrá og sjá allt raukt, ég sá allt í blóði sko. Og hérna, en það sem að lögreglan gerir er að hérna að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona og vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig má segja og þetta þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér er aldrei búið áfalli hjálp bara, já bara aldrei búið eitt eða neitt sko og hérna þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár
9: og það var einhver í lífinu sem gat tekið utan þig
10: nei og ég fekk eitthvað smá föðrarf og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyldum að herja á mig barni tekur nokkur hundruð þúsundu krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirvarandi konunni hans pappa þennan pening og hún hafi, hann hafi skuldað henni þetta er bara eitthvað algjör drugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldamennur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennar smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náttúrulega ekki að kaupa mér bíl nota hjól, nota sjónvarp nota komoð skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég hafði alltaf langað í ég eitthi bara meiri hlutunum af þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, hann ég útskriða sem hana, förðunafræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko
9: já Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þig best í lífinu?
10: Það náttúrulega, það aðalega bara, sko, dætur mínu náttúrulega fyrst og fremst. Jesú Kristur, hann náttúrulega reynst mig best.
0: Já, byrju, við vorum ekki alveg komin að þeirri tengingu. Hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár, já. Mjög erfið tími, mm-hmm. Það þá sem að þú hverfur á náðir?
10: Já, semst þarna 5
0: ár. Guð trúar.
10: Já, semst 5 ár setna, þá var ég alveg aðframkom sko, þú veist, ég meiri að reynda að svifta með lífi tvisar ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa, þú veist, það bara og með eitthvað neginn ég bara sá svo eftir honum og hérna svo bara eru vinkonum mínar að fara til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna að því að ég semst lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og nýja skellti mér og þetta er bara besta sem gat koma fyrir mig
0: mjög alveg bílslið sem þú lendir í
10: já, alveg hræðilegt slið sem að hérna
0: þetta er alveg áfall já,
10: og það var sagt um mig bara að lakna það var bara kraftaverk það held að það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu sko, veist, það var bara þannig að þeir veist, bara manna þeir komið blóm til minn hérna sjúkraflutnamenninir bara á sjúkrarúmi það sem ég lá
9: það,
10: já,
9: ok, það enn fallegt bara,
10: já já, syns, og í Indland er sko, það er svona tala svolítið að Indland er svona miðstöð trúabra og hérna, þarna var ég ekki orðin trúið en ég var mikið svona greinilega leitandi Veist, ég fann að það var eitthvað svona veist, fann að var eitthvað svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur bara kraftaverk að lifa það og svona hlutir sem að veist, ég hef lent í nokkru sinni á lífsleiðinni svona death experience eins og kallast
0: maður færist nær trúnni að maður já. Er ítreka nálagt döðanum
10: já, akkurat, og þetta er eitthvað svona svona það fyrsta death experience ég lendi í þarna er ég bara því tvekja þrjá ára gömul sko og svo aftur til í fjagra ára gömur
9: Hvað gerist þau tvekja þreikja?
10: Að þá kviknaði í mér þess þegar bara öll hendin á mér brann til kaldur að bara í þreikjastu spruna og ég dónaðist því þá og hérna mamma hafi sett mér í nælangjól og hérna kveikt á kerti og hérna já, svo bara gerist þetta til mér
9: En það sér ekki á hendinu henni?
10: Nei, þetta rosalega pappi, við náttúrulega byggum í Flórida, kannski sjá þetta hérna betur.
0: Já, smá sér aðeins.
10: Já, en þetta rosalega fallegt þriðjasti sprunasár, vegna þess að þetta var alveg von í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líkami og það var öll hendin mín. Mm. Pappi náttúrulega, ég fór beint, það var send beint í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hverju meins þetta degi. Hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar, alls konar og... Þannig það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út, þetta ör hérna. Og síðan druknaði ég hérna næstu í fjárara. Að hérna, þá verið skilin eftir hérna í djúpuleginni í Flórida. Mm. Og tóka mig kútana og ég gleym aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni. Og hérna, en það var eitthvað kona sem að, einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi aldrei því hún klemur onni því og bara lyftir í mér upp og ég náði eftir anda sko. Hérna,
9: Og þú segir svona, ég var skilin eftir, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla.
10: Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera að nefna endalega núna hver það var sem skildi mig eftir, en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara, veist, og síðasta orðið sem manneskinn sagði við mig, ekki takaði kútana. Ja. Ég var bara fjárara. En já, eitthvað svo leysin. Þá hvað pappa kennir mér að synda. Já, ég kannski verið þriggja fjárara. en þá allan ég var allan orðin flugsynd á 4 og 5 ára. Og það ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda. Þær voru orðnar flugsyndar báðar bara þúlust 2 ára. Eins 2. Þúlust ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með þeim bara nokkra mánuði sko.
0: Okay, aftur til Indlands.
10: Heyrðu, aftur til Indlands. sem sagt hérna, já, ég bara hérna hérna þegar ég fyrst sérstaklega upp í Himalajafjöllin ég bjó þar sko í nokkra mánuði þá varði ég fyrir ykkur svona spiritual awakening sko og ég var búin að vera að skoða alls konar trú sko ég til dæmis ég var hérna skiluru ég byrjaði að skoða svona hindugoth

0: og munkana og
1: í alvöru?
0: Já, já, hérna síðan kynnist ég Ísraelumanna ég átta mig mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og ein kona þarna mikið á ferð sko allan á þessum svæðum þar sem ég var mér að missa rænt sko það líka sagt, lent í mannróni en allan ég átta mig á því og kynnist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara ykkur að sínagóku þarna veist, og buðu mig með sér í sínagóku og það má segja bara ég hafði verið að skoða bara í allar trús og nema kristintrúna skilur ég, þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum hana, við erum að fara til Nepal og hérna og við erum ykkur krakkar skilur og ég náttúrulega gerir mig ekkit grein fyrir ykkur aðstæðum hana í Indlandi og hérna og það ykkur svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin að inn í miðjuna og eitthvað viðst, að pissa og sé þarna jarðvegin allir svona í svona hólum og ég alveg bara hef hvað vilt að skrítin jarður fyrir eitthvað svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri bara vin minn bara kalla bara þú veist Maggie, get the fuck out of there viðst, it's a cobra fan þannig hafði bara skiltir þess að stór skilti að ég bara var komin inn í kóbra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af milljónir af kóbra slöngumanna já og ég bara að pissa skilur, en það var alveg ótrúlegt að ég bara að þú veist ok, einhvern veginn fjekki svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hef séð eitthvað dýralýsætti þannig ég bara svona ok heyrðu ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara, ég ætla ekki að panika Og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið, sko.
2: Ég trúi því.
1: Sást einhverja kirkjuslöngur?
0: Nei, ég sá þar ekki. Ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona...
1: Kraftaverki.
0: Já, já, eitt svona ótrúlegt svona hluti sem ég lendi í. Og
1: hérna, en var ég svo þarna á Indlandi? Upplifðu uppkvöldaður
0: að... Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með einhverja vend. Mér finnst þetta merki já. Vend vegna þess að sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbraslengu að þá það 15 mínútur og þá maður dáin. Sko, ef maður frá mótefnin á 15 mínútna að því að blóðin hleypur allt í kekki. Þannig að þú veist, já, þetta svona eitt af þessum, og ég svona, þú veist, þetta auðvitað fær mig til að hugsa, býtu, vá, þú veist, eitthvað, ég með einhverja vendaringla eða, þú veist, svona alls konar, svona hlutir sem að eiga að nánast þau vera ómögulegir. Já. Þannig að ég svona, eins og segi, ég svona átta mig kannski ekki beint á þetta Jesu þarna, þarna en svo kem ég heim til Íslands, eftir langferðalag, þannig í 2001 og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbergi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá kross á kirkju hann í Garðabæ bjó hann í Hrísmó ég ekkert spá í því og nema það að hérna, jú, og svo að hérna kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesu við mig og biblíuna og ég var ekkit vola móttakili þá fyrir því sko. Ég bara, þú veist, Jesu ekki til og þú veist, ég bara veist, ég var alveg bara ég var alveg svolítið harði trúleysingi sko skiljið, ég bara hafði enga trú þess og ég var líka svolítið þannig skiljur ég var svolítið reið út í Guð ég sagði, ef Guð var til þá hafði hann ekki tekið pappa minn en svo áttaði ég með að því að það var ekki Guð sem tók pappa minn hann gerði það sjálfur þannig að ég hérna síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu semst ég bara að fara að sofa ég hef greint þá sóður ég að fara að sofa og bara ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona veist, ég veist, var ekki sopnan ég opna augun og ég bara finn og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu ég skynst að vara hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara milljónir engla hérna megin við mig þessi gardinar og svo byrtist bara andliti á Jesu Krist
2: Lítur hann út eins og flesta myndir
0: bara Ég sá svona, veist, það var mikið ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum veist, bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesu ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta væri hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og bara ólótulegt. Þú veist, ég veit ekki, þú veist, tíminn dettur bara út.
1: Var þetta

0: svo langur tími.
1: Ég veit það nefnilega ekki, af því að sko, svo hringir síminn og þá bara slagnar á sig og ég bara, og þetta var svona, þetta var svona, skilur við hvað þetta þetta springdina, þannig að ég dett niður og ég pompa lát inninu, þannig að ég var í loftinu. Og ég held að, einmitt að, ég náði ekki einu svo að svara í síman, ég var bara alveg í sjokki, sko, og hérna, ég held að mitt að síminn hafi hringt, svo að ég hafi myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað.
2: Já. Þannig að frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér.
1: Já, þá hringi ég í þennan vinn minn og segi bara, heyrðu, ég held ég sér til ég að koma með þér að samkomi. Og segi hann frá því hvað gerist fyrir mig.
2: Er það hvíta svona söfnaður?
1: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma. Og ég sem sagt fór hérna samkomin og því að hann hafi verið skráð þar og hérna svo bara manni að Gunnar segir þarna í lokin er ykkur hérna sem ekki búin að taka móti Jesu lyft upp hendina og ég gerði það svona og hérna mann kom fannst það pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru hérna yndislar þrjár konur sem að standa umhverjus með og byggja fyrir mér og byggja þú veist og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það bara það var svona þessi þungu fargi, þetta var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar að pappi fer að það var eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr það var þessi tómleiki bara alltaf þessi tómleiki innan með mér
0: Já.
1: Og hérna og þarna bara fyllt það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur,
0: Já.
1: Það var ótrúlegt ég bara, ég vissi ekki þetta var hægt að þú veist, væri til Þannig að ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í niðurdöngaskýrt og ég gerði það sem að svona kannski 2-3 vikum setna þannig þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesu Krist
0: Hefur þessi tilfinning haldist?
1: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst sagt, og hérna þetta eins og segi sko ég nýskupin í Kristi en, þú veist, ég var það hann 2002, en þetta sko, trúargangan með Jesú að hún er að eilífu og hún þú veist, það sem að þú veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að, og ég svona við sem að höfum tekið á móti Jesú að við erum svona við sjáum allt hlutina, öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það þetta innsæi sem að Jesú gefur okkur og síðan varandi biblíuna að ég skildi biblíun aldrei mér fannst þetta vera eitthvað svo flóking texti mér fannst þetta bara, betur við, ég skil þetta ekki skil eitthvað fornaldar mál en svo þegar að eftir ég tek semst nýtingaskýrnina á hérna, já, að hérna ég frelsast opna bókina og þá þetta allt inni bara eins og barnabók fyrir mér ég bara skildi allt þannig að það svona lykillin að sem sagt, eins og ég segi oft Jesú er lykillin að himnaríki en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko þess að kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður opna hana daglega að maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
2: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
1: Sko, ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilur Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem eru að tjási þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
2: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saman í þjóðan og það það í gangi það verið að drepa börn, það eru að skjóta börn og lunsa,
1: bara eins og lunsa. Jú, mörgum stríðum að þannig og það ekki að trúa okkur þjóðamálið það spurning hvað skilgrunin sem þjóðamálið Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 miljónir á sko, nei, 1,5 miljón á 10 árum
2: búin að missa í allt sitt land Alltaf land sem eru
1: að... Nei, nei, hún ekkert búin að því.
2: Jú, það búið að karpa rosalega.
1: En allavega þá, sko, að fara að karpa þetta finnst mér svolítið, sko, einsleitt, skilur ég, vegna þess
2: að... Ég bara velta þess að finn mér út á trúni, sko, að allir menn eru jafnir.
1: Já,
2: einmitt. Hérna,
1: allir menn eru jafnir, hvað áttu við með því?
2: Já, bara
1: mætti þá sem sagt öll Afríka flytja til Íslands eða fleiri miljónir eru þá allir
2: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afríka flytjast til Íslands
1: Já, þannig að þú bara lindu því að við séum ekki lengur þjóð og bara Afríka tekur við eða.
0: En kannski það þetta við að margir sem eru trúaðir og andlegir upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum nánganum það sama sömu gæðu og við sjálf
1: en þetta svona svipa eins og ég segi væri þú til að skilur ég myndi sest að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili myndir þú væri til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú veist þú kannski verið bara tjald í garðinu með eitthvað væri það í uppskipti
2: en nú yfirleitt ekki þannig
1: nei, spyrir,
2: að hælisleitundur fari
1: beint inn á heimili ég tala svo skynsemi sko.
2: Þá erum við að tala skynsamlega dæmi skynsamlega sviðismyndir
1: það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áallin sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
2: já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að gætur orðið pólitíski flóttamenn vegna
1: hérna
2: hlínunar og annara breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
1: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristna fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, hafa hreft í þrældóm það kærleikur í verki
0: það múslima sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að já,
1: ég sko eins og segi það er eins og gleymis svolítið í umræðinni að kristnir eru ofsóttasti trúarhópurinn í heiminum í dag
2: Ég held að bara séu bara mjög margir ósammálaði í margir.
1: Nei, það
2: mjög margir ósammálaði þessi staðhæming. Ég ósammálaði.
1: Ok, þá skal ég bara senda þessi sammálaði.
2: Kristið hvítt fólk, en njóta mjög mikill af forréttinda
1: í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna, kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í hérna, Sómalíu, ég að tala í Pakistan, þú ert að tala, ég ekki tala bara hérna innanlands. Ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim.
2: Já,
1: það enginn að hjálpa þeim. Það bara í þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristið fólk í Afríku
0: en ég áttast nú eftir trúabröð nú talar þú svolítið svona eins og
1: já, og það ekki þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum finnst ykkur það
2: Þetta eru náttúrulega múslimar og annaðar múslimar sko, þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt mjög margir múslimar eru frábært fólk einhver hluta múslimum eru
1: já,
2: algjörlega eru skaðlegt fólk sko, þegar fólk segir íslam eitur, það ekki nógu góð alhæfing sko, það eitthvað í einhverju
1: Hver að segja íslam sé eitur?
2: Ég bara heyrta það
1: Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það
2: Nei.
1: Og ég var að benda þér á það að ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum
2: já.
1: Á palestinskum hótelum já. Ég hef verið í Jaffa þess, það vegna þess ég vildi fá hérna
0: En er það að þeirri skoðun að sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
1: Sko, ég bara, ég kristin trúa skiljiði, og hérna og sko samkvæmt kristinni trú, þá bara einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að forda mér eitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það ger ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
2: Heldurðu að hérna sem sagt, átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leiti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var
1: það? Já, ég held að þetta markist um þetta fordómum. Skilja, þetta eru fordómar að þú dæmir manneskju fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í dýbeitt. Skilja, það eru fordómar.
2: En á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor.
1: Ég ekki kjaftfor.
2: Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sem mella. Það er mjög fáir.
1: Já. En ef hlustar hans á mig, ég búin að vera kjaftfor í þessu vitali?
2: Nei,
1: Nei, þannig ég 99,9% þann tíma er ég bara já. Eins og ég núna
2: En ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvunar okkar og...
1: En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdámi meinsar eða?
2: Alls ekki
1: Þannig að finnst þér réttlátt hans ég var að segja þér einn áðan hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu?
2: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður ég aðalega spyrjaði spurninga til þess að fá fram upplýsingar
1: svo
2: hlustendur og áhorfendur
1: á lögbrot sem setti opinberi starfsmanna þá
2: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja en ég heyri hvað þú segir
1: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum
2: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónarmiðin Margrét heyrist við hérna höfðum samband við þig og báðum það að koma vegna þess að við
1: og ég þakklátt fyrir það
2: vegna þess að
1: ég,
2: við trúum ekki á þöggun við trúum ekki á það að henda fólki fyrir borð
1: nákvæmlega.
2: Og útiloka það við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast en ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagnvart því sem
1: Nei,
2: þú ert að segja
1: sama hér.
2: Ég
1: kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða söku fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða vera ekki sammála meginströmmnum skilju það er ekki sangjant að vera dregin þannig niður sko. Og það vill enginn vera á þeim stað
2: Nei.
1: Við reyna... eigum sko skoðanaskipti þetta hornsteinn lýðræðislega samfélagi og það enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála
2: Algjörlega.
1: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélagi ein skoðun annars þetta tekinni þá búum við ekki í lýðræðisríki að búum við í fasistaríki
2: þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessar umræðu okkar þegar
1: nákvæmlega,
0: en má ég spyrja bara út þegar ég kannski að koma úr annari átt út af því að ég held sko oft trú svona tenging við svona sátt og kærleika og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, veist, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna einn að það fullt af sásöka
1: og... ég alls ekki reið en mér misboðið yfir því að vera sögu að vera eitthvað sem ég ekki á engin skilja að vera sakaður eitthvað sem man ekki ég kærleiksrík manneskja ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega
0: en nú var það... ég svo mjög oft hérna, sem sagt að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlindi og, og að fólk eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með að við hvaða kunnu og gátu þú veist, þessi barátta einhvers virði?
1: Þegar þú segir, sko geta allir verið í sáttur, segir eins og svo að við hleypum minkinn í hænsnabú, eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verið vinir og hænurnar og minkurinn sittir bara uppi hjá hænunum með morganinn skiljiðu og allir góðir.
2: Hver
1: þetta
2: minkurinn sem
1: hefur ekki alveg svona einfalt.
2: En hver minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu? Hver minkurinn sem hefur í huga í þessari líkingu?
1: Já, sko, við verðum að fara varlega. Það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast, hælislendi frá ykkuru Sútan og hann kroppaði honum úr honum augum skiljiði, þannig að fyrst það er svona...
2: Hælisleitin heldur að það hafa einhverja þýðingu í þessari sögu
1: Já, það verið að hleypa alltaf mikið að fólki inn sem að bara að koma úr alltaf menningar aðstæðin
2: Heldur að þú myndir ekki gera allt sem að gæti til þess að bjarga lífiðinu
1: Já, sko þarna bara greinar okkur greinlá sko, eins og segja, ég sjálf búin að ferðast í múslímalöndum og þar ég áttaði mig á því, í mörgum svo löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona
0: svona einhörð gegn múslimum hvað það?
1: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum Íslam þar sem sjarialög eru. Það bara, ég held að flestir vissu það bara. Og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu, skilji. Það þess vegna sem ég talað að kristnir flóttamenn þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur. Skiljið þið, miklu betur, en þess vegna
2: En kona mín ólst upp í saminuðu arabísku föstudæmanum, hún mjög mikill vestrætt feministi í dag en hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeir menningu sem hún ólst upp í og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáránlega.
1: Það heldur enginn
2: því. Heldur með samtalinu. Já.
1: En þannig þú að tala saminu arabísku föstudæmin. Ég búin að vera þar bara nýlega. Ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánuð síðan. Já. Og árið, þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia aðeins að lagast sko við færtum að leva konum núna að kera bíla og svo leys það hefur ekki verið hinga til þú veist þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þér finnst mér
0: að þetta aðalega þessi kúum kvenna sem að þér stendur oknaf
1: já, það náttúrulega, þú veist og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur
0: skiljið. En hvað óttast að gerst?
1: Það sem að nú þegar byrja að gerast svona ef þið hafið ekki orðið vör við það sko, það hefur verið að gerast hérna ýmislegt á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðju árás hérna í Úlfarsstaðum bara í fyrra þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk og
2: eitt skallagrim svona drap þá nokkra með sveðju
1: já, einmitt og fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan úttíman við það eða fyrir 1000 ár ef að gera það finnst þér það vera raunhæft
2: ég bara segja hérna
0: viltu ekki meina sig meira ofbeldisverk
1: já, miklu meira ofbelds ég var nú til dæmis með grein um daginn á fréttinni það eru strætóbílstjórar sem hefðu samband við mig sem að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í Mjóddinni sem að, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir lögreglan gerir ekkert í málunum þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar sem hafði sambandi
2: með ekki hætt á því að þú ert alltaf að leita það einhver að þú finnir eitthvað
1: Nei, mér ertu ykkur svona á lokum, minnlokum með þetta eða skilji,
2: þú varst að byggja
1: já, þú varst að byggja mig um dæmi og ég ekki að fæða dæmi og ég man ekki betur en að við hafum búið með friðsölu samfélagi skilur við, það sem að hérna allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla um þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín sess að þetta náðist á upptöku á, og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og það er búið að vera stungu ára og það mikið þjófnaði
0: og þú skrifar þetta á múslima
1: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna til lands
2: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn af hálfu Ísraelsmanna í Palestínu.
1: Já,
2: það er skotin til dauða.
1: Ég er ekki sammála því, mér finnst Boko Haram
2: af því að hermaðurinn gat það, af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepi barnið.
1: Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum um allan heim og það er á ekkit einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku, þetta er að gerast bara, skiluru, við því Suður Ameríku.
2: einum umfram mannan, þessum held ég að vera bara að tala
0: Ég er bara svo hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástandi heiminn
1: Já, en því miður, þá er þetta bara misjöfn gildi, sko, það er máli Þannig að hérna að þú veist
0: En ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er Óskar Stafa?
2: Það vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem að við byrjuðum að ræða fyrir í þættinu
1: Þetta hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða sem við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það er alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf á ensku um borga þýðanda og svona skilji
2: Þú hérna skiptir lögmanna var einhver sem að fór gekk úr skaftinu hjá þér
1: Já.
2: Að hverju var það?
1: Hann bara vildi það sjálfur
2: Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
1: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
2: Og hann heldur sem
1: Og ég skal alveg segja ykkur það að þetta er rosalega gróft og það hef verið að hóta mínu lögmennu líka sem sagt að verja mig ekki annars ljóti þeir verra af þannig að við erum að tala það er mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma sko ég er ekki að berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki er að berjast fyrir almenning í landinu annarkvort allir við, við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthærri heldur en almenningur
0: Hver er að senda svona skilaboð til lögmannana þinna?
1: þetta eru lögmenn sem sagt aðrir þetta eru hæstaréttar lögmenn þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótun.
0: Hótun?
1: Já.
0: Að hann hvað mun ekki fá
1: fá ekki sakamál og ýmislegt já.
2: Beru bara
1: hún verið gert lífi leitt.
0: Mm. Þetta alvarlegt.
1: Já.
0: Þetta mjög alvarlegt. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Þetta bara í samræmi við allt sem að þetta búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég búin að sæta réttarstöðu sakbornings núna í verða áratug saklaus manneskja mm-hmm. Já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
2: Ég þér mjög þakkláttur Margrét að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar þá ég í betri stöðuna að þess að leggja mat á það og við erum ekki sammála um alla hluti, heyris mér.
1: Nei, sem ágætt.
2: En það þurfum við ekki
1: mér,
2: að vera það.
1: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem ekki sammála mér öllu.
2: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því.
1: Já.
2: Frekar en að henda
1: því
2: út.
1: Ég segi bara amen við því. Vegna þess að það ekki sangjant við einhverja einsleita umræðu. Og mönnum sem gert upp ykkur á skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja, en enginn vill ræða við mann, sko, og hérna, til að sína fram á það við ekki, sko.
2: Og svo svona liggur við í byggðist afsökunar á því að við erum tvö, en þú ert ein. Þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö. Og gekk ekki bara ágætlega?
0: Jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig?
1: Jú, bara takkjálega fyrir og...
0: Bara... Ég fæði þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver haldi utan þig.
1: Æ, takk. Ég...
0: Ertu með
1: einhver í líðinni sem núna? Ég er alltaf að halda utan mig. Ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikilli vend.
0: Já.
1: Húna, guðlegri vend og engla vend og...
2: En orðið bara þetta að kynnt það lýsir þér?
1: Já, já. Ég er fighter og ég er líka keppnismanneskja. Ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn að einhvern veginn, ég vildi alltaf vera best í öllu sko þú veist, þannig að hérna, ég let allan að aldrei ég var allan að mjög mikið keppniskap og hérna, gat mér þess að vera pínu tapsástundum sko þá ég hafi ekki oft verið að tapa
0: Já,
1: en hérna
0: Heru, Kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að mér finnst alveg verð að staldra við og skoða betur.
1: Takk fyrir kæla
2: Já, takk Margrét Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Þá komið að því að bara smá ringi í kringum hnöttin skoða aðeins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarssyni sem staddur á Akureyri, það sem hann prófessor Herðu Hilmar ef við verðum ekki að byrja í Íran kannt þú að segja mér hvort það sé vopnanlega eða ekki vopnanlega hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei
6: Já, ég var að horfa á CNN bara nú rétt á þann og þá voru þeirra búin að telja það að Trump var búin að segja 38 sinnum að minnstakosti, að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og hérna, og það sé alveg að nást samningar en það ekki sinni víst það óljóst hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin Hormuðsund eigi að vera opið þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegt siglingaleið eigi að vera opið og en á meðan að Íranir eru að sitta fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og hinum megin er Íran og hinum megin er Óman sem er bandarastrik í bandaríkina og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi þannig að hvert skip sem fer að þetta gegn greiða ákveðin toll sem getur við $1 að hverja tunnu og þá svaraði Trump og Ríkstöldu fundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu og þetta bandarastrik í bandaríkina þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann mjög herskar talar mjög á herskan hátt um Íran og það sem ég við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangus fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að sé fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu, þeir eru að vera vist að þingum svo lengi, alveg 1979 og þeir geta haldið þessu áfram og en sko
5: svo þá áttu við að þeir telji að bandaríkinn þóli ekki landstríð, þannig ef að það sé að tegja þetta áfram að þá verður staðan eil alltaf verri fyrir bandaríkinn
6: Já sko, það náttúrulega fyrir bandaríkinn og allan heiminn, þannig að Trump á viðkvæmum staða því að hann með kostningar í nóvember að hann ekki að hérna fara í posta framboð aftur endalega, en hann er alltaf við þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er mittarmelegsins í nóvember þannig að það er erfitt fyrir hann mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að þó að þeir samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á bara null nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, ég vil ykkur ára koma allir í fullkomu lag en allavega Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti til dæmis sko hérna þess að tolla og alls konar bætur til stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég veit ekki hvað og þetta er allt saman mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tíðanpunkti að gera verulega tilstakkanir eða hann vil fara að ljúka þessu eins og hann er að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var að líti út svo er hann til að Ísrael er annað mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í Ísraelska þinginu og þá sagði hann það að fórsætisráðherra að hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir forsetastráðurar hefði þyrt að hafa og það væri það að segja nei við forsetabandaríkina ef að forsetabandaríkina gerði einhverja kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitun að valdi gagnað forsetabandaríkina en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump er undir mikill í pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna af öllu olíu og gasi út af markanum það langan tíma, það hefur miklar afleiðingar og svona þetta vitum við það ábrugður og ál og alls konar aðra vörur sem fara þannig gegn þannig að Trump er rundið vaksandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þessi er svo alvarlegt og þessi haldið að reyna að semja þetta en á hina hliðina eru þessi tilslakarnir sem maður verður að gera, eru svo mikla að maður sér ekki alveg heldur hvernig að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völdið sem við vitum í bandaríkjunum þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á að enda þetta er náttúrulega algjör ósköp og Trump er í pressu en hvað það hún að gera, svo leika allt þetta herska á að tala, maður sprengja allt í loft upp það náttúrulega er ekki eitthvað sem er líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landins og Íran sem er í sterkri stöðu að það er að segja að þeir geta fyrir þá ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað, skiptir þá ekki höfuð máli, vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér upp í halva öld
5: en þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu, en þegar maður hlustar á já, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig að þá segir hann að Íran sé í rúst við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið skangútt frá því að Íran sé komið að fótu fram sem að þú ert eiginlega gangu út frá því ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hjá honum er eitthvað inn í þáveruna en síðan gerist þáttúrulega ekki neitt daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana að þær var algjörlega fráleitar eins og það var kemur bara getur grein að setjast í borðs eins og að ræða það út frá því. Þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að það var einhvern veginn eins og það gangi bara ekki upp og maður er að velta fyrir sér, er Trump eða eitthvað hans vegum í raun að tala við eitthvað inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að líti þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Íranni bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á. Hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt?
6: Já, sko, viðræður, það eru örugglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan, miklu leiti, og Pakistan er milliliður. Ég veit alveg það, því ég hef verið í sambandi við aðeins við Pakistan, því að ég hef verið náttúrulega. Þeir eru að miðla málum eitthvað, en það bak við lokaðir, það við vitum ekki mikið hvað það en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangus þarna og Trump er með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa mörgum ótrúlega markaðirnir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir. Þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki. Þá virðist markaðirnir sveiflast töluvert út frá því hvað hann segir í hver skipti. En sko, þú varandi Trump sem þess að eyðileggja alla hernaði getu Íran, á hverju eru þá Íran að gera alla þessar árásir? Þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum. Þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að hafi það til inn þessu Bandaríkjana 80% af getu eldflögar Írana var þetta eldflögar sé ennþá í lagi, skilur að það sé hérna að þeir hafi mjög mikla getu ennþá og tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna þetta á víst að koma frá leyniþjónustunni. Nú, ég hef ekki aðgang að þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Írani séu, ef að Írani væru algjörlóttin varnalausi, þá býst við því að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í þá átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar Írani hafi verið að gera árásar á Líbanon, hérna Ísrael að gera árásar á Líbanon, að þá svara Íran með eldflögu árásum á Ísrael öflugum árásum og Trump bað hérna Netanyahu á að hætta og því var hætti svo að byrja eitthvað aftur. Þetta eru svona takmarkar árásum sem verða en það talað vopnalið, það er vopnalið þannig að þetta er ekki allsherja stríð en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar. En það alvarlegast að verði það að þetta færi algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Írani myndi bara ákveða að eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig algjörlega, Kuwait, Saudi Arabia, Katar og þessu lönd, en ég held að þeir hafi ekki farið í það, þannig að það myndi hafa bara svo miklar afleiðingar og þá myndi það líka því að þeir eru með allir gríðalegu búnar eða þeirra hérna olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt þannig að það er samt þá árangur að sko stríð heldur áfram og sundið er að mestu leyti loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar algjörur eyðileggingar í löndunum í kringu Persaflóan en það er alltaf hættan að þetta fara úr böndunum og svo er Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt ég held að sé ekki sko, þú ert að tala að hann er að segja sér alveg að koma við sko munum sko, í Úkraínustríðið er búið að standa yfir í meiri 4 ár og við erum að tala þá stöðu að hérna það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já við erum konum með 95% sko, eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað það sem að kannski 15 16, 17 leira eru eitthvað sem allir geta samið sem er mjög auðvelt að semjum og haft svo eitthvað 3 sem er engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það að það var talað það að það vera alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar þannig að það kannski segir viss að sögu auðvitað leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem er að gerast í Íran og ég er að, þannig er maður að ekki bara hlusta á, þannig er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media, fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla. Og aðilar eru alltaf sammála um það, það sé ekkit í farvatninu innan líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sinni er búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið er búið að standa yfir þannig að segja, þeir eru bara að segja það sem ég ekki það markað sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilja það
5: en staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Íran á bak aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að þó að þeir séu með loftarósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðunni innum grundvallaratriðum. Það er verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðaleggja vatnsrennslisstöðvar nágrannaríkjanna eða bandaríkjanna þaðan sem bandaríkjamenn gera árásirnar að einhverju leiti frá sem er kannski eðlileg viðbrögð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það eru eiginlega enga líkur á því að þessi verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann hóf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða olíu muni enn hækka og afleiðingarnir af því að sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá menn þá stærri hluta af áburðaframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heims hagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið.
6: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gera það bakið tjöldin sem við vitum ekki um og það er spurningin hvort að áhrifa aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir í langan tíma en ef þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagnvart Íran heldur Bandaríkin hafa því að þeir eru helsta viðskiptaland hérna, helsta viðskiptaland Íran þannig að þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka hefur töluverða áhrifuð þeir beita þeim og það getur verið að ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst en það hefur ekki gerst og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana En það myndi bara hafa svo alveg, bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum. En hverju myndi, hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því? Það er stór hættuleg aðgerð. Varðandi landhernaði, hann er vonlaus í Íran vegna stærða landsins og fjölmennis og líka því að bandaríkin mann hafinga hermenn að ráði á svæðinu. Ég held að þetta ekki til hugar, drömmt þetta ekki til hugar að gera það. Loftar á sig duga ekki, það er alveg ljóst. Það er ekki eftir að beita sjóherana. Þannig að skip sem að koma nálægt, þau eru bara, bara skotin á kaf mjög fljótlega að þau koma nálægt ströndum Íran, en það er, það er engin hernarlaust náðu sem, ekki til. Nefna kjartokofni, það er ekki laust, það væri bara að stefna allum heiminum í voða, en þannig er staðan, en bara málið er bara það.
5: Hilmar, við erum að horfa á stríð í Úkraínu, það sem er heldur bara áfram, og það er engin hernarlega laust náðu, ég þótt að sé alltaf að vera haldaði fram að einhver fullnægarsýður muni vinnast á vívillinum og annars sé bara óbærilegt að ekki hægt að ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að þetta verður bara endalausar mannfórnir, endalaus hérna, þjáning, engin lausn, samt heldur að bara áfram vegna þess að möguleikin á því að ná niðurstöðu er eiginlega engin.
6: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verið frozen conflict, það verði ekki neini samningar, heldur við tíum púti muni, ef að sko Pútin er búin að segja hvaða markmið hann vil, hvað hann vil ná miklu landi og það er hérna sko fjögur óblast, það er fjögur hér sem hann er búin að tala með ná og hann er búin að taka krímska. Úkrænumenn hafa talað það að þegar sko Zelenski var hérna í London nýlega, þar var forseti Frakklands og forsetisráðherra Bretlands og kanslari Þýskalands og þá var að tala að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blaðu varandi hvernig þetta lukast stríðin og þá var sett á blaða að víglínan sko sem er núna hún er því myndi frjósa en svo komu kröfur hérna stríðsskaðabætur til Úkraínu og alls konar kröfur þá koma spurningar um hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu skilur það er sem að rússar hafa alltaf aldrei vilja á þessu stríð hófstríði að þeir vilja ekki hafa erlendar eða sem NATO korki NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem er stríð hófst út af þessu spurningu NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáðslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frók sem konflikt núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum sko valda miklu tjóni í Rússlandi og það tví ekki að sverða vegna þess að við erum í stöðu að sko Bandaríkjamenn held ég að Vesturlönd hafi allavega Bandaríkin vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast orku inn við hérna Rússlands við vitum það erfitt að verja það alveg eins og Bandaríkin gátu ekki að því að virðist varið orku innviði í líkjana með persaflóan, þó bandar ekki séu upplugasta herfjöld í heiminum ekki á því, þeir gátu þó því séu á margar hefstöður hérna, að þá var samt tjón á orku innviðum í persaflóan rúsar hafa ekki geta varið sín sitt alveg, og það hefur orðið töluvert tjón þetta þýðir að olíu verð, frambúð olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif allavega á líka okkur hér er alltaf verið að tala vextina í okkur að það því það er minna olíuverð á markanum þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega því það flutningskostnaður hækkar og alls konar kostnaður inn áttum allan heim hækkar því að innflutningur hjá okkur verður dýrari því að verður verðbólga hjá okkur meiri og allan heim og það því það Seðlabanka, Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega er ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við tala mikið vextin á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman en það er að þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst að hugsa um að veikja Rússland en á meina Bandaríkjamenn aflétta viðskiptaþvingunum og það er komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og Bandaríkjanna í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríð það stór skaðaði NATO og þannig að það er harðar deilur milli Bandaríkjanna og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríki NATO og svo Írastríðið eiginlega gekk alveg frá NATO eða mikilvægt NATO er í eins og fórsetisráðherra fyrir um þess að Danmerkur sagði nýlega sem var fremstjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbindingar þar en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa er ennþá í þeirri við þá hugmynda að sé að beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínumenn hérna rússa í eitthvað sem að við vitum ekki engur ekki því þeir eru í samskipti viðskipti við lönd sem er samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipta þingunum þannig en það er rétt sko, það er virðist ekki vera heldur nein laust því að ég held að sko bili breykar með tímanum og það er að byggja stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón sko það rússar hafi verið að gera harðar árásir á Kiev valdi miklu tjóni þar og á margum mörgum borgum eðilegt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldeyrisvaraforða sem er fristur það duga hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það er mjög hæpið að sér lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd og þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það er ekki fyrir það samkomra stríði myndi degi út af okkur tíðanbúti og hérna það er ekki samið neitt það myndi stöðvast en frozen conflict það sem er eða frist, eitthvað svona frist staða eins og í Norðurkóru hún gæti orðið brotætt þannig að þá geti stríðið haldið áfram bara setna, það geti komið hlé og síðan brostið aftur þannig að það yrði heldur ekki voðalega góð lausn, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varðandi Úkraínu og varðandi Íran að það ber svo mikið á milli, það er erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning. Munurinn er sá að stríðið í Íran er bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyggðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflins og Kína komi inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína er í óbáslega sterku sambandi við Pakistan sem er sá sem er millikungu aðili og það reyndar Rússland líka en, en sambandið mitt í Pakistan og Kína mjög náið alveg svo sambandið mitt í Íran og Kína mjög náið
5: Hvað það tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða ert að tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja bandaríkin úr Miðausturlöndu, það þetta er ekki það valkosturinn að Kína komi inn til þess að síða alla til tiltali
6: það eru þeirra hagsmunir
5: já, það eru þeirra hagsmunir en aðlarni sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara ná einhverju samkomulagi ég sé ekki hver hvatinn þetta vera ekki nema ekki alltaf Kína að beita já, Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum
6: Já, sko, Kína er aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran þeir eru að kaupa megni af því sem að hérna Íran er að framlega keypt af Kína það er mikilvægt viðskiptaland og það vita að Kína þegar að stríðið hófst átti mjög miklar olíubirðir þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjör ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum stjórnvöld gera það ekki, það hugsa miklu lengri tíðanbylum og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þegar þú hugsar í fjögur ára kjörtíðanbili eða hvort þú hugsar í mjög löngum tíðanbili eins og kínverjarnir gera þeir voru með miklar olíubirðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðan það en það kemur að þeir að ganga á þær þannig að þeir fara að hafa hagsmun af því eða þeir fara að ganga verulega að þá fyrir olíubirði heimsbergna að hækka ennþá meira og Austur Asía verur enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem að Kína er innveldi, þeir eru þessa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útflutningsstýrða hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið lengur áfram þá hefur það bein áhrif á Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og bandar ekki líka til lengri tíma leti en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandræðum að geta ekki keft það sem þeir eru að framlega þá náttúrulega hefur það bein áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá
5: þá það tala að Kína beiti Íran þrýstingi og skipið þeim að gefa stöð fyrir bandaríkjunum
6: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan held ég og þeir gera það sparlega en ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það er hugsanlegt að bara stórveldins verði sammál það að það verði að leysa þetta og en þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega móti því, þeir vilja ekki semja, vegna þeir líta á Íran sem bara, sem er kallega existential threat, það sé bara tilvistar ógn af Íran, vegna Ísrael það verið bara að ganga frá Íran í eskjötu fyrir öll en ef að þessi lönd verið að sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós sko að Trump hefur það farið fréttir því að Trump hafi talað til Netanyahu á þann hátt að sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann veðið bara á eigin vegum, sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael, sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsækerfið og band er að fara í mjög alvarlega farvega þá verði Bandaríkin heillega að þá fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að Netanyahu á segist beita gagnvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta spurning en ég ekkert sem sé líklegt en ég meina allavega sér maður ekki kunni friða samingur á nást núna en ég meina ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni og ég alveg sammálaður að það er ekkit mjög líklegt en ég meina ef að Kína fyrir að sé að fara maður samdrátt á sína hækjari þá það mjög alvarlegt mál getur leitt í fjármálakrís og ég veit ekki hvað og hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér en málið bara mjög slæmt en samt sem áður er það þannig að þetta ekki eins stórt og alvarleg stríð eins og það menn að halda aftur að sér það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur að sér og þú sér það voru á tímabili sko, þegar hérna Netanyahu sagði sko, ok árasi, við getum verið enda að vera í stríði við Líbanon þá að það verið vopnalega við Íran, en núna Íran farið að segja það, hérna, við, ef að þeirra ás á Líbanon þarf að stuða ykkur og hérna, þannig að sko en Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það eitthvað hlýjað þessu og varandi Íran þá Trump með segja sér vopnalýja, því að hann þarf að samþykki þingsins, ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga, en ef þetta sko þetta er ekki algjönd vopnalýja þetta er ekki heldur alls þeirra stríð þannig að ég held að í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma kannski ekki, sko, ég held að tímatablan fyrir Íran er alltaf erfið sem heldur að tímatablan fyrir Bandaríkin þeir geta beðið lengur þeir geta líka gengið lengra þeir geta lokað rauðahafni líka gennum hútiðis en til lengri tíma þá þjónar að líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað þeir fái til þess að taka toll eða fái af eignir sinnar hafi verið fristar fái þær greittar eða viðskipta þingunum verið létt að þeir fái einhvað það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á og svo líka varandi kjarnokumálin að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, þá tekur langan tíma þú gerir það ekki á einhverjum dögum, þá tekur langan tíma og það er munurinn þegar Bandaríkin er að tala við Íran þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnorkuvopnin og hvernig, þeir reyndar ekki tannir hafa kjarnorku, tala kjarnorkuprógram Íran og auðgunin og úran og allt þetta, þeir vilja tala það, að meina Íranir vilja tala fyrstum hvað hvort þeir geta tekið toll á Hormúsundi og hvort það sé að þeir fá eignir sem er búið að frista ellendis greittar, hvort þeir setja létta viskitaþingunum. Þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan. En ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka, sko, Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir eða þeir fá einhvað til lengri tíma. Þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverðan slagkraft gagnvart Trump, en ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluverð fyrir þá. Ísraelar muni vera sennilega á móti því en ef allt heimsækerfi er að fara í mjög erfiða skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem að Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staðan sér þannig að þeir verði að sætta sér við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi en það er enginn hernaðalaust og þú vorst að tala áður þess að svona styrjaldir ef við bara skoðum eins og með þegar að ráðist er inn í svona lönd, stór lönd svona þróunaríki, svo þeir eru þá höfum við séð það sko, að það kemur ekkert óvart að það gangi illa, við sáum það í Vietnam hvað Bandaríkin gekk illa þar Kína gekk líka mjög illa þar þegar við 79 síðast slýst að þeir tóku þátti, við sáum Afganistan, Sovjetríki reyðustarinn 79 gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa, Rússum gengur træglega, erfiðlega í Úkraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn þar sem að fólk er mjög ákveðið að verja sitt land, að þá verður þetta allt mjög erfitt, jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin, þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland. Þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum í Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og vígleirinn hefur lítið hreyfst í hérna þessi hér er meiri fjögur ár að það stríð hefur staðið yfir.
5: Það eru lengra heldur en Kóru stríðið, ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ár í það. En ef ég má fara með því til Evrópu, að því að þú nefndir áðan með upplausn NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig tilbaka að vera óvíst hvort að það héldi þannig að það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgast að landa treystu á sem svona burðar afli í sínum vörnum en það er Úkraínustríð heldur áfram og svo er stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og

0: að stóru leiti við Rússland. Það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það dapari hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfarin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð. Hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu, annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið það ákvörðun að magna þá mjög hernaðar uppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi. Daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinni olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu. Það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu, svona líka það í þessari stöðu, það sem er svona verið að grafa undan álfunni öryggislega, líka efnaðslega, að þá er ekki alveg svona ljóst hver er hinn pólitíska forusta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma. Það er frekar svona fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast.
1: Já, sko, en til tökum eitt með evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fast gengistefnu og þú ert komið með mjög mikla takmarkanar og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið er og evrusvæðið er, þetta er bara, þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru... Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst yfir að skuldastaða þarna skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk tiltrúin á Evrópusambandi og Evrópusvæði mikið og þá getur og langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðvelt er fyrir Evrópusambandið Evrópusvæðið að taka lán en það er mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko náttúrulega auðvitað treystu þessi lönd á þessum að kalla transatlantik link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisreglum en það er tvennt sem hefur gert náttúrulega það er annars vera Trump náttúrulega hann eins og hann er að hann er að tala America First Policy og hann horfir allt í samingi viðskipta hvað hann fær og hvað hinn er fá sem er nýtt og svo líka, en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið með 3 stórveldi í staðan fyrir að vera með 1 og þau eru að berjast sína á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjanna miklu veikari en Bandaríkinn 15% af heimsframgerðinni mestalega 20% eftir hvernig mæliða var áður helmingurinn. Þannig að Bandaríkin eru konið miklu harðari baróttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu, það var eiginlega alveg fyrirsjáanlegt. En ég reiknaði með því, bara þegar ég verið rastalegi í Bangkok, þá held ég að Bandaríkin færi sko að færa sig til Austur-Asíu, að Austur-Asíu er eina heimsálfan þar sem er land sem að getur orðið keppið til Bandaríkina. Sko, Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkina.
0: Hilmar, hvað eiga Bandaríkin að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað er að gera til þess að hefta vöxt Kína?
1: Ég er ekkert sér eigi að gera
0: það. Það er það út frá þeirra hagsmunar sem að meta þannig að það séu hagsmunir Bandaríkjana að halda aftur að vöxtri Kína en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess?
1: Bandaríkin, sko, Bandaríkin hérna vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku. Þá erum við ekki að tala bara um Norður, Mið og Suður Ameríku. Bandaríkin er algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkin, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku.
0: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
1: Það er eitthvað sem er góð spurning og það er það sem ég held að sé mjög erfitt, þannig að Kína sko, það var hægt að halda aftur að, sko, Sovjetríkin voru líka þannig á þeim tíma þá voru þau óp við Bandaríkin en þau voru aðalega þá í Evrópu og þessi ná NATO stofnað þá voru þau óp og þá átti að halda aftur á Rússlandi en eins og höfum talað áður þá gastu að halda aftur af

0: Sovjetríkjunum því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einangraðu annars að skaða sjálfan þig. Það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki. Það eftir containment policy sem var notað gegn Sovjetríkjunum, það gengur ekki upp í gagnvart Kína. Og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China. Það var, og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China, Kína var hleypt inn í alþjóðaviðskiptunum 2001 og Bandaríkin leyfðu það, en síðan svona 2016 og þegar Trump tók við, að þá var tekin upp einangrunarstefna reyna einangra Kína. Ég held að sjálfur réttur, það er ekki hægt, en það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valda jafnvægi í Austur-Asíu. Þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg. Þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína ekkert óvart að Bandaríkin síðu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Ég held að koma með ekkert óvart. En ég held að hvorugt landið vilji fara í stríð. Ég held að Kína hafa engan áhuga að stríði við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga að stríði við Kína. En það verður að halda ákveðnu valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvinni.
1: Já, en það til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur að Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn meila þarna allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðmóta hvað að hérna, tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku. En þessi lönd hljóta horfa til Miðausturlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna það svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstuðar þegar að Bandaríkin eru að herja á anstæðinga sína, að þá verður þú skotmark og það minnst að það hafa líka komið í ljós hérna, í tolla hérna, málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi eiginlega alltaf að þótt að hann hefði skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira að þá stöttu síðar fréttist af því að Kóru menn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína, vitandi það að það er ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem hegða sér svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira þannig að við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmunni að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkjanna sem er heimsveldi allt annað staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína. Þannig að það sem ég er að meina, ég sé ekki hvernig er alltaf að gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim.
0: Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum og já, það auðvitað, líka það sem hann gerði við því að hefja stíðið Íran þá fyrst var þyngsta höggið á Austur-Asíu og þar eru bandamenn Bandaríkina sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkur samráðs við þá og svo náttúrulega líka þetta eins og sé við Persaflóna, þessar herstöðar sem þarna eru hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla Bandaríkina byggja þar alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við Persaflóna byggja þessar herstöðar upp þannig að þú eru líka skotmark en ég meina, auðvitað er samvinna milli Bandaríkina og þessara landa við hérna í Austur-Asíu en þessi bandalög er að veikjast Trump leggur minni áherslu á bandalög hann telur að Bandaríkin geti gert hluti ein og gagnvart samt Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það, Evrópa svolítið haga sinni svo smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðrum en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrásstöðnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljanlegt eða sem er ekki skiljanlegt af hverju var Evrópa ekki tilbúin að við talaum að semina, af hverju var ekki tilbúin að fara í samningaviðræðum eða miklu fyrr svo er sambandið við Bandaríkin og ofboðslega snemmt að því Bandaríkin vilja draga sig úr og úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr af sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis þannig að það er eitthvað sem er í gangi en svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskipti með Kína. Þannig að það hefur verið að safna óvinnum út allan heim fyrir alveg sem er hérna í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum í ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að segja það hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég myndi að Trump hefur reynt að semja, hún hefur verið útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkfæri Pútin. þetta hefur pirrað Trump af því það Trump hefur enda minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var og þú varst nefndir að fórsætisráðherra hérna Danmerkur sem var að sem var líka NATO var að tala um að stofna Evrópu her 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu varnarbandalagi þeim sem ekki myndu vera í því þeim myndu bara hent út og þetta gert án bandaríkjanna og þetta allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður velti fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað að gerast hér maður átta sig ekkert á því hvað að vera að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig og
1: En Helmar, einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að það geta ekki treyst á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu ég sagði hérna nú upp af þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu með að það ekki friður á milli Evrópu og Rússlands
0: Já, það bara, hugmyndin í Rússlandi svo að það eigi ekki að semja við nokkuð, það ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Putin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði fórist að komast að gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti, það var gríðarlega lyftistöng fyrir Þýska innveldið sko. Það væri hagvöxtur í Þýskalandi í dag ef þessi leiðsla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga gera fjárfestingasamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínustefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn af því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún er alveg hálfgerður sveikari í hérna að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjunum og Póllandi og ég ekki að nota hana til að semja heldur og hún vildi ekki Úkraínu fara inn í NATO frekar en fórsetið Frakklands þannig að hún tortrygg og núna Evrópusambandið þannig að þeir sem eru við veldarna Kaja Kallas sem fyrir með utanríkis- og öryggismál er harlínu manneskja gagnvart Rússlandi hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikill hörku og hérna sem algjörlega óraunhæft og hún að dýmhýndum algjörlega óhæði í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo fyrirverandi fyrirverandi fórsætisráðherra þurfa Litáen hann yfir varnarmálum Evrópusambandsins líka algjör harlínumaður og svo ertu með hérna, Dombrovski sem fórsætisráðherra Lettland sem er orðið voðalega vinsælt fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann rústaði nú lettlandska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen sem leiti til gríðarlegs fólksflótta og vandamála
1: En Norðurlöndin hafa vilja stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin og Eystrasaltslöndin er eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi þannig að við erum eiginlega harðinlínan í Evrópu
0: Málið er það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ári undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samtöldum við að þetta sé ykkur ælega vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega séð að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttum við okkur ekki vegna þess að hérna að því að þau þjónuðu breytum því að breska hagkerfið 170 sinni starrið það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmennum, stuttu okkur ekki Eystrasaltsríkin stuttu okkur, tölu ekki vel okkur hérna í hrunið 2018 í svo fórsætisráðherra Lettlands og allt eitt Dombrovski sem minn orðið mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar íslenski ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann talaði um að Ísland, mjög óverðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunin 2008-2009 að við verum Ísland hefði sprungið í loftu og þannig að þeir töluðu mjög óverðulega um okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að þó að við höfum lýst við sjálfstæði, við erum fyrst til að lýst við sjálfstæði þessar ríkja, þá getum við ekki trist neitt á þau, við erum það að þau hafa enga getu til að verja okkur ég meina að Eystrasaltsríkin hafa enga getur til að vera í Ísland, jafnilega þú vildu það en þau eru náttúrulega hugsa fyrst um sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á svo náttúrulega Finnland sem á mjög hættulegu svæði og hluti Noregur. Þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og íslensk stjórnvöld skulle stilla sér upp á þessum aðilum algjör grundvallar misskilningur á stöðu Íslands. Staða Íslands allt annar. Við erum langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsælt samstarf í Bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það að samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem að við höfum að hafa góð samskipti við þessu lönd og við höfum, við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskipti við þau, það eru margir sem búa íslendingar sem búa í þessu löndum og metta sig þar og allavega þannig við erum að halda öllu slíku opnum en að alltaf treysta á þessu lönd í öryggismálum sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt auðvitað væri sko fyrir þessi lönd núna stefna þeirra að fara í auka útgjöld til varnarmála ég held að Litáen sé komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland komið mjög langt og hinlöndin eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna svo fylgja Norðurlöndin líka þetta er þeirra stefna þeirra huga er algjör fjarstæð þú segir það ef að Evrópa, eða tveit sem Evrópa getur gert til þess að minka spennuna annars vegar það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá Bandaríkjunum 70% af öllum vopnum í Evrópu koma frá Bandaríkjunum og kaupa vopn frá Bandaríkjunum eða finna langtíma samning við Rússland einhvers konar fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í hernað heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulagi og Angela Merkel sem að kanslari Þýskaland sem ég held að hún bara hún vildi semja áður en úkraínstríðið hófst eða reyna að koma á einhvers konar samningum og hún var bara álitin vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða gagnvart Rússlandi er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðin Evrópu og dregur úr hagvistir, eigur atnurleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkri landsframleiðslu mann, þjóðartekjum að mann. Hún dregst aftur úr, það verður hagkerfið ördæða, það verður lítillega engin hagvöxtur og hérna og ekki góð nýting á vinnuafli, það verður flótti af inn fyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland. Svo til viðbótar á að vera í eitthvað skona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka að vera og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem við Bandaríkin sem Evrópa er líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna og ég held að hann mun að halda ára og ég held að Trump hætti, hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það er algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskiptin við Rússland vegna Kína það þjónar svo augljóslega hagsmunir Bandaríkina þannig að Bandaríkin er að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum þeir eru ekkert að hugsa hagsmunir Rússland í því samhengi endilega þeir eru að sína eigin hagsmuni sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhvers konar samkomulagi og einhverju regla á þetta en Evrópa lítur á það allt sem tóm svik og hún heldur og Evrópa verðist halda það að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að er ekki hægt og það sem ég hef áhyggjur af þetta með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða hafi alltof mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga á mannauði við þess að verið að það sé lítill hagvöxtur að þessi lönd sem er skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sinni ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíða kynslaður eða á lönd í myndbandalæginu eða verður krísa að þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á Þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandin. Aðalvandin er forustan. Aðalvandin að við erum með eins og Kaja Kallas. Þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu. Það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, eða þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu. Þú verður einhvers staðar að slá af. og það þýðir ekkert að hefja viðræður með hatri. Það verður að vera einhvers konar annar grundvöldu. Þess vegna, miðað við þessa stöðu, og ég veit, ég minnst að hlusta á viðtal við fórseta Eistlands, og hann var að segja það að áður en úkreistu, hófst það var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna Evrópusambandinu, en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd, heldur en var, og ég var að nefna sér þrjú embætti í Evrópusambandinu sem þessi löndur komin í, og ég sjálfur, mér mjög annt um þessu löndi, ég búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fór inn í Evrópusambandinu og mér mjög annt um að þeim gangi vel, En ég meina, ég held að svona hallinustefna, hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkit samkomla í friðarsamkomla í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan Evrópa hálömuð og dregst ennþá meira aftur og aðilega sem ráðarna, sem með það í hérna, huga, að eyða Rússlandi eða brjóta upp í mörg smáríki, Sko, það ekki líklegt til árangurs, en það líklegt til átaka og það það sem ég held að við vildum losna við. En það virðist ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt, var þetta í Rússland, að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
1: Hérna, mér útslutu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna, en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum. En Já. Það verður nóg að taka, kannski byrju við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan um heiminn. En takk fyrir í bíli.
0: Já, þetta var ferga þunglýtt samtalend. Það verður bara að hafa það, þakka það fyrir.
1: Ferða ekki. En við ætlum að halda áfram að tala um Evrópu hérna því að kemur til hans Björn Þorláks, kemur Hallgrímur Oddsson sem hagfræðingur og þeir ætlum að ræða um Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug og opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég held að sé á milli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðar atkvæðis það hvort við ætlum að þreifa. Frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvastátturinn sem að hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mándaskvöld. En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Það við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glæniskýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtækja sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenska fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann kominn til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma.
5: Já, ég stofnandi.
4: Já, þú býr í Brussel.
5: Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem Já. Hugveita, kannski í raunin ég kannski bara svona sækja innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðmálin út frá og til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áhrum viðraðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla ég hef líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurningu einfaldlega að spyrja hvað myndi þetta þýða hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar
4: Já, en við viljum vera í einhverju liði það svona svolítið hérna umræðin hefur verið þannig við viljum hérna vera í hann okkur þessu liðið að hinu, þannig að þitt hlutskipti pínu snúið, ekki satt?
5: Jú, ég þykist líka auðvitað er ég ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þessi greiningu og þegar hún hefst þá er svarið ekkit líkur það ekkit endilega fyrir Nei. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður hvað þýðir þetta fyrir hvern leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar auðvitað bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið
4: Einmitt. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en fyrir mig helstu niðurstöður þú sem sagt gerði þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda
5: félag atvinnurekenda og íslensk-evróska verslunarráðið þau sem sagt kaupa þessa skýrslu
4: eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB?
5: Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú einmitt mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opin fundur fyrir alla
4: já, fyrir í dag,
5: og þar kemur einmitt skýrt fram hjá Friðrik Inga formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin og skoðana skipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn það hafa nú heldur líka verið fjallan það í fjölmiðlum en einhvern síður eru þau reiðubjum til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt og í þessari skýrslu það er engin afstaða tekin þetta eru meira staðrendir og greiningar
4: Þetta er ekki keiptur áróður
5: Nei. Ég hef líka sagt til fólk að ég veit hvað þetta er viðkvæmt að hérna ég birti mínar greiningar þar eru allar enn aðurbustrum.is hér eru eftir skýrsla ég held út í hlaðarpi það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það en það er mín nálgun að þarna ekki afstæð að tengi til málsins
4: Já. Er ekki réttskili hjá mér að þú greinir þetta í þrennt í fyrsta lagi tollabandalaga ESB og stöðu Íslands öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og ES samningin
5: Jú, akkurat
4: Ef að byrja á tollunum
5: Endilega
4: Ég fer strax að hugsa bændur
5: Já
4: Og hvað geturðu sagt við bændur að lokinni hérna þessari rýniðinni?
5: Já, tollamálin eru þetta mjög veigamikil tóttur, hvað var það aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast. Kannski svo ég byrja á hinum hefðbundu tollum og ég bynda á þessari skýrslu, fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0% eftir ákvörðun sem að vera 10 ára gömul, þá var þetta stjórnvalda um að fella niður allar tolla. Það á ekki við búvörur.
4: Hvað eru þeir háir, tollarnir á búvörur?
5: Þeir eru auðvitað misjafnir en almennt eru þeir miklu hærri, þessi verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem kallar svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda eru annarkort kemur frá tollunum eða beingreiðslum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Noreg og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinu evróska og ég þú spyrir hvað með bænduna ég held til dæmis að svörun við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir mínum huga það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina en hvað var það svona markasáhrifin og þá fyrir neytendur þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér er matarverð hærra enn í Evrópu ég lít á samanburð að því ég veit að líka svona samanburður út hingað á þanga getur verið svolítið viðkvæmustundum og löndin ólík, hér er kaupmáttu mikill rekstrakostnaði mikill og svo framvegis en ef við lítum til dæmis sex dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland þá er matarverð hér 36% hærra en þau ríki þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurir þá er munurinn 56% eggin, ostarnir ennþá herra fiskurinn ekki eins mikill munur þar 5% og niðurstaðan svo að matar að neyslu karfa heimilana er þarna næstu 30% dýrar á Íslandi heldur í þessum 6 dýrustu löndum ESB.
6: Skildi ég rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB löndunum?
5: Með þessi 5 nei, með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi og munur er á milli þessara mataflokka skýrist í af verndatollum þar sem þeir eru miklu hærri og það er að stórum hluta
6: Já.
5: En ég, eins og ég kannski líka sagt Ísland er áfram eiga í norður Atlantshafi við þurfum að líta til þess, við erum að líta kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnar og það alls konar en munurinn á þessum verði kjötafur að verður ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerum og þetta er auðvitað bara stefnan okkar og hefur verið í áratugi
6: En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa hagsmunni bænda róa sem er nú brjálæðisleg hérna sviðismynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmunni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér tölverð mikið hvað var það búvörur með aðalda ESB?
5: Já, það þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sangirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meir og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur ekki bara búvörur heldur allt dótið en það kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum hér er beingreiðslurnar og verndatollarnir í Evrópu eru verndatollarnir læri þeir eru endi staðar en læri og hlutfall beingreiðsluna meira en að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðin heldur eins og verða tóll að gera.
6: En er hlutfall að beingreiðslunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall?
5: Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tóllabandalagi síðan varðar það líka.
6: Já. En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu okra á neytendum er eitthvað hæft í því?
5: Já, ég sá þess að umfyllum, ég skoða þessi mál ekki út frá og þessum sem hún er alveg minniskýrslu var náttið samkeppni almennt þá held ég að inngangi í Evrópusambandi geti breytt henni á Íslandi en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði ég hef bara viðurkenni, ég hef ekki alveg skoðað þetta í þessu samingi og er ekki bara ekki viss um það
6: Nei. En skoðað er það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlis styrki vegna þess að við erum eiginlega bara með dreif, bara með hérna, er ekki allur landbúnaður meir og minna í einhverju dreifbýli?
5: Jú, eins og við bent á líka þá erum öll norðar þessara norðurskauts landbúnaðar, 60 annar breytagraða sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð.
6: Er það tækifæri?
5: Fyrir mér er þetta vinna sem á eftir að ráðast í, að því við tölum þetta við tölum þessa styrki en við greinum ekki alveg tölunar hvernig þetta virkar í greiðslum talið Nei. Að þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum Finnland og Svíþjóð, með auki tækifæri til að styðja við sína bændur að öðru leiti eru þetta styrtarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnar sameiginlegu landbúnaðarstefnar þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar ég held að sé líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum í landbúnaðarumfjöllunni sem er nú ekki kannski umfjöllunarefni þessar skýrslu en það er að áhrif við tölum oft bændur sem svona eina púlju En sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gæti verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur.
6: Já,
4: Einmitt. En það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að skiptingumáli kortunum með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki, það sé svo lítið okkur þykir vænt sauðkindina og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steypum allir mjólkuframleiðslu bara í einhver fimm risabú eða eitthvað sluðis þannig að við, í allir þessari umræðu allir með þessum pælingum þurfum alltaf að vega og meta annars vegar hið efnaðaslega og hins vegar hið menningarlega ekki satt?
5: Jú, jú, það held ég algjörlega ein hlið á því
4: Já.
5: Og fæðuöryggi, umræðum fæðuöryggi og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru Já. Alls konar liðar.
4: Já, en eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja...
5: Nei, mér finnst að þetta bara þrælmerkilegt umfjöldunaröfni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafaðunja eins og í þessari skýslu.
4: Ok, hérna, er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að... kvíða aðild að ESB?
5: Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því ég held að fyrir Íslandsvönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnandi sem þarf að semja og þar þarf að setjast við samningsborð sem við höfum raunar ekki gert ekki við ESB út frá einhvers konar svona út frá svona pælingum að við stundum sjálfbara veiðar þá það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera burtsi frá því hvort við ætlum að gangi í ESB eða ekki en auðvitað það hagsmunumál að hlutur okkar í þessum deilistofni sem eru undir og hlutvarslu stöðleikareglunni okkar hlutvall þar skiptir auðvitað máli
4: En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sé endilega ógnað með engangu í ESB?
5: Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í þessi ykkur breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytingar. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarkað í dag er mikill en leið og þær afurir eru frekar unnar þá verður hann þá hverfur hann af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir það er alveg áhugavert að pæla hvort að í því felast eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg hvað var þar eins og hefur komið fram 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi af staðbundin stofnum þeir ættu að vera áfram inninni okkur fyrir mér að líta sjávarútvegsmálin er svolítið líka að það er ekki ennþá við stundum þurfum, það er ekki að semja það er víst þetta að semja það er alveg orðið að þannig það þarf margt að útskýra okkar 200 mílur er ekki, kom ekki við svæði Evrópusambandsins og það þarf það að útskýra ef það þarf að skýra þetta og sitja hennir á blað hvernig þetta á að virka
4: Já, þannig að við bara vitum ennþá allt og lítið.
5: Já, og hérna, en fyrir fyrirtækin þá eru auðvitað nöðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestu hlýðum, hvað þetta getur því. Þessi stórutgerðina, ég getum auðvitað bara fyrir sjárútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki, áhrifin getur við, hvað var það sko stórutgerð sem er í eigu, hérna, eigu eða skráða marka, þá getur það auðvitað bara verið jákvætt. Lítið til markasverið þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar með ekki eignast nema hluta í ef það hömlur hverfa þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendur væri það jákvætt það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við
4: Áhugavert En hvað segirum við þá sem að segja að jafnvel þótti fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum þá geti samt verið rétt fyrir Íslandinga um GSP
5: Já, ég held ég kannski tek undir það sem við erum ekki að segja þá hérna slíku samningur yrði ekki samþyktur af þjóðinni og spurningin kannski einhverju liti göllu að því það sko það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar verður þetta kallar undanþáur verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis hvað flokkast það sem eru það sérreglur við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út.
6: Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar. Heyrðu, þá skulum við fara í íslensku krónuna.
5: Já.
6: Hún náttúrulega sko það sem ætli, sko, af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkisstjórnin ákveður að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og hérna ekkert vit í þessum gjaldmiðli okkar
5: Ég að mínum að þetta ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál ég heldur munum bara gera það áfram ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar en saman hvernig þú fer og ef við getum lítið til Noregs svona hugmyndur fólk sem að ganga í Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðl verum með
6: Já.
5: Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi okkur hefur bara ekki tekist að temjana
6: Nei.
5: Og ef okkur hefur tekist að það hefur verið til skamms tíma
6: og við erum að skaðlega lá verðbólgum við viðmið hjá Seðlabankanum, maður ekki segja
5: kannski óraunhæf allavega svona með við svona sögulega hérna, og svo bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýslinni svona þetta makró og ég aðeins að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samingi við hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig þetta þessi sveigjanleiki sem hefur verið vísað til síðan og eru auðvitað fjallaðum í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna er nú held í rúma 200 blaðsíður af mörgum hagfræðingum ég svona fer yfir þetta á nokkrum blaðsíðum á íslensku en svona, þetta tiltölulega einfaldur samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir alla sem eru að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt það eru þetta bara kostur og gallar það eru þá einhverju kostur við það að hafa eigin mynd
6: Sveiflujöfnun
5: en því hefur líka fyllt sársauki við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðra þjóður í Evrópu en sársaukin og vikill
6: heldur það hafi verið út af genginu
5: fjallinu 50% við samkeppnishæfni okkar jókst og virði útflutningsgreinanna jókst verulega, hingað komu ferðamenn ég hef heyrt líka Gylfa Sóga benda á að Portugalir sáu svipað aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveifna en sko, hagfræðingar eru auðvitað það orkar allt tvímælis en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna
6: og ef maður skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá Hvar var þetta? Þremur árum og upp í, ég finnir þetta ekki?
5: 19.
6: Já, frá þremur árum upp í 19.
5: Já,
6: það er rosalega span.
5: Þetta er mikið span og ég skoða þarna í skýrslunni Maastricht-skilinin, hvernig krónan uppfyllir þau. Það er þetta bara svona hagfræðilega æfing. Og líka hvað það hefur tekið þjóðunar langan tíma. Evru þjóðunar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin. Það hefur, sérst, fyrir ný ríki það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp Evru, þá hafa þetta verið 3 til 19 ár frá inngöngu til upptöku Evru þannig að það er langur tími
6: veistu hvað skýrir það, hvað er mismunandi hvað líður mismunandi langur tími
5: að sumuleiti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilin eftir að þau gangin inn í gjaldmiðla gengisamstarið.
6: Já, við erum sagt að ríkin eru misfrumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í...
5: Já, og það bara taka til og ég held að það eigi líka við okkur.
6: Já.
5: Ég held að hérna, verðbólga og vaxtaumhverfi það er á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3-19 ár eftir þú gengur inn við erum nú bara á því stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðraðanum áfram sko við þurfum að, ég held að svona almennt þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta en Ísland uppfyllir í dag í lok árs 2025, 3 af þessum fimm skilurum, en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga.
6: Já, sko, hérna, ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru, þar séu ánægðari með aðildina ESB en hinar. Það satt eða logið?
5: Ég bara ekki alveg viss en sko það náttúrulega það áhvert hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðþorf fólks í Evrópu reglulega það sé kannski tvisur ári og það er ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt, þú getur samt líka alveg fundið þjóður það sem þetta minna, ég held til dæmis að grikkir séu svolítið pyrrar út í Evrópusambandið svona almennt og horfir á þetta hlutvall en það yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu, það náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandið sæld á síðustu árum.
6: En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það, er það exakt?
5: Mér finnst það áhugaverð spurning, mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir ef við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða króna. Það eru þó millileikir. Pólverar eru með sína mynt í dag, tjekkar líka, danir og svíjar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðl þá við evruna, er þá kannski auðveldari þegar voru innan Evrópusambandsins því allan að síðast er þetta var aðtúa sem í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfu sér eru bara tveir valmöguleikar allavega árið 2012 og ég er að held að það ekki mikið breyst síðan sem við stöndum frammi fyrir sem er þá krónan eða evran.
6: Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar hérna, tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktunar til að þá hafi ríkisstjórnin oddamenn valkyrjurnar þrjár eða tvær, Inga náttúrulega er bara þarna með en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum út af Trump, út af fjarna Putin, út af Úkraínu út af
5: Grænlandsmálum
6: að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að huglega aðelda ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé?
5: Hvað viðhorfin varar þá er það nú ekki mín nálgun að skoða það er samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert að því það er rétt, það er umrót í heiminum það er óumdeilt og það er meiri sem bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrinni við okkur á Grænlandi ég, að því ég býnu í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líki í erlendu fjölmunum sem fjallum þetta þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin er sett í þetta geopolítiska
6: það er þannig
5: bara eins og skoða Politico eða Guardian nýlega, þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi
6: að hérna tímasetningi sé engin tilvílun heldur afleiðing og breytingum í heiminum
5: og við séum og ég er einhver vafum að í hugum margra þá er það þannig ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum röngræðum og rífumst um Evrópusambandið og við erum ekkit sérstaklega að fjallum þessi mál.
6: Nei.
5: Við erum að fjallum þessi mál sem varða okkar eru innanlandsmál, sem er þess að svona út fyrir landstinn þýðast ekki dofbúslega vel.
6: Nei.
5: Þetta eru vexti og verðbólgu og hérna fullveldið og listin heldur áfram og alþjóðmálin eru þar bara neðarlega. Í mínum huga skiptaði máli ekki bara fyrir þessu umræða heldur líka bara fyrir stöðu ES-samningsins og hérna og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum að þetta geta verið vegamiklar breytingar. Ég er ekki að dramatisera neitt að segja að þetta sé ástæða en auðvitað er þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir.
6: En sko, svo finnst man líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum, það mjög mikið rángastaðhæfingar, það mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lygar, ég vil bara segja það, alveg svo er, og þessar lygar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræði þætti þar sem að stjórnmálmenn eru kallaði til, þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarsþáttur sem að Ríkisútvarpi bjó til, þar sem að svona þeir sem að...
5: Torgið.
6: Nei, það var þarna silfrið á mándagskvöldinu að sko það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að það sem ekki væri, sem ekki væri þáttur gerður á Ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona all, svona stórum ég veit ekki hvernig orða það sko stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnu rekanda og
5: íslensk evróska verslunaráður
6: já, að hérna við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu eða hvað
5: ég hefði allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem sagt, heldur Nei. Bara hér eru upplýsingar og fólk má sér nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæliði, þessir án ég held við sem náttúrulega þetta búin að sjóða niður, 100 mismunandi hluti, nýr í eina spurningu og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það kannski bara óumflýjanlegt og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður svona það matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðreyndadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það eru þetta líka það eru þarna tveir hópar, eða það eru tveir valmöguleikar og fólk eru að afla þeim fylgis ég maður það nú bara verið að það
6: já. En hvað verður fasteignina mína ég á eina fasteign hækkar hún eða lækkar með inngöngu í ESB
5: ég fjalla nú hérna stuttlega áhrif á eignarverð á Íslandi og Ásgeir ég hefði Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra bæði núna í Hörpu síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif og hann þá að gera það eins og ég segi þessi skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki mín greining sko við getum litið til annar landa og hvað við gerst þar ég held í öllum samanburði við önnur lönd þá þurfum við líka að passa okkur Ísland ríkt land og til dæla dýrt Króatíu sem hafa sér margt jákvætt við aðild þar hækka eignaverð líka mikið en Ísland, stað Íslands og Króti eru ekki svo saman þannig að það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessi hækkun en til dæmis fyrir eignaverð þá þetta að horfa til COVID-tímabilsins svona sem stúdíu þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á tveimur árum fasteignamarkaði hækkaði 40% þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að vaxtast í lækki með því að gangin í Evrópusambandið og lokum takk upp evru þá hefur það áhrif á eignaverð það má þú alveg segja að ef sko, eignaverð myndi hækka samhlega vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki skilur, það er bara einmitt. Samband vaxta á eignaverðs og ég slefti því að tala eignaverð, fasteignaverð sérstaklega í skýslunni að þeirri einfölda ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili, þar til kannski nýlega við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér mikið, mikla hær en annars
6: skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðana?
5: Nei, það er ekki hluta þessari skýrslu.
6: En skoðar eitthvað hvort það er tálsýn eða veruleiki að með aðeldaði ESB þá myndi stóra aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækimarkaði?
5: Það eru það alveg hægt að líta til hluta ég geri það hluti þessi skýrslu á og þar kannski stæst að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu Íslandi í dag sérstaklega gengis á þetta og hún getur verið töluverð
6: Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastigari?
5: Ef þú eyðir þessari áhættu, þá er aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlend aðila.
6: Þannig að myndu bætast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf?
5: Já, eða fjárfestiði.
6: Eða fjárfestiði.
5: Já.
6: Og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum, en út frá sjónarhóli neytendans, þá eru það í flestum tilvikum til góða.
5: Já, já, ég, samkeppni er aukin samkeppni, held ég allstaðar það hinu góða fyrir neyndur, það bara hérna það sem við trúum og það sem rétt
6: Stíðstundum haldi fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð
5: Já, ég einhvern veginn teki ekki til afstöð til þess ég skal reynda viðkynna það, ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég hef þetta kem hingað mikið og er hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég tek eftir að hér er dýrt að vera. En svona samkeppnis aðstæðarnar, þú veist, og í þessar umræði, ég held, hún myndi aukast, en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg, gerir mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar, bara áttum ekki á því, sko.
6: Já, sko, það sem að venjulegu fólki svíðu mest, eins og mér, það er náttúrulega hérna, að þau nefnir bankana. Það sko hvernig maður í klóm þeirra og þjónust alltaf að minka, hagræðingar alltaf að aukast, við fáum alltaf minn og minna, vextirnir eru það sem þeir eru, þeir bera við einhverjum reglum og svona, en hérna, það náttúrulega eftir gríðalega miklu að slæjast að komast hér í annan banka einhverjum og þú gætir alveg séð fyrir þeirra að erlendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og...
5: Já, já, ég held það og hérna, það eru náttúrulega reglur, sérstaklega hvað neytendalán varðar sem sérstaklega þú sem kaupandi segjum í Danmörku ferð ekki að teku fasteignalán í Búlgaríu af því það ódýrara. Það eru reglur, en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði og það auðveldara og það eitt af markmiðum með Evrópusambandsins, það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki, það á að vera einn innri markaður, ég tala nú í skýrslunni hvernig það ekki alveg raunin, en það markmið markaðarins auðvitað. Þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari.
6: Einmitt. Eitthvað að lokum, eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst aðtöga áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona tíunda í lokin.
5: Nei, kannski bara svona hvatning til að hérna halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet allir til að lesa skýrsluna. Ég veit ekki hvort
6: að... Er þetta að lesa hún á internetinu?
5: Hún á netinu, já, hún inn á félaga, hann á atvinnurekendum.is og ég kemur núna sendipartinn inn á mína síðu sem heitir europstraum.is. Ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi. Ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og þú veist, í því samingi það líka bara skoða peningast hérna reksturins opinbera ákvörðanir atvinnurekenda og hérna sérst, á vinnumarkaði. Þannig að þetta er risastór mál og það er kannski óþarfa einfaldað of þó við séum öll fullfærum að ræða þetta af bara miklu viti.
6: En hérna bara fróðlegt að fá þig frá Brussel Hallgrímur Oddsson, kæra þekkir.
5: Takk fyrir.
6: Og við höldum áfram, göngum áfram götuna, kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli hér eftir andartak.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum. Ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum ditt í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi en mér skilst að svo sér reyndin að sé til þannig fólk og hann komin til mín hingað hann Bjarni en Bjarnason, varstu velkomin
10: Takk fyrir
6: það ekki staðreyndin með þig, ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
10: Jú, Já. Þetta er alveg dagsatt Þetta var aldrei planið ég hafði nokkuð hugsað með það ég svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum og háskólinn útvegði mér nú vinnuaðstöði ég mætti einu sinni á hana og var skaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu kaffihúsið svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima en það var einhvern veginn

0: og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðalega notuð í að að flokka bækunar það eru 400 heimildir að bækja þessar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á, á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allan á milli stað þannig ég ljósirði alltaf það sem ég þurfti úr þeim og hafði svona ljósirða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósirðu bunkana sem satt þarna tímunum saman og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hana fram kaffi Hosé frá Venezuela hafði flúið heimaland sitt en var raskaplega lífsglaður og áhugam samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum og ég átti hann með því að tímabili hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var ekki það hann stoppaði svo mikið hjá mér svona. Og hérna var áhugað sem þetta þannig að skýta mann sem var að á, á kafa í einhvern pappís bunkum eins og Viggo við þetta og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði fyrir honum og ég held að það veri mjög svona skapandi miskilingur í samræðum okkar þetta efni
1: já.
0: Og ég hjálpa mér áfram með litgerðina
1: Já, ég held ég hefði gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund fyrir þessa doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur síðast fyrir andlit var það ekki síðast að
0: Jú, það rétt það skald að vissa
1: þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa
0: Já, það rétt, það í nokkra ára tugi og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð ég raun og önnur leið bara þess að skrifa bók að því að ég gat fengið borga fyrir það og hérna fekk alveg styrk í þrjú ár og svo styrkt þess að breyta nýju bók og svona ég lánsamum með það og þá var þetta
1: Og hvað sviði þetta?
0: Þetta sko þessa gráðu sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessar sviða en en undir hatti sko almenna bókmyndafræði svona samanburða bókmyndir myndi það kallast
1: Já og það rétt skili hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig þar sé að það hafi orðið þú,
0: já, já, sko þeir sem að lesa andlit skálda við svona sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í þremur löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu
1: fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
0: og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla, komst nú ekki nála tím
1: þá dettur mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki
0: nú?
1: Já
0: já, sko þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma en ég hafði sitið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna að því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota og kannski ég að nota það líka af því að ég finn svona til skildleika við þá
1: að sé stjættavingill þannig undir
0: kannski. Já, að vera bara svona sjálfmenntaða grúskara því að skona, lengi býra fyrstu gerð sko, og þetta maður í grunin sjálfmenntaða grúskara þó að maður náða sitið inn í hennar farfi
1: Já, og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar

0: nám fullorðin án þess að hafa verið í rauninni námi á þú verður bara beint í háskólanám eða eitthvað
1: sko, já, það var þannig, já að ég fór beint í háskólanám ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör, sko ég var ekki með það sem að þyrsti til svo áttaði mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðinni í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur það var ekki margir að stunda námið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kenni skrifa tvær langar ritgerðir guðfræði bókunum mínum ég hafði skrifað bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona og borgin bak við orðin hún styrst mikið við gullgerðalist það svona Kristinn Dulsbeki og hann hafði greint þetta mikið þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég var svona stílaði upp á það og þá fórum enn að ræða þetta og mér var hleyft inn og ég smyklaði sálina hans Jónsmins inn í guðfræðina
0: en þetta ótrúlega áhugaverð stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í
1: Já.
0: Og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
1: Já, einmitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig að vera með mjög jákvæmna að svona hugarfar
0: Já.
1: Af því að það getur kannski verið hætti því að svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitude hvert akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir hennar svona akademísk vinnubröð og svoleiðis og þau voru mjög opin svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hann en ég fótt tilbaka og klára hana líka
0: Já, þetta ótrúlega tverðalag
1: Já, þetta var það það var mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart sko skráð mig í magti ólnám ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám
0: Já.
1: Og þá er sko þarf maður að taka hebresku og hún er síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku og þar fann ég í raunum veru að mér skorti grunnin
0: Já.
1: Að því að ég hafði sjálf sér ekki lært málfræði og svona og þegar ég áttaði mig að þessu þá svona spottaði ég út þá nemyndi sem að ég taldi bera hann af og reynda að vinna í hópum og svona
0: Já.
1: Og þeir svona að ég með þeirra hjálp þá komst ég gegnum hefur sko
0: vel gert en sko það er eitt við hinn sjálfmenntaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefbunda notkun á heimildum
1: Já.
0: Var það engin brekka fyrir þig, sko, doktorsritgerð það vil nú þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það til dæmis fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þólinmæði í þetta heimilda helvíti sko, sem fylgir því þau komin þarna upp sko. Var það engin brekka fyrir þig?
1: Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinasand bók sem að koma út og er í sjálf sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem að er þessu leti skilti sem ég er að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því ég skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikir myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn ekki réttur og hérna jú ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinga mér að strax að þetta svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin sem að tefum menn það mikið að þeir bara gefast upp en ég tókst hann á
0: það eru mörg dæmi um það
1: sko.
0: Já, já, já. Það ræðs svo á sko, þú veist, maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu já. Neti, í þessu feni stundum
1: en hérna sko, það ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgu liti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimsbyggja og svona, ég hafði áhuga því og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið þetta allt saman en þegar maður lesi þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neinstaðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu að stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarf það að brjóta þetta niður, sitt í samingi kannski lest ekki allt orð fyrir aldrei tíma til þess en þú næri að sitta í hugmynda svo lit samingi og svona þannig að það eru svona kostir og galla við hvort tveggja
0: Já Sko ég las bókmyndafræði á sínum tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdentspróf að bara prófa allan fjandan og kannski 5 eða 10 15 einingar max í einhverju námi, kannski 2-3 kursar og svo bara eitthvað allt annað og það var hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda hann byrti stundum í því að það kom skáld og krakki réttu pönt og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ólega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt alltof tilgerðaleg alltof fræðileg og það voru þessi átök á milli skáldana rithöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta og sem fræðigrein og kennararnir voru sumir svona hérna stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokið núna
1: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti þannig að mögulega þegar þú varst
0: mögulega
1: það þú veist postmodernismin er að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Foucault og Roland Barthes og svona þetta eru bara stjörnur skrifa alveg stórkostlega verk sem að og þeir bara gera kröfur mér verðum að vera miklu höfundar sjálfir og meira vit stundum á bókmyndum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raun og veru tilfelli sko þannig að jú það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi þegar ég sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna minni eigin bók í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nefnendur og sérstaklega allir með seinni nefnendi sem að var bara ekkert sáttu við hvernig að aðal persónan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona.
0: Já.
1: Og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að því, já, þetta sjálfs rétt. Þetta svona einkenni á barni eins og ég var.
0: Mm.
1: Að þegar það svo mikið í gangi og svo mikið vitleysa aðstæðar þá svona var sjálfsbraka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða réttöfundur svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko En þetta var samt rétt hjá nemendanum að hérna það samt eðlilegra og betra stundum að bara bregðast við harkalega því sem er kannski gert á hlut með og svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennar og höfundur sama tíma
0: Þetta í sjálf þessi bókarefni út af fyrir sig Þetta alveg Þetta verið rosalega einkennileg staða fyrir þig
1: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræðir það voru alveg að segjast eins og er og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast úr í ritlistinni með ritlistanema að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtarsögu sem að ég myndi ekki einu sinni segja neinum viðtölum neinstaðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma, ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það í raun og veru engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega velundibúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundurinn kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar hugmyndir er höfundurinn dauður eða eitthvað svona, einhver bókmyndafræði sem er of hátimbrið þess að höfundar geti bara gagnast að ræða það sko
0: Einn og svo geði vondur mann ég að þegar ég spurði spurningar og orðið texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orðið texti, en þetta var ekki gott orð í því samhengi en sko last þú sem hérna lærðuru ungur að lesa
1: nei, sko ég hérna þegar maður elst upp er svona kringustæður það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartinn læri þetta sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því ég bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði sangað þessu svo mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann lesi og svona þá var þetta við höndun ég byrja bara að tegja í mitt og ég leiðindi mig ekkert hann að gera svona félagslega svolítið út úr af því að ég ætla að valda að flytja hún í að stað
0: Fátt betra en góð leiðindi
1: Já, og þau hjálpaði mig að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesið þau þessi verk án svona væntinga það var engin búin að vera að segja mig þú voru þess að þetta eitt eitthvað
0: Alveg frelsi til að túlka og rýna
1: Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjæra skáld sem að var aðalega bara fjölritaðar bækur 100 eintökum að skiptast á við önnur skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og á ein róli varum að bjóst ekki við neinum stórum sigrum
0: Nei.
1: þá voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sig svolítið alvarlega og byggust við að þeir voru með svona hugmynd um höfundahlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhvern markað ég var eiginlega allt of mikið hinum en ég bara var bara að skrifa var bara gaman og gefa þetta einhverja bækur þegar voru orðna til sko og hérna þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svolítið á skjön
0: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhverju leiti á sínu einfæri að gera það besta úr því
1: já, já.
0: Og þá verðum við líka ólík
1: já, já.
0: Sem svo mikilvægt
1: já, já.
0: Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
1: já.
0: Við hefum aldrei hýst heldig mér minnir ég þetta eitthvað feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst
1: það
0: ekki þú?
1: Já, það geti vel verið
0: Þetta stórborg
1: Já
0: Reiki, flugvalla
1: Einmitt
0: Hérna fóbíu
1: einhver
0: Já, Reiki
1: Jú
0: Já,
1: einmitt Jú, jú, að, það hefur sennilega verið að því að ég hafði ætlað að hitta vinn mín í Berlín
0: Já
1: sem að var með opnuna í fínu gallerí og ég var að vera úr seitt og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
0: Sagalismís
1: og þá hérna enda með ég þess að hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði, hei, farðu yfir götuna og er ekki annað kaffi hús þar ha, jú og ég gekk hann að blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekki niður því að var að tala við hann í síman þannig að var svona bílastæða stólpi einhver sem var svona mjög óheflir hæð þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara þegar ég loksist fann gallerí þá var ég alveg stynjandi á sálsuka sko en hérna hún hafði lóðsað mig í gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik
0: já.
1: Hefur þú semst haft þessi
0: ég er alltaf að lenda í þessu
1: ah.
0: já. En sko í stað þess að bölva því
1: já.
0: Því að maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja
1: já,
0: í stað þess að bölva því í dag já, já. Þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég er svona
1: já.
0: Og vegna þess að ég er alltaf að villast og hérna, það er eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu.
1: Mm-hmm.
0: Þá er líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annars er ástæða til að ná hyperfókus á. Þannig að hérna, þú veist, hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki, þá, nei, hérna,
1: já.
0: Þá bara... það gennst með þig? Ég meni, þú
1: jú,
0: bara lærir að lifa með svolítið.
1: Jú, jú, ég næja að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
0: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsvæðslu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnu finnst fyndnust, ætli bara að koma með hana hérna. Ég held ég hafi nú sagt hann áður hérna við að borað einhvern tíma. En þá er ég sem sagt hérna að fljúa frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúa kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur strákur þetta bara
1: okay,
0: fyrir tveimur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow
1: okay.
0: Það var bara svona mikill léttir nema það að nú er næstilegur það er að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur Og ég, þú veist, hérna, maður lærir að ég, þú veist, af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það er eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég er alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst þar að örugur til dæmis einhvern stað stutt frá brottfarliði þá er bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr og þess að ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá er ekki víst að ég finni aftur þannig stað
1: finn ekki aftur brottfarliði
0: missa fluginu
1: okay.
0: og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum
1: já, já.
0: Og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu
1: Nei.
0: Og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum
1: Já, huglöfslega
0: Hugurinn segir mér þetta, huglöfslega Nefna það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina þegar ég að bíða þarna á einhverju slóðum þar sem sennilega var hliðið mitt og hérna og ég finn niður einhvern rúllustiga stoltið hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo átta ég mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur um að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldar uppi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og, og ég bara hleyp það tók örugla 80-90 sekundur að komast upp hennan rúllustigann og það, ég orðin skemmti að þessi sirkusatri, það bara fólk fyrir ofan
1: ef þetta hefði náðst sko
0: já, bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóður ég sveittur, ég eins og hafi lent í mörgum bílslysum en ég komst upp Já. Ég slefti því að pissa Já. Og ég komst upp í flugvélina og ég náði Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa með þessa reynslu þegar þú
1: já,
0: á Facebook fórst að segja mér
1: þú berjast fyrir lífið
0: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að
1: koma ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn að ég mann rétt að voru Saul Kripke einhver breskur heimspekingu sem átti að halda erindi í Berlín sem ég þá eitthvað stærði þýskalandi og bara mikil heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu áðurinn að fylgjast til nátt að vera þá voru menn undrönd að sjá hann í hérna bara labbandum í garðunum í Oxford eða einhvers staðar og hérna fóru röldu við hann hver sætti og þá sagði hann jú það er bara þú veist þetta allt tilbúið erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það eitt fremsti heimspíningu sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlast að bara blaðlaust sem menn skrifaði upp að algjör snillt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá hún
0: já, hún mörg meinsemdin í okkar lífi já, við finnum einhverja tækni til þess að
1: en svo hef ég líka velst í tíma það hérna
0: já
1: ég held að mér var mjög stoltur á sjálfum mér þegar ég mætti þessu fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo á okkur 5-stjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að koma þarna á réttan stað nema hvað það kannast engin við þessa ráðstefni því ég kom
0: okay.
1: þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja sem ég sagði um þessa ráðstefni þá komið ljós að hún var ekki fyrir næsti mánuð
0: Já, hvað gerirðu þá?
1: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viskipela
0: Góð lust
1: Já, átti reynda gott frí svo fann ég hann kaffihús og, hotninu nálat og var þar að vinna og og rakst ótrúlega mikið af Íslendingu sem að löpa hjá og spurði á hvað þú að gera þetta svo þetta erum þetta
0: sagði þess að
1: ég svona
0: eittir
1: svona hálfsannleika
0: já hálfsannleika
1: erindum fyrir rithöfundasambandi
0: en það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað er maður kallað þetta
1: nei. Maður svona
0: við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að þegar við lítum á okkur sem eitthvað vör og markað við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf
1: alltaf að byrja eitthvað í brestina sko hérna. En það er langbest að sætta sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkomin og hérna og hafa húmor fyrir hvað maður ófullkomin sko.
0: Er húmor í doktors ritgerðinni?
1: Já sko bara vegna þess stundum býður efnið upp á það
0: Já,
1: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir hún las þetta og sagði Já, þessi ritgerð bara mjög skemmtileg. Mm-hmm. Það ekki nóg gott. og hún var náttúrulega að gera gamli sínu sko. En ég held að sér bara skrifa svona á mæltu máli og efnið skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko.
0: Mm-hmm. Og upp á andan, mm-hmm. stílin, Já. Stemninguna. Hvernig þú hugsaðir þetta á vannst mm-hmm. heldur raunverulega að hafa skipt máli að þú skrifaðir hana að miklu leiti á kaffihúsi
1: já ég hugsa að það geti bara vel verið
0: mm-hmm.
1: af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega
0: mm-hmm.
1: eða svona allt til að taka alvarlega
0: mm-hmm.
1: en taki því hátíðlega
0: mm-hmm.
1: þú veist á kaffihúsi gerur það síður þú ert að spjalla við hósi sko, sem er alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta þá er þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það
0: Já.
1: Ég vona að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgerð með kaffibræði
0: doktorsritgerð með kaffibræði, mér líst mjög vel á það Viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum hvað þú ert að fara með
1: í þessari ritgerð
0: já,
1: já ég er að fáum orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrja raun og veru bara á upphafi svona skráðara bókmynda bara gilgamiskviði og fjalla svolítið mikið með því í biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sagnum þá ég aðal að skoða sögur druknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvokum og þá ég velta fyrir mig að hverju fólk að segja þessu sögur þessu druknu sjómenn sem birta sig draumi og segja frá því í að lokum þau skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hefða gott hjá Guði, líki mitt þarna að finna á ströndinni að hverju að fólk að segja þessu sögur og svona tesan í ritgerðinni svolítið þetta þeirra tíma svona áfalla hjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf reyna að skýra hvað koma fyrir það, reyna að segja okkur að það hafði það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna að þá er mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá ekki víst að maður þekki af hverjum þau eru þannig ef að draumurinn búin að segja beininu þarna þau eru af veist, mér þá getur fólk fundið og ég er það viðkomandi og hérna kvattan þannig að ég er að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkommál og hérna ein leið að áfalla hjálp
0: mjög áhugavert hefur þig dreymt eitthvað að viti?
1: Sko ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina draumadagbókin sem hefur verið gefin út það náttúrulega til marga draumadagbækur bara á safni landsbókasafnsins en mín var gefin út og neittin naktið á beðli og ég hef safnað ég hugsa, sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár
0: Já.
1: Og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hversu mikið vit í þeim, veit ég ekki. Nei. En augljóslega draumar sem að hafa haft áhrif á mig.
0: Já.
1: Og hérna, ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að tala um hér en draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna bara ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til þess að leiga risherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona úr fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
0: já
1: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snó að þetta sko þannig að þú getur enda bæði á let me stay eða let me go og þegar ég breytt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast þá það hvort þetta ég enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstastlega líf en maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
0: akkurat
1: en maður séu vakandi þar sig
0: maður séu vakandi já, það svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem auku
1: já það svona þetta þetta var nú kallað íslíkarsöðunum stundum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp
0: já
1: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þá eru þau fyrst svolítið eins og æstur krakki
0: já.
1: Þú veist að þeir eru óreiðu kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona og þú ert ekkert að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tónu þetta var svona krakkjarnan ná athygli en þegar þú farin að skrá þá aftur þá ber voða lítið að þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll
0: já,
1: að segja þeir fara svona að reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir á þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum með eitthvað þá sér þið, já, heyri, það tungumál hérna það eru þessi tákn sem að merkja þetta eru alltaf að koma aftur og aftur að þetta svona þetta persónulega tákmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt aðra tákmál sko sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallað og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa yfirleitt ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung en það samt svona tákni eins og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko einn draum
0: Já Mjöfst, mínu draumar aðal að vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko, það ég er á sviði, ég kann ekki hérna setningarna mínar ég er leikriti, ég er að leika og ég veit ekki hvað ég að segja líður mjög illa á sviðinu
1: bara svona
0: það ekki mjög klassist
1: jú, það er mikið svona kvíðadraumar
0: já. Og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun, eitthvað stórkostlegt lag, laglína hafi komið til mín, eða einhver flott skrif og maður rimpar þetta upp og, og hérna eða skrifa niður nótnasetur jafnvel eitthvað og, og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir. Þetta alltaf drast.
1: Það það?
0: Já.
1: Já, já.
0: Þetta, mér veist þetta alltaf að vera drast, sko.
1: En hérna. Það var hérna...
0: Leðilegt,
1: það hafa nú mörg hérna fræg tónsköld sko skrifað upp lögur úr draumum
0: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg sko Ég ekki fræg tónsköld Nú
1: veit ekki hvað sko hvað vökuvitundin gerði sko eftir eða vöknuð þannig að þú veist aldrei hvað er mikið markaða en
0: alveg rétt
1: en hérna mitt Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og, og, og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulinn koma til sín hafði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylg bjóst ekki endilega við hann gæti það en þá tók hann fylgin og leik flóknast og, og margraðasta verk sem hann hefði nokkuð tímann heyrst og hann lýsir því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gata náði en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt lang frægasta hérna verki hans og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í dóttursriðginna einstakarsinu getur maður séð að, að það sem að gerist á Tartini hann svona barokk tónskáld frekar hefðbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og framsækin þar sé eins og undirveitindin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsana taumum sem að vökuveitindin hefur verið með honum og maður sér þetta einstaka sinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu
0: rífur sig aðeins lausa
1: já þannig þessi svona draum hugsun hún getur alveg verið haft gildi sko stundum
0: Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðin kallaði doktor Bjarna?
1: Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það en hérna ef ég næs og langt sko ef þetta verður að veruleika þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún ekki doktor
0: Það ekki búið tíma að setja vörnina
1: Nei, meni
0: En þú hyggur að þetta verða þessu ári eða eitthvað?
1: Já, það svona talað í haust
0: Í haust
1: En ef þetta allt fokast upp þá er þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér og,
0: Nákvæmlega
1: Og þá er þetta bara keppnum milli þín og mín já. Hver gerir meira grína þess?
0: Já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlustið á leiðinu niður Heru, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni
1: og,
0: og bara þakka þér fyrir skrifiðin og, og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég hefast ekki að það áttur að ganga vel og, og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur
1: Já, takk
0: Takk fyrir mig
1: Og líka, ég lætur að fá kaffi á þér
0: Er ekki?
1: Já,
0: mitt Og áframgöngu í göttuna, kæru hlustendur og áhrifendur, nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Jókadans eða gyðjudans, hreyfing og, og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og, og öðlast svona frelsi. Það umræðuefnið og, og svo sem að hérna hjá mér í dag til að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem að kannski svona helsti brautryðandi fyrir jógadans á Íslandi. Svona frjálsan flæðisdans. Og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans. Og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jógadansin getur virkað fyrir okkur. Velkomin Marta.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér af hverju þú já, hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa?
4: Sko, já, það nú kannski það að ég af diskókynslóðinni. Ég fætt 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fætt og uppalinn í Keflavík í Bíllabænum og það var óbúslega mikið tónlist
3: já.
4: Og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur við. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farað ánga inn 16 ára gamlar.
3: Hvert tóstu, varst þú ekki Hollywood og sýttunni og klubblum og svona?
4: Jú, við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15, þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, sko.
3: Já.
4: Og þá var einmitt, sko, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur, hvort við vorum með fölsuskýrtin eða hvað. En í Keflavík rak Árni Samuelsson og fjölskylda diskotek sem að hétt Bergás.
3: Já.
4: Og það var í kjallaranum á Nýja bíó og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkit áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna.
3: Það, var þetta ekki tengt skólanu?
4: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður.
3: Hvað segir?
4: Og hérna, já, Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, keffíkingana.
3: Þetta, hann var aftur...
4: Árni Sam eigandi Sam bíóana.
3: Já.
4: Og hann sko, giftist keffískri konu, Guðný Ásberg og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, nýja bíó.
3: Já, eru þau þaðan sem sagt?
4: Já, hún þaðan, en já. Ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn búið að kveikja svona í dansinu. Og svo hef ég, sérst, ég hef alltaf dansað, skilur maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman. Og svo þegar ég orði mamma, einstæð þarna í upphafi og langaði að fara að læra var menntaður grunnskólakennari sem sagt og var að kenna það en langaði að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína fjör ára gamla til Danmerkur og þar stúdiraði ég dans alls konar dans og leiklistakennslufræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að hérna að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar. Þá var ekkit internet og ég var ekkit búin að, ég var bara búin að lesa í bók sko, þessar orkustöðvar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhvern tímann. Og svo ég...
3: Þegar þú segir svona, er það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða já, svona innri...
4: Já, þetta er innsæi. Og þetta kemur bara svona eins og gola, kemur bara svona
3: en
4: eins og gola.
3: En það er merkilegt. Og það eru þetta þannig sem að allt gott gerist.
4: Bara hugmyndir.
3: Já, bara hugmyndir, já.
4: Já. Svo ég, sko, þarna þá ger ég tilraun með sjö konum í sjö vikur af því að orkustöðarnar eru sjö og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til þá var maður með kasettur og bjó til laga lista það var mikil vinna að taka upp á kasettur en ég gerði þetta og tók sem sagt eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar það urði fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt að þá og ég fór með þar í gegnum allar síðar orkustöðarnar þá hugsaði ég með mér þetta svakalega kröftut ég ætla að hætta þessu að ég vissi raunin ekkit sko hvað þetta var
3: já.
4: Svo líða átta ár já. Árið 2005 þá er ég búin að opna svona ævintýra hús í Sangerði ásamt manninu mínum þetta var svona mini kramhús við keiptum gamla kauflegið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000, vorum ég einhver fjögur ár frá 2003 og hét Púlsin ævintýra hús en þar, þegar ég var búin að reka það í svona tvö ár, þá fæ ég það að mér langa svo að fara að læra þetta, sem sagt þetta hérna dansinn í gegnum orkustöðarnar.
3: Mm.
4: Og ég hafði farið á helganámski hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á Kripalu þar sem ég gæti lært þessi fræði.
3: Mm-hmm. Kripalu og Yoga Center stór yoga miðstöð
4: algjörlega
3: og ég fór þangað dásamlegum
4: og ég fer þangað og er sem sagt í 9 daga þjálfun tvisvar, ég byrjaði að fara í janúar ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni orkuljósin 7 þetta ferðalag sko og hérna, og læri þetta en það var svo fyndið, þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman, þetta tvisvar sinnum 9 daga þjálfin, svo fór ég heim til Íslands og kem ég aftur í 9 daga þjálfin en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandum í íslenskum konum en fyrsta kvöldið þegar við erum þarna allir þessi nemendur mættir og við erum að fara að læra að gera þetta að þá grét ég vegna þess að ég hugsaði, vá, ég kann þetta þá var ég svo þakklátt sko inn í mér og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara ein til Bandaríkjana þú veist
3: og elta drauminn
4: mm. og hérna svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er bara svo magna
3: ég get alveg staðfest það
4: já
3: ég fekk að prófa svona hérna einstaks námski eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði
4: já
3: því að hérna líkist þessu sem þú ert að segja þar sem að í byrjun var ég ekki til ég nefnti þess ekki
4: þá var orkustöðin eitthvað, ég nefnti ekki að láta fíkt í mér
3: já, og það var bara ég var all samanherft og lokuð einhvern veginn og ég fann það það var eitthvað líkvæn, var ekki þetta var alveg svona átak fyrir mig að vera, fara að stað sko.
4: já
3: og hérna Og ég, þú veist, upplifi bara eins og allsherjar umbreytingu. Þetta svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætu mína voru hérna með mér. Þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það svona eins og breyttist hugafarið, breyttist afstaðan, breyttist allt í einu, fann maður fyrir líkamanu sínu, hjartanu, orkunni, gleðinni.
4: Já,
3: kanninni, þetta var alveg magnað og það sem að ég upplifði sko var, auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamannum en líka maður að hækka sig á einhverju tíni því að ég man ég hugsaði, hvað var ég að hafa áhyggjur áðan? Hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri?
4: Já, já.
3: Það bara fór.
4: Já.
3: Þannig að ég hvað þetta var magna og takk fyrir mig, þetta var alveg ofsa góð upplifun fyrir mig.
4: Góði. Og þegar þú segir þetta, sko málið að svo það er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum. Og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það því að almættið treysti þér fyrir þessu. Já, og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu, ætla ég virkilega vera hérna núna? Og hérna, og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Já, en allavega, þegar að nemendur koma...
3: Býttu, má ég hann snáði þetta?
4: Já.
3: Og þið með þetta algjör snill.
4: Já.
3: Við vorum... kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum. Ertu að segja það?
4: Mér var sagt það.
3: Já. Og það kannski svona góð nálgun á það að hugsa þannig bara, ég fekk að, mér var treyst fyrir þessu.
4: Já.
3: Þú sagði það.
4: Já.
3: Válkomið þetta skemmtilegt.
4: Já, og svo líka annað. Og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækurnar mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur.
3: Já.
4: Og ég að tala allt mögulegt svona. Og bækurnar komu til mín og ég varð að skrifa þar.
3: Útskýrðu þetta.
4: Ég býta aðeins. Ég ætla að segja nefnilega, ég verð að segja þér að því þú talar sko, því að fannst þetta merkilegt. 1987, þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennarháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjána kona til Íslands, alveg bara svona ekta indjána kona. Og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í heiluna, nei, í friðar hugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendir á starfsfólk hérna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni viku og við vorum að hugleiða á frið þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands þannig að sitjum við 100 manns í mann ég gleymi sér aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held ég, að því að svo langt síðan hvort þetta var Stars eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur það var eitthvað stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blaut á bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko, eða græn og svo segir hún við okkur 1987 þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni þið nú ég að segja ykkur þetta þið eru hér Og þegar að breytingarna byrja, þá vitið þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna fræ visku þessa tíma sem að fara að koma og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og vilt vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega var góð stundum en ég var alltaf að bíða ég var alveg, vá, ég þá ég alveg,
3: vá,
4: ég útvalinn og eitthvað svona og, en við vorum öll þarna allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar og hún kemur þarna og svo ég að hugsa já, 2000 já, það örglega eitthvað núna og ég var alltaf að hugsa 2008 eitthvað núna
3: já.
4: 2012 eitthvað núna sko COVID 2000, og bara allt þetta sem við erum búin að vera að ganga í gegnum þetta var hún að þetta var fyrirboði hjá henni til þess að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég tala við, ég man ekki hver það var ég myndi heldur ekki gefið nafnið á henni en ég, þá var ég
3: einhver
4: alveg
3: einhver sem var í hópnum?
4: Nei, ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum
3: nei,
4: bara
3: en þetta
4: voru
3: 100 Íslendingar sem komu saman til þess að huglega
4: já, þetta var kalla saman þetta fólk þetta hétt Norræna heilunafélagið
3: og nýst, það magna
4: já, ég veit ekkert hvort þetta félagi til lengur, það var kallað inn þetta fólk Og þetta voru svona hugleysli hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig...
3: En við vitum að 100 mann sem koma saman til að hugleiða...
4: Já, að var magna.
3: Það verður magna og kraftur sem getur það breytt svo miklu...
4: Ég veit.
3: En bara lækka glæpatíni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleiða í einhverju hóðni.
4: Já, en máli var það að það var eiginlega bara verið að segja okkur, þannig erum við að hugleiða, en það er verið að tilkyn okkur að... hvað að fara að gerast og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhver tíman á þessu nýja ári, 2026 að ég var svona hugsa guð minn, almátt, í alveru þá við ekki bara frið og sólskinn og eitthvað svona skilja og þá var þessi kona sem sagði við mig, hún sagði þú skalt átta á því góða Þá voru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni gegnum þessa umbrota tíma og ef að þú ert hérna, þá það vegna þess að þér var treyst til þess að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Þá einhvern veginn svona,
3: ok,
4: og ég hugsaði, allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig.
3: Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms
4: Já.
3: Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að
4: ég...
3: hefur svona verið drifkraftur fyrir þig?
4: Já, sko, máli það að hérna ég er ekki mikið þarna. Ég Nei. Voða mikið þarna og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun ég vaknaði að vera 5:30 og ég ætla að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum og það var allt fullt af appelsínum svo kom ykkur ungu maður og hann spurði hvort að mætti setja, hann var með ykkur ávexti hvort að mætti koma með þá og ég bara, já, komdu með það svo því ég horfði yfir allar appelsínurnar þá fann ég sko appelsínur þær boða birtu gleði eða þú notar sko ilmkjarnóljur og vilt vera glöð þá notar þú appelsínu svo að ég hérna svo ég vaknaði svona þakklátt Og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara á fætur. Þú veist, það var svo góð orka,
3: já.
4: Mér langaði ekki að fara, sko, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallasaga, ég að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem að kom út í fyrra.
3: Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki, þú veist, mér finnst það svolítið góð hugmynd.

0: með langar að ræða, já. Það þú talar svolítið fæðingarhríðir að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið
1: Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins
0: Já
1: Það sko, það í gegnum þjáninguna sem við lærum og ef þú ert að tala áfalla sögu í bensku þá sko í rauninni fannst mér lífi mitt rosalega gott fyrsta áfalli kannski 7 ára
0: Já.
1: En lífi mitt, ég var bara svona ég var yngsta stelpan, þú veist ég var algjört trippi og þú veist syngjandi og svona mikið læti í mér sem æðislegt sko, af því ég átti foreldrar sem að leiði mér það
0: Já.
1: Og hérna þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt mamma var ófrísk sko og hún var að fara eignast barn, fjórða barnið og ég hafði smá áhyggjur að því vegna þess að við vinkonar vorum að tala sko að þú veist, fjórun sinnum þau eru búin að gera það fjórun sinnum mamma en pappi, vákvæður í gröð, þú veist, svona vorum við að tala, skilur við, og þannig ég bara 7 ára en þannig við fann að pæla í þessu og ég hugsa, ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignaðist mörg börn, því að hún eignaðist 10 en allavega, þannig gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu af því að mamma fór á fæðingardeildina þá fór pappi ekki með sko og svo hringi síminn og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja já, já, og hún dáin já, já og ég alveg bara fekk, þá fekk ég áfall að mamma væri farin og ég hérna og svo þegar pappi búin að tala í síman að þá mamma dáin, mamma dáin af því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu sko. Mamma var sko, mamma var málið sko. Og hérna þá sagði hann nei, litla systirin dáin
0: og við hvernig skrítið já, hvernig þetta gert en, hann ekki einn á staðin
1: 1968
0: Oh my god.
1: Já, en svona var þetta og þetta svona var þetta og svo segi ég bara já, já, það gott að mamma lifandi þá var einhvern veginn ég bara sætti mig við það bara á 0-1 að litla barni var farið en mamma var á lífi og það fannst mér miklu dýrmætara þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég sko að ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til að vera sko með yngri sískinni en svo gerist það 14 ára þetta aldrei merkilegt sko eftir 7 ár svo bara einhvern veginn þarna var, það var engin áfalla hérna með höndlun við bara lífi hélt áfram mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingur eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa með mig og allt þetta en hún rífur sig upp úr þessu og svo rosalegu nagli sko og hérna
0: var hún veik bara þá heldur
1: já, út af hún fekk fæðingareitrun já, fóstureitrun þannig að hún hérna já, en ég man eftir henni sem lítið barn að þá ég að horfa þegar hjúkkan að koma inn og að sprauta með mig og svona en svo bara ekkert meira og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við erum bara alltaf út að leika, það bara það sem að maður gerði 14 ára þá ég nú farin að fykta ýmislegt með alls konar eins og allir hérna, unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta en þá elsti bróður minn, hann lendir í bílslysi og þá mamma og pappi erlendis og sérst, hann lendir í bílslysi og hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og hérna og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur sem sagt bara keyrir, þetta var hérna Volvo blaðra eða hvað hann hét þessi bíll sko og staurinn hann lendir akkurat á æskuvinan sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hérna megin í bílnum þeir bara verða undir stóra, þykka, eikar störnum og deyja hinir tveir, bróði minn og sá sem satt aftur í hann slapp þokkalega en bróði minn hann fatlaðist varð fatlaður, misti málið og allt þetta og þá hófst þá kom daldið svona dramatísk þá var ég orðin stærri þetta var svona

0: bróðir minn sem að ég bara mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góður við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig. Þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni. Já. En hann vann vel úr þessu líka. Svo að þú ert að tala áfallasögu. Svo bara líða einhver ár. Ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 20 og 9 ára gömul. Og þá hún nær í farin sko en þá stendur mamma þarna á ljósmaður á vaktinni sko af því að þá voru hríðirnar byrjaðar en grindin á mér opnaðist ekki þannig að hérna og mamma bara þið skulu opna hana þá var mamma svo hún sagði mér seinna ég var svo upptekin af því sem ég lenti í að barni mitt var dáið þegar þeir opnuðu mig sko að hérna að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega í raunni en eitt enn sem að ég og svo held ég svo bara loka ég á þessa umræðum áföll en það var þetta blessa skordýrabit
1: Já.
0: Það var sem sagt skóamítil.
1: Það sem má ég stoppa út af já. Því að sko já. Það sem að
0: stoppaðum við.
1: Já, nei ég minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er lífssagan er mótu af þessu.
0: Já, þetta eru bara svona staksteinar já. Að því hún spurður áföll, en ef hún myndi spurðum alla gleðistundirnar
1: já, já,
0: þá breytist fókusinn, skilur
1: En núna er það ekki rétt skili hjá mér, að já. Það sem að þú gerir með jógadansinum er að heila þessar byrðar og þessi
0: Alveg,
1: þetta sem sat eftir í líkamanum eftir þetta var
0: ekki spurning,
1: já, þá,
0: ekki, spurning
1: að, sko,
0: ekki spurning
1: en þú ræður hvað fyrir hratt en, sögu,
0: já,
1: en ég veit að læmsjúkdómnum út af því að það líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum
0: já. Og hérna hann byrjar að koma fram ég fer í nám í viðburðastjórnin á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóka Og þetta haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég er að lesa, þú veist, námsefni í viðburðastjórnun, þetta var svona fjarnám og lotunám, og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað títringu svona inn í líkamann, og ég bara svona býttu nú við, að ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftu, frísk, þú veist og ef einhver var veikur í kringum mig æ, harkaði því bara hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum sko.
1: Já, þú hefur ekki haft mikið skilning og samúð með einhverju
0: Nei, bara, hei, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér
1: já,
0: bara rístu upp þú veist, eins og þegar ég var að gangi gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára að þá var í mömmu, sko, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp. Mm-hmm. En allavega, þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta margra ára saga þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta byrtist í styrðum liðum síþreytu, þú veist, þunglindi líka allt mögulegt svona andlega
1: okay.
0: og hérna já og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir sko af því ég hef ákveða að líta á þetta sem eldvíkslu
1: já.
0: Það var svo gott ég las bók að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu ég las mikið á þessum tíma við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti hef ekki hugmyndið það ég bjó í Danmörku við skó 1995 til 97 var alltaf verið að bíta mig en þá var engin umræða mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað en svo gerist það að þannig Nóri þá fer ég alveg á botni gat ekki gengið ef ég gekk þá svona eins og glerbrot undir iljónum mínum þú veist, þetta bara óðbóðslegu sásöki og ég alveg bara góðu ykkur fyrirgjöðu því ég var alltaf að segja fólki að harka af sig sko þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist bara passaði því góða svo ég hérna og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegu læknum og Noregur á þessum tíma það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhundlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhundlunar. En þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega gréti yfir þessu og bara guð, hvað þetta gera við mig, ég sem að í vinnu hjá þér og eitthvað svona þú veist, áleit ég og eitthvað og maður þá ekki að sleppa allt svona. En svo hérna þegar ég komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu þá allt í einu kemur til mín farða að fara með jákvæða staðhæfingar svo ég geri það fyrir að lesa Louise Hay og les fleiri tauga sérfræðinga sem að eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi.
1: Nei, ég verð aftur að stoppa því út af því þannig að er þráðurinn sem ég var með áðan.
0: Já.
1: Þú færð svona kvísl, þú færð, getur aðeins listi hvað gerist og þú segir út af því að þú vinnu hjá Guði.
0: Já, ég svona.
1: Já, mér finnst það bara fallegt en ég meina að það er, þú vilt vera bóðbyrri kærleikans
0: já, ég vil það
1: og, en hvernig færðu skilabóðin eins og bækurnar og það sem að þið ber að gera
0: það svo erfitt að útskýra þetta þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún gleði það líka ef ég að gera eitthvað rá þá kemur líka tilfinning hérna eitthvað sem ég að gera rá ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd
1: þetta
0: einhver innri rödd, þú ert örugglega með þetta líka við erum öll með þetta en mér langar að klára og segja
1: að
0: þetta er svo merkilegt að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi sem við leigðum og það var nú
1: ein þú maðurinn
0: og ég og maðurinn minn hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna þessi áramót þá hætti ég að kenna jóka fer upp í sumabústa alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast sko. Og svo fer ég að hitta Matthildi Þorláks sem að var meiri háttarmagnu og hérna og allt það en þarna ég semst í Noregi og ég hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona ok, Marta, nú ert þú bara á tímamótum. Nú eru tvær leiðir. Það annarkvort að gefast upp, verða veik öryrki, ég veit ekki hvar þú endar, eða að rísa upp og þá var það mamma hérna rísa upp, þú veist þessi gen að ekki gefast upp og ég hugsa með mér ok, ég get ekki hreyft mig, nei ég get lesið og ég get brosa þetta var, og ef ég lendi í hjólastól þá get ég allavega brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt og þá gerðist eitthvað það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá við erum að umturna orkusviðin í líkamanum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum þær draga til sín það sem við erum að hugsa og þess vegna í dag ég man eftir ég las hana Louise Hay það var einhver vinurinn sem sagði má ekki segja við Louise Hay ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi hún alveg nei ekki slá tvær flugur þú veist hún tók allt svo bóstalega og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar þá breytist orkusviði og ég fatt að svo allt innu fer ég að fá hugmyndir hvert ég geti leita þá byrja ég að veisnast í grasa lækningum þá fór ég, það var sem betur komið interneti, sem hefur nú bjarga manni oft sko og þá var einn algjör sérfræðingu ég held hann hafi heiti Steven og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin
1: fyrir þig
0: fyrir mig hún kom 2015 þegar ég fór hér þá var, þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna það vantaði kennara í grunnskólan í Sangerði og ég skrifa og það vantaði svona eitthvað lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana viltu fá svona jóka og leiklistakennara og hún sagði já auðvitað, svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur en þá og fer í hérna þetta, þetta allt svo fyndi hvernig lífið þú veist, sendir þið ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukonunni minni svo fyrir hann eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fekk hjálp við einhverju títringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og, og hún fer í Rayonex Rayonex sem að, að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson ég hef séð hann í viðtal hjá þér það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta
1: það, ég spyrja kall... Matt, þú varst búin að fara til Mattildar fann
0: já,
1: hún hann ekki
0: hún var, jú, hún uppgötaði að ég væri með læm
1: já
0: og hún uppgötaði það en græjan sem hún var með að því ég byrjaði þar í meðhöndlun hún náði þess ekki hollensk tækni sem hétt iHealth
1: okay.
0: hún náði þess ekki en þarna
1: skjóttinni út af því að einu sinni veiktust við mæðgur svona já. Rosalega og vorum í endalausum rannsóknum á einhverju tímabili það sem að það var hérna fannst ekki, það vissi engin
0: já.
1: Hvað var að
0: já.
1: Heyrðu, og við fyrum til Matthildar og hún greinir bara engirningssótt
0: nákvæmlega
1: Heyrðu, og það var bara list bara 1-2-10, maður sé að hjá henni sko, út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk einhverja svona erfiðar afleðingar við fórum í eitthvað tæki hjá henni þar sem að þetta var bara list sko, við vorum að það góður eftir viku
0: já. Fóruðu í iHealth tækið?
1: Ég veit, já,
0: alveg pottið, það heitir alveg pottið, það einhver, hollensk tækni
1: ótrúlega, og þetta orkuvinna sem í rauninni það sem þú ert að vinna með í orkustöðar
0: já,
1: dansinum
0: já, sko, en orkustöðar dansin hann náttúrulega getur sko, hann getur hreift við tíðninni í orkustöðunum þannig að þú þú svona allt verður hærra skilur innra með þér og þegar við erum í hárri tíðni þá erum við í gleði og þegar þú ert í gleði þá ná sjúkdómar þér ekki
1: Þetta bara núna þetta, að vita, ég náttúrulega búin að vera að fylgjast með Jody Spensa hérna þessum, hérna How to Change Your, nei hvað heitir, hann allavega
0: Ég veit hver það
1: Já, Jody Spensa, margir þekki hver það og það nú allir búin að slökka sem eru ekki áhuga samur þessa umröð okkar
0: og, núna. Mér alveg sama, það eru þeir sem eiga að heyra þetta heyra.
1: Já, já, en einmitt, Jody Spensa, og því ég búin að vera í hugleysli hóp með hérna hóp sem eru huglega eftir hans kerfi.
0: Já, já.
1: Og þar maður bara að sjá svona kraftverka sögur, þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni,
0: já.
1: Eins og Jesú gerði, þar sem að honum var eigna það náttúrulega en, og þá fer ég að hugsa, getur verið að það sé bara einhver orkutíðni sem lækni?
0: Ekki spurning.
1: En var það það sem Jesú var að gera?
0: Sko, já, nú skulum við klára bara Rayonex.
1: Já. Gott að þú veit mikil betur umsynum
0: að vera eftir. Sko, ég er búin að dansa svo mikið, ég svo jarðbundin skilur að hérna, en máli þetta að... góð. Sko, Rayonex ennþá þó að Valdimar Gísli sér farin, að þá þessi, það hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi.
1: Já.
0: Og hún, ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að, að kljást við eitthvað sem að lækna ná ekki utanum.
1: Þetta heitir Energy Medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á vita.
0: Já.
1: Og Valdimar Gísli, það var kannski sérstætt út í að hann rafinda virki Nákan og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður er þar og yfirmaður hérna, þeirra deildar.
0: Ég veit.
1: Þannig að hann var búin að hérna, nálgast þetta frá mörgum hliðum.
0: Algjörlega og það er svo magna. Nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og og klára það verkefni en ég veit ekkert hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur
1: Já
0: Hún Þurí Gísla
1: Já. Já.
0: Hún ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinnar heita
1: En við þurfum að halda áfram með þína sögu
0: Já, höldum áfram með mína sögu
1: mikilvægari núna.
0: Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir
1: bara Kannski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttum máli hvað það út að þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna áttað á hvernig þú læknar það sem læm sjúkdóm
0: Já. Já.
1: Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ertu farin að kenna
0: bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik þegar ég var búin að búa aðeins í Nóri og komið með tungumáli á í færni mína
1: já.
0: Að sko, já, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara en ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þannig vorið þá ég dálítið mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá ráðist á bakteríuna með þessari græju og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og kóðna en í
1: þessi
0: dag
1: þessi orkulækninga tæki á Valdimar
0: já,
1: merkilegt
0: þetta er svo stórmerkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu vika sig út frá lyfja geirón eða hafa hann með það því að hann líka þroskast eins og líftækni lyfin en að hafa þessa græju
1: en þetta mjög viðurkennt í Þýskalandi
0: mjög viðurkennt
1: þar þetta bara önnur hver læknastofa
0: læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar og þegar ég bjó í Nóri þá voru læknar að tala homopatíulyf Þú gast farið
1: Má ég segja aðra sögu út af því núna þetta viðtal farið að snúið svolítið orkulækningar, heyri ég og hérna, það var nú gaman að fá Matthildi Þorláks hérna í viðtal
0: Ég held hún sé hægt en það væri gaman að spjalla við hann
1: Já, hún er hægt að starfa sko
0: Hún er frábær
1: en ég var einsinni þetta ekki smart saga þannig ég hef ekki verið að segja hana sko
0: nei,
1: Ég var
0: nei,
1: svona niðurkong, endalaust í marga daga og það ég, hérna, allt í einu einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maður minn keiri mig bara bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalaust það finnst ekki neitt
0: Nei.
1: Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi og hún situr mítið tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í ykkur eitthvað svona og ég hef aldrei skilið þetta almennlega ég bara tristinni maður heldur í ykkur svona súlur
0: eitthvað
1: og sem að skynja eitthvað einhver orku eitthvað heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr
0: já, einmitt
1: heyrðu, þú ert mikið arti að sníkjudýr og ég mani þetta alltaf þó ég muni, ég vildi ekki svona skrítin orð
0: já.
1: Og hérna, og hljóma ekkit rosa skemmtilegt hérna. En hérna og hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensilinskamt og þú ert að búið Og það var þannig.
0: Já, já.
1: Og ég var við bara döðanstir, fannst mér. Ég var búin að grenna stund, ég veit ekki hvað mörg kíló og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig að þetta ótrúlega merkilegt.
0: Já,
1: og, meiri segja,
0: og þarna eru læknar og hún. Sko, hún bendir á að fara og fá sýklalíf.
1: Já, já, já, já.
0: Sko, af því að þarna gat hún ekki náð þessu, sko.
1: Akkurat, merkilegt. Akkurat, já. Og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona.
0: Ég tók það ekki inn,
1: Nei.
0: Þannig í COVID, sko, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af því að hafði lent í læm, þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað þó að ég var í læknu að því skilurðu, að þá svona ákveðin viðkvæmni sem að læmbakterían skildi eftir
1: Hvað það? Nú teki eftir að þú aðeins
0: Já, ég er, taugakerfi fór utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko, leiðslutnar þær fóru utan á Þannig að það sjá allir þegar ég eitthvað, þú veist.
1: Þá bara ferðu aðeins að svona titra.
0: Já, og það er allt í lagi. Fyrst var ég óbóðslega leið yfir þessu. Ég bara, svo varð ég að vinna með það. En Marta mín, þú ert ekki hjólastól. Þú getur gengið, þú getur kennt. Og það besta sem ég geri að jógast og dansa að því það tappar af taugakerfinu en þegar ég sé
1: nærðu stundum í alveg slaka
0: já,
1: þannig að
0: já, já, já, já, já, já, já, já,
1: ég næsvert þannig að þú ert með utanulíkjandi taugakerfi.
0: Já.
1: Það fór ég með mestum því en við segjum þetta stundum hefur við stími utanulíkjandi taugakerfi þegar maður viðkomur.
0: Já. En sko ónæmi það sem að bakterían ræðst á hún ræðst á ónæmiskerfi og hún ræðst á taugakerfi. Hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrjar hún að leika sér svona með þetta drasl drasli sitt sko en ónæmiskerfi mitt það flott ég, það læknaðist algjörlega hitt eru í rauninni ég segi bara svona eldvíkslu spor taugakerfið fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig Þannig að ég get ekkit sagt við þig núna í dag, já ég rosalega róleg, af því að þú sér það bara á mér skilur
1: En þú ert mjög skýr og já, það bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo
0: Og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts
1: En ertu hamingjusöm?
0: Ó já, ég ákveð ekki
1: Já Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálti þá og þú er það er til marg sem einhverja streytu þá allt í góð.
0: Þetta ekki streyta.
1: Þetta ekki streyta.
0: Nei, þetta bara sár. Þetta bara sár. Það eins og þeir sem eru með astma. Þeir eru með sár á lungunum, skilur.
1: Já.
0: Svo leið segir ég.
1: Þetta sár á taugakerfinu.
0: Þetta sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu læmbakteríunnar. Þetta bara mín þú veist, sko og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf því ég vakna á mótnana
1: Já.
0: Þá er allt kjurt og ég fer í meðhöndlun ég fer til dæmis í höfubin og spjaldtryggajöfnun ég fer til dæmis í bodycoat meðhöndlun sem mögnuð í dag ég að fara í heilun ég alltaf öðru hvoru þá ég að fara í eitthvað sem að tappar af taugakerfinu og að því að ég í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mín og sumrin, nema ég að fara að halda núna sjakartans kennara nám, fyrsta til 5. júli og þá ætlum ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég eða kennara en þegar ég geri þetta, þegar ég ekki að æfa sjálf, jóka með öðrum og dansa með öðrum að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig, þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leiði þeim að vinna í mér, skiljum Já, og það svo gott og líka að losa sig við þú veist, hennar bituleika maður bitur fyrst þegar maður lendir í svona því að ég hafði ekki tök á þessu ég gat ekki gert að þá verður maður þú veist, ég grenjaði og allt þetta en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess að ég búin að vinna með þetta skilur fattar mig
1: þetta er svona sigur saga og hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn?
0: Það alls konar. Ég man eftir það var einhver hérna að ég varð sérfræðingur í þessari veiku. Þú verður sérfræðingur og hérna og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því þarf alltaf verið að gera lítið úr því sem hún finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki rúfn ég sín eru að veita svona hlutum athygli þið gerða eins og þú hérna þú gefur mér meir en tímyndri viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin, jæja nú þurfum við að hætta þú veist, en þið og útvarpssaga leifi fólki að tala út og það skiptir máli en þegar að þú ert með svona verkefni, þetta verkefni og það fá allir verkefni þetta var mitt verkefni þetta, sko að því þú talar áfallasögu sko, ég vann úr öllum hínum áföllunum ég byrjaði 20 eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og hérna
1: komin í hugleyslu hring hérna, við erum nefnilega saman í kennu áttar það þig?
0: Já, ég nefnilega man eftir þér í kennu ég held að þú hafið útskrifast á undan mér
1: Jú, ég aðeins,
0: 89
1: já. Þannig að við hérna maður kannski aðeins konu að vera samferða en þú varst, þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlegum málum sko, ég sé að þú er komin hérna í friðar hugleyslu hring
0: ég byrjaði kvartnung en hérna ég byrjaði eiginlega 18 ára þá byrjaði ég að fara til miðils og svona en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér sko ég af þeirri kynslóð ég ólst ekki upp við sælgæti Mm-hmm. Þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinni minni þjáninguna að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka. Og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna ykkur að suma vinnu og eignast pening. Það fyrsta sem að við gerðum stelpurna, það var að fóra sjoppu og byrja úð í okkur sælgeti. Þá byrja vandræðin. Af því að svo var maður líka fann að fyrta við að drekka og reykja og þá klikkar efnavesmiða líkamann sem var alltaf svona daldi vendið, þá byrjar allt að opnast. Svo ég, sem sagt, fer í mikinn kvíða þunglindi í kjölfarið á þessu öllu.
1: Já, ok.
0: Já, já.
1: Fyrir hormóna kerfi eitthvað í...
0: Algjörlega í rugl og ja. Hérna og mamma, alltaf mamma að hjálpa mér nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að hún, ég hlustaði ekki á hana þá var ég bara ja. Komin í svona uppreisn og bara, þú veist, og hún sagði, veist það, ég verð bara senda, ég sendi þið bara til heimilslagni svo ég bara hlítin og ég fór og þarna sat ég held að hann myndi eitthvað spurja mig þú veist, hvernig líðu þér og eitthvað og hann bara skrifa á dreseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi ég var að borða þetta í eina viku en mér leið svo, ég hugsaði ég var hann svo sveitt í lóunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálf mér krafturinn minn sopnaði
1: já
0: Það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin Já. Svo ég henti pílónum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta sko.
1: Já.
0: Þá byrjaði ég að fara í sál
1: Þá fannst þið að þú þurftir að bjarga þér sjálf.
0: Já, það var nefnilega þannig. Ég vil bjarga mér sjálf.
1: Mm-hmm.
0: Af því ég fann mig ekki í þessu pílustandi.
1: Já.
0: Ég svo fegin.
1: En núna ef við hérna náum utanum þetta
0: þessa
1: stórkostlegu og ævi
0: oh,
1: og núna situr þú hérna alveg með einhvern veginn, það svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfri þér þú búin að, hú veist, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar að hérna, maður bara fer sína leið og hérna, já og fylgin sér og sannur
0: já.
1: Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlegu árangri
0: Já, ég að vinna í því.
1: Og ertu brautriðandi að þessu leiti að einlega þennan jókadans hérna á Íslandi?
0: Algjörlega. Við Takk vorum að vísu þrjár, en þær fylgdu því ekki eftir, sko. Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fór á undan mér og hinn kom á eftir mér, en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tímin hjá mér, það mætti bara ég.
1: Já, er það
0: já. Því þetta var svo nýtt
1: já,
0: og hérna elska mín og svo þegar ég var að svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með ykkur að slæður og, að því að hjarta dansa með slæðum sko.
1: Já, já, það mjög gaman að dansa með slæðum við tölum stundum með það hérna maðkvæðna sem að prófa með þetta með að fá að dansa drama
0: já.
1: Það var skemmtileg sem það gert það var nú eitthvað múf sem að hér eitthvað neður hluti af kjarnanum en maður ekki að sína nokkuð tíma
0: aldrei, það nefnilega það sko að ég leiklistakennari líka ég náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunnin, það sprett ég svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn bæði það að vera grunnskólakennari, góð í skipulagningu þú veist, og svo kemur hérna leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfa ég seinna í framhaldsskóla að þá notaði ég dansinn, slökktu ljósin notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað, svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jókadansinn og þegar þú ert, sko við það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus, þú veist, þessi hérna orkustöð, þessi hérna sólin okkar, þannig eru alltaf tilfinningarnar og öll þessi bæling, þú veist, þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert tannig, sko en undi nýri kannski
1: kröma Má ég skjóta hérna einu út í ég var á hérna Egilsögu Bendit Erlingsson var að leika Egilsögu hérna í landnámssetrinu í Borgarnesi og mér varst svo ótrúlega fyndið hann sagði alveg þá leið allir svolítið illa í sólarplexus og hann fann svona mikið verk þar þannig að hann fór úr drapan Og það var eiginlega þemað sem að var búið til að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pyrringur hjá allir skallagrísinni.
0: Þetta rétt. Þetta er
1: bara svolítið snillt já. Já, Benna.
0: Hann býr þetta bara til. Já, en hann hefur vitað
1: eitthvað um okkur hann er örugglega vel að sér í því. En mjög varst þetta svo ótrúlega skemmtileg já. Nálgun við þetta. En fyrir ekki, þú ert að tala þetta. En út af því að við þurfum eiginlega að fara að summa þessu.
0: Já.
1: Hvernig líst þér á að hérna...
0: Að dansa fyrir því.
1: Já, við dansum allavega hérna út ha, og kannski hérna leifum við Pétur að taka það upp. En segðu mér, ef að þú, út í að ég veit, þú hefur prófað meira en nokkur annar Íslendingur í ha. Svona alls konar óhefbundnu. Og ég veit, þú hefur til dæmis farið til Costa Rica og Ann Vigmor sem er nú draumur margra. Já. Þú hefur farið náttúrulega til Krippola og
0: ég heyr... Krippalú,
1: já, sem að ég kann ekki segja en Nei. Hef verið þar á vikur náskeið.
0: Já.
1: Sem að hét, hérna, það var eiginlega hérna, jóka gegn fíkn eða eitthvað álíka.
0: Já, já, þeir vinna með alls konar jóka.
1: Já, já. Ótrúlega áhört, en allavega en að hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna einhver hlustandi sem segir bara ég ætla að breyta stefni í lífinu, hvar eigum að byrja?
0: Hvar eigum að byrja?
1: Þú getum talað um það sem best, hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast.
0: Ég myndi segja, fara út að labba.
1: Já, bara hafa það einfalt.
0: Ég myndi byrja á því að fara út að labba.
1: Já.
0: Ég myndi auka grænmeti.
1: Já.
0: Og ávexti, ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það vegna þess að þetta trublar efnaversmiði líkamans
1: Já.
0: Við erum bara orkubúnt
1: Já.
0: Og hérna, og ég mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu og ég hef þakkað henni fyrir
1: Já, þú verður á því, já, það rott, batin verður rott þar þegar maður gefst alveg fyrir. Upp fyrir
0: já. Hún verður örugglega fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þanga Hæ, þetta ég Heyrðu, en sko einfalt
1: Út að labba eiginlega alveg nóg
0: labbaðu ekki inn í borginni eða teima hér
1: farðu út í náttúruna
0: leifðu stundum, ég býja á suðinu sem ég býð þar á milli Garðs og Sangerðis við gólfvöllin sko
1: Já.
0: Og í svona frístundahúsi og stundum þú veist, kallar esan á mig
1: Já.
0: Þá fer ég bara þanga
1: Keirir og ferðu lappar á esina
0: Já, ég að segja ef hún kallar
1: Já.
0: Eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima
1: Já.
0: Bara þar sem ég á heima en ég að meina, náttúran hún hefur burði til þess að kalla í okkur eitthvað sem þið vantar akkurat núna að
1: þú
0: ert gróta... að
1: hlusta á hvort það sjórin, fjalli
0: já,
1: hérna, bara, gróðurinn
0: ekki spurning og hérna, svo náttúrulega að dansa er svo mikið spennulósun bjargaði mínu lífi að dansa það engin spurning
1: Viltu ekki bjóð upp og dans í náttúrunni? Hvernig væri það?
0: Ég hef gert það, ég gerði það í Noregi
1: er ekki frábært
0: þá vorum við með bál og Já, og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt að skóa mýtli og ég man eftir því að hérna, ég var berfætt og ég makaði á mig lavendur olju vegna þess að lavendur fælir frá mýtilinn, sko.
1: En má ég segja, út af því að ég stundum hugsað
0: Já.
1: Að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum varðeldin og kvöldin
0: Já.
1: En eiga ekkit sjónvarp
0: Nákvæmlega
1: Ég svo að tegsa
0: um
1: ef ég mætti velja
0: Já.
1: Hvað ég myndi frekar vilja vera
0: Já.
1: Bara með flokknum mínum að dansa
0: Já.
1: Og deila í kringum varðeldin og kvöldin frekar heldur að sitja einu og horfa á Netflix
0: Veistu það?
1: Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið.
0: Nei, þetta allt í lagi. Við erum bara núna hérna í tækniveröldinu og nú hún að verða svo ígt að það stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ígt
1: Já.
0: Að kjarnin í þér, hann að byrja að kalla á fólk.
1: Já.
0: Þú veist, og hérna, þetta með að hafa varðeldin fólki sem að fara í svitahofið þú veist, svettið
1: já, já.
0: Þau eru með eldin
1: jú, jú.
0: Og þau eru með samfélag
1: Þetta að spretta upp alveg út allan út allt. Bæ, það alveg rétt
0: sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrunni það var falleg hugmynd en það rosalega gott að dansa með góða græjur það þess vegna sem ég vil helst Eltrón. Dansa inni og hérna, já, ég vil bara hafa svakalega góða hátala vegna þess að tónlistin, hún vinnur í okkur.
1: Og þegar það, ég, það mjög áhrifarík.
0: Það mjög áhrifarík, já, hvernig, tónlistin
1: var.
0: Já, já, og þegar ég að búa til, þegar ég að búa til lagalista, já. Að þá, þá skynja ég, ég þannig, ég náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár, jókadans, það sem ég að fara að mennta konur í, konur, það sem sagt sjakra dans, þá teki út bara dansin.
1: Já.
0: Ég að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer.
1: Já, finnur það í líka.
0: Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notu, eins og tromman ef þið vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis, það mín kenning út frá þessum fræðum þá orkaðin allt og mikið uppi þú ert búin að missa jartengingu, út að labba dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist stappa í gólfið þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun kulnun í rauninni rótastöðinni tóm vantar allt samband við fæturna
1: Vá, þú ert að segja nokkuð
0: Já, og ég búin að halda námskeið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta bæði kulnun og breytingaskeið vegna þess að það sem gerist í líkamanum þegar við eldumst
1: sko fyrst ekki nóg að hugleiða á rótastöðina
0: ég myndi dansana með dróm en eftir sem við eldumst þá fyrir orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðina skilur
1: það var nú það sem ég upplifði mitt í dansinu hjá þér það var svo mikið einhvern veginn það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöð
0: já og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegara að segja mér, það voru þarna einhverja tvær þrjá sem sagði ég ætla ekki að nenni þessu þegar það voru að byrja sko en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var, hana vantaði kraft sko að því að þegar að rótastöðin inni þá ertu til í þetta en svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rýthmanu þínum að þá bara kemur krafturinn skilur þetta svo magna
1: Æðislegt, heyrðu, einhver loka orð þetta, ég held að við höfum náð að tala jókadansinn og þína vegferð og hérna ýmislegt fleira og hérna frábært að fá þig Marta
0: Já, bara takk fyrir mig, ég hef ekkert meira að segja, þetta er bara komið
1: Já, þetta er bara komið

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðra mælingum allt á því samræðra prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðra mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðra mælingar.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
7: Velkomin að grænaborðinu sem þáttur umhverfismál og náttúruvernd sem nokkrir gamlir fjölmiðlamenn og líka ungir sjá vikulega og þetta líklega 16. Þátturinn og að þessu sinni ætlum við að fjalla réttlát umskipti. Þegar það var nefnt fyrst þá sögðu nú einhverjir hvað kemur það umhverfismálum við og ég rekna með því að það skýrist hér í dag sem og margt annað en við vitum það til dæmis í loftslagsmálum að það skiptir máli hvernig kökunni skipt og eins og bara skiptir almennt máli. Gestir þáttarins í dag eru Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sem framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir framkvæmdastjóri Vörðu sem rannsóknarstofnun vinnumarkaðarins í eigu ASI og BSRB. Og meðstjórnandi minn í dag formaður BHM, Kolbrún Halldórsdóttir og hún hefur náttúrulega líka verið umhverfisráðherra einu sinni fyrir nokkuð löngu og fjölmiðlamaður, þannig að hún kannski leiðrétti mig ef spurningar verða mjög vitlausar. En við ætlum þá að byrja því að hvað eru eiginlega réttlát umskipti? Og þið með eiginlega bara allar svara því ég veit að þið hafið allar verið að vinna í þessum málum. Ja. Og svo bara leiðist þetta áfram.
8: Og ég ekki bara byrja með mjög einfalt svar að segja þetta hugtak sem við þýðum úr ensku, just transition, áeiginlega rætu síðan að reka til bandarísku verkalýðshreyfingarinnar. Þegar að í kringum 1990 var verið að loka ýmsum versmiðum sem mjög mengandi starfsemi, það var verið að loka niður versmiðum þannig í Philadelphia og þar í kring og þá var krafan það að þeir sem væri að missa vinnuna út af það væri verið að vinna í þá náttúrunnar og umhverfisins en það væri auðvitað þarna verka fólk og launa fólk sem væri að líða fyrir það og það yrði þá að vera einhver leið þegar við værum að takast á við þessar stóra áskoranir í umhverfis- og loftslagsmálum til þess að tryggja að fólki sem að hafði afkomu sína af mengandi starfsemi fengi þá aðstoð til þess að komast yfir í önnustörf sem að væru betri fyrir samfélagið í heilsinni. Þannig að það er svona grunn hugmyndin. Síðan tekur alþjóða sko bæði verkalýðshreyfingin í heildsinni tekur þetta eiginlega svona í sitt fang eða svona þetta væri konsept sem hentaði vel og alþjóðavinnumálastofnunin sem eina þríhliða stofnun Sameinuðu þjóðanna þar eiga sæti launafólk, atvinnurekendur og ríkisstjórnir hérna ríkja Sameinuðu þjóðanna hún hefur tekið þetta þetta svona í Sameinuðu þjóða fjölskyldunni þá á eiga réttlátt umskipti sitt lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnuninni svo að því að þess að svo höldum við áfram þeirra leikar að æsast þetta svona grunn hugmyndin
9: þetta mjög gott að fara aðeins í þessa sögulegu upprifin því að þetta hugtak á rætur og það mjög gott að geta vísa til Sameinuðu þjóðanna í þessum efnum því að við höfum líka hér á Íslandi skuldbundið okkur til að fylgja stefnu Sameinuðu þjóðanna heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sjálfbæra þróun og þetta tengist beina leið inn í þá vinnu
10: Og bara í rauninni kannski út frá þessu sem að við förum að spá í þessu hjá vörðu réttláttum umskiptum á vinnumarkaði en það að frumkvæði samstarfskonu minnar, hann Sóleilju Bjarnadóttir sem hérna í doktorsnámi í hérna og að rannsaka réttláttum umskipti og hún var hérna mjög áfram það að við hjá vörðu sem erum að skoða svona stöðu launafólks í víðu ljósi og út frá margskona vinklum að þetta væri nú eitt af því sem að þeim svona verkefnum sem blasa við vinnumarkanum og verkalýðshreyfingunni og því var eðlilegt að skoða með hvað hætti þessa breytingar hafa nú þegar hérna haft áhrif á launafólk á Íslandi innan ASI og BSB og við rauninni erum hérna búin að byrta skýrslu Það sem við erum myndi að skoða kannski þetta sem að sigra lýsa hvort að hérna, tækni og loftlagsbreytingar sé að hafa áhrif á störf fólks og þá svona aðeins lengra með hvað hætti það Þannig að það nú svona okkar innkoma inn í þetta.
9: Já, sko því að skýslan var kannski fyrst og fremst svona fókusir eða svolítið á samgöngumálin ekki satt, þessi nýja skýsla sem þið voru að gefa út.
10: Við erum búin að gefa út tvær skýslur, okay. ein réttlátt umskipti á vinnumarkaði. Þar erum við að skoða sagt, hvort að störf fólk hafi breyst fyrir að fyrsta og þeir sem að segja að störfin þeirra hafi breyst eða sé líkli til að breytast. Þeir fengu svona viðbútaspurningar hvort að álagi starfi hafi aukist eða hvort að fólk sé að fyrir sér að það minki, hvort að geti endurmenta sig og halda áfram í samskonar starfi á sama vinnustað og svoleiðis hérna þetta er. Sem vorum með aðra hérna, skýrslu réttlátt umskipti í samgöngum. Þar voru að skoða svona varandi rafmagnsbílavæðingu og svo samgöngu, eða sérst almenningssamgöngur eða annars konar samgöngumáta en einkabílinn.
9: Þannig að við sjáum hvað þetta við raunum verið viðfæmt verkefni, þessi réttlátt umskipti og af því að Björg Eva þú veist að tala að fólk hafi spurt hvað það var réttlátt umskipti að gera með umhverfismál, að þá höfum við líka í verkalýðshreyfingunni komum okkur saman að kalla þetta réttlátt græn umskipti. Og þetta eins og hér hefur komið fram þá tengist þetta beina leið inn á markmið landanna varan í loftslagsmálunum og Ísland nú aldeilis með metnaðarfull markmið í þeim efnum að ætla að verða kolefnis hlutlaust hagkerfi 2040 og þá kannski varpa í þeim bolta yfir til þín Sigríður hvernig gengur okkur á þessari vegferð hér á Íslandi?
8: Okkur gengur ekki mjög vel og ég ekki með sko þetta svo mikið að tölum og mikið að viðmiðunar árum en sko Við erum, það eru sko 14 ár í að við ætlum að vera kolefnis hlutlaus. Losun okkar í dag langt umfram það sem að gerist að meðaltali í Evrópu. Við erum algjöru skussar og losunin okkar náttúrulega fyrst og fremst frá stóriðju og frá umferð, eða sem sagt, samgöngum og svo erum við náttúrulega með mikið sem að telst stundum inni og stundum ekki frá landnotkun og slíku en við höfum ekki tekið þetta mjög föstum tökum en það hefur samt sko minna, það er ekki hægt að segja það hefur verið svona miklar áherslur og misgóðar og svo hefur kannski bara svo að maður sé aðeins ég veit ekki hvort ég hef að vera of góð en hvað á maður að segja sko Það alltaf innan stjórnsýslunar að aukast þekkingin á þessum málaflokkum. Þetta flókið og þetta svolítið svona verkefni ef þú ætlar að takast á við lofslagsbreytingar sem svona tiltölulega lítil stjórnsýsla á Íslandi, þú þarft að vera með svona, maður hugsar oft að vanta rótaran, af því þú ert með mörg ólík ráðuneyti, margar ólíka stofnanir, þetta flókið viðfangsefni. En það sem ég hugsa líka, sko, við vitum, vísindin vita alveg hvað að gerast og hvað þarf að gera, þó að við séum líka reyndar því miður, þú veist við erum miður alltaf að sjá betur og betur að þetta að fara hraðar en við ætluðum okkur nú það þessi amok straumur sem að þetta færir okkur golfstraumi, við sjáum að þetta að gerast hraðar og líklegra, svona aukast líkur á að eitthvað geti farið úrskeiðis, en við, vísindin eru alveg, það ekkert vandamál og við vitum ekkert lofslagsbreytingar, við vitum mjög mikið þær og við eigum tæknina til að takast á við þær. Stóra vandamálið pólitískt svo samfélagslegt og þar kannski líka koma réttláttu umskiptin inn, grænu umskiptin. Hvernig, af því þegar þú ert að gera breytingar, þá geta, það felir sér fórnir. Við sjáum bara umræðan borgarlínu. Þetta náttúrulega bara besta dæmið. Það eins og það sé verið að sko ganga á rétt ákveðin og hópa samfélagsins með því að búa til alvöru almenningssamgangna kerfi. Þú veist, þetta og þá þartu það sem að skiptir svo miklu máli að þú ætlar að fá fólk til að takast á við breytingar að það sé ekki þá, að því það óöryggi í breytingum en að þú óttist þá ekki afkomu öryggið þitt og möguleika til að vera þáttakandi á vinnumarkaði. Það í raun og veru það sem réttlátt græn umskipti bera með sér, en líka að byrðunum af því, það eru byrðar sem eru lagðar á okkur út af þess að þeim sé jafnskipt eða sko skipt með samgjörnum hætti þannig að þeir sem að menga mest og þeir sem að hafa hagnast mest beri meiri byrðar en þau sem að í raun og veru hafa berið enga ábyrð á lofslagsbreytingum og líka að ef sá ávinningur sem af þessu verður að við njótum hans öll að við þegar verið að auka græn svæði og reyna að bæta aðlaga okkur að því að geta betur tekist á við þetta í umhverfinu að það sé ekki bara í ríkari hverfum það sem að verið að gefa græna valkosti og slíkt þannig að, og ég meina kannski að því á Íslandi búum við það mikinn jöfnuð að þetta verður ekki eins áberandi hérna, þetta við skiljum þetta kannski ekki alveg eins vel en ég meina eins og í Bandaríkjunum víða þá bara ef þú ert fátækur þá eru líkurnar á að þú búir í afskaplega óheilnæmi umhverfi mjög miklar við búum ekki við þetta samaskapi hér á landi en það þó skipting veist, þetta þó að við séum betri en einhver annar þá þurfum við að hafa augun á þessu.
9: Eigum við aðeins að elta þennan þrá sem á talarinn varandi tækifærin. Sko nú semst kemur fram í ykkar máli að störf þróist, þau breytast og ég vil hverfa vegna loslagsbreytinga og annara umhverfisáhrifa því við erum líka að tala sko fækku eða rýrari líffræðilegan fjölbreytileika og ýmsa aðra þætti sem að er hægt að rekja segja sig orsakavaldar þess að störf breytist og hverfi til dæmis í landbúnaði og mörgum öðrum greinum. En það eru líka tækifæri, það eru tækifæri til endumentunar og tækifæri til símentunar og við höfum í verkalýðshreyfingunni dálítið verið að tala það hver á að bera ábyrðina á því að fólk missi ekki bara vinnuna ef að störfin hverfa og sitji þá að atvinnuleysisbótum, hver á að bera ábyrð á því að störfin verði að þekkingin og færnin þróist með breytingunum í umhverfinu. Og þá kannski aðeins yfir til þín Kristín, erum við hérna, hvað hefur lesið þið út úr ykkar rannsóknum og könnunum varðandi þetta? Eru til dæmis launagreiðendur að taka ábyrð á þessu? Erum við nægilega meðvituð það að það þurfi að taka ábyrð á því að störf breytist eða það verði til önnur færni, ný færni sem fólk fær þá tækifæri til þess að þjálfa sig upp í?
10: Sko, kannski, ef maður byrja bara á svona jákvæða punktinum og kannski ef maður getur sagt með svona eina spurningu sem að kannski mest kjarnæði réttlátt umskipti, réttlátt græni umskipti, að þá er það hvort að fólk telji að það geti sinnt sama starfi eða samskona starfi á sama hérna vinnustað með aukinni færni eða þjálfun og það mjög mikill meiri hluti launafólk sem að segir já, ég get það og ef ég maður rétt þá var það 70%. Þannig að það mjög jákvætt að það allavega hérna launafólk tilbúið að hérna að hérna læra eitthvað nýtt hérna breytast gera eitthvað breytingar í sínu starfi til að geta svona allt þessa breytingar sem eru nú þegar skólnar á en verða öllu lítið líkindum talsvert meiri þannig að það mjög jákvætt hins vegar þegar við erum að skoða fólk sem í störfum sem hafa breyst eru mjög líklega til að breytast að þá sjáum við því miður kannski að þær breytingar endurspegla kannski ekki réttlátt græn umskipti á vinnumarkaði. Það sem það eru ákveðnir hópar sem að þessar breytingar eru að koma ver niður á heldur en aðrir. Og ef við tökum dæmi þá það, ef við skoðum til dæmis hvort að álagi starfi hefði aukist í kjölfar tækni og loftslagsbreytinga þá líklegra að fólk sem að innflytjendur séu sammála því, fólk í ákveðnum starfsgreinum eru meira mæli sammála því og skiptingin kannski svolítið þannig að þau sem eru í kannski hérna verkamannastörfum slíkum störfum þau telja í meira mæli kannski að störfin hérna þessi breytingar hafa valdið álagi en fólk sem eru með meiri menntun hærri tekjur, það sem eru að tækifæri í þessum breytingum telur jafnvel að þessa breytingar muni bara auðvelda störfin og hafa jákvæð áhrif á þeirra starfsumhverfi en það sjáum við ekki samaskapi hjá svona hópum sem við erum að sjá ítreka eru kannski svona meira á jaðri vinnumarkaðarins og ég meina þetta eru þetta sko, þegar við erum að tala eins og innflytjendur, fólk og læri tekjum hérna, að þá eru það líka hópa sem verður meira mælu fyrir réttindabrotum á vinnumarkaði og það svona alveg, maður getur alveg leitt sér að efast það að endurmenntun og stuðningu við starfsfólk til að hérna öðlast nýja færni að hann sé að samaskapi ekki framúskarandi kannski svona heilt yfir þó ég get ekki fullert neitt það en bara út frá því sem við sjáum um aðstæður margra hópa á íslensku vinnumarkaði þá væri ég ekkit eitthvað sérstaklega bjart sín fyrir því þó höfum ekki skoðað það en það var gríðarlega jákvætt að sjá að svona stór hluti launafólks telur að

0: fylgt þessum breytingum og vera tilbúin að hérna, gera það fyrir sinn vinnustað.
1: En mér langar að spyrja mig eitt út af því að þeir eru náttúrulega bara samtals langstæstu samtök í landinu og það lítur eiginlega að vera bara tölvert undir vinnumarkanum og bara launþegum komið hvort að það hefnast einhver umskipti yfir höfuð og líka hvort að það verður bara hægt að vinna að grætna og umhverfisvænna samfélagi sem bara fergjuleiðina og þeir eru búin að lýsa svolítið viðbrögðum við því sem gerist og hvernig þetta að laga störf að en, hva, en eru þið að taka frumkvæði bara í hvernig vinnumarkaðurinn hvernig störf eiga að vera til og bara að hafi þið sín á það hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast út af því að núna sjáum við í ríkar og ríkar mæli finnst mér sem verandi í umhverfismálum að það alltaf að koma alveg ofboðslega svona stórkallalegar lausnir og svona grottaleg fyrirtæki ofboðsleg auðlinda notkun mér finnst ég skynja að sko umhverfis eða semst að launþegarhreyfingin breytt hún var ekki sérstaklega umhverfisinnuð áður og fyrr þá var það bara fjöldi vinnustaða sem var málið þetta að breytast og eru þið að vinna í einhverju svona sýn bara hvernig vinnumarkaðurinn á að þróast
2: má ég aðskrípa þetta því að sko það eru þetta ekki í verkahring launafólks ákveða hvers konar störf verða til hvorki á markaði né innan kerfana okkar opinberu kerfana þó sem við getum vissulega haft áhrif á það í okkar samtali við stjórnvöld og við sem að störfum fyrir launa hérna fólk við höfum náttúrulega verið að kvart undan því að stjórnvöld séu ekki nægilega iðin í þessu samtali við okkur eitt af því sem að við hjá BHM gerðum þegar að síðast var samið það var bara 24 sem við vorum að fara inn í samningaviðræður við ríkið þá reyndum við að hefja máls á því að búa til græna nálgun í kjarasamningum Þannig það eitt sem að heilda samtök launafólks geti auðveldlega gert og við fórum með ákveðna hugmynda bókun við kjarasamning, miðlega kjarasamningi hjá ríkinu að ríki tæki nú ábyrgð á því að þessi grænu umskipti yrðu gerð og innleiti kjarasamninga og við sigur við þekkjum það frá Norðurlöndunum þar sem við erum í samstarfi við sýstu samtök okkar að það verið að innleiða græna kjarasamninga, grænar áherslur í kjarasamninga. Þegar að okkar viðsemjendur fengu þessa hugmynd upp á sitt borð þarna snemma árs 24 að það ætti að innleiða einhvers konar bókun um græna kjarasamninga, það að segja það sem verið þá fyrirtæki og stofnanir yrðu gerð ábyrg fyrir því að halda loftslagsbókhald, sína starfsfólki sínu hvernig þau væru að vinna að því að ná markmiðum loftslagssamningsins og þar fram til götum. Þá sagði kjara og mannasýsla ríkisins, við höfum ekki heimild til að semja neitt af þessu tagi. Og við það satt, þannig að þarna var fyrsta tilraun gerð af heildarsamtökum launafólks til að ná einhverju áherslu græn áform inn í kjarasamningana og það var ríkið sem að hafnaði því. Bara mjög afgerandi.
1: Myndið það gera það aftur í dag?
2: Við verðum náttúrulega halda áfram að berja, en hvað segir þú, Sigríður? Ég mun að þið hafið eitthvað reynsla þessu líka.
3: Já, en mér finnst, þetta náttúrulega svona dæmigert, talandi sko að samhæfa að þú veist, að þú ert með loftslagsvá og það þarf að bregðast það henni og svo einn armur ríkisvaldsins sem kjara og mannauð skrifstofa eða hvað hún heitir í dag og segir bara, nei, við höfum ekki heimild til þess og þá það, þú veist, að það og þá það svona, ok en það, erum við ekki reyna að ná kolefnisluðleysi og en það, nei, en við erum ekki því nei. en mér, nú liggum við svo margt á hjarta, það svo inspirerandi að hlusta á kollega mína ég ætla að byrja sko, að því við töluðum að réttlátt umskipti eiga lögheimili hjá alþjóða vinnumálastofnunni að því að það þríhliða samtalið og þetta svona verkefni sem að þríhliða, það ábyrgð ríkisvaldsins að vera með aðgerðir, það ábyrgð atvinnurekenda að bregðast við og til þess að draga úr losun og svo launafólks að tryggja hagsmuni eða samtaka launafólks að tryggja hagsmuni launafólks og það sem kannski sko fyrir utan svona umhverfi skatta eða ívilnanir hvernig því dreift sem ein umræða og mjög mikilvæg en ef við horfum framhjá henni í byli sem eru þetta sko þá snýst þetta að tryggja að það séu skapa góð störf.

0: og góð störf eru störf sem eru græn störf.
1: Og þið getið haft skoðun á því?
0: Já, við getum Eða? Haft skoðun á því sko, ég meina við getum beitt okkur í því að það sé sko, þú veist, það flókið en við getum reynt að koma á samtali við atvinnurekendur, við atvinnurekenda samtök. Það séu líka sko störf sem eru launum með sanngjörnum hætti og veiti vinnumarkastengd réttindi. Og það af því að, og þá kemur við inn á þetta að við erum ekki bara fást við loftslagsbreytingar, tæknibreytingarna koma svo rosalega inn í þetta. Þannig að nú oft talað tvíþætt umskipti. Og þar kemur nú aldrei sko hérna pólitíkin inn í með skattlagning og slíkt þar sem að sko tæknin að færa eigendumennar gríðarlegan arð en kannski að hérna grafa undan afkomuöryggi og réttindum launafólks.
1: Og þá það að færa hennu opinbera mikinn kostnað.
0: Já. Já, já, sem ég meina til lengdar þetta náttúrulega ekki sjálfbær stefna en þannig að við erum að horfa mjög mikið á það að það sé verið að viðhalda réttindum launafólks að þegar að þú ræður þig í þegar þú ert í launasambandi að það, því fylgir réttindi að þú sért ekki bara í einhverju svona útkallsvinnu eða tímavinnu eða viðbrasvinnu sem eru þetta sko, stórkostlegt vandamál víða það minna hér en víðast annars staðar en við sjáum þetta alveg gerast og að berjast gegn þessu meina við erum núna að taka tvo stóra slægi á íslenskum vinnumarkaði annars vegar út að afnámi áminningaskyldu og hins vegar út að styttingu atvinnuleysistrygginga fólk getur hugsa mér alveg sama með afnámi áminningaskyldu ég ekki opinber starfsmaður eða ég ekki sko það ólíklegt að ég verði atvinnulaus en sko þetta bara varstaðum réttindi snýstum að verja öll réttindi það þýðir ekki að mig ekki breyta þeim en það verður þó að gerast í samtali en þú veist þetta og harkan í okkur endurspeglar áhyggjur okkar að því að það sé verið að grafa undan almennt vinnumarkastengdu réttindum og ef þú setur ekki niður fótinn strax þá verður erfiðar og erfiðara að stöðva það. Mm. En þannig að þetta það sem að við horfum á, vinnumarkastengdu réttindin, sem að bara þýðir að fólk búi við ákveðið öryggi, hafi atvinnuleysistryggingar, hafi rétt til fæðingarorlofs, veikindaleyfis, sumarleyfis á launum og allt þetta sem að skiptir okkur svo miklu máli. Og svo það fræðsluþátturinn. Og þar eigum við náttúrulega það eru samið fræðslu sjóði í kjarasamningum við rekum aðskins fræðslu batterí, við erum með hvað heitir það, allt í hennu manni það ekki það hérna fræðslu með stöð atvinnulífsins og þar veit ég líka sko, þú veist, og þetta eru líka batterí sem að sko, eins og það ýmislegt í gangi en hefur líka tekið tíma átt að segja ok, hvað það sem við þurfum að gera til þess að bregðast við þessu þannig að Það má segja að hlutverk okkar í þessu að vera í þessu þríhliða samtali við atvinnurekendur og stjórnvöld að tryggja að við séum öll að stefna því að það sé ekki grafið undan réttindu fólks eða verið að draga möguleikum fólks til atvinnuþáttöku heldur séum við öll saman í þessu. Og við höfum sem sagt í þessu þríhliða samtali að því að Norræna verkalýðshreyfingin fór í verkefni kringum 2020 réttlát umskipti þar sem við skrifum skýrslu fyrir hvert land og svo sameiginlega skýrslu og Guðmundur Ingi Guðbrandsson fyrirverandi umhverfisráðherra, hann var þá umhverfisráðherra og gerði þetta að svona stóra verkefni umhverfisráðuneytisins í þegar þau voru með formennsku í norrænuráðherra nefndinni og þá var haldin stór svona þríhliða norrænt fundur hér síðan höfum við ekkit verið mikið í samtali en nú til dæmis, bara svo ég komið því að þá samráðshópur sem að við eigum fulltrúa í sem að umhverfis eða orku umhverfis ráðherra skipar að því það verið að búa til loftslagsstefnu og einn af liðunum í henni eru réttlát umskipti og þá og stefnan á að sko segja hvaða aðgerður eru mikilvægastar til þess að hjálpa okkur að ná kolefnishlutleysi hvernig eigum við að forgangsraða réttlát umskipti eru þar inni þannig að við erum að fara inn í samráðsferli varðandi það hvað getum við gert vinnumarkaðurinn til þess að auðvelda leiðina varða auðvelda leiðina kolefnishlutleysi hvað vinnumarkaðinn varðar þannig að allir geti unað sáttir við sitt þannig að við erum svona aðeins að endurlífga þetta samtal en við erum náttúrulega og það ekki það okkur finnst náttúrulega eins og menna, launa, hreyfing launafólks bara fólk í þessu landi við viljum náttúrulega að við náum að draga úr losun og náum kolefnishlutleysi en kannski verkalýðshreyfingin að gæta hagsmuna launafólks í því ferli
2: Mér langar aðeins að grípa þennan bolta varðandi norrænu ráðherranefndina 2023 loka viðburður á formennsku ári Íslands var að halda stóran viðburði hörpu þar sem að komu fulltrúar frá öllum norrænu ríkistjórnunum allri norrænu hreyfingunni launafólks sem sagt bæði ASI BSB BHM og líka samtök atvinnurekenda og launagreiðenda á Norðurlöndunum og þetta var svona dæmi þríhliða samtal sem að íslensk stjórnvöld áttu frumkvæði að og vildu absolutt að yrði hérna raungjart og undirritað á fullveldisteginum 1. desember 2023 og það var gert með pomp og prakt og þetta var unnið í samvinnu atvinnuvegaráðuneytisins og umhverfisráðuneytisins á þeim tíma atvinnuvegaráðuneyti drónuvagnin þannig að það var mjög fínn svona vinnumarkas félagsmálaráðuneyti og voruð ekki með atvinnuvegaráðuneyti vinnumarkasráðuneyti allavega en þetta, þarna var semst, kynnt ákveðin viljayfirlýsing þessara svona þríhliða viljayfirlýsing og við höfum fylgst með því á Norðurlöndunum að heildarsamtök launafólks hafa fylgt eftir því sem þarna var undirritað og síðan eru liðin það er 3 ár eða 2.5 ár og við finnum ekki að íslensk stjórnvöld séu með þessa viljayfirlýsingu lengur á borðum hjá sér.
1: Hvað áttu þau helst að gera eftir þetta?
2: Það bara alls konar. Þetta bara í svona 10 liðum sko. Í fyrsta lagi náttúrulega ítrekað að þetta það sé samþykkt alþjóða vinnumálastofnunarinnar sem Sigríður var að nefna áðan sem liggur til grundvallar þessu og þannig tengist þetta bæði Parísarsamkomulaginu og hugmyndafræði sjálfbæra þróunar. Það átti að tryggja það að umskiptin yrðu græn, þar að segja breytingarnar sem verða á störfum og á vinnumarkaði vegna hérna loslagsbreytinga og annara breytinga umhverfinu yrðu á ábyrgð allra þessar aðila og það þau færu fram í gegnum samtal. Þar var einmitt fjallan þetta sem Sigríður að nefna núna varandi félagslega þáttöku, aðgerði til að draga úr efnahagslegum ójöfnuði og aðgerði sem geta dregið mögulega neikvæðum áhrifum. Grænna umskipta og það getur mögulega verið tekjutap, það getur verið flutningur á milli landshluta á fólki störf færast á milli landshluta þetta eru ótal hlutir sem þeir eru nefndir en þeir eru ekki flóknir og þetta er ekki marg orð yfirlýsing, hún innan við 2 blaðsíður og við höfum verið að kalla eftir því að stjórnvöld muni eftir þessar yfirlýsingu og fari eftir henni og við erum kannski ekki rosalega vongóð því bara núna okkar ríkisstjórn sem nú situr hún hefur ekki sömu áherslu á sjálfbæra þróun eða réttlátt umskipti eins og fyrir ríkisstjórn hafði. Ég meni í yfirlýsingu þessara ríkisstjórnar eru ekki minnst á réttlátt umskipti en þau voru talsvert fyrirferðamikil í yfirlýsingu fyrir ríkisstjórnar. Þannig að við erum alltaf að klíma við þetta eins og Sigríður nefnir að pólitíkin hún bara fer svolítið eins og vindmilla úr einu í annað og við erum ekki með þennan fókus á okkar mati hjá stjórnvöldum í dag.
0: En ég vil þó segja sko að því við vorum þarna að tala starfi varðandi loftslagsstefnuna og hvernig þú, þannig að það eru, þú veist, þetta samráðshópur þar sem þú kallar að borðinu og fulltrúa fræðasamfélagsins, fulltrúa atvinnulífsins, launafólks, náttúruverndarsamtaka og sveitarfélaga. Þú veist, þannig að loftslagsstefnan verður byggð á niðurstöðum úr samráði í þríhliða samtali þannig að þú veist, mér finnst það þó
1: maður, ja, þar komið þið inn á hluta af þessu
0: já,
1: og þetta samráð að byrja og hérna
0: já og það eru svona bara það hefur verið að skipuleggja svona fundi í kringu þetta og ég reyndi að verða að segja ég hérna, hef setið í ótrúlega mörgum starfshópum og ég hef aldrei komið í starfshóp það sem er svona ótrúlega gott skipuleg og eða mjög skemmtilegt verði ég að segja og ég vil bara rósa ráðuneytinu fyrir það en þannig að það byggir auðvitað því þú veist, það verið að skipuleggja þetta og þetta verður eitthvað tíman í haust og þá var svona þemu
1: Hvenær á að koma út úr þessu? Við erum sko, með það, hérna Árna Finnsson í já, þessu náttúruvendin
0: Já, þetta er sko, þetta eru svona samráðsfundir innan þetta eru svona fimm stólpar atriði, réttlát umskipti eru eitt af því og náttúrulausnir eru annað þú veist,
1: en Hverjir eru ykkar áherslur inn í þessa vinnu?
0: Það er algjörlega á sko hvernig tryggjum við vinnumarkastrengt réttindi, hvernig tryggjum við að fræðsla og þjálfun sé á sé samfélagslega það samfélagslega ábyrða þetta sé en ekki á herðum einstaklingsins og svo erum við að horfa líka á hérna svona hagrænu áhrifin sko skatta og ívilnanir en sko þannig að Það jákvætt að lofslagsstefnan og að þar þetta ein af megin stólpunum. Svo ætla ég að leiðrétta því að Guðmundur Ingi var ekki umhverfisráðherra á þessum tíma.
2: Nei, hann var
0: félags- og vinnumarkaðsráðherra.
2: Já, einmitt.
0: Og þó að hann hafi verið frábær umhverfisráðherra þá var mjög gleðilegt að þá áttu við mjög góðan og áhugasaman samtalspartner í honum þegar að koma réttlátum umskiptum. Og það var mjög mikilvægt.
2: Og það var þess vegna var þetta drífið áfram þessi vinna þarna í lok ást 23 af félagsmálaráðuneytinu.
1: En það sé þetta sýnir náttúrulega kannski að þessi mál þurfa að vera í öllum ráðuneytunum.
0: Já.
1: Og allri launþegarhreyfingunni og þetta er... umhverfismálin er alls þar.
2: En þetta er alveg rétt sem út að segja sig, sko, við erum hérna, lofslagsstefnan er kannski hefur ákveðið pláss og það er ekkit búið að kvika frá því í þessari ríkisstjórn að við ætlum að standa okkur í þessum markmiðum. Og þess vegna er málið keyrt áfram þar, en það sem ég sakna er að stefnan sjálfbært Ísland sé upp á borðum. Og sjálfbærni ráðið sem var skipað á sínum tíma og við áttum líka aðild að það hefur verið sett á ís.
0: Já.
2: Og það miður, því að mér finnst það kannski hafa verið með enn breiðari skýrskotun heldur en vinnan sem er verið að vinna á vettvangi lofslagsstefnunar. Mm. En allt tengist þetta nú, en hvað segir þú Kristín? Erum við búin að keyra því í kaf?
3: Nei, alls ekki, ég bara hérna, þið veitir miklu meira með því, þannig að það bara mjög viðeigandi.
0: Já, þú kemur með mjög mikilvægar upplýsingar.
3: Já, en mér finnst bara góður punkt, þess að ég held að hérna, launafólk, verkalýðshreyfingin, hún er svona að því að ég nú, síðan ég byrjaði að starfa hjá Vörðu og þá maður svona ekki að kynnast þessari hreyfingu sem hérna oft verður maður alveg mjög svona hugfangin af hérna hvað því að styrkanar og varðandi réttlát umskipti á vinnumarkaði að þá eru þetta fræðslukerfið bara grundvallar þáttur og það mjög öflugt fræðslukerfi til staðar og þetta inn í kjarasamningu og það eru svona þessar formlegu svona formlega utanumhaldið til og það held ég að hljóta að vera jákvætt þegar við stöndum fram fyrir svona miklum breytingum að við séum með einhvers konar kerfi sem þá þetta aðlaga að þeim áskorunum sem við stöndum fram fyrir núna en síðan auðvitað bara eins og Sigga búin að tala að það eru hérna það þarf að svona held ég að huga mjög vel að því hvaða hópar verða fyrir mestum áhrifum og þar eru alltaf sömu mynstrin og það alltaf sömu hópar.
1: Það eru innflytjendur, láglaunafólk.
3: Og raunin, það ótrúð, það sko þetta kannski bara ekki gerist nú ekki ofta, það engin kynjamunur, það nánast engin munur eftir aldri sem komið mjög óvart.
1: Ekki aldursmunur heldur?
3: Nei.
1: Það gefur nú óvart.
3: Ég hefst það ekki. Já, við vorum svo hissa að sko við erum hérna, þetta eru hérna svona merkilegt hvernig þetta svona er að hérna fara yfir vinnumarkaðin og auðvitað sko finnst mér líka bara þannig að við skiljum umfangið að þá sko fjórðungur launafólks innan aðeins í og BSB sem að telur að starðar hafi breyst eða muni breytast út af tækni að lofslagsbreytingum. Og þetta er svo, ég meni þetta er bara hérna og það er bara núna þetta við vorum að leggja fyrir síðasta sumar og alþjóða hérna efnahagsráðið spáir að þetta muni hafa áhrif á 15 starfa, hann við erum aðeins hærra hlutvall.
1: Þetta er hátt hlutvall.
3: Já, mjög hátt hlutvall.
1: Upplifur þá hérna áhuga fyrst og fremst eða áhyggjur eða hræðslu?
3: Sko mér finnst svona í þessum gögnum sem við erum nú þegar við vorum að skoða þetta í fyrsta skipti og þá finnst mér sko það er hræðslega þarna að einhverju leiti og hún tengist því að missa vinnuna sína og það eru þetta ótti sem að ég meina bara, ég meina við fólk bara auðvitað er mjög varfærið og hérna þegar kemur að lífsafkomunni og eðlilega og fólk finnur auðvitað líka fyrir að það í mismunandi stöðu til að þá skiptu starfsvettvang en fyrst og fremst fannst mér þetta samt svona jákvæða niðurstöður það á talsverð miklu leiti verið að reyna fast við þessar áskoranir innan vinnustæðana, verið að ræða þær verið að þjálfa starfsfólki nýri tækni og fólk sér að það eru einhvers konar hérna að það eru ávinningur og breytingum og ég veit að viljum við hérna bregðast við þessari lofslagsvá sem við stendum frammi fyrir lang flestir. Þannig að ég held að launafólk vera engin fyrirstaða og verkalýðshreyfingin með gott gervigreiningum fræðslumálin en við veit að stöndum alltaf frammi fyrir svona græðginni sko. Í rauninni sko hérna, það í rauninni sama hvaða mál við skoðum sko, það alltaf
1: græðgi hverra
3: ég meina þeirra sem að hérna vilja hagnast á vinnu launafólks og kannski og fá sem mest sjálfir
1: Já, þú þá ekki að tala gráðugt launafólk sem vill háar kauphækkanir
3: Já, ég hérna sko breytinguna munu þetta kosta og það krefjast bara hérna þess að við ég meina þetta verður átak ég meina það held ég sjálfu augljóst og það eru þetta alltaf fyrirstaða við slíku og hérna ég gerir ráð fyrir að fyrirtækjaeigendur vilji setja alveg örugglega niður aðeins fótinn sko ef að og hækka og skatta og ég meina við höfum bara séð það í trygga sko.
0: Já og talandi ég var bara komið að því ég var á ráðstefnu gjaldmiðlamál nýr í Hörpu áðan og þar enn eina ferðina kom að það þyrfti umbætur á vinnumarkað og það væri svo hálaun hérna og en þó að segja já það svo skrýti sko hlutild launafólks í verðmætasköpuninni hefur ekkert aukist sérstaklega þú veist þannig að það ekki bara launafólksmegin sem að ég meina við höfum sannarlega hafa laun verið að hækka og verkalýðshreyfingin stolt af því en fjármagnseigendurnir þeir eru ekkert að bera skarðan hlut frá borði og við erum hér með verðbólgu sem að sko það sem að við sjáum að ákveðnir aðilar að hleypa auknum kostnaði verulega út í verðlag og án, sko, án þess að það sæti miklu ámæli þannig að það sko það bara ágætt að koma inn á þetta launafólk sko tilbúið til að taka ábyrga afstöðu ef að það telur að það sé raunverulegir hagsmunir ef við teljum að það sé raunverulegir hagsmunir okkar að koma ábyrga borðinu þá gerum við það svo sannarlega það viljum við í flestum tilfellum en þá verðum við líka treysta því að þeir sem við erum að vinna með allir að leggja jafn mikið mörgum þetta alltaf hagsmuna gæsla en mér langar eins og með fræðslumálin af því að Evrópusambandið það nú hérna okkar sérfræðingur í fræðslumálum á BSB hún Fríða Rós Valdimarsdóttir hún skrifaði nú nýlega grein og nú man ég ekki prósentutnar úr henni en þá hún að tala stefnu Evrópusambandsins í fullorðins fræðslumálum sem eru endurmentun og símentun og þessi mál og það eitthvað, þau setja sér eitthvað markmið að svo og svo hátt hlutfall launafólks á árlega að vera í einhvers konar námskeiðum eða endurmentun og eru ekki að ná því en svona þau eru ekkit sérstaklega langt frá því markmiði en þetta ekki samt nógu gott við erum langt þar fyrir neðan og höfum í raun og veru ekki sett okkur svona markmið þannig að við höfum mikil sókna færi í fræðslumálunum og erum líka með samstarf við launagreiðendur og atvinnurekendur í þeim málum þannig að sko en það en ég veit það líka að það meir og meiri augu á því að passa að vera með svona vinkilinn á þessum sko breytingum starfa og slíku. Mm-hmm.
2: En varandi þetta þá verðum við líka að horfa á menntakerfi sem eru auðvitað mjög skipt. Ég meina við erum með fræðslusjóði hjá verkalýðshreyfingunni þar sem fólk getur sótt stuðning til að gera eitthvað sjálft af eigin frumkvæði mm-hmm. sem að það telur sig þurfa í varandi starfsþróun og símenntun. En svo erum við náttúrulega líka með sko ábyrgð vinnuveitenda í því að þau sem sagt tryggi það að þau láti fólk hafa menntun eða útvegi hérna þá fjálfi og auki þá færni sem að þarf til eins og vinnustæðurinn krefst en svo erum náttúrulega líka með háskólastofnanirnar og við erum með ákveðna svona tilfinningu fyrir því og kannski bara tilfinningu frekar heldur en vissu hvar við munum þurfa að mennta fólk í framtíðinni og þá erum við kannski komin inn á eitthvað sem að ríkið verður að standa strauma af og mér langar bara því að hann Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis og orku og loslagsráðherra hann sagði daginn þegar hann var að tala fyrir svona nýjum eða breytingunum og eða endurbættir í loslagsáætlun þá talaði hann það, við þyrftum að vera raunsæ og halda jarðtengingunni þó við værum að setja markmið hátt. Hann sagði, við ætlum að byggja á styrkleikum okkar og fylgja markmiðunum eftir með aðgerðum sem fel í sér markþættan ávinning styðja við samdrátt í losun en leið við verndun náttúru og líffræðilegra fjölbreytni og íta undir spennandi atvinnuþróun og verðmætasköpun land allt og atvinnuþróunin svolítið að fara núna inn á spor atvinnustefnu stjórnvalda og þar eru með svona ákveðin fókus á útflutningsgreinar og hverjar eru þær það er stóriðan hún hluti af útflutningsgreinunum og það eru fiskveiðarnar og það ferðaþjónustan
1: fiskeldið
2: En þarna höfum við hjá BHM verið að beina sjónum stjórnvalda og atvinnurekenda því að þarna séu aðrar greinar sem hafi verulegt vægi, sem hafi ekki sömu áhrif á umhverfið og stóriðjan eða fiskeldið og ég vil ekki ferða þjónustan og það eru menningagreinarnar og hugvitið. Og þar erum við svona að reyna að íta út svolítið mörkunum og við eigum alveg hérna góða svona samstarfsmenn þetta inni hjá til dæmis samtökum atvinnulífsins. Þar er hugvitið og hugverka iðnaður og svona orðin alveg umtalsverð framlag inn í útflutningsgreinarnar.
1: Og þarna er þið nú svolítið að íta eftir því hvernig störf eru sköpuð.
2: Nákvæmlega og það getum við gert. Já, það getum við gert í samtalinu við stjórnvöld nýja atvinnustefnu. Erum við að nýta þetta tækifæri nægilega vel, Sigríður?
0: Já, ég meina, við höfum náttúrulega verið eitthvað svona, þú veist, í þessu samráðsferli, þú veist, koma með eitthvað, en við teljum ekki að það hafi verið svona kannski, mér veist þetta frábært framtaki á stjórnvöldum, að móta atvinnustefnu og reyna að finna einhver, þú veist, hvar ætlum við að skapa verðmætin, hvar ætlum við að skapa störfin, að reyna að hafa þá hagrænu kvata sem stjórnvöld hafa og aðra kvata til þess að stýra því þá átt. En það sem mér finnst miður að það hafi kannski ekki verið, þú veist, vinnumarkaðurinn var ekki sérstaklega inn í þessari vinnu og kannski ótti við það að þar væru svona svolítið þröngsýni í ákveðnum hagsmunum en ég held sko að við til dæmis opinbera megin vorum líka að segja sko þú veist þú grundvöllurinn að því að byggja sko þú veist ef þú allar að skapa verðmæti þá þarftu öfluga sko heilbrigðis og mennta þjónustu þetta fer allt hönd í hönd við bara bendum á það
1: bara þannig að innviðir er ekki svo mikið inn í atvinnustefninni
0: ég sko kannski þessi félagslegu innviðir sem að við höfum verið að leggja áhersla á sem er hérna almanna þjónusta sem að er sem eru verðmænta skapandi. Ja.
2: En þetta er alveg rétt sem Sigríður segir, sko, það er kannski fókusin í þessari atvinnustefnu er á útflutningsgreinar og er það svona kannski meira svona, maður myndi kannski kallað upp á ensku svona industry, sko, svona iðnaðarstefna meira heldur en endilega svona heilt yfir allan vinnumarkaðin. Það breytir ekki því að hérna uppbygging svona atvinnu tækifærana sem að útflutningsgreinarna krefjast þar finnst mér nú að við eigum alveg aðild að samtalinu hins vegar þá eins og Sigríður segi kannski svona þrengri vinkill heldur en gerna mætti vera því þegar við erum að tala vinnumarkaðin þá erum við ekki bara að tala almennamarkaðin og störfin sem verða til þar heldur ekki síðu störfin sem þurfa verða til á opinberamarkaðinum En þannig erum við svona sammálinn það við segir að það mætti vera meira samtal við stjórnvöld akkurat núna í gegnum þetta sem við höfum kallað social dialogue og við teljum okkur sem forsvarsfólk í þessari hreyfingu launafólks hafa mjög mikið til málan að leggja sem geti svona rétt kursin, hvort sem það þá græni kursin eða velferðarkursin en þá verðum við líka hafa það í huga að hugmyndafræði sjálfbæra þróunar, hún byggir ekki bara á hagvexti og því að hafa efnahagsmálin í lagi hún byggir líka á því að hafa innviðina og velferðarkerfið í lagi og umhverfið, þannig að allt fléttast þetta þar saman.
0: Mér langar líka að segja sko við, ég meina við erum ríkt land, við erum það er þó jöfn, það er mikill jöfnuður á Íslandi þó að sko og þá ég ekki að gera lítið úr því að það misskipting á Íslandi en við sko búum tiltölulega vel og það sko styrkur okkar hefur sem samfélags hefur falist í sterkri verkalýðshreyfingu og við bara ef að okkur ekki boðið á ákveðnum borðum þá erum við ósátt og látum í okkur heyra því að það er bara gríðalegir almannahagsmunir að rödd launafólks hafi áhrif á stefnumótun og lagasetningu og slíkt. Þannig að við erum góð með okkur, en það höfum við fulla ástæðu til. En við erum líka meðvituð að það ekki allir sem að sita búa við sömu kjör og mjög langt í frá og ég meina þar þekki og varða hefur náttúrulega sýnt fram á í rannsóknum sínum að það skiptir sko bara staða og húsnæðismarkaði rosalegu máli þess vegna höfum við beitt okkur mjög mikið í húsnæðismálum og erum að horfa svolítið þar líka núna í aðdraganda haustsins og forsendu ákvaða kjarasamninga en þannig að sko við erum góð með okkur og við segjum bara sko ef okkur ekki búið að borðinu þá bara lendið í vandræð
1: ok en hérna hvað sko eru þið jafn áhrif að mikil og þið voru fyrir kannski 10 árum, 15 árum nú höfum við atvinnustefnum til þess að tala hvernig eigi að vera við höfum ekkit alltaf haft það samfélagslega ábyrgð fyrirtækja er hún vaxandi eða minnkandi hefur verkalýðshreyfingin vext við allan þennan innflutning á fólki sem að er náttúrulega búin að vera stórkostlegur og það fólk ekki allt vel sett erum við á réttri leið, eiginlega bara það var spurningin, þið getið svarað þessu eins og þið viljið
3: þetta engin smá spurning
0: ég held að sé misskiptingi því en ég held þú sért mjög góð þess að það menn, þú með mjög mikið upplýsingum
1: já,
0: með sérna stöðu launafólks
1: þannig að erum við á leiðinni í þessa sjálfbærni átt eða eru ógnir
3: sko langar náttúrulega ekki að svara sko því sem við langar að svara en ég held ekki, ég getur náttúrulega ekki annað en bara að vera heiðaleg sko, mér líður nú ekki endilega eins og við segjum að réttri átt sko og það svona orðið mikla breytingar á stuttum tíma á íslensku vinnumarkaði það sem eru mjög mikil eftirspurn eftir starfsfólki og vinnumarkaðan hefur svona þanist út með tilherrandi áhrifum sko þrátt fyrir að sko í þeim aðstöðum þegar vinnumarkaðan þenst svona út það svona fullt af fólki sem flest til landsins og það ítreka sýnt fram á að margir bara búa sko algjörlega óásættalega aðstæður bæði í vinnu og í húsnæði og þegar að við horfum upp á þannig stöðu sem er nú verið núna til staðar í nokkur ár það sem að við erum mæri sér að horfa á manneskjunar sko, bara hérna holdiklættar í þessum aðstæðum og skortur og vilja til að bregðast við því kannski er ekki til þess fallið að blása manni mikla svona jákvæðni og hérna fyrir framtíðinni sko í brjóst og þessum svona áskorunum eins og í lofslagsmálum sem að við finnum ekki svo mikið á eigin skinni núna og þá hérna verður svolítið ég held að sko það er alveg ótrúlegt í rauninni hvað sko fyrirtæki komast upp með á íslensku vinnumarkaði brjóta á launafólki bjóða upp á óviðanandi hérna húsnæðisaðstæður og í rauninni að það ekkit skipulag í kringum þetta það bara hérna atvinnulífið hleypur á stað og ég skil það vel, það eru þeirra hagsmunir en það verður auðvitað vera til staðar einhver grunnþættir í samfélaginu til að sé hægt að fást við það þannig að það sko ég meina við búum auðvitað mörgu leiti gríðarlega vel það eru margir jákvæði þættir en var óttast svona kannski aðeins flóknar hérna áskoranir hvernig okkur muni farnast að fást við þær sér að lagi það bara svona líka breytt pólitískt landslag eins og búið að ræða bara hér hérna og það hérna kannski ekki bara alveg, ég meina það var ekki rætt ráslagsmál í kosningunum núna í sveitastjórnunum, alla síðasti alþingiskosningum og það bara hérna það erfitt að viðhalda umræðinni og fókus á flókin verkefni sem fólk finnur ekki einn skinni virðist vera sérstaklega og ég held að það sé að vestna og þar með verður þau kannski bara á brattana sækja svolítið með þessi mál nema með mjög sterku pólitísku vilja og fólk bara haldi sér svona í hérna skilji hérna mikilvægi þess að við getum ekki svikt bara brauti svona mikilvæga málum bara hérna sik-sak sko við verðum að hérna reyna að standa okkur sko
0: ég held að þetta sé svolítið svona þú veist það hægt að segja margar sögur þetta held ég og sko að einhverju leiti búum við fyrirtæki sem eru svona reyna að auka sína samfélagslega ábyrgð eru að halda í starfsfólki sitt eru þú veist það sem maður bara já verið að huga mjög vel að þessu málum að þeir þarf að hagsmunni fyrirtæki sinns þú þarft að halda í starfsfólki þitt þú vilt halda því ánæðu þú ert að svo erum við með fyrirtæki það sem að þú bara með mjög vinnuaflsfreka starfsemi og þú þarft auðvitað fullt af fólki sem að hefur einhverja sérhæfingu en þú ert með fólk sem auðvelt að skipta út og það segir náttúrulega mjög ljóta sögu okkar samfélaga við höfum notið þess að hinga hefur flutt tugþúsundir manns til þess að efla hérna, veist, til þess að koma á og skapa verðmæti á Íslandi við höfum algjörlega brugðist í húsnæðismálum börn hér sem eru börn innflytjenda eru mun líklegri til þess að falla út úr skólakerfinu og þetta finnst mér vera svartur blettur á íslensku samfélagi og þetta það sem að kannani vörðu leiða mjög vel í ljós og þar kannski sjáum við sko, þú veist þannig að það ekki eins og maður geti sagt að öll íslensk fyrirtæki séu á leið í sömu áttina þannig að maður gæti líka sanngirni sko að það mjög mismunandi hvernig atvinnulífið að standa sig og maður sér það líka sko að því að það ekki nóg með það að það sé sko já eins og þú komst inn á óviðunandi sko, fólk sem býr ekki við húsnæðisöryggi og ekki viðunandi stuðningur eða tækifæri til íslensku að læra íslensku og þá sem lykill auðvitað því að verða geta síðan átt einhverra valkost í samfélaginu heldur eru líka ef þú ert innflytjandi þá eru meiri líkur á því að það sé verið að brjóta réttindi á þér og svona en svo er þessi megin straumur sem við finnum sem bara svona alþjóðlegu straumur að það svolítið svona verið að bísnast yfir því hvað launafólk hefur náð sér mikið réttindum. Þannig að þetta og þar finnum við alveg sko vera svona meiri hörku að færast í leikinn. Þannig að ég held, þú veist, þetta er ekki einsaga, þetta eru margar sögur, sumt gott í þeim, sumar sögurnar eru góðar og aðrar eru bara okkur, já, sem sagt, sína Ísland í ömurlegu ljósi.
1: Þetta bara, þú þarft að svara þessu alveg sérstaklega Kolbrún og ekki bara spyrja því að nú hljómar þetta eins og þið séu svolítið að segja bara sum fyrirtæki eru góð, önnur eru dalt vond og en einhvern veginn það ekki fylst með þessu, þetta ekki verkefni stjórnmálana að fylgjast með því að það sé ekki svona uppi svona ömurlegar aðstæður og setja almennilega reglur það var líka talað græðgi komast fyrirtæki upp með of mikið á Íslandi og hvernig hægt að laga þetta og hvernig sér þú þetta Kolbrún?
2: Sko svarið við þessa spurningu þinni auðvitað ef við horfum til 10 ára skilur þá hefur bara svo rosalega margt breyst og samtök launafólks eru mjög áfram um það og saminu við því að ríki þurfa að bregðast við brotastarfsemi á vinnumarkaði og það er alveg verið að vinna í því. Þú veist, veist, við erum með vinnumálastofnun, við erum aðild að henni, við erum með starfshópa og það alveg verið að vinna í þessum. Það ótrúlega, þetta ótrúlega erfitt, þessi veruleiki sem að Kristín að lýsa og í þeim veruleika, hvernig haldið þið þá að gangi fyrir okkur að segja, já, nú skulið þið bara setja ykkur hérna loftslagsmarkmið, kæru stjórnendur í þessu fyrirtækinni eða þessu stofnuninni, þið skulið sína okkur tölfræðina, hvernig eru þið að ná losunamarkmiðunum, hvernig ætlið þið að ná settu marki kolefnishlutleysi og hvernig ykkar áætlunum fræðslu og þjálfun starfsfólksins ykkar. Þetta náttúrulega díalógur eða samtal sem við getum ekki átt við nema hluta vinnumarkaðarins eins og í dag. Og við eins og ég var að segja við í byrjun, þá höfum við fengi frábendingu frá ríkinu varðandi það að setja grænar áherslur inn í bókun við kjarasamning, miðlægan kjarasamning ríkisins. Og ef að við fáum neitun aftur, við munum reyna þetta eftir tvö ár þegar við förum að semja á nýjan leik, sko þá verðum við að vera mjög vel undirbúin og ég tel allavega að við hjá BHM séum það. Við erum búin að setja umhverfismálin oddin í stefnun okkar, við erum með sjálfstæðan kafla í stefnun okkar varðandi umhverfismálin, við erum með hugmyndafræði græna kjarasamninga sem við ætlum að reyna að þrýsta áfram og erum að reyna að hýta upp fyrir þá umræðu núna. Þannig að já, við erum með ákveðin verkfræði í kistunum okkar sem við sannarlega ætlum að beita næst í kjarasamningum og ef að ríki segir já og átta sig á því að það verður að segja já út af þeirri stefnu sem búið að samþykkja bæði hér heima og á alþjóðavettvangi, að þá held ég að ríkið sé verði Já, ég meina það verður að ganga undan með góðu fordæmi og segi það já, þá mun breytingin eiga sér stað víðar. Þetta svarið mitt.
1: Þetta svarið þitt og þú átt síðustu spurninguna líka því að nú erum við að koma að lokum og þá kemur fagspyrillin inn og spyr spurningarina sem leysir öll mál.
0: Einhverja alveg glæsilega spurning.
2: Já, það sem er mér efst í huga eftir þetta samtal sem ég hefði fundist mjög áhugavert og skemmtilegt að það eru þessi, sko, þessi þættir réttlátu umskiptana.
0: Já.
2: Þú veist það að segja þessi menntunaþáttur, félagslega verndin, grænu kjarasamningarnir, atvinnu sköpunin, hvernig hérna atvinnutækifæri verða til, fjárfestingar er verða fjárfesta í réttum atvinnutækifærum og kannski verklagið sem að þá ég velti fyrir mér varandi samtalið. Erum við ekki alveg sammála að þetta sé svona línurnar sem við þurfum að stýra eftir og innleiða hjá bara á vinnumarkaði hjá öllum launagreiðendum?
0: Jú, algjörlega. Sko, og ég held þessi líka, mér langar að koma með þann punkt af því að það þetta sko Það kannski eitthvað sem að fylgir tæknibreytingunum meira heldur en loftslagsaðgerðum. Það þegar að sko nú erum við, menna, við erum með svo mikla tæknilausnir, við notum svo mikið síman okkar til þess að kaupa þjónustu og kaupa vörur og slíkt. Og að vera, sko, við kannski líka þurfum sem samfélagi að efla siðferðiskennd okkar því að við erum með, sko svo erum við að fá heimsendingar á vörum og þetta er svo ægilega þægilegt og þetta er svo ægilega sniðutt og við reynum að telja okkur trúum að jafnvel að þetta sé umhverfisvænt en oft fólki sem að vinna í því fólk sem að nýtur ekki sömu vinnumarkastengdu réttinda og við sem erum að kaupa vöruna gerum þannig að þetta er sko hérna, við þurfum sko þetta er þeir sem bera ábyrgð eru ríki, atvinnurekendur og verkalýðshreyfing. En svo við sem bara almenningur þurfum líka að vera meðvituð það að þegar að þú veist að þegar við sjáum þessar breytingar eins og með allar þessar heimsendingar og það ýmislegt annað sem hægt að telja til að þá eru einhverjir við þessi þægindi og þetta þessi svona þessi hagkvæmu og þægilegu kaup er á kostnað einhvers og það mér langaði bara að koma þess að því að ég held að við megum aldrei vannmeta það hvað að því sko, að vera með atvinnu öryggi og búa við húsnæðis öryggi eru lífsgæði sem að eiga að ná til allra íbúa Íslands
2: Kristín, mun okkur takast þetta að innleiða réttlátt græn umskipti á næstu 5-10 árum?
3: Ég ekkit hérna jákvæð með það sko. Ég held að það séu sannarlega innviðir sem að muni sé hægt að nýta til þess en hérna mér finnst svona pólitíkin í dag í heiminum ekki svona Já, og margar svona aðstæður, þannig að ég hérna svolítið hrættum hvert þetta fer allt í miður, en hérna, ég get, svo ert með að ljúga eitthvað, hérna,
0: en það hefði verið fallega hjá mig núna. Ég held þetta heldur ekki eitthvað sem spurning. Þú getur innleitt í eitt skipti fyrir öll, en ég held það sem að, sko, það jákvæða þó að við erum svo vön þríhliða samvinnu á mörgum sviðum á Íslandi og ef að allir aðeilar máls stjórnvöld, atvinnurekendur og launafólk eru sammála að það þurfa að stefni einhver átt, það séu hagsmunir heildarinnar þá eigum við mekanismana
3: Ég ætla að breyta svarinu mínu ég ætla að segja, ef að það það sem að hérna, stjórnvöld vilja þá það hægt
2: og stefnan komin stjórnvöld hafa sett hana
1: ég held líka að ef að almenningur vill það og ef við bara heyrum fleiri svona þætti með upplýsingum sem að ég heyri mjög sjaldan í fjölmiðlum vegna sem þegar maður að hlusta á eitthvað vinnumarkaðinn þá það bara alltaf einhver sem hangir á tröppunum hjá ríkisáttar sem að bíða eftir einhverju vöflum það nú svona það algenga og síðan bara rosalega oft talað við viðskiptaráð og samtök atvinnulífsins hvað launahækkanar að setja allt úr skorðum og Seðlabankastjóri tekur stundum undir það. Þannig að þetta alveg ný tegund af umræðu og ég eftir að hugsa það sem þið sögðu núna bara lengi og ég held að þurfa að koma bara mjög fljótt aftur og hérna, jafnvel einhverju fleiri með ykkur. En þetta svo upplýsandi og það svo margt sem að bara ekki talað á hverjum degi. Þannig að ég ætla bara að þakka ykkur fyrir og sérstaklega þér Kolbrún sem varst stjórnaði þættinum líka.
2: Gerði ég það.
1: og fyrsta skipti sem þú gerir það. Og formaði BHM, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, framkvæmdastjóri BSRB og Kristín Heba Gísladóttir, framkvæmdastjóri Vörðu. Kæra þakki fyrir komuna allar, þetta var skemmtlegt.
0: Já, takk
2: fyrir. Takk fyrir.

0: horfa á fólkið í borginni og í dag ætlum við að fjalla umhverfismál og hvað Reykjavíkurborg gæti gert í þeim efnum og svona af hverju það mikilvægt. Og hjá mér í dag Sigrún Perla. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig. Takk fyrir boðið.
0: Kannski bið þig aðeins um að kynna þig.
1: Já, já, ég heiti Perla og ég bý í Reykjavík. Ég menntuð sjálfbærni arkitekt. Þannig að borgin og borgarlandslagið hefur lengi verið mér hugleikið en sömuleiðis náttúran og umhverfið. Ég útskýri stundum sjálfbærni arkitektur þannig fyrir fólki að þetta, ég sem sagt, var ekki eiginlega að læra að teikna hús. Heldur, sem sagt, þetta svona arkitektur rosalega stór skali og byggingin á húsið kannski ekki stær í miðjunni og svona hinum endum pólana þá stóri skalinn sem þá jörðin og auðlindinnar og samfélög, infrastruktúr, samgöngur, allt þetta, borgarmál algjörlega og svo á minni endanum bara fólk og líðan og hvernig einhver efni, úr hvaða efnum hlutir og svoleiðis og í náminu var ég reyna að fókusa þessa tvo póla, af því við byggjum í húsin okkar á jörðinni og úr jörðinni en við byggjum þau fyrir fólk og það fólk sem byggir þau, þannig að ég svona trúi því og þetta eitthvað sem ég svona augun opnuðist í náminu mínu að við, já, að ef að við hlúum vel að þessum tveimur pólum að jörðinni og samfélaginu og fólki og hvernig við byggjum húsin okkar að þá kannski ég sé útkoman góð bygging sem okkur líði vel í og já, til vonandi bara að eilífu.
0: Mm-hmm. Ég held ég hafi aldrei heyrt þetta að þér sjálfbærni arkitekt.
1: Já, ég væri til í að við ættum fleiri sko en ég lærði í Árósum í Danmörku og þetta var alveg heil deild, við vorum hann að 100 að læra sjálfbærni arkitektur saman já, svo endaði ég á að gera, ég fór svona í millutíðinni á milli bachelor og masters mér hefur alltaf verið hafið síðan mjög hugleikið fór og læriði umhverfi svo auðlindafræði upp í háskóla með áherslu á hafið, tók alla sjótengdu kursana sem ég gat langar að læra haffræði en það ekki hægt á Íslandi, ekki hann sem komið kemur vonandi þetta nú lærið líka sigla en fór síðan aftur í arkitektur og hérna Já, sá það, svona trú mín á því að skapandi greinar líka skipti máli og skapandi hugsun varðandi umhverfismál væri svolítið mikilvæg og lokaverkefni mitt snýri strændar verndarsvæði í hafi að ég teiknaði tillögu að hérna sem uppfyllir markmið 30% af vernd fyrir árið 2030 og það eitthvað sem að hérna, maður skaman eftir að heyrðir í mér og ég fór svona að hugsa einmitt hvað borgin geti gert verkefni mitt var svona stórum skala ég tók efnagslögsuguna 750.000 ferkilometrana en Reykjavíkur borg með ekkert smá langa hérna, strandlengju og ræður yfir netalögum 115 metrum frá stórströmsfjöruborði nú ég bara komin alveg að stað en það var
0: svona netalög, ég bara viðkenni, ég veit ekki alveg ég ætla bara að opinbera það, ég veit ekki alveg hvað það þýr
1: nei, það rosalega skrítið orð í rauninni finnst mér, eða það útskýri sig ekki beint sjálft og ég veit reyndar ekki hvaðan orðið kemur það örugglega eitthvað svona góð saga þetta var kannski reglan hvert landeigendur mættu fara út með netin sín eða ég veit það ekki alveg en þetta svo sagt af því að Reykjavíkurborg ég fann einhverja tölur 270.000 ferkilometrar af landi ég veit ekki hvort það sé nýjustu tölur eða hvað, hvort borgin stækkað eða minkað en að Reykjavíkurborg fer með skipulagsvald yfir hafinu umhverjus borgina út að þá voru það talað út að netalögum en netalögur línadregin sem þá og það talað stórströms fjöruborð og það bara fjöruborð nema þegar sjórinn lengst frá landi að frá þeirri línu eru síðan farnir 115 metrar út og það stykki af hafi tilheyrir borginni formlega fyrir utan netalögin þar kemur síðan haf- og strandsvæðaskipulag og sem þá strandsvæðaskipulag út að grunnlínu sem eiginlega svolítið svona út Já, í raun eins og á austfjörðum og vestfjörðum þetta mjög skýrt af því þá var það rauninni bara út fjörðin og svo kemur hafskipulag og það svona landlegt að við eigum auðlindina hafið saman eða auðlindina sem hún en þannig að borgin hefur yfir sjó að ráða, Fossvogur ég mjög nartakt dæmi, ég bý sjálf allavega nálægt honum, Fossvogur og Skerjafjörður Man séðan þetta grafarvogur og já, sjórinn alls staðar í kringum borgina og líka kringum eyjarnar sem til eru borginni. Þannig að það fullt að sjó og hérna, já, það svona eitthvað sem ég brenn fyrir að mér þótti gaman að sjá borgina sko leggja sitt af mörkum í þessu 30% markmiði sem svona systur markmið loftslagsmarkmiðana eða loftslagsmarkmiðsins hlýnun jarðar fara ekki yfir 1,5 gráðu þannig að hérna já, það þegar örugglega búin að vera tala, eða Finnur búin að vera að tala hérna hann alveg með það alltaf lás, loftslagsmarkmiðin en við vorum saman í ungum umhverfisinnum og ég tók náttúruvendaboltan þar og hérna, fór á þessar kopp ráðstefnir og fekk þetta blessaða markmið á heilan núna ég kom með á heilan sko að til dæmis að við friðlýsum Fossvogin það væri held ég ótrúlega sterkt og falleg táknræn en líka konkrétt gjörð til dæmis væri hægt að nota sko nýju brúna sem einhvers konar línu að Fossvogur innan hennar en ég talaði reynda við ég var að fór að sigla með skipstjóra Reykjavíkur kynntan sig sem hann hérna sér siglunesið og við fórum aðeins að tala þetta og þá sagði hann mér að það var sko, það voru eitthvað tímann áform sameiginleg hjá Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesi held ég og Kópavogsbær var með að friðlýsa strandlengjuna og sjóin við hérna í kringum höfuborgarsvæðið. Mér skilst þetta hafi verið á þeim tíma bæjarstjórninni Kópavogi var mjög heitt fyrir landfyllingum og voru ekki spennt fyrir að vera í friða sinn hluta Fossvogsins en ég held að sé fátt til fyrirstöða Reykjavíkuborg og þá þau bæjarfélög sem vilji vera með, taki sér saman og sýni gott fordæmi ég sá að voru krakkar í umhversu auðlindafræði með að gera könnun þar sem þau voru svolítið já, þau voru búin að stilla upp sjókvíum í Fossvogin og voru að spyrja hvað fólki myndi finnast það og ég held að þetta geti sett fallegt fordæmi og svo einhvern veginn erum við líka hérna oft náttúruvendafélagin hér í borginu þetta við höfum skoðun á því sem að gerast í fjörðum land allt og hún réttmætt sjórin sameign okkar allra og ef við förum í lagabókstafinn þá hann það utan netalaga þá tilheyrir það ekki viðkomandi sveitafélagi þannig að þegar fólk segir að þetta kom okkur ekki við þá er það ekki rétt þetta kemur okkur við eigum öll að bera ábyrgð á sjónum saman en ég held mér alltaf góð hugmynd að taka fyrst samt til heima hjá sér og þá þætti mér það svolítið fallegt fordæmi sem borgin gæti gefið með því til dæmis að friða Fossvogin og von helst ganga lengra það væri mjög gaman við að friða Fossvogin finnst mér að hérna svo staðrenda siglun er svo og Nauthólsvík til dæmis eru þar ylströndin af því að mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því að friðlýsingar það snýst ekki bara allt sem bannað og ekkert megi lengur friðlýst svæði á landi eru til dæmis bara þingvellir og vatnajökulsþjóðgarður þetta eru svæði sem að við heimsækjum og þykjum væntum og einmitt búum þeim mun betur á aðgenginu þannig að ég held til dæmis að varandi Fossvogin þá gæti þeir raunin bara þýtt ennþá betra aðgengi og betri stígakerfi og aðgengi niður í fjöruna og, en svona Já, en það myndi tryggja það, jú, að einmitt að kæma ekki eitthvað og fengið á hugmynd að skella sjókvíum. Ég veit nú ekki hvort það sé hægt reyndar dýpis, ég veit ekki hvort það sé nóg djúpur, en það ýmislegt hægt að gera sem skaðar lífríkið, það geti líka eitthvað komið á hverju að ríu upp allan þar að neða. Já, það ég man nú eftir að skrifa okkur umsögn með ungum umhverfisnum fyrir nokkrum árum, þá átti að fara að gera landfyllingu þarna út við flugvöll og taka þá burt einstaka fjöru sem þar. Það ekki margar hérna, ósnortnar fjörur eftir í borgarlandslæðinu, það eru strandlengjan okkar að ansi stórum hluta til grjót sjóarnagarðar þannig að fjörurnar sem eftir eru afskaplega dýrmætar og landfyllingar afskaplega vondhugmynd já, ég get haldið endalist af með þetta
2: Mér ákveð þess að bakka að verðum hægtum áfram með sko, hérna, friðlýsingu og hvað svona felst í því bara 30% verndun hérna
1: já.
2: Getur hans útskýrt hvað felst í því hérna með 30%
1: þessu markmiði, já, þetta svo satt mér finnst alltaf ágætt að útskýra þetta fyrir fólki svo þetta ber þetta saman við Parísarsamkomulagið og því að ég held að svona það sé komin ágættis almennur sko almennþekking af því og að það þessi samningur saminuðu þjóðana loftslagsmál þar sem að þetta markmið undir en það svo sagt systur samningur sem að var gerður sama ár 94 eða 92 og svo samþykktir 94 sem samningur Sameinuðu þjóðanna líffræðilegan fjölbreytileika og undir þessum samningum hjá Sameinuðu þjóðunum þá bæði eru haldnar þessar ráðstefnur í tilfelli þessa samnings annarkvert ár og það held ég þess vegna sem að hann hefur fengið helmingin á athyglinni sem loftslagssamningurinn hefur fengið af því að hann með ráðstefnu hverju einast ári. Mér finnst reyndar að þið rættu bara þessar ráðstefnu eftir að sameinast af því að þessi mál þurfa að tala saman og þetta allt saman fólki sem þarf að mæta. Það önnur saga.

0: Montreal í Kanada. Og þá í rauninni var reyndu að vera uppfæra markmiði sem hafði verið fyrir árið 2020. En nýja markmiðið það segir sem sagt að fyrir árið 2030 ætlum við að vera búin að vernda yfir 30% af landi og legi eða landi og hafi. Og okkur hér á Íslandi gengur ágætlega á landi. Við erum búin að friða sem sagt um fjórðung landsins okkar, þannig að við erum í cirka 25% hlutaði, stór hluti eru jöklar og ekki allir sammála um hversu mikið líffræðileg fjölbreytni felst í því, en ég held að sem samt allir sammála um það mikilvæg þess að vernda jöklana en á hafi sem náttúrulega undirstaða eða grunnstóð, ég bara undirstaða þess að við séum hér á þessu skeri út í Ballarhafi þá erum við á Íslandi eingöngu búin að vernda 0,07% og þá ég að tala friða með lögum. Það búið að vernda meira og það alls konar lokuð fiskveiðisvæði en mér finnst mikilvægt að tala þessa friðunartölu af því að hún sko mér finnst það líka snúast ákveðið jafnræði að við erum búin að loka eitt svæðum fyrir fiskveiðum og búin einhvern veginn að taka þann slag við sjávarútuðin og sjávarútuðin sko það ótrúlega fallegt að horfa á bara skipaferla og sjá hvernig sjómenn eru virkilega að virða þessi svæði og þeir vita að þetta þeim fyrir bestu eða sko þetta sé, já, þú veist að þetta bara win-win það verður bara meiri fiskur að við lokum einhver svæði og svo hérna en sko en mér finnst það ekki alveg sanngjarnt að síðan má samt sko Orkustofnun gefa út leitarleyfi kannski á svæði þar sem að má ekki veiða og mér finnst, já, þannig að þú veist að það mætti já, sko einhver annar megi gera eitthvað annað skaðlegt en að með ekki sunda botnverð þannig að það er svona mikilvægt að við friðum hluti einfallega og það því líka að það þetta eftirlit því fylgir líka sér fræðsla
1: Hvað að friða, ef maður friðar ákveð hvað þýði það? Hvað
0: það getur þýtt ótrúlega margt það fer eftir, það er svona í rauninni ákveðin svona gradient á því talaðum og þannig að það þýr alls ekki loka að banna enginn að koma, þú veist, ég meðist alltaf bara fínt að, þú veist, hugsa svæðin sem á landi, við erum með Snæfellsjökuls þjóðgarð þú veist, þú mátt ekki stunda utan vega akstur við mættum ekki fara að gera hérna námugröft það má fara að heimsækja, þú veist, Vatnajökuls þjóðgarður, það friðað í kringum Mývatn, við erum með hérna Þingvelli þannig að því er bara að það utanumvald, það eftirlit, það reglur en það líka hluti sem má og það fylgir fræðsla alveg eins og þú farið á Þingvelli þá landvörður sem getur sagt í frá svæðinu af hverju það friðað eða þú farið á Mývatn þá, farið, þú veist, þá getur farið í gestastofuna og fengið upplýsingar um lífríkið sem verið að vernda og þetta snýst bara það að tryggja að gengi bæði líka okkar og komandi kynslaða að ósnortinni náttúru og ósnortin náttúra eru þetta undir staða lífs okkar og tilvör okkar hér á jörðinni og hún fer rakandi á heimsvísu og þá talað þú veist, ósnortin náttúra og það oft talað búsvæði tegunda mér finnst þetta óþarlega óþjál hugtek af því að mannamál þetta bara það að dýr og plöntur að við séum ekki alltaf að minka og minka svæðin þeirra af því við tökum meira og meira undir okkur og það eru þetta ótrúlega tengt hérna, nátengt borgamálunum og því að þú veist, erum við brjóta nýtt land eða erum við að þétta byggð og þegar við erum að þétta byggð eru það þá grænusvæðin sem fara eða eru það kannski bílaplön sem fá að fara fyrst getum við breykt með bílakjallara og byggt ofan á allt þetta einmitt, ætlum við að gera landfyllingu þá eru við að fjarlæga búsvæðið eða þar að segja á mannamáli því það bara við erum að taka burtu fjöru sem fuglar búa í og ákveðin fullt af lífríki við tökum burtu fjöruna og hafsbotnin og hluta af hafinu hreinlega, þannig að við erum alltaf að minka svæðin sem að hérna, tegundina sem við deilum plánetunni með nota og það eitthvað sem er líka spennandi í já, sjálfbærni arkitektúr að líka þetta að búa til ný græn svæði þá eru ekki bara að tala græn þök en þú veist, þau eru samt strax eitthvað og græn svæði líka fyrir fólk og að einmitt að þetta svona að þegar við þéttum að við göngum ekki á grænu svæðin og þegar við byggjum að við búum þá til fleiri græn svæði, við reynum alltaf að skila einhvern veginn vonandi meira en við tókum
1: Þetta spilar allt saman þetta snýst ekki bara að venda svæðið fyrir dýrin heldur væntanlega hefur það líka áhrif bara á manneskuna ef við erum sífælt að ganga á þessu svæði
0: og eins og í hafi þá það er svona einmitt frekar einfalt að líta

0: þannig með það við ætlum að sko skrapa burt alla kóralla í kringum Ísland það allt í kórallum í kringum Ísland mm-hmm. þú veit það ekki allir sko þá kórallarnir eru bara hús og byggingar og heimili fiskana og kóralrif eru þá borgirnar og mm-hmm. borgarlandslag stærsta kóralrif við Ísland 15 km langt það eins og sko hérna bara hérna úr Bólholti og upp í Mosfellsbæ
1: wow.
0: þannig að það bara eins og höfuðborgarsvæðið og þetta eru heimili fiskana sem að við síðan njótum góðs af því að fá að veiða en þú veist líka að hafi framlega líka bara annarkvæð, eða súrefni sem nemur aður hverjum andadrætti þannig að þetta bæði þú veist á hreinlega lífsgrundvöll en líka auðvitað fjárhúslegum og því að við stundum við erum fiskveiði þjóð og það engin, eða ég allavega ekki að leggja til að við hættum því en að við sko við erum ágætis fisk við stjórnunarkerfi en þessu neminn, mér finnst þetta þessi umræða eiginlega snúast kannski minnst um fiskveður og meira um eitthvað annað sem getur orðið en aðra skaðlega hluti í hafinu en það segir sig þetta bara sjálft, já, ef við eyðileggjum búsvæði fiskana þá flytja þeir bara eitthvað annað
1: uh-huh.
0: Eða þá fækkar þeim bara og þá minni fiskur fyrir okkur að veiða en ef við lokum svæðum og friðum þau að þá hérna þá verður meira líf og meira líf að segja og það svo synda fiskarnir, þeir vita ekkert hvar frið og hvar ekki og mm-hmm. þá getum við veitt á einhver stöðar annar staðar sko mm-hmm. þannig að já, minnst það svona einfaldasta skýringin en í borgarsamingi þá held ég að þetta snúðis líka um bara tengingu fólks við líka hafið en, og náttúruna en að Reykjavík borg við erum sjáarþorp í grunninn og minnst ótrúlega mikilvægt að við hlúum að tenging okkar við hafið. Það eru fleiri og fleiri sem stunda sjósund, til dæmis í Nauthólsvík og það stórkostlegt en einhver hluti vegna er lokað á sunnudögum og mánudögum dögum sem mig langar mest að baða og svona og ég hef heyrt að Siglunes gæti alveg haft að betra þannig að þetta er svona litlir hlutinu kannski sem að í stóra samminginu skipta samt allir máli og skapa einhverja heild já, þannig að svona, já, friðun er eitt en þú veist, það er og ég held varandi 30% af markmiði þá snýst það bara fyrir mér sko allir leggja sitt af mörkum að þú veist ríkisstjórnin eða sko ríki sér efnagslagsöguna en þú veist en borgin hefur þó yfir þess þú veist sinni strandlengju að ráða og fer með skipulagsvöld þar
1: mm-hmm.
0: og þetta ekki stórt hafsvæði í stóra samhenginu en þetta mikilvægt hafsvæði því að þetta líka það hafsvæði sem að snertir okkur beint
1: Mm-hmm.
0: sem við erum í beinni tengingu við og sjáum og ég held að vera mikið líka bara fræðslukildi í því
1: Það skiptir allt máli ég Já. Sé líka sko hafið eða sjóin út frá íbúðinu minni
0: Einmitt.
1: Og ég finn bara, stundum er ég bara stara og mér finnst það svo róandi það Já. Svo gott einhvern veginn að geta bara að fara út á svalir
0: Já,
1: og sé þetta útsýni og þá bara það hefur svo góð áhrif á mann
0: Já,
1: veginn.
0: Og ég held að svona þú veist, mér stækna því flestir Íslendingar sem kannski fara og flytja í einhverjar landlugtar stórborgir erlendis oft mm-hmm. tala það sem við sakna er sjórin mm-hmm. og kannski bara flytja aftur heim til að sjá hann aftur sko þannig að við þurfum allavega að passa ykkur bara ekki sko taka hann sem sjálfsögum hlut við þurfum að hlúa að honum og það er að honum sótt úr öllum áttum og þá er ég að tala með mitt þú veist, að gera landfyllingu hér og þú veist, fórsvæðinum, ég ekki hérna, einmitt, ég sjáar arkitekt við getum kannski sagt það, en ég ekki líffræðingur sko, mm-hmm. þannig að það þurfti kannski einhver annar að segja okkur betur frá því hvað áhrif hún hefur, mm-hmm. en hún hefur áhrif á ljúríkið í fyrðinum, en þá væri kannski mótuvæðisæðgjöld að friðan, og, en líka alls konar svona, já, þar kemur aftur bara sjálfbærni arkitektúra það er alls konar skemmtileg svona verkefni hægt að fara í sem að vekja líf á nýju sem hlúa af lífi.
1: Er það með þetta eitthvað sem að borgin gæti skoðað hvernig hún að byggja, hægt að nýta hlutina betur, við sjáum ofta vera að rífa eitthvað niður í kringum okkur til að byggja eitthvað nýtt og stundum Já. Hugsa með að bara er þetta nauðsynlegt við þurfti bara einhvern veginn að jafna þetta við gjörðum við til að byggja eitthvað nýtt eða hefði verið hægt að nýta hlutina betur þú skiptir þetta einhverju máli í þessu samingi eða?
0: Já, þetta skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli og takk fyrir að minna maður þannig að valda því þetta er hitt sem að mér umhugum í borgarlandinu að það niðurrif bygginga sem að mér finnst hreinlega og er og það bara mitt líka faglega mat að það tímaskekkja einhvern veginn tekst verktökum með ótrúlegum fumlengum og útrekningum að telja ykkur trúum að það sé ódýrasti kosturinn og þannig besti en ég sé ekki hvernig það gengur upp það að sjálfsögðu ódýrara að endurnýta byggingar, það kostar heilmikið að rífa þær það kostar sem betur fyrir heilmikið að farga þeim og urða þær og svo kostar heilmikið að flytja ný byggingarefni og byggja nýtt hús, þannig að og ég veit að það alveg dýrt að strýpa miklaðar byggingar niður í fókælt og ætla að endurnýta efni og hreinsa og þrýfa og, en peningunum betur varið í það og þá skiljum við allavega ekki eftir fjallið sem því fylgir að rífa byggingu eins og bara núna niður í Borgatúni það bæði þannig út við Kringlumýrabraut alveg hérna fjöllin, sko, það alveg svona steinsteypu landslag núna að vera að rífa byggingu þar og það eru bæði þessi sko efnislegu verðmæti sem eru í þessum byggingum og byggingar arfi og bara hreinlega steypuklumpar sko auðlindalega séð og fyrir utan þá fjárhagslega auðvitað þetta rándýr efni og þetta eru ekki endurnýjanlegar auðlindir og það eru ekki óþrjótandi en síðan það líka sko þetta óefnislega að svona eins og þú myndist á áðan hérna tinkanfaktori, hérna rúnaða húsið þar sem ég held að hlutverkasetrið hafa með alveg verið nýr í Borgatúni ég hef mikið dálæti á rúnuðum hornum á byggingum þannig að það var vont í hjarta þegar ég sá að hún var farin en sko að það er þessi menningarlegu verðmæti ofan á í auðvita efnislegu verðmætin en þú veist að ég held að ég trúi því að sko hvaða nýja hverfi sem reisa eigi að það hverfi alltaf þeimun ríkara að vera byggt í kringum og með þessu gamla nú veit ég ekki ástanda nákvæmlega þessu húsi en ég nokkuð sannfærðum að hérna að það hefði alveg verið hægt að gera við það og byggja fallegt í kringum það og í fallegu samtali við það sama hérna ég var alveg það hérna ég kveiði mjög lengi að sjá hvað yrði hérna upp við Kringlureit hafa búið að merkja hérna Morgunblaðshúsi gamla merkjaði eftir að fara rísanýtt hverfi sem alveg frábært þetta hérna ég býð þannig rétt hjá sjálf og þetta óþægilega gisið net akkurat þarna í Borgarlandslæginu og bara frábært að þetta þar en mikið hefði verið gaman ef Morgunblaðshúsið hefði fengið að vera bara hluti af því nýja hverfi örugglega miklað eins og allt annað, ég veit ekki ég mitt sögu nákvæmlega þess hús en það alveg hægt að bjarga því og að sjá vinnuvélarnar vera að brjóta hana rúðurnar og glerið og síðan steypuna og þannig, já, það ekki bóði og það sem þessi húsgarðnar síðan verða eða svo þessi rifnu hús, teimur síðan kannski bara með hent í sjóin og nýtt í landfyllingar en þú veist að þar erum við bara að tala aftur, þar erum við bara að fara eins og með jarðvítu yfir heimili þeirra tegunda sem búa þar færa vandamáli sko frá okkur sjálfum og til einhvers annars
1: og þetta líka bara rosa hljóðmengun ég ofta að vinna að því Borgatúni og maður heyri vel að það á miljón bara
0: þetta alveg hræðilegt ég mælu með hérna það bæði bók og bíómynd sem heitir Jarðsetning eftir Önnu Maríu Bogadóttir ég var svo heppin, hún var kennari minn upp í listaháskóla, ótrúlega klár arkitekt niður, þetta sem sagt þessi mynd og bók eiginlega fjallar niður yfir á gamla er það ekki Íslandsbanka húsinu sem var í Lækjagötu og er núna risið hótel bent á móti MR þetta var gríðalega stór steinsteypu bygging frá 7. áratugnum hún var landfara eins og allt annað og já, ég mælum að lesa þessa bók eða allavega að horfa á þessa mynd hún svona Já, vegamöndlum hugsunar. Mm-hmm. En það eru líka bara aftur, sko, eins og þetta blessa 30% markmið, það eitt, þú veist, að við erum búin að setja ykkur leikreglur með markmið, en síðan eins og við séum bara ekkert að fara eftir þeim. Mm-hmm. Og það saman með, þú veist, niðurrifa. Það var, hérna, risastór ráðstefna 2023 í Kaupmannahöfn, arkitekta, svolítið eins og svona, ef fólk þekkir þessar kopp ráðstefnir, þá var þetta held ég smá eins og kopp arkitektana, einhvern veginn alltaf, ok, hvað ætlum að, hérna, hvernig ætlum að leysa krísunar, hvernig ætlum að áfram, og þar voru svo sett fram 10 markmið, og fyrstu tvö snúast vel bara bæði snúast bæði aðgengi og fátækt og það að við eigum öll einhvern veginn rétt á mannsamandi húsnæði og heilsusamlegu húsnæði en síðan heldur bara þriðja fjórði punktur að hann einmitt bara að við endurnýtum alltaf byggingar frekar en að rífa þær annað markmið eða regla sem var sett fram aðna var líka að við notum alltaf endurnýtt byggingarefni áður en við notum nýtt byggingarefni og alls konar svona reglur sem eru frábærar hugmyndir en ég sé þær ekki nógu mikið í praxis hérna. Nú var ekki í fréttanum í vikunum að vera að rífa hérna álverið Helguvík og það var ekki að vera að sína vélarnar rífa hérna bárjátt af risastórum húsaflötum hana og einmitt, sko, ég náttúrulega satt og var alveg að trillast inn í mér en sagði ekki neitt og ég vil ekki alveg vera óþolandi en maður minn sem satt hann hafði orðað því og einmitt, það var að sína að vélar tæti þetta sem þetta væri litlir pappiskútar einhverjir og svona krumpað á hún í körfu en ég veit að honum blöskraði og sagði væri alveg ekki hægt að endurnýta þetta bárjátt og nú veit ég ekki þetta er náttúrulega úr stórið, ég veit ekki hvort að sé eitthvað svona mengun en þetta var nú allan notað og þú veist þetta svo mikið magna byggingarefni og svo eru ekki þannig að flytinn álklæðningar hægri vinstra því þá að klæða öll húsin í borginni já, þannig að svona hlutir sko sem að mér blöskrar og þú veist, eitthvað sem borgin gæti gert ég veit ekki, kannski væri hægt að vera með styrki eða ívelnarnir líka til að endurnýta efni, til að gera við til að hlúa að en fyrst og fremst að banna þetta banna niðurrif, þetta er alveg sko, og eitthvað, já það gengur ekki að það dæmi að verktökar sko, ná allavega sannfara okkur að það dæmi gangi fjárhagslega upp af því að það á ekki við neginn eiginlega rauk að styðast, finnst mér og ef við förum í þú veist, já, umhverfislega kostnaðin þá gengur dæmin alltaf auðvitað alls ekki upp og, svona, og hvað við erum þá að taka vörðinni þegar við ákveðum að rífa hús og byggja nýtt frekar en að gera við fyrir utan bara, já, þú veist svo fólk líka núna á Íslandi aðeins fara að vakna sko svona gráa kassa og það ástæðan fyrir að mér langar ekki að vinna sem arkitekt af því að mér finnst arkitektur úr Íslandingin og spennandi en það ástæðan mikið að gráum kassum út allt og guðs í lof, þá almenningu farin að sjá það núna, loksast þeir orðinni nógu margir og nógu yfirþyrmandi þá allir alveg að vera brjálæðar af þessu ég held svarið sér ekki að fara í eitthvað svona romantisisma og byggja fleiri sko selfossa miðbæi með fullringu verðingu fyrir honum og hann verðist virka vel og þjóna samfélaginu vel en sko ég vil alls ekki dæma nútíma arkitektur fyrir að vera hræðilegan heldur vil ég frekar segja að þessi grákassar sem við erum að sjá út allt, þetta er ekki arkitektur þetta eru byggingverktakar sem fá að leika lausum hala mæla með að lesa aftur önnur bók, Jötunstein eftir Andra Snæ hún ótrúlega lítil, maður lesa hann einnig kvöldstund en hún rammar eiginlega þetta alveg frábærlega inn þetta er ekki arkitektur og við sjáum það líka þetta eru mikið af þessu eru vandaríbúður með litli ljósi, fólki mun ekki líða vel og þær munu vera rifnar eftir niður, eftir ekki langan tíma af því að við komum staði að þessi byggingar virkuð ekki, menn svo erum við húsin svo, þú veist, verkamann á blokkinni Vesturbænum bara æðislega íbúður seljast alltaf vel, öllum líður vel sem búa, ég hef aldrei heyrt vonda sögu þar og ég held engum dett í hug að rífa það hús þannig að sko já, ég vil ekki að við missum trú á góðum nýjum arkitektur en arkitektur eru bara ekki fá að vinna vinnuna sína og verktakarnir eru með alltof mikið vald og nú það er mjög gott eða fallegt sko, Arnhildur Pálmadóttir hún flinkur arkitekt sem kann að endurnýta, hún var líka fulltrúin okkar á Feneyja tvíringnum í fyrra hún hannaði húsið sem verið að byggja núna niður í Skúlagötu ég held að það sé nú verið að endurnýta klæðninguna þar, mér sýndist ég sá mér svo bara vegðrið, jafnvel, þetta er hérna við hliðin á skugga hverjus blokkanum svörtu svona lítið, svona mjótt hátt, silfra, eða svona silfugrátt hús ég held að hún sé að klæða með vegriðum og svo byggði hún hann á hann hús á Háaletsbraut held ég hafi verið sem var klætt með afgangstimbri úr húsasmiðinu sem átt að henda og hún í alls konar svona skemmtilegum hugleðingum en það væri æðislegt ef að það væri fleiri en ein kona sem væri að stussa í þessu en við erum líka búin með dæmum ótrúlega vel lukkaðar þau eru kannski ekki mörg á Íslandi enn sem komið en dæmi þar sem svona þetta að gera við hús og gera þau upp sem eru ótrúlega vel lukkuð Marshallhúsið út á Granda ótrúlega vel hefnað það eru Kurt og Pí arkitektar sem gerðu það ég heldur að við líka gert Ásmundarsal upp á Skólavörðuholti þessi hús eru einhvern veginn bæði eins og ný þegar þú kemur inn í þeim en þau eru bæði eldöld gömul við hefum geta gert það sama við Íslandsbankahúsið niður á Kirkjusandi en við ákveðum að rýma það frekar þá held ég mikil mistök sem við munum sjá eftir það hefur aftur með menningaminjar líka að gera þetta hús er sem sagt samskonar hús og Marshallhúsið og sem sagt þannig að misti við í rauninni part af, eða svona þetta var eitthvað helsta saga af því þarna voru þessi ég held að þetta séu gömul fristihús sem voru við sjóin og ströndina af því þarna komu bátarnir í land þannig að þetta svona sagan okkar sem sjáaþorp sem við ákvæðum þarna að þurka út með einu pennastriki og síðan með mikið af vinnuvílum og miklum látum ég held þú veist þar til dæmis Íslandsbankahúsi var ekki, það var ekki príðað því og það var alveg hel miklað en við hefum getað pillað klæðninguna af og pússa steypun upp og enda með einhverja svipa útkomu á Marshallhúsið sem ég held að hefði gefið þessu nýja hverfi sem síðan að rísa þarna mikið vægi að eiga svoleiðis fallega endurgerða eða svona uppgerða byggingu sem segir einhverja sögu og þá og þá finnst mér að það svo mikilvægt að húsin sem við byggjum í dag segi okkar sögu en ekki við reyni ekki að endurtaka einhverja gamla sögu því að það meinti engin illa þegar það voru þú veist, hella allir þessari steinsteipu en við erum búin að koma á staði núna og hún með alltaf stort kolefnisfótspor, það miklu betra að vera innum að byggja úr endurnýjanlegum hráfnum eins og bara timbureiningum og svo leiðis og við erum búin að læra þetta núna eða það væri frábært ef við erum búin að læra það og það væri frábært ef á húsin okkar hérna, bæri þess vitni, alltaf það eru góða hugmynda sem eru í bóði en ekki bara einmitt innfluttir álkassar gráir
1: Ég býja á móti svartri blokk og það var stór matvöruverslun sem var rifið niður til að...
0: Já, einmitt.
1: Jú, ég held að þetta kallist blokk.
0: Já.
1: Þetta hann að Solvallagötunni, gamli steindursauturinn.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég sé svona rosa mikið svart en hínum einn er þetta svona grátt og eitthvað grás en þetta mjög bara grátt og svart og... Ég finnst það ekki skemmtilegt persónlega, ég verið til að sjá einhverja liti.
0: Já, ég bjó tímann er á Óðinsgötu og það alltaf mjög litríkt enn sem komið í bæ og ég var alltaf með eitthvað svona hugmynd í, eða sko þegar að eitthvað tók hús og málaði það og eitthvað fallegt litríkt hús og það var grátt. Þá langaði mig alltaf næstu því eitthvað svona, ég veit ekki, skrifa bréf og stingar um lúna. En ég var líka alltaf með hugmyndum að gera eitthvað svona, já, mér langaði alltaf að gera Instagram með svona fyrir og eftir myndum að fallegu litríku húsunum sem að síðan hérna eitthvað ákveður að sigga hugmynd að gera grá. En sko, ég hef reyndar mikla trúa frekar jákvæðri að vera uppbyggileg og ég ætla að það eiginlega eitthvað sem borgin gæti hendi reyndar að gera keppni sko litríkustu og fallegustu húsin. Það verður svolítið gaman að veita fólki velun í hvers skipti sem það tekur grátt hús og gerir það litskrúðugt.
1: Það mjög góð hugmynd.
0: Það var í mannsku, það var með þess að hús á, hérna, þá fekk ég alveg áhuga, ég held að sé, ég ætla bara að segja, það var Freyjugötu og hann held ég Freyjugötu og mjögulega Bragagötu og það var ótrúlega fallega ljósblátt. Það var alveg svona, en ótrúlega svona sterkur, alveg svona hinn fullkomni blái litur. Í manni var hann að, við vorum nýfluttar, ég var systir minn, hann hefði kefst sér íbúð og vorum að reyna velja lit á húsið hennar og ég var að velja lit í herbyggi mitt og eitthvað svona. Og ég man ég fór hann og klöngraðist að var aðeins farin að flagna málingin þetta var svolítið gamalt hús og ég klöngraðist yfir málingana og hérna tók svona litla flögu á því og hérna tók heim og var eitthvað ég vil þennan lit og svo mér sagði hægt veist, fór ég í málingabúð og þau skönnuðu litin þannig ég var eitthvað kom með bara fötur heim og var tilbúin og svo viku setna þá búið málið að hús svart
1: gott að náði litin
0: já, það var geðvægt og ég var eiginlega, einmitt, ég með að lita kóðan en ég alveg svona næstuð einmitt aftur að slæta honum undir dyrakarminn og það getist nú og við hliðin að ég var sko bleikt hús það var ókslega sætt svona blátt og bleikt nema nú búið að taka bleika húsið og klæða það með þverlíkjandi dökkgráu bárujarni Þetta er ekki gott sko, þetta er Freyjugata þið getið farið í hérna heimsók en svo búið breytað í eitthvað svona Airbnb greinlega og bara búið að gera fullkomlega sálarlaust, eitthvað sem var ótrúlega fallegt hérna múrað svona antíkbleikt hús og sko fólk þarf að hætta að verktakar þarf að hætta að leggja báruna þvert. Hún búin til að snúa svona svo vatnið leki niður en fari ekki inn og út og inn og út. Þetta ekki gott þegar setja hana þar. Hún virkar ekki hannig, það vitlaust fyrir utan hvað og það öskrar vitlaust að minnst alltaf var rosalega ljótt.
1: Það mjög margt sem við getum lært af fortíðinni til að búa okkur undir framtíðina þannig að sé björt og góð fyrir okkur öll og bara þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig og fræða okkur.
0: Já, bara takk fyrir að hlusta á hérna blaðrið vonandi var eitthvað vitið í, búið gagna því
1: bara mjög gott að hlusta
0: gangi ykkur vel og bara ég skal hérna, já, tala við hvað sem erum umhverfismál, hvernig sem ef fólk vill gera betur, þannig að það bara gaman að koma.
1: Þetta búið að vera mjög fróðlegt og takk fyrir að vera með okkur í dag. Þið voru að horfa á

por ahí. Finnum göldró þann hvar og fyndin sel í smáta.

0: held að hálft sér málið.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sér og blessuð og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Björn Þorláksson og hjá mér Gunnar Smári. Jæja, Gunnar Smári, hvað hérna? Ég rek augun í það að það verið að skrifa fréttir sósíalistaflokkinn og það verið að skrifa fréttir sem tengjast þér. Málið það að það var haldin aðalfundur á þess að þú, einn af stofnendum og margir aðrir fengu að vita af honum og samþykkti aðalfundurinn eitthvað sem að þið hinn hefðu viljað hafa áhrif á eða?
1: Ég veit ekki hvað aðalfundurinn samþykkti, það komið einhverja fréttir að Jón Ferdinand Esterarsson hafi verið kjörinn formaður. Ég get séð annað sem hafi verið samþykkt um það. Það voru einhverjar víðtækar lagabreytingar, syns mér. Jó, eitthvað að hérna fækka stjórnum og það eitthvað svona, ég hef ekki séð alveg skýra fréttir af þessu, en það var verið að kvarta svolítið yfir því að bæði var fundurinn haldurinn leyni, það var ekki bara ég, það var bara fjölda fólk sem var ekki fengu boð, það var hvergi auglýstur, þess að hann hef verið kynntur og félagsfundi þarna á hverfiskotinni og svo verið það væri valið hverjir fengu fundaboð og svo sem að sendi það út eða lætur eins og að við senda út þannig að það var sendt á 1700 manns það voru 2500 manns í flokknum eftir hérna flottan mikla eftir hérna fundin og það sem hefur verið að fjallum mynda á Facebook að hérna segir eitthvað svona ég fekk ekki boð eins og ég skrifa það og þá kemur alveg heil hera fólki sem í flokknum og fekk ekki boð Þannig að það boðað til fundarins sem bara boðað þeim sem núverandi fórustu velviljaðir. Þannig var það þegar þeir stofnuðu sósetafélag Reykjavíkur. Það vissið ég lengi að því í flokknum sem að bjó í Reykjavík. En allt var komið sósetafélag Reykjavíkur og téður Jón Ferdinand Kosin, glimrandi kostingu, meðal þeirra sem hann valdi að yrða á fundurum. Og það einhverju félagar sem að hérna upplifa þetta bara sem eins og þjófnað að vera að stela félaginu þú kemst í einhverju stjórn með því að smala og núna næsta aðalfundi þá gætur að því hafa aðalfundi þannig að venjulegi félagsmenn komist ekki á fundin þannig að þú heldur völdum og getur ráðstafað eignum sem að allir félagar eiga í sameiningu ég veit ekki það einhver svona félagaskrá hjá ríkisskattstjóra En ég, þetta kannski þraut fyrir lögmenn að velta fyrir sér hvert á að kæra svona. Eitthvað getur bara kært þetta til lögunar.
0: Þú varst náttúrulega prímus mótor í þessum flokki.
1: Nei, ég hef ekki verið að skipta mér á núna. Nú verið svona, ég sá að Jón Ferdinand þarf að segja að það hef verið álíka vitlust að ég fengi boðana fund sem er búin að vera í flokna frá upphæði og ekkert sagt múr honum. Eins og Guðrún Hafsteinsdóttur væri boðið á fund samfélíkina. Þannig að vera upplifað einhvern veginn að ég sé að eitthvað prímus mótur í einhverjum öðrum stjórnmálaflokk sem ég kannast ekki við. Ég bara dreinir í stjórnmálaflokkur sem ég hef verið í.
0: En skiptir það þig máli úr því sem komið að þú sért félagi í sósíalistaflokknum og hafi verið einhver ítök sem
1: Ég vissi það fyrir að við gerðum kannanir á viðþorfum félagsmanna og það voru svona 7% sem að voru svona einhver liti á bandi þessa fólks. En svo náðu þeir að smala og skráin í flokkinn og eins og heimilt að bara fólk mæti bara á aðalfund. Og þeir náðu hann að kjöri í stjórninar. Og já.
0: Hefur þetta
1: áhrif?
0: Ég var að spyrja hvort að skipti þið máli, hvort að væri þýðing að því fyrir því
1: Já, vegna þess að hérna, þetta var bara lítill minni hluti sem að hérna, náði stjórnólum einhvern veginn og hefur síðan reki flokkin svona sem sitt, hérna, getur bara ákveði sjálft, hérna, þessi verðugur og þessi ekki verðugur, þessi sósíalist og þessi ekki sósíalisti og er bara komið út í eitthvað svona rugl, sko. Og skiptir það mér máli, skiptir mér svona persónlega máli, mér veist það bara eðlilegt að fólk sem að gekk í flokkin, að margir gengu í flokkin svona fyrir mín orð og meðan að ég og fleiri vorum að svona móta stefnuna og leiðina flokk og vildu þannig flokk og ég var alltaf vissum og væri vissum ennþá og mikil meiri hluti félagsmann í flokknum vill ekki þetta sem núna, en það vita þeirra sjálf sem eru að halda eru í stjórnálum að þau verða að halda aðalfundin í leyni eitthvað staðar á ónefndum stað norður landi fólk sem að skráði sig fekk ekki eins og að vita hvað þetta vera og það var ekki að þetta vera á summi eins og held ég að ég sé að þetta vera held ég á öllum fundum nema kannski á í landsfundi Sjálfstæðisflokksins að ég meina sem nú oft svona til þess að hjálpa fólki sem býr hérna utan Reykjavíkur að taka þátt
0: Já.
1: Sumið og svo eru fundinni kannski út á landi eins og þarna þetta verður þar í Eyjafirði og þá yfirleitt fólki búið að mæta á Sumi og þannig var það til dæmis á fundinum þar sem að þau smöluðu og náðu meira þetta þá mætti fólk á Sumi
0: Já. Nú var einu sinni band að taug á milli sósialistaflokksins og samstöðarinnar það eru ekki einhverjir sem spyrja sig núna sem eru að hérna hlusta á okkur eða horfa á okkur hafa þessar væringar í sósialistaflokknum einhver áhrif á stöðu samstöðarinnar í framtíðinni
1: samstöðin hérna í eigu alþýðufélagsins og alþýðufélag alveg ótengt sósialistaflokknum
0: já
1: Sósialistaflokkurinn lagði til hérna stuðning við uppbyggingu samstöðarinnar þá sávarandi stjórn taldi að vera mikilvægt að það yrði til fjölmiðill og umræðu vettvangur sem að væri ekki svona í eigu auðmanna eða væri svona handbendi einhvers eins og þú veist við erum með mokkan og viðskiptablaði og þetta þannig að það var talið vera mikilvægt við gætum raunlega ekki háð einhverja baráttu ef við værum alltaf á heimavelli hvað við segja, auðvöldsins að það væri þetta búa til annars konar fjölmiðl sem að væri breiðari og opnari fyrir alls konar sjónarmiðum og ég held að það hafi bara tekist vel og það reyndist Sósialistaflokknum vel, hann hérna til dæmis fekk helmingi, tvöfalt meir atkvæði í borgarstjórnarkosningunum 2002 en síðast, helmingaði fylgið og fylgið sem að flokkur fekk núna eitthvað ívið meira en að þegar ég var í þingkosningum bauði mig fram í hálfri Reykjavík Þannig að þetta gríðalegt áfall fyrir flokkinn þó að þetta fagnaði að þau verið náð inn borgarfulltrúa efnilegum stjórnmálamanni verið smil en það ekki kannski verk þessara manna sem eru að standa að fundabóðinu og eru slíku
0: Nei, en það sem stengir fjármunir lengur sem koma pólitískir til samstöðarinnar
1: Nei, og þeir voru aldrei pólitískir þeir voru bara framlag til þess að byggja upp og það var litið svo á að það veri gott þetta væri sagt, sjálfstætt það væri ekki undir hælnum á okkur flokki pældi í því að samstöðum væri undir hælnum á þessum mönnum hvaða grín væri hér í gangi þegar geti ekki svona boðað alla félaga á hérna aðalfund flokksins hverja heldur myndu boða í viðtölu sætu hérna og töluðu við sjálfa sig út í eitt og það bara hann
0: þeir
1: stofnuðu hérna fyrir svona rúm ári það ég man ekki þá stofnuðu þeir eitthvað sem heit málgagnið sem eru alltaf að sína hvernig þeir hérna alltaf að byggja fjölmiðil ég held að það hefur eitthvað lífsmark með því ég held í 2.5 dag sko, að dói þetta í höndunum aðeins
0: En það sem fólk áttar sig ekki á því að galdurinn við að stofna fjölmiðil rosaleg þrautseg. Þetta það eru svo margir sem reyna að stofna fjölmiðla en það svo erfitt að láta fjölmiðil lifa og þú með alla þína reynslu.
1: Það líka erfitt að stofna sko stjórnmálaflokk sem hefur ykkur áhrif í samfélaginu. Ég held að Sósialistaflokkurinn hafi haft það. Hann kom að stofnum samstörun, hann kom að stofnum leigjendasamtakana. Það vita það líklega flestir að hann var svona prímus móturinn í því að koma B-listanum til valda í Eflingu. Þannig hann hafi áhrif í verkalýðshreyfingunni, í fjölmiðlum, í hagsmunabaráttu almennings. Hann hafi mikil áhrif í almennu umræðu. Ég held að áhrif Sósialistaflokksins í dag séu engin. En þarna kom fólk inn sem sagði svo eitthvað, Jónas Kristjánsson kallaði þetta því að þetta fjölmiðla. Hann kallaði, sagði ofta mig, hérna Smári, þú verður að vara þig og nú get ég fólkinu. Eða þú býrði eitthvað til og kemur alltaf nú get ég fólkið og telur sig geta gert eitthvað svipað. Og þá er ég ekki að mikla það þessu. En það bara, það hellingur af fólki sem horfir á eitthvað sem gert og telur að það ég sjálft einhvern veginn rétt á að að hérna vera aðili að því án þess kannski gera sér grein fyrir hvað vinna liggur á bakvið að gera það sko. Ég sagði í gamla daga því við erum að tala með fjölmiðla eða þú vísaði í fjölmiðla að það eru til svona tvær tegundir að ríðstjórum það eru þeir sem að taka stöðuna og mæta á frumsýningarnar og svona og þeir sem að taka starfið sem eru alltaf eilífur djöfis og skýrmókstur
0: Já, með mitt við þekkjum báður skítmóksturinn í áratugana rástótt þín störf hafi nú verið önnur en mín og þinn heimavöllur annar en minn ég á nú lengst af fyrir norðan En hérna
1: en ég sá að var vera kvarta yfir hérna var aldrei friður í kringum þessa sósíalista og mest annars svo mælulegt það var eitthvað svona vinstrimaður sem að segja að við ættum núna eiginlega að vera einbeittur á því að hérna skamma samfylkinguna fyrir að hafa hleypt í gegn frumvarpi Viðreisnar sem að var eiginlega samið af Sjálfstæðisflokknum og Guðrúnu Hafsteinsdóttur
0: Heldur að þetta máli eftir að skaða samfylkinguna
1: Já ég held að hérna Þú, það alveg sama hvað það við getum séð hérna, með Vaf G að til dæmis svona flaður upp NATO og svona það sem verið að hérna brjóta gegn einhverju sem að maður geti talað sem er svona hjarta flokksins samvisku það er aldrei ókeypis sko og með Vaf G liði þetta ekki af sko Og það eru hérna, fjölmargir í samfylkingunni sem að vilja að samfylkingin standi vörðum svona mannins og þegar samfylkingin að gera eitthvað sem að barna heilar á móti, sem að rauði krossin á móti, þá hugsar þetta fólk býtu, eru við á rétti leið? Eru við, hérna, are we the baddies? Svo margir á að séð á netinu.
0: Já.
1: Veist, þannig að ég held að þetta sé mjög alvarlegt og þetta kemur líka svona fylgið heldur að dala og síðasta konum Gallup benti því þess að það gæti verið að dala hratt að það verið svona einhver afleiðing af 17. Kostningunum, ég veit ekki hvað það getur verið kannski það svona skyndileg hérna áhrif en kannski það aðeins meira langvarandi og það hérna tap sem svona á því að vera óumræðalega efstur að þá hérna fylki fólk sér yfirleitt hérna sá sem er í sig og fólk vetur í sigurliðinu og þannig er bara lífið að það verið stóra dala en svo kemur þetta svona annar staða frá sem ég vil heldur ekki vera í hérna, ég vil vera í liði sko með mennskunni, ekki skepnunum sem alltaf að lýsa yfir eitthvað sigri yfir mannúðinni það ekki tekið því Þetta ótrúlega ánægður með að hérna hafa sigrað einhverja mannúð og það sem ekki hlustað á þetta góða fólk og er allir að mikla sig af því að hafa drepið mannúðuna ég.
0: Og svolítið sterkt augnablik hérna síðisliðin föstu dag í beinni útsendingu í vikuskamti þegar hann Þórhildur Sunna, Pírati, benti þeim hann að tveimur frá samfylkingunni, Margréti Tryggvadóttur og hérna Marinósdóttur, Magnu Marinósdóttur á að flokkunni þeirra væri svo gjörbreyttur frá því að önnur umræðum útlendingamál fór fram fyrir 5 árum að það stæði sko ekkit eftir af því sem samfylkingin sagði þá.
1: Men það kom í ljós. Ég held að hafi verið næstu í þetta mál sem að var til umræðu í þinginu og þá voru að bara píratanir, Þórhildur Sunna og félagar, sem að voru upp í pontu að andmæla þessu. Samfylkingin bara dróð sig til hlés sem er náttúrulega allt annað heldur en var gert á meðan að Logi var formaður. Logi var sko beitti sér eiginlega harðast í þessu málum.
0: Já.
1: Mér minni það, svona þegar að fyrir upp í pontu og tala svona sem formaði samfélíkinar af einhverju hörku, þá var það oftast í þessum málum.
0: Einmitt.
1: En svo að þegar Kristrún tekur við, þá bara tekinn ákvörðu það að við græðum ekki á þessu, þessi kostningastjóri, og þá bara tökum við ekki þátt í þessu. Og niðurstæðin er náttúrulega svo að samfélíkingi var að samþykja núna lög sem að ganga þvert á svona samvisku stór sluta félagana, það er bara þannig.
0: Já. Það voru fórhundin að sjá hvernig það þróast.
1: Og kjarnin í kringum Kristum segir, já, við verðum bara að kynja því að þetta er leiðin til þess að sigra. Venjulegi félagsmenn hugsa ekki þannig.
0: Nei.
1: Þeir vilja bara vera í flokki sem er sómakend. Ég tekja eftir að heita mér að þetta sem að ég held að ég eftir að tegja sig. Þegar er orða óljóst hvort að verði afgreitt hvernig að þingið klárast.
0: Já, og við erum ennþá undir hamrinu hvað var það fjölmiðlafrumvarpið er það ekki, styrkir?
1: Jú, það var stemt að því afgreiða á vorþingi ef að það verður ekki að þá hérna mun það líklega bara að vera afgreitt stutt fyrir jól
0: sem veit
1: sem að ég held að enginn annan á þingi sko vilji raunverulega sko.
0: En þetta veikir stöðu lítilla fjölmiðla í viðkvæmri stöðu eins og okkar.
1: Já, þetta náttúrulega erfitt að hafa alltaf þessa óvissu sko.
0: Já.
1: Það ekki lög stuðningu fjölmiðla í gildi í dag.
0: Nei.
1: Þannig að ef að fer sem horfir þá verður veikinn stuðningur og það við höfum fengið svolta smáeyra sko en það eru aðrir fjölmiðlar sem eru miklu háðari þessu heldur en þetta stór hluti af tekjum heimildarinnar
0: mjög stór sérstaklega síðasta úthlutun vegna þess að þau voru svo mörg en þeim hefur fækkað mjög mikið ritstjórninni þannig að það það sem að sumir fjölmiðlar hafa gert þeir hafa stór fækkað í ritstjórninni þannig að næsta greiðsla verður ansi rýr með að við fyrri greiðslur þetta ekki sjálfbær módel sko þetta menn að geta sig upp að innan og við þurfum á ykkar stuðningi að halda hlustendur áhorfendur í ljósi þessara stöðu en eigum að fara í hérna þáttin í kvöld hún Ástís okkar á Olsen hún ætlar að ræða við Mörtu Eiríksdóttur nokkra kennara og jógakonu í lok þáttarins sem segir erfiðustu ár ævi sinnar hafa verið þegar hún fékk Lyme sjúkdóminn og hérna hún náði með einhverjum töfrabröðum að hérna sigrast á honum og þær ræða þetta í lokin nú þar af undan kemur maður sem ég var bara kynnast hérna í dag ég hef aldrei hitt hann áður en við höfum stundu spjalla saman á internetinu og það Bjarni M. Bjarnason rithöfundur, þekki þú hann eitthvað? Gunnar Smári, hefur þú hitt Bjarni M. Bjarnason?
1: Nei, ég heilsa hann hérna í dag
0: Já.
1: Svo hann ég erum eitthvað tíma síðan áður veit svona hver hann er
0: Veistu hvað það áhuga að vera stuðan á mann? Hann naut eiginlega engra grunnskólagöngu ekki
1: Já, hann skrifaði sko mjög góða bók Já. Um æsku sína sem Já. Er það sem hann eiginlega svona hálfgert villibatt sko
0: Hann villibatt Og fyrir vikið þá greindans önnur heldur en greind venjulegs fólks
1: Já, borgar sig ekki að fara í skóla sko annars verður bara eins og hinir
0: Já, ég held að þetta sé getur verið fólk
1: Ég var þessi enginn að hlusta en ég eiginlega mæli með því að fólk sleppi því
0: Já, ég svolítið skotinni því líka En hérna, hann kemur hingað hann Bjarni og hann ætlar að ræða hvers konar hlutskipti það að skrifa eitt stykki doktorsritgerð á kaffihúsi og hann mögulega bara fyrsti Íslendingur nefnir ekki bara fyrsti maðurinn í heiminum til að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi
1: Ég veit það ekki Hann reyndu það kannski og svo duttuður voru droppað eftir það
0: Hann þurfti að ferðast með rosalega mikið í heimildum á milli staða og hérna
1: En á hverju var hann að þessu?
0: Ég held ég hafa hann bara gleymt að spyrja hann að því.
1: Hvað ekki næði heima? Sumir eru náttúrulega þannig
0: sko,
1: ég veit að sumir eru mjög viðkvæmir fyrir svona erli. Mér finnst það fínt að vera að skrifa sko innan um erill.
0: En það sem kemur fram að hann telur að umhverfi hafi sko markað efnistökin, stílin og fleira og svo líka húmor í doktorsritgerðinu og jafnvel svo mikill að sumum yfirlesurum finnst nógum og kannski var það bara hitt félagslega í kringum hann Þannig að það verið gaman að heyra hvað hann Bjarni hefur að segja hann mjög áhugaverður náungi Þar á undan ætlar hann Hallgrímur Oddsson, hagfræðingur í Brussel að koma til ykkur og ræða glænýja skýrslu ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja það eru svo tollar, gjaldmiðlar og svona geopolítiskar sviftingar sem hann rýnir í þetta skýrsla sem að félag atvinnurekanda bað hann að skrifa og hún verður eitthvað til kynningar í kvöld og morgun en hérna svona fyrir þá sem að eru enn að velta fyrir sér þessum þessum ESB-málum, þá þetta enn eitt gagnið af sjálfst fleirum sem nú eru leiðinni til þess að við vitum eitthvað um eitthvað. Þú ætlar svo að heyra í hérna gömlum félaga samstöðarinnar heimsmálin ekki satt.
1: Já, það ekki að Norður Þrakur að tala við Hilmar Þór Hilmarsson, professor. Við förum svona reglulega yfir heimsmálin, það alltaf nóg að taka, það Það stríði í Miðausturlöndum og Trump í vandræðum heima fyrir og en ég held að við munum kannski aðeins setja smá fókus á Evrópu.
0: Já.
1: Svona í síðastir ég spjallaði við hann að fórum við eiginlega vítt heiminn og en strönduðum áður við komum að Evrópu. Þannig ég held að við reynum aðeins að horfa á Evrópu, bæði kannski svolítið Evrópusambandi svona í tilefni af því sem að við Íslendingar að gera. Bretarnir eru reyndar að mælast það að þessi mun fleiri bretar sem vilja ganga aftur inn Ég veit ekki hvort það sé pólitískt mögulegt að búa til svoleiðis þjóðaratkvæðagreiðslu. Og hvað mun eiginlega gerast í Bretlandi á meðan á henni stendur, það verður yrði kostulegt. En svo náttúrulega hefur stríðið í Úkraínu náttúrulega, mikil áhrif á Evrópu og hérna, hvað gerast í Rússlandi en svo líka í Miðausturlöndum. Þannig að
0: Hilmar Þór nú skeptiskur á aðild Íslendinga að ESB, það ekki rétt, skiljið hjá mér?
1: Jó, með heyrið það, hann ég held að myndi orða þannig að hann ekki sérstakur aðdáðandi Evrópusambandsins.
0: Nei, hann það ekki.
1: Og það er ekki endilega þannig að þú meira sem þú kynnist því, að því hrifnari verður, það ekki endilega þannig. Svona.
0: Nei.
1: Ég segi þetta vegna að hann náttúrulega sérfræðingur í Eystrasaltslöndunum og Mið-Evrópu og þekkir þetta mjög vel.
0: Ef það væri til leið, þar sem að við getum lækka verðbólgu hér og verðum með venjulega vexti, en þyrftum ekki að gangi í Evrópusambandið, þá held ég að það sé svo leið sem að kannski flestir Íslendingar myndu sætt sig.
1: Mm. En ekki kostning í haust, hún um það hvort að eigi að fara í viðræður.
0: Jú, en við erum bara fullu einhvern veginn
1: að... Heldur að kostningarna muni snúast hvort við viljum Evrópusambandið ekki?
0: Ég veit ekki hvað
1: Við þetta svona mísað þegar maður hitti fólk
0: Já, ég veit ekki
1: Hitti nú hann að hvað heita þér hann
0: að Hver ég á að svara Ég veit ekki hver ég á að svara Ég átta mikið á því af hverju umræðan þróaðast í þátt sem hún gerði að þetta fór bara strax að verða eins og það væri sko þarnæsti fasi sko hérna, Hvort þetta eru hagsmunavarsla, trúabröð, tilfinningahitti, hvað það er sko Ég skil ekki umræðina sem hefur orðið síðan kellutna þrjár þarna löðu fram þessa þingsálutina til lögu sko.
1: Það náttúrulega bara deila það hvað málið sum mál verða þannig sko. Mm. Það hefur verið að deilt svona út frá hvaða sjónarhorni eigum við að horfa á málið. Mm.
0: En heldur þetta sé ekki bara bellibröð því á minnilegtaflokkanum í hérna á þingi heldur þetta sé heiðaleg andstæða sem að sko þau eru alltaf að segja ykkur að það snúgust eitthvað allt annað en það sem að þessi kostning snýst í mínum huga, hún bara ok, ætlu að hérna henda þessu út í hásu eða ætlu að skoða eitthvað en minnilegtin segir alltaf að það snúgust ekki það, heldur bara að ganga inn í ESB eða ekki heldur að það sé heiðalegt viðbræð hjá þeim, eða heldur að séu bellibröð
1: Ég veit ekki. Nei. Ég var að hérna fór í sjúkraþjálfun í morgun og svo labba niður labbastíginn og þá kallað á mig og það Pétur Jóhann
0: þannig að... Já, grínasti.
1: Já. Þá hann þar í bíl og blessaður eitthvað og við hliðin á honum að sveppi og þeir eru með eitthvað það var sem veitir beint í bílinn og ætluðu ákvæðu hann á staðnum og hann var, upptakan var í gangi sko.
0: Já.
1: En þeir ákvæðu að þetta verið fyndið eitthvað að fá mig hann, innan innan gluggan og sveppi vildi spyrja mig hérna, að því að hérna, ég þykir það að vita öllu hvað þetta kjósa ég sagði sko og fekk eiginlega Jóhann í lið með mér að þetta væri ekki sniðut fyrir þá að ætla að gera skemmti efni úr þessu mér finnst að vera svona þung í þessu sko það svona margir sem að maður heyrið og er að tjá sig rosalegur hitti og læti í fólki sko, sláttur svona en ég veit ekki alveg hvað þetta verið með létt spjall með árum og svo þetta í svona
0: Ekki á þessum tíumbúti.
1: Nei, þess að þeir eru að keira um bæinn. og ætla að reyna að komast að því hvernig er eiga að kjósa.
0: Akkurat.
1: Þetta ákast ég betur við, hérna við rauðaborðið að ræðið með Evrópusambandið.
0: Við ráðum betur við það. En þá er ekki annað eftir en að kynna fyrir ykkur hlustendum og áhorfendum viðtal sem að ég held að eigi eftir að vekja athygli. Það við hana Margréti Friðriks. Sem leiði sér að kalla einn af dómurum Íslands mellu og hún fékk nú að einhverju leiti bátt fyrir það
1: Nú dæmt fyrir það, ekki?
0: Jú, en að öðru leiti þá var nú svona, má segja það að það hafi verið svolítið varlegur dómur yfir henni og hún vill meina það að dómskerfið og svona ákveðin elita embættismanna hér á Íslandi það sé mikil spilling og samtrygging við heyrum oft samtryggingu embættismanna
1: Það meinar að sé veiku dómur hún bara dæmd fyrir meiðirði og fær
0: Ummælin voru ekki dæmd döð ómerk
1: Heldur.
0: Eins og oft
1: Heldur.
0: Þau eru bara ekki dæmd döð ómerk
1: Og fyrir hvað hann dæmd þá?
0: Við vorum bara að lesa dóminn eða hlusta á viðtalið við Margréti en hérna Margrét sem sagt búin
1: að vera ég bara skjótt inn að því að meðir að dómar eru yfirleitt veikir, þetta kannski 200 krónur sekt
0: en Margrét hefur semst verið í hópi þeirra Íslendinga sem hefur verið slaufað ansi hressilega og einhverjir munu bregðast hart við og verða reiðir yfir því að samstöðin ræði við Margréti við Ásdís Olsen ræðum við hana Margréti saman í þetta skiptið Og hérna, mín persónulega skoðan svo að fjölmiðlar eiga yfirleitt ekki að hafa þá reglu að að kanslera viðmælendum heldur reyna að átta sig á því af hverju segir manneskjan það sem hún segir af hverju gerir hún það sem hún gerir mitt hlutverk ekki sem blaðamaður að vera dómari heldur að reyna að draga upp einhverja mynda fólki þannig að almenningur, hlustendur og áhorfendur skilji eitthvað betur og við ætlum að hefja þáttinn á þessu samtali við Margréti Friðriks núna eftir og Gunnar Smári, þú ætlar að enda þetta hjá okkur með því að fara með hérna með ræðuna þína góðu
1: Þetta nú heilu engin ræða, þetta nú bara ábendingum að samstöðin til vegna stuðnings áskrifenda fyrst og fremst sem að leggja okkur lið grunna áskriftin 2750 og langflestir borga það í mánuði til þess að halda samstöðinni gangandi og gefinni færi á að vaksa sumir borga meira og þú getur slegist innan hóp ég veit að það eru margir þarna úti sem að eru kannski fyrir löngu búin að ákveða að það sé rétt að ganga í hóp áskrifenda samstöðunar til þess að tryggja framtíðinnar en hafi ekki látið vera að því þannig erum við oft hérna, flest svona líkamslagt að staða flest þannig að þeir eru svona leiðin í ræktina það eru margir sem reykja sem eru alveg að fara að hætta að reykja það eru margir, margir áskrifendur sem eru ekki ennþá orðnir áskrifendur ef að þú ert í þeim hópi þá hveti ég til þess að kýla á það eins og sagt og fara inn á samstöðum.is þar knappi sem ástöður áskrift þar getur skráðið á að vera mjög einfalt ef það eitthvað vandi þá leysum við það en við ætlum að skjóta inn auglýsingum og svo kemur ja, viðtal með undirtóni
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa þeir kunna að lesa písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Það eru 6 dagar síðan ég las fyrirsögn á internetinu, hún var mátti ekki kalla dómaran lausláta mellu. Og þetta er nú mál sem að þið þekkiði nú kannski, fjallar það að Margrét Friðriksdóttir, hún var þennan dag fyrir nokkrum dögum dæmd til að greiða 200.000 króna sekt í ríkissjóð vegna ummæla hennar Barböru Björnsdóttur héraðsdómara. Þetta gerist nú ekki á hverjum degi að ummæli sem þessi falli hvað þá að þetta rati fyrir dómstóla. En í niðurstöðu dómsin segir að þessi ekki krafist að ummælin séu dæmt dauð og ómerk. Þau standa því en eigi að síður þá þurfti Margrét að greiða sem sagt sekt. Og í kjölfarið á þessu þá las ég skrif hennar á internetinu að fjölmiðlar væru svolítið í því að þakka Margréti og hefði ekki samband við hann og ég hugsaði með mér langar að kynnast þessari konu sem að ég hef hérna lesið og séð til í mörg ár en aldrei hitt og við Ástís Olsen við ætlum að hérna prófa í fyrsta skipti að kynnast viðmælanda saman.
9: Já.
0: Er það ekki?
9: Jú, og það svolítið góð hugmynd. Ég held hann treysti mér ekki alveg að spyrja, ég ekki með sama fréttanef.
0: Jú, það fullkomið treyst. Bara, hérna, bara stundu getur verið gaman að vera
9: já,
0: bara
9: tvö. Já, gaman að prófa þetta og við komum kannski úr sikkur áttinni.
0: Já, kannski. En Margrét Friðriksdóttir, vertu velkomin að Rauðabrögg.
9: Takk fyrir kæla. Gaman að fá þig.
10: Takk fyrir, kælega, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma.
10: Bara fyrst alltaf miðla. Það bara,
0: já,
10: það er bara heiðurinn á því.
0: Ertu þögguð?
10: Já, vísu, þeir fjölluður undir þetta gefa þeim líka strákunum kredit, þannig á nútímanum. Þeir fjölluðum þetta og hérna.
0: Já.
10: En svona, mér hefði nú fundist að vera svona hlutverk rúf og annara miðla sem hafa nú mætt í dómsal.
0: Já.
10: Að ræða við mína hlið.
0: Já, fá viðtal við í kjölfar.
10: Já, því að það náttúrulega í fjölmiðla lögum og líka með þess að lögum rúf að það ber að gefa öllum kost á að tjá sig sérstaklega aðilumáls og gæta hlutlagnis, þannig að ég getur ekki sé að þetta sé beint merkjum hlutlagni þegar að það bara að tala mig en ekki við mig.
0: En sko

0: þar sem að ummælin þeim í rauninni þau ekki dæmdu eða ómerk.
1: Sko það sem að náttúrulega skiptir mestu máli og kemur ekki fram í þessari frétt að þetta ekki bara 200.000. Sektin 200.000 sem að mjög lág. Það einmitt gert að í til til að koma í veg fyrir að ég geti áfrýja til landsréttar af því að lámas semst viðmið við það sektar dómur þá það að mér skilst 1 til 1.5 milljón. Þannig að við þurfum að sækja undanþá og það mun kosta mig semst pening til að sækja það. Síðan gleymist aðalatriði að ég var skilin eftir með semst rúma 3 milljónir í málskostnað. Eða komið voru 3,8 milljónir í málskostnað. Og það hlýst af vegna klúðurs ákæravaldsins og dómarans. Dómarinn ítrekað frestaði uppkvæningu sem er brot á mannréttindasáttmála Evrópu, sem 7. grein. Og ef að það gerist að dómari ítrekar frestar uppkvæningu, þá fellur það á ríkið að greiða slíkt klúður. En hins vegar þá ég látum bera allan þungan af þeirra eigin klúðri.
2: Jókst kostnaðurinn þess vegna?
1: Já, þannig að þetta margfaldur málskostnaður út af klúðri hjá ákæruvaldinu og dómaran.
2: Það miklu meiri málskostnaður hjá sem sagt sækjanda heldur en þér eða hvað?
1: Þetta oftast málskostnaður í svona málum kannski 1 til 1.5 milljón. Þetta alveg þrefaldur kostnaður og það kemur skýrt og eins og ég hana benti líka á vegnum mínum að hvernig mannréttindadómstóllinn tekur á svona lögu það kemur skýrt fram að þetta sé mannréttindabrot og ég rétt á skaðabótum frá ríkinu vegna þessara tafa
2: Þannig að þú ert að fara áfram með þetta mál
1: Já,
2: sjálfsög
1: Þannig að þetta fer, við erum að áfreyja núna ég þarf að leggja út ykkur nokkur 100.000 til að greiða lögfræðingnum til þess að sækja undanþágu til þess að geta sótt til þess að geta hérna áfreyjað til landsréttar
2: Það þarf að fara fyrst til landsréttar áður nú fer
1: Já, það þarf að loka allir leiðum hér þannig að ef að það verður neitun hjá landsrétti að þá fer það beint í mannréttið dómstólsins
0: En bussi frá þessari kostnaðalegu hlið þegar þú heyrðir af dómsniðurstöðin og lastana upplifir þau þetta sem algjört tap eða þetta svona
1: nei,
0: blendin
1: Nei, en ég upplifir þetta bara sem spillingu Já, það vegna þess að það kemur náttúrulega skýrt fram sko, að þú veist meiri segja sko það algjör vanreifin með þessa á þessu sko að, veist, að hún ekki einu svona spurð þessi kona þetta snýrað ástarsambandi sinns þeirra í skilur hjúskapabroti og svo leis
0: hvað þeirra?
1: Á vinnutíma innan veggja dómstóluna
0: þetta ástarsambandi tveggja dómara innan veggja dómstóls á vinnutíma
1: já.
2: Og það Barbara og Símon
1: já.
2: Og þetta snýra og þetta náttúrulega saga sem búin að ganga fjöldunum herra allt Ísland
0: það, þetta hins okkarlega Símon Grimmi
1: já. Og þau eru spurð út í þetta ástarsamband hún neitaði því fyrir dóminum og hans baðst undan því að svara vegna þess að hann vísaði í grein nr. 118 hegningalaga eða ég maður myndi svara þessu spurningu þá gæti það skaðað hans mannorð eða hans skiluru þú veist hvað ég var að segja tekju innkomu eða svo leis og það leyfi í hegningalögunum fyrir opinbera starfsmenn þetta líka í Bandaríkjunum þessi 5. grein að þá mega menn neita því að svara eða skaðar þá persónulega og á þeim forsundum þá ákvaðan ekki svara hún ákvað að neita þessu þannig að þeim bar ekki eins og saman þá kom mikill vafi í málið og svo fekk lögfræðingur minn þær upplýsingar og hann búinn að skrifa það í grein á vísir að hún reyndi að hafa áhrif á vitnið að reynda að fá hún til að ljúga fyrir dómi líka og það mjög alvarlegt að fremja meinsæri í dómsal tala nú ekki ef þú ert dómari að reyna að fá saklausa mannesku dæmda ranglega að grundvelli sem sagt falsupplýsinga
2: hvernig vildi hún fá til þess að ljúga?
1: Hún reyndi að fá Símon til þess að ljúga til þetta samband þeirra
2: hann viðkendi það?
1: Já, það komið fram
2: við þinn lögmann?
1: Já
2: það merkilegt, Já. Hver þinn lögmaður?
1: Hann heitir Hilmar Garðars Þorsteinsson og hann fekk þessar upplýsingar og hann búinn að greina frá því bæði í málsvörninni og líka í pistli og vísir, þá greinir hann frá þessu
2: Akkur heldur að Símon hafi ekki viljað
1: Já, það hefði náttúrulega ennþá verra fyrir hann

0: hann að ef hann dómari og hann lígur reiði svarin fyrir dómi að það náttúrulega mjög alvarlegt mál og það má ekki gleyma því líka að þetta varðar alltaf 16 ára fangelsi að fremja meinsæri í dómsal gagnvart saklausu fólki sko saklausu fólki þetta bara mjög alvarlegt hegningalaga brot þegar að opinberir starfsmenn misnota sér stöðu sína það flokkast undir svona valdníslu
1: En ég að spá í, nú þetta svona svolítið einkamál. Þetta eitthvað sem að við eigum að vera fjallum yfir höfuð opinberlega, hvernig, hver svo í
0: okkarum? Já, sko, það nefnilega til þess að þú segir þetta sé einkamál og mannréttinda dómstóllinn ekki sammála því. Það ekki einkamál þegar að dómarar fremja brot á sínu starfsskyldum á vinnutíma á, semst, í okkar við gerum kröfu um það við almenningur að dómara séu með gott siðferða og dómgreind í lagi þannig að það ekki einkamál ekki samkvæmt mannréttinda dómstólnum þegar að brotir á þennan hátt það hefði kannski verið einkamál eða hefði bara verið að hittast ykkur stöður upp í sumabústaf og ég hefði kannski leið þarna glugganum með eitthvað skiljuru það hefur verið alltaf mál en þetta svona rúmor og þetta vita og þetta staðfest vegna þess að það var dómari sem gekk inn á þau þegar að þau voru þarna í þessum athöfnum
2: og fjast þú uppsingar það
0: ég með þess að fest og, ég, og það náttúrulega var kallað það líka kom fram í dómskjöl í málflutningnum að það var kallið út sálfræði teimi skiljur frá sálfræði stofunni líf og sál og út af þessu atviki,
1: já, á vinnustan
0: já.
1: Þannig út voru, af þessum þarna þeirra hérna nánu sambandi
0: já, það var fjöldi dómara sem að kvartaði yfir þessu vegna þess að þetta brýtur lög dómstóla, þú veist það stendur í 29. grein að ef að dómari fremur eitthvað svona athæfi svona verið aðilant neyxismáli sem til þess fallið að rýra traust og trúnað til dómstóla, embættisins að þá uppfyllir hann ekki lengur hæfniskröfur og það sem gerðist í framhaldi þessi sálfræðiskýrsla hún var gefin út og þetta var kvartað, það var sendt í dómstóla sýslunar En það sem gerðist þar, að þar var sá sem yfir dómstóla sýslunni þar, í tíu hvort ég á nafngreinan.
1: Já, nafngreinan.
0: Sjálfstæðismæður, Benedikt Bóasson, hann stakk þess hún í skúffu og eins og ekkert væri og síðan í framhaldi fekk hún stöðuhækkunir rauninni. Hún í framhaldi, þetta kemur upp, þá hún gerð að vara dómstjóra og hann dómstjóri ástmæðurinnar. Þannig að þannig komið sko mjög mikil þannig komið mjög mikil hagsmun árustur og þetta líka það sem mannið þetta dómstóllin algjörlega sko segir að þetta sé ekki við hæfi í neinum dómstól í líraðislegu réttaríki
2: En láð þér sko þungur hugur til barburu þegar þú lest þessi ummæli fallaði og...
0: Sko, hún framdi sko á mér annað meinsari þannig að náttúrulega með ranglega dóm hún dæmdi mig saklusa þannig dag sem að ég læt þessi orð falla og ég var mjög langt neyðri eðlilega, það ekki auðvelt að vera saklaus dæmdur í fangelsi dæmdur fyrir eitthvað sem ég gerði ekki og hérna
1: og finnst þér eins og hún hefur ósanngjöld sem dómari þar
0: já, hún var meiri það vegna þess að hún fór ekki eftir sko vitnum
2: rifjaði aðeins upp það meintabrot og þann dóm
0: Já, það var bara náttúrulega annað meinsari það var bara, skiljum við hérna, kona sem kemur með ljúvitni með sér og þeim ber engum saman þú veist, það ef það minnsti vafi í ykkur máli þá verður að sýkna það var algjör vafi
2: En efnisatriðin voru aftur hver
0: hún sagði mig, þetta kona sem veittist að mér ég var bara, sem sagt, á púlstofu réttu heimilinu mínu gekk þarna með frönskum fyrirandi kæristunum mínum og hann var að fara til Frakklands daginn eftir og hann elskaði að spila púl þannig að við ákveðum að rölda þarna bara á næstu púlstofu í göngufæri frá heimilum mínu og það vill svo til að þessi kona sem að Erla þetta í eigu fjölskyldu hennar þessi staður og við erum bara hann að hafa gaman og veist, vorum með þess að þeim kom bara ágætla saman Vincent og barþjóninu sem vann þarna sko þeir voru bara að þeir voru að kjafta og hérna allt í góli, læmi það og svo hérna komið eitthvað menn hérna á næsta borð og ég tek eftir að þeir eru svona bara já, mér fannst þeir eins og var að gefa mér eitthvað illt auga og ég var samt ekki að spá í því og hérna, síðan allt henni kemur þarna þessi maður sem er að vinna þarna hjá fyrst sem og fjölskyldi og segir bara rostra bara Margaret you have to go you have to go veist, þú verður að fara út Sema á leiðinni hún ætlar að henda þér út ég bara ha bitu okkur að henda mér út og þúst það bara sit on like you eða þúst eitthvað og hérna þannig að ég geng að þessu manni hérna sem gaf mér illt auga á næsta borði ég spyr ert þú vinurinn og Semi veist þú hringi hana og hann sagði hann svaraði því játandi og hvað og ég sagði ok ok gott að vita en og hérna síðan bara ákveðu við að þú veist sem segir bara Vincent við skulum bara drífa okkur og hérna og mér var náttúrulega rosalega misboðið að hérna að sinst vera hent út bara út af mér út af því að út af mínum hann sagði she don't like your opinion eins og sem var illa við mína skoðanir þessari konu
1: veistu eitthvað um einhver tengsl eitthvað á milli eða er eitthvað annað eða
0: ég veist þið sem að
1: já
0: ég verðum bara ekki sammála málmlega sé
1: og þekktur hana fyrir
0: þetta, nei, þetta ekki mikið nema bara ég hafði ég bara eins og setið með henni í viðtali hjá Frost og Lóa sinni
1: já.
0: Og við vorum svona andstæðum sjónum með
1: hún átti henni stað og hún já, vildi,
0: já. Eða pappinar átti henni stað
1: já.
0: Og hún fær fregnir af mér og, sem, og heimtar það að mér sé vísa út af því að hún kann ekki mína skoðanir, kann ekki við mína skoðanir og eins og Vincent sagði sko hann frá Frakklandi og hann skrifaði þetta, hann vitnaði líka þetta sem stíð dóminum, hann sagði fyrst í Frakklandi að þá svona fasismi það verið hringt á laurugluna að lauruglan komi að loka staðinum af því að það má ekki henda fólki út af þeirra skoðunum það flokkast undir fasisma og þá hafði staðurum verið brotlegur og það honum hefði verið lokað
2: Ég samt ekki alveg ennþá búin að ná brotinu sem var framið þarna og hvað gat leitt til þess að það fyrir
0: Já, svo gerist það að hún kemur koma hann á tveimur bílum og hérna Vincent verður bara hann verður bara skelkaður og við lendum í ykkur svona orðaskaki skilur, mér mjög heitt í hamsi skilur og bara þú veist, mér finnst þetta bara rosalega fasist af henni að vera að veitast að fólki vegna þeirra skoðana og bara þetta varð eitthvað svona orðaskak í svona kannski halva mínútu til mínútu eitthvað og það verði engin handalögmál eða neitt slíkt og síðan bara sem bara tekur við sem þetta bara komum og við loppum svo bara heim og ég síðan tjáði mig eitthvað þetta á Facebook og mér fannst alveg undarlegt hvað fólk eitthvað var ekki að skilja þessi afstöðu mín að þetta var í fasist að henda veitast að fólki út af skoðunni þeirra skilju ég var ekki að gera neitt að mér og svo bara allt í hennu bara líðu ykkur dagar og hún segist sko og þetta kemst í umræðinu og hún segist alltaf kæra mig og líður því að ég hefði veist af henni vegna þessi þessi útlendingahatari sem mjög fyndi vegna sem ég var stöttatn inni með eina útlendingnum á staðnum sko og voru allt íslendingarna fyrir utan barfjörnin þannig að ég fannst það mjög fyndi að vera sökuð að vera útlendingahattir og ég búin að búa út allan heim og á vini út allan heim sko hérna, þú veist, í öllum leitum starðum og gerðum og hérna
1: Má ég forrættast hvað þið voru að taka stáum hjá Frosta Lóasinni sem að þessar skoðan ágreiningunin í hverju liggur hann?
0: Já, sem sagt ég var að benda á að sem sagt að hérna svona Íslam og öfga múslimar og svo leið sem að hafa verið svona með svolítið læti í Evrópu og viðar að þetta passaði illa inn í kristin samfélag skilur
1: Ok, þannig að þú varst alveg
0: Já,
1: að ég, taka
0: já, og ég sagði, og ég hef alltaf tala fyrir því ef við tökum út í flóttafólki það best fyrir okkur að fá kristi flóttafólk vegna þess að aðlagast bestin í okkar samfélag og ég ennþá að þinni skoðin skilur
1: já, er bara, henni mjög mikil af þessari skoðin þinni þarna.
0: Já, þetta náttúrulega bara mín skoðin sem margir hafa skilur og það bara svoleiðis að þetta alveg svo að það ekki mikið að kristnum flóttamönnum sem fara í Íslamlönd, skilurðu, sem að vegna þess að við pössum ítlaðan inn, skilurðu, þetta bara svoleiðis. Og ég fagna öllum sem koma og vilja aðlaðast okkar samfélagi og vera partur okkar samfélagi og vinna og svoleiðis. En allt þetta sem að ég varaði við, svona menningarlegir árekstrar, þeir hafa því miður ræst.
2: Sem að það verða þessar skærur á milli ykkar tveggja sprettu dómsmál upp úr því Barbara dæmir og hún dæmir þig seka þú verður kolvitlaus annan dag þannig séð, þér misbýður
0: já, mér misbýður náttúrulega sérstaklega
2: þú
0: líka vegna þess að þegar að sko, ég var nefnilega eins og sein í réttasal og hérna, og Arnar Þór Jónsson hann var þá lögmaður minn hann hefur aldrei séð svona aður, hann fyrirandi dómari þegar hún dæmið mig þarna ránglega og bara alveg, þú veist, óháð vitnum og svo leis að þá fallast þær í faðma sem Erla og saksóknari lögreglunar og viðbrögsvæðinu þetta líka algjört brot að því að saksóknarum ber að vera hlutlausir og þegar ég að koma upp stígan í hérastómi
2: hvaða saksóknari?
0: Hún heiti Lína Ágústóttir og þegar ég að koma upp stígan að þá eru þær að hlæja mér og flissa greinlega mjög mikla vinkonur þannig að þetta var annað merki brot innan hérna ákæruvaldsins
2: upplýður svona einhaldis
0: algjört
2: og þér hérna svellur móður og þú kalla Barbaru lausláta mellu, það reyndi búið að gera mikið grína því að mella og lausleiti þetta séu trú orð sem að ég ekki drosalega vel saman en hérna, þetta náttúrulega ekki fyndið
0: Nei, þetta bara eins og maður segi bara, húst, helvítis skilur,
2: tussa.
0: Tussan eða tíkin eða whatever sko. Þetta nú bara svona slang í íslensku orðanarkun og ég eins og segi eins og ég sagði hann í tónu, ég hefði geta nota miklu, miklu verra orð, skilur, af því að með það sem er
2: búin að gera mér En þarna ve
0: Þarna veit ég hérna að þarna var bara ber sindu kona að dæma mig saklusa í hérna í fangelsi og til hárar sakakostnaðar og þarna finnst mér vera mismuna borgurunum að við heyrum greinlega ekki öll undir sömu lögin
2: og það sem að ég er svo forvitin að vita það að hérna sko af því að ummælin standa í raun þeim ekki hnekkt, þeir ekki sko dæm dauð og ómerk finnst þér þá að dómurinn sé að viðurkenna að þú hafir að einhverju leti rétt fyrir þér þótt þú sér dæm til 200 skrona fjársektar og svona mikil málskostnaðar fallega
0: já, já, það náttúrulega, hann náttúrulega kvitta undir þá var hann að reyna að segja að þetta rétt sem að Margrét að segja en við ætlum svona að dæma hana fyrir það
1: eru þeir að segja að það rétt en maður má ekki segja svona það það sem að vera
0: Já, sem náttúrulega mjög merkilegt vegna þessi sami dómstóll hefur verið að sýkna menn eins og til dæmis Sindra sem að sakaði Ingo Þórensson Ingo Veðugvöð mjög ljóta hluti í fimm ákæruliðum
1: Berðu þar saman?
0: Já, þau voru til dæmis maður sem elskar að ríða börnum barnaníðingur maður sem er frægur fyrir að ríða börnum og hann var sýknaður á grundvelli tjáningafrelsis
1: Já, þetta alveg sambarilegt
0: Fyrir skemmstu
1: að þá kannski verra
0: Nei, ég myndi segja þessi miklu verra vegna þess að það ekki til í þessum orðum hans Skilur, þetta bara grósuður en ég ekki, þetta ekki úr lausu lofti gripi hjá mér Ég vissi þetta væri harða orð
1: En hann var sýknaður og þurfti ekki að borga nei...
0: Ég vissi þetta myndi samt við ekki athygli Ég náttúrulega líka vinn við fjölmiðla sjálf og ég veit alveg hvað er svona klikkbeitt og hvað ekki sko þannig að þetta var ekkit sko kom alls ekki úr lausu lofti gripi á mér en þetta var líka svona réttmætt reiði skilur við, mér fannst ég að rétt á því að ausa úr skálum reiðinar fyrir þetta óréttlæti að því að sko að gera svona það sem hún gerði mér það varður alltaf 16 ára fangelsi þess að fólk átti sig ekki á alvarleika þess að vera dæmdur ranglega saklaus skilur í fangelsi það eitt grófasta mannið þetta brot sem þetta gera fólki
1: Þú er eins og klár í veist, þessu hefur verið að læra lögfræði eitthvað svoleiðis út af því að nú talar þú alveg eins og vitir svo mikið 16 ár í fangelsi fyrir
0: Já, ég var að vísu í 2 ár í Elafræði Háskóla Íslands
1: Já,
0: frá 2012 til 2014
1: Já,
0: ég er alveg ágætlega að mér í því og satt alla þessa tíma á hjá bestu hérna lögfræðingum landsins eins og Sigurði Líndal og hérna
1: og þegar þú ert að tala svona 16 ár þá það að vera ranglega dæmdur þannig að þú ert
0: Já,
1: finnst tólkið sem fer í mál ekki alltaf eins og það sé ranglega dæmdur
0: Nei, sko þetta annars eðlis þegar að opinberi starfsmenn misnota valdsi til að fá saklausa mannesku dæmda og hafa áfrjá velferðara Þetta bara ekki dósipa á maður sakaður að vera barnaníðingur og hann svo koma vitni fyrir dóm og sanna það að hann engin barnaningur, hann var ekki einu sinni, hann var hinum inn á landinu meira segja, þegar hann átti að hafa misnotað barni. En dómarinn dæmir hann samt sem barnaning og hann verður fyrir opinberri niðurlægingu í öllu samfélaginu, hann missir allt undan sér, þú veist.
1: Ert þú að lenda í þessu, ert þú búin út því nú fór ég að rekna, þú veist, gerðugreindin að setja saman, hvað hún eiginlega búin að borga í öllum þessum málum sem hún hefur lent í?
0: Já, þarna kemur
1: 6 stór... til 7 miljónir sem að hafa bara farið í málskostnað og skaðabætur.
0: Sko, þarna kemur stóra miskilningun. Það haldur rosalega margir að ég sé ykkur málum, að ég sé ykkur engamálum. Þetta eru ítrekuð sakamál sem að lögreglan og ákæruvaldi fer gegn mér og kærir mig fyrir upplognar ásakanir. Þetta þriðja sinn, sko.
1: Já,
0: þannig að ég ekki neinum málum.
1: Og já, hérna, það þetta þannig, já.
0: Já, engamál er annars, sko. Ærumeyngamálin eru þannig, gerði eins og til dæmis máli sín nefndi áðan með Ingo og svo var hérna annar mál gegn eileina sinni og það eru fullt af málum, ærumeyngamálum, skilu daginn var síknaði til dæmis þessi dómstól einhvern mann fyrir að kalla konu hóru og tussu að því að var vísa til tjáningafrelsis en þetta allt engamál þetta fyrsta mál sína sögunar að lögreglan fyrir áfram með ærumeyngamál sem bara eins og ég segja og þannig ég að vísa
1: það,
0: til
1: þá, það þú ert að segja það sérstakt og bara vegna þess að þetta dómari sem að
0: Já.
1: Og þá það ekki kannski eðlilegt að það sé verið að vilji til þess að fjalla það að við erum með góða dómara
0: Þetta ekki góðu dómari mínumati og það ekki eðlilegt vegna þess að hérna 65. Grein stjórnarskrárinnar þar segir að allir séu jafnir fyrir lögunum. Allir, sem sagt, hvort sem þessu dómari eða sem sagt leigubílstjóri, þá erum við all eigum að vera öll jöfn fyrir lögunum samkvæmt stjórnarskráni sem eru aðstu lög landsins
1: Já.
0: Og toppa öll önnur lög.
2: Þín tilgátt sem þetta vegna skoðana þinn að þá sértu vonda fólkið. Þá
0: líkir það er endalaust verið að reyna klína á mig að ég sé eitthvað skona gríla sem við sé vond manneskja og eigi bara allt rasisti og eigi bara allt vond skilið.
2: En fréttamennskan líka og fréttin.is hefur stundum verið svona kannski ekki alveg uppfyllt allar hefðbundna reglur. Það getur það ekki líka verið að hvernig þú hefur tjáði?
0: Nei, þetta nefnilega einfaldlega rangt og þetta myndi ég vilja taka debit á að þegar við hefur verið að söka það en það enginn geta vilja ræða við okkur í debit varðandi það hvað ekki samkvæmt skilur við höfum aldrei fengið kvartani frá fjölmiðlunend, við erum bara byrta alheims fréttir og einmitt fréttir sem að svona meginströms þökkunarmiljar hafa viljað þakka niður og einmitt verið að breyta svona ég sé miklu, miklu meira ámælisvert við vinnubröð rúf og vísir og þú veist og hérna annara miðla sem eru líka bæðu vei á styrkjum fá styrki líka alveg frá
2: En þessi síðasta fyrirsögn því, Margrét nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá.
0: Já, þetta alveg, nýtir góðgerðarsamtök í eigin þá, mjög athyglisvert. Vegna þess að ég stofnaði, þetta nú búið að vera sko, samtök sem eru búin að liggja bara niður í, bara, þú veist, hvað, 7 ári eitthvað? Og ekkit, þú veist, ekkit verið notið. Og ég stofnaði þau til að hjálpa þeim sem minnst mega sín og gerði það og hérna það var nú... þegar að fólk bjó hérna niður í tjálsvánum í Laugardal, að bjó í tjöldum og kalt og þá var ég og vinur minn sem að við stofnum það hann nú látin blessaður í dag og þá vorum við að keira þarna mikið út allan bæ og hjálpa fólki gegnum þessi samtök við fengum nú aðalega samt eitthvað svona bara þú veist, föt og sængur og mat og eitthvað svo leið sem vorum að keira með til þessa fólks hann var ekki mikið svona peningur sem kom inn á þetta En þarna sá ég að nú var ég komin í þessa stöðu að þarna verið að sparki liggjandi mann liggjandi konu og þá fannst mér það bara mjög eðlilegt að náingin hjálparsamtök að styrta upp að hennar færu þangað inn og það verður allt nýtt í þetta þessi dómsmál sem að ég að verja mig fyrir sko grófu
2: ég held að við höfum ekki náða að útskýra það fyrir hlustendum áhorfendum að sem sagt samkvæmt fréttum og heimildinu og mannlífi þá ertu að nýta þér þessi hérna gömlu hjálparsamtök góðgerðarsamtök í eigin þá til þess að fá pening frá almenningi til þess að
0: Ég hefði alveg geta sagt bara minn bankareikning skilur það skiptir engu máli ég geta nýta minn eitt í eigin þágu
1: Já þú ert að óska eftir
2: aðstoð
0: þannig að ég hefði alveg geta sett minn reikning líka en þar ég að setja mína kennitölu svona og það miklu persónulegra þannig að mér fannst bara eðlilegt að þessi samtök sem sagt sé bara lagt þangað inn og svo semst þarna semst verður bara allt greitt úr þeim sjóði til að standa kosta því að þetta kostar mikið það ekkert grín að vera berjast við hérna stærstu valda elítu landsins sem gerir allt til þess að berja á bara liggjandi konu eins og ég sagt
1: upplifur þetta sem valda elítu
0: já, ég gerir það
1: viltu aðeins tala það hverjir eru í þessari elítu
0: já, til dæmis bara við byrjum bara frá lögreglunni það orðið bara svakaleg spillingana og hérna, til dæmis í skýrslutökunni að þá hún genið sinni spurð sko út í þetta ástarsamband hún spurð leiðandi spurninga þetta bara meira svona eins og eitthvað kaffital já, þetta ekki bara eitthvað bull já, mitt og svo það að tala niður til mín líka persónlega og hérna og hún að tala mig eins og bara mjög ljóta hluti þessi Barbara við lögreglukonuna og það eru bara svona kinkandi kolli og hún ekki spurðin spurninga sem skipta máli Þannig að þetta mál einkennist allt af ykkur svona hlutrækni og það að mínu mati spilling.
1: Þannig að þú upplifir svolítið eins og þessi bara vinátta og fólk sé að klappa hvort öðru. Já.
0: Og eins og ég nefndi þarna saksóknari felst í faðma við ákæranda, skiliru, þetta merkjum spillingu.
1: Já. Það náttúrulega lítið land, sko, stutt á milli.
0: Já, en það samt sem áður, þá heyrum við undir lög og það má ekki sjást svona. Þú veist, ef að sérst að það þú veist, að lögreglu sem sagt, fulltrúi sem á að vera þú veist, það má ekki velja fulltrúa það banna sem kallt lögum sem tengdur ákærandum skilur, þá það hagsmunarústir en það ekki virt, sko
1: En dómarinn í máli þessu máli, hann samstarfsmaður Barbaru?
0: Dómarinn í
1: þessu máli þar sem að hérna
0: já, þetta var sko
1: ég meina það hlýtur að vera, þetta allt samstarfsfólk
0: já, hann náttúrulega sko þetta var náttúrulega flutt frá Héraðsdómi Reykjavíkur Héraðsdómi Reykjanes vegna þess að það voru allir dómarar vanhæfir
1: já, já
0: en þetta alveg rétt hjá þér hann gerði sem sjálfur athugasemd við þetta og sagði hann væri vanhæfir sko landsréttur sem kvittaði ekki undir það ég held að sko þegar þetta fer í mannréttindadómstólinn þá mun mannréttindadómstólinn gera eitthvað setja eitthvað út á þetta sko ég held að þetta yrði aldrei samþykkt þar að hérna af því að þau eru náttúrulega saman í dómarafélaginu og það þetta fámennur hópur þetta kannski 50-60 manns á Íslandi og allir þekkist
1: eitt sem að ég heyriði hann bara sagt sem brandar fyrir nokkrum árum og ég veit ekki eins og hvort ég viðandi fyrir mig að segja það hérna en þá var fólk að furða sig á því að Barbara skildi gera mál úr þessu og neyða sig og Símon til þess að þurfa að koma fram fyrir dómstólum að svara fyrir þessu
0: Já, og það nefnilega máli vegna sem hún hefur greinlega misregna sig af því að þetta fólk greinlega svona telur sig svona annað fólk hafi hérna í samfélaginu og heyr undir ykkur önnulega hún hélt hreinlega hún þyrfti ekki að koma á beran einn vitni af því að þau neituðu því ákæruvaldið til dæmis neitaði öllum vitnum þau fóru fram á þetta í loka þinghald þau fóru fram á að sálfræðiskýrslan að það mætti ekki birta hana og þau gerðu allt sem hægt að gera til að koma í veg fyrir réttláta málsmeðferð þannig að það nú annað mannréttindabrot sem að mannréttindadómstóllinn myndi aldrei líða sko.
2: Og þú svarar Barbaru svo með passíu sálmið þarna
0: í lokin? Já, mér fannst það eiga bara mjög vel við
1: hvernig hljómar hann?
0: Ertu með fyrir
2: frá? Veið þeim dómara veit og sér víst hvað málið réttast vinnur það þó fyrir vinskap manns að víkja af götu sannleikans
1: Þú verðist allan að vera bráskýr og hefna en þú ert með,
2: sko, það efast engin að Margrét bráskýr þeir eru ansi margir sem telja þeir alveg kolvitlusa
0: Það náttúrulega eins og ég segi, það eins og ég kalla það eru svona rifirnið að núti sem að óttast mig, sem að óttast kannski hvað ég skýr og hrein og bein og þeir hafa aldrei vilja taka svona eins og ég segi viðtal við mig og taka mig fara í debate við mig það betra að útmála mig sem einhvern brjálæðing sko það hentar þeim betur vegna þess að ef þeir myndu fara í debate við mig þá hugsa ég myndu tapa því vegna þess að þetta allt gert á svo óheðalegum forsendum hjá þeim ég bara með allt upp á borðum og þegar maður hérna, sem segir sannleikan að þar maður ekki að vera muna síðustu lígi sko
2: En sko þú hlýtur eins og við öll oft að rata í þær kringumstæður að maður getur sagt sem svo að maður hefur val um að stíga til hliðar og hugsa ég ætla ekki að taka þennan slag eða berjast og sko mann grunar að þú sért hérna svo mikil bardagakynd að alltaf þegar þeir þegar þú hefur val að taka slægin eða bara segja ok, ég ætla ekki að taka þessu orustu að þá takir þú slægin eitthvað til í því, ertu svona átaka sækin eða?
0: Það ekki rétt hjá ennumlega, kannski margir sem halda það en það ýmsar orustu sem ég ákveða að taka ekki
2: Já,
0: Já.
2: En við heyrum aldrei að þeim
0: svo eru, Nei, þið heyri ekki að þeim en, hérna, en sumar orustu verða maður að taka og eins og ég nefndi við því hérna áðan að þetta eins og dýrin þegar að, það verið að reyna að berja þau til dauða þá reyna þau að slá frá sér eða, eða bara láta berja, eða láta drepa sig skilur, saman með okkur mennina að þú veist það er stöðut verið að berja á þér og berja þið niður og margir saman jafnvel og þá það þitt val að þú getur reynt að slá frá þér eða þá bara að þú lætur drepa þig eða þú veist að það að þú ert ykkur sjálfsveðinga kvöt að þá gerur ekki neitt og ég ákvað að ég ekki láta berja mig niður með óréttlæti og ránglæti og þú veist ég stend bara á mínu, ég stend á sannleikunum ég óhrætt við að segja sannleikan og ég mun berjast alla mína ævi til fyrir sannleikunum og ég mun aldrei, eins og segi, víkja undan því þetta það sem Jesu Kristur minn frelsari hefur kennt mér að standa á sannleikunum og hvergi víkja frá
2: Það skiptir þið miklu máli í þinni baráttu og þínum vörnum að hafa Jesu Krist með þér í liði
0: Já, minn
2: Já. Þannig að þú svona þú ert mjög trúð manneskja Já.
0: Ég hef talað það opinbelega Jesu Kristur, hann bjargaði mín lífi og ég á allt honum að þakka
1: Viltu segja hans frá því?
0: Ég það náttúrulega bara ég löngsa að segja frá en bara ég satt
2: Látt hann að koma við erum nóðan tíma
0: Já ok, þú veist hvað maður að byrja Jú, ég hérna ég ólst upp við svona tildurlega erfiðar aðstæður og hérna ég til dæmis mamma mín veiktist mjög snemma og ég tekin af hennar heimil að því hafi ekki verið 13-14 ára og ég flutti til hérna fósturfjölskyldu og hérna
1: Það var erfitt á við fjölskyldu aðstæður var mamma en veik, var hún sjúklingur?
0: Já, hún varð fyrir bara þú veist, ég veit ekki sko, ég stundum hugsa að ég verið bara að skrifa sögum mitt, þetta svo langt en hún varð fyrir ofsóknum frá Kjörís fjölskyldunni hún átti, semst fjölskyldin minn átti semst að hérna íspúnan í laugaleik og rjóma í skerðinu Kjörís fjölskyldan ákvað þetta var vinstasta íspú á landinu og fyrsta ískerð á landinu rjóma í skerðin sem afi minn stopnaði 1940 bara fjögur, hann á stríðsárunum sko eitt fyrsti mjólkufræðingur landsins og hérna svo erfir pappi þá og hérna og sérst og hérna og kynnist mömmu og veist, þau voru ráku þessa ísbú bara mjög vel og rjómaskina og hérna og svo skilja þau og hérna pappi hélt semst rjómaskirinni í Kópavogi og hérna hann til dæmis að selja ísin í dag vesturbæjar ísbúði er ennþá með þennan gamla ísin eins og kallast og hérna mamma hélt ísbúðinni í Laugalæk og hérna síðan bara er bara svona og hann það MS var búin að vera með ykkur einokuna stæla líka skilur, þetta hefur alltaf verið svona í Íslandi þú veist, ef fólki gengur vel að þá, og þú veist að það koma svona einokuna tilburðir og öfundsíki út í þá sem gengur vel og hérna síðan ákveði bara Kjörís að opna ísbúð þarna í Álfheimunum og selja ísin á sko, svona stóran í brauðformi á 50 krónir sem var bara langt undir kostnaðaverði
1: Já, bara setja mömmun á hausinn
0: Já, þannig að þetta setti fyrirtækið mömmu á hausinn og þetta var rosalega erfitt fyrir hana og hún bara veiktist rosalega mikið í kjölfarið.
2: Og hún drakka það?
0: Nei, hún var ekki, hún bara hún var með Asperger og hérna var svona svolítið félagslega heft líka átti svona erfitt oft með að koma frá sér hlutunum og, og hún var líka sjálf fyrir miklu svona óréttlæti frá kerfinu og hún eins og fyrsta, já hún fyrsta manneskjan í Evrópu sem að kærði lögreglu óbildi gagatinn sem setti til mannréttindadómstól og vann það mál það var búið að vera í kerfinu frá 92 held ég og það var bara svona rosalegar ofsóknir sem hún var alltaf fyrir og, og hún reyndi að, að fá sér svo vinnu eftir að þú veist að hérna hún missi fyrirtækja þetta og, og hérna alltaf var hún eitthvað negin bara lendir í svona undir og, og, og hérna ykkur svona einelti og eitthvað svona dóti og þannig að þetta bara enda með því að hún orðin bara mjög veik og síðan, síðan ég sem sagt flytti fósturfjölskyldu þegar ég hvað, 14 ára
2: og það var búið að vera þekktir á þeirra
0: nei, bara sem að ég bara var fundið sko ég hefði, já, ég hefði vilja flytja til pappa veist, við vorum svo náinn og hann vildi fá mig en, en veist, það bara barnavendalögin á þessum tíma voru bara þannig að veist, móðurinn sagði nei að þá bara, veist, var það bara mörg ári kerfinu og veist, það bara var ekki þessi virði
2: og mamma vildi ekki að þú færi til pappa
0: nei, því hann komið nýja konu og það var mjög styrta milli þeirra og hérna og svo þegar ég bara þegar ég verð 16 þá bara fer ég beint til pappa og við fórum sérst í Flórida
1: Hvernig leiðir þarna í á þessum árum hjá fósturfjölskyldu?
0: Mér leið bara mjög vel það sko ég hafði bara rosalega gott að ég þú veist, ég var bara veist, þetta var orðið bara erfitt ástand á heimilinu mamma var orðið mjög, mjög veik og hérna
1: Þú eignaði þarna góða fósturforeldra?
0: Já, ég semst til dæmis talaði ekkit í dönsku mér fannst þetta svo leiðilegt og, og hann var kennari líka, maðurinn hétt Finnur
1: Já
0: Og hann kendi mig bara dönsku, bara, þú veist, ég fór bara frá tveim upp í 8-9 í samlandi prófunum og, og, og svona náði bara, enda með mjög góðar einkunir svona og, og, veist, og ég held að þetta er bara verið mjög gott fyrir mig.
1: Ertu í sambandi við þau í dag?
0: Hann ný dáinn, maðurinn, og hérna, og, og nei, það var ekki, ekki, nei, ekki mikið samband, en alltaf bara ég hitti út á götu og bara kærleikur og svo leis. Og það voru sko, voru þrír krakkar sem byggum hjá Það var hérna í Sólimann. Þannig ég svona, já, ég bara þakklátt fyrir það í dag, sko, vegna þess að það var líka svona byrja alls konar rugl og, og svona ég var í vinkonu hóp og hafa verið að fykta með ykkur efni og svona.
1: Þannig þetta bjargaði
0: Já, þannig ég, þetta bjargaði mér alveg frá því, sko.
1: En þannig sagan að endurtaka sig, þú segir mamma þín þarna svona líka að lenda upp á kant við kerfið.
0: Já.
1: Og svo ert þú að halda þeirri sögu svolítið áfram?
0: Já, það nefnilega svolítið merkilegt sko og ég nefnilega að hún skrifaði svo mikið þetta þannig að ég á mikið að pappirum hennar bara til heima sko og þetta var alveg skelfilegt hvernig að fara með hana og síðan var ekki nómið það sko að við förum aðeins dýpra aftur af því að hún var svona öðruvísi barn hún var með Asperger og það var ekki skilningur veist, hún var bara einhverfi, kallast að vera einhverfur í dag Og, og þegar hún var á leikskóla og hérna hún greti, hún var að segja mig frá þessu þetta var rosalega, þetta, þetta svona ristan allæfi að þá var hún tekin og sett nýr í kallar og heldur hún að heitu vatni af starfsfólki í leikskólanum sjóðandi heitu vatnin og hún í kallara ef hún var eitthvað óþekka eitthvað Vist, þetta var alveg virkilega
1: já, bara ljótt. Var opildi
0: já,
1: hvaða ára hún fætt?
0: Hún fætt 49 þannig að þetta var bara margar ljóta sögu sem hún sagði mér og hún var að berjast alla sinna ævi þannig að já, það rétt hjá mér finnst ég svolítið vera að halda hennar baráttu áfram og pappa líka
2: hvenær kemur Jesús til sögunar?
0: Herru, svo hérna pappi minns við sem sagt, já, við fluttum svo formunni að þeld því áfram við fórum sem sagt því á 16 ári, við fórum til Flórida af því að hann sem sagt átti hús í Flórida og hérna var alltaf með annan fótinn þar og þar áttu við bara rosalega góðan tíma og, og hérna ég alveg þar fram á vorið 95 nei 94 já 94 og hérna og, og svo kem ég heim hann áfram í Flórida og ég kynnist á strák og, og, og við fórum að búa saman og það bara 16 og hals við vorum saman svo bara hvað, já, alltaf ekki saman í svona eitt og halvt ár og þá ákveði að flytja með pappa mínum loksins gátu við flytt saman og þá voru við bara tvö saman að vinna í ísbúðinni hann ákveði að kaupa upp úr gjaldþrótaskipti eftir að mamma misti sko þetta var náttúrulega helst fjölskyldu fyrirtækið hans og afa og en þú veist það bara því miður að þú veist hann bara náði veist, við náðum okkur aldrei upp úr sko þessu kjöri satna einogun og það endaði með því að hann var bara rosalega þunglindur og hann búin að vera edrú þarna í ár og hann dettur í það og og hann svifti sér bara lífi og þannig ég já, þannig ég kom bara að honum því miður og hérna það bara
1: 17, já. 17 ára
0: það voru tveir dagar í ætti 18 ára ámælstæmi þannig að það var mjög stutt dýrið 18 ára og hérna þannig að þú veist þannig að ég náttúrulega var lengi bara að kenna sjálfum mér eins og börn gera en á þessum tíma að þá var maður 16 ára skil ég þarna, ég var náttúrulega fullan 16 ára þarna þannig að það var engin mér var bara sagt að koma mér út þarna úr íbúðinni þetta var í rannsóknarvettfangur og svo bara var ekki skipt sér á mig meir nema ég man það hérna ég veist að fara að sækja föt heim og fekk að fara þarna á ammælstæði minn held ég 18 ára og það hafði brotið niður sko hérna hurð og veist, ég hef aldrei síðan aðeins að bara baðherbergi var eins og sláturhús og bara blóð út allar veggi og í loftunum öllu og ég varð eitthvað svo bara mér var svo misbáðið að sjá þetta ég bara fór og tók fötu og sápu og byrjaði bara skrúpa allar veggi bara með blóðinni og hérna hans pappa og ég gat ekki hætt fyrir þetta bara hann reynt
1: útskýrðu aðeins, þú kemur að honum
0: Já.
1: Og þá er hann búin að fremja sjálfsmorð
0: Já, í baðinu, en hann læsti samt að sér sko en ég kíkti svona í gegnum skrák og sjá allt raukt, ég sá allt í blóði sko. Og hérna, en það sem að lögreglan gerir er hérna, að þeir brjóta upp hurðina og skilja þetta svo bara eftir svona og vitandi það að ég að fara að koma að þessu sko, veist, þannig að þetta var svona annað áfall fyrir mig má segja og þetta, þessi meðferð líka hjá kerfinu að nú ég mjög ung og mér aldrei búið áfalli hjálp bara, já bara aldrei bóðið eitt eða neitt sko og hérna þannig ég bara fór náttúrulega í alveg svakalegt þunglindi bara alveg svakalegt þunglindi bara alveg í 7 ár
1: og var einhver í lífinu sem gat tekið utan að þig?
0: Nei og ég fekk eitthvað smá föðrar og þá fór fólk úr sem sagt föðurfjölskyldum að herja á mig barni tekur nokkur hundruð þúsundu krónum að ég ætti sko að borga hérna fyrirrandi konunni hans pappa þennan pening og hann hafi skuldað henni þetta er bara eitthvað algjördrugl þannig ég fekk bara meiri hluta fjölskyldamennur á móti mér líka út af því að ég var ekki tilbúin að láta frá mér hennar smá föðurar sem pappi hafi skilið eftir fyrir mig og það var nú bara sko ég man þetta var svo lítið að ég náði að kaupa mér hérna hjól ég náði ekki að kaupa mér bíl nota hjól nota sjónvarp nota kommóðu, skilur þetta var ekki neitt og svo fór ég í skóla sem ég hafði alltaf langað í ég eitthi bara meiri hlutunum að þessum ég fór í hérna svona make-up hérna skóla sem var að byrja þá sem sagt, en ég útskriða sem hana, förðunafræðingur sem sagt, það var fyrsta námið mitt sko.
1: Já.
0: 18 ára
1: Má ég spyrja þig, hverjir hafa reynst þið best í lífinu?
0: Það er aðlega bara sko dætur mínar náttúrulega fyrst og fremst Jesu Kristur hann náttúrulega reynst með best
2: Já, betur við vorum ekki alveg komin að þeirri tenging hvenar, þarna segirðu sko 5-7 ár
0: já.
2: Mjög erfið tími Er það þá sem að þú hverfur á náðir
0: Já, semst þarna 5
2: ára trúar.
0: Já, semst 5 ára setna þá var ég alveg aðfram kom sko, veist, ég meiri sér að reynda að svifta með lífi tvisar ég bara sá ekki tilgang með lífinu, bara vildi bara fara til pappa veist, það bara og með einhvern veginn, ég bara sá svo eftir honum og hérna svo bara eru vinkonum mínar að fara þannig til Indlands og þær bjóða mér að koma með og hérna að því að ég semst lendi í þessu hræðilega slísi þarna og að ég fengi einhverja smá skaðabætur átti pening til að fara með og ég skellti mér Og þetta var raunin bara besta sem gat koma fyrir mig.
2: Mjög alveg bílslið sem þú lendir í.
0: Já, alveg hræðilegt slið sem að, hérna.
2: Þetta alveg áfall og áfall ofan. Já,
0: og það var sagt um mig bara að lakna þetta, það var bara kraftaverk að, það held að, það trúði enginn að vera ykkur lífandi inn í þessu, sko. Það var bara, þannig að þeir, veist, bara manna, þeir komið blóm til minn, þarna, sjúkraflutnamenninir bara á, sjúkrarum eða þú veist, það sem ég lá
1: já, ok, það ennur fallegt bara,
0: já já, sinst Indland sko, það svona tala svolítið að Indland svona miðstöð trúabra og hérna, þarna var ég ekki orðin trúið en ég var mikið svona greinilega leitandi, veist, ég fann að það var eitthvað svona það veist, fann að var eitthvað og svo var ég aftur að lenda í svona hlutum eins og til dæmis bílslysi skilur, bara kraftaverk að lifa það af og svona hlutir sem að veist, ég hef lent í nokkru sinum á lífsleginni, svona death experience, eins og kallast
2: maður færist nær trúnni eða maður já. Er ítreka nálægt döðanum
0: já, akkurat, já. Og þetta eitthvað svona svona það fyrsta death experience ég lendi í þarna bara, ég bara því tvekja þrikar og gömur sko. Og svo aftur þegar ég fjagrar og gömur
1: hvað gerist þú tvekja þrikar?
0: Að þá kviknaði í mér þess þegna bara öll hendin á mér brandi kaldur að það var bara í þriggjastis bruna og ég dónaðist því þá og hérna mamma hafi sett mig í nælonkjól og hérna kveikt á kerti og hérna já, svo bara gerist þetta til mér
1: en það sér ekki á hendinu henni
0: nei, þetta rosalega, pappi, ég, við náttúrulega byggum í Flórida það kannski sjá þetta hérna betur
2: já, smá sér aðeins
0: já. Já. En þetta rosalega falleg þriggjastis bruna sár vegna þess að þetta var alveg von í bein og þú veist, þetta var náttúrulega, ég var mjög lítill líka mig og það var öll hendin mín pappi náttúrulega hann, ég fór beint, það var send beint í Flórida og hann vafði svona alveg vera umbúður á þetta hvernig meins það degi hann var líka skipstjóri og kunni svona lækningar alls konar og þannig það bara pappa þakka hvað þetta lítið vel út þetta örhirna og síðan druknaði hérna næstu ég fjárara að hérna, þá verið skilin eftir hérna í djúpuleginni í Flórida og tóka mig kútana og ég gleym aldrei sko því að var að drukna sko köfnunum tilfinningunni og hérna, en það var eitthvað kona sem að einhver engill sem var hérna á bakkanum og gleymi aldrei því hún kemur onni því hún bara lyftir mér upp og ég náði eftir anda sko hérna,
1: og þú segir svona ég var skilin eftir það, þú upplifir svolítið að það hafi verið ákveðin vanræksla
0: Já, ég var skilin eftir, ég ætla ekki að vera að nefna endanlega núna hver það var sem skildi mig eftir en ég var skilin eftir í djúpuleginu og bara veist, og síðasta orðið sem manneskinn sagði við mig ekki takaði kútana ég var bara fjárara en já, eitthvað svo lýs en þá hvað pappa kennir mér að synda já, ég kannski verið þriggja fjárara já, en þá allan ég var allan orðin flugsynd, ég var fjára fimm ára og það ástæðan fyrir því að ég ákvað að kenna mínum dætrum að synda, þær voru orðna flugsyndar báðar bara veist, tveggja ára, eins tveggja, þú veist, ég bara byrjaði með þeirra að hérna kafa með þeim bara nokkra mánuða, sko.
2: Ok, aftur til Indlands.
0: Herru, aftur til Indlands, sem sagt, hérna, já, ég bara hérna, er hérna, sem sagt, þegar ég fyrst sérstaklega upp í Himalajafjöllin, að ég bjóð þar, sko, í nokkra mánuði, þá varði ég fyrir eitthvað svona spiritual awakening, sko. Og ég var búin að vera að skoða alls konar trú, sko. Ég, til dæmis, ég var hérna skilur, ég byrjaði að skoða svona hindúgoð og svo fór ég hérna í Dharamsala, þú veist, hérna, hitti Dalai Lama og munkana og...
1: Í alvöru?
0: Já, já, og hérna, síðan kynist ég Ísraelumanna, ég átti mér mjög fljótlega á því að það ekki mjög snitt að vera eins og ein kona þarna mikið á ferð, sko, allan á þessum svæðum sem ég var. Mér að missa rænt, sko, það líka lent í mannrúni en allan ég áttam á því og kynnist þarna strákum frá Ísrael og hérna þeir eru alltaf að fara ykkur að sínagóku þarna, veist, og böðu mig með sér í sínagóku og það má segja bara ég hafi verið að skoða bara að ég allar trús og nema kristintrúna skilur ég, þá, já, ég bara en ég var greinlega mjög leitandi já já, og síðan bara hérna lendi ég svona í atveki líka við erum að fara til Nepal og hérna og við erum ykkur krakkarskilu og ég náttúrulega gerum ekkit grein fyrir ykkur aðstæðum hérna í Indlandi og hérna og það ykkur svona grindverk og ég þurfti eitthvað að fara að pissa og ég klifri yfir eitthvað grindverk og svo ég alveg komin að inn í miðjuna og eitthvað, veist, að pissa og sé ég að, veist, jarðvegin allir svona í svona, svona hólum og ég alveg bara hef komið út að skrítin jarður, fæk svona kropp í þetta og svona mjög harður líka og svo heyri bara vin minn bara kalla bara, þú veist, Maggie get the fuck out of there veist, it's a cobra fan semst Það hafði bara skilti, risastór skilti að ég bara var komin inn í kóbra kirkjuslöngu garð sem var bara búið að girða af miljónir af kóbra slöngumanna
2: Úf
0: Já, og ég bara að pissa skilur, en það var alveg ótrúlegt að ég bara, þú veist, ok einhvern veginn fjekki svona eitthvað instinkt að ég ætti ekki að panika, ég hef séð einhvern dýralýsætti þannig ég bara svona ok Heyru, ákvað að labba bara svona rólega tilbaka bara, ég ætla ekki að paninga og gerði það og náði svo fara yfir grindverki og þá alveg tók ég spanið sko.
2: Ég trúi því
1: Sástu einhverja kirkjuslöngur?
0: Nei, ég sá þar ekki ja. Ég bara, mér finnst þetta að vera eitt svona
1: kraftaverki
0: já, já, eitt svona ótrúlegt svona, svona hluti sem ég lendi í
1: En var ég svo þarna á Indlandi? Var... Eða upplifðu uppkvöldaðara?
0: Já, eftir að hyggja þá ég alveg samfærið að ég var með einhverja vend Mér finnst þetta merki já. Vend vegna þess að sko, ef maður sko, fær eitt bita kóbráslingu þá það 15 mínútur og þá maður dáin sko. Ef maður frá móternina 15 mínútna að því að blóðir hleypur allt í kekki Þannig að þú veist, já, þetta svona eitt af þessum, og ég svona, þú veist, þetta auðvitað fær maður til að hugsa, býtu, vá, þú veist, eitthvað, ég með einhverja vendaringla eða, þú veist, svona alls konar, svona hlutir sem að eiga nánast þau vera ómögulegir. Þannig að ég svona, eins og segi, ég svona áttam kannski ekki beint á þetta Jesu hérna þarna, en svo kem ég heim til Íslands, eftir langferðalag, þannig í 2001 og og var svo merkilegt að ég fer að leigja herbyggi beint fyrir utan gluggan hjá mér þá kross á kirkju hann í Garðabæ já, hann í Hrísmó ég ekkert spáði því og nema það að hérna, jú, og svo hérna kynnist ég manni sem að fer að mikið að tala Jesu við mig og biblíuna og ég var ekkit vola móttakili þá fyrir því, sko, ég bara þú veist, Jesu ekki til og þú veist, ég bara, þú veist, ég var alveg bara ég var alveg svolítið harði trúleysingi sko skiljiðu, ég bara hafði enga trú þess og ég var líka svolítið þannig skiljiðu einhvernig ég var svolítið reið út í Guð ég sagði ef Guð var til þá hafði hann ekki tekið pappa minn en svo áttaði ég með á því að það var ekki Guð sem tók pappa minn hann gerði það sjálfur þannig að ég hérna síðan var ég bara fyrir andlegri vakningu sem ég bara að fara að sofa ég hef greint þá og sáður ég að fara að sofa og bara ég finn ekki fyrir einhverjum svona þrýsting og ég svona veist, ég veist, var ekki sofnan ég opna augun og ég bara finn og ég, það eitthvað rosalega ljós fyrir ofan mig og ég bara lyftist upp í rúminu mínu ég skynst að það var hægt og ég set hendina hérna niður og ég bara finn loft og svo bara sé ég bara miljónir engla hérna með ég við mig gardinu, og svo byrtist bara andlitið á Jesu Krist
2: Lítur hann út eins og flesta myndir
0: bara Ég sá svona, veist, það var mikið ljós og ég sá bara mann og bara í hvítum klæðum veist, bara leiði ég sá hann það bara, ég sagði bara Jesu ég bara leiði ég sá hann, bara var það vissi þetta var hann og það sem gerði svo ég var, ég veit ég hvað ég var lengi í þessum transi veist, og ég bara og lótulegt, þú veist, ég veit ekki veist, tíminn dettur bara út
1: Var þetta eins og langur tími?
0: Ég veit þannig að blikið, að því að sko svo ringir síminn og þá bara slagnar á sig og ég bara, og þetta var svona þetta var svona skilur við hvað þetta springdina þannig að ég dett niður og ég pompala á dinninu þannig að ég var í loftinu og ég held að einmitt að ég náði ekki einu svo að svara í síman ég var bara alveg í sjokki sko og hérna ég held að mitt að síminn hafi hringt svo að ég hafi myndi átta með að þetta hafi ekki verið draumur eða eitthvað
1: Já.
2: Þannig að frá með þessari stundu náttúrulega breytist allt hjá þér
0: Já, þá hringi í þennan vinn minn og segi bara heyrðu, ég held ég sér til ég að koma með þér og samkomi og segi hann frá því hvað gerist fyrir mig
2: Er það hvítasunum svefnaður?
0: Nei, þetta var við fórum í krossin sem var þá á þeim tíma og ég sem sagt fór hérna samkomin og því að hann hafi verið skráð þar og hérna svo bara manni að Gunnar segir þarna í lokin er ykkur hérna sem er ekki búin að taka móti Jesu lyft upp hendina og ég gerði það svona og hérna mann kom fasta pínu erfitt og svo bara fer ég hérna fram og það eru þarna yndislega þrjár konur sem að standa einhverjum með og byggja fyrir mér og byggja þú veist og ég fer með frelsisbænina og það bara gerðist eitthvað alveg yfirnáttúrulegt það bara það var svona þessi þungu fargi það var svona eins og tonn á mínum herðum og líka þetta sko þegar að pappi fer að það var eins og sko helminguna hjartanum mínu hafa verið rifið úr það var þessi tómleiki bara alltaf þessi tómleiki innan með mér
1: Já.
0: Og hérna og þarna bara fyllt það kom bara, ég fann hjarta mitt fyllast aftur,
1: Já.
0: Það var ótrúlegt ég bara, ég vissi ekki þetta var hægt að það var til þannig ég bara vá og hérna og síðan býður Gunnar mér að koma í nýðingaskýrn og ég gerði það sem að svona kannski 2-3 vikum setna þá fór ég að lét skýra mig upp á nýtt í nafni Jesu Krist
1: Hefur þessi tilfinning haldist?
0: Já, það nefnilega málið hún hefur bara haldist og hún hefur aðalega hún hefur bara elst sagt, og hérna þetta eins og segi sko, ég nýskupin í Kristi en veist, ég var það hann 2002 en þetta sko trúargangan með Jesu að hún er að eilífu og hún veist, það sem að veist, þetta sem að kom þarna hefur bara vaxið og það þess vegna sem að ég hef þetta innsæi sem að og ég svona við sem að hefum tekið á móti Jesu að við erum svona við sjáum á hlutina öðru ljósin aðrir og jafnvel á undan öðrum það þetta innsæi sem að Jesu gefur okkur og síðan var þetta biblíuna að ég skildi biblíuna aldrei mér fannst þetta að vera eitthvað svo flóking texti mér fannst þetta bara að betur ég skil þetta ekki skil eitthvað fornaldar mál en svo þegar að eftir ég tek nýtingaskýrnina á hérna já, að hérna ég frelsast opna bókina og þá þetta allt einu bara eins og barnabók fyrir mér ég bara skildi allt þannig að það svona lykillinn að sem sagt, eins og ég segi oft Jesu er lykillinn að himnaríki en heila ritninga hún hefur alveg ótrúlega þetta svo mikil speki og þetta svona bók sem að sko þess að kallað lifandi orð að því að maður alltaf að læra eitthvað nýtt þó maður opna hana daglega að maður alltaf að læra eitthvað nýtt það alveg merkilegt
2: En hefur farið í störfum þínum eftir því að allir menn séu jafnir eins og Jesús predikaði eða hefur gert mannamun því að maður hefur heyrt og lesi skrif annara þig að þú svona aðhyllist ákveðin málstað sem að setur þið þá gegn kannski málstað annara palestínumenn, Ísraelar?
0: Sko ég ekki móti neinu fólki en ég bara skynsemismanneskja, skilur Já, það finnst mér svolítið vanta inn í sko að vera skynsamur í dag. Við getum ekkit bara vaðið áfram án þess að vera með nokkuð markmið eða áætlun á neinu sem við gerum. Það aldrei skynsamlegt og það aldrei farsælt. Og ég hef nú til að mynda komið margoft til Ísrael. Það nú meira heldur en margir hérna sem að tjási þessi mál. Og ég dvaldi á svæðum palestínumanna.
2: Trúir ekki þjóðamálið sem nú sagt að sé í gangi eða bara saman í þjóðan og verða í gangi að vera að drepa börn, er að skjóta börn og
0: bara eins og jú, mörgum stríðum er að þannig og það ekki að trúa okkar þjóðamorð það spurning hvað skilgrunin sem þjóðamorð Palestínu þjóðin búin að fjölga sér 10 milljónir á sko, nei, 1,5 milljón á 10 árum
2: búin að missa í allt sitt land allt land sem er
0: nei, hún ekki búin að því
2: jú, það búin
0: að að fara að karpa þetta finnst mér svolítið sko einsleitt skilur
2: ég, vegna þess að ég bara velta þess að finn mér út já, á trúnir sko að allir menn sér jafnir
0: já,
2: að hérna,
0: allir menn eru jafnir, hvað áttu við með því?
2: Já, bara
0: mætti þá sem sagt öll Afrika flytja til Íslands eða fyrst fleiri miljónir eru þá allir
2: auðvitað getur sá dagur unnið upp að öll Afrika flytist til Íslands.
0: Já, þannig að þú bara lindu því að, veist, bara að við séum ekki lengur þjóð og bara Afrika tekur við eða.
1: En kannski það þetta að margir sem eru trúaðir og andlegir ja. Upplifa sig hluta af öllum og allir séu eiginlega eitt
0: já,
1: og við séum tengd og við séum jöfn og við viljum nánganum það sama
0: já,
1: sem við gæðu og við séum.
0: En þetta svona svipa eins og segi, væri þú til að skilur, ég myndi sest að kemur bara 20-30 bara hérna hælislendur núna inn á þitt heimili og myndir þú verið til að flytja út fyrir það út á þínu heimili eða þú veist þú kannski verið bara tjald í garðinu með eitthvað væri það í uppskipti
2: það nú yfirleitt ekki þannig
0: nei,
2: að hælisleitundur fari
0: beint inn á heimili skynsemi, ég tala svo skynsemi sko.
2: Þá verðum við að tala skynsamlega dæmi skynsamlega sviðismyndir, eitthvað sem gæti gæst
0: það ekki skynsamlegt ef við höfum enga áallin sko. Við verðum að taka móti þeim sem við ráðum við
2: já, en mannúð og kærleikur sem að Jesús Kristur boðaði nær til allra hún nær til Afríku fólksins sem að getur orðið pólitíski flóttamenn vegna breytinga og það mjög stór ákvörðun fyrir okkur að loka dyrunum fyrir fólki sem í vanda og neyð Jesús sagði okkur að gera það ekki við eigum að hjálpa öðru fólki
0: ég einmitt að hjálpa fólki bæði í Pakistan og Afríku og ég að senda peningaðanga ég að borga fyrir kristnar fjölskyldur sem í ánöð múslima í Pakistan í þrældómi, það var hreft í þrældóm það kærleikur í verki
1: það múslima sem að þú ert sem sagt einhvern veginn að

0: Ég held að bara sé bara mjög, ég held að sé bara mjög margir ósammálaði í margir.
1: Nei, nei, nei, það
0: mjög margir ósammálaði þessi staðhæfing. Ég er ósammálaði.
1: Ok, þá skal ég bara senda þið saman.
0: Kristið hvítt fólk, já. En njóta mjög mikilla forréttinda
1: í þessari veru. Já, nú ég að tala til dæmis í Nígeríu, það verið að útrýma hérna, kristnu fólki þar, í Afríku, ég að tala í hérna, Sómalíu, ég að tala í Pakistan, þú ert að tala, ég ekki tala bara hérna innanlands, ég að tala að við eigum kristna bræður og systur út allan heim, já, það engin að hjálpa þeim, það bara í... þú veist núna bara í hverri viku vera hálsökva kristið fólki í Afríku
2: en ég átt að snúast trúabröð nú talar þú svolítið svona eins og
1: já, það ekki þú veist, ef múslimar að drepa kristna út af trúabröðum finnst ykkur það
0: Eitt eru náttúrulega múslimar og annað eru múslimar sko, þegar við tökum svona alhæfingum heilan hóp, það mjög hættulegt mjög margir múslimar eru frábært fólk
1: já,
0: einhver hluta múslimum eru
1: eru
0: skaðlegt fólk sko, þegar fólk segir íslam eitur, það ekki nógu góð alhæfing sko. Það eitthvað í einhverju
1: hver að segja íslam sé eitur?
0: Ég bara heyrta
1: Já, ok, já. Þú, ég ekki að segja það
0: Nei.
1: Og ég var að benda þér á það já. Ég hef verið í Ísrael og þá hef ég dvalið á palestinsku svæðunum
0: já.
1: Á palestinskum hótelum já. Ég hef verið í Jaffa þess, það vegna þess ég vildi fá hérna
2: En er það að þeirri skoðun að sum trúabrögð séu góð en önnur vond?
1: Sko, ég bara, ég kristin trúa skiljiði og hérna og sko samkvæmt kristinni trú, þá bara einn guð, skiljiði og þú veist, ég meina ég samt ekki að fordama neitt fyrir að vera trúlaus eða annara trúar, það ger ég ekki það bara, það trúfrelsi og, en það hefur akkurat verið öfugt ég hef verið fordamt fyrir að vera kristin skiljiði
0: heldurðu hérna, að hérna sem sagt, átökin þín við kerfið heldurðu að þetta markist að einhverju leiti af því hvaða skoðanir þú hefur hvað þetta var
1: það? Já, ég held að þetta markist um þetta fordómum. Skilja, þetta eru fordómar að þú dæmir mannesku fyrirfram og gefur henni upp skoðanir og vilt ekki ræða við hana í dýbeitt. Skilja, það eru fordómar.
0: En á sama tíma ertu óvenju hvað þú segja kjaftfor.
1: Ég ekki kjaftfor.
0: Það er ekki algengt að einhver skrifi á internetið að einhver dómari sem mella. Það er mjög fáir.
1: Já. En ef þú hlustar eins á mig, já. Ég búin að vera kjaftfor í þessu viðtali?
0: Nei.
1: Nei, akkurat. Þannig ég 99,9% þann tímas, ég bara já. Eins og ég núna.
0: En ekki sum okkar allt aðra manneskur þegar við setjumst einhvern veginn ein með internetið aftar við tölvunar okkar? Og...
1: En ert þú þá að bera blaka því að dómari framdá með meinsari eða?
0: Alls ekki.
1: Nei. Þannig að finnst þér réttlátt hans ég var að segja þér einn áðan hvernig er búið að koma fram við mig í kerfinu?
0: Ég legg ekki mat á það vegna sem ég blaðamaður. Ég aðalega spyrja þér spurninga til þess að fá fram upplýsingar
1: svo
0: hlustendur
1: á,
0: og áhorfendur.
1: Leggur semst ekki mat á lögbrot sem setti opinberi starfsmanna þá?
0: Ég get ekki lagt mat á hvað lögbrot í því sem þú ert að segja en ég heyri hvað þú segir.
1: En nú leggur þetta fyrir samkvæmt eins og ég segi bara málflutningi á í dóminum.
0: Ég held að skipti mjög miklu máli að sjónar með því Margrét heyrist við hérna höfðum samband við því og báðum það að koma vegna þess að við
1: og ég þakklátt fyrir það
0: vegna þess að
1: ég,
0: við trúum ekki á þöggun við trúum nokkala. Ekki á það að henda fólki fyrir borð
1: og
0: útiloka það við viljum að jafnvel raddir sem sumum finnst óvinsælar fá að heyrast en ég ekki hér til þess að vera í liði með þér gagvart því sem
1: Nei,
0: þú ert að segja
1: og sama hér.
0: Ég
1: kann heldur ekki við að vera gerð upp skoðanir eða gefin orði munn eða söku fyrir að vera slæm fyrir að tala fyrir sko skynsemishyggju eða vera ekki sammála meginströmmnum skilju það er ekki sangjant að vera dregin þannig niður sko. Og það vill enginn vera á þeim stað Nei. Við
0: reyna...
1: eigum sko skoðanaskipti þetta hornsteinn lýðræðislega samfélagi það enginn sem að segir að við þurfum öll að vera sammála
0: Algjörlega.
1: Ef við ætlum öll að búa í sko einsleitu ykkur ríki skoðunar samfélagi ein skoðun annars þetta tekinni þá búum við ekki í lýðræðisríki að búum við í fasistaríki
0: þannig að við höfum öll ástæð til þess að fagna þessar umræðu okkar þegar
1: nákvæmlega,
2: en má ég spyrja bara út þegar ég kannski að koma úr annari átt út af því að ég held sko oft trú svona tenging við svona sátt og kærleika og mér finnst þú koma að vera svona reið og það, veist, og ég skil það eftir að hafa heyrt söguna einn að það fullt af sásöka
1: Ég alls ekki reið en mér mísboðið yfir því að vera sökum að vera eitthvað sem ég ekki á engin skilja að vera

0: vera sakaður eitthvað sem hann ekki. Ég kærleiksrík manneskja, ég hjálpa mörgum, ég geri það í hljóði, ég ekki að flagga einhverjum fánum eða deyðaflöggum eða greina frá mínum góðverkum eitthvað opinbelega.
1: En nú var þetta. Ég svo mjög oft hérna, sem sagt, að tala fyrirgefningu og hann, veist, hann vildi að við hérna værum í sátt og samlindi og, og að fólk allir, eiginlega allir voru að gera sitt besta kannski með að við hvað er kunnu og gátu hú veist, þessi barátta einhvers virði
0: þegar við segjum sko, sko geta allir verið í sátt segjum sem svo að við hleypum minkin í hænsnabú eigum þá bara ætlast til þess að þetta bara reddist og allir verði vinir og hænurnar og mingurum sittir bara uppi hjá hænunum með morganinn skiljið og allir góðir
2: hver er mingurum sem að hefur í huga?
0: Svona einfalt en
2: hver er mingurum sem að hefur í huga í þessari líkingu? Sko, hver er mingurum sem að hefur í huga í þessari líkingu?
0: Já, sko, við verðum að fara varlega það var nú bara síðast í gær að maður reyndi að hann hérna reyndi að skera haus af öðrum manni í Belfast hælislendi frá ykkur Súdan og hann kroppaði honum úr honum augum skiljiði, þannig að fyrst að þetta svona...
2: Hælisleitin heldur að það einhverja þýðingu í þessari sögu.
0: Já, það verið að hleypa alltaf mikið að fólki inn sem að bara koma úr alltaf menningar aðstæð.
2: Heldur að þú myndir ekki gera allt sem þú gæti til þess að bjarga lífiðinu ef
0: já, sko þarna bara greinar okkur greinlá sko, eins og segja, ég sjálf búin að ferðast í efna múslimalöndum og þar ég áttaði með því, í mörgum sem löndum það geti ekki verið eina ferli sem kona
1: svona einhörð gegn múslimum hvað það?
0: Það bara skilur, þú veist, það bara sko viðhorf til kvenna allt öðruvísi í löndum íslam þar sem sharialög eru. Það bara, ég held að flestir vissu það bara. Og þetta akkurat andstæðan við okkar gildi og menningu, skilji. Það þess vegna sem ég talaði að kristnir flóttamenn þeir aðlagast okkar menningu og gildum betur. Skiljiði, miklu betur, það þess vegna
2: En kona mín ólst upp í saminuðu arabísku föstudæmanum hún mjög mikill vestrætt feministi í dag en hún ber samt alveg fulla virðingu fyrir þeir menningu sem hún ólst upp í og telur að breytingarnar kannski þær gerist ekki með því að einn menningarheimur dæmir annan sem algjörlega fáran
0: heldur
2: með samtalinu. Já.
0: En þannig er þú að tala saminu arabísku föstudæmin. Ég búin að vera þar bara nýlega. Ég var í Dubai bara núna fyrir nokkur mánuð síðan á árið. Þú veist, það ég ber ekki saman arabísku föstudæmin til dæmis við Jemen eða Afganistan eða Saudi Arabia er aðeins að lagast sko við færtum að leva konum núna að kera bíla og svo leys það hefur ekki verið hingað til þú veist þannig að þú veist, þetta svona rosalega einföldin hjá þér finnst mér
1: að þetta aðalega þessi kúum kvenna sem að þér stendur oknaf
0: já, það náttúrulega, þú veist og þetta fer náttúrulega ekki saman við okkar gildi og menningu við verðum náttúrulega kannski að gera okkur líka upp við hvað eru íslensk gildi og menning hvað eru að vera íslendingur skiljið.
1: En hvað óttast að gerst?
0: Það sem að ég nú þegar byrja að gerast svona ef þið hafið ekki orðið vör við það sko, það hefur verið að gerast þérna ýmislegt á ég að telja þau upp eða, þú veist, það var til dæmis sveðju árás hérna í Úlfarsstaðum bara í fyrra þar sem að maður bara gekk með sveðju og stakk fólk og
2: eitt skallagrim svona drapa þá nú nokkra með sveðju
0: já, ég met að fara aftur fyrir 2000 árum síðan og meðan útíman við það ef fyrir 1000 ár ef að gera það finnst þér það vera raunhæft
2: ég bara segja hérna
1: miltu meina sig meira ofbeldisverk
0: já, miklu meira ofbeldis ég var nú til dæmis með grein daginn á fréttinni það eru strætóbílstjórar sem hefðu samband við mig sem er að verða fyrir stöðugu ofbeldi frá arabagenginu í Mjóddinni sem að, og það eru margir bílstjórar búin að vitna þeir eru hræddir lögreglan gerir ekkert í málunum þú veist, þeir eru bara eins og ég segi, þú veist, þeir eru orðnir mjög hræddir og þetta eru erlendi bílstjórar sem hafði sambandi
2: með er ekki hægt á því að þú ert alltaf að leita það einhver að þú finnir eitthvað
0: Nei, mér ertu ykkur svona á lokum, minnlokum með þetta eða, skilji, þú varst að byggja mig dæmi og ég að gefa því dæmi og ég man ekki betur en að við hefum búið með friðsölu samfélagi skilur við, það sem að hérna allir voru öryggir en í dag það ekki þannig, fólk upplifir sig ekki öryggt og eins og til dæmis ég nú fjalla þrjár greinar, þá voru hælisleitendur að elta frá Arabalöndunum elta litlar stelpur heim til sín sérsagt þetta náðist á upptöku á, og þeir voru að kíkja í gegnum skráagatið og, og það búið að vera stungu ára það mikið þjófnaði
1: og þú skrifar þetta á múslima
0: ekki alltaf múslima með þjófnaðina en þetta eru erlend glæpagengi sem eru að koma hérna við, til lands
2: Mér finnst sitt hvað benda til að hræðilegustu voðaverk alheimsins í dag séu framinn á hálfu Ísraelsmanna í Palestínu.
0: Já, já.
2: Það er skotin til dauða.
0: Ég ekki sammála því. Mér finnst bók og haram.
2: Af því að hermaðurinn gat það. Af því að hann bjóði við svo góðu vopni að hann gat drepi barnið.
0: Það er alveg rosalega mikið af ljótum ofbeldisverkum allan heim. Og það er á ekkit einskorða við Ísrael. Það er líka að gerast í Afríku. Þetta er að gerast bara, skiluru,
2: við því suður Ameríku. Einum umfram mannum, þessum held ég að vera bara að tala
1: Bara svo hræðilegt að trúarbröð skuli skapa þetta ástandi heiminn.
0: Já, en því miður, þá þetta bara misjöfn gildi, sko, það máli. Þannig að, hérna, að þú veist...
1: En ef þú hefði nú bara töfrasprota hérna, hvað myndirðu vilja að gerðist eins og í þínum málum núna? Hver er Óskar Stafa?
2: Hvað vantar mikinn fjárstöðning til þess að takast á við þetta spilta kerfi sem að við byrjuðum að ræða fyrir í þættinu?
0: Þetta hérna örugglega nokkra milljónir sem að muni fara í þetta sko og hérna og líka með hérna áfrýna eða sem við þurfum náttúrulega að senda til mannréttindadómstólsins það alveg það þarf að setja þetta alltaf skrifa þetta alltaf á ensku borga þýðanda og svona skilji
2: Þú hérna skiptir lögmanna var einhver sem að fór gekk úr skaftinu hjá þér
0: Já
2: Af hverju var það?
0: Hann bara vildi það sjálfur
2: Hvernig ertu með núna? Hvernig ertu með núna?
0: Hann heitir Hilmar Garðar Þorsteins
2: Og hann heldur sem
0: Og ég skal alveg segja ykkur það að þetta rosalega gróft og það verið að hóta mínu lögmennu líka sem sagt að verja mig ekki annars ljóti þeir verið raf þannig að við erum að tala það mjög ljóti hlutir að gerast í okkar samfélagi og það vill enginn og það má ekki glemma sko ég ekki berjast bara fyrir sjálfan mig og börnin mín og mína, þú veist, mitt fyrirtæki að berjast fyrir almenning í landinu annarkvort allir við, við þurfum að fá það hreint hvort við búum í lýðræðislegu réttaríki eða einhverju fasísku einsleitu samfélagi þar sem að ríkisstarfsmenn eru rétthærri heldur en almenningur
1: Hver að senda svona skilabú til lögmannana þína?
0: Þetta eru lögmenn sem sagt aðrir þetta eru hæstaréttar lögmenn, þetta er háttsett fólk sem að hafa samband við minn lögmann og hótunum
1: Hótunum?
0: Já
1: að hann, hvað, mun ekki fá
0: fá ekki eða? Sakamál og ýmislegt, já,
2: Beru bara
0: hún
2: verið
0: gert lífi leitt
1: þetta alvarlegt,
0: já.
1: Þetta mjög alvarlegt
0: þetta bara í samræmi við allt sem að þetta búið að einkennast og það má ekki gleyma því að sko, ég búin að sæta réttastu sakborðnings núna ég verið áratug saklaus manneskja já, fyrir ykkur upplognar ásakanir
2: ég þeim mjög þakkláttur Margrét að hafa þegið búið okkur að koma hingað og spjalla við okkur Ég veit heilmart þig, nú hef ég kynst þér, næst þegar ég lesa eitthvað sem hún skrifar, þá ég í betri stöðuna að þess að leggja mat á það og við erum ekki sammála um alla hluti, heyris mér.
0: Nei, sem ágætt.
2: En það þurfum við ekki
0: mér,
2: að vera það.
0: Mér finnst skemmtilegast að ræða fólk sem ekki sammála mér allu.
2: En við erum sammála það að þegar kemur til átaka og fyrirlitningar á skoðunum, þá kannski bara best að leiða fólk að borðinu og heyra í því, frekar en að henda því
0: ég segi bara amen við því vegna þess að það ekki sangjant við ykkur að einsleita umræðu og mönnum sem gert upp ykkur að skoðanir og gert upp að vera ykkur gríla og vond manneskja en enginn vill ræða við mann sko og hérna til að sína fram á það við ekki sko
2: og svo svona liggur við í byggst afsökunar á því að við erum tvö en þú ert ein þetta var semst okkar tilraun að stýra þætti hérna saman tvö og gekk ekki bara ágætlega
1: jú, gekk bara ágætlega, var þetta ekki alltaf fyrir þig
0: bara takkjálega fyrir og bara...
1: ég fæ þess að tilfinningu að þú þurfir bara virkilega á því að halda einhver alltaf utan þig
0: Æ, takk, ég
1: Ertu með
0: einhver í sem núna halda utan mig, ég get alveg lofa því og ég finn fyrir mikil vend guðlegri vend og engla vend og...
2: en orðið barða að kynnt það lýsir þér
0: já, ég er fighter og ég er líka keppnismanneskja ég var rosalega góð í hérna íþróttum þegar yngri og náði einhvern veginn ég vildi alltaf vera best í öllu sko þú veist, þannig að hérna, ég hef allan mjög mikið keppniskap og hérna gat mér þess að vera pínum taps á stundum sko þó ég hafi ekki oft verið að tapa
1: Já.
0: En hérna
1: Heru, kæra þakkir fyrir þetta samtal og hérna margt í þínu máli sem að, mér finnst alveg verð að staldra við og skoða betur.
0: Takk fyrir kæla.
2: Já, takk Margrét. Þá förum við bara yfir í nýjan sálm. Kæru hlustendur, ekki fara langt.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herra, þá er komið að því að bara smá ringi í kringum hnöttin, skoða aðeins heimsmálin með Hilmari Þór Hilmarssyni sem er staddur á Akureyri, það sem hann er prófessor. Herðu, Hilmar, ef við verðum ekki að byrja í Íran, kannt þú að segja mér hvort það sé vopnanlega eða ekki vopnanlega, hvort að það sé verið að fara að semja á morgun eða bara aldrei?
1: Já, ég var að horfa á CNN bara núna rétt á þann og þá voru þeir búin að telja það að Trump væri búin að segja 38 sinnum að minnstakosti að stríðinu væri alveg að ljúka á næstunni og hérna og það sé alveg að nást samningar en það er ekki sinni víst að það er óljóst hvort að séu alveg viðræður í gangi en það bendir voðalega fátt til þess að það verði sami því að hérna því að það bara stendur sem ekki út af og Trump hefur sagt að persaflóðin Hormuzsund eigi að vera opið þessi alþjóðlegt svæði alþjóðlegt siglingaleið eigi að vera opið og en á meðan að Íranir eru að sitta fót stofnun sem á að sjá að stjórna þessu sundi og þar með að taka gjöld og hinum megin er Íran og hinum megin er Óman sem er bandarastrik í bandaríkjana og þeir eru líka að vinna með Íran í að koma á stað einhvers konar tollkerfi, þannig að hvert skip sem fer að þetta gegn greiði ákveðin toll sem getur við 1 dólar á hverja tunnu og þá svaraði Trump og ríkisstjórnin fundi að þá myndi hann sprengja Óman í loftu, bótti bandara þrýki bandaríkjana þannig er þetta og það sem maður sér frá Pete Hegseth hann er mjög herskar talar mjög á herskan hátt um Íran og það sem ég við þá með því að sprengja og það sama gerir Trump þannig að maður sér ekki alveg fyrir sér að svona tal að það leiði til einhvers árangurs fyrir utan það að Íran er land sem að held ég að sé fyrir stöð að þeir telja að það þjóni þeirra hagsmunum að draga lappirnar í þessu, þeir eru að vera vissir að þingum svo lengi, alveg 1979 og þeir geta haldið þessu áfram og en sko
0: svo þá áttu við að þeir telji að bandaríkin þóli ekki langt stríð þannig ef að það sé að tegja þetta áfram að þá verður staðan eiginlega alltaf verri fyrir bandaríkin
1: já sko það náttúrulega fyrir bandaríkin og allan heimin Trump er á viðkvæmum staða því að hann er með kostningar í nóvember að vísu að hann er ekki að hérna fara í kosta framboð aftur öndalega. En hann er að þarf að hafa þingið á bakvið sig til að halda meiri völdum og það er midtermelexins í nóvember þannig að það er erfitt fyrir hann mjög erfitt fyrir hann að laga það vegna þess að tóa þeir í samið á morgun sem er eiginlega enga líkur á bara null nánast, að þá tæki töluverðan tíma að koma málum í lag og það marga mánuði, jafnvel ykkur ára að koma öllu í fullkomu lag en allavega að Íranir eru að gera kröfu alls konar hluti til dæmis sko hérna þess að tolla og alls konar bætur fyrir stríðið og það sé losað eignir sem hafa verið fristar sem reyga og ég veit ekki hvað og þetta er allt sem er mjög erfiða kröfur fyrir Trump, en það getur verið að Trump þurfi á einhverju tíðanpunkti að gera verulega tilstakkanir eða hann vil fara að ljúka þessu við eins og hann er að tala að gera og ég hérna sé ekki alveg hvernig það var að líti út svo er hann til að Ísrael er annað mál ég var að horfa á bara ræðu sem að Netanyahu hélt í Ísraelska þinginu og þá sagði hann það að fórsætisráðherra að hérna Ísrael hitt að hafa einn eiginleika sem allir fórsætisráðherrar hefðu þyrft að hafa og það væri það að segja nei við fórsætisbandaríkjana ef að fórsætisbandaríkjana gerði einhverja kröfur að geta sagt nei og hann endur tók sagði nei sko, hann verið að geta beitt neitun að valdi gagnað fórsætisbandaríkjana en það maður búast í því að það verði meiri spenna núna held ég á milli Donald Trump og Netanyahu vegna þess að Donald Trump er undir mikill í pressu að ljúka þessu vegna þess að taka 20% af öllum hérna af öllu olíu og gasi út af markanum þá langan tíma, það hefur miklar afleiðingar og svona þetta vitum við það ábrugður og ál og allt svona aðra vörður sem fara þannig gegn þannig að Trump er rundið vaksandi þrýstingi að leysa þetta en á hina hliðina sér maður ekki og þessum er svo alvarlegt og svona haldið að hann er að semja þetta en á hina hliðina er það tilstakarnir sem maður verður að gera, eru svo mikla að maður sér ekki alveg heldur hvernig að gera það og svo mun náttúrulega Ísrael beita sér gegn því og, og þeir hafa náttúrulega gríðarlega völdi sem við vitum í Bandaríkjunum þannig að maður sér ekki alveg hvernig þetta á enda þetta náttúrulega algjör ósköp og Trump í pressu en hvað á hann að gera, svo leika allt þetta herska á að tala, maður sprengja allt í loft upp það náttúrulega ekki eitthvað sem að líklegt að leiða til árangurs í viðræðum við landins og Íran sem í sterkri stöðu að það segja að þeir geta fyrir þá ég meina hvort að þeir eru með viðskiptabann einhverja mánuð í viðbót eða árið eitthvað skiptir þá ekki höfuð máli vegna þess að þeir eru búin að vera í viðskiptabanni hér upp í halva öld
0: en þú ert að ganga út frá því að Íran sé í sterkri stöðu en þegar maður hlustar á Já, þessi svona brot sem eru af Trump að tjá sig, að þá segir hann að Íran sé í rúst, við höfum búin að eyðileggja flugherinn og eyðileggja flotan og þeir hafa í lenga möguleika og það sama segir Hegseth, þannig að hann stundum verið skangu trú því að Íran sé komið að fótu fram. Sem að þú ert eiginlega gangu út frá því ekki. Stundum segir hann að hann sé í samskiptum við menn sem að séu trussis verðir og eitthvað svoleiðis, ég veit ekki hvernig orðalagi hefur hann meira einhvern veginn í þáveruna. En síðan gerist þáttúrulega ekki neitt. Daginn eftir getur hann komið fram og sagt að sko, það sem að þú varst að nefna sem eru kröfur Írana, að þær var algjörlega fráleitar eins og það var kemur bara getið grein að setjast í borðsins svona ræða það út frá því. Þannig að þegar maður ræður þessu öllu saman að það var einhvern veginn eins og það gangi bara ekki upp og maður að velta fyrir sér, er Trump eða eitthvað hans vegum í raun að tala við eitthvað inn í Íran eða er það bara kannski alls ekki eða eitthvað sem hann heldur fram bara til þess að líti þannig út heima fyrir eða er í gangi viðræður en Íranni bara viljast ekki ganga við þeim vegna þess að það myndi veikja stöðu þeirra heima fyrir og þessar viðræður eru bara alveg að fara að bresta á. Hvernig á maður svona sem venjulegu maður á Vesturlöndum að meta það sem að okkur er rétt?
1: Já, sko, viðræður, það eru örugglega eitthvað samskipti í gangi og það fari ekki að fram í gegnum Pakistan um eitthvað leiti og Pakistan milliliður. Ég veit alveg það því ég hef verið í sambandi við aðeins við Pakistan sérstaklega því ég hef verið rannsóknarlefi. Þeir eru að miðla málum eitthvað en það bak við lokaðir, við vitum ekki mikið hvað það en þetta virðist ekki vera viðræður sem eru líklegar til að leiða til einhvers mikils árangurs þarna og Trump með alls konar fullyrðingar sem að hreyfa mörgum ótrúlega markaðirnir vilja trúa ótrúlega mikið því sem hann segir. Þó maður sé búin að segja 38 sinnum þetta sé alveg að fara að leysast og það gerist ekki. Þá vilja markaðirnir sveiflast töluvert út á því hvað hann segir í hver skiptið. En sko, þú varandi Trump sem þess að eyðileggja alla hernaði getu Íran, á hverju eru þá Íran að gera alla þessar árásir? Þau voru að skjóta niður þyrlu frá Bandaríkjunum. Þeir eru að gera árásir og þeir eru að gera árásir á Kuwait, þeir eru að gera alls konar árásir og ég var að heyra frá sérfræðingi í Bandaríkjunum sem ég tek mark á sem sagði það að hafi það til einnig þessu Bandaríkjana 80% af getu eldflögar Írana var þetta eldflögar sé ennþá í lagi, skilum við að það sé hérna að þeir hafi mjög mikla getu ennþá og tjóni sem að þeir hafa orðið fyrir sé miklu minna þetta á víst að koma frá leyniþjóðsni. Nú, ég hef ekki aðgangað að þessum gögnum sjálfur, en það er voða fátt sem bendir til þess að Írani séu, ef að Írani væru algjörlóttni varna lausi, þá býst ég við að þeir myndu vilja semja, en það virðist ekki vera neitt í það átt að þeir séu að flýta sér. Og við sjáum líka það að þegar Írani hafi verið að gera árásar á Líbanon, hérna Ísrael að gera árásar á Líbanon, að þá svara Íran með eldflögu árásum á Ísrael öflugum árásum og Trump bað hérna Netanyahu að hætta og því var hætti svo að byrja eitthvað aftur. Þetta eru svona takmarkar árásir sem verða en það talaði vopnalið, það er vopnalið þannig að þetta er ekki allsherja stríð en það koma öðru hverju eru árásir sem verða sem eru alvarlegar. En það alvarlegast að verði það að þetta færi algjörlega stjórnlaust og það yrði hérna að Írannir myndu bara ákveða að eyðileggja þessi Gulf States í kringu sig algjörlega, Kuwait, Saudi-Arabíu, Katar og þessu lönd, en ég held að þeir hafa ekki farið í það, þannig að það myndi hafa bara svo miklar afleðingar og þá myndi það líka því að það þeir eru með allir gríðalegu búnar eða þeirra hérna olíuhreinsunarstöðvar og allt saman sem þeir eru með er líka eyðilegt þannig að það er samt þá árangur að sko hafa stríð heldur áfram og, og sundið að mestu leiti loka en þó ekki þannig að það verið stríð sem myndi leiða til eyðileggingar, algjörur eyðileggingar í löndunum í kringu Persaflóan en það náttúrulega hættan að þetta fara úr böndunum og svo er Trump svo herskár í tali á blaðamannafundum að það, ég held að virki ekki vel í Teheran að heyra slíka hluti tala að sprengja allt í loft upp og eyðileggja allt í, menn ég held að sé ekki sko, þú ert að tala um að hann að segja sig alveg að koma við sko munum, sko, í Úkraínustríðið búið að standa yfir núna í meiri fjögur ár og við erum að tala um þá stöðu að hérna það var að Vitkov fór ótalferðir aðalega til Moskvu að semja og það var alltaf verið að segja já við erum konum með 95% sko eða 99% eða eitthvað, ég veit ekki hvað það var og mjög langt að vera alveg að semja en við vitum það að það var aldrei neitt nálægt til að semja þú getur sett 20 atrið á blað þar sem að kannski 15, 16, 17 leira eru eitthvað sem allir geta samið sem mjög auðvelt að semjum og haft svo eitthvað þrjú sem engilega að finna lausn á þannig að við vitum alveg það að það var talað það að það var alveg að koma lausn þetta var gert mjög langan tíma og það kom aldrei neitt og við erum engu nær í Úkraínu að það sé að koma einhver friðarsamningur þar þannig að það kannski segir viss að sögu auðvitað leiðilegt að segja þetta en ég get ekki séð það á því sem að gerast í Íran og þannig er maður að ekki bara hlusta á þannig er maður að hlusta á líka sem er kallað mainstream media fjölmiðla eins og BBC og CNN og Deutsche Welle og stóra fjölmiðla og aðilar eru alltaf sammál um það það sé ekkit í farvatninu innan líkur á samningum og þú sér það bara þegar CNN er farið að segja 38 sinni er búið að segja okkur eitthvað á 102 dögum sem stríðið er búið að standa yfir þannig að segja, þeir eru bara að segja það sem ég ekki það markað sem verður að segja eða hvað, ég get ekki skilja það
0: En staðan er þannig að Bandaríkin hafi ekki afl til þess að brjóta Írana bak aftur eins og Hexet og Trump verið að það var haldið í upphafi þannig að þó að þeir séu með loftarósir og haldi þeim áfram að það mun ekki breyta stöðun í neinum grundvallaratriðum. Það er verið að reyna að halda stríðinu niðri svo að afleðingi verði ekki svo að Íranir svari með því að eyðaleggja vatnsreynsistöðvar nágrannaríkjana eða bandalagsríkja bandaríkjana þaðan sem bandaríkjamenn gera árásendar að einhverju leiti frá sem er kannski eðlileg viðbrúð Írana að ráðast á það og reyna að brjóta niður afl óvinarins. Það er eiginlega enga líkur á því að sé verið að semja vegna þess að svo langt á milli samningsaðila að það er bara ekki að sjá að það verði ef að Trump á að ganga að kröfum Írana þá er hann eiginlega að mæta bandarísku þjóðinu og segja hann hafi tapað stríðinu sem hann óf sjálfur. Þannig að það er eiginlega ólíklegt að það verði. Þannig að langlíklegast er að það verði þarna átök áfram, sundi verði lokað, verða olíu muni enn hækka og afleiðingarnir af því að sé búið að klippa 20% af olíuframleiðslunni frá enn þá stærri hluta af áburðaframleiðslu að það mun verða svona hægt og bítandi mun að hafa mjög neikvæð áhrif á heims hagkerfið. Þetta er svona líklegast það sem er að fara að gerast næsta hálfa árið.
1: Já, sko, maður sér það ekki, auðvitað getur eitthvað að vera að gera það baka tjöldin sem við vitum ekki um og það er spurningin hvort að áhrifa aðilar eins og Kína fara að beita sér verulega, þeir eru með olíubirðir í langan tíma en ef að þeir sjá fram á það að það sé að ganga verulega á þeirra olíubirðir, þeir náttúrulega hafa miklu meiri styrk gagnvart Íran heldur Bandaríkin hafa því að þeir eru helsta viðskiptaland Íran það þeir hafa töluverða slagkraft og sama hefur Rússland líka hefur töluverða áhrif við beita þeim og það getur verið ef að þessi lönd koma inn í þetta að þá veitum við ekki hvað getur gerst en það hefur ekki gerst og auðvitað geta Bandaríkin beitt kjarnorkuvopnum hana en það myndi bara hafa svo alveg Bandaríkin geta gengið frá Íran með því að beita kjarnorkuvopnum en hverju myndi það, hvað myndi það leysa og hvað myndi koma út úr því það er stór hættuleg aðgerð varðandi landhernaði hann er vonlaus í Íran vegna stærðar landsins og fjölmennis og líka því að Bandaríkin hafinga hermenn að ráði á svæðinu ég held að þetta ekki til hugar, Trump þetta ekki til hugar að gera það loftar á sig duga ekki það er alveg ljóst, það er ekki að beita sjóherana skip sem að koma nálægt þau eru bara skotin á kaf mjög fljótlega að þau koma nálægt ströndum Íran, en það er engin hernaðlust náðu sem, hún er ekki til nema kjartokofni, það ekki laust. Það væri bara að stefna öllum heiminum í voða. En þannig staðan, en bara málið bara það.
0: Hilmar, við að horfa á stríð í Úkraínu, það sem heldur bara áfram og það engin hernalega lausn á því, þótt að sé alltaf verið að halda því fram að, að einhver fullnægarsýður muni vinnast á, á vívillinum og annars sé bara óbærilegt að sem ekki hægt að ganga að öðru að það stríð bara heldur áfram þó að kannski allir vitið að, að, að þetta verður bara endalausar mannfórnir endalaus hérna, þjáning engin lausn samt heldur að bara áfram vegna þess að, að möguleikin á því að ná niðurstöðu er eiginlega engin
1: Já, þess vegna hef ég haldið fram að það verið frozen conflict, það verði ekki neini samningar, heldur við tímpúti muni, ef að sko Putin búin að segja hvaða markmið hann vill, hvað hann vill ná miklu landi. Og það hérna, sko, fjögur óblast, það fjögur hér sem hann búin að tala um að ná, og hann búin að taka krímska. Úkrænumenn hafa talað það, að þegar, sko, Zelenski var hérna í London nýlega, þar var fórsetið Frakklands og fórsetið frá Bretlands og kanslari Þýskalands, Og þá var að tala það að þetta voru svona fimm atriði sem sett á blað varandi hvernig þetta lukast stríðin og þá var sett á blað að víglínan sko sem núna hún yrði myndi frjósa. En svo komu kröfur hérna stríðskaðabætur til Úkraínu og alls komu kröfur. Það koma spurningar hvernig Úkraínu og að það fari alþjóðleg hersveit inn í Úkraínu skilur og það það sem að Rússar hafa aldrei vilja á þessa stríð hófstríði að þeir vilja ekki hafa erlendar eða NATO korki NATO hermenn eða hermenn frá NATO ríkjum inn í Úkraínu við landamæri sín þannig að það koma þarna aftur eitthvað sem stríð hófst út af þessu spurningu NATO aðild Úkraínu Evrópusambandsaðild þarna ber ábáslega mikið á milli þannig ég held að það sé rétt góð þarna munir verður ekki friðarsamningur það getur auðvitað frozen conflict núna hafa Úkraínumenn verið að ná árangri með drónum, sko valda miklu tjóni í Rússlandi og það tví ekki að sverða vegna þess að við erum í stöðu að sko bandaríkjaman held ég að Vesturlönd hafi allavega bandaríkjaman vilja helst ekki að Úkraínumenn sé að ráðast orku inn við hérna Rússlands við vitum það erfitt að verja það alveg eins og bandaríkjaman gátu ekki að því að virðist varið orku inn við í víkjana með persaflóan þó bandaríkin séu upplugast að herfildi í heiminum ekki á því að þeir gátu að þó þú séum á margar hefstöður hérna að þá var samt tjón á orku inn viðum í persaflóan rúsar hafa ekki geta varið sín sitt alveg og það hefur orðið töluvert tjón þetta þýðir að olíu verð frambúð olíu í heiminu verður minna og það hefur áhrif allavega á líka okkur hér alltaf verið að tala vextina í okkur að það því það minna olíuverð á markanum þá hækkar olíuverð og olíuverð náttúrulega því það flutningskostnaður hækkar og alls konar kostnaður inn át um allan heim hækkar að því að innflutningur hjá okkur verður dýrari að því að verður verðbólga hjá okkur meiri og um allan heim og það því það Seðlabanki Evrópu og Seðlabanki Íslands og Seðlabanki Bandaríkjanna fara að hækka vexti sem náttúrulega ekki gott fyrir þá sem eru skuldarar og nú við talað mikið vextina á Íslandi út af Evrópusambandinu og evrinu og því alltaf saman En það, þetta er mjög slæm staða þannig að þeir eru að gera þetta og Úkraínumenn eru fyrst að hugsa um að veikja Rússland en á meina bandaríkjumenn aflétta viðskiptaþvingunum og það komin alveg ofsalega mikið bil á milli sko Evrópusambandsins og bandaríkjana í afstöðunni til bara heimsmála og þú sér það sko að í Úkraínustríð það stór skaðaði NATO vegna þess að það er harðar deilur milli bandaríkjana og hérna og Evrópusambandsins og Evrópu og Evrópuríki NATO og svo Írastríðið eiginlega gekk alveg frá NATO eða mikilvægt í NATO í eins og fórsetisráðherra fyrir því að það Danmerkur sagði nýlega sem var frangstjóri NATO að NATO væri bara í upplausn og þá líka er að því að Trump er margsins búin að lýsa því yfir að hann alltaf ekki að standa við skuldbindingar þar en þessi tvö stríð hafa farið mjög illa með NATO og Evrópa ennþá í þeirri við þá hugmynda að sé að beita viðskipta þingunum að þvinga Úkraínumenn hérna rússa í eitthvað sem að við vitum að gengur ekki því þeir eru í samskipti viðskipti við lönd sem samanlagt eru 85% af mannkyninu og þessi tími liðin að það sé að beita viðskipta þingunum þannig en það rétt sko það virðist ekki vera heldur nein laust því að ég held að sko bili breykkar með tímanum og það verið að byggja stríðskaðabætur og eftir þessi stríð heldur áfram það verið meira og meira tjón sko, það, rússar hafði verið að gera harðar árásir á Kiev, valdi miklu tjóni þar og á margum mörgum borgum eðilegt innviði og svo framvegis þannig að þessi 300 miljardar sem eiga í gjaldeyrisvarða fara sem er fristur það duga hvergi nærri lengur þó að það verið allt tekið og það mjög hæpið að sér lagalega hægt að taka það og nema hafi miklar afleiðingar líka fyrir Vesturlönd og þá eru bankar á Vesturlöndu búin að missa allt traust landa utan Vesturlanda sem myndi hafa afleiðingar þannig að sko ég sé ekki fyrir mér hvernig á að leysa það mál, það mjög breytt bíl frozen conflict myndi því að það ekki fyrir það samkomra, stríði myndi degi út af ykkur tíðanbúti og hérna það ekki samið neitt það myndi stöðvast, en frozen conflict það sem er frist eitthvað svona frist staða, eins og í Norðurkóru hún gæti orðið brotætt þannig að þá geti stríðið haldið áfram bara setna, það geti komið hlé og síðan brostið aftur, þannig að það yrði heldur ekki voðalega góð lausn, en ég sammála þessari greiningu hjá þér bæði varðandi Úkraínu og varðandi Íran að það ber svo mikið á milli, það erfitt fyrir mann að sjá fyrir sér friðarsamning, munurinn sá að stríðið í Íran bara svo alvarlegt fyrir alltaf heimsbyðina að það verður meiri pressa og það eru meiri líkur á öflis og Kína kom inn í þetta og fara að beita þrýstingi og það gæti haft áhrif og náttúrulega Kína í óbáslega sterku sambandi við Pakistan sem sá sem er milliköngu aðili og það reyndar Rússland líka en sambandið mitt í Pakistan og Kína mjög náið alveg svo sambandið mitt í Íran og Kína mjög náið
0: Hvað það tala varðandi Kína í Miðausturlöndum? Að Kína komi inn eins og hérna hinn fullorðni í herberginu og síði krakkana til svo þau hætti þessum átökum eða ert að tala að Kína komi og gangi í lið með Íran til þess að rekja bandaríkin úr Miðausturlöndu, þetta er ekki
1: það
0: er valkosturinn að Kína komi inn til þess að síða alla til tiltali
1: það eru þeirra hagsmunir
0: já, það eru þeirra hagsmunir en aðlarni sem eru að stríða að það, maður sér ekki hvar þeir eiga að geta náð samkomulagi þannig að þó að Kína sé að ræskja sig og segja að þeir verði bara ná einhverju samkomulagi ég sé ekki hver hvatin þetta vera ekki nema ekki alltaf Kína að beita já, Íran eða Bandaríkin einhverjum refsingum
1: Já, sko, Kína aðal viðskipta aðili hérna Íran og Íran þeir eru að kaupa megni af því sem að hérna Íran er að framlega keft af Kína þannig það er mikilvægt viðskiptaland og það vita að Kína þegar stríðið hófst átti mjög miklar olíubirðir þannig að þú veist að kínverjar hugsa ekki í kjörtíðanbylum, fjör ára kjörtíðanbylum eins og við gerum á Vesturlöndum stjórnvöld gera það ekki, það hugsa miklu lengri tíðanbylum og þess vegna eru algjörlega ákvarðan að taka allt annað þegar þú hugsar í fjögur ára kjörtíðanbili eða hvort þú hugsar í mjög löngum tíðanbili eins og kínverjarnir gera. Þeir voru með miklar olíubirðir og þannig að þeir hafa tekið ákvarðan það en það kemur að þeir að ganga á þær. Þannig að þeir fara að hafa hagsmun af því eða fara að ganga verulega að þá fyrir olíuverði heimsmarkað að hækka ennþá meira og Austur-Asía verður enn verið úti heldur enn núna og þá skapast þrýstingur á Kína til að bjarga þeirra hagkerfi sem að Kína er innveldi, þeir eru þessa verksmiða þeir þurfa og orkur og ef að þeir get ekki fengið nóg frá Rússlandi hérna, þá fara þeir að líta á það að það þurfi að leysa þetta mál og þeir hafa vogar af gagvart eins og ég skilst gagvart Íran og svo líka annað því að Kína byggt upp sem útflutningsríki hagkerfi ef að það verður heimskreppa sem getur orðið út af þessu stríði að það heldur mikið lengur áfram þá hefur það bein áhrif á Kína þannig að þeir eru að mesta því sem þeir framleiða að selja þeir á markaði og þeir selja mikið inn á vestræna markaði ef að Evrópusambandið er að lenda í miklum vandræðum og bandar ekki líka til lengri tíma leti en sérstaklega Austur-Asíulöndin sem eru líka í mjög miklu sem eru háðum í viðskiptum ef að þau fara að lenda í miklu vandræðum að geta keft það sem þau eru að framlega þá náttúrulega hefur það beina áhrif á hagvöxt í Kína og það er eitthvað sem mun að vera mjög erfitt fyrir þá
0: þá það tala að Kína beiti Íran þrýstingi og skipið þeim að gefa stöð fyrir bandaríkjunum
1: Ég held að Kína beiti þrýstingi mjög sparlega. Þeir hérna beita þrýstingi mjög sjaldan, held ég, og þeir gera það sparlega. En ég held sko að Íran taki mikið mark á því sem að Kína segir og það hugsanlegt að bara stórveldin verði sammála það að það verði að leysa þetta. Og en þá náttúrulega mun Ísrael vera algjörlega móti því, þeir vilja ekki semja, vegna þeir líta á Íran sem bara, sem ég kalla existential threat, það sé bara tilvistar ógn af Íran, vegna Ísrael það verði bara ganga frá Íran, ég skipti fyrir öll, en ef að þessi lönd verið að sammála að leysa þetta og það hefur líka komið í ljós, sko, að Trump hefur, það farið fréttir því að Trump hafi talað af til Netanyahu á þann hátt að sem að hefur ekki verið áður að hann, ég vil hóta honum að hann veði bara eigin vegum, sko, var hann til stríði við Íran, Ísrael og Bandaríkin myndi þá bara draga sig úr málum Ísrael, sko, Ísrael hefur mikil áhrif í Bandaríkinum en þau áhrif geta minka ef að heimsakerfið og band er að fara í mjög alvarlega farvega, þá verði Bandaríkin heillega að þá fari breytist þetta samband þannig að Bandaríkin fara að gera eitthvað sem að Tel Aviv er á móti og neyið sem að Netanyahu segist beita gagnvart Trump að það verði bara ekki tekið gilt lengur. Þetta spurning, en ég ekkert sem sé líklegt, en ég meina allavega sér maður ekki kunni friða samingur á nást núna, en ég meina ég held að hérna Íranir muni vera tilbúnir að gera einhverja málamiðlanir til lengdar ef að Kína og Rússland fara líka að beita þeim þrýstingi, en ég sé ekki talið fyrir mér að það sé að fara að gerast á næstunni. Og ég alveg sammálaður að það er ekkert mjög líklegt, en ég meina ef að Kína fyrir að sé áfram að samdrátt á sína hækkeri, þá er það mjög alvarlegt mál, getur leitt í fjármálakrísu og ég veit ekki hvað og þeir hafa kvata til þess að reyna að beita sér, en málið er bara mjög slæmt og samt sem áður er það þannig að þetta er ekki eins stórt og alvarlegt stríð eins og það menn er að halda aftur þessir. Það eru erjur og það eru átök en menn að halda aftur þessi og hérna og þú sér það voru á tímabili sko þegar hérna Netanyahu sagði sko ok árasi, við getum verið enda verið í stríði við Líbanon, þó að það verið vopnalið við Íran en núna er Íran farið að segja það hérna við, ef að þeirra ráðast á Líbanon þá ráðast við á ykkur og hérna þannig að sko En Trump sem síðan skipaði þeim að hætta og það er eitthvað hlýjað þessu og varandi Íran þá er Trump með segir að sér vopna hlýja því að hann þarf að samþykki þingsins ef hann alltaf að halda áfram yfir 60 daga en ef þetta sko, þetta er ekki algjönd vopna hlýja, þetta er ekki heldur alls þeirra stríð, þannig að ég held að Íran gerir sér grein fyrir því, ég held líka í sjálfu sér að til lengri tíma hefur Íran líka kvata til lengri tíma, kannski ekki, sko, ég held að tímatablan fyrir Íran er alltaf erfið sem heldur að tímatablan fyrir Bandaríkin. Þeir geta beðið lengur. Þeir geta líka gengið lengra. Þeir geta lokað rauðahafni líka, gennum hútiðis. En til lengri tíma, þá er þjónara líka hagsmunum Íran að það sé hægt að þeir fái einhvað. Þeir fái til dæmis að toll eða fái af eignir sem þar hafa verið fristar, fái þær greittar eða viðskipta þingunum verið létt. Að þeir fái einhvað, það sé hérna eitthvað sem að Íran geti haft áhuga á. Og svo líka varandi kjarnokumálin, að þá tekur langan tíma að gera nýjan samning varandi kjarnokum, þá tekur langan tíma, þú gerir það ekki á einhverjum dögum, það tekur langan tíma. Og það er munurinn á þegar Bandaríkin er að tala við Íran, þá vilja Bandaríkin byrja því að tala kjarnokumvopnin og hvernig, ekki tannir hafa kjarnokum, tala kjarnokumprógram Íran og auðgurinn og úran og allt þetta, því að tala það að minna Íranir vilja tala fyrst hvað hvort þeir geta tekið toll á Hormuzsundi og hvort það sé að þeir fá eignir sem er búið að frista erlendis greittar hvort þeir setja létta viðskiptaþvingunum þannig að þeir að tala svolítið á kross og þetta fyrir fram í gegnum Pakistan en ég held að til lengri tíma litið þá vill Íran örugglega minka sko Íran vill örugglega gera einhverja tilslakanir ef þeir fá eitthvað til lengri tíma þeir vil ekki hafa þetta endalaust og þeir hafa töluverðan slagkraft gagnvart Trump en Trump ég held að Trump þurfi að gera eitthvað töluvert fyrir þá Ísraelar munu vera sennilega á móti því en ef allt heimsakerfi er að fara í mjög erfiða skorður þá hérna getur verið að Trump gera eitthvað sem að Ísrael vill ekki eða Ísrael bara hreinlega ákveði það að staðan sér þannig að þeir verði að sætta sér við tilstakkan við Íran sem áður voru óhugsandi en það engin hernaðalaust og þú vorst að tala áður þess að svona styrjaldir ef við bara skoðum eins og með þegar að ráðist er inn í svona lönd, stór lönd svona þróunaríki eins og þeir eru þá höfum við séð það sko, að það kemur ekkert óvart að það gangi illa, við sáum það í Vietnam, hvað Bandaríkin gekk illa þar, Kína gekk líka mjög illa þar, þeir styrðist í 79, síðast stríð sem þeir tóku þátti, við sáum Afganistan, Sovjetríki reyðustarinn 79, gekk mjög illa, Bandaríkin 2001 voru þar í 20 ár og gekk mjög illa, Rússum gengur trænlega, erfiðlega í Ukraínu, þannig að við höfum séð þetta aftur og aftur að svona stór lönd og fjölmenn þar sem að fólk mjög ákveðið að verja sitt land að þá verður þetta allt mjög erfitt jafnvel þó þú sér stórveldi eins og þó þú sér Sovjetríkin þó þú sér Bandaríkin eða þú ert Rússland þetta verður allt mjög erfitt og við sjáum í Úkraínu að þetta mjög erfitt stríð og vílir en hefur lítið hreyfst í hérna þessi hér meiri fjögur ár það stríð hefur staðið yfir.
0: Það eru lengra heldur en Kóru stríð, ekki lengra en Vietnam, það eru mörg ár í það en ef ég má fara með því til Evrópu að því að þú nefndir áðan með upplust NATO að Anders Fogh Rasmussen var að segja að NATO væri svona ekki það sama þegar Bandaríkin myndu draga sig til baka að vera óvíst hvort að það héldi þannig það mikil svona öryggisvandi einn og sér en svo stríð inn í Evrópu þannig að ekki bætir það ástandið að NATO sé að leysast upp sem að mörgur sem landa treystu á í sem svona burðar afli í sínum vörnum en það Úkraínustríð heldur áfram og svo stríð líka í Miðausturlöndum sem að mun leiða til hækkunar og olíuverði sem að Úkraínustríði var þegar búið að gera af því mikil áhrif á orkumarkað Evrópu þegar það mistu eila viðskipti við að stóru leiti við Rússland það hefur verið talað að Evrópa sé í svona hægagangi, það sé ekki mikill hagvöxtur þar, það dapari sérstætt hagvöxtur í Þýskalandi núna undanfærin ár heldur við nokkuð tíma séð frá því eftir stríð hvaða áhrif hefur þetta á Evrópu annars vegar þessi upplausn í öryggismálum sem að flest ríkin hafa tekið það ákvörðun að magna þá mjög hernaðar uppbyggingu til þess að verjast ógn frá rússum sem þeir meta að sé yfirvofandi daufur hagvöxtur sem að öllum líkitum mun draga saman og hugsalega leiða til samdráttar með aukinni olíukreppu og samdrætti í alheims viðskiptahagkerfinu það horfir ekkert sérstaklega vel fyrir Evrópu svona, og líka það í þessari stöðu það sem er svona að verða grafundan álfunni öryggislega líka efnaðislega að þá ekki alveg svona ljóst hver hinn pólitíska forusta sem á að leiða álfunna ja, til einhvers annars tíma það er frekar svona fókusin er allur á að reyna að hindra eða hægja á því sem að virðist vera óhjákvæmilega að gerast
1: Já, sko, þegar við tökum eitt með evrusvæði, sko, þá ég þeirra skoðunar, sko, að þegar þú ert komið með fastgengistefnu og þú ert komið með mjög mikla takmarkanar og hvernig getur beitt ríkisfjármálum, þá er það meðal á lítinn hagvöxt og meira atvinnuleysi, lítinn hagvöxt og svona dautt hagkerfi eins og Evrópusambandið er og evrusvæði er, þetta er svona ládeyða og búin að vera lengi og það eru... Seðlabanki Evrópu hefur oft lýst yfir að skuldastaðan þarna og ríkisfjármálin geti leitt til skuldakrísu að verði fólk að tiltrúin á Evrópusambandi og Evrópusvæði mikið og þá getur orðið og alveg langtíma hagvöxtur mjög lítill og svo framvegis og hérna pólitísk ósamstaða og það mun hafa geta haft áhrif á skulda hversu auðveltir fyrir Evrópusambandi og Evrópusvæði að taka lán en það mikil ósamstaða og sko hluta þessu sko náttúrulega auðvitað treystu þessi lönd á þessum að kalla transatlantik link alltaf á Bandaríkin myndi vera góð og vera svona einhver aðli sem myndi halda yfir þeim öryggisregli en það tvennt sem hefur gert náttúrulega, það annars vera Trump náttúrulega hann eins og hann að hann hefur að tala America First Policy og hann horfir allt í samingi viðskipta, hvað hann fær og hvað hinir fá sem nýtt og svo líka, en svo líka hefur annað gert að heimurinn hefur breyst svo mikið að því leiti að við erum komið þrjú stórveldi í staðan fyrir að vera með eitt og þau eru að berjast sína á milli þau eru að berjast áhrif og þá verður staða Bandaríkjana miklu veikari en Bandaríkin 15% af heimsamhengjurinn mestalegi 20% eftir hvernig mæliða var áður helmingurinn þannig að Bandaríkin eru komið miklu harðari baróttu og maður reiknaði með því að þeir myndu færa úr Evrópu það var eiginlega fyrir sjónlega en ég reiknaði með því þegar bara þegar ég verið rastalegi í Bangkok þá held ég að Bandaríkin færi sko að færa sig til Austur-Asíu að Austur-Asíu er eina heimsálan þar sem er land sem getur orðið keppið til Bandaríkina sko, Rússland stendur ekki jafnfætis Bandaríkina
0: En Hilmar, hvað eiga Bandaríkina að gera í Suðaustur-Asíu? Hvað eiga að gera til þess að hefta vöxt Kína?
1: Ég ekkert segir eigi að gera
0: það að segja það að Bandaríkin sem að meta þannig að það séu hagsmunni Bandaríkjana að halda aftur af vextir í Kína en hvaða aðferðir hefur, hvaða tæki hefur Bandaríkin til þess?
1: Bandaríkin, sko Bandaríkin, hérna vilja ekki að í einni heimsálfu sé eitthvað stórveldi sem nær sömu tökum á þeirri alveg eins og þeir hafa í Ameríku þá eru ekki tala bara norður Mið og Suður-Ameríku, Bandaríkin eru algjörlega ráðandi á því svæði, eins og við vitum. Bandaríkin, þessi stórveldi, vill ekki að Kína verði ráðandi í allri Asíu eins og þeir eru í Ameríku.
0: Hvernig er það að koma í veg fyrir það?
1: Það er eitthvað sem er góð spurning og það er það sem ég held að sé mjög erfitt. Þannig að Kína, sko, það var hægt að halda aftur, sko, Sovjetríkin voru líka þannig á þeim tíma, þá voru þau óp við Bandaríkin, en þau voru aðalega þá í Evrópu og þess að það var NATO stofnað þá voru þau og þá átti að halda aftur af Rússlandi en eins og höfum talað áður þá gastu að halda aftur af Sovjetríkjunum því þau voru ekki utanríkisviðskiptum og þá gastu einagraðu annars að skafa sjálfan þig. Það ekki hægt með Kína og við höfum talað það áður að þú getur þetta ekki. Það eftir containment policy sem var notað á Sovjetríkjunum, það gengur ekki upp í Kína. Og ég alveg sammálaður í því, en þeir hugsa þannig og það eru margir sem tala núna að það þurfi contain China. Það var, og það byrjaði með Donald Trump, áður var talað að engagement við China, Kína var hleypt inn í alþjóðlegu viðskiptunum 2001 og Bandaríkin leyfðu það, en síðan svona 2016 og þegar Trump tók við, að þá var tekin upp einangrunastefna en einangra Kína. Ég held að sjálfur réttur, það er ekki hægt, en það mun verða þessi spenna og ég held að Bandaríkin myndu færa sig meira til Austur-Asíu og Kína veit alveg það að Bandaríkin vilja halda við þessu valda jafnvægi í Austur-Asíu. Þeir vita það alveg og þeir skilja það alveg. Þannig að það kemur held í stjórnvöldum í Kína ekkert óvart að Bandaríkin síðu þessi stórveldi að vinna með Japan, Suður Kóru, Filippseyjum, Ástralíu til að halda, já, valda jafnvægi í Austur-Asíu. Ég held að koma með ekkert óvart. En ég held að hvort landið vilji fara í stríð. Ég held að Kínverjar hafa engan áhuga stríðið við Bandaríkin og Bandaríkin hafa engan áhuga stríðið við Kína. En það verður að halda ákvönu valda jafnvægi og að Kína verði ekki algjörlega ráðandi í alvöru.
0: Já, en það til þess, Hilmar, er það ekki rétt hjá mér, að til þess að halda aftur á Kína þá þyrfti Bandaríkin að vera með trygga bandamenn meila þarna allt í kring, Japan og Kóru en líka Tæland og Indonesíu og guðmóta hvað að hérna, tryggja það að Kína ná ekki yfir ráðum yfir hérna, Kína hafi og öðru slíku En þessi lönd hljóta horfa til Miðausturlanda þar sem að stuðningur Bandaríkjanna það svolítið afhjúpast að það getur verið að versta sem þú hérna, lendir í að vera með bandaríkskar herstuðar þegar að Bandaríkin eru að herja á andstæðinga sína að þá verður þú skotmark og það minnst að það hafa líka komið í ljós hérna, í tolla hérna, málum Trump þegar hann var að leggja tolla og semja viðskipti hér og þar að það fylgdi því alltaf að þótt að hann hefði skrifað undir einhverja samninga við Kóru og eitthvað fleira að þá stöttu síðar fréttist af því að Kóru menn væru raunverulega að auka viðskipti sín við Kína vitandi það að það ekki hægt að stóla á viðskipti við Bandaríkin sem að hegða sig svona með því að hækka tollana og eitthvað fleira þannig að við verðum einfaldlega til þess að tryggja okkar hagsmunni að það eru meiri okkar hagsmunir að eiga vinsamleg samskipti við Kína heldur en að taka þátt í þessum vilja Bandaríkjanna sem heimsveldi allt annað staðar í heiminum til þess að halda aftur að Kína þannig að það sem ég að meina ég sé ekki hvernig alltaf að gera þetta vegna þess að leið og þau beita sér að það vinnur eiginlega gegn þeim
1: Já, sko, það er mjög óvinnlegt við Trump hvað hann beitir miklu harðræði gagnvart bandamönnum og það, auðvitað, líka það sem hann gerði við því að hefja stíð í Íran þá fyrst var þingsta höggið á Austur Asíu og þar eru bandamenn bandaríkina sem eru alveg berskjaldar og þetta var gert á nokkur samráðs við þá og svo náttúrulega líka þetta, eins og séð við persaflóna þessar herstuðar sem þarna eru hafa orðið fyrir árásum og það er spurningin alla bandaríkina byggja þar alveg upp og vilja þessi lönd sem eru við persaflóna byggja þessar herstuðar upp þannig að þú eru líka skotmark en ég meina, auðvitað er samvinna milli bandaríkina og þessara landa við hérna í Austur Asíu en þessi bandalög er að veikjast Trump leggur minni áherslu á bandalög, hann telur að Bandaríkin geti gert hluti ein og gagnvart samt Evrópu, það sem er svo skrítið með Evrópu er það Evrópa, svolítið haga sinni svo smáríki gagnvart Bandaríkjunum og gagnvart öðru með en Evrópa er einhvern veginn að safna óvinnum það er stríður Rússland vegna innrásstæðnar í Úkraínu sem er út af fyrir sig skiljanlegt eða sem er ekki skiljanlegt af hverju var Evrópa ekki tilbúin að við talaum að semina, af hverju var ekki tilbúin að fara í samninga verið að miklu fyrr svo er sambandið við Bandaríkin og ofbáslega slemt að því Bandaríkin vilja draga sig úr þarna og telja að Evrópa hafi verið sníkjutýr af sér lengi og vilja ljúka því og ég vil fá endur greitt og svo framvegis þannig að það er eitthvað sem er í gangi en svo er Evrópa líka í mjög slæmi samskiptum í Kína þannig að það hefur verið að safna óvinnum út allan heim fyrir alveg sem er hérna í þeirri stöðu að hún er háð Bandaríkjunum í ennþá í varnamálum og verður það tölvilt lengi þó að það segja það hernar uppbygging að þá eru slæm samskipti við Bandaríkin og þeirra stefna gagnvart Úkraínu að það megi ekki semja, ég mynd að Trump hefur reynt að semja, hún hefur útúðað í Evrópu og sagt að hann sé bara verkværi Pútin, þetta hefur pirrað Trump að því það Trump hefur ennþá minni vilja til þess að vinna með Evrópu og það er engin samhæfing á milli Evrópu núna í dag skilst mér í öryggismálum eins og var og þú varst nefndir að fórsynstir á þeirra hérna Danmerkur sem var líka sér NATO var að þannig að stopna Evrópu her 5% af verkefni landsframleiðslu fyrir öll lönd aðildarríki sem væri í þessu varnarbandalagi þeim sem ekki myndu vera í því þeim myndu bara hent út og þetta er gert án Bandaríkjanna og þetta er allt voðalega sérstakt hvernig á að standa að þessu og maður veldi fyrir sér með Íslanda sem að virðist bara hvað er að gerast hér maður átt að segja ekkert á því hvað við erum að tala hérna og við erum að reyna að færa okkur nær Evrópu í einhverju von að við erum í skjóli landa sem ekki geta varið sig og
0: En Hilmar, er einhver valkostu fyrir Evrópu annað en að bara byggja upp her á eigin vegum vegna þess að þið geta ekki treyst á Bandaríkin á meðan að Evrópa skilgreinir að Rússland sé höfuð andstæðingur Evrópu ég sagði hérna nú upp af þessa stríðs að það yrði aldrei neitt friður í Evrópu með að það er ekki friður á milli Evrópu og Rússlands
1: Já, það er bara hugmyndin í Rússlandi svo að það eigi ekki að semja við nokkur, það er ekki hægt að semja við Rússa. Þú sér það sko, Pútin vill fá Gerhard Schröder til þess að semja frið í Evrópu og hann var kanslari Þýskalands og hann hafði fórist að koma á stað gasleysinni frá Rússlandi til Þýskalands og þetta átti, það var gríðarlega lyftistöng fyrir Þýska innveldið sko. það væri hagvöxtur í hérna Þýskalandi í dag ef þessi leiðsla hefði fengið að vera þarna og hann var bara talin sveikari af því að hann var að gera viðskiptasamninga gera fjárfestingasamninga við Rússland. Angela Merkel, hún hefur haldið því fram að harðlínu stefna Eystrasaltsríkjanna og Póllands hafi verið valdurinn að því að það var ekki hægt að eiga neina raunverulega viðræður við Rússland. Hún er alveg hálfgerður svikari í hérna í að mörgum lönd, allavega sérstaklega Eystrasaltsríkjum

0: að þeir sem eru við veldarna Kaja Kalla sem fyrir með utaríkis og öryggismál er harlínu manneskja gagnvart Rússlandi hún vill brjóta Rússland upp í smáríki og beita Rússland mjög mikilli hörku og hérna sem algjörlega óraunhæft og hún að dýmyndum algjörlega óhæf í þessari stöðu og ég held að Rússland myndi aldrei vilja tala við hana og svo fyrirverandi hérna fyrirverandi fórsætisráðherra Litáen hann yfir varnarmálum Evrópusambandsins líka algjör harlínumaður og svo ertu með hérna Dombrovski sem fórsætisráðherra Lettlands sem orðinn voðalega vinsæll fyrir íslenska ráðamenn að fara til Brussel og hitta hann hann rústaði nú lettneska hagkerfinu með því að skera allt niður við loka sjúkrahúsum og skólum og rústa hagkerfi Litáen sem leiddi til gríðarlegs fólksflótta og vandamála
1: sem Norðurlöndin hafa vilja stilla sér upp í öryggismálum með Eystrasaltslöndunum sem eru svona harðinlínu Norðurlöndin Já. Og Eystrasaltslöndin eru eiginlega harðinlínan í Evrópusambandinu og Íslendingar hafa kosið að vera í þeim klúbbi þannig að við erum eiginlega harðinlínan í Evrópu
0: Málið það sko, ég skil þetta ekki því að við vorum nú 700 ára undir Norðurlöndunum og nýlenda og það gekk nú ekki vel og samtöldum við að þetta sé ykkur ægilegi vinir okkar þetta skiptir þetta máli fyrir okkur menningalega og mentalega séð að hafa góð samskipti við þessi lönd en í landekistriðinu stuttuðu okkur ekki vegna þess að hérna að því að þau þjónuðu bretum því að breska hagkerfi 170 sinni starri það íslenska og þau bara farið til sínum hagsmunum, stuttu okkur ekki Eystrasaltsríkin stuttu okkur tölu ekki vel okkur hérna í hruninu 2008 og fossinsræðara Lettlands og Aldeis Dombrovskis sem minn varði mikil hetja í augum íslenska stjórnvalda og ráðherrar, íslenski ráðherrar fara núna með stjörnur í augunum til Brussel til að hitta hann Hann talaði um Ísland, mjög óverðulega um Ísland þegar Ísland letti í hrunin 2008-2009 að við verum Ísland hefði sprungið í loft upp og þannig að þeir töluðu mjög óverðulega um okkur og þessi lönd náttúrulega eru öll í og þannig að þó að við höfum lístum við sjálfstæði, við erum fyrstir lístum við sjálfstæði sér ríkja, þá getum við ekki tristnett á þau, fyrir utan það að þau hafa enga getu til að verja okkur. Ég meina að Eystrasaltsríkin hafa enga getu til að vera í Ísland, jafnilega þú vildu það, en þau eru náttúrulega að hugsa fyrst sjálfa sig og þau eru á hættulegu svæði sem við erum ekki á. Og svo náttúrulega Finnland sem á mjög hættulegu svæði og hluti Noregur. Þessi lönd eru með allt annan veruleik og allt eru svæði og Íslands stjórnvöld skulu stilla sér upp á þessum aðlum. Er algjör grundvallar misskilningur á stöðu Íslands. Stað Íslands allt annar. Við erum að langt í burtu frá þessu svæði og við höfum átt að farsa samstarf í Bandaríkin lengi og ég ekki auðvitað það samstarf hefur alltaf verið umdeilt en að vera að stilla sér upp á svona hópum sem að við höfum að hafa góð samskipti þessu lönd og við höfum, við erum á sameiginlegu vinnumarkaði, við erum í miklum viðskipti við þau, það eru margir sem búa íslendinga sem búa í þessu löndum og metta sig þar og allavega þannig við höfum að halda öllu slíku opnum en að alltaf treysta þessu lönd í öryggismálum, sérstaklega þegar þau eru með svona harlínustefnu það er mjög slæmt, auðvitað væri sko fyrir þessu lönd, núna stefna þeirra að fara í auka útgjöldi varnamála Ég held að Litáen sé komið upp í 5% eða vel yfir og Pólland komið mjög langt og Hinlöndin þeir eru öll að fara í mjög mikið og þau hefur ekki efnað þessu alls ekki og hérna svo fylgja Norðurlöndin líka þetta er þeirra stefna þeirra huga er algjör fjárstað að segja það ef að Evrópa, eða tveir sem eru að getur gert til þess að minka spennuna annars vegar er það að byggja upp hernað og kaupa vopn frá bandaríkjunum svona 70% af allir vopnum í Evrópu koma frá bandaríkjunum og kaupa vopn frá bandaríkjunum eða að finna langtíma samning við Rússland einhvers konar fyrirkomlag en þau telja það ekki koma til greina aldrei frekar að eyða 5% af vergi landsframleiðslu í hernað heldur en að reyna að koma á einhvers konar friðarsamkomulag og Angela Merkel sem að kanslari Þýskaland sem ég held að hún er bara að hún vildi semja áður en úkraínsku hófst eða reyna að koma á einhvers konar samningum og hún var bara álitið að vera svikari þetta er hugsunin á meðan að staða hvað Rússland er svona slæm þá verður Evrópa alltaf í þessari klemmu að þurfa að taka mikið af fjármunum í hernað og varnamál sem dregur peninga úr dregur úr framleiðin Evrópu og dregur úr hagvexti, eykur atvinnuleysi og því það að Evrópa dregst meira og meira aftur úr í verkefni landsframleiðslu mann, þjóðartekjum á mann hún dregst aftur og það verður hægkerfið

0: ördeiða, lítill eða engin hagvöxtur og hérna og ekki góð nýting á vinnuafli það verður flótti af inn fyrirtækjum annað og ekki sístur Austur-Asíu og það má ekki semja við Rússland svo til viðbótar á að vera í eitthvað skona stríði við viðskiptastríði við Kína líka sem að ég skil ekki alveg að það var líka að vera og allt þetta mun valda erfileikum fyrir Evrópu og við sjáum líka sem er Bandaríkin sem Evrópa líka treysta á þessi mikli pirringur sem núna og ég held að hann muni halda áfram ég held að Trump hætti, hann mun breytast en hagsmunir Bandaríkina og hagsmunir Evrópu eru allt aðrir og það algjörlega ljóst að Bandaríkin í dag og ég held að það muni halda áfram vilja ná betri samskiptin við Rússland vegna Kína, það þjónar svo augljóslega hagsmunum Bandaríkjana þannig að Bandaríkin að stíga skrefi þátt að reyna að ná einhverju samkomulagi og samkomulagi við Rússland út frá sínum eigin hagsmunum, þeir eru ekkert að hugsa um hagsmunum Rússland í því samvegi endilega þeir eru sem að sína eigin hagsmunum sína stöði í heiminum að reyna að koma á einhverju skoðunar samkomulagi og einhverju regla á þetta, en Evrópa lítur á það sem, allt sem tóm svik. Og hún heldur, og Evrópa verðist halda það, að hún geti beitt viðskiptaþvingunum sem við vitum að alveg augljóst að er ekki hægt og að sem ég hef áhyggjur um það, með Evrópusambandi er ekki endilega að það sé mikið atvinnuleysi eða allt og mikið atvinnuleysi og lélega nýtinga á mannu við þess að verið, að það sé lítill hagvöxtur, að það sé mörg, að það sé lönd sem er skuldakreppu, stærstu löndin eins og Frakkland og Ítalía eru búin að missa tökin á sínu ríkisfjármálum og eru búin að vísa öllum vandamálum á framtíðarkynslóðir eða á bönd í lönd í myndbandalaginu eða verður krísa þá verður að hjálpa þessum löndum þetta eru ekki lítur lönd eins og Grikkland þetta eru stærstu löndin Þýskaland er ekki aflögufært lengur en einn á þetta er vandi, en þetta er ekki aðalvandin aðalvandin er forustan aðalvandin að við erum með eins og Kaja Kallas, þú getur ekki náðin ennum árangri með algjöri harlínustefnu það þarf að finna einhvern aðila sem að getur mætt, eða þú ætlar að semja við einhvern aðila, þá getur ekki verið með ítrustu kröfur í öllu, þú verður einhvers staðar að slá af, og það þýðir ekkit að hefja viðræður með hatri það verður að vera einhvers konar annar grundvöldur þess vegna, miðað við þessa stöðu og ég veit, ég segja það að áður en úkreistu það var ekki tekin eitt mark á þeim í hérna Evrópusambandinu en núna væru þeir komnir með miklu meiri völd heldur en var og ég var að nefna sér þrjú embætti Evrópusambandinu sem þessi löndur er komin í og ég sjálfur, mér er mjög aftur með þessi lönd ég er búið í Lettlandi og var að vinna í málefnum sér að landa áður en fórin í Evrópusambandinu og mér er mjög aftur að þeim gangi vel En ég meina, ég held að svona hallinnstefna, hún þýðir það að það verður ekkit sami við Rússland, það verður spenna og hugsanlega átök, það verður ekkit friðarsamkomulag í Úkraínu, það geta brotist út átök aftur og aftur, á meðan Evrópa hálömuð og dregst enn þá meira aftur og aðilega sem ráðarna, sem eru með það í hérna, huga, að eyða Rússlandi eða brjóta upp í mörg smáríki, Sko það er ekki líklegt til árangurs, en það er líklegt til átaka og það er það sem ég held að við vildum losna við. En það er ekki vera því að þetta sama fólk hefur alltaf sagt varandi í Rússland að það megi ekki semja nokkuð skapaðan hlut og það megi ekki tala við neitt.
1: Hérna, mér útlutu við komu, Hilmar, alltaf gott að tala við þig hérna en við skulum reyna að halda þessu svona í klukkutímanum. En Já. Það verður nóg að taka, kannski byrju við næst í Evrópu og færum okkur þar með þaðan um heiminn. En takk fyrir í bili.
0: Já. Þetta var fyrir að þunglýtt samtalend. Það verður bara að hafa það, þakka það fyrir.
1: Fyrir það ekki. En við ætlum að halda áfram að tala um Evrópu hérna því að kemur til hans Björn Þorláks, kemur Hallgrímur Oddsson sem er hagfræðingur og þeir alltaf að ræða um Evrópusambandið.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Ég held að sé á milli 70-80 dagar þangað til íslenska þjóðin gengur til þjóðar atkvæðis það hvort við ætlum að þreifa frekar fyrir okkur með aðild að ESB eða ekki og miklar tilfinningar. Núna í vikunni hef ég lesið marga statusa hjá mörgu fólki á Facebook sem lætur eins og að fyrsti sjónvarsdátturinn sem að hafi verið eitthvert vit í hafi verið silfrið síðastliðið mándaskvöld En þeir eru örugglega jafnmargir sem að saka ríkisútvarpið brot á hlutleysislögum vegna þess þáttar. Þetta svona segir sitt ástandið sem hjá okkar ágætu þjóð og allar nýjar upplýsingar sem koma fram. Það við hljótum að fagna þeim og hérna rýna þær. Og í dag vill þannig til að það komin út glænískýrsla sem heitir ESB og rekstrar umhverfi fyrirtækja. Og hér segir að þetta sé skýrsla fyrirtæki sem heitir Evrópustraumar möguleg áhrif ESB aðildar á rekstrar umhverfi íslenska fyrirtækja með tilliti til utanríkisverslunar og samkeppnishæfni. Þannig að hér eru mjög stórt hagsmunamál að ræða og hann komin til mín hagfræðingurinn Hallgrímur Oddsson sem höfundur þessara skýrslu. Vertu velkominn.
5: Takk fyrir.
4: Þú ert ekki bara höfundur þessara skýrslu, þú ert líka maðurinn á bak við þetta fyrirtæki Evrópustrauma.
5: Já, ég stofnandi.
4: Já, og þú býr í Brussel.
5: Býr í Brussel og stofnaði Evrópustrauma í fyrra sem Já. Hugveita, kannski í raunin ég kannski bara svona sæki innblástur hvernig ég vil nálgast þessi mál en Evrópustraumar fjalla Evrópumál og alþjóðmálin út frá til að skoða og greina stöðu Íslands og sérstaklega núna með tilliti til þessa hvort að við ætlum að halda áhrum viðraðum við ESB ekki og skoða þá kosti og galla ég líka sagt kannski okkur svolítið tamt að tala kosti og galla svona einn snúningur á þá spurning einfalð að spyrja hvað myndi þetta þýða hvað gæti þetta þýtt og leið okkur þannig áfram niður í greiningarnar
4: Já, en við viljum vera í einhverju liði það svona svolítið hérna umræðin hefur verið þannig við viljum hérna vera í hann okkur þessu liði og hinu, þannig að þitt hlutskipti pínu snúið, ekki satt?
5: Jú, ég þykist líka, þetta ég ekki blindur á hvernig við tölum þessi mál og höfum lengi gert, en ég þykist kannski líka svolítið vera ólæs á það og vinna bara þá mína vinnu og vera ekki með að nálgast þetta sem greiningu og þegar hún hefst, þá svarið ekkit, líkur það ekkit endilega fyrir. Nei. Það krefst þess þá bara að við köfum að svona í málin og spyrjum hvað þýðir þetta og kannski þá samt eins og í þessari skýrslu þá þurfum við þetta fyrst að njörfa það eitthvað niður hvað þýðir þetta fyrir hvern og leiða það þá út og skoða þetta út frá öllum hliðum hagsmunirnir eru ólíkir og skoðanirnar eru þetta bara eftir því og eins og við sjáum í allir umræðum málið
4: Einmitt. Aðeins hvað var það svona bakgrunnsbreytur og trúveruleika áður en förum í helstu niðurstöður þú sem sagt gerði þessa skýrslu fyrir samtök atvinnurekenda.
5: Félag atvinnurekenda. Og Íslensk-Evróska verslunarráðið.
4: Já.
5: Þau sem sagt kaupa þessa skýrslu.
4: Eru þessi tvö félög með afstöðu gagnvart ESB?
5: Nei, þau eru ekki með afstöðu og það kom nú einmitt mjög skýrt fram á fundi með þeim þar sem ég kynnti þetta var opin fundur fyrir alla.
4: Já, fyrir í dag.
5: Fyrir í dag og þar kemur einmitt skýrt fram hjá Friðrik Inga formanni félags atvinnurekenda að afstaða félagsins er engin. Og skoðana skipti meðal félagsmanna eru bara mjög misjöfn, það hefur nú heldur líka verið fjallan það í fjölmiðlum, en einhvers síður eru þau reiðubjum til að kosta svona vinnu til þess að leggja á borðið hvað þetta geti mögulega þýtt og í þessari skýrslu það er engin afstaða tekin. Þetta eru meira staðrendir og greiningar.
4: Þetta er ekki keiftur áróður.
5: Nei. Það ég hef líka sagt við fólk að ég veit hvað þetta er viðkvæmt að hérna ég birti mínar greiningar þar eru allar einu Evrópustraumar.is hér eru eftir skýrsla ég held út í hlaðarpi það eru auðvitað síðan bara lesanda að dæmum það en það mín nálgun að þarna ekki afstæða tengi til málsins
4: ekki rétt skili hjá mér að þú greinir þetta í þrennt í fyrsta lagi tollabandalag ESB og stöðu Íslands öðru lagi gjaldmiðlamál og í þriðja lagi pólitíska strauma og ES samningin.
5: Jú, akkurat.
4: Ef að byrja á tollunum.
5: Endilega.
4: Ég fer strax að hugsa bændur.
5: Já.
4: Og hvað geturðu sagt við bændur að lokinni hérna þessari rýniðinni?
5: Já. tollamálin eru auðvitað mjög veigamikill þáttur hvað var þar aðild okkar, mögulega aðild okkar ESB og þau myndu breytast kannski svo ég byrja á hinum hefðbundnu tollum og ég bynda við þessari skýrslu fyrir flest allar vörur á Íslandi eru þeir 0% eftir ákvörðun sem að vera 10 ára gömul þá var þetta stjórnvalda um að fella niður alla tolla það á ekki við búvörur
4: Hvað eru þeir háir? Tollarnir á búvörur.
5: Þeir eru auðvitað misjafnir en almennt eru þeir miklu hærri þessi verndartollar okkar framleiðslugreina, miklu hærri heldur en í samanburði við Evrópusambandstollana. OECD tekur saman það sem við kallar svona stuðningshlutfall sem mælir þá hversu mikið af tekjum bænda eru annarkort kemur frá tollunum eða beingreislum og þetta hlutfall er 47% á Íslandi í samanburði við 16% í ESB. Okkar verndatollar eru hærri og þá einmitt líka við Nóri og Sviss. Þannig að okkar kerfi er þar, hvað það varar, ger ólíkt hinu evróska og ég þú spyrir hvað með bænduna ég held til dæmis að svörin við því eru ekki alveg skýr í þessari skýrslu þetta meira út frá svona hvað var að rekstrarumhverfi fyrirtæki á Íslandi sem hún fjallar en þessi vinna er eftir mínum huga það ekki alveg ljóst og eitthvað sem þarf að greina en hvað var það svona markasáhrifin og þá fyrir neytendur þá auðvitað er það kannski ekki nýmæli heldur að hér matarverð hærra en í Evrópu ég lít á samanburð að því ég veit að líka svona samanburður út hingað á þanga getur verið svolítið viðkvæmur stundum og löndin ólík, hér er kaupmáttu mikill rekstrakostnaði mikill og svo framvegis en ef við lítum til dæmis sex dýrustu landa Evrópusambandsins og berum þau saman við Ísland þá er matarverð hér 36% hærra en þau ríki þegar við lítum síðan á ákveðna matarflokka eins og kjötafurir þá munurinn 56% eggin, ostarnir ennþá herra fiskurinn ekki eins mikill munur þar 5% og niðurstaðan svo að matar eða neyslu karfa heimilana er þannig að næstu 30% dýrar í Íslandi heldurinn í þessum 6 dýristu löndum ESB.
4: Skildi þið rétt, er fiskur á pari við það sem gerist í ESB löndunum?
5: Með þessi 6 ríki er hann 5% hærri á Íslandi og munur á milli þessa mataflokka skýrist í af verndatollum þar sem þeir eru miklu hærri og það er að stórum hluta
4: Já.
5: En ég, eins og ég kannski líka sagt Ísland er áfram eiga í Norður Atlantshafi við þurfum að líta til þess, við erum að líta kaupmáttarins og launaþróunar og rekstrakostnar og það alls konar en munurinn á þessum verði kjötafur að vera ekki útskýrur öðruvísi en með verndaraðgerum og þetta eru þetta bara stefna nokkar og hefur verið í áratugi
4: En get ég ályktað að ef bændur ef við látum þá bara róa hagsmunni bænda róa sem nú brjálaðislega hérna sviðismynd sko og verður auðvitað aldrei en sem sagt ef við horfum bara á hagsmunni neytenda ískalt, eru þá líkur á að vöruverð myndi lækka hér tölverð mikið hvað var það búvörur með aðeins ESB?
5: Já, það þannig. Ég held samt svona, ef ég ætla að svara því bara svona spontant og gæta sangirni og svona kannski viðurkenna það að veröldin einhvern veginn svona flóknari að við getum auðvitað líka flutt inn meir og minna allt sem við þurfum frá Kína og það væri miklu ódýrara fyrir neytendur ekki bara búvörur heldur allt dótið en það kannski ekki svona kannski mjög svona raunsæ sviðsmynd og hvað bændurna varðar þá auðvitað snýr þetta síðan að kerfunum hér er undan beingreislunar og verndatollarnir í Evrópu eru verndatollarnir læri, þeir eru endi staðar en læri og hlutfall beingreislunar meira en að greiða bónda eða framleiðendum hefur ekki mikil áhrif á markaðinn heldur eins og verða tóll að gera.
4: En er hlutfall að beingreislunni aldrei ólíkt á milli landa sem eru í ESB? Er alltaf sama hlutfall?
5: Landbúnaðarkerfið er sameiginlegt og er tóllabandalagi síðan varðar það líka.
4: Já. En hvað segirðu við þá sem að segja að það skipti engu máli sko hvernig, hvað við séum að flytja inn og svo framvegis vegna þess að það séu bara sko stórmarkaðirnar, það séu búðirnar hérna sem að séu að okra á neytendum. Er eitthvað hæft í því?
5: Já, ég sá þess að umfyllum. Ég skoða þessi mál ekki út frá og þessum sem hún er alveg minniskýrslu. Varandi samkeppni almennt, þá held ég að inngangi í Evrópusambandi geti breytt henni á Íslandi, en hvort að samkeppni á Íslandi sé lítil og þar að leiðandi hafi það áhrif á til hækkunar og vöruverði. Ég bara viðurkenna, ég hef ekki alveg skoðað í þessu samhengi og var ekki viss það.
4: Nei, en skoðaðu það eitthvað hvort hérna íslenski bændur gætu fengið svona dreifbýlis styrki vegna þess að við erum eiginlega bara með dreif, bara með hérna, er ekki allur landbúnaður meir og minna í einhverju dreifbýli?
5: Jú, eins og við erum bent á líka, þá erum öll norðar þessara norðurskauts landbúnar, 60 annar breytagraða sem ávið í Finnlandi og Svíþjóð.
4: Er þetta ekki færi?
5: Fyrir mér er þetta vinna sem á eftir að ráðast í, að við tölum þetta. Við tölum þessa styrki, en við greinum ekki alveg tölutnar hvernig þetta virkar í greiðslum talið, að þessi að vera þarna svona norðarlega veitir ríkjunum Finnland og Svíþjóð, með auki tækifæri til að styðja við sína bændur að öðru leiti eru þetta styrtarkerfi bænda innan landbúnaðarstefnar sameiginlegu landbúnaðarstefnar þetta eru bara fyrir bændur mjög stórar og mikilvægar spurningar og ég held að krefist algjörlega greiningar ég held að það sé líka mikilvægt í landbúnaðarvörunum, í landbúnaðarumfjölluninni sem er nú ekki kannski umfjöllunarefni þessar skýrslu en það er að áhrif, við tölum oft bændur sem svona eina púlju en sko áhrif á sauðfjárrækt til dæmis gæti verið gerólík því sem eru áhrif á svínaframleiðendur eða kjúklingaframleiðendur
4: Já, einmitt en það eru margir sem segja við þurfum náttúrulega að það skiptingumáli kortun með einhver kjúklingabúi hérna eða ekki, það sé svo lítið okkur þykir vænt sauðkindina og það alls konar menningarök fyrir því að mörgum íslendingum finnst það ekki góðu hugmynd að við steypum allir mjólkuframleiðslu bara í einhver fimm risabú eða eitthvað slöðis þannig að í allir þessari umræðu og allir með þessum pælingum þurfum alltaf að vega og meta annars vegar hið efnaðslega og hins vegar hið menningarlega ekki satt?
5: Jú, það er heldig algjörlega ein hlið á því
4: Já.
5: Og fæðuöringi, umræðum fæðuöringi Já. Og framleiðslu hér og svo framvegis, það eru
4: Já.
5: Alls konar leiðar.
4: Já, en eins og þú segir, þú ert ekki hér til þess að segja...
5: Nei, mér finnst að þetta bara þrælmerkilegt umfjöldunaröfni og ég hef alveg skoðað að einhverju ráði en ekki kannski kafaðunja eins og í þessari skýslu.
4: Ok, hérna, er einhver ástæða fyrir íslensku stórútgerðina að... kvíða aðelda að ESB?
5: Ég held að fyrir stór útgerðina hvað eigendur varðar þá held ég að þeir þurfa ekki að kvíða því ég held að fyrir Íslandsvönd þá séu þetta staðan svo að það eru helst deilistofnun sem þarf að semja og þar þarf að setjast í samningsborð sem við höfum raunar ekki gert ekki við ESB út frá einhvers konar svona út frá svona pælingum að við stundum sjálf bara veiðar þá er það nú kannski eitthvað sem við ættum að gera burtsi frá því hvort við ætlum að gangi ESB eða ekki en auðvitað er það hagsmunumál að hlutur okkar í þessum deilistofni sem eru undir og hlutvarslu stöðleikareglunni okkar hlutvallar skiptir auðvitað máli
4: En þú sér ekki að hagsmunum stóru útgerðarinnar sendilega ógnað með engangu í ESB?
5: Nei, en þetta nú kannski mín nálgun í þessu öllu saman er að reyna að greina áhrifin. Getur það falið í sig ykkur breytingar? Já, við getum litið til jákvæðra breytingar. Við erum til dæmis með aðgangur okkar að Evrópumarka í dag er mikill en um leið og þær afurir eru frekar unnar þá verður hann þá hverfur hann af því að tollarnir sem leggjast á okkur eru háir það alveg áhugavert að pæla hvort að í því fælist eitthvað tækifæri fyrir íslenska sjávarútveg. Hvað var þar, eins og kom, hefur komið fram, 70-80% af tekjunum sem við höfum að sjávarútvegi eru þessi stað, af staðbundnum stofnum. Þeir ættu að vera áframinninni okkur. Fyrir mér að líta sjávarútvegsmálinni er svolítið líka að það ekki ennþá, það, við stundum þurfum, það ekki að semja það víst þetta semja, það alveg orðið að þannig, það þarf margt að útskýra. Okkar 200 mílur er ekki, koma ekki við svæði Evrópusambandsins. Og það þarf að útskýra ef það þarf að skýra þetta og sitja hennir á blað hvernig þetta á að virka.
4: Já, þannig að við bara vitum en þá allt og lítið.
5: Já, já, og hérna, en fyrir fyrirtækin þá eru auðvitað nöðsynlegt held ég að greina það út frá sem flestu hliðum, hvað þetta getur því þessi stórutgerðina ég getum auðvitað bara fyrir sjávarútveginn á Íslandi og þau fyrirtæki áhrifin getur við hvað var það sko stórutgerð sem er í eigu hérna, eigu eða skráða markað þá getur það auðvitað bara verið jákvætt lítið til markasverið þessara fyrirtækja sem í dag útlendingar meg ekki eignast nema hluta í ef það er hömlur hverfa, þá myndi ég halda fyrir núverandi eigendu væri það jákvætt það myndi gilda fyrir aðrar atvinnugreinar líka ef sömu reglur væri við.
4: Áhugavert en hvað segir við þá sem að segja að jafnvel þótti fengjum engar undanþágur í sjávarútveginum, þá geti samt verið rétt fyrir Íslandi gangi ESB
5: Já, ég held ég kannski tek undir það sem við maður ekki segja þá hérna er því, ja, slíku samningur er ekki samþyktur af
4: Nei.
5: Þjóðinni og spurningin kannski einhverju liti göllu að því það sko það þarf alltaf að semja og ég veit ekki hvernig það endar verður þetta kallar undanþáur verður þetta einhvers konar bara sérstakt veiðisvæði til dæmis hvað flokkast það sem eru það sérreglur við þurfum að skýra þetta með samtali við Evrópusambandið til að við vitum nánar hvernig það lítur út
4: Einmitt. Þetta eru mjög spennandi spurningar Heru, þá skulum við fara í íslensku krónuna
5: Já.
4: Hún er náttúrulega sko það sem af öllum þeim þáttum sem ég hef gert hérna við Rauðaborðið í kjölfar þess að ríkstjórnin ákveður að fara í þessu þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst þá held ég að krónan sé svona mesta bitbeinið og það hefur verst verið talað um krónuna af bara öllum fyrirbærum í hagkerfinu og hérna er ekkert viti í þessum gjaldmiðli okkar
5: Ég að mínum að þetta ein helsta ástæðan af hverju við ræðum þessi mál ég heldur munum bara gera það áfram ég veit ekki hvernig þessi þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir sumar Nei. En sama hvernig þú fer og ef við getum litið til Norex svona hugmyndir fólk sem að gangi Evrópusambandið hér á Íslandi eru held ég mjög tengdar því hvað gjaldmiðl verið með
4: Já.
5: Og svo staðreind að hér hefur verðbólga verið viðvarandi okkur hefur bara ekki tekist að temjana
4: Nei.
5: Og ef okkur hefur tekist að það hefur verið til skamst tíma
4: og við erum að skaðlega lág verðbólgum í viðmið hjá Seðlabankanum, maður ekki segja
5: kannski óraunhæf allavega svona með við svona sögulega hérna, og svo bent á þetta og ég fjalla svolítið þetta í skýslinni svona þetta makró og ég aðeins að skoða fjármálahrunið og evrukrísuna í þessu samingi við hér hefur verðbólga verið viðvarandi en vinnumarkaður hefur tekið minna högg á sig þetta er þessi sveigjanleiki sem hefur vísað til síðan og eru auðvitað fjallaðum í skýrslu erlendu sérfræðingana sem skiluðu í síðustu viku og þeirra vinna ennú held í rúma 200 blasjur af mörgum hagfræðingum ég svona fer yfir þetta á nokkrum blasjum á íslensku en svona þetta er tiltölulega einfaldur samanburður en bara á vel við og þarna eru kannski því miður fyrir allar sem eru að velta fyrir sér hvort þessi gott eða slæmt það eru þetta bara kostur og gallar það eru þá einhverju kostur við það hafa eigin mynd
4: Sveiflujöfnun
5: en því hefur líka fyllt sársauki við vorum fyrr til að jafna okkur eftir hrun en aðra þjóður í Evrópu en sársaukin og vikill
4: heldur að það hafi verið út af genginu.
5: Genginu fjallin 50%, við samkeppnishæfni okkar jókst og virði útflutningsgreinanna jókst verulega, hingað komu ferðamenn. Ég hef heyrt líka Gylfa Sóga benda á að Portugalir sáu svipaða aukningu í ferðamennsku og þau njóta ekki við sama gengis sveifna. En sko, hagfræðingar eru auðvitað, það orkar allt tvímælis, en ég held að það megi alveg draga upp þessar tvær myndir af evru og krónu og ef við ætlum að snúum okkur síðan að evrunni og við fórnum þessu að geta nýtt krónuna.
4: Og ég má skjóta inn í, það kemur hérna fram í skýrslunni sem að ég vissi ekki að það tekur frá Hvar var þetta? 3 árum og upp í, ég finn þetta ekki?
5: 19.
4: Já, frá 3 árum upp í 19. Það rosalega span.
5: Þetta mikið span og ég skoða þarna í skýslunni Maastricht-skilinin hvernig krónan uppfyllir þau. Það þetta bara svona hagfræðilega æfing. Og líka hvað það hefur tekið þjóðunar langan tíma. Evru þjóðunar í dag eru 21 talsins. Búlgaría tók upp evru núna síðast áramótin. Og það hefur, sérst, fyrir ný ríki, það voru náttúrulega 12 ríki sem tók hann upp 99 og voru í Evrópusambandinu. Fyrir hin ríki sem hafa síðan gengið inn og tekið upp evru, þá hafa þetta verið 3 til 19 ár frá inngöngu til upptöku evru. Þannig að það er langur tími.
4: Veistu hvað skýrir það, hvað það mismunandi, hvað líður mismunandi langur tími?
5: Að sumuleiti að þau þurfa að uppfylla Maastricht-skilin eftir að þau gangin inn í gjaldmiðla gengisamstarið.
4: Ríkin eru mis frumstæð bara hreinlega þegar þau ganga inn í...
5: Já, og það þarf bara að taka til og ég held að það eigi líka við okkur. Já. Ég held að hérna, verðbólga og vaxtaumhverfi, það er á okkur og sérstaklega því að eins og þarna þú sér 3-19 ár eftir þú gengur inn Við erum nú bara á þeim stað núna að kjósum hvort við ættum að halda viðraðanum áfram, sko. Við þurfum að, ég held að, svona almennt, þá þurfum við að hafa augun á boltanum og horfa á þetta. En Ísland uppfyllir í dag, eða í loka ás 2025, 3 af þessum 5 skilurum, en þau sem eftir standa eru vextir og verðbólga.
4: Sko, hérna, ég heyrði fyrir nokkrum dögum vitnað til gagna sem segja að þær þjóðirinnar ESB sem eru með evru þar séu ánægðari með aðildina ESB en hinar. Er það satt eða logið?
5: ég er bara ekki alveg viss en sko það er náttúrulega, það er áhört hérna, það heitir Eurobarometer sem mælir viðþorf fólks í Evrópu reglulega, þetta sé kannski 2 ári og það er ánægði með Evrópusambandið er meiri en hefur oft verið almennt, þú getur samt líka alveg fundið þjóður það sem þetta minna, ég held til dæmis að grikkir séu svolítið pyrrar út í Evrópusambandið, svona almennt og horfir á þetta hlutvall, en það er yfir 50% allstaðar og svo held ég að það útskýrir svolítið af geopolítisku stöðu, það er náttúrulega bara ríki sem hafa fundið sér skjól með bæði NATO og Evrópusambandsaðild á síðust árum
4: En það segir sér náttúrulega sjálft að Ísland myndi aldrei ganga í Evrópusambandið og halda íslenska krónu. Við getum bara staðhaft það, er það exakt?
5: Mér finnst það áhugaverð spurning, mér spurningi núna viljum við skoða hvað evra þýðir ef við þurfum að skoða evrun og við þurfum að skoða krónuna. Það eru þó millileikir. Pólverar eru með sína mynd í dag, tjekkar líka, danir og svíjar. Það eru alls konar millileikir sem kannski eins og gengis að festa gengi við annan gjaldmiðil þá við evruna er þá kannski auðveldari þegar voru innan Evrópusambandsins því allan að síðast er þetta var aðtúa sem í skýrslu Seðlabankans 2012 þá var þetta metið óraunhæft fyrir Ísland í dag í sjálfum sér eru bara 2 valmöguleikar allaf árið 2012 og ég er að held að það er ekki mikið breyst síðan sem við stöndum fram við fyrir sem er þá krónan eða evran
4: Já, einmitt. Sko, margir halda því fram að ríkisstjórnin hafi veðjað á alþjóðlegar hræringar þegar hérna, tímasetningin á þjóðaratkvæðisgreiðslunni var samþykkt núna í ágúst og að á þeim tíma sem að það kemur fram þessi þingsályktuna til að þá hafi ríkisstjórnin talsmenn valkyrjurnar þrjár eða tvær Inga náttúrulega bara þarna með en hérna Kristrún og Þorgerður Katrín hafi sem sagt gefið sér að í alþjóða tilliti út frá alls konar skærum, út af Trump, út af hérna Putin, út af Úkraínu, út af
6: Grænlandsmálum
4: að vegna þeirra óvissu sem að við höfum náttúrulega orðið hressilega vöru við hér í alþjóðapólitík undanfarið að þá væri svona sérstök auka ástæða til þess að huglega aðild að ESB. Kemstu að því í þinni skýrslu að svo sé?
5: Hvað viðhorfin varar, þá er það nú ekki mín nálgun að skoða. Það er samt eitt sem mér finnst þetta mjög áhugavert. Mm. Því það er rétt, það er umrót í heiminum. Mm-hmm. Það er óumdeilt. Mm-hmm. Og það meiri sem bara hérna í byrjun árs var það bara hérna í næsta nágrinni við okkur mm-hmm. á Grænlandi. Ég, að því ég býnu í Brussel og þar fólk forvitið þetta og ég spurður og við sjáum það líka í erlendu fjölmunum sem fjallum þetta þá er þetta sett í þetta geopolítiska samhengi það að við séum að íhuga Evrópusambandsmálin sett í þetta geopolítiska
6: það er þannig
5: já, bara eins og sko Politico eða Guardian nýlega, þá er þetta svolítið svona í þessu samhengi
6: að hérna tímasetningi sé engin tilvílun heldur afleiðing og breytingum í heiminum
5: já, og við séum og ég einhver vafum að í hugum margra þá það þannig mm-hmm. ég útskýri það samt þannig fyrir fólki að á Íslandi núna að við ræðum röngræðum og rífumst mm-hmm. um Evrópusambandið mm-hmm. og við erum ekkit sérstaklega að fjallum þessi mál
6: Nei.
5: Við erum að fjallum þessi mál sem varða okkar þetta eru innanlandsmál
6: Já.
5: Sem er þess að svona út fyrir landstinn þýðast ekki dofbúslega vel
6: Nei.
5: Þetta eru vexti og verðbólgu og hérna fullveldið og, mm-hmm. og listin heldur áfram
6: Já.
5: Og alþjóðmálin eru þar bara neðarlega. Í mínum huga skiptaðu máli ekki bara fyrir þessu umræðu, heldur líka bara fyrir stöðu ES-samningsins og hérna og hvar við staðsendum okkur og hvernig við höfum okkur í heiminum. Uh-huh. Að þetta geta verið vega miklar breytingar. Ég er ekki að dramatisera neitt að segja að þetta sé ástæða en auðvitað er þetta eitthvað sem við ættum að vera vakandi fyrir.
6: En sko, svo finnst man líka bara stór hluti umræðinar á tilfinninganótum og jafnvel sko ekki sanngjörnunótum, það mjög mikið rangar staðhæfingar, það mjög mikið ekki bara áróður, heldur bara lygar, ég var bara að segja það, alveg svo er, og þessa lygar ná töluvert mikið inn á alþingi og inn í einmitt þessa umræði þætti þar sem að stjórnmálumenn eru kallaði til, þess vegna fögnuðu menn margir því að það var eitt sjónvarsþáttur sem að Ríkisútvarpið bjó til, þar sem að svona þeir sem að...
5: Torkið.
6: Nei, það var þannig silfrið á mándagskvöldinu að sko það var bara eins og það væri fyrsta skipti í margar vikur sem að sem ekki væri þáttur gerður á ríkisútvarpinu sem ekki fullur af einhverjum svona svona stórum ég veit ekki hvernig orða það sko stórum hérna orðum sem skoðun sýnir að falla oft á nokkurar innistæðu og hérna tilgangurinn hjá sem sagt þeim í félagi atvinnu rekanda og
5: íslensk evróska verslunaráðinu
6: já, að hérna við það að panta þessa skýrslu hjá þér sennilega hefur hérna sennilega er þessi skýrsla Það falast eftir henni sem einhvers konar mótvægi við hinu, eða hvað?
5: Ég hef allavega upplýsingagjöf og hérna upplýsingum að það sé ekki afstaða í öllu sem er sagt. Heldur Nei. Bara að hér eru upplýsingar og fólk má sem hérna nota þær eða ekki til þess að hugsa málin og pæli þeim. Þessi ég held við sem náttúrulega þetta búin að sjóða niður,
6: mm-hmm.
5: 100 mismunandi hluti,
6: Já.
5: Nýr í eina spurningu.
6: Já.
5: Og úr því verður þessi umræða sem fer út allt og er út allt og það kannski bara óumflýjanlegt og slíki pólitíkin en það önnur nálgun og það held ég líka bara hellingspláss og hvað segir maður, svona það matarlist fyrir því að hlusta á greiningar og svona staðreyndadrifið spjall frekar en heldur bara skoðanir það eru þetta líka, það eru þarna tveir hópar, eða það eru tveir valmöguleikar og fólk eru að afla þeim fylgis ég maður það nú bara að verða það
6: Já, já. En hvað verður fasteignina mína, ég á eina fasteign, hækkar hún eða lækkar með inngöngu í ESB?
5: Ég fjalla nú hérna stuttlega áhrif á eignaverð á Íslandi. Og Ásgeir, ég hef heyrt Ásgeir Jónsson seðlabankastjóra bæði núna í Hörpu síðustu viku svona vísa í mögulega áhrif. Og hann þá að gera það eins og ég segi þessi skýrslu að það líklegt að eignaverð hækki. Mín greining sko við getum litið til annarra landa og hvað við gerst þar. Ég held í öllum samanburði við önnur lönd að þurfum við líka að passa okkur. Ísland ríkt land og til dæla dýrt. Króatíu sem hafa sér margt í ákvætt við aðild, þar hækkaði eignaverð líka mikið. En Ísland, stað Íslands og Króatíu eru þetta ekki svo saman. Þannig að það spáir auðvitað enginn fyrir hver þessa hækkun en til dæmis fyrir eignaverð. Þá er þetta að horfa til COVID-tímabilsins, svona sem stúdíu. Þá lækku stýrivexti hér fór undir 1% og hlutabréfaverð hækkaði 60% á tveimur árum, fasteignamarkaður hækkaði 40%. Þetta eru áhrif lægri vaxta og ef við trúum því að, að vaxtast í lækki með því að gangin í Evrópusambandið og lokum takk upp evru, þá hefur það áhrif á eignaverð. Það má þú alveg segja að ef sko eignaverð myndi hækka samhliða vaxta lækkun burt frá ESB eða ekki skilur, það er bara einmitt. Samband vaxta og eignaverðs og ég slefti því að tala eignaverð, fasteignaverð sérstaklega í skýslunni af þeirri einföldu ástæðu að fasteignaverð hefur einhvern veginn á Íslandi séð sér allt til hækkunar á löngu tímabili þar til kannski nýlega við höfum þetta tekið rosalega kippi og húsnæðisverð hefur hækkað hér mikið, mikla hær en annars stað.
6: Skoðar eitthvað stöðu íslensku lífeyrissjóðana?
5: Nei, það ekki hluta þessari skýrslu.
6: En skoðar eitthvað hvort það tálsýn eða veruleiki að með aðild að ESB þá myndi stóra aukast samkeppni hér innanlands á fyrirtækimarkaði?
5: Það er alveg hægt að líta til hluta, ég geri það hluta þessari skýrslu á og þar kannski stæst er að það sem fráhrindandi fyrir erlenda aðila við fjárfestingu í Íslandi í dag er sérstaklega gengis á þetta og hún getur verið töluverð.
6: Myndi þetta breytast ef við færum í ESB og tækjum upp evru og vaxtastigur?
5: En þú eyðir þessari áhættu, þá er aðgangur að markaðanum miklu auðveldari fyrir erlenda aðila.
6: Þannig myndu breytast við erlendir keppinautar inn í Íslands atvinnulíf?
5: Já, eða fjárfesti í
6: eða fjárfestiði og það myndi náttúrulega koma við kaunin hjá sumum en út frá sjónarhóli neytendans þá er það í flestum tilvikum til góða.
5: Já, ég samkeppni er þið aukin samkeppni held ég allstaðar er þið að hinu góða fyrir neyndur, það er bara hérna það sem við trúum og það sem er rétt
6: Stíðstundum haldið fram hér á Íslandi hér sé engin samkeppni, bara samráð.
5: Já, ég einhvern veginn teki ekki til afstöðu til þessu, ég skal reyta viðkynna það ég bjó síðast á Íslandi árið 2013 ég veit að kem hinga mikið og er hér mikið og ég byttu fyrir þér, ég teki eftir því að hér er dýrt að vera en svona samkeppnis aðstæðnar, þú veist og í þessar umræð, ég held hún myndi aukast en afstöðu hvort að í dag hér sé fákeppni út allt og allt leikjandi, ég einhvern veginn bara alveg gerir mér ekki alveg grein fyrir því, sko. Við erum 400.000 og hér eru ýmis fyrirtæki, ætti að vera fleiri verslanir, tryggingafélög, bankar, bara áttum ekki á því, sko.
6: Já, sko, það sem að venjulegu fólki svíðu mest, eins og mér, það er náttúrulega, hérna, að þau nefnir bankana. Það er, sko, hvernig maður er í klóm þeirra og þjónust er alltaf að minka, hagræðingar alltaf að aukast við fáum alltaf minn og minna vextirnir eru þar sem þeir eru þeir bera við einhverjum reglum og svona en hérna, það náttúrulega er eftir gríðalega miklu að slægjast að komast hér í annan banka einhverjum og þú gætir alveg séð fyrir þeir að erlendi bankar kemur með samkeppni ef við værum hér komið með evru og stabíla vexti og verðbólgu og...
5: Já, ég held það og hérna, það eru náttúrulega reglur sérstaklega hvað neytendalán varar sem sérstaklega þú sem kaupandi segjum í Danmörku ferð ekki að tekur fasteignalán í Búlgaríu af því það er ódýrara það eru reglur mm-hmm. en bankarnir eru með útibú víða og fara inn á markaði mm-hmm. og það auðveldara og það eitt af markmiðum Evrópusambandsins það á að vera auðveldara fyrir fyrirtæki það á að vera einn innri markaður ég tala nú í skýrslunni hvernig það ekki alveg raunin mm-hmm. en það markmið markaðarins auðvitað mm-hmm. Þannig að samkeppnis aðstæður eiga að vera auðveldari
6: Einmitt Eitthvað að lokum, eitthvað sem við höfum svona ekki hlaupið yfir sem að þér fannst áhugavert í skýrslunni og þú vilt svona tíunda í lokin
5: Nei, kannski bara svona hvatning til að hérna, halda áfram að skoða þessi mál og ég hvet allir til að lesa skýrsluna mm-hmm. ég hérna, veit ekki hvort
6: að þetta lesa hún á internetinu?
5: Núna? Hún á netinu, já, hún inn á félag aðeins á atvinnurekendum.is og ég kemur núna sendupartinn inn á mína síðu sem heitir europaströmmur.is ég veit ekki, þessi umræða aldrei tæmandi ég held við fjöllum hér gjaldmiðlamálin og við, mm-hmm. þú veist, í því samingi það líka bara skoða peningast hérna reksturins opinbera mm-hmm. Ákvörðanir atvinnurekenda og hérna sérst, á vinnumarkaði þannig að þetta risastór mál og það kannski óþarfa einfaldað of þó við séum öll fullfærum að ræða þetta af bara miklu viti
6: en hérna bara fróðlegt að fá þig frá Brussel Hallgrímur Oddsson, kæra þekkir
5: Takk fyrir
6: Og við höldum áfram, göngum áfram götuna kæru hlustendur og áhorfendur nýrkafli hér eftir andartak
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Ekki veit ég hvort þú hangir ofta á kaffihúsi en ég geri það stundum og fyrir nokkrum árum var ég nánast daglegur gestur á kaffihúsum ég hef skrifað hluta bókunum mínum á kaffihúsum en ég hef aldrei átt mjög auðvelt með að sjá fyrir mér að nokkrum dytti í huga að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi En mér skilst það, svo sér reyndin, að sé til þannig fólk. Og hann komin til mín, ég hingað hann Bjarni, en Bjarnason, varstu velkomin.
10: Takk fyrir.
6: Það ekki stað reyndin með þig? Ertu ekki búin að skrifa doktorsritgerð á kaffihúsi?
10: Jú, þetta er alveg dagsatt.
6: Þetta er dagsatt.
10: Þetta var aldrei planið. Ég hafði nokkuð hugsað með það. Ég er svo sem vanur að vinna með prósa mikið á kaffihúsum. Og háskólinn útvegði mér nú vinnuaðstöði, ég mætti einu sinni á hana uh-huh. og var afskaplega fín og góð en bara passaði ekki inn í mína rútínu kaffihúsið svona nálægt heimilinu og ég þarf að vera tilkippilegu fyrir strákana mína þannig að það og svo ég líka með góða vinnustofu heima en það var einhvern veginn þannig að mér varst gott þegar ég var búin að gera morgumat og koma þeim að staði í skólanum svona mm-hmm. að labba stað á kaffihúsið mm-hmm. og vera svolítið skrýtni kallinn sem að staplar upp heimildum það voru svona heimildastaplar í kringum mig og vinnust og hann var aðlega notið í að flokka bækunar það eru 400 heimildir að bækisraðar ritgerðar og ég þurfti að hafa svolítið skil á hérna þessum bókum og ég kann ekki vera að bera þær allan á milli staða þannig ég ljósirði alltaf það sem ég þurfti úr þeim mm-hmm. og hafði svona ljósirða bunka ég var svona skrýtni maður með ljósirðu bunkana
6: mm-hmm.
10: sem satt þarna tímunum saman
6: Já.
10: Og ég man eftir að á tímabili þá var einn sem bar hann fram kaffi Hosé frá Venezuela hafði flúið heimala land sitt mm-hmm. en var raskaplega lífsglaður og áhuga samur svona hlutina og tók alltaf vel á móti mér og öðrum
6: mm-hmm.
10: og ég átti mig á því að tímabili að hann var sannlega sá sem var komin svona best inn í hvað var að gera því hann stoppaði svo mikið hjá mér
6: já, já.
10: og hérna var áhugasamur þetta þannig að skýta mann sem var að á kafa í einhvern pappís bunkum eins og Viggo við þetta og hérna spurði mikið þetta og ég útskýrði það fyrir honum og ég held að það veri mjög svona skapandi miskilningur í samræðum okkar þetta efni
6: já.
10: Það hjálpa mér áfram með litgerðuna
6: Já, ég held ég hef gleymt að sko kynna þig áðan til söguna sem rithöfund fyrir þess að doktorsritgerð þá ertu náttúrulega kunnur síðast fyrir andlit var það ekki síðast ári?
10: Jú, það rétt það skálda að vissa síðast ári
6: Þannig að þú er haft það að lifibrauði lengi að skrifa
10: Já Það rétt, það í nokkra áratugi
6: Já.
10: Og fyrir mig þá var það að skrifa þessa ritgerð ég raun og önnur leið bara þess að skrifa bók
6: Já.
10: Að því að ég gat fengið borga fyrir það
6: Já.
10: Og hérna fekk alveg styrk í þrjú ár og svo styrk þess að breyta nýja bók og svona ég lánsamu með það og þá var Já. Það
6: Og hvað sviði þetta?
10: Þetta sko þessa gráð sem ég tók í háskólanum eru bókmyndafræði, menningafræði og guðfræði sem ég teki og þá myndi þessi ritgerð teljast svona þverfagleg á milli þessara sviða en en undir hatti sko almenna bókmyndafræði svona samanburða bókmyndir sem myndi það kallast
6: Já, og það rétt skili hjá mér að þú hafi bara gamals aldrei farið að mennta þig þar sé að það hafi orðið þú...
10: Já, sko þeir sem að lesa andlið skálda við söguna sjá að ég var nú alinn upp svolítið svona svo síkunni því að var tvítur þá hafði ég búið á 16 stöðum hjá ýmsu fólki og í þremur löndum og það fór lítið fyrir skólagöngu
6: Fór bara lítið fyrir grunnskólagöngu
10: Já, já. Og náttúrulega kláraði aldrei í menntaskóla komst nú ekki nála tím
6: Þá dættu mér í huga að þú sért nú eiginlega vitrari maður heldur en nokkur annar sem ég þekki
10: Nú?
6: Já
10: Já, sko þess vegna hafði ég sjálf sér ekki réttindi á að komast inn í háskólan á sín tíma
6: Nei
10: en ég hafði setið mikið á landsbókasafninu og var svona þessi típiski grúskari bara og það má alveg segja að doktorsritgerðin sé svolítið óður til bara alþýðufræðimanna að því að flestar heimildirnar eru frá slíkum oft sjálfmenntuðum mönnum upp til sveita sem að eru að safna aðalega sögnum og hérna það eru grunnheimildirnar sem ég nota
6: Já.
10: Og kannski ég að nota það líka af því að ég finn svona til skildleika við þá
6: að þessi stjættavingill undir,
10: já, að vera bara svona sjálfmenntað grúskara því að skona, lengi býra fyrstu gerð sko, og þetta maður í grunin sjálfmenntað grúskara þó að maður náða að sitja inn í hennar farfi
6: og hvernig var það þegar þú sem sagt byrjar nám fullorðin án þess að hafa verið í rauninni námi áður þú verð bara beint í háskólanám eða eitthvað
10: sko, já, það var þannig, já að ég fór beint í háskólanám ég hafði reynt nokkru sinnum og það bara fengið skýr svör, sko ég var ekki með það sem að þyrsti til svo áttaði mig á því á tímabilið þá var þannig í guðfræðan í háskólanum að það vantaði eiginlega nemendur það var ekki margir að stunda námið og á sama tíma hafði guðfræðiprófessor sem að kenni skrifa tvær langar ritgerðir guðfræði bókunum mínum ég hafði skrifað bók til dæmis sem ég hét Endurkoma Maríu sem að fjallaði Maríu May sem unga konu í samtímanum og svona og borgin bak við orðin, hún styrst mikið við gullgerðalist það svona Kristinn Dulsbeki og hann hafði greint þetta mikið þannig að ég sótti í guðfræði og fekk það svar sem að ég reiknaði með sem var neikvætt en svo var bætt við en við skulum sjá til ég svona stílaði upp á það og þá fórum menn að ræða þetta og mér var hleyft inn og ég smyglaði sálina hans Jónsmins inn í guðfræðina
11: en þetta ótrúlega áhugaverð stað að þú ert fann sko, á þessum tíma ertu búin að búa að skrifa efni sem fræðimenn við í guðfræðinni er að rýna í og vinna með og það svolítið erfitt kannski að segja en við getum samt ekki tekið því inn
10: já, það mitt það kannski reyndi á það en þau voru svo elskulega að lefa mér hann inn og ég hafði gagn og gaman af náminu ég passaði mig á að vera með mjög jákvæmna að svona hugarfar
11: já
10: af því að það getur kannski verið hætti því að, svo sjálfmennta fólk sem eitthvað attitút gagnvart akademíunni en ég reyndi strax í raun og veru að tilenga mér aðferðir hennar, svona akademísk vinnubrögð og svoleiðis og þau voru mjög opin svo mátti ég eftir eitt ár skipta braut fór og klára þessu bókmyndafræði en svo fannst mér bara guðfræðin svo skemmtileg og svo gott fólk hana en ég fótt tilbaka og klára hana líka
11: Já, þetta ótrúlega tverðalag
10: Já, þetta var það mjög bara mikið ævintýr og á mörgu leiti gott að fara í skólan á svona á þessum aldri en ég tók eftir því að ég hafði óvart sko skráð mig í mag til ólnám, ég gerði mikið grein fyrir því að það var í svona prestnám
11: Já.
10: Og þá er sko þarf maður að taka hebresku og hún er síja, það var 70% fall þegar ég var í hebresku og þar fann ég í raunum veru að mér skorti grunnin að því að ég hafði sjálfum sér ekki lært málfræði og svona og þegar ég áttaði mig að þessu þá svona spottaði út þá nemyndi sem að ég taldi bera hann af og reynda að vinna í hópum og svona
11: Já.
10: Og þeir svona að ég með þeirra hjálp þá komst ég gegnum hebreskuna
11: Vel gert En sko það er eitt við hinn sjálfmenntaða að hann kannski sleppur aðeins betur með sína sköpun heldur en fræðimaðurinn hvað var þar svona hefðbunda notkun á heimildum
10: Já.
11: Var það engin brekka fyrir þig, hlæm sko doktorsritgerð, það vil nú þannig til að ég á konu sem hefur lokið doktorsprófi og ég sá það hlæm fljótlega þegar hún var að vinna sinni doktorsgráðu að ég hefði sennilega ekki þolinmæði í þetta heimilda helvíti, sko, sem fylgir því þau komin þarna upp, sko Var það engin brekka fyrir þig?
10: Jú, það var áskorun sko, ég hafði gefið út greinasand bók sem að koma út og er í sjálfum sér eftir sjálfmenntaðan höfund þannig og fjallar bara samtíma bókmyndir sem þessi bók kom út eftir hrunið og er svona greining á bókmyndum og samfélagi sem er þessu leti skilti sem ég er að gera núna í doktorsritgerðinni en þá vann ég mikið með heimildir og núna geti ég því að skoða þetta sko, eftir að hafa skrifa doktorsritgerð þá sé ég að svona akademikar myndi líta svo á að höfundurinn hefði verið kærlaus í frágangi á heimildum þó að ég vitni reyndar í þar ég tekar fram en frágangurinn er ekki réttur og hérna jú ég vissi að þetta var að erfiðasta fyrir mig og þess vegna reyndi ég að tilinga mér að strax því að þetta er svona getur verið svona fén sérstaklega undir lokin sem að tefum menn það mikið að þeir bara gefast upp en tókst hann á
11: það eru mörg dæmi um það sko.
10: Já.
11: Svo það er líka ræð svo á sko, þú veist maður verður hálfa einhverfur sko, í þessu neti í þessu féni stundum
10: einmitt. En hérna sko það er ólíkt að vera sjálfmenntaður og svo hafa farið í háskóla mörgur leiti ég upplýði oft í gamla daga að ég var mikið að tala við háskóla fólk og þá hafði ég mjög oft lesið bækurnar sem að það las ekki síst bara svona sviði heimspeki og svona, ég hefði áhuga því og náttúrulega fræg bókmyndaverk ég hafði lesið allt saman en þegar maður lesið þetta svona sjálfur þá verður þetta maður þarf ekki að ræða þetta við neinn maður þarf ekki að standa fyrir máli sínu neðstaðar þannig að þetta verður eiginlega of mikil upplifun til þess að geta svona haldið utan það og greint það þannig að ef að svona klassisk verkur svona nefnd þá fer maður svona einhverja bara einhverja andaktu eða stemningu sko en með átt í háskólanum þá þarf það að brjóta þetta niður sitt í samingi kannski lest ekki allt orð þú er aldrei tíma til þess en þú nærið að sitja í hugmynda svo lit samingi og svona þannig að það eru svona kostir og galla við hvort tveggja
11: Já Sko ég las bókmyndafræði á sínu tíma á þess að klára nokkur hlut ég var voða mikið í því fyrstu árin eftir stúdentspró að bara prófa allan fjandan

0: hérna í bókmyndafræðinni til forna upp úr 1985 þar var rígur á milli sko fræðimanna og skálda
1: já, já.
0: Hann byrti stundum í því að það kom skáld
1: já.
0: Og krakki rétt upp hönd og spurði spurningar og skáldið reytist alveg ólega vegna þess að því fannst hérna spurningin einmitt alltof tilgerðaleg, alltof fræðileg
1: já, já.
0: Og það voru þessi átök
1: já,
0: á milli skáldana reytöfundana og þeirra sem að voru reyna að læra þetta og sem fræðigrein og kennararnir voru sumir svona hérna stundu pínu vandræðilegir þegar við fengum raunverulega skáld í tíma
1: Já.
0: Verður þessi spenna ekki alltaf að einhverju leiti fyrir hendi eða er þetta búið er þessum átökum lokin
1: ég held að þau hafa kannski verið að ná einhverjum hápunkti hana mögulega þegar þú varst
0: mögulega
1: það þú veist postmodernismin er að blómstra og hérna það eru frægir höfundar Fúka og Roland Barthes og svona þetta bara stjörnur skrifa alveg stórkostlega verk sem að og þeir bara gera kröfur mér verðum að vera miklu höfundar sjálfir og, ja, og meira vit stundum á bókmyndum heldur en höfundarnir og það kannski bara í raun og veru tilfelli sko þannig að jú, það hafa örglega verið meiri árekstrar þá heldur en núna og ég tek eftir ég lendi þegar ég sérstöku aðstöðu núna fyrir jól að kenna minn eigin bók í ritlistinni það var alveg upplifun að kenna andlit og upplifa það að nefndur og sérstaklega allir að segja nefndi sem að var bara ekkert sáttu við kunnina að aðal persónan í andlitum hagaði sér alltaf eins og svona góðu dátins svæk og bara dunda á einhverju hörmungar í lífinu og hann var alltaf svona hjárunlega brosandi og miskildi allt akkur, hann skildi aldrei konfrontera hlutina og hérna taka á hlutunum og standa upp fyrir rétti sínum og svona og ég þurfti nú að fara í smá sjálfskoðun og átta mig að því já þetta er sjálf sér rétt þetta er svona einkenni á barni eins og ég var að þegar það er svo mikið í gangi og svo mikið vitlis aðstæðar þá svona var sjálfsbaka viðlitni að bakka út því bara og vera svolítið afskiptur og fara sína í leiðir og trúa ekki það á það sem það var í gangi og hérna og þetta kannski svona í leið átt að því að verða rithöfundur svona leiðis að vera bara í eigin hugarheimi hugsa sitt sko. En þetta var samt rétt hjá nefndanum að hérna það er samt eðlilegra og betra sem að bara bregðast við harkalega því sem er kannski gert á hlut með svona þannig að það var fróðlegt að fá að vera bæði kennar og höfundur á sama tíma
0: Þetta í sjálfum þessi bókarhefni út af fyrir sig. þetta alveg, þetta verið rosalega einkennileg staða fyrir þig.
1: Já, þetta voru voðalega sérstakar umræðir, það voru alveg að segjast eins og er. Mm. Og mjög góður og skapandi og þetta svona trúnaðar vettvangur og trúnaðar samband sem myndast þú ert í ritlistinni með ritlistarnema að þegar þau eru að opna sér svo mikið með sín eigin verk og þá sagði ég þeimur en að vera mjög margar hluti líka þessa uppvaxtarsögu sem að ég myndi ekki einu sinni segja neinum viðtölum neinstæðar og bara ekki neinum þannig að það var mjög eftirminnileg reynsla en varandi það að fá höfunda í tíma ég var nú líka að kenna eitthvað í samtíma bókmyndum og fekk þá höfunda í tíma og það er í raun og var engin svona töfralausn eða galdur að fá höfund í tíma, þú veist hann kemur ekkert með svarið og þess vegna þarf maður að byggja upp þannig að nemendur séu afskaplega vel undirbúnir og krifja verkið frá ýmsum sjónarmiðum og svona þannig að þegar að höfundur kemur þá eru spurningarnar ekki utan úr geimnum varandi einhver þú veist, höfundar

0: hugmyndir eða höfundurinn dauður eða eitthvað svona einhver bókmyndafræði sem er of hátembrið til þess að höfunda geti bara gagnast að ræða sko
1: Einn og svo geði vondur mann ég að þegar ég spurði spurningar og orði texti kom fyrir hjá mér í spurningunni hann þurfti ekki meira, hann snappaði við það og nú fannst að ég skildi nota orði texti en þetta var ekki gott orð í því samhengi En sko, last þú sem hérna lærðuru ungur að lesa?
0: Nei, sko ég hérna þegar maður elst upp er svona kringustæðir það má kalla mig svona sjálfs uppalinn sjálfmentaðan og bara sjálfs útgáfu höfund líka á tímabili þá er maður ekki með svona mikla pressu á að læra og svona ég hálfpartinn lærði þetta sjálfum mér af því að það var kjánalegt að geta ekki lesi í skólanum sko og svona og byrjaði seint að lesa mikið án pressu en svo bara strax sem unglingur því ég bjó hjá afa ömmu af því að afi hafði samkvæði þessi svona mikið bara heimsbókmyndum og ég tók eftir hann svona merti við það sem hann lesi og svona þá var þetta við höndun ég byrja bara að tegja mít og ég leiðindi með ekkert hann að gera svona félagslega svona út úr að því að ég ætla alltaf að flytja hún í að stað
1: Fátt betra en góð leiðindi
0: Já, og þau hjálpaði mig til að taka upp þessa bækur og hérna og þá gat ég lesa þau þessi verk án svona væntinga það var engin búin að vera að segja mig þú voru að lesa þetta eitt eða eitthvað
1: Alveg frelsi til að túlka og rýna
0: Já, frelsi til að túlka þau og svo líka tók ég eftir þegar ég var að gefa út bækur svona neðanjara skáld sem var aðalega bara fjölritaðar bækur hundra eindökum að skiptast á við önnu skáld og svona hinn kostur við að vera svona sjálf menntaður og á ein róli og að maður bjóst ekki við neinum stórum sigurum
1: Nei.
0: Þá voru margir höfundar sem ég tók eftir ungir og svona tóku sig svolítið alvarlega og byggust við að því þau voru með svona hugmynd höfundahlutverkið og sigur höfundar eins og eitthvað svona á einhverjum markað ég var eiginlega allt og mikið hinum en ég bara var bara skrifa bara gaman og gefaði einhverja bækuð þegar voru orðna til sko og hérna þannig að það eru líka til kosti við að alast upp svona svona á skjön
1: og margt hlutskipti þannig að maður getur maður hefur það einhver leiti á sínu eigin færi að gera það besta úr því
0: já, já.
1: Og þá verðum við líka ólík
0: já, já.
1: Sem er svo mikilvægt
0: já, já.
1: Einhverju sinni vinnum með að þú hefur deilt með mér á Facebook á þess að við þekktumst nokkuð
0: já.
1: Við hefum aldrei histaldi með minnir ég þetta eitthvað feil eða varst að þú sem að deildir með mér hérna fóbíunum við að tínast varst það ekki þú?
0: Já, það getur vel verið
1: Það er stórborg
0: Já,
1: reiki, flugvalla
0: Einmitt,
1: hérna, þetta fóbíu
0: er rétt hjá þér
1: Já, reiki
0: Jú,
1: já,
0: jú það hefur sennilega verið að því að ég hafði alltaf að hitta vinn minn í Berlín
1: já.
0: Sem að var með opnun á, í fínu gallerí og ég var að vera úr seinn og svona og svo bara rataði ég enga megin og var snarvildur
1: Saga lífsmís
0: og þá hérna enda með ég þess að hringja í konuna mína Katrín Júliusdóttir og hún fór eitthvað í síman og sagði hei, farðu yfir götuna og er ekki hana, kaffihús þar og ég gekk hana blindandi eftir því sem hún sagði og hérna leit náttúrulega ekki niður því að var að tala við hann í síman þannig að það var svona bílastæða stólpi einhver sem var svona mjög óhefnilega hæð þannig ég gekk beint á hann og var alveg bara þegar ég loksins fann gallerí þá var ég alveg stynjandi á sálsöka sko en hérna hún hafði lóðsað mig gegnum síman frá Reykjavík og það voru svona nokkur svona atvik
1: já
0: hefur þú semst haft þessi
1: ég er alltaf að lenda þessu
0: ah.
1: en sko í stað þess að bölva því þegar maður lærir að að vera maður sjálfur með þeim kostum og göllum sem því fylgja og í stað þess að bölva því í dag þá hérna reyni ég að sjá að vegna þess að ég svona og vegna þess að ég alltaf að villast og hérna það eitthvað sem vantar í skynjun mína í einhverjunu þá líka einhver önnur geta á einhverjum öðrum stað til þess að einbytta mér með hyperfókus í hlutum sem að engin annars sér ástæði til að ná hyperfókus á þannig að hérna, þú veist hvort sem við erum að tala með einhverja greiningar eða ekki þá, Nei, hérna, þá bara það ekki eins með þig? Ég meni þú bara lærir að lifa með svolítið.
0: Jú, ég næja að lifa með þessu og svolítið bara að sjá það spaugilega í því.
1: Akkurat. Ég held að hafi myndi, ég var að skrifa einhverja spaugilega sögu svona lífsræðislu sögu sem endaði ekki vel. Svo sem að mönnum finnst fyndnust, ég bara kom með hana hérna, ég held ég hafi nú sagt hana áður hérna við að borað einhvern tíma. En þá ég sem sagt hérna að fljúa frá Madeira til Heathrow og frá Heathrow til Íslands og ég einn að fljúa kona mín ekki með mér ég rosalega duglegur strákur þetta bara okay, fyrir tveimur þetta bara fyrir tveimur og þreimur árum ég svona 58-59 ára gamall og ég ótrúlega stoltur á mér mér tókst að komast frá Madeira til Heathrow
0: okay.
1: það bara svona mikill léttir nema það nú næstilegur það að komast upp í flugvél á Heathrow til Keflavíkur Og ég, þú veist, hérna, maður lærir að ég, þú veist, af því að ég á svo erfitt með kennileiti og athyglisgáfu. Það eins og ég sjá ekki skilti á flughöfnum með sama hætti og aðrir og svona. Ég þarf að fara einhverjar aðrar aðferðir og ég alltaf, sko, ef ég finn mér einhvern stað sem ég finnst að vera öruggur til dæmis einhvern stað stutt frá brottfarliði þá bara mjög gott að ég planti mér þar helst bara með 3 klukktíma fyrirvara og seti kyrr og þannig að ef ég ætla að fara á klóstið eða eitthvað þá ekki víst að ég finni aftur þannig stað finni ekki aftur brottfarliði missa fluginu og þegar ég búin að missa fluginu þá ég búin að missa stöðu mína í heiminum og þá get ég ekki sjálfur bókað einhverstað gistingu og ég mun bara deyja kvalafullum dauða á 48 klukkstundum hugurinn segir mér þetta hugurinslega nema það að þennan dag á Heathrow þá hérna verður mér það á að ég held að þessi í lagi að ég fara á klóstið og pissi áður en ég fer upp í flugvélina þegar ég að bíða þarna á einhverju slóðum þar sem sennilega var liðið mig og hérna og ég finn niður einhver rúllustiga stoltið hraðan rúllustiga með þá hugmynd í brjóstinu að þar á næstu hæðum fyrir neðan sé að finna klósett svo átta ég mig á því þegar ég komin alveg niður þarna eru engin klósett og allt þínu verði svo rosalega hrættur að með þessu fokkist upp flugið til Íslands og haldir uppi mitt og öryggi að ég hleyp upp rúllustigann aftur og en hann svo hraður að þetta alveg rosalega erfitt og þetta ég bara hleyp hleyp það tók örugglega 80-90 sekundur að komast upp hennan rúllustigann og það, ég orðin skemmti að þessi sirkusatri, það bara fólk fyrir ofan
0: ef þetta hefði náðst sko
1: bara what the fuck is that segir einhver og annar svona breskur hérna peculiar og hérna og þannig fór það að hérna þegar ég hendi mér upp yfir efstu tröppuna þá ég búin að rasa ég alblóðugur, ég sveittur ég eins og hafa lent í mörgum bílslysum en ég komst upp ég slefti því að pissa og ég komst upp í flugvélina og ég náði í Keflavík ég held ég hafi verið að skrifa um þessa reynslu þegar þú á Facebook fórst að segja mér
0: þú berjast ekki. Fyrir lífi
1: en þetta nú sko þitt spjallin ekki meitt en þú, ég vonu fyrir ég mér að
0: kom ég held að hafi alveg verið svona kunnir menn að ég mann rétt að voru sálkripka einhver breskur heimspekingur sem átt að halda erindi í Berlín sem við þá eitthvað stærri þýskarandi og bara mikil heiður og búist þið miklu á honum en hérna bara skömmu áðurinn að fylgjast þér nátt að vera þá voru menn undrönd að sjá hann í hérna bara labbandi í garðinu með Oxford og hérna fóru öllu við hann hver sætti og þá sagði hann jú, jú, það bara þú veist þetta allt tilboð erindu allt svona en bara hvernig að komast þangað það eitt fremsti heimspíningu sko á 2000 öld og hérna sem hélt sko fyrirlesta bara blaðlaust sem skrifaði upp að algjör snilt sko en það var það sem að vóa upp á móti sko hjá honum
1: Já, hún mörg meinsemdin í okkar lífi já, við finnum einhverja tækni til þess að
0: en svo hef ég líka velst í tíma það hérna
1: já.
0: Ég held að mér og var mjög stoltur að sjálfum mér þegar ég mætti þessu fulltrú rithöfundasambandsins á á þing rithöfunda í Oslo á okkur fimmstjörnu hóteli og hérna hafði haft mikið fyrir að komast þarna á réttan stað nema hvað það kannast engin við þessa ráðstefni því ég kom
1: okay.
0: þannig að þegar ég fór að athuga þetta betur fyrst að engin tók neitt vilja síns að höfum þessa ráðstefni þá kom ég ljós að hún var ekki fyrir næsti mánuð
1: Já, hvað gerirðu þá?
0: Ég leiði mér hérna Airbnb íbúð og kefti mér viskipela
1: Góð lust
0: Já, áttir enda gott frí, svo fann ég hann kaffihús og, og hotninu nálat var þar að vinna og, og rakst ótrúlega mikið af íslningu sem að löpa hjá og, og spurði, já, hvað er þú að gera þetta? Svo það eru þetta
1: Sæður þess að?
0: Ég svona
1: Eittir
0: Svona hálfsannleika
1: Já, hálfsannleika
0: Erindum fyrir rithöfundasambandi
1: Já En það ekkert margir sem sko þora viðurkenna þessa eiginleika eða bresti eða hvað maður kalla þetta
0: Nei, það svona
1: Við erum alltaf að þykjast vera betri en við erum að því við lítum á okkur sem einhver vör og markað og við höldum að einhver hugsi eitthvað ef við þorum að vera við sjálf
0: Alltaf eitthvað í brestina sko hérna. En það langbest að setja sig við það sem fyrst að maður eins og maður og maður verður aldrei fullkomin og hérna og hafa húmor fyrir hvað maður ófullkomin sko.
1: Er húmor í doktors ritgerðinni?
0: Já sko bara vegna þess stundum býður efnið upp á það
1: Já,
0: það var nú ein í doktorsnefndinni sem sagði hérna hún Margrét Eggertsdóttir hún las þetta og sagði Já, þessi ritgerð bara mjög skemmtileg. Mm-hmm. Það ekki nóg gott. og hún var náttúrulega að gera gamli sínu sko.
1: Já,
0: en ég held að sér bara skrifa svona á mæltu máli og efnið skemmtilegt og þá getur verið skemmtilegt að lesa umfjöllun það sko.
1: Mm-hmm. Og upp á andan, stílin,
0: Já.
1: Stemninguna.
0: Já.
1: Hvernig þú hugsaðir þetta á vannst heldur raunverulega að hafa skipt máli á skrifaðar hana að miklu leiti á kaffihúsi
0: já ég hugsa að það geti bara vel verið af því að það geti verið svolítið hætt við því að menn taki svona verkefni alvarlega eða svona alltaf leitt taka alvarlega en taki þið hátíðlega á kaffihúsi gerur það síður þegar þú ert að spjalla við hósi sko sem er alltaf að koma með kaffiball til þín og spyrja út í þetta þá þetta svona alþýðlegra verkefni og sá andi kannski smitast aðeins inn í það ég muna að það hafi gerst og þetta sé doktorsritgi með kaffibræði
1: mér líst mjög vel á það viltu reyna að koma orðum yfir það bara svona rétt í blálókin í nokkrum málskrænum hvað þú ert að fara með
0: í þessari ritgerð já ég er að fá um orðum þá er ég að fjalla hvaða hlutverki draumar og sérstaklega draumljóð gegna í bókmyndum hvers vegna höfundarinn að nota þetta í frásögninni og ég byrja að raun og veru bara á upphafi svona skráðara bókmynda bara gilgamiskviði og fjalla svolítið mikið með því í biblíunni en aðal áherslan á þjóðsögur og sagnir og þegar kemur að þjóðsögum og sögnum þá ég aðlega að skoða sögur druknaða sjómenn sem hefur verið sagt frá á kvöldvökum og þá ég velta fyrir mig að hverju fólk að segja þessa sögur þessa druknu sjómenn sem byrta sig draumi og segja frá því í að lokum þau skýra hvar báturinn fórst hvernig ég hefða gott hjá Guði, líki mitt þarna að finna á ströndinni af hverju að fólk að segja þessu sögur og svona tesan í ritgjörnum er svolítið þetta þeirra tíma svona áfallahjálp það svona verið að finna leið til þess að koma orðum að því hvað varðum þetta fólk ástkjara fólk sem bara hvarf reyna að skýra hvað koma fyrir það, reyna að segja okkur að það hafa það gott og fyrir þá sem að syrgja hinn látna að þá mikilvægt að finna beinin og ef bein finnast þá ekki víst að maður þekki af hverjum þeir eru þannig ef að draumurinn búin að segja beinin þarna þau eru af þú veist mér þá getur fólk fundið og ég það viðkomandi og hérna kvattan þannig að ég að fjalla drauma svolítið mikið sem leið til þess að fjalla viðkommál og hérna ein leiða áfalla hjálp
1: mjög áhugavert hefur þig dreymt eitthvað að viti?
0: Sko ég held að ég hafi verið gefin út eftir með eina drauma dagbókin sem hefur verið gefin út það náttúrulega til margar drauma dagbækur bara á skjálasafni landsbókasafnsins en mín var gefin út og neitt nakti von beðli og ég hef safnað ég hugsa sko þegar ég tók þetta saman þá voru að verða 600 og síðan eru menn 10 ár og ég valdi 60 drauma sem ég setti þarna og þarna eru til dæmis draumljóð og hversu mikið viti í þeim veit ég ekki en augljóslega draumar sem að hafa haft áhrif á mig og hérna ég get svo sem alveg nefnt dæmi að því að við erum að tala hérna draumljóð að þá bjó ég með konu í London og hérna bara ungu maður og það var allt gott að blessa með þannig að ég þurfti kannski að slíta sambandinu og þurfti bara ekki efna að búa í Covent Garden í London sko og hérna komur heim til þess að leiga risherbergi og fara að gefa út eigin ljóðabækur svona mitt misjón í lífinu en ég kom mér ekki að því að ræða við hana Ayako þetta og þá dreymir mig nóttina að ég heyri rödd svona og fjarska sem að segir if you're with somebody that's far away you look into the snow and say if you're there let me stay
1: já
0: nema hvað að þú getur látið þetta rýma við snó að þetta sko þannig að þú getur enda bæði að let me stay eða let me go og þegar ég brytt upp á þessu umræðefni við hana þá ég náttúrulega farin að ræða þetta erfiða mál sem ég gat ekki rætt og við farin að takast þá það hvort þetta eigi enda á let me stay og let me go og hérna svona hafa drauma náttúrulega beina áhrif bara á manns hverstaslega líf ef maður sinni að vera vakandi fyrir þeim
1: akkurat
0: ef maður sefur vakandi þar sé
1: ef maður sefur vakandi já, það svolítið kunst að meðtaka vera vakandi jafnt í svefni sem vöku
0: já það svona þetta var nú kallað íslíkarsöðunum stundum drauma íþrótt og það svona hægt að þjálfa þetta upp
1: já
0: og hérna ef þú byrjar að skrá draumana niður þeir, þá eru þau fyrst svolítið eins og æstur krakki þú veist að þeir eru óreiði kendir kannski jafnvel martraði kendir og svona og þú ert ekki að sinna svo byrjar að sinna þeim þá lækkar þessi tóna þegar þetta var svona krakkjarna ná athygli en þegar þú farin að skrá þá aftur aftur þá ber voða lítið að þessu og smám saman reyna þeir svolítið að finna samtalsgrundvöll Já, að segja þeir fara svona að reyna að nota endurtekin tákn sem að þú þekkir úr þínu lífi og veist er að vera svolítið hvað að merkja ef þú fer að velta þeim fyrir þeir og þau búin að sjá það í 30 draumum eða eitthvað þá sér þau, já, heyri, það tungumál hérna það eru þessi tákn sem að merkja þetta eru alltaf að koma aftur og aftur að þetta svona þetta persónulega tákmál og svo alveg hægt að tala að það sé líka til svona sammannlegt æðra takmál sko sem að Jung og svona ýmsir hafa fjallaðum og það kannski hægt að sjá það líka en mínu draumar hafa yfirleitt ekki verið mjög svona háfleir í þeim dúr þannig að ég hef ekki mikið þurft að grípa til Carl Gustav Jung en það samt svona táknis og skugginn sem að koma frá honum sem að maður sér augljóslega þegar maður byrja að velta fyrir sér sko einn draum
1: Já. Ég minnst mínir draumar aðal að vera einhver svona klísjur sem að fólk talar þegar það hittist í partíum sko já. Það ég á sviði, ég kann ekki hérna setningarnar mínar
0: já.
1: Ég leikriti, ég að leika og ég veit ekki hvað ég að segja líður mjög illa á sviðinu
0: bara svona...
1: það ekki mjög klassist
0: Jú, já, það mikið eru svona kvíða draumar
1: og... Já, já Og svo hérna öll vonbrigðin sem ég orðið fyrir þegar mér fundist að ég hafi fengið vitrun, eitthvað stórkostlegt lag, laglína hafi komið til mín, eða einhver flott skrif og maður rimpar þetta upp og hérna eða skrifa niður nótnasetur jafnvel eða eitthvað og hérna heldur þetta sé algjör snild og hlakka til að vakna daginn eftir. Þetta alltaf drast.
0: Það það?
1: Já.
0: Já, já.
1: Þetta, mér finnst þetta alltaf að vera drast, sko.
0: Þannig hérna. Það var hérna.
1: Það leðilegt, segja frá því.
0: Það hafa nú mörg hérna, fræg tónskvöld skrifað upp lögur úr draumum.
1: Já, það var ástæði fyrir því að þau urðu fræg, sko. Ég ekki fræg tónskvöld. Nú
0: veit ekki hvað, sko, hvað vökuvitundin gerði sko, eftir eða vöknu. Þannig að þú veist aldrei hvað er mikið að marka þetta.
1: Það alveg rétt.
0: En hérna, mitt. Tartini, hann náttúrulega frægur fyrir djöfla sonduna og hann sagði að hann hefði dreymt sko djöfulinn koma til sín hann hefði ekki haft mikla mætur á honum en skorað á hann að leika fyrir svo fylu bjóst ekki endilega við hann gæti það en þá tók hann fylun og leik flóknast og margraðasta verk sem hann hefði nokkuð tímann heyrst og hann lýsir því sko að þegar hann vaknaði þá reyndan hvað hann gata náði en það sem hann náði var bara bergmál af því sem hann hafði heyrt og var samt að lang frægasta hérna verki hans og það þetta sem ég svolítið að spá í hérna í Dóttursríkina einstakarsinu getur maður séð að það sem að gerist á Tartini hann svona barokk tónskáld frekar hefðbundin en svo í þessu verki þá brýtur hann upp formið og framsækin þar sé eins og undirveitundin hafi sleppt aðeins tökunum á einhvernum svona hugsanatömmum sem að vökuveitundin hefur verið með honum og maður sér þetta einstakasinnum í svona draumljóðum ekki alltaf en ef maður getur átt að sjá að þau eru trúlega ekta að þá sér maður í einstaka tilfellum að höfundurinn hefur verið svona svolítið óheftari af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu
1: rífur sig aðeins lausa
0: já Þannig að þessi svona draumhugsun, hún getur alveg verið haft gildi, sko, stundum.
1: Hvenær getur Katrín Júlíusdóttir konaðin kallaði doktor Bjarna?
0: Ég veit ekki hvort hún muni nokkuð tíma að gera það. Hérna, ef ég næ svo langt, sko, ef þetta verður að veruleika, þá mun ég mikið nota hérna, á hana og segja já, ekki hlusta á hana, hún ekki doktor.
1: Það ekki búið tíma að setja vörnina.
0: Nei, Nei,
1: ja. Þú hyggur að þetta verður þessu ári eða eitthvað?
0: Já, það svona talað í haust.
1: Í haust.
0: En ef þetta allt fokast upp, þá þetta eins og við erum búin að tala maður þarf að hafa hóma fyrir sjálfum sér.
1: Nákvæmlega.
0: Og þá þetta bara keppnum vilji þín og mín.
1: Já.
0: Hver gerir meira grín þess?
1: Já, hver og hver hleypur hraðar upp rúlustið á leiðinu niður. Hérðu, mjög gaman að hérna kynnast þér Bjarni.
0: Takk sem leiðis.
1: Og bara þakka þér fyrir skrifiðin og ég vona að þetta gangi allt saman vel hjá þér að verja þessa doktorsritgerð og ég efast ekki að það áttur að ganga vel og gaman að heyra að því hvar þú skrifaðar hann og bara gaman að heyra hvernig þú hugsar og vinnur.
0: Já, takk.
1: Takk fyrir mig.
0: Og lík, ég lætur að fá kaffi á þér.
1: Er ekki? Takk
0: fyrir það.
1: Já, mitt. Og áframgöngu í götuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli eftir andartak, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Jókadans eða gyðjudans, hreyfing og svona vinna með líkamann til þess að heila sig og næra sig og öðlast svona frelsi. Það umræðuefnið og sú sem hérna hjá mér í dag til að ræða þetta Marta Eiríksdóttir sem kannski svona helsti brautryðandi fyrir jókadans á Íslandi, svona frjálsan flæðisdans. Og hún eiginlega bjargaði lífi sínu með því að nota þennan dans. Og við ætlum að fá að læra hennar sögu og það hvernig jókadansin getur virkað fyrir okkur. Velkomin Marta.
4: Takk fyrir.
3: Viltu byrja að segja mér, af hverju þú, hvernig þú fannst upp á því að þetta væri heilandi og nærandi og styrkjandi fyrir þig að dansa?
4: Sko, já, það nú kannski það að ég af diskokynslóðinni. Ég fætt 1961, þannig að þegar ég að alast upp og sem unglingur og þegar við vorum krakkar, ég fætt og uppalinn í Keflavík í Bíklabænum og það var óbúslega mikið tónlist.
3: Já.
4: Og við stelpurnar, við vorum alltaf að dansa, skilur við. Svo kemur þetta dásamlega diskotímabil með diskoteki og við gátum farað þangað inn 16 ára gamlar.
3: Hvert tóstu, varst þú ekki Hollywood og sýttunni og klubblum
4: já,
3: jú, og svona?
4: Jú, við smygluðum okkur þangað þegar við vorum 14 og 15 þá fórum við til Reykjavíkur og einhver eldri keyrði okkur, sko.
3: Já.
4: Og þá var einmitt, sko, ég man ekki hvernig við smygluðum okkur hvort við vorum með fölsuskýrtin eða hvað. En í Keflavík rak Árni Samuelsson og fjölskylda diskotek sem að hétt Bergás.
3: Já.
4: Og það var í kjallaranum á Nýja bíó.
3: Já.
4: Og þar var opið fyrir ungmenni frá 16 ára aldri, þar var ekkit áfengi selt, heldur komu við krakkarnir og dönsum þarna.
3: Var þetta ekki tengt skólanu?
4: Nei, alls ekki. Nei, alls ekki. Þetta var bara almennur dansstaður.
3: Hvað segir?
4: Og hérna, já, Árni Sam, hann gerði þetta fyrir okkur, keffíkingana.
3: Þetta, hann var aftur...
4: Árni Sam eigandi Sam bíóana.
3: Já.
4: Og hann sko, giftist keffískri konu, Guðný Ásberg og þau foreldrar hennar opnuðu fyrsta bíóið í Keflavík, nýja bíó.
3: Já, eru þau þaðan sem sagt?
4: Já, hún þaðan en ég veit ekki alveg hvaðan Árni kemur. En allavega, þarna dansinn, búið að kveikja svona í dansinu. Og svo hef ég, sérst, ég hef alltaf dansað, skilur maður var að fara á böllin og þetta var bara svo gaman og svo þegar ég orði mamma, einstæð þarna í upphafi og langa að fara að læra var menntaði grunnskólakennari sem sagt og var að kenna það en langa að læra meira í leiklist, dansi og söng og fór með stelpuna mína 4 ára gamla til Danmerkur og þar stúdiraði ég dans alls konar dans og leiklistakennslu fræði og allt mögulegt og þegar ég kem heim 1997 þá kemur til mín, stundum kemur bara eitthvað til manns og að hérna að kenna dans í gegnum orkustöðvarnar. Þá var ekkert internet og ég var ekkert búin að, ég var bara búin að lesa í bók sko, um þessar orkustöðar en það var eitthvað sem sagði mér að ég vissi síðan einhvern tímann og svo ég
3: þegar þú segir svona, það þá eins og eitthvað innsæið, hvísla einhverju að þér eða svona innri
4: já, þetta innsæi og þetta kemur bara svona eins og gola kemur bara svona
3: en
4: eins og gola
3: en það merkilegt, og það auðvitað þannig sem að allt gott gerist
4: bara hugmyndir
3: já.
4: Svo ég, sko, þarna þá ger ég tilraun með sjö konum í sjö vikur af því að orkustöðarnar eru sjö og ég tók eina orkustöð á viku og ég bjó til þá var maður með kasettur og bjó til laga lista það var mikil vinna að taka upp á kasettur en ég gerði þetta og tók sem sagt eina orkustöð í viku og þegar ég horfði á konurnar það urði fyrir svo miklum áhrifum fór að gráta og öskra og allt að þá og ég fór með þar í gegnum allar síðar orkustöðarnar þá hugsaði ég með mér þetta svakalega kröftut ég ætla að hætta þessu að ég vissi raunin ekkit sko hvað þetta var
3: já.
4: Svo líða átta ár já. Árið 2005 þá ég búin að opna svona ævintýra hús í Sangerði ásamt manninu mínum þetta var svona mini kramhús við keiptum gamla kauflegið og gerðum það upp og vorum þarna frá 2000, vorum ég einhver fjögur ár frá 2003 og hét Púlsin ævintýra hús. En þar, þegar ég var búin að reka það í svona tvö ár, þá fæ ég það að mig langa svo að fara að læra þetta, sem sagt, þetta með dansin í gegnum orkustöðarnar.
3: Hmm.
4: Og ég hafði farið á helganámski hjá konu frá Jamaica sem að benti mér á krippalú. Þar sem ég gæti lært þessi fræði. Mm-hmm.
3: Krippalu og Yoga Center stór yoga miðstöð.
4: Algjörlega.
3: Og ég fór þangað. Dásamlegum stað.
4: Dásamlegum. Og ég fer þangað og sem sagt í níu daga þjálfun, tvisvar, ég byrjaði að fara í janúar, ég einmitt að lýsa þessu í bókinni minni orkuljósin sjö, þetta ferðalag, sko. Og hérna, og læri þetta. En það var svo fyndið, þegar ég mæti þarna í fyrsta tíman, þetta tvisvar sinnum níu daga þjálfun, svo fór ég heim til Íslands, svo kem ég aftur í níu daga þjálfun, en ég átti að æfa mig heima í millitíðinni á Íslandi með íslenskum konum. En fyrsta kvöldið, þegar við erum þarna, allir þessi nemendur mættir og við erum að fara að læra að gera þetta, að þá grét ég vegna þess að ég hugsaði, vá, ég kann þetta. Þá var ég svo þakklátt sko inn í mér, og líka svo þakklátt sjálfri mér að hafa hugrekki til þess að fara ein til Bandaríkjana þú veist,
3: og elta drauminn
4: og hérna, svo kem ég heim og síðan þá hef ég verið að kenna dans í gegnum orkustöðvar og þetta er bara svo magna
3: ég get alveg staðfest það
4: já
3: veist, ég fekk að prófa svona hérna, einstaks námski eða svona hálfur dagur þar sem við vorum og bara örstuð hvað ég upplifði
4: já.
3: Því að hérna líkist þessu sem þú ert að segja þar sem að í byrjun var ég ekki til ég nefnti þess ekki
4: þá var orkustöðin eitthvað, ég nefnti ekki að láta fíkt í mér
3: já, og það var bara ég var öll samanherft og lokuð einhvern veginn og ég fann það það var eitthvað líkvæn, var ekki þetta var alveg svona átak fyrir mig að vera, fara að stað sko.
4: já
3: og hérna og ég, þú veist upplifið bara eins og allsherjar umbreytingu, þetta svo merkilegt og þetta var svo skýrt hjá mér og dætur mína voru hérna með mér þannig að við töluðum það allar að við upplifum þetta að það svona eins og breyttist hugafarið breyttist afstaðan breyttist allt í einu fann maður fyrir líkamanu sínu hjartanu, orkunni gleðinni jákvæninni, þetta var alveg magnað og það sem að ég upplifði sko var auðvitað maður að setja eitthvað í gangi líkamanum en líka maður að hækka sig á einhverju tíni því að ég man ég hugsaði hvað var ég að hafa áhyggjur áðan hvað gat það verið sem að var að valda mér einhverjum áhyggjum og hugarangri
4: já, já.
3: Það bara fór
4: já.
3: Þannig að ég hvað þetta var magna og takk fyrir mig, þetta var alveg ofsa góð upplifun fyrir mig.
4: Góði. Og þegar þú segir þetta, sko málið að svo það er krefjandi að vera til núna, en við ætluðum að vera hérna. Mér léttir alltaf því ég heyri sko, þú veist, heyrðu, þú sóttir að vera hérna og það voru bara ákveðni sem fengu aðganginn á jörðina á þessum miklu umbreytingatímum og Marta mín, ef að þú ert hérna inni, þá það að því að almættið treysti þér fyrir þessu.
3: Já, og hvað treyst, góð
4: aftar. Já, og ég hugsaði með mér, ok, að því að stundum ég alveg bara, býttu, ætla ég virkilega vera hérna núna? Og hérna, og finnst svona trublandi margt og mögulegt. Já, já, en allavega, þegar að nemendur koma.
3: Býttu, má ég hans náðu
4: þetta
3: út? Já, já, já. Þetta algjör snill.
4: Já.
3: Við vorum kannski bara útvalin að fá að lifa á þessum flóknu tímum.
4: Já.
3: Ertu að segja það?
4: Já, mér var sagt það.
3: Já.
4: Já.
3: Og það kannski svona góð nálgun á já. Það að já. Hugsa þannig bara, já, ég fekk að, mér var treyst fyrir þessu.
4: Já.
3: Þú sagði það.
4: Já.
3: Og ákvæmist það skemmtilegt.
4: Já, og svo líka annað. Og ég verð nú bara að segja, ég verð aðeins að plugga bækurna mína vegna þess að ég búin að skrifa 7 bækur.
3: Já.
4: Og ég að tala allt mögulegt svona. Og bækurna komu til mín og ég varð að skrifa þar.
3: Útskýrið þetta?
4: Ég býta aðeins. Ég ætla að segja þeir nefnilega, ég verð að segja þeir að því þú talar sko, því fannst þetta merkilegt. 1987, þá gerist eitthvað á jörðinni og þá ég bara 26 ára og ég bara svona, þú veist, en að byrja að vera forvitin. Ég nýbyrju í Kennaraháskóla Íslands, leigi íbúð í Þingholtunum og bara á öllu námskeiðin sem ég kemst á. Þá kemur indjána kona til Íslands, alveg bara svona ekta indjána kona. Og hún kallar saman fólk og ég fæ að vera þarna vegna þess að ég var í friðarhugleyslu hóp með einhverju fólki í Reykjavík og það var líka sendir á starfsfólkarna frá Frakklandi og ég fekk að hugleiða með þessu fólki einu sinni viku og við vorum að hugleiða á frið. Þannig að ég fekk að koma inn í þennan 100 manna hóp hjá Norræna heilunafélagi Íslands.
3: Wow.
4: Þannig að sitjum við 100 manns, ég gleymi þessu aldrei og hún þarna bara indjáni og ég held að því að svo langt síðan hvort þetta var Stars eða eitthvað, hún var með einhverja tónlist sem átti að tengja okkur það var eitthvað stjarna og eitthvað og ég náttúrulega alveg blaut á bak við eyrun þarna, ég bara svona forvitin gul sko,
3: yeah.
4: eða græn og svo segir hún við okkur 1987 þá segir hún við okkur það eru miklar breytingar að fara í gang á jörðinni þið nú ég að segja ykkur þetta þið eru hér Og þegar að breytingarna byrja, þá vitið þið það að ykkur óhætt, þið eru ljósvitar og það að fleiri eftir að koma inn í innan hóp og þið eru róleg í gegnum það vegna þess að ég búin að gefa ykkur núna fræ visku þessa tíma sem að fara að koma og þetta 1987 og þú getur googlað þetta og viltu vita hvað gerðist í plánetu afstöðunum af því að Google náttúrulega góð stundum en ég var alltaf að bíða ég var alveg, vá, er ég útvalin og eitthvað svona og en við vorum öll þarna allt Íslendingar, þá var Ísland náttúrulega bara Íslendingar og hún kemur þarna og svo ég að hugsa já, 2000 já, það örglega eitthvað núna og ég var alltaf að hugsa 2008 eitthvað núna
3: já.
4: 2012 eitthvað núna sko COVID 2000 og bara allt þetta sem við erum búin að vera að gangi í gegnum
3: já.
4: Þetta var hún að þetta var fyrirboði hjá henni
3: já.
4: til að búa okkur undir og svo það ekki langt síðan að ég tala við, ég man ekki hver það var, ég myndi heldur ekki gefið upp nafnið á henni en ég, þá var ég
3: einhver alveg einhver sem var í hópnum?
4: Nei, ég veit ekkert lengur hverju voru í hópnum bara man ekki
3: 100 Íslendingar sem 100 komu saman Íslendingar, til þess að hugliða
4: já, þetta var kalla saman þetta fólk þetta hét Norræna heilunafélagið
3: og nýst, það magna
4: já, ég veit ekkert hvort þetta félagið til lengur það var kallað inn þetta fólk Og þetta voru svona hugleysli hópar og eitthvað, ég veit ekkert hvernig...
3: En við vitum að 100 mann sem koma saman til að hugleiða...
4: Já, af að magna.
3: Það verður magna og kraftur sem getur breytt svo miklu...
4: Ég veit.
3: En bara lækka glæpatíðni bara verulega við það eitt að það einhver hópur að hugleiða í einhverju hóðni.
4: Já, en máli var það að það var eiginlega bara verið að segja okkur, þannig erum við að hugleiða, en það verið að tilkynna okkur að... hvað að fara að gerast Já. Og hold your horses, þú veist bara vertu róleg í gegnum þetta en svo var það einhver tíman á þessu nýja ári, 2026 að ég var svona hugsa guð minn, almátt, í alveru fá við ekki bara frið og sólskin og eitthvað svona skilja og þá var þessi kona sem sagði við mig, hún sagði þú skalt átta á því góða Það voru margir sem sóttu að vera hér á jörðinni gegnum þessa umbrota tíma Já. Og ef að þú ert hérna, þá það vegna þess að þér var treyst til þess að hafa úthald í gegnum þessar breytingar. Vá. Þá einhvern veginn svona,
3: ok,
4: og ég hugsaði, allt í lagi, ég ætla að standa mig. Þú veist, ég ætla að standa mig.
3: Ég ætla að standa mig. Og þú hefur nú heldur betur verið að standa þig. Viltu segja bara svona rétt aðeins og þegar nú veit ég að þú átt áfallasögu úr æsku og sjúkdóms Viltu segja okkur aðeins hvað þú ert að glíma við sem að
4: ég...
3: hefur svona verið drifkraftur fyrir þig
4: Já, sko, máli það að hérna, ég er ekki mikið þarna Ég Nei. Voða mikið þarna
3: ég gott.
4: Og ég alltaf að vinna því að setja fræ í framtíðina og ég ætla nú að fá að segja að ég vaknaði í morgun ég vaknaði að vera 5:30 og ég ætla að vakna klukktíma seinna en ég vaknaði við svo fallega draum að það var allt fullt af appelsínum og það var allt fullt af appelsínum svo kom ykkur ungu maður og hann spurði hvort að mætti setja hann með ykkur ávexti hvort að mætti koma með þá og ég bara já, komdu með það svo því ég horfði yfir allar appelsínurnar þá fann ég sko appelsínur þær boða birtu, gleði eða þú notar sko ilmkjarnóljur eða þú vilt vera glöð þá notar appelsínu svo að ég hérna svo ég vaknaði svona þakklátt Og ég sagði, ég þarf ekki að sofa lengur, ég ætla bara að fara fætur. Þú veist, það var svo góð orka.
3: Já.
4: Mér langaði ekki að fara, sko, að ég vissi ég myndi missa þessum draumi. En áfallasaga, ég að vísu í bókinni minni Þjáningin, sem að kom út í fyrra.
3: Þú þarft ekki að tala þetta, ef þú vilt ekki. Þegar mér finnst það svolítið góð mál. Hugmynd. Nei, það bara eins og... eins og vilt, en það tengist því út af því að, hann ætla tönt sem að mér langar að ræða,
4: já.
3: Það þú talar svolítið fæðingarhríðir, að það sé í rauninni kannski þjáningin svolítið.
4: Nei, þjáningin fæðingarhríð skilningsins.
3: Já.
4: Það sko, það í gegnum þjáninguna sem við lærum.
3: Mm.
4: Og ef þú ert að tala áfallasögu í bensku, þá sko í rauninni fannst mér lífi mitt rosalega gott fyrsta áfalli kannski 7 ára yeah. en lífi mitt, ég var bara svona ég var yngsta stelpan, þú veist ég var algjört trippi og þú veist syngjandi og svona mikið læti í mér sem æðislegt sko, af því ég átti foreldra sem að leiði mér það og hérna þetta fyrsta áfall þegar að mamma, ég var svo spennt mamma var ófrísk sko og hún var að fara eignast barn, fjórða barni og ég hafði smá áhyggjur að því vegna þess að við vinkonuna vorum að tala sko að þú veist, fjórun sinnum þau eru búin að gera það fjórun sinnum mamma en pappi, vákvæður í gröð, þú veist, svona voru við að tala, skilur við, og þannig ég bara 7 ára en þannig við fann að pæla í þessu og ég hugsa, ég ætla ekki að segja hvað amma Marta eignast mörg börn, því að hún eignast 10
3: já,
4: svakar en alltaf að þarna gerist það að við pappi, ég fekk að sofa í hjónarúmnu af því að mamma fór á fæðingardeildina. Þá fór pappi ekki með sko. Og svo hringi síminn. Og ég vakna við það og ég heyri að hann að segja já, já, og hún dáin, já, já. Og ég alveg bara fekk á, þá fekk ég áfall að mamma væri farin.
3: Yeah.
4: Og ég hérna og svo þegar pappi búin að tala í símann yeah. Þá mamma dáin, mamma dáin af því ég var svo óðbóðslega tengd mömmu sko. Mamma yeah. var sko mamma var málið sko.
3: Yeah.
4: Og hérna þá sagði hann nei, litla systirin dáin.
3: Og Guð, hvernig skrítið sagt, já, hvernig þetta gert.
4: En
3: hann ekki enn staðinn.
4: 1968.
3: Oh my god.
4: Já, en svona var þetta. Yeah. Og þetta svona var þetta. Og svo segi ég bara, já, já, það gott að mamma lifandi. Þá var einhvern veginn, ég bara sætti mig við það bara á 0-1
3: yeah.
4: að litla barni var farið,
3: yeah,
4: en mamma var á lífi. Og það fannst mér miklu dýrmætara, þó að ég hafi hlakkað til að verða systir eða sískinni með einhvern yngri en ég sko því ég átti 2 eldri bræður og ég var alveg til í að vera sko með yngri sískinni
3: yeah.
4: en svo gerist það 14 ára, þetta aldrei merkilegt sko eftir 7 ár, svo yeah. bara einhvern veginn, þarna var það var engin áfalla hérna með höndlun, við bara lífi hélt áfram, mamma var rosalega veik og ég man að hjúkrunarfræðingur eða hjúkan var að koma heim og allt þetta og hjálpa mömmu og allt þetta en hún rífur sig upp úr þessu hún var svo rosalegu nagli sko og hérna
3: var hann veik bara þá heldur
4: já, út af hún fekk fæðingareitrun já, fóstureitrun þannig að hún hérna já, en ég man eftir henni sem líti barn að þá ég að horfa þegar hjúkkan að koma inn og að sprauta mömmu og svona en svo bara ekkert meira já. Og lífið heldur áfram og ég út að leika mér í götunni og við bara alltaf út að leika, það bara það sem að maður gerði 14 ára þá ég nú farin að fykta ýmislegt með alls konar eins og allir hérna unglingarnir að reykja og prófa að drekka áfengi og allt þetta en þá elsti bróður minn, hann lendir í bílslysi og þá mamma og pappi erlendis og sérst, hann lendir í bílslysi og hann var að keyra og þeir voru á leiðinni, þeir voru að ljúka stúdentsprófum og voru á leiðinni á sveitaball og hérna og svo lenda þeir í því að bíllinn fer á staur sem sagt bara keyrir, þetta var hérna Volvo bladra eða hvað hann hét þessi bíll sko
3: yeah.
4: og staurinn hann lendir akkurat á æskuvinan sem satt fram í og aftur í, þeir sem voru hérna megin í bílnum
3: já.
4: Þeir bara verða undir stóra, þykka, eikarstörnum og deyja hinir tveir, bróði minn og sá sem satt aftur í hann slapp þokkalega en bróði minn hann fatlaðist varð fatlaður, misti málið og allt þetta og þá hófst þá kom daldið svona dramatísk þá var ég orðin stærri þetta var svona bróði minn sem að ég bara mikla virðingu fyrir og svona hann var elsti bróðirinn og allt þetta og hann var alltaf dálítið góðu við mig og svona hann passaði dálítið vel upp á mig þannig ég var þar fyrir áfalli og þetta tók nokkur ár í rauninni
3: Já.
4: En hann vann vel úr þessu líka svo að þú ert að tala áfallasögu svo bara líða einhver ár, ég náttúrulega eignast mína stelpu og þegar ég 20 og 9 ára gömul og þá hún nærri farin sko en þá stendur mamma þarna á ljósmaður á vaktinni sko að því að þá voru hríðirna byrjaðar en grindin á mér opnaðist ekki þannig að hérna og mamma bara þið skulu opna hana þá var mamma svo Hún sagði mér að setna, ég var svo upptekin af því sem ég lenti í
3: yeah.
4: að barni mitt var dáið þegar yeah. þeir opnuðu mig, sko
3: yeah.
4: að hérna, að ég krafðist þess að þeir myndu opna því og hún eiginlega, og hún bara bjargaði nöfnu sinni náttúrulega yeah, yeah. í raunni wow. En eitt enn sem að ég og svo held ég, svo bara loka ég á þessa umræðum áföll yeah. en það var þetta blessa skordýrabit
3: Já.
4: Það var sem sagt skóamítill.
3: Það sem má ég stoppa út af já. Því að sko já. Það sem að
4: stoppaðum.
3: Já, já, nei, ég er, minnst þetta mjög áhugavert út í þetta er, þetta er lífsagan er mótu af þessu.
4: Já, þetta eru bara svona staksteinar já. Af því að spurður áföll, en ef hún myndi spurðum ó, alla gleðistundirnar
3: já, já,
4: þá breytist fókusinn, skilur
3: en núna er það ekki rétt skili hjá mér, að já. Það sem að þú gerir með jógadansinum
4: já.
3: Er að heila þessar byrðar og þessi
4: Alveg,
3: þetta sem sat eftir í líkamanum eftir þetta var
4: ekki spurning
3: já, þá, ekki þannig að
4: spurning,
3: sko
4: ekki spurning
3: en þú ræður hvað fyrir hratt en sögu en ég veit að Lyme sjúkdómnum út af því að það er líka þykir merkilegt að fólk geti lækna sig á honum
4: já. Og hérna hann byrjar að koma fram ég fer í nám í viðburðastjórnun á Hólum í Hjaltadal og var líka að kenna jóka Og þetta haustið, já, haustið 2008 og hrunið var á leiðinu og allt þetta, en ég ligg upp í sófa heima og ég finn, ég að lesa, þú veist, námsefni í viðburðastjórnun, þetta var svona fjarnám og lotunám, og svo finn ég bara að það byrjar eitthvað títringu svona inn í líkamann, og ég bara svona býttu nú við, að ég hafði alltaf verið frísk, alltaf, kröftu, frísk, þú veist og ef einhver var veikur í kringum mig æ, harkaði því bara hristið að þér, þú veist, ég fekk aldeilis að finna fyrir þessum orðum mínum sko.
3: Já, þú hefur ekki haft mikið skilning og samúð með einhverju
4: Nei, ég bara, hei, að því ég lærið hjá mömmu minni og það var bara hristið að þér
3: já,
4: bara rístu upp þú veist, eins og þegar ég var að gangi gegnum þunglindi og eitthvað svona, eins og ég gerði milli 20 og 30 ára að þá þá var í mömmu, sko þá var svo, hún var svo rosalega góð í því að svona tóa mann upp. Mm-hmm. En allavega, þarna byrjar þetta og ég ætla bara að segja að því að þetta margra ára saga, þar sem að heilsan fer bara neðar og neðar og þetta byrtist í sem sagt, styrðum liðum, síþreytu, þú veist, þunglindi líka allt mögulegt svona andlega
3: okay.
4: og hérna já og svo þessum títringi í taugakerfinu og svo eftir sko af því ég hef ákveðið að líta á þetta sem eldvíkslu
3: já.
4: Það var svo gott ég las bók að verða sjaman í gegnum þau áfall sem að þú lendir í lífinu ég las mikið á þessum tíma við byggum í Noregi frá 2011 til 2018 og þá var ég hvað veikust af þessari veiki og það var enga hjálp að fá vegna þess að ég kom ekki strax ég veit ekkert hvenær ég varð fyrir þessu biti hef ekki hugmyndið það ég bjó í Danmörku við skó 1995 til 97 var alltaf verið að bíta mig en þá var engin umræða mítil og áhrif mítla eða læm eða eitthvað en svo gerist það að þannig Nóri þá fer ég alveg á botnin gat ekki gengið ef ég gekk þá svona eins og glerbrot undir iljónum mínum, þú veist, þetta bara óðbóðslegu sásöki og ég alveg bara góðu ykkur fyrirgjöðu því ég var alltaf að segja fólki að harka af sig sko, þú veist, að því ég fekk svo að finna fyrir því að viltu bara þú veist, bara passaði því góða
3: já.
4: Svo ég hérna og ég vissi ég fengi enga hjálp hjá venjulegu læknum og Noregur á þessum tíma það var ekkit endilega þannig að þú gast farið hér á Íslandi allt fullt af svona alls konar meðhundlurum og þetta bara mekka, þetta paradís meðhundlunar en þannig ég, svo ég eiginlega gat ekki gengið og ég náttúrulega gréti yfir þessu og bara, guð, hvað þetta gera við mig ég sem að í vinnu hjá þér og eitthvað svona, þú veist, áleit ég og eitthvað, og maður þá ekki að sleppa allt svona en svo hérna þegar ég komin alveg á botnin í sásauka og öllu þessu þá allt í einu kemur til mín farða að fara með jákvæða staðhæfingar svo ég geri það fer að lesa Louise Hay og les fleiri tauga sérfræðinga sem að eru að vinna með hugsun og hvað áhrif hún hefur á heilastarfsemi.
3: Nei, ég vil aftur að stoppa þig út af þarna Já. Er þráðurinn sem ég var með áðan.
4: Já.
3: Þú færð svona kvísl, þú færð, getur aðeins listi hvað gerist. Og þú segir út í að þú ert í vinnu hjá Guði.
4: Já, ég svona.
3: Já, mér finnst það bara fallegt, en ég meina að það er, þú vilt vera bóðbyrri
4: kærleikans. Góða og kærleikans, já, ég vil það.
3: Og en hvernig færðu skilabóðin eins og bækurnar og það sem að þið byrja gera?
4: Það svo erfitt að útskýra þetta. Þetta er bara tilfinning sem kemur og ef hún gleði, það líka ef ég að gera eitthvað rátt, þá kemur líka tilfinning hérna eitthvað sem ég að gera rátt. Ég meina, þetta er í rauninni bara svona einhver innri rödd.
3: Já.
4: Þetta er einhver innri rödd, þú ert örugglega með þetta líka. Við erum öll með þetta.
3: Já.

0: að ég man alltaf eftir hvar ég stóð í þessu húsi í Noregi
1: já.
0: Sem við leigðum og það var nú
1: ein... maður þinn
0: og ég og maður minn, já, ég og maður minn hann var að fara að vinna sem rafvirki og ég var orðin veik á Íslandi þarna, þessi áramót þá hætti ég að kenna jóka fer upp í sumabústa, alein í einhverja vikur og bara að vinna í hvað að gerast, sko og svo fer ég að hitta Matildi Þorláks sem að var meiri háttarmagnu
1: yeah.
0: og hérna og allt það en þarna ég semst í Noregi og ég hann að vinna og ég bara ein heima og ég fæ bara svona ok, Marta, nú ert þú bara á tímamótum nú eru tvær leiðir það annarkvort að gefast upp verða veik öryrki, ég veit ekki hvar þú endar eða að rísa upp og þá var það mamma hérna rísa upp, þú veist þessi gen að ekki gefast upp
1: mm-hmm.
0: og ég hugsa með mér ok, ég get ekki hreyft mig, nei ég get lesið og ég get brosa þetta var, og ef ég lendi í hjólastól þá get ég allavega brosa og ég get hugsa fallega og ég get unni með hugan svo ég byrja á því að fara með jákvæða staðhæfingar upphátt og þá gerðist eitthvað það gerðist það og sko nú veit ég miklu meira en ég vissi þá við erum að umturna orkusviðin í líkamanum eða í kringum líkamann og allar þær hugsanir sem við hugsum þær draga til sín það sem við erum að hugsa og þess vegna í dag ég man eftir ég las hana Louise Hay það var eitthvað vinurinn hans sem sagði má ekki segja við Louise Hay ég ætla að slá tvær flugur í einu höggi hún alveg nei, ekki slá tvær flugur þú veist hún tók allt svo bóstalega
1: já.
0: og þannig að þegar maður byrjar að fara með jákvæða staðhæfingar þá breytist orkusviði og ég fatt að svo allt inni fer ég að fá hugmyndir hvert ég geti leita þá byrja ég að vera svona í grasa lækningum sem sagt, þá fór ég, það var sem betur komið interneti
1: já.
0: Sem hefur nú bjarga manni oft sko
1: já.
0: Og þá var einn algjör sérfræðingur, ég held hann hafi heiti Steven og hann lenti í Lyme en hann bjargaði sjálfum sér með plöntum og en svo endanlega lækningin
1: fyrir þig?
0: Fyrir mig,
1: já.
0: Hún kom 2015
1: já.
0: Þegar ég fór hér þá var eitthvað sem sagði mér að fara heim þennan vetur og ég fór heim maður minn var eftir í Noregi og ég fór að kenna það vantaði kennara í grunnskólan í Sangerði og ég skrifa og það vantaði svona eitthvað lífstílskennara og ég skrifa skólastjórnum og ég spyr hana viltu fá svona jóka og leiklistakennara og hún sagði já auðvitað, svo ég fyrir að vinna þar þennan vetur En þá, og fer í, hérna, þetta er allt svo fyndi hvernig lífið, þú veist, sendir þið.
1: Yeah.
0: Ég sit hann í stól hjá hárgreiðslukonunni minni, svo fór hann eitthvað að segja mig frá rafmengun og hvernig hún fekk hjálp við einhverju titringi sem hún var með inn í sér út af einhverju rafmengun og hún fer í Rayonex. Rayonex. Sem að þá var Valdimar Gísli Valdimarsson ég hef séð hann í viðtal hjá þér
1: já.
0: Það var hann sem að fann bakteríuna árið 2015 með þessari tækni og hann byrjaði að skjóta
1: þú varst búin að fara til Matildar fann já, hún hann ekki
0: hún var, jú, hún uppgötvaði að ég væri með Lyme
1: já.
0: Og hún uppgötvaði það en græjan sem hún var með að því ég byrjaði þar í meðhöndlun Hún náði þess ekki. Hollensk tækni sem hétt iHealth.
1: Ok.
0: Hún náði þess ekki. En þarna...
1: Má ég segi skjóttinni út af því að einu sinni
0: já.
1: Veiktust við mægur svona já. Rosalega og vorum í endalausin rannsóknum á einhverju tímabili það sem að það var hérna fannst ekkert að vissi engin
0: já.
1: Hvað var að.
0: Já.
1: Heyrðu, og við fyrum til Matildar og hún greinir bara engirningssótt.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu, það var bara list bara 1-10, maður sé að hjá henni sko, út af því oft hefur það svona, sérstaklega fyrir ungt fólk einhverja svona erfiðar afleðingar við fórum í eitthvað tæki hjá henni þar sem að þetta var bara leist sko við vorum að það góður eftir viku
0: já. Fóruðu í iHealth tækið
1: ég veit, já,
0: alveg pottið, það er hollensk

0: tækni.
1: Ótrúlega og þetta orkuvinna sem í rauninni það sem þú ert að vinna með í orkustöðar dansinum.
0: Já, sko. En orkustöðar dansinn hann náttúrulega getur sko hann getur hreyft við tíðninni í orkustöðunum þannig að þú svona allt verður hærra skilurðu innra með þér og þegar við erum í hárri tíðni þá erum við í gleði og þegar þú ert í gleði þá ná sjúkdómar þér ekki
1: Þetta bara núna þetta, að vita, ég náttúrulega búin að vera að fylgjast með Jody Spencer hérna sem, hérna, How to Change Your, nei, hvað heitir, hann allavega
0: Ég veit hver það
1: Já, Jody Spencer, margir þekki hver það og það nú allir búin að slökka sem ekki áhuga samur þessa umröð okkar
0: Mér alveg sama, það eru þeir sem eiga að heyra þetta heyra
1: Já, já, en einmitt, Jody Spencer, og því ég búin að vera í hugleysli hóp með hérna hóp sem huglega eftir hans kerfi
0: já, já.
1: Og þar maður bara að sjá svona kraftverka sögur þar sem fólk svona eins og bara Jesú í biblíunni, eins og Jesú gerði þar sem að honum var eignað það náttúrulega en, og þá fer ég að hugsa getur verið að sé bara einhver orkutíðni sem lækni
0: ekki spurning
1: en var það það sem Jesú var að gera?
0: Sko, já, nú skulum við klára bara Reyanex
1: Gott að þú ert þú ert miklu betur umsýnum
0: ég er búin að dansa svo mikið ég svo jarðbundin skilur að hérna, en máli þetta að góð sko, Reyanex ennþá þó að Valdimar Gísli sér farin að þá þessi, það hægt að komast í þessa tækni hér á Íslandi
1: já
0: Og, og hún ég bara mæli 100% með henni fyrir alla þá sem eru að kljást við eitthvað sem að lækna ná ekki utanum
1: Þetta heitir energy medicine fyrir þá sem eru að hlusta og hafa áhuga á vita
0: Já.
1: Og Valdimar Gísli það var kannski sérstakt út í að hann rafinda virki Nákanlega. Og var að kenna upp í innskóla og yfirmaður og er þar og yfirmaður hérna þeirra deildar
0: Ég veit.
1: Þannig að hann var búin að hérna, nálgast þetta frá mörgum hliðum
0: Algjörlega og það svo magna nema nú valdi hann að fara aftur í tækniskólan og klára það verkefni en ég veit ekkit hvort hann kemur aftur fram á sjónasviði að hjálpa en það eru arftakar eins og Lífómur
1: Já
0: Hún Þurí Gísla Hún ein þeirra og ég veit ekki alveg hvað hinnar heita
1: En við þurfum að halda áfram með þína sögu
0: Já, höldum áfram með mína sögu
1: Mikilvægari núna
0: Ok, en við skulum, hvað viltu vita núna? Nú segir
1: Já, kannski bara, nú þurfum við kannski að ná utan að í stuttu máli Hvað það út að þú ert í rauninni þarna á einhverju ferðalegi að reyna áttað á hvernig þú læknar það sem læm sjúkdóm
0: Já,
1: Og þú ert komin í orkuvinnu og þú ert búin að fá svona einhvern bata, ert farin að kenna
0: bara algjörlega og meiri sé að ég kendi á meðan ég var veik þegar ég var búin að búa aðeins í Nóri og komið með tungumáli í færni mína að sko, já, vísu kendi ég ekki þetta sumar 2013 þegar ég bara en ég kenni nú yfirleitt ekki á sumri en þannig vorið þá ég þetta alltaf mikið veik í fótunum og eitthvað en sem sagt 2015 þá ráðist á bakteríuna með þessari græði og það þá sem hún byrjar að gefa eftir og kóðna en í
1: þessi
0: dag
1: þessi orkulækninga tæki á Valdimar
0: já,
1: merkilegt
0: þetta er svo stórmerkilegt og það væri svo merkilegt ef að venjulegi læknar myndu vika sig út frá lifja geirann eða hafa hann með að því að hann líka þroskast eins og líftækni lifin en að hafa þessa græði
1: en þetta mjög viðurkennt í Þýskalandi
0: mjög viðurkennt
1: það þetta bara önnur hver læknastofa
0: læknar og hjúkrunarfræðingar nota þessa tækni þar og þegar ég bjó í Noregi þá voru læknar að tala homopatíulif Þú gast farið
1: Má ég segja aðra sög út, út af því núna þetta viðtal farið að snúið svolítið orkulækningar, heyri ég og hérna, það var nú gaman að fá Matthildi Þorlags hérna í viðtal
0: Ég held hún sé hægt, en það væri gaman að spjalla við hann
1: Hún er hægt að starfa, sko
0: Hún er frábær,
1: en ég var einu sinni Þetta ekki smart sagað, þannig ég hef ekki verið að segja hana, sko,
0: nei,
1: ég var
0: nei,
1: svona niðurgang, endalaust í marga daga og það ég, hérna, allt í einu eða einn daginn ég að fara í vinnuna og mér bara svimar og ég fer maðurinn minn keyrir mig bara á bráðamóttöku og þar sem ég var í rannsóknum alveg endalaust.
0: Já, já.
1: Það finnst ekki neitt.
0: Nei.
1: Heyrðu, ég panta tíma hjá Matthildi.
0: Já.
1: Og hún situr mitt á tæki sem að virkar þannig að maður bara heldur í ykkur eitthvað já. Svona og ég hef aldrei skilið þetta almennilega, ég bara trist henni.
0: Já.
1: Maður heldur í ykkur svona, já, súlur eitthvað.
0: Ég veit það.
1: Og sem að skynja eitthvað,
0: já.
1: Einhver orku eitthvað. Já. Heyrðu, og svo bara les hún á skjánum og segir, heyrðu, þú ert hérna með sníkjudýr.
0: Já, einmitt.
1: Heyrðu, þú ert mikið arti að sníkjudýr
0: já.
1: Og ég mani þetta alltaf, þó ég muni, ég vildi ekki svona skrítin orð.
0: Já.
1: Og hérna, og hljóma ekkert rosa skemmtilegt.
0: Nei.
1: Hérna.
0: Já.
1: En hérna, og ég, hún segir, það einfalt að þú ert eitt pensinniskamt og þú ert að búið. Og það var þannig.
0: Já. Já.
1: Og ég var við bara dauðanstir,
0: já.
1: Fannst mér. Ég var búin að grenna stund, ég veit ekki hvað mér kíló og það, þú veist, var engin leið að finna neitt. Þannig að þetta ótrúlega merkilegt.
0: Já.
1: Og meiri sé
0: að þarna eru læknar og hún, sko, hún bendir á að fara og fá sýklalíf.
1: Já, já, já, já.
0: Sko, af því að þarna gat hún ekki náðu þessu, sko.
1: Akkurat,
0: merkilegt.
1: Akkurat, já.
0: Já.
1: Og trúlega núna væri það ævermektin sem maður tæki við einhverju svona.
0: Já, ég tók það ekki inn,
1: Nei.
0: Þannig í COVID, sko, ég sleppti líka bólusetningum af því það var rödd inn í mér, af því að hafði lent í læm, þá var rödd inn í mér sem sagði mér að það geti versnað
1: öll,
0: þó að ég væri læknu að því, skilur við, að þá svona ákveðin viðkvæmni sem að læmbakterían skildi eftir.
1: Hvað það? Nú tekið eftir að þú aðeins
0: tegvar. Já, sko, taugakerfi fór utan á líkamann eftir ég lenti í þessu og þá fór bara, sko, leiðslutnar, þær fóru utan á. Þannig að það sjá allir þegar ég eitthvað, þú veist.
1: Þá bara ferðu aðeins að svona titra.
0: Já, og það allt í lagi. Og það allt í lagi. Fyrst var ég ofboðslega leið yfir þessu. Ég bara, ó, gott. Svo varð ég að vinna með það. En Marta mín, þú ert ekki hjólastól. Þú getur gengið, þú getur kennt. Og það besta sem ég geri að jókast og dansa að því það tappar af taugakerfinu en þegar ég sýt
1: og nærðu stundum í alveg slaka
0: já,
1: þannig að þú ert með utanulíkjandi taugakerfi
0: já,
1: ég með það næstum því en við segjum þetta stundum veist, ég með utanulíkjandi taugakerfi þegar maður viðkomir
0: já, en sko ónæmi það sem að bakterían ræðist á hún ræðist á ónæmiskerfi og hún ræðist á taugakerfi Hún kemur sér fyrir inn í þér og svo byrja hún að leika sér svona með þetta drasl, drasli sitt, sko. En ónæmiskerfi mitt, það flott.
1: Já.
0: Það læknaðist algjörlega. Hitt eru í rauninni, ég segi bara svona eldvíkslu spor, taugakerfi fór í gegnum eldvíkslu og fór utan á mig. Þannig að ég get ekkit sagt við þig núna í dag, já ég rosalega róleg, af því að þú sérð það bara á mér skilur
1: En þú ert mjög skýr og
0: já,
1: það bara ótrúlega áhugaverð sagan þín og mér finnst þetta svo
0: Og líka bara halda áfram og vera ekki, þetta er svona peanuts
1: En ertu hamingjusöm?
0: Ó já, ég ákvör ekki
1: Já Og þér líður vel og þó að sé svona smá skjálti þá, og þú er, það er til maður sem einhverja streytu þá allt í góð
0: Þetta er ekki streyta Nei, þetta er bara sár Það eins og þeir sem eru með asma þeir eru með sár á lungunum, skilur Þetta er sár á taugakerfinu eftir þessa eldvíkslu læmbakteríunar Þetta er bara mín þú veist, sko og ég ræði þetta aldrei vegna þess alltaf því ég vakna á mótnana þá er allt kjurt og ég fer í meðhöndlun ég fer til dæmis í höfin og spjaldtryggajöfnun ég fer til dæmis í bodycoat meðhöndlun sem mögnuð í dag ég að fara í heilun ég alltaf öðru hvoru þá ég að fara í eitthvað sem að tapar af taugakerfinu og að því að ég í sumarfríi frá kennslu, ég loka alltaf búlunni, námskeiðunum mínum á sumrin, nema ég að fara að halda núna sjakartans kennaranám fyrsta til 5. júlí þá ætli ég að búa til fleiri svona dansara eins og ég eða kennara en þegar ég geri þetta þegar ég ekki að æfa sjálf jóka með öðrum og dansa með öðrum að þá fer ég alltaf að næra sjálfa mig þá leggst ég á bekkin hjá einhverjum snillingum og leiði þeim að vinna í mér skiljum Já, og það svo gott og líka að losa sig við þú veist, hennar bituleika maður bitur fyrst þegar maður lendir í svona því að ég hafði engin tök á þessu ég gat ekki gert að þá verður maður þú veist, ég grenjaði og allt þetta en þú færði enga grát út mér í dag vegna þess ég búin að vinna með þetta skilur Fattar mig.
1: Þetta er svona sigur saga og hvernig gengur öðrum að vinna með Lyme sjúkdóminn?
0: Ó Það alls konar. Ég man eftir það var einhver hérna að ég varð sérfræðingur í þessari veiki. Já. Þú verður sérfræðingur og hérna og þú finnur ekkert þetta á almennum samfélagsmiðlum að því þarf alltaf að vera að gera lítið úr því sem hún finnur á Instagram og YouTube en máli bara það að hvorki rúfn ég sín eru að veita svona hlutum athygli þið gerða eins og þú hérna þú gefur mig meir en tímindri viðtal eins og gert á mörgum stöðum bylgin, jæja nú þurfum við að hætta þú veist, en þið og útvarpssaga leifi fólki að tala út og það skiptir máli en þegar að þú ert með svona verkefni, þetta verkefni og það fá allir verkefni þetta var mitt verkefni þetta, sko að því þú talar áfallasögu sko, ég vann úr öllum hínum áföllunum ég byrjaði 20 eitthvað ára bara að vinna með sjálfa mig og hérna
1: komin í hugleyslur hér, hérna, við erum nefnilega saman í kennu áttar það þig?
0: Já, ég nefnilega man eftir þér í kennu, ég held þú hafið útskrifast á undan mér,
1: Jú, ég aðeins,
0: 89
1: já. Þannig að við, hérna, maður kannski aðeins konu að vera samferða, en þú varst, þarna var ég ekki farin að velta fyrir mér andlu málum, sko, ég sé að þú komin hérna í friðar hugleyslu ring.
0: Ég byrjaði kvartnung, en hérna, ég byrjaði eiginlega 18 ára, þá byrjaði ég að fara til miðils og svona, en það var að því að mamma var búin að gefast upp á að reyna að hjálpa mér. Sko, ég af þeirri kynslóð, ég ólst ekki upp við sælgæti. Þetta nú ein kenningin sem ég með í nýju hvítu bókinni minni þjáninguna að ég elst upp við bara venjulegan heimilismat sem við gerðum og þú sjálfsagt líka og svo koma unglingsárin og maður fer að vinna ykkur að suma vinnu og eignast pening að fyrsta sem að við gerðum stelpunna það var að fóra sjoppu og byrja úð í okkur sælgeti þá byrja vandræðin af því að svo var maður líka fann að fyrta við að drekka og reykja Og þá klikkar efnaversmiða líkamann sem var alltaf svona dálti vendið, þá byrjar allt að opnast. Svo ég, sem sagt, fer í mikið kvíða þunglindi í kjölfari á sötlu.
1: Já, ok.
0: Já.
1: Fyrir hormóna kerfið eitthvað í...
0: Algjörlega í rugl og hérna og mamma, alltaf mamma, að hjálpa mér, nema svo gafst hún upp á mér vegna þess að hún, ég hlusta ekki á hana þá var ég bara komin í svona uppreisn og bara, þú veist og hún sagði, veist að ég verð bara ég sendi þið bara til heimilslagni svo ég bara hlítin og ég fór og þarna sat ég held að hann myndi eitthvað spurja mig þú veist, hvernig líðu þér og eitthvað og hann bara skrifa á dreseft og lét mig fá eitthvað kvíðastillandi ég var að borða þetta í eina viku en mér leið svo, ég hugsaði ég var hann svo sveitt í lóunum og svo var ég líka orðin svo ólík sjálfur mér krafturum minn sopnaði það var þó skárra að finna fyrir honum heldur en að ég var svona dofin svo ég henti pílónum og ákvað þá að gera eitthvað allt annað heldur en þetta sko þá byrjaði ég að fara í sálóu
1: þá fannst þið að þú þurftir að bjarga þér sjálf
0: já, það var nefnilega þannig Ég vil bjarga mér sjálf af því ég fann mig ekki í þessu pillu standi, í þessu fegin
1: En núna ef við hérna náum utanum þetta þessa stórkostli og ævi og núna situr þú hérna alveg með einhvern veginn, það er svo fallegt við þig hvað þú ert trú sjálfrið þér þú er búin að, og ég kann alltaf svolítið vel að meta það þegar að, hérna maður bara fer sína leið og hérna já, og fylginn sér og sannur.
0: Já.
1: Þannig að þú hefur náð þeim stórkostlega árangri.
0: Já, ég að vinna í því.
1: Og ert brautriðandi að þessu leiti að innlega þennan jókadans hérna á Íslandi.
0: Algjörlega. Við Takk vorum að vísu þrjár, en þær fylgdu því ekki eftir, sko.
1: Já.
0: Þær voru ekki með mér í námi, ein þeirra fóru á undan mér og hinn kom á eftir mér, en ég hélt áfram og ég man eftir því fyrsti tímin hjá mér, það mætti bara ég.
1: Já, er það?
0: Já, því þetta var svo nýtt.
1: Já, fólk
0: og hérna, elska mín. Og svo þegar ég var að, svo þegar það byrjuði að þora að koma og ég með ykkur að slæður og að því að hjarta dansa með slæðum, sko.
1: Já, já, það mjög gaman að dansa með slæði. Við tölum stundum með það, hérna mæðkvæðna sem að prófa með þetta með að fá að dansa drama.
0: Já.
1: Það var skemmtileg sem við hefði gert, það var nú. Eitthvað múf sem að hér eitthvað neður hluti af kjarnanum en maður ekki að sína nokkuð tíman
0: aldrei það nefnilega það, sko, því ég leiklistakennari líka ég náttúrulega grunnskólakennari og leiklistakennari í grunnin, það sprett ég svo kemur dansinn og þá kemur öll þessi efnafræði inn bæði það að vera grunnskólakennari góð í skipulagningu þú veist, og svo kemur hérna leiklistakennarin, var alltaf að vinna með börn og unglinga og svo starfaði ég seinna í framhaldsskóla að þá notaði ég dansinn, slökktu ljósin notaði dansinn til þess að losa þau úr viðjum, af því ég sá að það gerðist eitthvað, svo að ég nota öll þessi frumefni inn í jókadansinn og þegar þú ert sko við það gengur svo mikið á þegar við erum í sólaplexus þú veist þessi hérna orkustu þessi hérna sólin okkar þannig eru alltaf tilfinningarnar og öll þessi bæling þú veist þú ert alltaf að passa að vera stillt og passa að láta ekki bera á þér ef þú ert tannig sko en undir niðri kannski
1: kröma. Má ég skjóta hérna einu og því ég var að hérna Egilsögu Benedikt Erlingsson var að leika Egilsögu hérna í landnámssetrinu í Borgarnesi og mér varst svo ótrúlega fyndið hann sagði alveg þá leið allir svolítið illa í sólarplexus og hann fann svona mikið verk þar þannig að hann fór úr drapan og það var eiginlega þemað sem að var búið til að það kom alltaf svona verkur í sólarplexus þegar eitthvað svona pyrringur hjá allir skallagrísinni
0: Þetta er rétt. Þetta er rétt.
1: Þetta, ég hugsaði þetta er bara svolítið snillt hjá Benna.
0: Hann býr þetta bara til. Já, en hann hefur vitað
1: eitthvað um orkustöðu. Já, hann er örugglega vel að sér í því. En mjög varst þetta svo ótrúlega skemmtileg nálgun við þetta. En fyrirgjöðu, þú ert að tala um þetta. En út af því að við þurfum eiginlega að fara að sumir þessu.
0: Já.
1: Hvernig líst þér á að hérna...
0: Að dansa fyrir því.
1: Já, við dansum allavega hérna út ha, og kannski hérna leifum við Pétur að taka það upp. En segðu mér, ef að þú, út í að ég veit, þú hefur prófa meira en nokkur annar Íslendingur í svona alls konar óhefbundnu og ég veit, þú hefur til dæmis svartu Kosta Ríka og Ann Vigmor sem er nú draumur margra. Þú hefur farið náttúrulega til Krippola og
0: ég heil... Krippalú,
1: já, sem ég kann ekki segja en hefur verið þar á viku náskeið sem að hét hérna... Það var eiginlega hérna jóka gegn fíkn eða eitthvað álíka.
0: Já, þeir vinna með alls konar jóka.
1: Já, ótrúlega áhört. En allavega en að hvaða ráð viltu gefa okkur ef að núna einhver hlustandi sem segir bara ég ætla að breyta stefni í lífinu. Hvar eigum að byrja?
0: Hvar eigum að byrja?
1: Og getum talað það sem best, hefur verið best fyrir þig og áhrifaríkast
0: ég myndi segja fara út að labba
1: já, bara hafa það einfalt
0: ég myndi byrja á því að fara út að labba
1: já.
0: Ég myndi auka grænmeti og ávexti ég myndi byrja að losa mig við kaffið og sykurinn og allt það vegna þess að þetta trublar efnaversmiði líkamans við erum bara orkubúnt og hérna, og ég mjög þakklátt að hafa fengið þetta verkefni með þessa blessuðu bakteríu þetta var náttúrulega svakalegu kennari í formi bakteríu, og ég hef þakkað henni fyrir
1: já, þú verður náð því já, það er oft batinn verður oft þar þegar maður gefst alveg upp fyrir
0: hún verður okkur fyrsta veran sem ég hitti í himnaríki þegar ég kem þanga hæ, þetta ég heyrðu en sko, sko einfalt
1: út að labba eiginlega alveg nóg
0: labbaðu ekki inn í borginni eða teima hér
1: farðu út í náttúruna
0: leifðu stundum, ég bý á Suðurnesjum ég bý þar á milli Garðs og Sandgerðis við gólfvöllin sko
1: já
0: og í svona frístundahúsi og stundum þú veist, kallar esan á mig
1: já.
0: Þá fer ég bara þanga
1: Keirirðu og ferðu lappar á esina
0: Já, ég að segja ef hún kallar
1: já.
0: Eða eitthvað svæði en yfirleitt þar sem ég á bara heima
1: já.
0: Bara þar sem ég á heima en ég að meina náttúran hún hefur burði til að kalla í okkur eitthvað sem þið vantar akkurat núna það að gróta
1: hlusta á hvort það sjórinn fjalli
0: já,
1: hérna, bara, gróðurinn
0: ekki spurning og hérna svo náttúrulega að dansa svo mikið spennulósun bjargaði mínu lífi að dansa það engin spurning
1: Viltu ekki bjóð upp á dans í náttúrunni? Hvernig væri það?
0: Ég hef gert það, ég gerði það í Nóri
1: þá
0: vorum við með bál og Já, og þá vorum við að dansa í grasinu og þar allt fullt að skóa mýtli og ég man eftir því að hérna, ég var berfætt og ég makaði á mig lavendur olíu vegna þess að lavendur fælir frá mýtilinn, sko.
1: En má ég segja, út af því að ég stundum hugsað
0: Já.
1: Að við erum eitthvað að tala svona frumstæðu þjóðir sem eru kannski bara að dansa í kringum varveldin og kvöldin
0: Já.
1: En eiga ekkit sjónvarp
0: nákvæmlega
1: ef ég mætti velja
0: Já.
1: Hvað ég myndi freka vilja vera
0: Já.
1: Bara með flokknum mínum að dansa
0: Já.
1: Og deila í kringum varveldin og kvöldin frekar að sitja inn og horfa á Netflix
0: Veistu það?
1: Við erum einhvern veginn búin að miskilja þetta rosalega mikið.
0: Nei, þetta allt í lagi. Við erum bara núna hérna í tækniveröldinu og nú hún að verða svo ígt að það stundum eitthvað þarf að fara algjörlega til vinstri, svo ígt
1: Já.
0: Að kjarnin í þér, hann að byrja að kalla á fólk.
1: Já.
0: Þú veist, og hérna, þetta með að hafa varðeldin fólki sem að fara í svitahofið þú veist, svettið
1: já, já.
0: Þau eru með eldin og þau eru með samfélag
1: Þetta að spretta upp alveg út um allt það alveg rétt
0: sko, ég varðandi það að dansa út í náttúrunni það voru falleg hugmynd en það rosalega gott að dansa með góða græjur það þess vegna sem ég vil helst dansa inni og hérna já, ég vil bara hafa svakalega góða hátala vegna þess að tónlistin hún vinnur í okkur
1: og það er mjög áhrifarík
0: hvernig tónlistin
1: var
0: já og þegar ég að búa til lagalista
1: já.
0: Að þá þá skynja ég er þannig, ég náttúrulega búin að vera að kenna þetta núna í 21 ár jókadans það sem ég að fara að mennta konur það sem sagt sjakra dans þá teki út bara dansin
1: Já.
0: Ég að fara að kenna þeim að koma með tónlistina inn í orkustöðarnar og þú lærir eins og ég í dag, ég heyri í hverri tónlist sem ég heyri eða hlusta á, þá heyri ég hvert hún fer.
1: Já, finnur það í líkam.
0: Já, ég finn það en ég heyri líka hvaða hljóðfæri eru notuð eins og tromman eða vantar, ef þú ert í kulnun til dæmis. Það mín kenning út frá þessum fræðum þá orkaðin allt og mikið uppi þú ert búin að missa jartengingu út að labba, dansa berfætt inn í stofu við trommu tónlist stappa í gólfi þá byrjar orkan að fara niður í fætur og kulnun er í rauninni rótastöðinni tóm vant allt samband við fæturna
1: Vá, þú ert að segja nokkuð
0: Já, og ég búin að halda námskið í þessu sem að það var breytingaskeið kvenna þar sem að ég vann með þetta bæði kulnun og breytingaskeið vegna þess að það sem gerist í líkamanum þegar við eldumst
1: sko fyrst, ekki nóg að hugleiða á rótastöðina
0: ég myndi dansana með drómmu En eftir sem við eldumst þá fer orkan hærra en við verðum alltaf að vera með undirstöðuna skilur
1: Það var nú það sem ég upplifði mitt í dansinu hjá þér það var svo mikið einhvern veginn það var að koma einhver styrkur í því að ná alveg niður í rótastöð
0: Já og manstu það sem ég sagði við ykkur að því að þið voru svo yndislegar að segja mér það voru þarna einhverja tvær þrjá sem sagði ég ætla ekki að nenni þessu þegar það voru að byrja sko en þá vissi ég að rótastöðin ykkar var hana vantaði kraft sko að því að þegar að rótastöðin inni þá ertu til í þetta en svo þegar ég byrja að læti hafa tónlistina og tónlistin byrjar að vinna í rýthmanu þínum að þá bara kemur krafturinn skilur þetta svo magna
1: Æðislegt, heyrðu, einhver loka orð þetta, ég held að við höfum náð að tala jógadansinn og þína vegferð og hérna ýmislegt fleira og hérna frábært að fá þig Marta
0: Já, bara takk fyrir mig, ég hef ekkert meira að segja, þetta bara komið
1: Já, þetta bara komið, kekja

0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
1: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
1: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið sæl blessuð og velkomin að rauða borðinu enn eina ferðina. Það komið 50 dags kvöld á, já, fer nú bara að verða hásumar hjá okkur. Með mér Gunnar Smári Eilsson og ég heiti Björn Þorláksson. Já, Gunnar Smári, menn að tala samfylkinguna og hérna svona læti í kringum frumvarpið sem að fór úr ríkstjórn í gær útlendinga.
1: Lög?
0: Já.
1: Þetta lög?
0: Já, fyrir ekki. Ég ætla að segja lög.
1: Gerir hérna Þórarinn Snorri Sigurgeirsson.
0: Já.
1: Sem stjórnmálafræðingur og skrifstofustjóri Þroskahjálpar. Hann var ritari samfylkingarinnar.
0: Já.
1: Og hann svona, ég held að hann segja svona helsti hvatamaður að þessu bréfi sem að byrtist á Vísi í morgun og ég held að séu tölvöð tíðindi. Við vorum náttúrulega að ræða akkurat þetta ástandinni gær.
0: Já.
1: Það sem ég var að spá því að þetta myndi vera samfélíkur mjög þungbært.
0: Já.
1: Ég vissi nú ekkit að þessu bréðarskvistum.
0: Nei, það ekki smá nöfn á þessum lista.
1: Nei.
0: Og fyrir formaður flokksins, Oddný, sem nú oft hér hjá okkur, við Rauðaborðið.
1: Já.
0: Já. Hvað heldur?
1: Hún hefur alltaf svona gefið til kynna svona vissa óanægju með Kristrúnu. Hún ekki alveg sátt við stefnuna sem hefur verið valin.
0: Nei.
1: Hún kannski ekki heldur sátt við hvernig hún hefur verið valin af því að í þessu bréfi kemur náttúrulega fram að þannig þingflokkurinn fara þvert á samþykkt í flokksins.
0: Já, og það víst þannig að það hefur verið bara töluvert mikið úrsagnir úr flokkum.
1: Já, núna undanfarið. Mikið út af þessu málum.
0: Já.
1: Réttlast svo í burtu.
0: Og þá spyr maður
1: sem Erla og fleiri sem hafa farið.
0: Og þá spyr maður sem stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar, stöðu ríkistjórnarinnar.
1: Ég segi stundum hérna í svona ástandi að þegar fólk að skoða sko klofningssögu á vinstri vengnum, að þá gerist það yfirleitt þannig að sko forustan fer með flokkinn til hægri sem gerir líf hérna vinstri manni í flokknum óbærilegt. Þess vegna klofnuðu kommunistar út úr aldrei í flokknum. Þess vegna klofnuðu sósílastarnir síðan út úr aldrei í flokknum. Og þess vegna klofnuðu hannibalistarnir aftur út úr flokknum og mynduðu aldrei í bandaleið. Og þetta eiginlega, þess vegna fór Jóhanna út úr flokknum með þjóðvaka. Og ég heyrði í hátíðsfréttunum að Eiríkur Bergmann var að ræða senda mál og mér varst að fara svolítið svona langt að tala mynda eins og klofning. Eins og hann var að tala að það væri uppstokkun á vinstri vængnum og tengdi þetta við það.
0: Hann notaði orðið flekaskil.
1: Já, eitthvað svoleiðis. Mér fannst hann hérna, mér fannst hann djarfur í sinni fréttaskýringu. En í ljósa þess sem ég var að segja, þetta er það sem var að gerast. Að þú ert með svona jafnamanna flokkakull og hérna forustan hérna, hefur tilningu til þess að færa sér alltaf til hægri. Kannski bara því hún í samskiptum við fólk úr öðrum flokkum og samsama sig því eins og getur verið vandamál í verkalýðshreyfingunni og eitthvað fleira að allt í einu hérna fólk orðið á góðum launum í huggulegri innivinnu að sitandi í einhverju lífeyrissjóðum að taka þátt í að stjórna landinu með auðvaldinu og það var svona hægt og bítandi færist til hægri og hættir að þjóna sínum umbjóðundum. Þetta er tilning sem hefur verið í og hefur verið í hérna fjallað ummynda út og suður út allan heim sko. Hérna verið kallaði bramíska vinstrið. Það verður til eitthvað svona stjett sem að lítur svo á að það sé hennar hlutverk að stýra alþýðinni. Það er ekki endur nýjana upp úr alþýðinni, heldur verður þetta alveg svona sjálfstætt stjett. Þetta er svona tilning sem hefur verið. Í því samingi þá er þetta eiginlega þar, sko. Þótt að flóttamannamál sé ekki beint svona vinstra hægri mál út af stöðunni til hérna atvinnutækjana, að þá er þetta svolítið. Það er líklegra þessi vinstri menn sem að segja sem svo að við verðum að standa með sjónarmiðum Rauðakrossins barnaheilla Amnesty. Við getum ekki verið í liði með miðflokknum og bara hafna þessu sem einhverju tilfinningalegu væli eins og ráðherra viðrist að raunlega gerði. Við erum alltaf ævintirlega yfirlýsing. Það var að tala svona auðvitaður mikla tilfinningar í þessu. Og þá það sem að vera að vísa í afstöðu Rauðakrossins barnaheilla og Amnesty. Hvað erum við stödd að tala að þetta sé bara eitthvað tilfinningarugl? Aðalföldi miðflokksins eða?
0: Mitt líka sko áhugavert að Viðreisn hafi keyrt þetta mál í gegn vegna þess að Viðreisn sumpart að kynna sig sem flokk mannréttinda að mikið hinsegin fólk í Viðreisn.
1: Og þeir völdu náttúrulega þennan dómsmálaráðherra sem hefur alltaf verið að svara línu. Já. Og við erum alltaf að vera mjög hörð.
0: Þorbjörg Sigríður. Hún kemur úr sjálfstæðisflokknum eða ekki?
1: Jó, en ég held hún komi líka
0: fyrir um saksóknari
1: og saksónara.
0: Já,
1: og fyrir um hérna. Hún svona verið í kaffi með sumum saksónara reppatíru.
0: Já.
1: Og smitast.
0: Ég heyrði það í heitapottinum í Vestbæjarlög í gærkvöld, þar hitti ég nokkra samfylkingamenn og þeir sögðu eiginlega allir að sama. Þeir væru ekki einn stoltir af því svona út frá mennskunni að vera samfylkingamenn í gær eins og þeir höfðu verið áður.
1: Þetta var það sem ég var að benda á í gær. Þetta er rosalega dýrkjöft þegar þú hérna, gerir þetta. Flokkurinn ákveður eitthvað sem veldur því að venjulegt fólksfólk er með svona hálfgjönd óbra sko. Hérna byrju, hvað, hver ég allt inni komin í þetta lið? Að vera bara í andstöðu við Rauðakrossinn og Barnaheill og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og hvað, ég gekk ekki í samfélgjum til þess. Ef að ég hefði viljað það, það hefði bara farið beint í Miðflokkinn.
0: En af því ég var svona leika meir að spurningunni hvað þetta myndi þýða fyrir stöðu Kristrúnar, stöðu samfylkingarinnar og stöðu ríkstjórnarinnar hvað segir nefið þér?
1: Sko,
0: með framhaldi núna?
1: Ég veit, sko, ég held að það sé svolítið að fjara undar ríkstjórninni með að sér það í konunum að sko samfylkingin er ekki að mælast lengur í 31 og 32% Ég veit ekki hvað áhrif hérna, ömurleg mæling alltaf á flokki fólksins efur, en maður myndum kannski halda það, ef þetta heldur svona endurist áfram, það endanum, það fer að sarga þar eitthvað í, þá fer fólk að hugsa þar innan til að við erum að gera eitthvað. Mm. Við erum ekki bara að hérna, látið leið okkur til slátrunar eins og Vaf G eftir hérna, ríkistjóttina með sjáttarlónum. Þannig að það er svoleiðis, þannig að hveitibriðstaka ríkistjóttan eru búnir. Evrópu ég held ég að rætti þetta áður sko, að kannski var hérna mat Kristrúnar hérna fyrir kosningar rétt að Evrópumálið ætti ekki sett á dagskrá það myndi skemma fyrir það myndi leða til þess að ég myndi öll mál tengist í og það sé ekki að koma með eitthvað mál eins og lausn í húsnæðismál og með eitthvað fleira sem að skiptir þjóðina raunverulega miklu meira máli og hérna myndi sjást eitthvað árangur af að með því að setja Evrópumálið í ganga þá eiginlega strókar það allt annað út og það sé ekki klókt fyrir samfélaginu Síðan gerðist það bara með Trump og fleira svona hérna ja við verðum að getum ekki stólað á varnarsamningi við Bandaríkin og við erum horfa til Evrópu og nú heimurinn að hérna leysast upp í svona fylkingar og við erum í ákveði hvað fylkingu við ætlum að vera. Þessi stemming leiddi til þess að einhvern veginn samfylkingin ákvað að hleypa þessu máli í gegn og það má vera að Kristrún fyrri það er eftir rétt fyrir sér og þetta verði bara erfið sumar fyrir ríkistjórnina en það má líka vera að Kristrún setni að sé eitthvað í þessu að efnaðs ástandið og háir vextir leiði til þess að nógu margir hérna segi ef við svona bara kjósa Evrópuvexti og Evruna og eins og umræðin að fara þess að verður umræðin í sumar verður skrautleg sko og verður allt annað en það sem skiptir máli fólk var hálfkjaft stúm þegar Rúf tók eðlilega umræðum Evrópumáli
0: það bara, fólk hefur aldrei upplýða annað, það var einn bara þáttur sem að var ekki fullur að einhverju ránkermi og ofsa og upprópunum og lífum og ráður og rugli sko.
1: Einhverju, hérna, þú ert alltaf að segja sama eitthvað
0: Já, já En hérna, já, þetta verður spennandi
1: já.
0: Eitthvað fleiri sem við viljum ræða í fréttunum eða hefur bara fara áfram
1: heimur,
0: í
1: þáttinn Heimur það farið hérna, nú Nú er Trump bara eiginlega áta því að setja hermenn inn í Íran eða karka í þarna
0: En heldur hann muni, er þetta ekki bara hótun?
1: Maður getur dregið álættur að sé ekkit að marka Trump en þú manst eftir því fyrir svona ári síðan þá voru menn að segja ég var að við því að menn taka ekki marka Trump og ég held að það sé hérna líkigildi þótt hann segi margt út og suður að það getur maður ekki afskrifað allt Hann hefur gert ótrúlega hluti og þá verið ég ekki að minna ótrúlega eins og stundum við gert í sem því ágætt. Hann hefur bara brotið niður stofnanir í Bandaríkjunum og hann hefur bara hérna rænt hérna aðsta manni Venezuela og hann hefur bara hann hefur hótar því að hernema Grænland sem að ég held að muni í landa og hann gerir sko.
0: Getur færið svo.
1: En ég hérna var, ég held að Sumir segja, hérna, við höfum ekki velta eitthvað hvernig þriðja heimstyrjöldin byrjar, heldur hvenær hún byrjaði, og þá verið að bæði Úkraína og Miðausturlönd eru raunverulega að skipta hérna, hérna, sjóðum heims upp í fylkingar. Og einhver leiti þetta stríð bandaríkjana við hína, þessum stríðum ekki.
0: En ef heimurinn fest á morgun, þá verður það allavega í góðu veðri. Hér fyrir okkur
1: á Íslandi sko,
0: á höfuðborgarsvæðinu
1: það er ekki himnafyrir það svona heim
0: mitt í öllum heims ósómanum þá hittir maður mjög glatt fólk sem segir, varstu búin að heyra það það verður 21, það verður 22 stegi hitti á morgun
1: en gengur það alltaf eftir
0: ég veit ekki
1: ef við værum að tala veðurspá það sem verður spá sko jeljum og eitthvað svona minnum við vetur þá verður við svona njá sjaldan sem það gengur eftir
0: jú. En þú ætlar að byrja sjóið sem stóðan og Þórarni Snorra Sigurgeirssyni stjórnmálafræðingi.
1: Já, ég held að þetta séu stjórnmálatíðindi í dagsins. Strókuð alveg út, hérna, ég hef ekki heyrt neitt segja orð eldhúsdaginn.
0: Nei, ekki eldhúsdaginn. Nei, og veistu það, hérna, þú ert alltaf að gera grína mig fyrir að horfa á alþingisrásina. Ég gat ekki fyrir mitt litla líf valið að horfa á alþingi í gærkvöld. Veðri var svo gott. Ég fór í sund og ég á brúti.
1: Og var ekki allir potta fullir af flotta fólki?
0: Jú. Já, meinar. En ég það sem ég séð á netinu að ræðurnar hafa verið óvinnu slappar og stemningin óvinnu léleg.
1: Já, eldhúsdagurinn enda lélegur, sko. Já. Það eiginlega stefnur að hann skárri.
0: Já.
1: Það hefur búið að vera mörg ár, mörg undanfarin ár.
0: Einmitt.
1: Flokkarnir leggja lítið upp úr þessu og þessi heldustagur bara setja þetta yfir á rúf 2
0: Já, einmitt kannski er þetta svona að deyja út bara sem hérna konsept,
1: þetta fyrirbæri þannig að það er allt annað þegar voru ekkir umræðir eftir eða neitt allt í einu festu bara að hlusta á pólitíska umræðu
0: einmitt.
1: Þetta náttúrulega ekki sama eftirspennir eftir þessu í dag
0: einmitt. En að loknum þessum sjóðheitu tíðindum í pólitíkinni ætla ég að heyra í Önnu Margréti Bjarnadóttur Hrönn Stefánsdóttur og Þórdísi Bjarnleifsdóttur þær eru allar með fötlun og við ætlum að ræða mismunandi aðgengi að tækifærum í samfélaginu þær tala hækkun skráningargjaldsins í háskólana og þetta kannski ekki nein fjárhæð fyrir einhvern sem býr í Garðabæ í flottu húsi en fyrir öryggina skipti þetta mjög miklu máli og það sem að eiginlega mér finnst svolítið áhugavert að þær segja allar persónu sögur sínar í spjallinu við þær, hvernig þær urðu öryrkjar og þær kendu mér margt svona til að gera langa sögu stutta
1: Nú ég hérna skjóta hérna inn að að því að við stöðumstundum um fjölmiðla hún Þórdís hún Bjarnleifsdóttir veistu hvað dóttir hvað Bjarnleifs Bjarnleifs ljósmyndara sem var eitt bara þriggja ljósmyndara á Íslandi áratugum saman sögufræðu ljósmyndari stór hluti af blaðasögunni þetta var svona auka
0: já, magna Heyrðu, og svo kemur hún Ragnheiður Davíðsdóttir til okkar. Hún hérna...
1: Góður liðsmaður Rauðabröð.
0: Mjög góður liðsmaður Rauðabröð. Kemur hér oft á 50-dögum. Og í þetta skipti ræður hún við Sigurlaugu Gísladóttur, móður hugsaðir þriggja lögblindra drengja um lífið og tilveruna og ekki síst baráttuna við kerfið. Þannig að það nú aldeilis saga að segja. Nú...
1: Saga úr daglega lífinu.
0: Já, saga úr daglega lífinu. Það eftir ekki allt upptalið hjá okkur. Ég fekk hann Guðmund Andra Thorsson til þess að ræða við mig um menningarlega samlið með Evrópulöndum, svona tengt þessum pælingum okkar um ESB eða ekki.
1: Hann er einn þeirra sem skrifar undir bréfið.
0: Hann er einn þeirra sem skrifar undir bréfið. Og hérna, og... honum brugðið, sko, ég get alveg sagt það þótt að það hafi ekki komið fram í okkar samtali. En hérna, hann ætlar að rekja svona það ef við höfum tvo kosti, sko, hvort við ætlum að fara á ásinn horfa til Bandaríkjana eða Evrópu, hvort honum finnst betri kostur.
1: Evrópu sinna þeir taka svolítið þessa línu, skiljanlega, á við könnun sem að byrtist núna í vikunni, að það eru bara 10% Gæti eitthvað sagt, bara 10% eru manna sem að líta á Bandaríki sem bandamann.
0: Einmitt, það sláandi, sko.
1: Ég var að leika mér að í okkur Facebook segja að það var alveg furðulegt að það væri þó 10%.
0: Já, já. En það nú kalt þenni.
1: Það
0: ekki, svona... með söguna, stutt síðan, það var svo kert á milli.
1: Það ótrúlegt, ef einhver hefði sagt þér þetta fyrir bara fjórum árum.
0: Lígilegt.
1: Það engi trú að þessu.
0: Lígilegt.
1: Það engi trú að þessu að þetta geti gerst að heimurinn okkar að breyta þetta mikið.
0: Heldur betur. En okkar besta tæknikona, tæknistjórinn Laufey Líndal, hún ætlar svo að slá hérna botnin í þáttinn í kvöld. Og ræða við Berglindi Ágústsdóttur listakonu því núna á sunnudag þá verður opnun í sýning í gluggagalleríinu stjætt hér fyrir framan samstöðuna Bólholti 6 og varst þú komið með upplýsingar það hvort síðasta listaverki var í raun stólið
1: ég held að sé hafi verið stórlega eitt
0: já.
1: Ég held að listamenni sjálfur hafi verið að búa til eitthvað gjörning út úr
0: já, akkurat
1: ég laði ekki neitt trúnað þetta ég var ekki búin að lesa sko, eitt orð á því að ég fór að efast
0: ég var byrti ferð frétt á nokkurs fyrirvara já og hérna þannig að já
1: þá voru einhverjum sem að hérna, afhjúpaðu þetta já. Að ég hann hefði byrt myndir Mm. og þá speglaðist í glugganum hérna merki á bílnum en hann hafði leikt sér bíl þannig að ef að þessu hefði verið stólið það verið mjög auðvöld að bara hafa samband við leiguna, hver leigði hann til þeirra bíl
0: Almar í kassanum sem vildi fara út með kvelli að hérna einmitt. En þá styttist mjög í dagskrána hjá okkur kæri hlustendur og nokkur orðfrákunnar í smára áður en við teljum í
1: Já, ég ætlaði bara að minna á að samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur, þeir gefa okkur þrótt til þess að halda samstöðinni úti og ef að fleiri bættist í hópinna þá getum við náttúrulega haldið áfram að byggja hana upp. Það verður gaman að sjá hvað samstöðin getur orðið í framtíðinni ef að allir myndu leggjinn í lið sem að ég veit að vilja það og eru þarna úti og finnst samstöðin skipta máli. Ég vil eiginlega hvetja ykkur til þess að hérna, ég hafi ekki þegar gerst áskrifendur að kýla á það eins og sagt þeir sem eru áskrifendur geta líka hækka áskriftina ef þið vilja og geta en með því að til þess að skrá sig inn fyrir áskrifta þá farið inn á samstöðum.is það nappur sem áttundur áskrift þar getið skráðið fyrir ykkur fyrir grunn áskriftin sem 2750 krónur en eins og segi þá megið þið borga meira þið viljið og þess að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðufélagið og það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðina. Þetta inn af tilraunum sem við erum að gera hérna er hvort að segja þetta byggju fjölmiðl sem í eigu áhorfenda og áhorfenda. Það verður gaman ef það tekist. Þið tíðindi sem að held að öllum víða heim, þetta merkilegt að heyra. En við skulum skjóta inn örstuttum auglýsingum og svo förum við og ræðum já, svolítið svona, ég sé ekki klofning, en flekaskil, segir stjórnmálafræðingur í samfylkingunni.
2: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sanngjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
6: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
5: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, ein af svona stjórnmálafréttum dagsins var ekki uppgjör á eldursteginum í gær, heldur bréf sem að margir félagar í samfélkingunni settu inn á Vísi. Það sem þeir mótmæltu því að þingflokkurinn hefur raunverulega tekið beygju frá samþykktri stefnu flokksins varandi hælisleitendur. Einn af hvatamönnunum að þessum bréfaskriftum. Ringa kominn, Þórarinn Snorri Sigurgeirsson sem stjórnmálafræðingur en líka skrifstofustjóri hjá Þroskahjálp var varaformaður Samfylkingarinnar.
1: Ritari
0: fyrir ritari. Hvað segirðu, hver er ástæða fyrir þessum bréfaskriftum ykkar? Þetta yfirlýsingu.
2: Já, ástæðan náttúrulega bara fyrst og fremst sú að þarna erum málefni að ræða sem að er okkur hjartans mál. Og við teljum að þarna hafi verið farið yfir ákveðna línu sem að við gátum ekki látið alveg svona möglunarlaust fram hjá okkur fara. Við höfðum sendt áður hver er andstæðan við opið bréf, lokabréf, bara bréf á þingflokkin og stjórn flokksins. Vissulega bara svona skömmu áður en að þetta mál kom til afgreiðslu á þinginu þar sem að við svona flögguðum því að þau allan að vissa því að þetta var ekki óumdeilt mál innan flokksins.
0: Nei, er það að þið vísið í þig að þessu samþykkti flokksins að sem að þið teljið að valdi því að það sem að þingflokkurinn ákveði að gera stangast á við samþykkti flokksins?
2: Nefnilega. Og sko við erum sko einhver 55 mann sem að kvitta undir þetta opna bréf en það eru auðvitað bara fólk sem að sko maður einhvern veginn, þú veist við vorum nokkur að klukka og einhvern veginn safnaðist einhvern veginn svona ekkert mjög skipulega í þann hóp en við vitum náttúrulega ekkert sko hversu stór hluti flokksins er sammálokkur eða sammála þingflokknum vegna þess að þetta hefur kannski mikið verið rætt innan flokksins og þar leiðandi það eina sem við einhvern veginn höfum til að stýða okkur við er þá hvenær flokkurinn svona álitaði einhvað síðast þetta mál og það var á landsfundi síðast og þá var samþykkt stefna þar sem var sérstaklega gotið varhug við að koma á einhvers konar varðhalds ákvæðum í útlendingamálum. Og svo það að raungerast núna að hérna þingflokkurinn okkar ásamt ríkisstjórninni allir eða þetta samþykkir einhvað sem að er að okkar mati alveg þvert á stefnu flokksins.
0: En þetta þá ekki stefnubreyting sem að má tengja formennsku Kristrúnar því að á þessum landsfundi er hún búin að vera formaður í tölverðan tíma, ekki?
2: Það er rétt, já.
0: En það var líka, ég manni, svona í aðdraganda fundarins, að það var litið svolítið á umræðu þessi mál sem svona viðspyrnu flokksins við því sem að leit út fyrir að Kristrún vildi, eða þá leiði sem að Kristrún vildi freka fara.
2: Já, en eins og segi, sko, meina, þetta er allan að sannarlega á hérna, tímabili, sko, Kristrúnar eins og bendir á sem formann, sem að þessi stefna er áréttuð í nýjustu landsfundar samþykktum okkar.
0: En það er ekki svo að líta á að kjör hennar og áherslur hennar gefi svigrúm til þess að sveigja af þessari braut.
2: Nei, það er ekki að gera það. Þessi landsfundar samþykkt er nýri en forysta Kristrúnar, sko, og stendur eiginlega bussi frá því, sko, að hérna að þetta er bara samþykkt stefna flokksins sem að við teljum okkur vera svona að standa ákveðin vörðum og flagga líka út á við.
0: En ástæði fyrir því að ég man eftir þessari samþykkt og svona var stemmingi kringum hana var svona einhverja í flokknum, kannski þín meðan annars, að ný forysta samfylkingin að vera að sveigja frá áherslum í þessum málum. Og það hafði svo sem sést inn í þinginu áður, til dæmis þegar að þessar varðhaldsbúðir komu fyrst til umræðu, að þá voru píratanir sem voru með hérna andstöðu í þinginu, en samfylkingin sem hafði alltaf staðið með þessum málum, dró sig eiginlega til hlés, þannig að stefnubreyting forustunar sumuleiti mátti ráða í hana af verkum þeirra þó svo hafði ekki kannski komið fram í þessari samþykkt.
2: Sko, já, svo er eitt sko bara hvernig fólk, hvaða slagi fólk kýsa taka og svona einhver sko pólitísk strategía sem að flokkar geta við allt sko hvaða hérna máluðu vilja flagga og svo framvegis. En það er kannski einmitt best að dæma flokkan út frá verkum þeirra, sko. Og þess vegna, hérna, meina, jú, það hafði verið umræða innan flokksins um útlendingamál og hefur verið síðustu ár. Og vissulega kannski eftir að fóra að heyra svona einhver nýir tónar og fólk innan flokksinn sem að hérna hafði á því ákveðnar áhyggjur.
0: Nýir tónar frá forystunni þá?
2: Já, þetta var sko einhver leiti rætt innan flokksinn svo hérna en svona kannski ekki til lykta leitt sko í einhverri djúpri umræðu en þó var þetta rætt á síðan landsfundunum þar náttúrulega allur þessi mikli fjöldi félagsmanna samfélkingarnar saman komin til þess að taka mitt umræðu um málefnin og þetta var niðurstaðan þar en eins og segja, þú veist burt sér frá einhverri svona orðræðu eða eins og segja hvað hérna slægi forustan ákveður að taka á einhver svona að þá hérna minna, það hafi ekki komið fram neins slík sko opin bréf eða gagnrinn á þingflokkin fyrir en að þau samþykja þetta frumvarp.
0: Það munur á því að taka ekki þátt í andófi í þinginu þegar flokkurinn í stjórnarandstöðu eða veri ríkisstjórn og raunverulega stuðla að þessari lagasetningu.
2: Mér finnst það að vera munur á því já. Og þess vegna tökum við þetta skref sem að ekkit léttvægt, þetta eiginlega frekar svona þungbært að hérna koma fram opinbarlega fram með gagnrinni á ein félaga og meina inn á þingflokksins eru þetta fólk sem að maður þekkir mjög vel og þykir væntum, þannig að þetta ekki léttvægt að við stígum þetta skref, en okkur fannst mikilvægt að þingmennirnir okkar fengu þessi skilaboð en sömu leiðis að fólkið út á feltinu, almennir flokksfélagar í flokknum en líka sko öll þau til dæmis mannréttindasamtök sem hafa verið að gagnrýna

0: að varðhald á börnum ekki óumdeilt mál innan samfélkingarnar þvert á móti.
1: Við ræddum þetta aðeins í gær áður en við sendum bréfið og ég var að halda því fram að þessi samþykkt samfélkingarna við þessu máli myndi hafa eftirmála og vísaði í til dæmis VG og svona gælur fórustuna þarfi NATO sem að svona særði sál þess flokks og ég var að segja að þetta mál væri þess eðlis að það myndi svona særa sál hérna flokksmanna. Hefur þú orðið varfið að eftir að þið byrtuð bréfið að fólk vilji vera með?
0: Já, tölvert.
1: Þannig að þú getur lengt listan umtalsvöld í dag.
0: Sannlega.
1: Og stendur það til að halda utan þennan hóp?
0: Þessi hópur náttúrulega ekkit stofnaður utan neitt nema bara þetta bréf, sko. Þannig að það sko...
1: Það tölvert.
0: Já, en hérna og þetta þurfti að safna þessum nöfnum og svo fram með þess. Inn í þessu bréfi náttúrulega sagt, bæði, hérna erum við að kalla eftir því að það verði sagt, beðið með framkvæmt þessar frumvarps, en við erum líka óska eftir að það verði tekin umræða innan flokksins og það getur verið að það verði svona gert með einhverjum formlegri hætti að óska eftir einhverju umræði innan flokksins.
1: En flokkurinn á í erfileikum með það að tefja eiginlega framkvæmtina því að hún er á vegum ráðherra viðreisnar eða ekki?
0: Jú, en minn alltaf þetta mannanna verk og hérna hætt að sko...
1: Þarf að menni verið með viljísingar að hafa opnið þetta bara fyrir jól?
0: Einmitt. Og það eru þetta það sem að kannski er svolítið, veldur okkur svolítið áhyggjum að það er svona svolítið mótsagnakenndur málflutningur ríkisstjórnarinnar í þessum máli. Að annars vegar er sagt að þetta sé nú í svo opbáslega miklum hérna þessum örtrefa ráð og hérna bæði framsögumaður og formaður allsherjarnefndar hafa nefnt það að þeir vonist til þess að þessu verði nú bara aldrei beitt eins og þetta sé einhvern veginn hérna einhver algjört formsatriði en á hinnbógin lá svo mikið á að samþykja þetta að það þurfti einhvern veginn að keiri gegn núna fyrir sumarfrí.
1: Akkur heldur að það sé ef að saka þessu að þá hérna ekki mjög brýnt að grípa til einhvers, þetta ekki stærsta vandamáli sem að við að glíma en akkur þá láti svona með þetta?
0: Já, það er góð spurning sko og hérna meina gagnrýni bæði okkar sem kemur fram í hérna bréfinu en líka allar þessar umsagnir sem berast er að það ekkit sko þetta bara þetta ansi býsna víðtæk valdheimild sem að hérna íslenskum útlendinga yfirvöldum veitt með þessu frumvarpi án þess að það sé sko tilgreint sko öll sko þessi mildari skref sem að samt alltaf sko látið veðri vaka þegar er verið að verja þetta að hérna þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og það er hérna tæma lista einhverja fullt af einhverjum önnara sko úrræða áður en að vera gripið til varðhalds en það ekkert verið að útfæra það eða setja neitt púður í það og sko mér hefði þótt einhvern veginn lógískara að það væri byrjað á þeim og þegar þau dug ekki að þá hérna er líka einhvern veginn auðveldar að færa rök fyrir því að þetta hafi sannarlega þurft.
1: Er það aðeins varandi svona sálina í flokknum? Finnst þér það erfitt sem samfélkingamanni að flokkurinn sé að fara þvert á varúðar orð Rauðakrossins barnaheilla og svona helstu mannúðar samtaka landsins?
0: Já, ég myndi halda að
1: jafna... Og þetta verið því liði?
0: Já, nákvæmlega, jafnaðamenn myndi ég halda að væri nú svona náttúrulegur bandamaður og við náttúrulegur bandamenn hvors annars, jafnaða fólk annars vegar og síðan þessi mannréttinda samtök. Og nota bene ég veit að mér að þú veist ef maður hérna dirfist að lesa kommentakerfinu og eitthvað svona þá einhvern veginn verið að láti veðri vaka að sko við séum einhvern veginn að taka upp málstaða no borders en með því held ég vera tegna upp ákveðin stráman þó ætla ekkert að tjá mig skilur málstaða no borders og það kann vel að vera jafnvel í okkar hópi sé einhver fólk sem að sé alveg þar en víglínan sem að hér ræðir er ekki þar sko, hér ekki verið að tala sko að galopna landamæri hætta algjörlega öllum brottísunum taka á móti öllum sem að á hérna fjarir okkar hérna
1: þetta bara hluta heimsku umræðan að bara annarkort eða stemning sem er
0: akkurat, en sko horfum á sko hvaða mannréttindasamtök þetta eru sem eru að mótmála þessu frumvarpi, þú veist, það er ekki bara no borders, það er mitt Rauðikrossinn, það er Amnesty, það er Barnaheill og svo framvegis og
1: borga

0: Borgaraleg mannréttindasamtök.
1: Borgaraleg mannréttindasamtök og þar fyrir utan bara opinberir þar til bærir aðilar eins og umboðsmaður barna. Mannréttinda talsmaður Evrópuráðsins, flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem að á að vera íslenskum stjórnvöldum til ráðgjafar um þessi mál.
0: Ábendingar um þetta brjóti gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna.
1: Einmitt, akkurat.
0: Og það, þú varst ekki, gekkst ekki samfélkinguna til þess að standa í því. Að brjóta gegn barnasáttmála.
1: Nei, og þess vegna hérna í þessu bréfi okkar svona leyfum okkur að hvað skal segja, hvetja til þess að fólk íhugi þá pólitísku vegferð sem að það á þegar það komið í andstöðu við öll þessi samtök og þeirra mjög svona konkrétt sko varnar orð sko. Þetta er það er hérna þetta er svona svolítið einbeittur.
0: Já.
1: Vilji sem
0: það einhver gerði sagt, ég segi ekki Kristrún en einhver svona í hennar hópi gæti sagt eins og að meðan að samfylkingin lagði höfuð áherslu á þessi mál eins og var í formannstíð Loga og hann sjálfur ég held hann hafi verið svona heitar í umræðu þessi málinni þingi heldur en flestu öðru eftir að Kristrún kemur og víku frá þessum málum, setur þau í salt reyndar Evrópum, svona eitthvað leira þessum að þetta eitthvað svona taktisk ákvörðun að til þess að samfélkingin komist til valda og getið haft áhrif á hérna, stjórnum samfélagsins að þá þurfum við að fara frá ykkur málum sem að raunvöld hafa staði í vegi fyrir að við gætum stækkað nógu mikið til þess að hafa nokkur áhrif í samfélaginu og eitt af þessum málum eru hérna, málum flóttamanna. Þannig það eiginlega bannað fyrir samfélkinguna að leggja höfuð áherslu á það til þess að verði ekki til skaða í kosningum. Ég held að þetta sé planið að sumleiti margt í forystu samfélkingar í dag sem eins og svona að kosningastjórarnir séu að stýra. Markmiðið að ná árangri í kosningum og þetta einfaldlega fyrir. Og má það vera að við lifum bara í þannig samfélagi að þetta mál hérna mun eyðileggja fyrir jafnaðarmönnum með því að leggja mikla áherslu á það leiða til þess að hér verði hægri stjórn endalaust og þessum að það bara pólitískt, já þótt að sé kalt og erfitt að þá var rétt ákvörðun að neyta sér að stríða þessi mál.
1: Já, þetta til þess uppleg sko sem eru þetta svona já,
0: hann var
1: ímynda sér ímislegt en ok, en
0: sko þetta bara byggt á því hvernig samfélkingin hefur
1: ok, aftan, já sko, í fyrsta lagi sko vil ég nú sem sko fyrir stjórnarmaður í samfélkingunni sko benda það að hérna sko málmenn flóttafólks voru aldrei beinleins áherslu mál flokksins í sem sagt, til dæmis bara ef maður skoðar kosningabaráttur og greinaskrif og eitthvað svona þá vorum við kannski fyrst og fremst að leggja á áherslur á þessi klassísku jafnaðar manna mál.
0: Ég að vísa á hvað þið voru ábyrgð í þinginu eins og til dæmis logi eins og helgamala.
1: En mótmæli því ekki sko, og svo eitt sko hvernig hérna, hvaða strategíum við ákveðum að, hérna, að byrta og svo hvernig upplifun fólks er af flokknum og ég held að þú sérst að lýsa upplifun margra að hérna, við höfum lagt einhvern veginn meiri áherslu á þessu mál áður og það sé hafi orðið breyting nú á en aftur vil ég bara sko þú veist, ég er svo sem er núna bara almennur flokksfélagi og hérna er hér hingað kannski fyrst og fremst komin til þess að sko tala máli þessa brefs og opna hóps þannig að ég get svo sem hvað var það sko fórustu flokksins eða breytta ásýndi eða eitthvað bara fabulera út frá kannski hérna mínum eigin bæðurum séð.
0: Það bara mjög fínt og þurfum bara saman eins og þeir sem við erum ekki inn hlutur.
1: Einmitt. En sko en aftur langar mig þá að sko innbrá þessu sko að eitt að hérna að skipta svona einhverja kosningataktík hvernig einmitt ákvaða mál lagt áherslu á ásýnd flokksins og einhver svoleiðis. Enda hérna meina Kristrún fyrir utan vissulega smá umræðu hérna í flokknum einhver umræðu í flokknum sérstaklega mitt útlendingamál og Evrópumál kannski einhver leiti að meina sko ný forysta hefur hérna notið mjög víðtæks stuðnings og hérna innan flokks.
0: Það hefur skila árangri.
1: Enda hefur og skila
0: miklum árangri. Þá þagnar hérðin, það bara þannig í pólitík. Að skipstjóri sem að aflar, að hann fær svolítið svigrúm.
1: Akkurat. Þá skipti samt sem áður líka svolítið máli einmitt að sko hvaða hérna þeirra svona raunverulega á hérna hólminn komin hvaða sko verk hver verk forystunar flokksins ríkisstjórnarinnar eru. Og þess vegna þessi tímapunktur á þessu bréfi vegna þess að það bara þetta mál sem að hérna fólki innan flokksins fannst forystan fara og hérna og þingflokkurinn okkar og ríkisstjórnin fara bara yfir línu í sandinum sko.
0: Ég skil að þú viljir bara ræða út frá bréfinu hérna en bara leið og það kemur fram að þá eru það pólitísk tíðindi og ég heyrði Eirík Bergmann í hérna hátíðsvettum Rúf nefna það eiginlega í samingi við svona uppstokkun á vinstri kantinum efast að vera að koma mjög langt í það að túlka þetta að þarna væri raunverulegur möguleiki að eins og oft hefur gerst úr jafnaðarmannaflokkum að vinstri hlutin brotni frá og sagan náttúrulega sú að hérna vinstri hlutar hafa brotna frá vegna þess að forustan hefur farið til hægri að hefur verið þess að gert óþólandi fyrir vinstri menn inn í krataflokkunum að vera þar vegna þess hversu langt til hægri fórstæðinu komin. Þetta náttúrulega ekki beint svona vinstri hægri mál?
1: Nei, ekki.
0: Þú myndir ekki segja það?
1: Svona, auðvitað ekki á þinn klassíska svona mælikvarða, svona hitt efnahagslega vinstri hægri. En jú, þetta alveg sko, í nútíma pólitískri umræðu sko harnandi útlendingastefna en yfirleitt skilgreind sem svona játtina til hægri.
0: Þannig þú myndi ekki vara við því að ég myndi renna yfir listan og segja að þetta svona, hann vinstri helmingur samfélkingarinnar.
1: Já, ég skal ekki segja sko en hérna allan fólk sem að lætu sig þetta mál varða og mannréttinda mál varða en sko ég get nú sko Eiríkur greinlega kominn tölvöld lengra í sínum fabuleringum heldur en við og ég get bara staðfesta hér að hérna að þetta mál hefur auðvitað vakið umræðu innan flokksins og hér þurftu auðvitað að stofna einhvern spjallhóp til að ráða hérna nöfnum á þetta bréf og svo framvegis ég get bara skúpa því að það er ekki verið að tala neitt klofning eða einhverja atlögu að forystunni eða neitt svoleiðis þetta bara svolítið ein skorðast við þetta mál og það verið eflaust
0: svona skemmt það er eins og stríði í pólitík að það hafa hlutir eðli eða svona náttúru á því að vilja stigmagnast
1: já, einmitt en allan að sko þó að verið eflaust skemmtilega fréttaskúp sko að hérna geta sagt frá því að það sé verið að undurbúa hérna einhvað ég veit ekki nýtt frambóð eða hvað en að þá er það ekki.
0: Góða bréfið er skilabóð til forustunnar og þingflokksins
1: Já.
0: Að þeim beri að fara eftir samþykktir flokksins.
1: Sannarlega og sko bara eitt í þessu líka að hérna sko þingflokkurinn einmitt sko orðræðan svo sem svolítið vítt og breytt en hérna eins og Víðir og fleiri hafa nefnt einhvern veginn að þetta sé einhvern veginn örþrifa ráð og hérna beri aldrei að hérna beita þessu nema hérna allt annað þrjóti og vonandi þurfi aldrei að nota þetta og svo frammeðis en flokkurinn sendi frá sér svona Facebook svona post á hérna þess að já, einhvern samfélagsmiðla post eftir þetta var samþykkt það sem að svona var allavega ég meni að því var bara hreinlega fagnað að flokkurinn tæki þátt í því að hérna að herða útlendingastefnu landsins
0: stærði sig,
1: já reykti sér af árangri sínum hvað það var þar og ég held að þetta hafi svolítið komið við kaunin á mörg okkar því að það sko eins og segi, sko málefnalega sé sko, menna, ef að það væri sannarlega þannig að það væri einhvern veginn búið að útfara mörg önnur mildari úrræði og einhver svona það getur maður einhvern veginn hugsa sér að það komi upp aðstæður þar sem að þetta nauðsynlegt svona kannski erfiðar að kynkja því varandi varhald barna en þess að brottu svona búðir almennt að þetta sé einhvern veginn möguleiki en það var einhvern veginn ekki tónninn í þessum opinbera pósti sem kom frá samfélingunni þar sem að þessi var hérna beinlínis hérna eins og segir, hreyktu sér af þessu og það kom þar fram að þetta væri allt liður í því að mynda breiðari sátt í málefnum útlendinga en þeir eru ert með sko öll þessi sko helstu mannréttindasamtök landsins sem eru að mótmæla þessu hástöfum mótmæla á Austurvelli bréf frá þú veist, tugi manna innan flokksinn sem segir nei þá sko virðist augljóst að þessi sáttahönd sem þau eru að rétta til þess að ná einhverri sátt í útlendingamálum hún er bara réttast út í aðra áttina sko.
0: Til miðflokksins og félaga.
1: Alla var ekki áttina að mannenda samtökum
0: og þú hefur frekar kosið sátt við Rauðakrossin Almannaheill nei, Barnaheill Amnesty og slík samtök heldur en að flokkurinn sé að búa til eitthvað sátt við
1: Já, en það ábyrðin mikil, sko, menn að við sjáum það bara hvað, sko, orðræðan sko, hefur farið harnandi og, sko, hérna, aðeins, sko, leiði mér aðeins að kíkja á, sko, kommentakerfin, sko, og hérna, þar grasserar alveg rosalega harðuneskuleg orðræða gagnvart útlendingum og hérna allt fólk sem að hingað leitar skjóls frá stríðsátökum og umhulugum aðstæðum er einhvern veginn hérna settindi sama hatt og þetta sé óalalandi og óferjandi fólk og
0: það er bara gríðanlega hætt af þessu fólki
1: já, einmitt og bara í þessari orðræðu sko, harnandi orðræðu, þá er það þetta kannski, þú veist, bara mikil ábyrð stjórnmálaflokka að vera mjög meðvituð hvort við sem að færa sko mörkin og í hvað áttu við erum að færa mörkin og
0: það hefur afleiðingar
1: Já, nákvæmlega, og getur bara haft mjög vandar afleðingar.
0: Herðu, ég veit að þú ert tímabundin Þórarinn Snorri. Takk fyrir að koma hérna og fjallum þetta bréf sem að ég held að verði áframhaldandi tíðindi af. En það þú vonað það líklega líka, þú vilt ekki bara að þessi setja hann í skúfu.
1: Nei, við vonum að þetta...
0: Þingflokkur er takkið nótis að þessu.
1: Það verði allan einhver umræðin af flokksins, þar sem við getum allan að þá rætta hvort þetta sé sannlega stefna samfélgfinnar.
0: Ferða ekki.
1: Takk fyrir.
0: En við höldum hérna áfram, við erum alltaf reyna að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kartur eftir augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, við leggjum mikið upp úr jöfnu aðgengi okkar til mennta en það nú ýmislega sem bendir til þess að við höfum ekki öll sömu tækifæri til mennta til dæmis verið að hækka skráningar gjald háskólana og þannig mögulega hriktir í hjá einhverjum umsækjendum Það rólið við fjölgun öryrkja í seinni tíð ein af leiðum þeirra til þess að komast út úr örorku gæti verið að mennta sig þannig að þannig svolítil þversögn og það eru komnar hér þrjár konur til að ræða þetta mál, þrjár góðar konur Þórdís Bjarn Leifsdóttir þú ert nýlegur starfsmaður hjá UPI, ekki satt?
1: Það passar.
0: Já. Og þú hefur verið hér við rauðaborið áður, þú gerðið alltið merkilega rannsókn sem félagsráðgjafi.
1: Já.
0: Já. Ofbeldi í fjölskyldu.
1: Já.
0: Já, einmitt. Vertu velkominn til leiks í þessa umræðu.
1: Takk fyrir.
0: Og Anna Margrét Bjarnadóttir. Þú ert varaformaður kjarahóps upp í eða hvað?
2: Já, ég samt svona ég samt ekki endla að koma hérna sem varaformaður kjarahóps. Ég bara koma hérna sem manneski með mikinn áhuga sem fötlu kona með mikinn áhuga á þessu málefni.
0: Já.
2: Og nemandi í Háskóla Íslands. Meistaranemi í fötlunarfræði.
0: Já, já, já, akkurat, vertu velkomin.
2: Þó ég vilji alltaf veg upp í semestan og Háskóla Íslands.
0: Einmitt, einmitt. Og síðast en ekki síst Hrönn Stefánsdóttir. Þú ert, hvað formaður, atvinn og mennta málahóps upp í?
3: Já.
0: Já. Og ert þú líka nemi?
3: Nei, en við erum, höfum mjög mikinn áhuga á, sagt, í málefnum atvinnum menntamál erum við náttúrulega að vinna því að hjálpa fólki bæði í gegnum það komast gegnum skólgöngun og líka að fá störf og við álítum að lykillinn að því að öryrkjar geti fengið störf við hæfi er menntun að því að það lykillinn að störfum þar sem þú getur stjórnað vinnutíma og aðstæðum meira og þarft ekki að reyna of mikið á því líkamlega
0: Einmitt. Og þess vegna benti ég á það í inngangnum að það ákveðin þversögnir það ekki þegar skráningagjöld í háskóla hækka.
3: Já.
0: Já. Hvað þetta mikil hækkun?
2: Þetta sko fyrir almenna nemendur þetta hækkun úr 75.000 krónum upp í 100.000 og fyrir sessat og öryrkjar fá 25% afslátt þannig að það er þetta úr 55.000 upp í 75.000 en það sem að gera fólki líka erfitt að það ekki eftir að skipta greiðslunni þannig að það þarf að borga allt í einni greiðslu núna 4. Júli og það bara tæknilegir örðulegar vegna hérna að sessat að rabbit greiðsluþjónustunar
0: nú, já, já
2: Og já, en svona
0: og nú einhver sko sem hlustar og segir þetta nú svo láfjára að þetta getur ekki skipt neinu máli en þá komum við að því að rannsóknir hafa sýnt að hagur öryrkja og margra fallara en alltaf þannig að það bara munar um hvað þúsundkall
2: Já, nákvæmlega og það er og þetta er svo mikil hindrun hjá láttekju hópum og þetta eitthvað sem að skipta svo miklu máli fyrir íslensk samfélag að öll börn, allt ungt fólk allir hafi tækifæri til að mennta sig og hérna og það skýtur skökku við að nú þegar að sem sagt nýlega er búið að breyta örkulífiskerfinu og það áhugi fyrir því að hvetja öryrkja til að fara út á vinnumarkaðin falla fólk til að taka frekari þátt í vinnumarkanum að sem sagt vera með þessa hindrun að hækka þá háskólagjöldin vegna þess að hérna þetta skiptir mjög miklu máli einmitt fyrir fólk sem að missir starfsorkuna lendir í slysi, veikindum öðru að þurfa þá kannski að uppfara menntunina sína og eins bara fyrir eins og hérna skiptir náttúrulega miklu máli bara fyrir allu láttekju hópum börn, einhleypra foreldra börn einhleypra foreldra á örorku börn öryrkja hérna börn úr hérna kannski hérna fjölskyldum með innflytjenda bakgrunn mm. bara börn úr lágtekju bara öllum lágtekju hópum
0: Og Þórdís, af því að þú ert svona tiltölulega nýkomin í gegnum námið var það hindrun fyrir þig hefði fjárhagslega einhverju?
1: Já
0: Það var það?
1: Sko, að borga skólagjaldi einu ári það var náttúrulega 75.000 svo kom afsláttur og það var ekki að skipta greiðslum eða þú ætlaðir að taka afsláttin þú gast skipt greiðslum eða þú borgaði bara fullgjald þannig að þetta þýðið það bara í rauninni þú borðar ekki þennan mánuðin eða bara og líka bara þetta hefur áhrif á allt sumari þú gerir ekki neitt af því að þú búin að setja alla peningana í að borga skólagjaldið þetta bara og ég hefði til dæmis ekki geta farið í borga skólagjöld með að ég var með krakkar á mínu framfæri þannig ég fer í rauninni ekki nám fyrir að þau eru hún full orðin og...
0: þannig að þitt mat að raunverulega þá geti svona hækkuna og gjaldi haft allt það að segja hvort fólk getur gripið tækifærið og mennta sig
1: heldur betur, þetta bara ég fór núna daginn að borga skólagjaldið með hækkunni Og mér fannst þetta svo blóðugt. Ja. Ég bara 75.000 krónur. Ja,
0: og þetta semst háskólinn á Akureyri og Háskóli Íslands.
1: En háskólinn á Akureyri aðeins öðruvísi með hann veit sko 50% afslátt á skólagjöldum.
0: Ja.
1: Þannig að það 100.000 krónur skráningagjaldið líka þar. En sem öryrkimynd eða fatlaður einstakling væri að borga 50.000
2: En það eitthvað líka aðeins meira ólíkt þar ég var bara, ég hringdi, talaði við námsráðgjöf í morgun hjá Háskóla Íslands
0: Já.
2: Og það eitthvað með það að gera að sko, þeir sem eru með hluta örösku, ég vona að ég sé ekki að fara rá með, en þeir sem eru með hluta örösku fá ekki þennan 50% afslátt hjá Háskólanum á Akureyri Nei, hluta örösku ég fyrir ekki hluta örösku, heldur hérna hérna, hvað heitir það
1: sjúkra endurhæfingalífur
2: sjúkra endurhæfingalífur að þau fá ekki þennan 50% afslátt en í háskóla Íslands fá þau það
1: já, ég ekki viss þetta eða þú ert með þetta skýrtin eða átt að geta styrir ekki það ég veit ekki,
2: þetta ég bara eitthvað sem hún hélt að væri svona en ég, hérna
0: Hrönn, hverjir hafa barist svona mest gegn þessum breytingum?
3: Sko, ÖBÍ náttúrulega eru sem reglífasamtök, sjúklingasamtök á Íslandi og þannig að sjúklingasamtöki berjast í gegnum ÖBÍ fyrir svona hlutum og þetta skiptir mjög miklu máli þessi hækkun og vegna þess að fátækista hópurinn í íslensku samfélag eru konur sem eru öryrkjar leið kvenna inn á örorku er yfirleitt þannig að það kannski vinna minna, minka smám saman við sig vinnuna þá þetta detta út eða þá kannski að það komast aldrei út af vinnumarkan þannig að það hafa oft ekki sterkan lífeyrissjóð og bara með bætur frá tryggingastofnun sem eru bara eitthvað 300 og eitthvað 1000 útborgað og að þessu þurfa að það kannski að það einstæðar að borga leigu og mat og reikninga og síma og allt þetta sem að þarf að borga út að þjóðfélagi og þannig að og það eiga jafnvel börn og sem þurfa kannski að fara í skóla líka og þannig að það eru rosalega tekjulóar og þannig að fyrir manneskju sem kannski með 100.000 krónur miljón á mánuði í laun, þá er 25.000 krónur hækkun ekki, bara ekki neitt en fyrir manneskju sem er með svona lága tekjur þá er þetta kannski 20 máltíðir þetta er kannski spurning hvort að þú þarf kannski að velja á ég að gefa barninu minn að borða út mánuðin eða leifa sjálfur mér að fara í háskóla og bæta þá tekjum mínar og þetta hefur síðan áhrif til lengri tíma vegna þess að ef að þetta foreldri getur ekki bætt hagsin og komist út af vinnumarkað í auðvelda vinnu sem það ráða við að því að fatla fólk náttúrulega ræður ekki við skúringastörf eða vinnu í bónus eða eitthvað svo leist að það eru kannski að vera einhver svona léttri skrifstofinu og þá erum við að dæma börn þess að fólks líka til fátæktar og jafnvel að það get ekki farið börnin get ekki komist inn á og að því að foreldrarna get ekki stutt í baki á þeim til að koma þeim í háskóla og það gerir þetta mál svo erfitt að því þetta verður bara svona snjóbolt áhrif niður kynslóðurnar að þú veist að við erum þá að búa til þú veist í okkar jöfnuða samfélag sem að var að þá erum við að búa til stéttskiptingu.
0: Já. Og sko þetta þessi rödd sem stundum heyrist að þessi stór fjölgunur yrkja og hún sé einhver leiti tengd því að fólk nenn ekki að vinna og ætla að sleppa létt út úr lífinu.
1: Þetta er samt ekki rétt.
0: Nei sko það
1: Örgjum
0: er náttúrulega
1: fyrir fækandi.
0: En ferðin fækandi núna
1: já,
0: í síðustu tíð.
2: Já, já
1: síðustu ár. En þeir eru að rugla okay. saman.
0: Já.
1: Og blanda saman sjúkra og endurhæfingalífir þeir sem eru í starfstjálfun
0: já
1: og öryrkjum þeir eru að setja tölu saman og eru svo útrópa að öryrkjum hafi fjölgað
0: já.
1: En tölu sína það að þeim hefur færið fækandi
0: já
1: og hérna, við, það bara já, það nýlega búið að byrta þessa tölu sko.
0: En bursið frá því hvort þeim fækki eða fjölgi þá er þetta svo grunn umræða vegna þess að það liggur alveg fyrir í huga okkar flestra að það fátækt að gildra að vera öryrki ekki satt
3: já.
0: Það þýðir það að í stað ákveðina drauma og óska sem þú gætir uppfyllt ef þú hefði meiri tekjur þá þarftu að neyta þér alls konar luti ekki rétt
3: Jú,
0: hver er hvatin að því að vera öryrki með á örorkubótum á Íslandi
2: Það er engin
0: hvað það er engin
3: hvað þú ferð ekki á kaffistofuna að spjalla í kaffitímanum þú Nei. Heitir ekki fólk þú ferð ekki á ástíð það er ekkert sumafrí
0: og hvað er meira
2: þýðir bara mikla, þetta þýðir sko svo mikla einangrun
0: og hvað er meira gefandi en að vera í starfi og hitta annað fólk og
2: Nákvæmlega.
0: Fara á vinnustað og allt það
2: því aldrei hitt örkja sem ekki vill vinna ég hef aldrei hitt örkja sem ekki vill vinna
0: nákvæmlega
2: allir vilja vinna
0: hvernig gengur ykkur að afrugla ákveðna umræðu þetta sem er svona þannig bara svo ég segi það upp átt ég segi að mokkin hann er ákveðin herferð sko
3: þetta rosalega erfitt það eru náttúrulega einhverjir svona reddara sem að alltaf tilbúin að stíða fram á völlin að koma með þessa umræðu og þeir eru ekkit alltaf með staðreyndirnar eins og til dæmis í samkvæmt könnunu þá hefur öryrkjum fækka bæði í prósentum og líka höfðatölu og samt hefur fólk í Íslandi fjölgað þannig að þannig að samkvæmt höfðatölu ætti að vera fleiri öryrkjar heldur en var fyrir einhverjum árum en það er ekki og það sem hefur til dæmis olli því var að þanga til næstu mánamót að þá var tekin af ýmsgjölda og sjúkraþjálfun þannig að fólk þurfti bara að borga upp í ákveð greiðslu þak fyrir að vera sjúkraþjálfun og þegar sjúkraþjálfun fór að vera ókeypis þá til dæmis fækkaði mjög mikið fólki með stoðkerfisvanda sem endaði sem öryrkjar af því að sjúkraþjálfun hélt fólki gangandi og þá hafði efna á að fara í sjúkraþjálfun en þannig að það rosalega margt sem ríki getur gert til að hjálpa fólki að detta ekki út á vinnumarkaði og líka ef stuðningur meiri strax í upphafi en ekki, og þú eru ekki að bíða í marga mánuð þar til úr búið með vinnu veikindar rétt hjá vinnuveitanda og stéttarfélögum og síðan færri en örorku að þá verður hægt að hjálpa fólki að þú veist ná tökum á lífinu strax en svo eru alltaf einhverjir sem að eru til í að sem bara tala herra og hafa meiri aðgang að fjölmiðlum aðra sem eru með þessa bara falsfréttir.
0: Já, það er svolítið ófægin umræða. Hún er svolítið ófægin umræðan.
3: Já.
0: Það má sparka núna áður finnst mér í hópa sem að standa veikum fótum fastar heldur en ég hef séð í dalti mörg ár. Já. Upplifið þið það eins?
2: Já, algjörlega.
0: Já.
1: Ég vil bara segja að þetta er særandi og móðgandi umræða.
0: Já.
1: Og það er eins og þeir sem að tala svona, gleymið því þau eru að tala fólk.
2: Já.
1: Þú veist, við erum ekki ykkur kantsteinar, sko.
0: Nei.
1: En þú veist, það vantar svo mikið inn að mannlega þátt í þessa umræðu og taka tillit til annara, reyna að skilja aðstæður.
0: Er þetta hluti að þessi hægri pólitík?
2: Og þetta er sko náttúrulega líka hluti aðeins bara þetta er gömul hugsun, þetta eru gamlar krettur. Varandi það að fatla fólk og öryrkjar séu sko byrði á samfélaginu að sko bara mann auðurinn sé metin í hérna framleiðinni. Og að það sé það eina sem að sko setja meta mann auð með og ég hafna þeirri hugsun
0: Þetta er líka eins og skiptingin á milli þess hvort úr að vinna hjá einkaframtækinu eða ríkinu það er margir sem tala þannig að þú sitt bara framlega verðmæti eða út á einkamarkaðinum þegar náttúrulega hér rétt að er að gríðarlega stór hérna fjöldi opinbera starfsmanna náttúrulega framleiðslu verðmæti þeirra verða ekki reiksett í Excel-skjal eins og hvort sjúklingi líður vel hjá þeir á gjörgæsludildinni eða eitthvað svo leiðis. Þannig að þetta náttúrulega...
2: Ef þið vilja fækka öryrkjum þá ættu bara frekar að reyna svolítið að lagfæra kerfin okkar.
0: Já.
2: Taka meira tillit til allra.
0: Já.
2: Þú veist þannig að sko bara öll viðmiðin svo vinnumarkanum og í samfélaginu okkar eru miður fyrir hvíta miðaldra kallmenn með enga umönnunarbyrði og maður svolítið hugsa það þannig
0: Af því þú nefnir þetta þá dettur mér í huga er ekki sko mesta nýgengi örorku hjá hvað konum yfir 60
2: yfir 50
0: og það sannarlega bara hérna mikið áhyggju efni hvað álagið og þeim virðist vera mikið
2: Algjörlega.
1: Og það, þetta líka eitthvað sem mætti líka bara rannsaka í hérna líka bara tengja til dæmis breytingarskeiðin í þetta
0: Já,
1: að því það bara gerist margt í líkama kvenna á breytingarskeiði sem að gera það bara örmagna og annað og svo ofan á líka allt þetta álag sko.
2: Svo er meistrarritgerð mín í rauninni fjallar þetta
0: Já.
2: Að ég að tala við þessa konur
0: Já.
3: Svo eru líka margir sjúkdómar sem að leggjast frekar á konur eins og til dæmis 70-90% þeirra sem fá slæma gikta sjúkdóma
0: Já.
3: Eru konur
0: Já.
3: Og þessi sjúkdómar eru margir hverjir hormónatengdir þannig að þú veist, konur byrja að veikjast þú veist, það er svona alvarlegur sjúkdóma það er ekki að tala slitgikt eða eitthvað svona sem að gamla fólki fær þannig að það byrja að veikjast kringum gelgjuskeið og síðan er þetta bara vestna og sumir sjúkdómaðir lagast eða fara á breytingskeiðið, aðrir vestna og þannig að þessar konur eru oft sem sagt kannski búin að harka af sér í 20-30 ár og svo eru að komnar í þrót þegar það koma á þessum stað og þegar eru komnar 50 kannski búin að koma börnum á þú veist á stað út í lífið og það eru búin að pína sig áfram með vinnu og svo bara enda með það bara brenna út og eru orðnar svona rosalega veikar þegar það loksin stoppa og fá hjálp og til dæmis greiningatími giktasjúkdóma getur verið 15-20 ár að þetta mjög flóknir sjúkdómar að greina þannig að fólk orðið rosalega veikt og þetta áfðið marga aðra sjúkdóma og það í rauninni skýringin á því akkur í vestrana þjóðfélagi þú veist, til dæmis þessi stóru hópur sem þessi hópur sem varst að tala þetta eru verið konum með stóðkjörðisvanda og þetta svona í öllum löndum sem eru með svipa kerfi og við að þú veist, eins og til mér í Danmörk, þá fólki gripi strax og það gengur rosalega vel að hjálpa fólki að bara aðlaga vinnuna að sjúkdómum sínum og þar dettur fólki ekki sem ekki út að vinnumarka en hér færðu enga hjálp fyrir en bara allt bara komið í skrúna
1: Þeir grípa þig þegar allt búið og þú ert lagstur í götuna þá segja þér hvað getur gert fyrir þig
2: Já. Svo lítill sveigjanlegi gæti hjálpa svo mikið á vinnumarkaði bara að taka tillit til fólk sem að er að veikjast
0: Svo eru aldursfordómar við mannaráðningar og svona líka sko
2: Já. Svo má líka hugsa til þess svo bara segjum sem svo hérna, ung kona sem eignast börnir einhleip móðir og hérna fær ekki tækifæri til að mennta hefur ekki fengið tækifæri til að mennta sig og fer á vinnumarkaðinn og hérna og þarf leiðandi að vera að vinna í láglaunastörfum og sem að eru oft með mikla umönnunarbyrði eða álag og hérna líkamlegt álag og hérna hún fær engan stuðning hún lifir á einni framfærslun og heimilið þó hún sé ekki öryrki eða neitt slíkt þá það bara kom núna fram í nýlegri rannsókn vörðu að þessar mjög stór hópur þessara kvenna getur ekki tekist á við svona óvænta greiðslu upp á 100.000 krónur og hérna og þær sem sagt og það að vera þær búa þannig við kannski mikla fjárhagsáhyggjur, mikið álag hérna og með rosalega mörg hlutverk og hérna og svo fer bara með tímanum heilsan að bresta það bara ofgera sér og þegar að sko börnin eru orðin 18 ára, þegar börnin verða 18 ára þá hérna til dæmis hjá konu sem eru öryrkjar að þá hérna sem sagt minkar tekjurnar, minka stuðningsgreiðslur til þeirra og hérna og þetta er rosalega erfitt tímabil og það er mjög slæmt að það er að brúa þetta bil sem að verður tekjubil hjá þeim þegar börnin að verða 18 ára vegna þess að hérna þetta er tími þetta gerir það verkum þær get ekki stutt börni sín þær er ekki gert ráð fyrir framfærsluna þeirra að þær séu að hérna framflýta börnum þannig að og akkur á þessum tíma 18 ára sem að er oft svona mikil kostnaður við og þetta líka sko ósla viðkomi tími fyrir þessi ungmenni því að þetta er tímið þar sem þau eru að taka mikilvægar ákvarðanir um lífið eins og til dæmis hvort þau eiga að ganga menntavegin eða fara bara strax að vinna og í þessari stöðu til dæmis hjálpar það ekki að það séu svona há hérna einskörungagjöld í Háskóla Íslands
0: Ég sé ekki betur en að eina vitið fyrir okkur sem samfélag væri að allir öryrkjar fengju frítt fengi fría skráningu í háskóluna í staðast að það sé að hækka þessi gjöld því að það hlýtur að vera hvati samfélagsins að öryrkjar mennti sig sem best
3: Ég algjör svo sama því og mér finnst líka að í rauninni væri til að búa ekki til þessa svona fátækra gildru sem að rúla niður kynslóðna það þyrst í rauninni börn öryrkja lík, þú veist, af því að auðvitað eru börn sem að þú veist, börn er 18 ára þegar útskrifast á menntaskóla eða 19 eftir hvað að taka það langa tíma og þau eru ekkit fann að afla sinni eitthvað tekna og þannig að þau geta ekkit borga skólagjaldi þannig að þau eiga foreldra sem eiga, hafa ekki pening til að þarna borga skólagjald og akkverju er eðlilegt að styrkja börn fátarsfólks til tónlistanáms eða til að fara í fótbolta en ekki til að byggja framtíð sinn.
0: Þú ert talað frístundapassana og eða
3: Já. En þú veist, en ef að það svona mikilvægt að styrkja börn til að fá sömu tækifæri til tómstunda, akkur ekki líka mikilvægt að styrkja þau til sömu tækifæri til menntunar?
2: Í Evrópusambandinu er þetta gert.
0: Já.
2: Ég veit að einhverju leiti þú veist bara til dæmis eins og þegar að nefandi fyrir Erasmus
0: og ég segja já í ágúst bara út á þetta
2: nei ég bara já það geti verið ég veit það ekki ég ætla ekki að taka ákvörðun fyrir þig en ég bara hugsa segi sem svo ég var sko að ég var að vinna sólum í Grímsnesi og var þá með hérna umsjón yfir svona vistaskipta prógrömmum sem að voru tengd Evrópusambandinu og ég fór meðal annars á námski hjá þeim haldi utanum þetta og hérna hjá þeim að þá er alltaf þessi hópur ungmenni sem minni möguleika hafa og það eru börn einhleipra foreldra börn fatlasfólks eða brú tekjulegum hópum að þau að fá þannig aðganga ákvönum verkefnum, einnig þegar þú fer sem Erasmus nemandi að þá þarna liður í Erasmus prógraminu það sem að er þá fyrir ungmenni sem minni möguleika hafa það orðið einhver meginn öðruvís og íslensku, að því við kannski þekkjum ekki alveg þetta hugtak og hérna, og þá getur þau fengið aukastyrk í Erasmus
0: Einmitt, sko Þórdís segðu okkur hverju námið skilaði þér hvað hérna, hvaða ávinning hafðir að náminu, eftir hverju að slægjast fyrir fátækt fólk sem að velta þið fyrir sér hvort að áláta vaða og skella sér í háskólan eða ekki
1: maður kemst út einangrunni maður náttúrulega orðin mjög félagslega einangraður að vera alltaf bara heima og sér og geta aldrei gert neitt og, og hérna vinum fækkar og félugum og maður fer aldrei neitt maður hefur ekki defnað að vera mæta alltaf ykkur kaffi úr þannig að svona félagsauðurinn orðið nánast engin
0: ef maður skjóta þannig... inn í, ég borgaði 1030 krónur fyrir lattebolla núna í síðustu vikni
1: nógulega
0: þannig að það getur ekki hver sem leift sér það
1: en svona félagsauð maður byggir upp meiri félagsauð þetta valdeflandi þetta byggir upp sjálfstraust það kennir manni að tjá sig gagnrýna hugsun þú veist, maður verður bara virkar og allan hátt bara...
0: En býta, ert þú öryrki?
1: Já
0: Geturðu sagt mér hvaða er sem að er að, já, af því ég sé það ekki
1: Nei, ég ein af þeim sem svo heppin að vera ósýnilega föllun fólk verður náttúrulega fyrir miklu fordömmum þeim sem eru með ósýnilega fallanir en ég með mikið svona, hvað mann segja, mjaðmagrindalús.
0: Já, já, já.
1: Og á erut með að sitja og standa og, og bara úr reyfingu.
0: Ertu verkið núna? Ertu verkið? Ertu með verki?
1: Alltaf, ég veit ekkert hvað það að vera verkjalus.
0: Og alltaf með verki?
1: Já, og búin að vera það í yfir 30 ár.
0: Æ, æ. Ekki rosa flókið að hérna finna réttu ertu að lifja með það?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það einfaldlega bara því að það bara ómiklir hérna aukaverkanir og
0: Já.
1: En ég, eins og ég segi, þetta búið að vera mjög langt ferli, búin að fara mörgur sinni endurhæfingu og Reykjalund og þetta bara já, og bara eins og maður segir, svo líka þegar úrt alltaf verkjaður og ert svona, já þá það fylgir andlega ráskorunni því
0: já.
1: Þú veist, eins og gigtarlækni sagði við mér sko manneskja sem búin með verki í manngjál hvað hann sagði, þrjá mánuði eitthvað er farin komið kvíða komið einkenni þunglind þannig að það svona alls konar svona líka áskorun sem að leggja sofan á hitt
0: Er það svo gott hjá þér að, hérna fara í háskólan? Hvað mörg á síðan þú fóst læðir upp í þetta ferðalag?
1: Herðu, hausti 2019 þá ákvæði ég að skella mér að taka stúdentspróf
0: Já, þú varst ekki með stúdentspróf þá?
1: Nei, ég tók stúdentsprófið á einu hálfu ári
0: Já
1: Og hérna dreymi svo í háskólan 2021 og er að fara útgreðast núna helgina.
0: Til hamingju, þú ert svona flugvel gefin, það liggur vel fyrir þér að læra.
2: Ég meina, þetta sko bara rosalega flottur árangur, þú veist ekki að gera þetta eitthvað lengur í tíma eða neitt svo leys, þú veist að gera þetta bara í fullu námi.
1: Mér fannst líka bara svo mikilvægt, einhvern veginn þegar ég komst í það sem kallast eftir áratuga veikindi, þar sem maður var með náttúrulega alla þessa líkamlegu já, fallanir og komið náttúrulega bara með svona andlegar áskoranir líka að fá loksins greiningu á áfallastreitur öskun
0: já.
1: Og komast í meðferð við það
0: já.
1: Og búin að vera öll þessi ár ranglega greint já, með þunglindi og kvíða
0: já.
1: Og hérna leiði ég komst í áfallameðferðina
0: já
1: þá fór mér sjálfri að líða svo miklu betur þú bara komst upp úr dalnum sem sagt er og
0: hvernig meðferðin gegn áfallastreitur öskun hvernig meðferðin gegn áfallastreitur öskun einkum er þetta samtöl eða
1: þetta samtöl svo þetta EMDR meðferð
0: sem hvað
1: sem svona svona alls konar einhver svona hreyfingar sem að svona vekja upp já, svo bara vinnum maður úr já. Því sem að gerist en ég var rúslega mikið ég notaði mest þessa samtalsmeðferð sem að var samt áfalla miðuð
0: já. Er það farið aftur í tíman og finnur eða er þetta hvernig?
1: Já, þú ert rauninni bara já, í rauninni þá bara svona verið að vinda af
0: já, já
1: áfallun, þetta svona ennig. Þú ert með áfallastreitur sko, þá ert alltaf með áfalli fyrir fram að þig
0: já, já.
1: Og þá kannski svona að byrja að vinda ofan í það sem er mest að hrjá þig
0: já.
1: Og svo bara svona er alltaf fyrir dýbra og dýbra og dýbra en fólk með áfallastreitur sko, þú ert aldrei laus við þetta já. Þú ert kannski góður lengri tíma svo gerist eitthvað sem að triggerar upp áfallið
0: ennig.
1: Og maður alltaf einhvern veginn að rekast að nýja hlið En þetta var bara svona grunnurinn fyrir mig að komast í þessa meðferð því að þegar hérna geðið í lagi, þá getur lifa betur með verkjun.
0: Einmitt.
1: Og það mjög alvarlegt þegar fólk ranglega greint í áratugi, sko.
2: Þegar hérna, sko, þetta svo margar mismunandi sögur sem á bakvið hjá öryrkjum. Þú veist, margir öryrkjar sko eru bara hámenta fólk og hérna og það eru sem sagt 3% fatlasfólks fæðist með fötlun og 1% fæðast með þroskaskerðingu en 97% bara þverskurðurinn af samfélaginu fólk sem að sko veikist lendir í slysum vakna upp í þeim einhverju svona einhverju sjúkdómar kannski vegna álags eða áfalla og hérna þannig að þetta eru svo margar sögur.
0: Jú, og oft ekkert annað en hefnið og hefni bara, ekki
2: Já,
0: nýtt annað.
2: En sko hérna þegar við tölum þessa eibilisku sín á fatlað fólk þá sjá þeir ekki þennan fjölbreytileika. Nei. Þeir átta sig ekki á hvað stór hluti þannig að mennta fólk og fólk sem getur gert alls konar hluti.
0: Já,
2: heldur sjá þeir okkur bara sem einhverja eina tegund af byrði á samfélaginu.
0: Já, kannski sér fólk bara mjög oft bara einhvern hjólastól.
2: Já.
0: Er það ekki? Já,
3: annarkvart hjólastól eða einstaklingur með þroskaskerðingu.
0: Já.
3: En öryrkjar bara alls konar fólk.
0: Já.
3: Það geta verið læknar og lögfræðingar og kennarar og bara hvað sem
0: Já.
3: En mér langar svolítið að ég má segja hans frá hvaða menntun, hvaða merkingu, eða því einhver menntun hafi fyrir mig.
0: Já.
3: Að ég, sem sagt, var orðin veika mínu sjúkdóm þegar ég var bara barn og ég, en á mínu fyrstu minningum að sitja grátandi í sandkassa
0: hver er sjúkdómur fyrir ekki?
3: Ég en með sjúkdóm sem heitir Rauðrúlfa sem er sjálfsónamissjúkdómur
0: sjálfsónamissjúkdómur
3: já, flokka sem gikta sjúkdómur
0: já.
3: Og ég já og ég satt, var bara grátandi því ég gat ekki haldið á skóflunni ég greinist þig 37 ára fram að því gengi ég gegnum alls konar pakka eins og hún að tala þú veist að fyrst sætt vaxtaverkir, síðan bara að tala konur sem svo stressar að byrja háskólanum og síðan að maður stressar að vera eiga ekki batn og síðan maður stressar að vera eiga batn og þannig að alltaf reynt að finna einhver svona, kenna þér ástandið, kenna þér hvað er að þér og svo var ég svo heppin að ég lent á yndistunum læknir þegar 37 ára sem greinu mig með minn sjúkdóm en og þá náttúrulega gjörbreytist líf mitt ég byrja á meðferð við mínu sjúkdóm en fram að því hafði ég náttúrulega verið að reyna þú veist að því að það var ekki að mér nema stress og móðsíki að söglaknana að þá náttúrulega varð ég að halda brá fram að reyna að vinna og gera hluti og það að ég skildi eiga þess kost þú veist, ég hefði aldrei getið að fara að vinna á hóteli eða þrifum eða vinni stórmarkaði eða veist, og ekki einu sem þó ég hefði verið svo heppin að fá fína vennu í tískuverslun eða eitthvað svo leist þegar ég var ung manneskja og þannig að ég sá mjög ung að ég yrði að reyna að halda mér skólans lengi og mögulegt væri og ég hef sem sagt útskrifað sem úr háskóluna með sem veitti mér aðgang að starfi þar sem ég gæti valið með starf þar sem ég gæti haft stjórn á mínum vinnuaðstæðum og það gerði það verkum að ég gat unnið mjög lengi og ég reyndar ekki fullu starfi í dag en ég gat verið lengi í fullu starfi og að því að ég valdi vinnu þú veist var kennari, ég gat valdi vinnu þess að ég gat stað og siti þegar hendaði og bara stjórna dögunum eftir því sem sjúkdómurinn bauð upp á og það gerði það verkum að þegar ég neittist þegar minka við með vinnu af mínum ósynlega sjúkdómi sem að þú veist fólk náttúrulega átt að segja á ég sem með að þá gæti ég fengið lífeyri frá lífeyrissjóði sem gerir það verkum að ég lifi ekki við fátækt í dag og ég er og eins og flestir aðrir öryrkjar að ég er stöðugt að reyna að auka við með vinnuna vegna þess að það er ekkert sem er skemmtilegt við að það vera veikur heima og enda eru flestir öryrkjar að vinna einhver sjálfboðastörf eða að þú veist hjálpa öðrum einhvern hátt eða að gera eitthvað og reyna að finna sér verkefni og flesti vilja halda sér í vinnu eins lengi og mögulegt er og leiðin að því að geta haldið sér í vinnu er að lenda ekki í þessum líkanlega eruðu störf þá bara klárar þau miklu fyrr og eins og til dæmis stoðkerfi sjúkdómar og margir aðra sjúkdómar eru tengdir álagi og svona samblanda erðum umhverfisþáttum og umhverfisþættirnir geta verið það að þú veist, ofið erfið verið vinn og þá er maður í raun að búa til öryrkja með að hleypa fólk ekki í menntun og hjálpa maður að fara í störf þar sem geta fengið viðandi aðlögun og verið í vinnu þar sem þeir ráða við, þannig að menntun er grundvöllurinn að því að fólk geti verið lengur á vinnumarka og vonandi þá út alla starfshæfina.
1: Ég tek undir þetta er svo, þú veist, bara þegar ég tek ákvörðun var náttúrulega alltaf draumur minn að mennta mig en þegar ég tók ákvörðunum að fara í nám og það var út af því ég bara ok nú bara líður mér betur mér langar ekki að vera lengur í þessar einangrun og í þessar fátæktargildu og get aldrei leift mér neitt og hver er leiðin fyrir mig ég var ekki að fara að vinna aftur í aðhlynning á störfum eins og ég gerði áður en að ég fór á örku. Mm-hmm. Þannig að leiði mín var svo að fara í nám. Og svo er það mitt að finna jafnvægi á milli starfsgetu. Mm-hmm. Þú veist, hvað geti ég unni mikið?
0: Einmitt.
1: Og hvernig geti ég unnið? Þú veist, mm-hmm. þetta allt pínlítlar...
2: Starfsorku, vil ég segja frekar.
1: Já, starfsorkan. Mm. Þannig að, ok, þetta áskorunum mín dag.
2: Og svo er mín saga allt öðruvís heldur um þeirra.
0: Já, hvernig því?
2: Sko, hérna, ég sem sagt... er menntuð í tungumálum fransku og spænsku og hérna og ferðmálafræði ég tók ferðmálaskólan hérna í menntaskólum í Kópavogi á sínum tíma og hérna og leiðsöguskólan og ég leiðsögumaður fyrir ensku, fransku og spænsku og starfaði ferðaþjónustu bara af mikilli hugsjón ég alveg upp á ferðamannastað og Akureyri og Mývasveitin eins og þú og, og Reykholti Borgarfirði og þannig að ég bara ákvað bara sem ung stúlka að mér langaði að vinna við ferðaþjónustu ég elskaði ferðaþjónustu ég svo fegin að hafa sko í rauninni bara upplifað upp á ferðaþjónustunar svona svolítið hvernig hún þróaðist bara eins og í Reykholti Borgarfirði hjá afa mínum og ömmu í presidurinn í Reykholti þetta var svona hálfgjur pílagríma staður ferðamanna og hérna amma sem var mikil tungumálakona sagði þeim frá og afi sagði, sem var sagfræðingur sagði þeim söguna og prestur og gekk út allt að hérna að segja þeim frá Snorra Sturlusinni og hérna og sess að svo var öllum búið inn í kaffi og engi, það var enda, og svona kannski er upphafið að við bara voru svo glöð að fá ferðamenn í heimsókn og sýntu þeim vel og svo fórum við að uppgötva að byggja viðskipti í kringum þetta og taka múti ferðamennum þannig að mér, ég svona upplifi mig að vera ríka þessari reynslu að hafa séð þetta svona í fæðingu og en svo hérna sem sagt bara eftir hruni þá byrja ég að sko ég var náttúrulega svo rosalega miklu álægi ég var búin að vera sko með dóttur mína sem sagt í rauninni með miklar heilsufars áskoranir og hérna langveik á tímabili og hérna vegna önduna færi sjúkdóma og ég var búin að vera undir svo miklu álægi bara út af hennar veikindum og veikindu föður hennar og síðan og þannig ég bara ofgerði mér svo mikið í hruninu bara varð fyrir miklu tjóni í hruninu og þá er bara svona svo kvikni á allir sem er gikt og ég fer sko að verða bara verri og verri og fór að eiga mjög erfitt með gang og síðan sko hérna sem sagt já og síðan lendi ég í alveglegu bílslysi og það er það sem að kannski gerði gæfumuninn en það sem að
4: gæfumun
2: já, úrslit gerði kannski úrslitin og hérna, og það var sama fyrir mig að tók mig langa tíma að sérstætta komast yfir á auðorku og allt þetta og ég var sko ekkit ána með þetta og ég var alltaf, fór alltaf í þetta að reyna að byggja mig upp og reyna að því mig langaði bara að komast aftur á vinnumarkaðin en þá þegar úrstorðin auðorki þá bara komst ég að því þá var bara engin gladur að ég var að fara að líða svolítið betur því þá bara taka við skerðingarnar og þú getur ekkit farið á vinnumarkaðin aftur þú ert alveg læstur þann inni
0: það svo mengalla kerfi
2: þannig að 2020 þá sérstætt ákvað ég að drífa mig í háskólanám og byrjaði á að fara í ferðamálafræðin upp í háskóla
0: já, vel gert
2: og tók hana að hluta til og hérna, en þá sérstætt sko bara hérna, fann ég mikla sörf fyrir að ég var að hérna vinna í, sem sagt, ég var í alltaf velferðahóp hérna hjá Vinstri grænum og hérna og þá þegar að mömmu var einmitt að gera félagsmálar á þeirra og þetta allt saman og ég bara fékk svo mikinn áhuga á sem málaflokki að ég ákvað að fara í diplómanám í fötlunarfræði og þetta hefur gefið mér alveg gríðilega mikið og hérna sem sagt erum við orðin
0: já,
2: við erum komin á tíma
0: þannig að
2: og núna ég bara komin í meistranám og þetta gefur mér alveg gríðilega mikið ekki síst fyrir mína sjálfsmynd og einnig bara fyrir markmið að leggja mitt að mörkun til þess að til þess að í rauninni bæta samfélagið og hérna líf fatlaðs fólks.
0: Mikil gjöf fyrir mig að hlusta á sögur ykkar allra, ég bara þakka ykkur kærlega fyrir að deila þeim.
1: Má ég kom með smá lokorð?
0: Já.
1: Ég vil bara hvetja hennar Siljubáru og Háskóla Íslands
0: Já.
1: Til þess að komast í mót við láttekju fólk.
0: Já.
1: Öryrkja, lækka þessi skólagjöld eða skráningagjöld
0: ég tek bara undir
1: ég, ég get tekið það fyrir 5.000 skall
0: en hérna það, ekki, það var ekki bara upphæðin og það sem að var hérna áhugavert að ræða hér í dag heldur líka bara að fá aðeins að kynnast ykkur og fá að kynnast þessum heimi og ég held að það sé einmitt eitthvað sem að við þurfum að reyna að leggja meiri natni við það er hvað er á bakvið tölur og þessa hópa þannig að Takk fyrir að mennta mig í dag ykkar mál, Anna Margrét Bjarnadóttir, Þórdís Bjarnleifsdóttir og Hrönn Stefánsdóttir. Takk fyrir komuna.
1: Gangi ykkur vel. Takk fyrir.
0: Og við göngum áfram götuna, kæri hlustendur, áhorfendur, nýrkafli eftir andartaka ekki fyrir langt.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
7: Komið sæl. Í dag ætlum við að fjalla eða réttar sagt að tala við konu sem að hefur fengið eiginlega stærri pakka af áföllum í lífinu heldur margur annar. Og ég býð velkomna hinga til mín Sigurlaugu Gísladóttur.
8: Sæl blessu.
7: Sem að jafnframt vinkona mín og býr á hérna Blöndósi, ekki Selfossi, Blöndósi. Velkomin Sigla mín.
8: Takk fyrir og takk fyrir að bjóða mér.
7: Ég ætla að ræða við þig bara allt mögulegt og ég veit okkur endist ekki tíminn til þess að fara yfir það allt saman en það sem vakti athygli mína þegar ég kynntist þér fyrst var að þú átt 4 börn, eina stúlku og 3 drengi og allir drengindi þínir eru það sem kallaði lögblindir
8: Já, það passar
7: og eru svona það sem við myndum bara kalla í dag nánast alveg blindir með pínu litla sjón
8: Já
7: Þegar að elsti strákurinn fættist, kom þetta strax í ljós?
8: Nei. Ég var búin að fara margar

0: segja orðið allt í pyrruð á því að vera þetta en hann var náttúrulega fættu með litningagalla líka og heyrði undir greiningastöð ríkisins
1: Já
0: og hérna
1: En þú varst búin að sjá eitthvað óeðlilegt við
0: Já, já, það leyndi sér ekkert sko, hann var svo óbóðslega birtufælin
1: Já
0: og vildi helst ekki vera úti þegar var sól og snjór og svona en svo urðum við fyrir því happi ég pantaði tíma hjá auglækni sem var í kringlunni þá kona sem að bara leiða hún sá Gunnlaug þá sem hann heyrðu bara ég ætla að vísa ykkur bara beint á sjónstöðina sem heitir núna þjónustu og þekkingamiðstöð og þá kom þessi greining í ljós þar að segja akromatópsi
1: það ykkur ákveðin
0: já og það sjúkdómur. Sem sagt það í rauninni ég held að kalla það vanti litakeilurnar í augun sem að gera það verkum að þeir sjá það sem þeir sjá í svartkvítu enga liti og ofboðsleg birtufælni þeir eru svo kettirnir þeir vilja helst vera út á nóttinu á kvöldin
1: Já, ég tek eftir því að þeir eru alltaf með sólgleru
0: Já,
1: já En sko, ég tala þá, það var ekki bara elsti sonurinn sem að var fyrir þessu heldur tveir, þeir yngri líka.
0: Já, Gunnhildur fætt 81 og Gunnlaugur 84, svo kemur Daniel 91 og Sigurður Þorri 99 og þegar Daniel fæðist þá sá ég strax að þetta var ekki lagi heldur og það var nú fara að tala að ég var nú bara... ímyndunarveik og móðir sko þetta kæmi mestalagi fyrir eitt barn sko en ekki tvö
1: hvað þá þrjú?
0: Og hvað þá þrjú, það taldist fræðilega útiloka bara en það gerist nú samt þannig að hérna, en Daniel fékk tiltölulega fljóta greiningu sko en ég þurfti svolítið að ganga eftir þeim í Sigurþóra
1: yngsta stráki
0: yngsta, þeir bara trúði því ekki að þetta geti gerst einu sinni
1: nei En var þér sagt að þetta gæti gerst þegar hún gerst með tvo yngri drengina?
0: Nei, það var eiginlega bara talið útiloka sko.
1: Já.
0: Þetta væri bara einstakt.
1: Og veistu fleiri svona tilfell á Íslandi?
0: Já, síðast þegar ég vissi þá voruðu 17. Ég á þrjú af þeim. Og en ef ég man rétt þá sagði Guðmundur Viggós mér auglæknir að 13 þeirra ættu uppruna sinn austan að landi
1: Já.
0: Já
1: Það sérkennileg tilviljun
0: Já
1: Eða kannski Já, er það ekki tilviljun
0: Já, kannski er það ekki tilviljun en hann var búinn að finna þá út að þau ættu ættir og sum jafnvel bjögguð það var ekki mann eftir að hann sagði mér að væri einhver að vopna fyrir því og þau sem voru akureyri þau voru ættuð að austan
1: Já.
0: Þannig að
1: liggur í einhverjum ættum
0: Já, hana. Trúlega
1: En já, þú talar fyrir austan þið bjöggu þar
0: já,
1: þegar að strákanir ykkar
0: Bjöggum í Hróarstungu austur og héraði
1: Já, en hvernig var að ala upp þrjú börn sem eru svona mikið fölluð?
0: Ég held að það hafa ekkit verið öðruvísi fyrir okkur heldur en aðra þeir voru náttúrulega þrjú Jú, Gunnhildur var með sjón
1: Hún hefur ekki fengið þennan
0: Nei,
1: sjúkdóm.
0: Hún fekk þetta ekki en hérna ég held að það hefur ekkit verið aldrei upp öðruvísi sko.
1: En búandi fyrir austan svona langt frá allir þjónustu háði það ykkur ekkert?
0: Nei Nei mér fannst það ekki, við fengum mjög góða þjónustu frá sjónstöðinni sérstaklega eftir að við fluttum í Egilsstaði þetta var erfiðara með að við byggum í sveitinni af því að hérna, það var svona lengra í en það kom fólk frá sjónstöðinni í grunnskólan á Egilsstöðum og svoleiðis og með fræðslu og þannig að það var ekki
1: En hvernig gekk þeim að læra?
0: Bara mjög vel
1: Já Þurftu þeir ekki ákveðin búnað til þess að
0: Jú, þeir voru hvað yngstir og þá voru þeir með borð, svona hallandi borð til þess að fá, til þess að verða ekki alveg í keng og með vöðabólgu, það svolítið fylgir þeim vöðabólga og hérna, Daniel fekk svo þegar hann var komin í menntaskóla þá fekk hann það sem var kallaður svanahálsin, þá gat hann beint ákveðnum á töfluna og sá það í tölvunni hjá sér sem að fekk að láni hjá sjónstöðinni
1: já.
0: Og sér

0: Sigurður Þorri fékk svo að gjöf tölvu frá Torvaldsins félaginu þegar hann byrjaði í skóla og sem hann nýtti svona uppáðslega vel. Já. Þá gat hann bara stækkað og minkað að letur eftir því hvað Já. Honum hentaði. Gunnlaugur aftur með fyrstu greininguna, það var ekki alveg eins. Hann náttúrulega glímdi við aðra erfileika líka
1: Já.
0: Og hérna, hann átti erfitt með að læra í hóp.
1: Já.
0: Og þurfti svona til að ná sama árangri og hinn, þá hefði hann þurft kennslumaður og mann sem hann var bara ekki í bóði.
1: Nei, hefði kannski verið í bóði hér á höfuðborgarsvæðinu.
0: Ég efast um það, þá var komin þessi stefna, sko, það ég allir að vera eins og allir bara inn í hérna, þessu almenna bekkjakerfi.
1: Já, já.
0: Og það að segja þessi skóli án aðgreiningar.
1: Já.
0: En hann hentar bara ekki öllum.
1: En þeir hafa greinlega allir geta lært.
0: Já.
1: Og hvernig tókust þeir sjálfir á við þetta og hvað var erfiðast fyrir þá? Þá kannski gendil í námi bara í daglegu lífi.
0: Kannski erfiðast var félagslega.
1: Já.
0: Það gekk allt út á boltaleiki.
1: Já.
0: Fótbolta, körfubolta, handbolta og þar voru þeir bara ekki allt gengir og hérna en Daniel var reynda mikið í frjálsum þanga til að hérna ISI ákvaða að kippa út keppnum í sem sagt greinum án atrennu, þar sem langstökki og þrýkstökki og þessu, það var alltaf vægt að keppa í því án atrennu.
1: Já.
0: Sem hentaði honum mjög vel Já. Því hann sá náttúrulega ekki línuna hvar hann átti að stíga í atrenninni og þá hætti hann en hann var mjög góður í íþróttum sko.
1: Þegar þú talar félagslega, já, það auðvitað takmörkum háð hvað þeir gátu gert
0: Já.
1: En að öðru leiti, eignuðist þeir ekki vini
0: Jú, Gunnlaugur var reynda kannski alltaf svolítið einangraður sko, en hann var bara mjög einrænn af eðlisfari
1: já,
0: líka
1: Já
0: fannst þetta nú bara eiginlega að vera vesinn að vera með einhverja fylgifiska yfir sér en hann var náttúrulega mjög sérstakur
1: Já, en það svolítið merkilt þegar þú talar þetta og alla tíð þér hefur aldrei fundist þetta neitt mál Nei. Og ég hef aldrei tekið eftir því að þú hafi verið eitthvað leið eða þunglindi yfir þessu
0: Nei, ég fór einmitt á námskeið hjá tveimur sálfræðingum á vegum blindrafélags eða þjón eða sjóstöðunni, ég man nú ekki hvort það var og mjög búið að koma þá námskeið og, eða fræðslu, ég man nú ekki hvort það var kallað og þar voru foreldrar að lýsa því þessu áfalli að hafa eignast blind eða sjónskert barn og sorgar við bröðum og eitthvað svoleiðis og ég var bara eins út að aka sko. Ég hérna bara fann mig ekki í þessu og hérna Já.
1: En strákanir sjálfir, nú auðvitað þekkja þeir ekkit annað heldur en þeir eru fættir svona, þekkja ekkit annað.
0: Nei.
1: Hafa þeir alveg tekið þessu, hefur aldrei komið að svona myrkum dögum hjá þeim?
0: Nei, ekki myndi ég segja svona myrkum dögum, en bílprófsaldurinn var erfiður,
1: Já,
0: sko. Þeir vissu það reyndar og við sögðum þeim það strax að það, bara þeir höfðu þroska til að bílprófi yrði ekki eitthvað sem þeir myndu geta fengið en það kannski skall á þeim svolítið svona þegar vinirni fóra að taka bílprófa að þetta væri raunverulegt
1: Þeir hafa hjólað allt er það ekki?
0: Já. Ég meina þeir hafa keirt sko
1: já,
0: þeir kunna alveg að keira og þeir hafa verið á snjósliðum og Daniel átti jeppa á 38 tómu en hann var náttúrulega bara keirður inn á fjöllum
1: já. Þeir láta ekki stoppa
0: nei,
1: sig
0: Nei, þeir láta ekki stoppa sig
1: já. En svo Daniel sem er miðju strákurinn hann fór svo í langskólan á
0: Já, hann fór í háskólan í Reykjavík í tölvunarfræði
1: Já, og kláraði það
0: Nei, hann kláraði það reyndar ekki hann átti þarna bara rétt það síðasta eftir en þá fannst honum orðið kennslan snúast allt annað en tölvunarfræði honum fannst þetta verið orðið eitthvað uppfyllingarnám og sem ekki var á hans áhuga sviði fór því bara að vinna.
1: Já, en hann fékk vinnu við.
0: Já, já, hann kerfisfræðingur hjá gagnaverinu á Blönduósi eða hjá Boralis Data Center, sko.
1: Það ekkert annað. Og líka Sigurður Þorri.
0: Já.
1: Yngsti strákur.
0: Já, hann vinnur það líka.
1: Já, já.
0: Þeir eru allir í þessu tölvu dóti, sko.
1: Já, já. Já, og það nú sem betur fyrir tæknin sem að hjálpar.
0: Já, já, já, já. Og þeir eru mjög duglegir að nýta sér það.
1: Já.
0: Alla vega sko
1: já, já.
0: Þeir, það sem þeir býða mest spenntir eftir sko eru sjálfkerfandi bílarnir
1: Já, ég get ímynda með það
0: Þannig að hérna, þeir þurfum ekki verið upp á aðra komnir já. Með þá þjónustu
1: Einmitt Já, þannig að, þeir pluma sig ágætlega En svo gerist ákveðin atburður í þínu lífi sem að hefur haft mikil áhrif á alla fjölskyldina að Gunnlaugur elsti sonur þinn hann veikist
0: Já.
1: Að krabba minn, ekki satt?
0: Jú.
1: Já. Og að glíma við það þegar kemur upp eitthvað annað ástand hjá
0: hann? Já, hann greinist voru 2020 með bráðakvítblæði. Og já, eða sumarið það komin endaleg greining á því. Og hann fer í lyfjameðferð í... lok ágúst lífið meðferð númer eitt sem gekk bara ótrúlega vel og hérna og hann átti að fá viku heima í frí og milli meðferða þá náttúrulega COVID skollið á alveg á miljandi siglingu sko og svo þegar hann búin að vera þarna 2-3 daga heima þá veikist hann og þeir heldur kannski að væri COVID og þorði ekki hann að flytja hann á spítala aftur þannig að lífið með fyrir númer 2 byrjaði svo stuttu setna þeir voru vissir að þetta var ekki COVID sem hann var að honum og en þegar að henni var lokið þá var nokkuð ljóst að þetta var ekki að virka þessar lífið með fyrir hann átti að fara í númer 3 líka og þá hugsanlega til Svíþjóðar í mergskipti en þetta var ekki skila þeim árangri þannig að það varð aldrei úr þriðju meðferðinni þannig að á gamlársdag kemur hann heim sem stóð þá búin að ljúka sinni meðferð og þá hófst bara þetta hvað maður að segja svona stöðuleika hérna ferli höfðist hann þurfti blóð aðra til þriðu hverju viku við vorum að trappa niður öll eiturlyfin, oxíið og fentanýlið og allt þetta, það tók okkur fram á vorið að ná því í burtu og hann fór bara í sína reglulegu blóðgjafir og svo rúntaði hann bara á sínu hjóli og í júní var hann búin að kaupa sér íbúð þarna 2021 og fékk hann aðfenda 14. eða 15. júni allsællur og flutti þangað og lífi bara þú veist, gekk sinn vana gang krabbi var þarna en hann var bara hann var hvorki betri eða verri þeir náðu honum ákveði niður í þessum lífi meðferður og hann var þarna en hann var bara til friðs og þannig gekk það þangað til sumari 2023 þannig voru 2023 en hann sem sagt þurfti ákveði líf af því hann þurfti allar þessar blóðgjafir þá þurfti hann þá hækkar alltaf jafnið í okkur og af honum var ekki hægt að tappa af sem er aðra sem að hleðst upp jafn og hérna þannig hann fekk líf sem að hélt því í skefjum og lækkaði jafnið sem hann þoldi mjög vel en þá kom þessi ömurlegi atburður að þeir ákvaða að taka það líf af honum og setja hann á eitthvað samheita líf
1: sem þeir töldu að myndi virka eins
0: já, ég meina efnin í því eru þau sömu þar séu svo kallu virku efni en Gunnlaugur hefur allatíð sýnt þá þau einkenni að þegar hann fer á samheita líf eða einhver ódýrari líf að þá þolir hann þau ekki og það gilti maga hérna, hvað heitir það, bakflæðislífin hans kronslífin hans sama með kronslíka og hérna, hann þoldi ekki ódýrari lífin virkaefnið það sama en það eru þessi íblöndunarefni sem eru oft á tíðum öðruvísi og fólk getur heillega bara haft ánæmi fyrir þeim það er sjálfsög ekki að samheita lífjum þau geta verið fyrir suma bara betri meir segja en við vissum það að það yrði ekki þannig fyrir gullu það var bara saga búin að sína það en það var alveg sama hvernig við létum að þeir létu hann á þetta samheita lif og þá verður hann bara opslega veikur
1: hvernig veikur?
0: Hann byrjar að steypast út í sárum fyrst á læri við enda þarm svo fór það í andlitið á honum höfuðið, hendurnar og þar ég spargi neitt við neitt og hann fer inn á spítalan á Akureyri í hérna mánamótin águst september og hann átti ekki það hann átti kvæmt
1: Baðstu hitt lífið aftur?
0: Ég marg bað það að þessu eruð ekki breytt. Ég skrifaði lyfjanefnd ríkisins, ég skrifaði öllum sem ég dætti að skrifa. Læknirinn hans skrifaði 3 bréf það að hann fengi að halda áfram á hinu lyfinu en allt kom fyrir ekki. En svo kom það í ljós þegar heimildin frétta miðillinn heimildin fór að skoða þetta mál að það eins og það eitthvað klikka í kerfinu vottorðin sem að læknirinn að skrifa því þau virtust aldrei að fara á réttan stað
1: það
0: og það finnst mér mjög sérstakt
1: Telur þetta hafi verið bara út af kostnaði? Með einhver ástæði
0: Sko, jú, fyrra lifi var dýrara klárulega, en ekki þannig að það væri réttlættalegt finnst mér að þeirra margbúið eða vara þá sem að málunni koma við því að þetta myndi hafa slæm áhrif það var ekki svo mikið dýrara jú, það var dýrara en ekki þannig en það svo skrýti líka sko þegar ef ég fæ ávísa lif og þá get ég valið hvort ég vilji frumlifið eða hvort ég vilji taka ódýrar samheita lifið ég fæ að velja en Gullu fekk aldrei að velja það var bara nei
1: hvaða skýringar fékkstu á þessu? Engar?
0: Nei, ekki sem ég get kallað skýringar það ég skrifa, ég veit ekki hvað ég fekk mörg bréf frá lifjanefnd það sem að þú veist þessi sama samsöða var það að þetta er sama þú veist sama grunnlifið og hérna og það mælt með þessu og þetta þeirra form af vinnubrögðum sem sagt og hérna það breytingu
1: Hvaða skýringar gáfur á þessum sárum? Einhverja skýringu hljóta að hafa gefið á því?
0: Sko, nei þau gáfa enga skýringu á því og hann greinist með sjúkdóminn hérna á Akureyri pínodermugangurinn ósum þessi sára sjúkdómur en ég komst að því bara hjá blaðamanni heimildarinnar þegar hún fór að rannsaka þetta lif Já. Og þessi lif en það gildir reynda líka frumlifi sko að það getur brotist út svona sára hérna
1: myndun
0: af þessu lifi Já. En það var ekkit frekar af samheitalifinu frekar en frumlifinu. En hins vegar hann búin að vera frumlifinu á annað ár. En þetta gerist þegar hann kemur á samheitalifið.
1: Bara strax?
0: Það byrjaði bara að myndast 3-4 dögum seinna.
1: Vildu þér aldrei samþykja það, læknarnir, að það geti verið út af?
0: Nei. Alltaf þegar ég var að tala þetta á sjúkrahúsinu Akureyri og vikulegur að hérna... þá var það nú eins og þetta var nú frábært fólk á Akureyri, mér ég vil taka það fram á lyfjadeildinni, þetta var bara einstakt fólk afna. Að læknarnir urðu alltaf opaslega busy og þurftu að flýta sér ef ég fór eitthvað að tala það þeir meigur ekki þú veist samsýna eða samþykja eitthvað svona fullyrðingar frá einhverju kerlingu þarna inn á deild
1: sko. Já, manni dettur í hug sko að þetta sé eitthvað svona þrjóska að viðurkenna ekki að það sem að aðstandandi segir sé kannski eitthvað viti.
0: Ég þetta sem sagt sko mér finnst alveg sjálfsagt að nota samhitalif sko. Ég ekki í þessu ströggli að því á móti samhitalifjum það bara alls ekki þannig en með fárveikan sjúklík eins og Gunnlaugur var að leiða sér það að fara skipt lif finnst mér bara ábyrð á lútur bara það þú veist, hitt var vitaðan þoldi það var ekkit vitað með framhaldið og þú ert bara að tepla hvað sem rússneska rúllettu heilbrigðiskerfi þegar þú gerir svona
1: Já, þetta er undarlegt
0: Þetta mjög undarlegt
1: Hvernig tók Gunnlaugur þessu öllu saman?
0: Hann var ofsalega rættur Hann var náttúrulega búin að glíma við heilbrigðiskerfi mjög lengi bæði út á krónsjúkdónum og bakflæðinu og því og það tók hann mörg ár til dæmis hann þoldi ekki að fá pensilín í töfluformi það var bara þú veist það var bara eins og að tala við hérna, umferðaskiltin hérna í Reykjavík að tala við læknana það að hann þyrfti að fá það í æð það var alveg ótrúlegt að það skildi þurfa að standa í stappi fyrir því að þeir skildi trúa því að hann þyldi þau ekki í töfluformi hann varð bara veikur ef hann tók einn pensilín í töfluformi þá sat hann bara á klósitinu og komst ekki frá sko þetta og það tók okkur 3-4 ár
1: en því að við fengið það leiðrétt
0: já á endanum en þú veist það kom alltaf upp sko við þurftum alltaf að þið verðið að skoða sjúkraskýrslurnar þú veist að við að koma einhver nýra á málinu þú veist þá þurfti alltaf að byrja sömu sögunni og það var bara eins og hún væri aldrei trúað
1: Hverju heldur að það hefur verið að því hann var
0: vegna þess að hann var greindu misþroska og með þroskaskerðingu þá held ég að það hef aldrei verið trúað og það eru og ég upplifið það bara svo oft bæði á borgarspítalanum og þegar ég var að þegar hann bað mig að fara með sér til læknana sko þegar hann vissi að hann þurfti sýklalif sko Já. Að þá ég veit ekki hvað ég flög margar ferðið frá Egilsstöðum þegar við byggum þar af því að þá bjó hann hér í Reykjavík að fara með hann til læknis vegna þess að hann vissi það og honum ekki trúað Já. Og þá var alltaf að tala við mig ekki við hann sko hann Já. Var með greiningu og þá var bara ekki margt hægt það sem hann sagði
1: Þetta svolítið sorglegt
0: Og þetta fyrst og fremst hjá hinu hámennta fólki sem við lendum í þessu við lendum aldrei í þessu bara við mannin út á götu eða svona fordum þetta alltaf í heilbrigðiskerfinu Og þetta nákvæmlega það sama, það sem konur að upplifa sem fara til læknis ef þar eru í aðeins yfirþyngd, hafa einhver tíman greiðs með kvíða eða eitthvað. Það alveg sama hvað enginn er koma með, það að fara út að labba eða reyfa sig, létta sig og gera æfingur út af vöðabólgu. Það alltaf skoðan eitt meira. Ekki að út kona komin á góðan aldur og ert með einhver auka kíló, sko. Mm.
1: Heldurðu Silla að læknarnir séu þarna að verja ákvarðanir sínar jafnvel þó þeir viti betur manni virðist sko, að stundum
0: ég veit ekki hvað ég að segja það hins vegar sko kemst maður ekki hjá því að fylla skrunsendum að sé vera að verja einhverjar ákvarðanir eins og núna mér neitað aðgang á sjúkraskýrslum Gunnlaugs frá að hálfu Landspítalans Og það sem á bak við heilsuveru og sjúkratryggingar og það. En til dæmis Akureyri, heilbrigðisstofnun Norðurlands, ég með aðgang á öllum sjúkraskýrslunum að það búin að fá öll gögn.
1: Getur ekki vitnað í einhverja reglur sem gilda þetta?
0: Ég meina, það búið að því að það bara samt nei. Ég þarf að hafa mál til þess að fá gögnin, sko. Og lögfræðingur segir mér að ég muni vinna það mál. En ég hef engin efnaði að hafa það mál.
1: Þá það nú væri. Þetta búið að vera mikil barátta hjá ykkur fjölskyldinu og aðalega bitna á þér náttúrulega.
0: Já, það náttúrulega ég verið í eldlínunni en þetta náttúrulega bitna jæmt á okkur öllum. Sko.
1: Já, skiljanlega. En hvað var það sem að fór honum mjög aftur á spítalanum Akureyri? Var þetta alveg...
0: Honum fór bara, já, sko það réðist...
1: Beinleið niður.
0: Já, og... sem sagt þegar þessi sár byrjuðu og voru mjög mikil á tímabili við vorum að maður sendur suðum með sjúkraflugi þarna miðu tímabilinu til þess að reyna að fá greiningar á þessu því að sterar virkuðu á þessi sár en leið og bara var að fara að trappa niður sterana þá blossuðu upp aftur
1: Ég sá myndir Já. Af honum Þetta var skelfilegt
0: Þetta var allt svakalegt og hann fær sprautulíf þegar búið að greina þetta og það að virka en þá tók hann þá hann tók þá ákvörðun að neita að taka jarðlækkunarlífið
1: leiðanum illa því
0: já, hann sem sagt og við vorum samfærðum það að það var það sem var að valda þessum sárum og hann sem sagt neita að taka jarðlækkunarlífið nema hann fengi frumlífið sem hann fekk ekki og þá náttúrulega hlóðst upp járnið og sem hans banamein í rauninni, það ofleiðsla á járni en í dánarvottorðið skrifað krons pínudermum gangrenosum og krabbi það hvergi minnst ofleiðsla á járni
1: ég velti því fyrir mig hvort að þú sért ekki bitur eftir þetta alls saman
0: Já, sko, jú, þetta maður að einhverju leiti bitur en það þjóna bara voru leikin tilgangi, sko og lífið verður að halda áfram en ég vil bara ekki að þetta aðri lendi í þessu þess að held ég áfram að hamra járnið
1: Já, ég veit að það ekki þægilegt við því að tala þetta, Silla en hvað viltu ráðleggja fólki sem stendur í þessari baráttu kannski ekki alveg eins og þinni baráttu en baráttu við að fá sínu framgengt því að það þekkir engi sjúklingi betur heldur en aðstandandi
0: Nei, og sjúklingurinn sjálfur líka
1: og ég tala ekki um sjúklingurinn sjálfur
0: sjúklingin sjálfan, sko það vantar betur hlustun og það þarf að fara að breyta það þarf að breyta hvernig hún álgast sjúklingin auðvitað eru til þú veist eins og eitt læknir sagði mér ímyndunarveikar kellingar hann sagði það næstu því sko en þú veist, auðvitað er þetta til einhver sem að þú veist, er alltaf að krópa úlfur en þú mátt ekki láta það hafa áhrif á alla hina þú verður að ná þeirri færni að geta lesið í og þetta eins með konur hvað þær eru alltaf afskrifaðar með kvíða þunglindi og öðabólgu og hérna bara ég og mín fjölskylda þekkjum fjórar konur sem eru látnar vegna þess að það var ekki lustað Þetta var allar að krabba
1: Hvað þetta að segja?
0: Já, og þetta var bara vöðabólga, kvíði, þunglindi og eitthvað annað reykingar jú
1: Já.
0: Hitt var ekki skoða fyrir það var orð svo seint og þessu þarf að breyta og þú verður að hlusta á sjúklingin og eða aðstandendur hefa það er að ræða betur
1: hvort sem að sjúklingurinn er fallaður eða ófallaður
0: er ekki fallaður, sko, það skiptir ekki máli og Gunnlaug var ekkit fallaður hérna sko. Þú veist hafa með þessa greiningu en
1: sem
0: misþroska þú veist, hann var kannski ekki jafn góður í öllu en í maður og mann og daglega lífinu þá var hann hærri en við þú veist, það þetta misþroska þú veist, ef að þessi að miðin hundrað þá ertu kannski á sömum sviðum og við líka kannski 80-90 og svo erum við kannski öðrum sviðum 110-120 og það var þannig með Gunnlaug líka
1: Eftir að Gunnlaug var dáin var einhvern tíma viðurkennt að það hefði ekki verið rétt staðið að málum
0: Nei
1: Aldrei
0: Nei Ekkert svoleiðis
1: Ég ætla aðeins að venda mínu kveði í kross núna og tala strákana þína Sigur Þorra og Daniel og ég var alveg yfir við hissa þegar ég frétti það að Daniel hefði bara hreinlega byggt heilt einbýlshús
0: já, hann byggði sér hús
1: með 5-7% sjón eða hvað hann með
0: já
1: hvernig fer hann að þessu? Erum við stækkun að eitthvað?
0: Nei, hann það nú reyndar ekki sko en
1: er kannski kjánali spurning
0: en þetta svona kannski eins og ég og vinkonum mín komum í skemmuna það sem að öll smíðatólin eru og þeir bræður voru smíða hérna svona kofa fyrir einstakling
1: Já.
0: Og sem áttu að vera gluggalás þetta var svona garðskúr og við komum þarna inn og, og þeir eru inn í kofanum í eða okkur fannst nýða myrkri þá voru þeir að mæla sko við sáum ekki baun þá voru þeir að mæla fyrir hillum eða einhverju svo leið sem áttu að vera þarna inni sko. en
1: og sáu það sáu þeir, alveg á tómstokkin
0: já eða, já það var myrkur þeir sá á tómstokkin nei þetta líka sko þeir græja sig upp og, og hérna nýta tæknina að til dæmis eins og leyserar voru alla jafna fyrst allir með svona rauðum geisla
1: já.
0: Og þeir sjá ekki rautt semst að þeir sjá það bara ekki og þannig að þeir fóru hamförum á internetinu og leituðu að leyser sem að sýnir græna línu og hann komin í hús
1: Já, hann, þeir sjá það betur með
0: þeir sjá það betur, já, já. Ef að birtan þannig að það sé þá geta þeir sé græna, grænu línuna á viðnum það sem þeir eru að smíða
1: ekkert sem, er það ekkert sem strákarnir inni geta ekki? Nema kært bíl.
0: Ég held ekki, já, nema þetta, já, sko, þeir geta kært bíl, já. Þeir bara með það ekki.
1: Já, nákvæmlega, já.
0: Þannig að það
1: En hún gekk vel að byggja þetta hús.
0: Já, já, já, mjög vel.
1: Já, já, já. Og fluttur í það núna?
0: Já, já, hann var að klára sér upp eldsinnýtinguna.
1: Já, bara sér svona?
0: Já.
1: Þannig að gerði það sjálfur?
0: Já, já,
1: já.
0: Sjálfsögðu.
1: Þetta ótrúlegt.
0: Hann flutti í það reynda fyrir 4-5 árum sko
1: Já, þegar hann var á byggingastíði
0: Já, já, og, ja. Og hérna en hann ætlaði ekki að taka meiri lán þannig að hann þurfti að bíða áður en heldi áfram
1: Skynsamur strákur
0: Já, já
1: Já, já. Já hérna
0: þannig,
1: En ég er... veit ekki hvar við að bera niður næst en ég venn nú samt að spyrja það eins út í enn eitt áfalli sem að fjölskyldan var fyrir þegar maður þinn greindist með krabbamein
0: Já
1: Varum það... ekki búin að fá daldi góðan skammt
0: Já, þetta heila bara komið gott sko Fyrst mér Já. Það eru rúm 13 ár síðan að hann greindist
1: Já.
0: Og hérna
1: Hann bara lifir með sínu krabbameini
0: Já, hann þarna semst það var skorið og hérna og hreinsað út og svo lesa svo fór hann í geisla 4-5 árum setna þegar þetta fór að bóla kræla, láta kræla á sér aftur og en svo hann núna komin á ég heldur kalli þetta fyrirbyggjandi líf sko
1: já.
0: Til að halda þið niðri og sem betur fer að þá virka þau
1: já.
0: En þá
1: já. Já, já, það gott
0: þannig að hann svona bara
1: eitthvað já, gott
0: já.
1: Já. Og svo hefur við náttúrulega ekki minnst á stelpuna þína sem að býra á
0: hún hérna, býra á Sauðakrók
1: í henni heima byggð
0: já, já, já. Menn gattast með það hún búið á skaffíska efnahagsvæðinu
1: já, Gunnhildur
0: já, já, og vinnur hjá kauflæðinu
1: já, og sér eins og haukur
0: já, já, já, já, já, já, já. Það hérna hún gerir það og henni gengur mjög vel
1: já.
0: Hún það nú ekki það var á sínum tíma þá að talað af hverju strákarnir hérna fengju allir þetta sem átti ekki vera fræðilegu möguleiki
1: Já.
0: Að við hjónin ættum ekki drosalega vel saman í blóðflokkum Já. Það var einskýringin og en Gunnhildur
1: nokkuð heilbrið
0: Já, en samt í rauninni ekki því að hún náttúrulega fær æxli 12 ára gömul þessum sem var það fjarlæga og annan eggjastokkin og allt það og færi í kjölfærið á því þetta hérna skelfilega hvern sjúkdóm það að segja hérna legslímuhimnuflakki ja. Sem að náttúrulega allar hvern mann lifandi að drepa sem fær það
1: ja.
0: Sem að slæmi útgáfun af því sko
1: ja. Mm-hmm.
0: Og hún fekk það þannig að hún hefur ekkit verið laus við
1: En þessi sjúkdómur, augsjúkdómur,
0: hann er ekki hjá henni.
1: Hann er ekki nei, hjá henni nei. Og kannski fer síður í
0: og
1: konur.
0: Og strákarnir hennar, hún á þrjá stráka, því að einhver tíma var nú talað að við kvenfólki bærum þennan augt sjúkdóm, en kallpenningurinn er fyrir því.
1: Já.
0: Að hún á þrjú börn og sjá allir bara mjög vel.
1: Já, já, já.
0: Þannig að það er bara fínt.
1: Já, það náttúrulega alveg dásamlegt. En ég ætla svona í lokin aðeins að forvitnast hvað þú ert að gera á Blönduósi. Þú rakst þarna verslun og kaffihús lengi.
0: Já, ég gerði það. Já. Rosalega gaman.
1: Já.
0: Ég elskaði viðskiptavinina mína.
1: Já.
0: Þetta var svo dásamlegt tímabil en einhver tímapunkti þá verður maður að segja hingað ekki lengra ef maður ætlar að halda heilsu.
1: Já.
0: En nú ég að Ég var reynda að rak kaffi úr sem síðustu helgi
1: Nú, já.
0: Sem ég langar að segja frá
1: já.
0: Það var svo geggjað á prjónagleðin og Blönduósi sem ég finnst nú eiginlega bara
1: Hvað er prjónagleði?
0: Prjónagleði árlega hátíð sem haldin þetta var tíunda ári sem þetta haldið á Blönduósi og því líkti ég bara þetta var svo flott og það var svo margt fólk og þetta var svo gaman já. Og ég semst fekk það hlutverk að sjá kaffihúsið á prjónagleðinni og þetta var bara geggjað sko og sjá íþróttahúsið með öllum þessum litum og gatni og öllum þessum fjölda konum og köllum.
1: Og líka kallar.
0: Já, já, já, það voru sem sagt, það mætti þetta meir sem Stephen West sem frægur prjónahönnur
1: já, já.
0: Og tveir aðrir og svo voru fleiri kallar þarna og í þessum glæsilegum peysum og svo var náttúrulega mjög margir í peysunni þarna sem allir eru að prjóna já. Núna hérna skjól
1: já, já,
0: heitir hann ekki já, hérna með öldónum hérna.
1: Já, já.
0: Og ég verð nú bara að segja það að mér langar að koma því á framfæri að skammist ykkar rúf og sín þið hafi ekki sínt eitt einasta myndefni frá þessari
1: ekki
0: hátíð
1: ekki hefði orðið verfið það
0: er eiginlega ykkur bara til skammar sko.
1: Hvað voru margir einstaklingar þannig?
0: Ég veit Spýrti það nú mér? Ekki en bara laugadagurinn og kaffihúsinu fóru það bara 500 færslur
1: Já.
0: Þannig að ég, þú veist, ég held að það hafi verið einhver starf milli 500-700 manns á laugardeginum í við færa á föstudeginum og svo eru fólk að tínast heim á sunnudeginum
1: Og þú sást nallþórunnar
0: Ég sá nallþórunnar, já það er ógislega gaman líka en svo er ég aðalega bara í bútasömnum núna
1: Já
0: og hérna, byrjaði að því þegar Gulluðu dó að sauma og ágóði rjandi krabbameinsfélagsins í Austur Húnavatnssýslu
1: Já, já
0: Og hérna
1: og Sigurður eiginmaðurinn sett upp sérstakt verstaði fyrir
0: því ég fékk bílskúrin margir kunningi okkar á Blönduósi Karlkyns finnst þetta nú ekki til fyrirmyndar hjá Sigurði að hafa afhent mér bílskúrin undir þetta sýnir slæmt fordæmi en hann breytti og þeir feðgar breyttu bílskúrnum fyrir mig í bara sömastofu gallerí og það er bara fólk velkomið þegar ég heima og þar eru ég að sauma og vinkonum mínar stundum með mér líka
1: og er hægt að kaupa að þér afurir þín?
0: Já, já, það er hægt ég set svona flest á Facebook síðuna mína bara eða Húnabúð
1: Hvað heitir Húnabúð?
0: Húnabúð
1: á Facebook
0: og eða bara nafni mitt Sigurlaug Gísladóttir
1: og þetta ágóðin rennur til
0: sko hann hefur gert að hinga til og ég reyndar það er komið að þeim tímapunkti ég þarf að fara að kaupa efni þannig ég þarf að eitthvað að taka til mér sjálf þess að geta haldið áfram ég fekk nefnilega svo mikið gefis að efnum þarna þegar menn vissi að ég var að sauma bara fyrir krabba með félagið en nú er ég verið að búin að sauma úr því öllu þannig að og efni er ofboðslega dýr
1: já. Við bara sendum það út í kosmósið hér og nú að ef ykkur á svona bútasöms
0: ekki henda neinu svolítið
1: ekki henda neinu svolítið Sigurlaug Gísladóttir getur notað að blönda á sig
0: já, og við vinkonurnar við notum þetta allt saman
1: svo. já, akkurat
0: já, það er bara hæði
1: já, Sigla mín, heyrði það er nú bara komið að leiða lokum hjá okkur sko, ég nú alltaf jafn hissa því hvað þú glöð og kát og hress þrátt fyrir þessar hremmingar allar saman sem þú ert búin að gangi gegnum ég kalla hann og reyndar ekki hremmingar eiga þessa þrjá myndalögu þessa tvo myndalögu stráka
0: ég,
1: á lífi
0: þú veist, ég finn ekki fyrir því sem hremmingar sko, þeir eru svo fullkomnir að ég er náttúrulega kannski ekki alveg hlutlaus
1: já, ég get alveg tekið undir það
0: þannig að hérna, já
1: indislegi strákar,
0: já.
1: Dóttir þín líka indisleg, en hvað er framönda hjá þér, hvað allar gerir hvað sniðið í sumar?
0: Herðu, já, við köllum það hérna hjónina, ég sé farin á lóðari
1: já sko,
0: ég hef ekki ég fór í liðskipti í fyrra
1: já.
0: Og þrjú ára undan þá var ég ekki færum að sinna lóðinni
1: Já.
0: Garðinu mínum sem að mér finnst opaslega gaman
1: já.
0: Þannig að nú ég að byrja þar og, og svo ef það rigning að þá fer ég bara að sauma.
1: Þú átt alveg þjáningasystur í garðinum, skal ég segja, þegar ég hef með eitt svona stóran í Hafnarfirði og er hérna lengi að jafna mig í bakinu eftir að hafa
0: Ó, já, þetta
1: verið þar.
0: Ég var einmitt að bróði minn sem snillingur á gröfu, hann kom að fjallaði fyrir mig allt svona það var svo mikið kúlugrjót og þú veist að skríða svoleiðis og hreinsa úr er bara martröð sko já. Þannig að ég var svo glöð daginn þegar var búið að fjarlæga það allt saman þannig að dásamlegt
1: Já, já það eiginlega svolítið einhvernar orð fyrir því dásamlegt þess að þú ert alltaf öðru laus í þessu öllu saman
0: Já, já, ég meina lífið heldur áfram og við erum góða að og hérna
1: Já, og það oft gott að fara í poljunni leikin það eru margir sem hafa það ver
0: Já, og fullt af fólk sem hefur það miklu ver og maður má bara ekki og kannski eitt eins og með strákana sko og þegar fólk eru eignast börn með einhverju föllun að guðana bænum ekki pakka þeim í bómull
1: Það er nefnilega hlutur sem þú hefur aldrei
0: nei.
1: Gert
0: Það hefur aldrei verið gert.
1: Alltaf gert gröfur til strákana.
0: Já, sko, það er ekkert verra fyrir krakka sem glíma við hvað sem það sjónskerningu eða eitthvað hana, að foreldrarnir taki yfir og passaðu þetta ekki þarna og passaðu þarna. Þau verða að fá að reka sig á eins og við hinn. Við förum ekki alltaf eftir reglunum heldur og fullorðna fólki þó við þykist vita alla skapa hluti.
1: Og árangurinn má sjá í strákonu
0: þínu. Já. Já og ég held að það sé númer 1, 2 og 3 og ekki pakka þeim í bómull.
1: Já, ekki pakka þeim í bómull. Silla mín, takk kjærlega fyrir komuna og
0: Takk fyrir að bjóða mér.
1: Og gangið er alltaf sólu eins og þar stendur ég beðið að heilsa.
0: Sömmuleiðis.
1: Bönnana þínu.
0: Já, takk sem
1: og bóndanum.
0: Já, takk.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Ég var að vafrum á internetinu og ég fann á vef Ríkisútvarpsins umfjöllun frá árinu 2016 þar sem að spurt var hvenær gullöld Evrópu hefði átt sér stað og þar var hann Andri Snær Magnason að svona með smá satíru hérna Evrópu löngu áður en við áður en sem sagt fyrir þann tíma sem við lifum núna þar sem að það bara kortir í það að við göngum til þjóðaratkvæðis hérna kort við ætlum að skoða samleið okkar með ESB og hérna samkvæmt Andra Snæ þá var þarna 2016 mjög mikil tíska uppi að tala hnignun Evrópu og mér varð hugsa til þess að núna má vart suma fjölmiðla opna án þess að tala sé óendanlega hnignun Evrópu síðast í morgun á leið minni til vinnu þá voru þáttastjórnendur og einhver maður á bylginni að tala Evrópu sem brennandi hús, sökkvandi skip allt og hlaðið og allt það en hérna þannig að þetta svona einn angi af Evrópu umræðinni það virðist ganga allt og aftur og aftur það minni að Evrópa sé að sökkva mikið búið að ræða hið efnahagslega sem gæti fyllt eða spjaðild en í dag langar mig að beina spjótum aðeins að hinum menningarlega það hefur svona minna verið það rætt og einna rithöfundum þjóðarinnar og andans maður mikill Guðmundur Andri Thorsson kominn hér að rauðaborðinu vertu velkominn Guðmundur Andri
1: Takk fyrir
0: Já, þetta hérna svolítið gamal kunnugt stef að hérna við séum alltaf að tala Evrópu svona niður, uppgötaði ég þegar ég var að skoða þessi skrif og satíru Andra Snæs frá 2016 Hvernig ætli standi á þessu?
1: Ætli þessi ekki bara einhver ókunnugleiki á hérna evróskum samfélögum og svo bara einhver andúð á þeirri þjóðfélagsgerð sem að ríkjandi í allavega Vestur-Evrópu og Norður-Evrópu það svona það sem að mér dettur helst í hug þetta hefur verið mjög ábyrgandi hjá hérna svona forystumönnum ysta hægrisins í Bandaríkjunum sem að nú við stjórnvölin þar Elon Musk talar svona J.D. Vance Rubio þeir hafa allir komið til Evrópu og messað yfir Evrópumönnum og nú síðast Exit í ræðu í tilefni af hérna D-Day þá eitthvað svona hugmyndum að Evrópa sé að sökkva undan hérna innflytjenda straumi og Evrós menning eigi undir högg að segja þar að segja hvít menning, þetta eru alltaf rasistar sko, þetta eru alltaf hvítir rasistar og þeir virðast líta algjörlega framhjá því að evrósk menning hefur verið frá örófi alda fjölmenning innflýtenda menning degla með miklum inn útflutningi fólks og þeir eru náttúrulega aðeins kannski að segja það beint þá held ég að þeir séu kannski að kalla eftir Það sem þeim finnst vera gullöld Evrópu er þegar að ríkja á borð við Bretland og Holland og Spán voru nýlenduveldi, áttu nýlendur, áttu sem sagt höfðu lagt undir sig fjarlæga lönd og gátu tekið þaðan auðlind, gátu nýtt þar auðlindir og jafnvel tekið fólk ófrjósri hendi og kúað bara þau samfélag.
0: Áherslan á sko styrk og heimsyfirráð sé göfugri heldur en jafnrétti og bræðralag.
1: Já, það er alveg hérna, blasir við að það er það sem þannig hugsaði sko og það er fyrir öllu að hérna þessna eru mjög andi í öllu alþjóðarsamstarfi þeir eru andi í saminu þjóðunum, þeir eru andi í NATO, þeir eru andi í Evrópusambandinu alveg sérstaklega þeir líta svo á að hinn sterkur ríki eigi að ráða öllu þessna eigi Bandaríkjanna að ráða sínum heimshluta, Kína eigi að ráða í Asíu og Rússland eigi að ráða í Evrópa og að þau Evrópuríki sem eru svona réttaríki og vilja fara að lögum það séu bara aumingjar
0: Já Mér var svolítið gott sko þegar ég var að lesa þessi 10 ára skrif Andra Snæs að hann spyr sko hvenær var Evrópa upp á sitt besta? Var það 1914 til 1918? Var það árin í kringum 1930? Voru það stríðsárin þegar tífalt fleiri dóu á hverjum klukkutíma heldur en fórust í Já, og hérna, og svo fram með þess
1: Kreppuárin
0: Og minnir okkur á það að sko friður hefur náttúrulega verið hérna lengi í Evrópu núna
1: Já, það ekki tilviljun
0: Sem ekki tilviljun
1: Nei, það var Belinus Markvist hérna unnið að því með satt, Evrópusambandið Belinus viðbrögð við þessum tveimur heimstyrjöldum
0: Já
1: Og NATO er það líka
0: Nei.
1: Þannig að hérna
0: Og ef mann langar að hérna sækja listviðburð
1: Já.
0: Þá horfum að hann ekki síst til Evrópu
1: Já.
0: Og það svo ótrúlega margt sem að mér finnst best í Evrópu
1: mm-hmm.
0: og á meginlandinu
1: mm-hmm.
0: þannig að ég samsama mig mjög illa í þessu niðurrifi
1: Já og þetta náttúrulega sko hvar maður samsama segja náttúrulega alltaf svona einhver spurning sjálfsmynd og sjálfsmynd þjóðar getur verið daldið getur bæði verið afskaplega einföld og mikil einföldin í þeirri umræðu en svo þetta náttúrulega líka óhemju flóki fyrirbæri vegna þess að þjóð bara samansettur úr ótal ólíkum hópum ólíkum stéttum, ólíkum hagsmunum ólíkum einstaklingum og hérna ég lít svo á að við Íslendingar séum Evrópuþjóð og ég samsama mig sem Íslending því að vera Evrópumaður líka frekar en til dæmis að hérna ég samsami með Bandaríkjunum eða öðrum ennþá fjarlægari ríkjum Íslensk menning evrósk menning og hún á sér rætur í evróskri menningu við fáum okkar rítiðu menningu frá Evrópu það kemur með kristninni um leið að við tökum upp kristinsið og hér eru byrjað að starfrækja klustur og kirkju sem stofnun þá fylgir því ritmenning og mér eru alltaf fundist ritmenning vera kannski mikilvægasti parturinn af íslenskri menningu okkar gamla sögur og okkar tungumál sem að er náttúrulega skylda okkar að halda í vegna að það engin annar sem að mun varðveita íslenskuna fyrir okkur og íslenskanan evrópskt tungumál hún norður evrópskt tungumál og við höfum varðveitt hér sagnir og goðsagnir og annað sem að á sér kannski aldagamlar evrópskar rætur og við vitum ekki einu sinni hvar eddukvæða arfurinn okkar völuspá sem að fjallar um upphaf deilur og endalok heimsins
0: já. Þar sem hráefni fyrir veröldinni
1: Já, þetta bara saga heiminn og hérna þetta kannski fyrir mér völuspá magnaðasta kvæði sem hefur verið hort og við vitum ekkert hver orti það og við vitum ekki hvaðan það kemur en við skynjum það þegar við bara lesum það að þarna eitthvað æfa form og eitthvað miklu eldra en Ísland og íslensk þjóð þannig að hérna við eigum okkur mjög djúpa rætur í evróskri menningu hvort sem að við lítum til okkar heiðna arfs heiðna menningar arfs eða þessa kristilega arfs sem að kemur fram í okkar svona ritmenningu eða bara ef við lítum á þjóðlega iðju sem okkur finnst vera alveg sér íslensk eins og vísnagerð ferskettluna ferskettlan í frómbúans og það saman við fáum ferskettluna frá Englandi upphaflega.
0: Já, það?
1: Já, og þetta berst hinga með enskum farmönnum og svona enskum farmönn, já, og fólki sem einhvern veginn hingað streymir.
0: Veistu cirka á hvaða tíma?
1: Já, það svona kannski á 15. öld. 15. öld, eitthvað svo liðs. 15. öldin nú oft kölluð enska öldin og það sá tími sem við vitum eiginlega minnst hvað gerðist hér á Íslandi, það minnstar heimildir það. En við vitum að það var mjög tíðinda mikil öld og þar gerðist mjög margt og þá voru englendingar hér við land mikið og voru hér með bæði fiskveðar og þeir hérna ráku hér starfsemi og hér voru líka þjóðverjar mikið.
0: Já, mikið.
1: Hansakaupmenn og sko Ísland hefur alltaf verið eiga það sem að menn hafa komið ílenst í einhver tíma sumir bara til að staðaldri og aðrir í skemmri tíma og hér eru alltaf verið mikið rennir í út og inn
0: Já.
1: Og þannig að sko Ísland byrjar sem fjölmenningalegt samfélag og heldur þannig áfram og hefur alltaf tíð verið þannig og ef að fólk hefur áhyggjur af því að hingað sko leiti ofmast fólk sem að hafi fjarlæga menningu og fylgi alls konar hætta.
0: Já, vilt þú Afríka komi hér og yfirtæki allt Ísland, spurði einn viðmælenda minna hér við Rauðaborðið í gær.
1: Já, ég myndi svara því til að hann þurfi ekki að hafa ágjörð því að það sé mjög fjarlægu möguleikin vegna þess að sko það meira en að segja það að lifa hér í myrkri og kulda mest allt árið
0: já.
1: Og hérna og allir rigningin og veðrið
0: jafnvel innfættir væla undan því
1: og við erum nú aldrei vanist alveg í íslensku veðurfari við afkomandi víkinga en hérna þannig að sér sagt þetta var alltaf verið lifandi fjölskrúðu menning allavega á sínum bestu stundum þegar að gullöld íslenskra menningar er þegar að tengslin eru mest við Evrópu siglingar eru mestar og hérna hér eru bæði með starfsemi englendingar og þjóðverjar og jafnvel aðra þjóðir líka frakkar smáverjar og alls konar hér var eftir ýmsa slægast hér eru miklar auðlindir eins og við vitum og þessari deglu fylgdi mikil menningarleg hérna uppsveifla sem að skilaði sér í þessum heimsbókmenntum sem við eigum og erum kannski hérna stoltast af þetta niðurlægingaskeið okkar Íslendinga ef svo má kalla það þegar við erum sem einangruðust og við vorum náttúrulega rétt útdauð þarna á tímum eftir móðuharðindin.
0: Já, við fórum niður í 35.000
1: var eitthvað aðeins meira kannski en
0: hérna, það rétt rúmlega 40.000
1: já, við vorum rétt útdauð og við vorum fá og smá og einangruð og þá gerðist líka mjög fátt hér í svona andlegum efnum
0: já.
1: Og en þetta er sérst alltaf spennan í íslengu samfélagi og hefur kannski fyllt okkur alla tíð og hérna hvort að við treystum okkur til þess að taka þátt í samfélagi þjóðana
0: já. Einangrun er ekki svarið eins og það hefur farið yfir einangrun okkur er ekki svarið eins og þau hefur farið yfir og bandarísku áhrifin, maður veltur því oft fyrir sér sko, hvers konar þjóð við værum hvort við værum ekki mun líkar í Skandinavum ef hér hefði ekki orðið hernám ameríska hersins í þessum átökum núna ESB umræðinni þá er einmitt upp í hátíðismóðum, þá er eiginlega daglega umræða sem að hampar allavegs bandarísku viðskiptalífi, berða sama við evróst viðskiptalíf og hérna, og mér veist þetta áhugavert sko að því að þú segir að þú sért Evrópumaður.
1: Já.
0: Ætli við skiptumst í tvennt? við Íslendingar.
1: Evrópumenn og bandaríkjamenn.
0: Já, ætli við gerum það, ætli það sé hluti af þessum ofsa sem maður finnur núna.
1: Já, sko, það má vera, en sko, ég nú ekki eindregnari en svo að ég lít svo á að bandarísk menningar áhrif og kannski bara bandarísk almenn áhrif á íslensk þjóðlíf hafi alls ekki verið bara neikvæð á síðustu öld, öðru nær, bandarísk menningar áhrif sérstaklega með öll sinni djastónlist og rocktónlist og öllum sinni dansi og öllum sinni öllum bíómyndunum og öllum þessari fjöldamenningu hefur mótað okkur öll og held ég fært okkur öllum hérna alls konar andleg verðmæti mikil andleg verðmæti og eins líka kannski bandarískur hugsunarháttur í viðskiptalífi hefur innblásið mörgum svona áræði og hérna og gert það verkum að hjálpa mönnum svona að hasla sér völl
0: Það sannlega meiri einstaklingshyggja í Bandaríkjunum heldur en í Evrópulöndu sem
1: Já, já, og kraftur og þor og þetta sama sem að hérna ameríski draumurinn svona daldið gengur út á Hins vegar tel ég og að sko nú stundir séu mikla blikur á lofti í Bandaríkjunum og mér stendur mikill stuggur af þjóðfélagsþróuninni þar eins og hún hefur verið og ég held að það væri í beinlunins hættulegt fyrir okkur Íslendinga að reyna að halla okkur of mikið að Bandaríkjamönnum eins og stjórnin er þar háttað núna það stefnir í reyna fasista stjórn þar rasismin er þarna gengdarlaus og spillingin er á einhverjum svona kvarða sem að við höfum bara aldrei séð og það gæti alveg farið svo að sko og þetta er alls ekkert út í loftið kannski kann að virka fáránlegt dæmi en það, þegar ég segi þetta þá er það byggt á því sem að er að gerast í löndum Austur-Evrópu til dæmis það gæti farið svo að hérna, við bæðum bandaríkjamennum að hérna viðskiptasamning eða hervernd svona einhverja frekari hervernd sem ekki væri á vegum NATO endilega, heldur bara beint á milli þjóðana og þeir gætu þá sagt já við skulum alveg athuga það en þá þurfum við þið að gera eitthvað fyrir Trump fjölskylduna þið þurfum þá að hérna, þá þurfum að sýnir Trumps eða tengdasonur Trumps að fá aðganga auðlindunum ykkar, þeir þurfum að fá hlutabréf í landsvirkjum þeir þurfum að fá þetta og þeir þurfum að fá hitt þetta hefur verið að gerast bara núna í

0: þeim hjónum var gefið dýrmætt eiga mm-hmm. og til þess að leika sér að
1: Geðþótti kóngsins til forna
0: Já, ja. Já, og blíðka kóngin sem að aldrei verður blíðkaður og aldrei hérna fær aldrei nóg mm. og er alltaf óanæður og það eru mörg dæmi þess að sko að menn gefa Trump einhverja gjafir mm. og hann hýrður gjafirnar og svo heimtar hann bara meira sko Já. Nú til dæmis hérna heimsmeistarakeppnin í fótbolta öll að klúðrast
1: Já.
0: Og maður veit ekki hvernig það eiginlega endar sko
1: Nei.
0: Með einhverjum ósköpum af því að hérna Bandaríkin eru á einhvern nátt hætt að fungera og ég finnst mjög hættulegt að hérna við færum að halla okkur upp að þessu svona lögleysu og rasista ríki sem að þar eru í uppsiglingu.
1: Já. Hvað hérna hvernig hefur þið fundist umræðin núna síðustu vikur og mánuði frá því að þessi þings ályktuna tillaga þjóðaratkvæðisgreiðsluna kynnt til sögunar og svo lögð fram og verður að veruleika augljóslega þarna 29. ágúst hvað svona ef við byrði að lýsa því aðeins fyrir mér svona hvað þeir hefur fundist um umræðina
0: Já, ég hefði kannski ekki að segja margt hérna, eins og ég var að tala hérna rétt aðan Bandaríkin en hérna það eðlilegt að við séum öll í svona tilfinningarlegu uppnámi í kringum þessu umræðu og hérna og það er auðvelt að spila á alls konar tilfinningar í okkur eins og minnimáttakend og þjóðernishyggju og ótta við hið ókunna, ótta við erlent vald, ótta við innrás einhverja hérna ókunnugra skrítina afla sem að muni allt einu taka hér allt yfir mm-hmm. þetta allt saman hérna eðlilegar tilfinningar sko sem að hérna maður hérna við höfum ekki að dæma of hart fólk sem að hérna lætur stjórnast af slíkum ótta en hann hins vegar óþarfur með öllu Evrópusambandið sko í fyrsta lagi erum við eiginlega í Evrópusambandinu það nú eitt sem að kannski kemur ekki alveg fram mm. og þegar að hérna, mennur óttast að það verið einhver óskapli aðlögun að Evrópusambandinu þá er rétt að benda og hún hefur eiginlega mestu átt sett nú þegar stað mm. með því að við erum þarna með þeim í EES mm. og við erum með normönum í EFTA og EFTA og Evrópusambandi tengjast svo í EES mm. það eru tvær stoðir það er, og EFTA stoðin er svona, henni sem haldið uppi af normönum til borga mm. eiginlega þegar allt saman mm. Og við erum þar megin og við fáum þá alls konar lög og reglugerðir innleitar inn á þetta EES-svæði og það kemur frá ESB og inn og yfir til okkar mm-hmm. í staðis og það sem er átt við þegar að tala að fá sæti við borðið þá myndum mm-hmm. við sérst, vera þarna á ESB megin og við værum að hérna mm-hmm. að hlutast til þessi mál þar mm-hmm. sem að mér bindist nú strax miklu jákvæðra sko mm-hmm. en umræðan hún er hysterisk og hún er mjög neikvæð og það eru öfn sem að róa undir og daglega er svona mikil æsingur og við verðum einhvern veginn reyna bara þetta svo bara bíða af sér einhvern bíl
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Man finnst ekki að stjórnmálamenn hafi gengið á undan með góðu fordæmi?
0: Nei, það gerða þeir ekki sko. en stjórnmálamenn eru náttúrulega bara fulltrúar Þeir eru kjörnir fulltrúar hérna, ákveðina sjónarmiða sem eru uppi í samfélaginu og þeir náttúrulega beita sig fyrir þeim sjónarmiðum eins og þeir geta. Mm. Þannig að það heldur ekkit hérna, endilega mikið hægt að kvarti við því. Sko, á endanum ber hver maður ábyrð á sínu atkvæði. Mm. Við berum öll ábyrð á okkur atkvæði og við þurfum öll að hugsa málið út frá þjóðarhagsmunum, mm. út frá hagsmunum sínum mm. og kannski fyrst og fremst út frá hagsmunum barnarna sinna og barnabarnana sé slíku til að dreifa að segja

0: hvernig verður framtíðan á Íslandi viljum við að Íslands samfélag verði hérna að verði auðveldara að eiga fyrir mat eiga fyrir afborgunum af húsnæði og öðru og yfirleitt bara geta hérna, átt í sig og á verður það auðveldara og ef svarið já þá finnst mér að það séu svona stærstu rökin mér finnst eins og að líka vera hérna menningaleg og stjórnsýsluleg rök fyrir því að ganga þarna inn og mér finnst þetta allt svona hérna vinna saman í þessa sömu átt
1: Þannig við reyni að búa til þjóðmenningaleg rök gegn skoðan þinni
0: Já, það eru glóð auðvelt
1: Og ég segi, við höfum okkar gjaldmiðl, okkar ein gjaldmiðl, hann eitt af því sem heldur okkur saman sem þjóð, það gerir okkur einstæð. Við höfum okkar tungu, það hætta á hún spillist meira ef við göngum í ESB. Við munum neyðast til þess að kalla yfir okkur skilyrði sem opna landamærin enn frekar en verður. Og við vorum hérna fá og smá með okkar eigin menningu og henni verður enn frekar sundrað með hérna straumum fólks í kringum okkur tökum bara þessi svona
0: Já, þetta svo margt ég eiginlega veit ekki hvað ég mani
1: þetta
0: allt
1: Þetta voru þrjú atrið, það var krónan, tungan og hvernig
0: Ég myndi aldrei sko tala krónuna og tunguna í sömu andru það stundum látið eins og krónan sé eins og lóan hérna eitthvað bara svona dýrmæti sem að hérna, megi ekki hrófla við hérna krónan bara hérna gjaldmið
1: krónan til lóan,
0: já,
1: já
0: akkur ætti mér eitthvað að þykja vænt krónuna þetta bara fáránlegt hérna krónan sko já, þetta bara gjaldmiðill og þetta bara hérna þetta bara sá háttur sem við höfum á í viðskiptum okkar á milli og við þurfum náttúrulega bara sjá til þess að það sé með sem sanngjörnustum og hagstæðustum hætti fyrir almenning það er aðalatriðið ekki hvað þetta heitir og auðvitað eru danir hérna eða auðvitað eru hollendingar eru ennþá hollendingar þó að þeir séu hættir að vera með gillinni og þannig getum við gengið á rauðun á frakkar og alltaf á franskir sko þó að þeir séu með evru og þannig að sko þessi rök finnst mér ekki hérna vera eiginlega tæk aðalatriði þarna hlýtur að vera sko hvað hagstæðast fyrir heimilin og almenning hvaða gjaldmiðill varandi tunguna þá fæ ég ekki séð að hérna, það sé á nokkurn hátt ógn við íslenska tungu að tengjast öðrum þjóðum í þessu bandalagi frekar öðru nær, við vitum að Evrópusambandið leggur mikla áherslu á að varðveita tungur sem að standa höllum fæti.
1: Og þú hyggur við getum jafnvel bara treyst íslenska tungu
0: það er alveg samfærum já, ég er samfærum og hvað var það þriði aftur?
1: Þetta með fólks hérna ströminn að við myndum vatnast út og
0: Já, ég, það nú ekki langt síðan ég sá hérna einhver tölur að hérna, það var frá þeim talna glögga manni sem að hérna Bitni Levi fyrir þingmanni Pírata sem benti á að hérna ef að semst að Evrópusambandið með ákveðin svona kvóta hvað hvert land á að taka af flóttamönnum og ef að við myndum ganga inn í það þá myndum við fækka á Íslandi. Þannig að það er nú öll ógnin hérna af flóttamanna straumnum mikla sem það myndi verða. En mér hins vegar lífsins ómögulegt að líta á fólk svona almennt fyrirfram sem ógn. Vegna þess að fólk ég lít á fólk sem hérna kærkomna viðbót við samfélagið hvað sem að hérna að ræða einhver störf sem að það getur innt af hendi eða bara í samskiptum og með því að færa okkur hérna menningu sína matagerð og aðra listir þannig svona fyrirfram auðvitað alltaf til eitthvað vandraða fólk og fólki er vesinn það fylgir það. Vesinn fólki en við hérna verum bara að díla við það
1: en Hefurðu rekið á einhverja agnúa á fjölmenningarstefnunni hér á landi eins og hún hefur þróast miða við bernsku okkar þegar allt var mjög einsleitt?
0: Já, þetta taldi merkileg spurning, sko, að auðvitað, ég náttúrulega orðin þetta gamall og þegar ég krakki þá ekki sjónvarp, það var bara útarsagan mm-hmm. og svo var bara lestur, maður bara las mm-hmm. og hérna maður sér hvernig lestri hefur hakað óhjákvæmilega með öllum því sem er á boðstólum í staðinn mm-hmm. og hvernig mann finnst það að hafa svona ýmislegt í för með sér bæði fyrir hérna bara fyrir ýmislegt og líka fyrir tunguna mm-hmm. og svona orðaforða manni finnst þessu orðaforða raki og þar fram eftir götunum mm-hmm. Aftur er það þannig að það eru fyrst og fremst foreldrarnir sem að bera ábyrgð á því að hérna að hjálpa börnunum að tilhenga sér bækur og annars slíkt. Það er ekki hægt að sko það að hérna ef barnabarn mitt er ekki duglegt að lesa og skilur ekki fullt á orðum þá er það ekki innflytjanda frá Slóvakíu að kenna.
1: Nei.
0: Það er mér að kenna þetta er að ég hef ekki staðið mér þá í afastikkinu að segja henni sögur og hjálpunni við að heyja sér orðaforða og ég held að það sé ekki að kenna endilega fjölmenningu þannig að í þeim skilningi að hér séu samankomnar komið margt fólk af ólíkum uppruna
1: Nei.
0: Heldur sé hér miklu frekar sko við að etja og það sem er erfiðara við að etja það er þessi alþjóða skjámenning og þessi miðstýrða fjölmenning sem kemur frá teknirísunum
1: uh-huh.
0: Það sem er eiginlega við hérna ramman reypa draga fyrir fjölskyldunar það er menningarlega ógnin og eina sem getur hérna staðið gegn þeirri ógn það er samfélag þjóða sem að hérna setja teknir í svona stólum fyrir dyrnar og það er Evrópu samandið
1: það er hárrétt hjá þér eina andófið kemur frá ESB í þeim efnum Er raunhæft að sakna Evrópu þar sem hver og ein þjóð skellir í lás og stendur í lappirnar, spurði Andri Snær fyrir 10 árum og rifjaði upp þá tíma þegar engan grunaði að við getum ferðast og eignast vini í Póllandi og Íslandi og Litván á þess að geltandi menn með vélbyssur við okkar við hver landamæri.
0: Já.
1: Þetta er ágætt að...
0: Þetta er gott og
1: við að rifja þetta upp, hafa þetta
0: í huga. Gott að rifja þetta upp og gott að hafa líka í huga að þessi tíð er nú að renna upp í Bandaríkjunum þegar að tekja á móti sérni galska fótballliðinu með hérna vatnaleita tækjum sómörskum dómara eru ekki eins og hlift inn í landið.
1: Ætlar að fylgjast með?
0: Nei. Þetta er svona tröllistal jólunum moment fyrir mig. Ég hef alltaf fylgst með þessari keppni að miklum mikill í innlifun og áhuga en það er búið að það er ekki að ég sé eitthvað að kansalera því eða eitthvað svoleiðis. Ég bara hef enga ánægð af því að fylgjast með þessu.
1: Orðið of bara meiðandi einhvern veginn.
0: Já, og svona erfiðar tilfinningar sem einhvern veginn ífast upp og Trump tekst nú alltaf að gera sig að miðju alls og hún tekist að gera sig að miðju þessa fótboltamóts bara verið þeim að góðu
1: Finnst þér, svona bara rétt að lokum Guðmundur Andri Thorsson finnst þér að það sé góður tími núna fyrir okkur í ljósi þessa sama burðar við Bandaríkin og ákveðinar óvissu í öryggismálum og valdmálum heimsins og menningamálum verðarinnar. Finnst þetta þessi góðu tími? Er þetta besti tími allra tíma til þess að hafa þjóðar atkvæðisgreiðslu í ágúst núna?
0: Ég veit það ekki, sko. Örugglega ekki. Hérna örugglega aldrei góðu tími til fyrir þessa afgreiðslu. Við þurfum samt einhvern veginn að koma svo frá. Og mér finnst það gott hjá ríkisstjórninni að bara drífi þessu og koma svo frá. Og ég held að þetta sé góðu tími fyrir Íslendinga að fara þarna inn og ég held að við séum í sterkri samningsstöðu núna og mun sterkara en við vorum síðast.
1: Og veðjarðu á jáið í ágúst?
0: Já, ég geri það.
1: Já, en ætli þú sent ekki bara í þinni búblu og svo bara heimannir hérna eins og aðra búblur og...
0: Já, ég þá í jábúblu.
1: Skárra verið jábúblu en neybúblu.
0: Já.
1: Þetta eru það sem að mér, svona, bara, ég kannski bara segja rétt að lokum, bara svona frá eigin brjósti að, að það sem ég fellur verst í þessu öllu, það er umburðalindi gagnvart lígum, hreinum lígum og hérna... sko, ef maður ætlaði að faktekka og reka allt ofan í fólk sem maður hefur hæst þá gerði maður ekkit annað sko.
0: Já, sko, það eru fræg orð hérna, sem maður voru sögð eftir hrunið hérna, við borgum ekki skuldir óreiðumanna bara sjálfur Davíð Oddsson sem sagði þetta ég held að sé kannski gott að hafa og svona vík út þessa hugsun við skulum ekki gangast inn á forsendur upplýsinga óreiðumanna heldur reyna að hérna að leita að raunverulegum upplýsingum fólks með raunverulega þekkingu sem að hefur raunverulegan vilja til þess að deila þeirri þekkingu en er ekki bara að hræra í þér
1: Akkurat, þetta er góð brýning og bara svo að þið hafi mig á reynu hér í hlutverki mínu sem þáttastjórnanda þá hef ég enga hugmynd um hvað ég myndi gera ef við munum einhvern tímann kjósa samning við ESB, bara ég hef enga hugmynd um hérna, hver skoða mín yrði þar en það veit ég ekkert hvað yrði samið en ég í liði með þeim sem vilja að við skoðum hvers konar samning við fáum þannig að hérna, svo því sem bara haldið til haga ég ekkert að reyna að vera neitt hlutlaus hér, ég skil ekki þá sem ætla að segja nei í ágúst en hérna eigum við að bara ljúka þessari fátæklegu hérna tilraun okkar til þess að svona að draga menningaraukin aðeins inn í þetta stóra mál þá með núna eða eitthvað svona sem þú vilt auka við
0: ég bara kannski ítreka þetta við erum norður Evrópu þjóð á gamlu merg alltaf gamlu merg, íslensk menning stendur á merg sem mun eldri en íslensk samfélag við tilheyrum þjóðum Evrópu í menningalegum efnum og við samleið með þeim þjóðum bæði hvað varðar í menningu og eins hvað varðar stjórnkerfi og virðingu fyrir lögum og rétti og reglum
1: Já, Þakka þið kjærlega fyrir þau ágætu loka orð Guðmundur Andri Thorsson og þakka ykkur hlustendur og áhorfendur fyrir að fylgjast með samstöðinni. Við höldum hér áfram eftir andartak, ekki fyrir langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Já, komiði sæl aftur og verið velkomin í hennar síðasta lið Rauðaborsins í kvöld. En hingað til mín komin mjög góður gestur sem að opna sýningu í gluggagalleríinu Stétt núnum helgina þegar hún verður á sunnudaginn. Berglind Ágústsdóttir.
5: Halló.
4: Myndlistakona. Fjöllistakona eiginlega.
5: Já, fjöllistakona.
4: Fjöllistakona, já. Akkurat. Já. Þegar þú gerir alls konar list.
5: Já, ég gerir tónlist og myndlist og alls konar list, já.
4: Einmitt.
5: Já, ég minnst að líka að fara að spila tónleika morgun, ég glemt að segja það.
4: Já, ok. Hérna, fullt að tala
5: Fullt að gerast, já.
4: Já, einmitt. Já. Já. Það svolítið, hérna, vill vera svolítið í kringum þig, svona alls konar
5: já,
4: í gangi.
5: Já, ég svolítið svona flæði típa, flæði svolítið. er ekki beint skipulegasta manneskjan í heiminum en hvatvís og til í alls konar
4: hvatvís og flæðandi
5: já,
4: okay, já,
5: já.
4: Og þessi sýning sem sagt velkomin í hérna, galleríði stjætt
5: já, takk, takk hérna, hún að opna á sunnudaginn klukkan 3
4: já, hérna í Bólholtinu já, hérna bara í glugganum hérna.
5: Og mögulega bara jafnvel, síðasta sýningin hjá gluggagallerín stjætt allavega í billi sko.
4: Já, akkurat
5: og ég að koma úr sko löngu ferðalagi ég hérna fór til Sviss í janúar ætlaði bara að vera einn mánuð enda að vera í 6 mánuði á flakki
4: okay.
5: hérna mér bauðst óvænt myndlistasýning í Sviss og svo bauðst mér önnu myndlistasýning í Berlín og svo bauðst mér rosalega ódýr íbúð í Sviss bara fyrir einhvern 30 kall sem mjög og sérstakt í svona,
4: það vel sloppið í hérna
5: já,
4: á meginlandinu sko.
5: Sko, í dýrustu borg bara eitri dýrst borgi heimi
4: Einmitt.
5: En það voru svona hérna, svona anarkistar og pönkarar sem að taka svona hús sem á að rífa
4: já,
5: fáðu lánuð meðan svo að sé rafmagn og hiti og eitthva
4: já,
5: og þetta voru bara og þetta var bara mjög flott, ég held að þetta eitthvað algjörst hreysi og þetta var bara geggjöð íbúð með svölum og svo bara, já þannig að ég fór aftur til Sviss og gerði aðra sýningu
4: Okay.
5: og tónleika og DJ set og bara rosa gaman og svo fór ég til hérna Marseille
4: okay.
5: og spilaði tónleika þar mjög ólíkt Sviss allt öðru sig einhvern veginn kultúr og stemning
4: Já.
5: Og endaði svo í Berlín þar sem ég hef búið mjög oft og bjó mjög lengi á tímabili
4: Já.
5: Og var með einka sýningu þar líka þannig ég var alveg með 4 sýningar
4: já, í fjórum löndum eða?
5: Já, það já, var sko, það var sko Zurich, já, Berlín, Zurich, Berlín já. Aftur, það var svona og þrjár einka sýningar og ein hérna samsýning
4: já, einmitt
5: þannig... og, hérna, en þetta var allt svona svolítið svona já, svona sjálfstætt, svona punk töff, eitthvað underground stöff, en mjög gaman
4: svona spontant og, já, og skemmtilegt
5: já, já, rosa gaman
4: já.
5: Og hérna já, ég bara búin að búa svo lengi ég bjó alveg 11 ári í Berlín þannig ég með svo mikla tengingar bara í alls konar löndum í Evrópu og,
4: já,
5: og
4: það við bara svona mismunandi senur í,
5: já, mismunandi senur og bara mjög gaman
4: Já.
5: Og nú ég komin heim til að gera þessa sýningu
4: Já.
5: Og það sem ég mjög spennt yfir að allar þessar 4 sýningar sem ég sagði frá þær voru allar teikningar
4: Já.
5: En þessi sýningur ekki teikningar þau verður að koma og sjá hvað ég geri það mjög skemmtlegt
4: hún verður eitthvað annað
5: hún verður eitthvað annað, það mjög gaman
4: já, einmitt, þú ert búin að vera að setja hérna upp í dag
5: já, já
4: og verður væntanlega fram á sunnudag
5: já,
4: eitthvað
5: já.
4: Að bardúsa hérna í Bólholtinu
5: já Þannig að þetta er bara allt að vera tilbúið
4: Já.
5: Og gaman og ég mjög spennt Þelið milli okkar heiti sýningin
4: Einmitt Já, ég glemdi einmitt að taka það fram
5: Já.
4: Getur sagt mér eitthvað frá þessum nafni?
5: Já, þetta er bara þetta er setning sem var sögð við mig af kærum vini en svo sprakk svo vinátta Þannig að og mér þótti þetta mjög falleg setning og hérna og eitthvað sem ég hafði ekki heyrt fólk tala mjög lengi, svona svo gömul íslenska ég heyri fólk ekkit segja þetta oft og þetta hefur mjög fallega meiningu og þetta er svona þegar er kannski ríkir einhvers konar einlægni, vináttar, skilningur hlýja og þelið er sko undir hérna lægið í ullinni hjá kindinni sauðkindinni, það er orginal eða sem sagt upprunalega meining afsaki slettu svona í sjónvarpinu eða útvarpinu en ég nota svona til að lýsa kannski hlýju og nánd og við náttu jafnvel ást
4: finn,
5: já, eitthvað svona sem er svona hlýtt heldur kannski hlýju á tengingunni fyrir kulda heimsins þannig að Já, og ég eitthvað svona að vinna bara með eitthvað svona tilfinningar
4: Já.
5: Og hérna ég vil eiginlega ekki segja mikið, það bara Nei. Gaman fólk, ég nota þetta svolítið svona húmor og einlægni í mínum verkum oft er smó erotík og oft bara já, og svona barnslegt oft
4: já.
5: En það er bara alls konar en ja, þetta er kannski svona ný verk af því þau eru unnin inn í speysið
4: Já,
5: og eru ekki teikningar
4: Já.
5: Hey. Svo gaman.
4: Hefur þú áður unnið í gluggagalleríi?
5: Já, ég hef gert sko ljósmyndasýningu í gluggagallerí á Laugavegi 30 eitthvað, það svona skóveslu sem heitir Þrep, sem var alltaf með gallerí í gamla dag, í glugga. Og svo finnst mér alveg að hafa gert, ég auðvitað með svo langa feril, að þú veist, ég þyrst að kíkja í CV-ið sko
4: já,
5: en ég, mér finnst ég hafa alveg gert áður já,
4: akkurat, að þetta náttúrulega svolítið spes
5: hérna,
4: spes koncept
5: já, svo gaman líka fólk sko, nú verður þarna opnun og sunnudaginn klukkan þrjú, en ef að fólk kemst ekki, þá getur það keirt framjá hvena sem að því að gallerið glugginn
4: já, einmitt, þetta svona alþýðu hérna
5: Já.
4: Alþýðu rými.
5: Já.
4: Almanna rými.
5: Almanna rými.
4: Já.
5: Já. Ég vona nú öll gallerí séu alþýðu rými eða þú veist almanna rými en
4: þetta svona að vera það allavega.
5: Já, en þetta svona einmitt. Þú getur bara keyrt fram hjá, getur komið með að nótt að skoða hvenær sem
4: Já.
5: Og þá eru þetta lokað inn í húsið sko.
4: Já, einmitt, en þú getur skoðað
5: þetta gallerí, já.
4: Einmitt.
5: Þannig að Já, þannig að það bara það sem gerast
4: já einmitt má ég kannski spyrja þig hvað hérna áttu þér eitthvað uppáhalds listform af því að núna ert hún alltaf eins og þú sagðir í öllu er eitthvað sem að er það bara svona tímabils
5: sko tónlist kannski uppáhalds sem svona bara neitandi líka eða skilur þá bara ég elska tónlist alveg ofsalega mikið og eiginlega skemmtilegasta sem ég veit að skapa tónlist með öðru fólki við langar alltaf í hljónsveitum samt ég voða mikið sólóðust en ég vinn rosa mikið í samvinnum við aðra og stundum það þannig einhver sem bara lag og ég syngi yfir það og svo ég með project sem meira svona noise experimental þá ég að gera mikið sjálf en svo hef ég verið svona í smá hljónsveitum stundum þar sem maður að vinna saman eða það jam session eða eitthvað og mér finnst það æðislega gaman þegar svona flæði og þú veist gerist mér finnst það eiginlega bara skemmtlegast en svo geri ég samt alls konar mér finnst bara, ég geri alveg vídeo, tekningar, skúltúra alls konar mjög mikið bara
4: þú var svolítið að vinna með hérna mann ég að því ég fylgist með þér og samfélagsmiðlum
5: Já.
4: Man eftir hérna að þú ert náttúrulega líka svona aktivisti.
5: Já.
4: Og hérna í manni mitt þegar þjóðamorðið fór í fullan gang hérna í Palestínu, þá varstu með svona teikningar.
5: Já, ég gerði sýningu í Limbo í Nýlistasafnum sem svona, svona lítið rými, aukarými.
4: Já.
5: Og þetta var þetta bara svo hræðilegt og, og er hræðilegt en þegar þetta byrjaði þá var bara var svo mikið spenna og maður bara grátandi og grátandi og maður ég held að við höfum flest fundið á okkur, þetta yrði ekki eitthvað stutt þetta væri eitthvað hryllingur svona, einhver snjóbalt að fara sem myndi bara halda endalst áfram ég leiði allavega þannig og ég man að svo
4: var tappi tekin úr einhverju þetta var,
5: og svo svipum tíma var þú veist hérna Bjarni og Kata og einhverju fyllir hérna í hérna þingvöllum að skrifa undir eitthvað og,
4: já, var ekki hérna
5: afsakið og hérna
4: þetta var hérna eftir COVID tíman var ekki
5: jú,
4: það var, já
5: afsakið að lækki símanum, hann bara verið óvart kveikt á honum
4: annaðins gerist nú hérna við rauðaborðið sko
5: já, ég minn einni allafana, þannig að þau voru að fara hérna á einhvern hérna, þetta Bjarni Beina hringi mig og segja bara nei, hann ekki með númeru mitt, ég lofa en hérna, já og ég var bara, sem sagt tók þetta allt mjög nær mér og svo byrjaði ég bara að teikna til að, ekki til að selja eða í þessa söfnun það var bara, ég þurfti bara að koma þessum tilfinningum og það byrjaði bara flætti og flætti bara teikningar sumar alveg beint þetta og aðrar sem voru bara mjög abstrakt og það gerðist bara mjög mikið á stuttum tíma það bara flætti út þessar tilfinningar, ég tók þetta rosalega nær mér og ég vona bara allir geri það mér finnst þetta bara alveg hræðilegt sem í gangi og enn í gangi og komi víðar núna þannig að, og svo heldum við söfnun og allt sem seldist far gefið í hérna það svona eldús í gasa sem að eldar von í fólk og það var bara allt gefið sko Og svo ég með fleiri myndir sem þessar myndir sem eftir eru eyrnamerktar þessu. Mm-hmm. Þannig að ef að þær seljast þá fer það áfram í einhvers konar donation eða sem sagt gjöf í þetta málefni.
3: Já.
5: Þá væntanlega einhvers, svo veist, en nú veit maður ekki bara hvort það sé hægt. Nei. Ekki búið að loka öll og læsa þannig að sé hægt að koma einhverjum matan inn eða koma einhverjum inn en það kannski geta styrkja þessar flóttillur ég veit ekki
3: Já, ég bara þekki það því miður ekki nógu vel en það en eru örugglega að koma staði
5: Mér skilst að það verði einhver önnur sýning með fleirum kannski einhver tíman í vetur
3: Já.
5: Og ég búin að sem sagt, segjast alltaf að láta verki það
3: Já.
5: En ég ekki með neinar upplýsingar og þann að svo stödd
3: Akkurat.
5: Já.
3: En eitthvað fleira á prjónunum á með að þú ert
5: Já, það er sko, ég
3: Það að segja mig frá tónleikum sem
5: Já, ég að fara, reyta eitthvað svona leyni tónleikar í stúdíu Sýrlandi á, á morgun Þeir eru bara að taka upp alls konar fólk Það verður gaman
3: Já.
5: Og fólk getur kannski komið bara tjekka á því en hérna og svo verð ég með eitthvað annan event setna í sumar sem maður verður bara auðlistu síðar hann verður einhverju róluverli
3: okay.
5: og svo ég bara leiðinni út í lok ágúst september
3: aftur til
5: til Berlínar
3: til Berlínar, já, einmitt
5: já, það bara verður að fara að selja íbúðuna og eins og leigumarkaður nýrðina á Íslandi þá bara maður kannski stungin af sjáum til
3: já.
5: En já, þannig að Og svo ég bara alltaf, ég að fara að spila þar og taka upp tónlist og ég búin að vera að taka upp ný lög og eitthvað svona í gangi bara.
3: Já.
5: Já.
3: Einmitt. Já.
5: Ég var eitthvað svo feimin þegar ég svona viðtali.
3: Og það ekki að vera feimin hérna.
5: Nei, takk.
3: Við erum bara hérna að spjalla, það ekki?
5: Jú, við erum bara að spjalla. Já. Já.
3: En hérna, hvenær þetta aftur á sunnudaginn?
5: Sko, þeirlega milli okkar á sunnudaginn klukkan þrjú.
3: Já, opnum er klukkan þrjú.
5: Í gluggagallerinu stjætt og það á Bólholti 6.
3: Já,
5: mikið rétt. Það ekki rétt?
3: Jú.
5: Og já, klukkan þrjú, Bólholti 6, 14. júni,
3: já.
5: Sunnudaginn næsta.
3: Já, og þar Þannig... tekur þú á móti fólki?
5: Já, og við þess að reka gallerið líka
3: já, einmitt, já. Það eru hérna
5: það verður bara kaff og klenur og eitthvað
3: já, sóma hjónin, hérna, steinun já. Og snorri, snorri.
5: Já. Já. Já
3: akkurat sem hafa sýnt þessu gallerið mjög vel og
5: já.
3: Við erum með skemmtilega sýningar
5: já, þannig að ég hvet fólk til að mæta
3: akkurat
5: og já, eitthvað fleira?
3: Já, ég eiginlega veit ekki, ekki nema þú vilji segja okkur eitthvað mjög, mjög krassandi og skemmtilegt
5: ég veit ekki,
3: í lokin eru ekki allt bara hérna
5: jú, þetta allt komið bara
3: já, einmitt
5: bara, já, gaman að vera komin heim og hérna
3: hvernig veðrið á meginlandinu, hérna
5: út í Evrópu?
3: Komið sumar, já
5: já, það var sko komið sumar fyrir tve mánum síðan þá, ég fekk smá áfall að koma heim, sko
3: Já,
5: ég var smá svona, veist, en núna sumar komið hingað þannig
3: já, svona, það með annan fótinn það svo úti gluggaveður sko
5: já, mér það geggja, ég alveg fylgda
3: ég upplega einmitt að stíða upp úr veikindum sko, hérna,
5: já.
3: Mér sló niður mér því ég fór út og hélt að væri hérna sól og
5: sumar
3: sko, en svo bara ískaldi vindur sko
5: já, já. Það bara íslenskt sumar mér það geggja, ég til ég
3: já, einmitt
5: ég alveg 30 stigur og mikið fyrir mig sko
3: já, það, já, ég nefnilega hitabeltist típan sko
5: þú ert hitabeltist típan
3: en bara Berglind, takk alveg innilega fyrir að kíkja hérna inn í stúdíó eða þú ert að hleypa þér aftur hérna fram þegar ég búin að afkynna þáttinn við erum síðastar í kvöld
5: Já.
3: En hérna,
5: ég held að þetta sé bara gott ég veit ekki hvað ég ætti svo sem að tala meir nema ég á lausu og hérna, mjög skemmtleg og bara hvet alltaf fyrir sund
3: já, mitt
5: ég veit ekki hvað meira
3: og
5: bara frjáls Palestína
3: já, mitt
5: Já.
3: Alltaf, þeir eru bara takk innilega Berglind
5: Já, takk
3: Bara hlakka til að sjá sýninguna þín á sunnudaginn
5: takk,
3: Þegar ég reyndi að kíkja ekki mikið þarna fram í sko Þannig að ég vil sjá hann á sunnudaginn
5: Já, sjáumst á sunnudaginn Takk fyrir
3: Klukkan þrjú,
5: Bólholt 6
3: Já, akkurat
5: Takk fyrir Heyru,
3: Takk innilega Berglind
5: Já, takk
3: Og ég ætla að þakka ykkur hlustendur og áhörundu góðir fyrir að hafa fyllt okkur í kvöld
4: Rauðaborði verður aftur hérna eftir helgi á mánudaginn klukkan 8 en helgina verður helgispjall á laugardagsmorgunum klukkan 9 og ég ætla bara að minna ykkur á að á samstöðin.is er hægt að gerast áskrifandi og það er já, það er vel þegið ef að fleiri vilja gerast áskrifendur það gerir okkur kleift að halda hérna út í dagskrá alla daga vikunar en ég segi bara góða nótt í bili og verið þið sæl

0: eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færi sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
0: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
4: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í vikuskammt í beinni útsendingu. Ég fengi þér fjóra góða gesti til þess að krifja samtíman með okkur. Fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Ef að fara hérna bara í taka sólarhringsröðin á þetta. Nú, svolítið sem að maður hefur séð þig, Sara. Þú ert búin að vera undir feldi.
1: Já.
0: Upp í háskóla.
1: Það má segja það, já.
0: Já.
1: Tók þá spontant ákvörðin að fara í inntökuprófið í læknisfræði.
0: Já.
1: Komst inn.
0: Einmitt.
1: Að óvörum og hérna og við tók hérna mikill lærdómur sem ég búin að vera í og eins og ég sagði við þig að þá var ég bara búin að vera með höfuð ofan í bók.
0: Já.
1: Í alla metur.
0: Já.
1: Og var svona komið upp núna fyrir til þess að anda.
0: En þetta svo flott hjá þér. Þú ert bara búin að skila árangri í læknisfræðinni. Síðastlegin vetur, það ekki?
1: Ég búið fyrst árið.
0: Búið fyrst árið.
1: Allir prófum.
0: Já. Og áður varstu svona mest þekkt fyrir að vera myndlistar maður og svo pólitíkus.
2: Já. Og aktivisti.
0: Aktivisti.
1: Já.
0: Já.
1: Ég með þess að háskóla gráðu í listmálun líka frá Edinborg.
0: Já.
1: Og já, svo dróst ég inn í stjórnmálin einmitt í gegnum aktivisman.
0: Já.
1: Og var svona með annan... fótinn og stundum báða.
0: Þetta svo flott vending.
1: En þetta svo gaman vegna þess að þegar eins og núna ég í læknisfræði og ég að sjá heilbrigðiskerfið frá öðru sjónarhorni heldur en þegar maður pólitík.
0: Já.
1: Ég var stundum í velferðarnefnd og þá sér maður, þetta svo gaman að sjá þjóðfélagið, samfélagið og það mikilvægustu innviðin okkar bara frá eins mörgum sjónarhólum og hægt er.
0: Einmitt.
1: Það sjónarhornum.
0: Já. Nýmentun frá öðru sjónarhorni
1: já, og hvernig það tengist og, og hvernig bara gangverkið í samfélaginu
0: já sérðu fyrir þér að þú munir svona halda áfram inn í þessum bönkar núna bara að þú hvað tekur ekki langsræði 5 ár
1: 6 ár,
0: sex ár.
1: já.
0: Og svo ætlar bara að vera inn í bönkarnum eða ætlar að reyna að flakka svolítið á milli heima
1: Ég vildi að það væri ákvörðin sem geti tekið sjálf já, en ég komst að því mjög fljótlega eftir að ég byrjaði í læknisfræði að með myndlistina að þá gat ég ekki skilið hana eftir bara út í horni eina ég varð ekki einhvern veginn sátt við hlutina fyrir en að ég var að mála leið að ég var að læra
0: já.
1: Fyrir að því að reyna að taka glósur eins og allir gera en það gekk ekki en ég fór að læra ennþá betur þegar ég var að teikna og mála hlutina
0: það þurfti balans
1: já, það þarf þetta og ég var alltaf einhvern veginn þráði þetta jafnvægi á milli raungreina og lista
0: já.
1: Og nú það bara einhvern veginn komið stjórnmálin hafa þurft að sitja á hakanum bara hreinlega út af tímanum sko.
0: Já. Og en, þú fylgist ekkert mjög vel með en þú mynd bara að segja pass þegar við fyrir að krefum
1: nei, ekki alveg svo nei, ég hef náttúrulega að reyna að fylgjast með eins og ég get en hérna, og kem til með að gera
0: og auðljós tenging á milli ykkar tveggja í gegnum píratana Þórhildur Sunna Ævarsdóttir velkomin hér að rauðaborðinu hann svolítið síðan þú hefur verið hér þú ert líka svona aðeins búin að skipta stöðu í lífinu
2: Já, þetta svolítið skemmtilegt. Við Sara hefum fylgst að hans lengi og erum góðar vinkunur og vorum reyndar báðar saman með sjónvarpsþátt hérna fyrir mörgum ára síðan áður en að ég settist á þing sem að hétt Strandhögg og var á INN og var hinn mesta skemmtun.
0: Já.
1: Sætla minningar.
2: Og við erum nú líka svolítið samstiga núna því marki að ég líka komin í háskólanám svona meðfram vinnu reyndar.
0: Já.
2: Og ég reyndar ekki að taka svona algjöra kúvendingu eins og hún Sara í allt annað svið heldur er ég að sækja mér frekari menntun í lögfræði því að ég hyggst sækja mér lögmannsréttindi
0: Þú ert mannréttindi lögfræðingur
2: Já, ég er með meistragráði í alþjóða mannréttindum og alþjóðum refsirétti og lærði líka Evrópurétt og þjóðarétt en ekkit að þessu íslensku réttur
0: nei.
2: Þannig að til þess að ég geti fengið lögmannsréttindi þá þarf ég að sækja bara bachelornám í lögfræði ég bara komin aftur á svona grunnin, skulum við segja, í lögfræðinni þetta rosalega skemmtilegt
0: samt þegar að verða rosalega útkverfalegar eitthvað læknum lögfræðing
1: við erum kominir í golf
2: þetta tengist nú samt þegar ég vinnur sem ég í sem að er framkvæmdastjóri mannréttindasamtaka sem að heita Courage International og hafa verið að berjast sérstaklega fyrir uppljóstrara eins og Edward Snowden og svo kannski stærsta baráttan fyrir fyrir mína tilkomu var að berjast fyrir frelsi Julian Assange sem var stofnandi þessara samtaka en frá því að ég tók við þá höfum við verið að marka samtökunum kannski svona stærra verksvið og breiðari skýrskotun út í heim og við settum upp samtök í Belgju í Brussel og þar á meðal verður okkar hlutverk að fara í þar sem á ensku heitir strategic litigation eða public interest litigation. Ég veit ekki hversu gott að þýða það. Þetta eru málsóknir sem að fara í til þess að í raun varðveita eða styrkja eitthvað ákveðin réttindi. Eða þá að standa vörð eða verja eitthvað einstaklinga sem að verða fyrir ágjöf réttarkerfisins í hvaða formi sem það birtist fyrir að berjast fyrir réttindum eða fyrir að segja sannleikan eða fyrir að vera upplustrari. Og til þess að geta tekið þátt í slíkum málaferli þá þarf viðkomandi venjulega að vera með málflutningsréttindi eitthvað staðar, að minnstakosti. Þannig að þetta svona liður í því að ég geti þá, ég vil tekið þátt í því verkefni þegar að þegar fram líður.
3: Einmitt, þannig að með þessari reddingu tókst þér að þvo að þér útkverfa stimpilinn
2: sem ég var að reyna. Já, ég ætla aftur að verða þessi réttlæti sittari sem ég alltaf verið. Nei, hérna, já, ég meina þetta líka bara mjög, hvað ég maður að segja, þetta skiptir tölvöld mjög máli núna líka í fyrsta herferin okkar frá því að við komum okkur fyrir þarna í Belgíu snýstum að stiða við baki á Francesco Albanese sem sérstakur sendifulltrúi eða sérstakur skýrslugjafi Sameinuðu þjóðanna stöðu mannréttinda á Vesturbakkanum hernumdum af Ísrael frá 1967 og hún hefur nú heldur betur þurft að sæta ofsóknum fyrir mjög röggsaman, skýran og hugrakkan málflutning varðandi þjóðamörði í Palestínu og þá sérstaklega skýrslu sem hún skrifaði samsagt fyrirtækja út allan heim, stór fyrirtækja allan heim í þjóðamörðinu í Palestínu hvernig þau græða á þjóðamörðinu og nefnir þarna tæknir í sig eins og Amazon og Microsoft og Google og Palantir auðvitað sem kannski svona stærsti leikandi þarna og en svo líka bara fyrirtækja svo Hyundai og Caterpillar og önnur slík Volvo sem að sjá landræningum fyrir búnaði til þess að jafna hús palestinumanna við jörðu eða jafnvel grafa á lifandi eða flytja landræningja í brinnvörðum rútum eða byggja infrastruktúr til þess að það sé hægt að finna leiða þessum landræningjabyggðum og svo framvegis lestakerfi, almenningssamgöngur og svo framvegis. Og eftir þetta var hún sem sagt beitt refsiaðgerðum af Bandaríkjastjórn sett á sama lista og fólk er svo Osama Bin Laden og Saddam Hussein og Assad og aðrir. Þannig að hún getur ekki átt bankareikning neins staðar, hún getur ekki verið með kreditkort, hún hefur ekki aðgangað neittni rafrænni þjónustu, hún hefur lent í því að fjölmörgum gistingum sem að hafa verið bókaðar í hennar nafni hefur verið bara hérna kanslera eða felda niður og viðburðir sem hún hefur átt að halda hafa verið felda niður út af þessum refsiðaðgerðum. Þegar íbúð þjónin í Bandaríkjunum sem að þau hafa ekki geta gert neitt við og þau með ekki fara til Bandaríkjana. Og við erum sem sagt í þessum slaga með henni. Annars vegar gagnvart Evrópusambandinu og hins vegar gagnvart Bandaríkjastjórn.
3: Skil, komum betur að mannréttindum og brotum á þeim og eftir. Margrét Tryggvadóttir, þú ert náttúrulega rithöfundur og formaður rithöfundasambandsins. Ég hlakka nú til að spyrja þig hérna eftir bein Jónasar Hallgrímssonar. Það ekki eitthvað sem hefur svona kittla þínar
4: Jú, en ég veit svo sem ekki alveg hvað hérna, mér á að finnast með það, sko. Og eða sem sagt óvænt mál já, sem frekar já, en hérna, já þetta svona þú veist við núna erum við svolítið upptekin að ESB og þú veist að kíkja í pakkan núna þarna einhver annar pakki sem að við getum kíkt í og hérna kannski fengi einhverja genetíska nýðstu
3: það var einmitt einhver að skrifa grein sko fyrir já við þessu tvennu
4: já
3: laði þetta jöfnu þetta með beinin að sjónum þar
4: en sko ég hérna hef nokkra skoðunir á þessu máli og ekki alltaf sammála mér stundum finnst mér að hérna vita hverju þarna og skilur sem beinum ef þetta ekki Jónas og svo bara eftir hálf tíma finnst mér eitthvað allt annað bara láti þetta vera þetta er svona já, skrítum mál en ég heyrði hérna á Rás 2 mjög skemmtilegt viðtal við Elínu Hirst og Kára Stefánsson og þar var verið að lýsa sko þessu hérna hvernig það hafi verið þannig í þessum assistans kirkjugarði, hann veist hafi verið sko grafin fyrst, svo mátti 50 og setna grafi ykkur aðra, þá voru grafinu tveir og svo setna voru tveir í viðbót, þannig að það voru þetta fimm manns í þessari gröf og það til einhver skýrsla um þetta frá þessum manni sem að hérna, náði í beinin og mér langar mikið að lesa hana en já, ég veit ekki hvort að það sé eitthvað eftir aðeim hana
3: Ég mér svolítið gott að heyra að segja að þú eiginlega sveiflist bara já, frá mínúti í mínúti í þessum máli ég byrjaði á því að hlæja upphátt ég held að þetta væri aprilgap ég þurfti að tjekka á því hvort að væri fyrsti apríl og svo sá ég að það var ekki fyrsti apríl þetta var ekki aprilgap en átti það djöflast í þessum beinum Jónasar og hérna og ég sem sagt bókaði viðmælandi hingað með mjög mikla fordóma gegn þessari aðgerð Pál Valsson
4: já.
3: Og svo bara hef ég snúist síðan og ég hef haldið samvinskupið yfir við að hafa snúist
4: já.
3: Því að hérna, mér finnst sumpart að maður eigi bara að leifa Jónasi að vera þarna þar sem
4: vera hann er. Hvar sem hann er
3: já, en hérna, en það ekki oft sem að maður snýst svona yfirleitt erum við bara með einhverja skoðun og
4: Þetta heilbrigðismerki, vil ég mæla.
3: Þetta ekki heilbrigðismerki bara. Heyrðu Magnea Marinósdóttir, velkomin. Þá eru þið allar fullkynntar. Hvað hefur þú verið að gera núna upp á síðkastið? Startinn og þættinum á persónulegu nótum einhver liti.
5: Já, ég búin að vera svona eins og trúboði að faransfjölmaður, fara landi og halda vinnustofur svona líðræði fyrir íbúa landsins að verðlendum uppruna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga. Og þetta sem sagt verkefni sem að í raun að veru kveikjan að því var kveikstáttur sem heitir 26.000 raddir sem ekki heyrast og fjallaði með þess að tapmörku hérna kosningaþáttöku íbúa af erlendum uppruna sem hafa rétt til að kjósa í sveitarstjórnarkosningum 2022 og þá var tala meðal annars við nokkra íbúa og þeir tilgreindu upplýsingaskort og stjórnmálaflokka tala þau ekki við þau og svo framvegis þannig að þetta verkefni sem með styrk frá þróunarsjóði innflytjendamála var fyrst í aðdraganda alþingiskosninganna 2004 fyrir og eftir þær og svo núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna og í seinna skipti þá Sambandi íslenskra sveitarfélaga í bakhjarl og það samstarfi við svona 17 sveitarfélög og hérna og þetta fyrst og fremst bara til þess að skapa lifandi vettvang fyrir fræðslu og þekking meðlu bara um stjórnkerfi þú veist um réttindi og líka um leið til að hafa áhrif og í raun og veru koma út af því að þú veist óháð því í raun og veru hvað þú kemur alltaf út á jaðarinn og hérna og þetta bara gengur, þetta svona inngildingar aðgerð sem gengur út og það koma aðeins inn í meginströmmin en líka koma svona dalti úr því að vera alltaf óvirkur það eru upplýsingar á netinu en þú kannski situr ekki heim í stofu og kynnið þér lýðræðisleg réttindi þín og þetta miklu það gengur líka út af þetta einmitt að skapa svona lifandi vettvang þar sem fólk getur líka rætt saman og deilt reynslu og svo framvegis og það mjög einmitt gaman til dæmis að heyra hvernig þú veist kona frá Indónesíu kýs og hérna og einhver sem að kemur frá lýðveldinu Kongó eða og þetta er fólk allstaðar að úr heiminum og hefur búið hérna mjög mislengi sumir bara nokkra mánuði og aðrir bara rúmlega 20-30 ár og svo ég núna að fara að vinna að verkefni sem heitir Inngildingaskrifin og svona fyrirmynd grænuskrifana og raun og veru svona í hverju skrifu eru þá hvernig aðgerðir sem að þú veist vinnustaður, grunnskólar og fleiri geta gripið til bara til þess að gera sem vinnustað þjónustu eða skólan meira inngildandi
3: Einmitt. Við öll fimm höfum eitthvað pínlítið komið nálægt stjórnmálum, sko það okkar sem hefur minnst komið nálægt þeim hefur pínlítið komið nálægt þeim, sum náttúrulega mjög mikið eins og þið tvær Mér langar að ræða pólitík við ykkur og aðeins tengt þessu sem að þú ert að tala og fleiri einbra hér á, mér langar að ræða hérna það komið nýr borgameiriluti þau ætla sér að leggja niður mannréttinda ráð og mannréttinda skrifstofu Hún sagði framkvæmt að stýra kvennaatkvarðsins hérna í vikunni að það væri mjög mikið samstarf á milli kvennaatkvarðsins og þessa ráðs og Reykjavíkurborg. Þetta væri ekki eins og haldið væri fram að þetta væri bara gagnslaust rask fyrir einhverja vinstri mennsku eins og við heyrum hægri menna svolítið tala Við erum líka jafnvel bara í dag eða í kvöld þá er alþingi að samþykkja brottfarabúðir fyrir börn. Þar sem börn eru í fangelsi, held ég við getum sagt bara umbúðalaust. Mér langar aðeins að hérna að para hringin og byrja þér Sara Ísland dagsins í dag það ekki sama land og var fyrir tildurlega stundum tíma
1: Nei, ég tek undir það ja. Og þetta alveg ótrúlega sorglegt ja. Og kemur manni svo óvart að þetta kemur óvart en samt ekki ja. Að maður alltaf búin að horfa á þessa þróun verða fyrst verða þarna þessi hægri öfl svona meira og meira einhvern veginn hávær svo kemur Trump og hann normaliserar þessa hluti uppalega þá einhvern veginn hlupatir upp fyrir hand og fóta og fordæmdu það sem hann var að gera í byrjun hans fyrra kjörtímabils réttilega mínu skapi en núna þá bara búið að gerast það sem hann var óttaðist að það búið að normalisera þetta að gerast hérna núna á Íslandi svona hlutir, svona umröða svona grímulaus rasismi sem í gangi umröðinni bæði bara við kaffiborðið og inn á hinnu háa alþingi og hérna maður hálf orðlaus, sorgmættur og dapur yfir þessu og hérna en hérna ég svona næstu því vil framselja setni hluta minna skoðunar á þessu til sunnöðan svo vel að sér í þessu ég ekki með alla hérna svona öll smáætriði á hreinu hvað varðar þessa brottfærastöð sem að stendur til að en ég meina þetta náttúrulega bara ömurlegt
3: og ég held sko að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin vegna breytingana það sem mörkin alltaf færast til á því sem manni finnst í lagi að daginn sem maður hefur svo oft orðið dofin að maður treysti sér ekki lengur til að mynda þessi skoðun á einhverju sem maður að gera stjór framan augun á manni þá maður að upplifa svona lítinn heimsendi inn í sjálfum sér en hérna, já, það bara það bara best að þú tækir það orðið fyrst hérna Sara hefur þessa tröll að trúa á þeir eins og við öll hvað til dæmis finnst þér með þessa ákvörun þingsins og af hverju þingið svona einsleitt og af hverju Áslaug Arna að kvarta yfir því að það sem hún sagði fyrir 5 árum og hún var grýtt fyrir eins og hún segir sjálf nú bara allir komnir á þann stað og hún bara voða sár yfir því af hverju breytist heimur
2: Ættu hún ekki að fagna því að það allir komnir á hennar vagn?
3: Það spurning.
2: Ég átta mig ekki alveg á þessu væli í hærimönnum, það bara allir komnir með mig lið og þeir eru voða sárir yfir því.
3: Já, það mikið væli í hærimönnum, mjög samanlega.
2: Sko, þetta brottfarmál, það runni undir rifjum Jóns Gunnarssonar, fyrst af öllum, svona sem eitthvað konkrétt mál sem átti að koma í gegnum þingið. Já. Það var Guðrún Hásteinsdóttir sem kom því í eitthvað form og lagði í samráðsgátt. Og þar vakti það mikla andstöðu. Okkar að minnst okkur stípírutum og alveg hjá samfélkingun og verist líka þau gerði allavega hana fyrir kostningar þá fyrir var að börnir það ekki sætt einnig slíka búðir ég held að Katrín Jakobsdóttir sem að ég vil nú samt gefa stóra söku því að hafa fært þessi mörk sem að það varst að ræðum hafi samt verið svona skýrasta og valdamesta röddin gegn fangabúðum fyrir fólk sem hefur ekki til saka unni sem að flóttamenn sannlega eru fólk sem er að sækja hér vend hefur ekki framin eitt glæp Og það sem alþingi að ákveða akkurat núna að gefa lögreglu, heimildir, til þess að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unnið og þær heimildir eru mjög víttakar. Þær fela í sér að það hægt að fangelsa fólk sem að stendur til að brottvísa en það líka hægt að fangelsa fólk sem að í málsmeðferð sem gæti leitt til þess að því verður brottvísa. Það sem þetta þýðir að þú ert til dæmis að koma frá einhverju sem að útlendingastofnun telur öruggt land og ég ætla nú ekki að fara út í hvað mér finnst skilgreiningu útlendingastofnunar öruggu landi, það eru mörg lönd þarna sem eru alls ekki örugg. Eða þú kemur frá, ef að útlendinga yfirvöld lítur svo á að þú hafir í raun verið skráður sem flóttamaður annars staðar og það sé hægt að vísa þér aftur þangað einhvert annað í Evrópu, hvert sem það Belgíu, Gríklands, hvers sem að þá bara mjög auðvelt samkvæmt þessum lögum að vista í þessari brottfarabúð það sem verið að gera samhliða þessu það annað hérna, frumvarp í gangi samhliða sem að sker niður í raun alla áfríunarfresti og réttindi, þau litlu réttindi sem eftir voru eftir síðustu ríkstjórn varandi málsmeðferð fólks á flótta þessi ríkstjórn samfylkingarana viðreisnar og flokksfólksins að nýta sér styrsta mögulega frest sem að umsækjendur alþjóðlega vernd geta haft samkvæmt verndarreglugerð Evrópusambandsins til þess að áfrýja ákvörðun útlendingastofnunar. Þeir hafa held ég á bilinu 7 til 21 dag, svo aðildarríkina að þessu samkomulagi og þau völdu 7 daga.
3: Já.
2: Þessi ríkisstjórn.
3: Já.
2: Og þetta bara algjör samstaða það á þessu þingi.
3: Já.
2: Þau eru líka búin
3: að engin sem kvartar yfir því minnir.
2: Nei, menn það fagnar þessu allir þarna.
3: Já.
2: Þau eru líka búin að ákveða að fella niður. Það sjálfsagða ákvæði að ef að viðkomandi kærir ákvörðunum að synjun og vernd eða brottvísun að þá fresti kæran réttar áhrifum þar til úrskurður kæru nefndar útlendingamála liggur fyrir í málinu.
3: Aha.
2: Það verið að taka þá sambandi. Þannig að þegar útlendingastofnun tekur ákvörðun í þessum málum þar sem að þú ert talað komið frá örugulandi það talað að þínum svo sjálfgjulega tilhæfulaus svo framvegis að þessi einföldu mál eins og sagan segja sko, að þá megi bylnis henda þér út um leið og auðvitað geyma því þessar brottfarastöð þóka til að það hægt, þannig að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að hafa verið barnaheill sem benti það í umsögn við þetta frumvarp að það eru 130 einstaklingar sem að í þessum tilfellum fengu sínum niðurstöðum frá útlendingastofnun nekt hjá kærunefnd útlendingamála þar af meðal 39 börn
3: Já.
2: Sem þá fengu að vera á síðasta ári þannig að þetta ekki ykkur pínu lítil já tilfelli sem við erum að tala þetta bara stór hópur af börnum sem fá ekki réttláta málsmeðferð eftir að þetta fyrir gegn og þetta fyrir gegn í dag samhliða brottvísun og frumvarpinu brottvísun og frumvarpinu ég nú ekki búin að koma að því almennilega hvað það hryllilegt þegar að Guðrún Hafsteinsdóttir laði þetta fyrst inn í samráðsgátt þá stóð til að hafa þar fangaverði ég veit ekki hvort það hafi verið að það þykir ekkit sérstaklega fínt að þú ætlar að kalla þetta brottfararstöð en ekki fangelsi eða fangabúðir að vera með fangaverðar það kannski svona svolítið augljóst hvað þú varst að gera að þú varst með fangaverði í ekki fangabúðinu þínum en ég held að það hafi ekki verið það ég held að þeim sé alveg sama af því að það eru bara eiginlega allir til í þetta núorðið að fangelsa fólk að flóta ég held að hafi verið að það dýrt að mennta fangaverði og það skortur á þeim og þau hafa bara keft efni á þessu Það var átt að segja á því að þetta væri bara ekki cost effective að vera með fangaverðið, þannig að núna er þetta ekki fangaverðið heldur fólk sem hefur fengið þjálfun í valdbeitingu. Við getum sagt okkur hvað það það alveg ekki fólk sem hefur fengið þjálfun í afstigmögnun eða þjálfun til þess að beita fólk ekki ofbeldi, það fólk sem hefur fengið þjálfun í að beita ofbeldi, sem að mun vera í þessum búðum fangaverðir, burt sér frá því hvort þú berir þann official titil eða ekki.
3: Það er bara
2: svoleiðis. Þangað er hægt að senda, eins og ég sagði áðan, eiginlega alla útlendinga á Íslandi, ef þú bara horfir á hvað

0: Ok, það er einhverju varnaglar þarna inni, þú þarft að ekki reyna öll önnur úræði fyrst, að minnsta kosti skoða hvort þú séu nothæf, hvernig það með matfer fram ekki skýrt. Á þessu fólki má leita, það má beita það ofbeldi, þess að ég sagði á þess að ná tökum að þið, það má geyma það í öryggisklefum, það má ólega niður og geyma það í öryggisklefum og það þarf ekki að ákveða lögmæti þess að geyma það í öryggisklefum fyrir að fjórum dögum liðnum af dómsmálaráðuneytinu sem að semur þessu lög, þannig að segja hvað þeim finnst það. Eftirlit með þessu úræði ekki skilgreint í lögunum. Það talað að jú, kannski ætti mannréttindastofnunin að hafa eitthvað eftirlit með þessu, það samt ekki sett inn í lögin, því bara beint til ráðherra að skoða. Það talað eftirlit umboðsmanns með frelsissvipt fólki sem sannarlega til staðar, en það ekki eitthvað virkt almennt eftirlit sem alltaf í gangi við stöðulaust. Og þau tala það í nefndarálitinu sinni, það kemur reyndar væntanlega núna framhalds nefndarálit bara hvað á hverju því að þetta mál fór aftur inn í nefnd og þau eru búin að gera mjög smávægilegar og að engu marki nógu góðar breytingar á þessu frumvarpi í millitíðinni. En í þessu nefndaráliti kemur fram, nú ég týndu hvað ég var að tala
1: frelsissviptinguna af umboðsmaður alþingis
0: Já, varandi eftirliti, akkurat fyrirgefið ég týndi aðeins punktinum hjá mér Já, í þessu nefndaráliti kemur fram að, já, það þurfi nú bara að skoða þetta eftirlit svolítið og hérna það væri nú gott að það væri kannski eitthvað í lögunum eftirlit með þessari frelsissviptingu en það ekkit í þeim og þau eru bara sátt við að samþykja það þannig það sem að kemur inn núna að þá að bæta við þeir eru náttúrulega voru rosalega sniðug þegar að það var að fara stað undirskriftasöfnun gegn því að fangelsa flóttabörn sem þetta frumvarp gerir ráð fyrir að gera þá komur að stað undirskriftasöfnun og hún var að ná að geta þessi árangri að þá kemur Víðir Einarsson held ég að hafi sagt að börn verði ekki vistuð í brottvarastöð, segir hann þetta eru þetta bara þvættingur þetta afvegaleiðing börn verða vistuð í brottvarastöð þau verða bara vistuð í öðrum brottvarastöðum heldur en einstaklingar það breytir því ekki að börn eru áfram vistuð í fangelsi frá 3 til 9 dögum og þá komum við kannski að því hræðilegasta og skelfilegasta við þetta frumvarp fyrir utan það að fangelsa fólk sem hefur ekki til saka unni og það að það stendur til að fangelsa börn að flótta sem að allir umboðsmenn barna eru sammála að gangi gegn barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem að hérna nefnd réttindi barna eru sammála að gangi gegn réttindi barna megi ekki fangelsa börn bara fyrir það að foreldrar þeirra eru með flótta bakgrunn það bara gangi gegn barnasáttmálanum punktu basta ekkert móður og þar að auki gert ráð fyrir því já ok þetta á að vera rosalega stuttan tíma bara 3 daga til 9 daga það sem ég finnst skelfilegast við þessu af öllu í raun að það má sem sagt framlengja úr þessum 3 í 9 daga ef að foreldrarnir þykja ekki samvinnufúsir það sem að þetta þýðir í raun að þá að refsa börnum fyrir það sem að foreldrar eru að gera þetta líka skýrt brot á barnasáttmálanum það mjög skýrt að það banna að refsa börnum fyrir það sem foreldrar eru að gera þannig að hér verða einlega tvær að minnsta kosti tvær mjög skýrar mjög skýr brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna fyrir utan það sem mér finnst bara skýrt brot á réttaríkinu og almennu réttlæti að fangelsa fólk fyrir að hafa ekkert sér til saka unnið
2: og nú langar mig að skjóta inn í nokkrum orðum sem ég las á internetinu í dag úr pistli eftir Hrafn Jónsson Brottfararstöðin fangabúðir, auðvitað. Þú getur sett bleikt hár og raukt nef á svínið, en það gerir það ekki að trúði. Að loka börn inni mér sagt ekki brot á mannréttindu þeirra, það ekki brot á barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það víst ekki ósiðlegt og afmennskandi. Nei, það víst bara góð og ábyrg stjórnsýsla.
0: Já, nei, það þeim fyrir bestu, samkvæmt því sem að dómsmálaráðherra hefur sagt.
2: Já.
0: Vegna þess að frá því 2024 tóku stjórnvöld allt í einu upp á því að fara að aðskilja börn frá foreldra sínum, setja börn í fóstur og fangelsa foreldrana. Þessi brottvísaði. Þetta mjög nýtilkomin framkvæmt. Ég velti fyrir mig hvort hún hafi verið hafin til þess að geta réttlætt þetta vægara úræði. Það kemur ekkit óvart. Þetta að mittla, minnst kosti ekki búið að viðgangast í langa tíma. Þetta búið að viðgangast kannski bara í sko allra síðasta lagi síðan 2024.
2: Já.
0: Þannig að þau að segja að þetta þetta mildara úrræði heldur hann að rífa börn af foreldrum sínum reynda frumvarpi sem þau lagði fram lagði til að það væri hægt að vista börn í einangrun sem sagt aðskilaði frá foreldrum sínum Já. Það mætti ekki ólæði niður eins og hitt flótta fólkið en það má aðskilaði frá foreldrum sínum og setja þau í öryggisklefa það búið að taka það út ég veit ekki hvort þau vilji klappa baki fyrir það en bara það að þeim hafi dottið þetta í hug finnst mér viðbjóður En hvernig komumst við hingað? Það er kannski lokapunktur sem ég langar að klára með.

0: vegna þess að, að ég ennþá gapandi hissa yfir því að, að sá flokkur sem stóð hvað lengst með okkur pyrutum þangatlega gáðust upp varðandi það að, að, að, að sko geta hent flóttafólki út á götuna tekið af þeim all, all lífsviðið væri eins og gert var á síðasta kjörtímabili með útlendingalögunum sem að við höfum barist gegn ár eftir ár eftir ár og þá venjulega með að minnstakosti lámarstuðningi frá samfylkingu og viðraust þau tóku með þetta ákvörunum að hætta stiði okkur þegar ný forysta tók við í flokknum það var alveg skýrt, það voru nýja línur og þau sátu hjá gagnvart því máli ég átti ekki von á að, að fólki sem sagði mér þau voru á móti þessu frumvarpi en það væri sannarlega þingmeiri hluti og hann þyrfti að fá sínu fram að það fólk myndi ekki í staðum fyrir að taka og gildi þar sem það sagðist að verið á móti á síðasta kjörtímabili sem var að svipta fólk lífsviðu væri sínu, svipta fólk húsaskjóli aðganga mat, læknisþjónustu öllu það hefur ekki snúið þeirra ákvörðum við heldur hefur að teki blautastu draum sjálfstæðisflokksins sem fangabúið fyrir flóttafólk og bara komið í gegn með virtu og bara ótrúlegum hraða og, og gleði að, að því er virðist áfergju jafnvel í að, að þau séu nú að taka vel á, á landamærin þau séu að tryggja landamærin og tryggja öryggi Íslands og þetta sé allt sem að frábært og flott ég bara benda á að bæði Þorgerður og Kristrún sögðu fyrir kosningar að þær dregðu ykkur að línu í sandi við að fangja þessar börn og flotta ég var til að heyra eitthvað fjölmiðlumann spurja þær hvað varð þessa línu og hvað varð til þess að, að, að þeim snerist hugur vegna þess að þetta vissu kjósandi þeirra flokka vandalega ekki fyrir kosningar að það stæði til að fangja þessar börn á þeirra vakt
1: Þorgerður Katrín kemur til minni næstu viku og ég skal
0: hérna
1: halda
0: þessu til
1: haga en það vill þannig til að þér á vinstri hönd eru tvær konur sem báðar eru í samfylkingunni heldur hvernig líður ykkur?
2: Nei, mér finnst þetta bara ekki gott mér finnst þetta bara mjög vont og ég ætla, mér langar aðeins að vera einna svona persónlegum nótum ég fekk þar fréttir í vikunni að lítill drengur sem ég þekki vel og bjó hjá mér í fyrra Hann að verða fjárara núna í september. Hann er fættur á Íslandi. Hann fekk landvist að lefi í vikunni. Afsæki, ég bara, þetta mjög erfitt. En hann semst fættur hérna í Íslandi, fóreldrar hans frá Palestínu. Móður hans og honum var brottvísað þegar hann var lítill til Spánar að þau komist þar, þar fyrst. Þar, aftur til, þar fóruð aftur til Palestínu pappi þeirra var allan tíman hérna Íslandi að vera einnig meira sko, já, nærið því fjögur ár í fyrra sumar kemur mammans aftur með hann og henni strax hent út og þjónustusveft hún var úti í Reykjavík í vondu veðri Og, og ég bara fyrir tilviljun frétta þessu fólki og hafði pláss í húsinu mínu og þau voru hjá mér í mánuð öll fjölskyldan og þangað til þau komast aftur inn í kerfið síðan þá útlendingastofnun búin að vera að reyna að finna eitthvað á þetta fólk þetta bara venjulegt fólk og hérna þetta bara þú veist, þetta svo ómanneskjulegt kerfi Þetta, það á ekki að vera hægt að henda börnum úr landi, það bara á ekki að vera hægt og börn sem eru fætt á Íslandi, hvar annars það geta þau átt heima þetta ekki hægt
0: Man vonska
2: Þetta bara veist, þetta mikil ílska Það eitthvað neginn ekki í áhengin önnur orðið yfir það
1: Og þetta með retoríkinu sko hvernig þessu snúið á haus hvernig það ábyrgt
2: fólk sem að hefur ekkert þitt saka unnist heldur að fæðast ykkur staðar í löndum þar sem að mannréttindi ekki virt og fólk sem landlöst það getur ekkert að gert og vill ekkert annað gera en að bara stopna ykkur staðar líf fyrir sig og sína fjölskyldu vinna fyrir sér að taka þátt í samfélaginu og við, og þá ég ekki bara að tala íslensk stjórnvöld, heldur bara einhvern veginn hinn vestrana heim allan gerir allt til þess að hann hæja á lífi þessa fólks að fólk í einhverjum búðum út allan heim þar sem að, það í biðstöðu og koðnar niður og það, þú veist ég þannig réttuð að mér finnst mannauður mesta auðlindin sem við eigum. Og við þú veist, þannig ertu með bara eitthvað system, glóbalt system. Og ég ekki að segja þetta sem glóbalt system til þess að réttlæta íslensk stjórnvöld, bara alls ekki. En það verið að eyðileggja líf fólks vísvitandi með því að setja fólk í einhverju biðstöðu og bara láta hrekjast á milli landa og þetta bara hrikalegt
1: og hér búum við gnægð tækifæra við erum allt þetta land
2: og við höfum bara, þú veist, síðasta ár höfum við verið að flytja inn fólk til þess að vinna alls konar störf af því að við höfum gekk sjálf geta en á sama tíma eitthvað fólk að því að fara okkur öðrum löndum þá ætlum við bara, þú veist, láta þau vera eitthvað stær í einu herbyggi þú veist, í Hafnarfirði eitthvað stær sem að bara þú veist, næsti bær við brottfarastöð fyrir, þú veist orku mikið þryggjar og dreng skilur að vera inn í þú veist, allur þinn heimur sé eitt herbyggi af því að þú veist, það verið að reyna að finna eitthvað að tilla ástæðu til þess að brottvísa fóreldraðinu hann er þetta
1: hvað segir þú?
3: Já
2: Sérfræðingurinn í þessu öllu saman
3: Sérfræðingurinn Já, maður hefur náttúrulega kannski eitt að maður hefur starfa á svæðum þaðan sem flótta fólk að koma Afganistan og Bosníu og Kosovo og Palestínu og það sem að maður veit að vera að gera eins og með þessum brottfarar svo hefur brottfara miðstöð eins og hún heitir að Það náttúrulega verið sko fyrsta lagi samkvæmt því sem að stjórnvöld segja að samræma hlutina að þú veist við það sem á Schengen svæðinu með þessari brottvísunar miðstöð en það sem að líka bent hérna á það sko þetta það sem ég finnst eins og við þetta frumvarp að það mér finnst svo mikið vera svona afvegaleiða fólk það sem ég í raun og verið að gera það sagt að það ég vera að þú veist að hámarki þrjár vikur fyrir fullorðna svo megi framlengja það í ákveðin tíma
0: upp í 18 mánuði
3: og svo má vera upp í 18 mánuði og máli það að eins og var bent á þú veist þetta óbúslega víttækt og þetta í raun og verið líka nær til umsækjum alþjóðlega vernd þó sé aldrei sagt og út af því að hérna það náttúrulega gert ráð fyrir því að það taki jafnvel allt af 18 mannum og það sem í raun og veru verið að koma í veg fyrir það að það sé einhver samgangur á milli fólksins sem eru umsækjendur alþjóðlega vernd og mannesku eins og þín sem að þú veist með hjartað á réttum stað og finnst erfitt að horfa upp á þú veist að allt þetta sem í gangi út af því að stjórnvöld að framfylgja lög og reglu og það leiðandi sko, ég myndi vilja hafa umræðina bara dálítið hreinskilnari þú veist, þarna verið í raun og veru að koma í veg fyrir samgang á milli fólk sem sækjum alþjóðlega vernd, eða mér skustu bjóða upp á það þannig að þau eigi þá ekki samneti við íbúana sem búa hérna fyrir og ef við ræðum hvað mannúlegt og hvað ómannúlegt að þá auðvita, þú veist, það svakalega ómannulegt þegar fólk ég vil búa hérna í 18-24 mánuði börnir í skóla og svo kemur sinjón og vemd og þeim vísað í burtu og hérna og þá er líka bara fólk veit nákvæmlega hvaða þú veist getur haft hvaða hefur haft og hvaða getur haft og það allt ekki að því og það vísað í burtu það alltaf bara spurning hvort það sé mannulegra eða ómannulegra að fólk búi á einhverjum einum stað og hafi þá, mér skoðstu, einhverja lámarsþjónustu og sem að í bóði og þannig að það skiptir alveg óbúslega miklu sálfræðiþjónusta, félagsli virkni nám fyrir börn, ekki með þannig staðinni og frístundastarf og ég veit að þetta sko ég hef átt óbúslega erfitt með að gera algjörlega upp hugminn í þessu öllu saman en þú veist, reynsla mín af því að starfa auðvitað á þessum svæðum og líka að starfa með flóttafólki bæði hafna fyrir þau hérna í Reykjavík að þá vissan hátt að þá eitthvað óbúslega ómannulegt að gefa þér svona nasaþefina því sem þú gætir haft og hérna og þú ert þú ert þú jú þú býrð á einu stað þú færð einhverra vasapeninga þú þarft að fara út í búð umgangast alls konar fólk þú þarft að hugsa þeitt og þetta og það svona auðvitað einhvers konar félagsstarf í gangi og því líkt en það sama þú ert bara endalaust að bíða í von og ótta eftir að fá niðurstöðu og það var mikið mál gert og því til dæmis þegar fólk var bifröst það voru einhverjir sem að eins og Steinn Ólína til að mynda fyrir forseta framboðandi og leikuna hún var að segja að þetta væri ómannlegt að fólk væri að senda fólk á bifröst og kemst ekki eins og kaffihús mál bara það eins og Jasmína sem að frá Bosníu og hefur mikið rætt þessi mál og var náttúrulega í mótmálum á Austurvelli í sambandi við fangir sem barna að hún til að mynda mótmælt þessu það sem fólk að sækja í, það eitthvað öryggi og það að fá bara, þú veist, einhver stað þar sem getur sofið öryggur og fá mat og þú veist, og sérstaklega hérna, öll þessi þjónusta sem að skiptir auðvitað öllu máli með þannig að staðan ekki bara og sérst bara í einhverju svona bíð og bíð eftir kótu þanga til að fæna einhvern niðurskur, það þarf auðvitað að vera einhver virkni. Þannig það sem ég mjög ósatt við í allir þessu umræðu er einmitt að hérna, hvernig stjórnvöld tala þetta sko eins og við séum lögregluríki og eins og umsækjendur alþjóðlega vernd og flóttafólk sko séu raun og veru hafa einhvern annarleg markmið eða tilgang með því að kominga
1: Það talaðum þetta eins og við þurfum að gera þetta eins og við höfum ekki tval
3: Já og ég meina það sko þetta alltaf spurning ég meina þú veist ef maður les alla greinagerðina sem eru ansi löng að þá náttúrulega sko hérna drama sem kemur það þetta þú veist umsækjendur alþjóðlega vernd þú ert fjölskylda með börn þú færð synjun þú veist það auðvitað spurning eigum við að samþykkja alla eða eigum við að synja fólki og þú veist og synja fólki með börn eða eigum við að láta það til dæmis vera viðmið allir sem eru með börn fái alþjóðlega vernd og við tökum þeim inn í okkar samfélag og við flúum að þeim og við fjárfestum í þeim manni og þetta alltaf spurning hvað þú ákveður að gera eins og núna þá auðvitað að vera að fara eftir þeim lögum og reglum sem gilda þú veist, ekki bara hér, heldur annar staðar og þá er bara spurning þú veist, hvað viljum við en með við erum að fylgja þessum reglum að þá er þetta spurning og síðan fólk að fara þá vantar kannski eitt barnið þá verður að fresta brottvísun þá voru vera einmitt eins og þú ert að benda á þá voru vera að taka foreldrana nauðungur úr að fara með þau í fangelsi og börnin í fóstur og hérna og þetta eykur rosalega mikið á bara hreinlega áfalli við það í fyrsta lagi hafa verið hluta samfélaginu kannski í þú veist 1.5-2 ár í öðru lagi var að brottvísað með þessum svona grimmilega hætti þannig að þú veist það þurfum að tala hvað er mannulegt og ómannulegt þá náttúrulega sko í raun og veru er allt í raun og veru ómannulegt sem við gerum út af því að við myndum bara vilja búa heimi það sem við getum tekið á móti öllum en meðan við erum með reglur þá sko það við erum ekki að fara að samþykja allar umsóknir alþjóðlega vernd þá bara spurning hvað hægt að gera þannig að ég eins og tilmynda með svona búðir segjum svo að þetta vera bifröst og þetta væri á einhvern hátt lokað af en þannig er fallið grænt svæði og eitthvað þýlíkt og það væri alls konar starf sem í gangi eins og er í sko, flestum flóttamannabúum ég meina það bóðu upp á kennslu fyrir börn og það bóðu upp félagsstað fyrir foreldra, það missa búðir jafnvel og þú veist, ég fari í flóttamannabúðir það sem eru markaðir, þú veist, fólk að selja græmmiti og föt og alls konar og auðvitað er þetta flóttamannabúðir en það ertu í öryggi og, hérna, og það jafnvel hægt að ég meina, það var einna á varnarsvæðinu hermenni mátti ekki fara út þegar hún algjör fangelsi, þeir mátti ekki fara út nema með ákvörðum, þú veist, leyfi og þannig að fóru þeir og kom tilbaka þú veist, ég meina, væri hægt að vera með svoleiðis fyrirkomulega þar sem bara fólk miskosti fengi heimsóknuleyfi, skilu, geti farið
0: Fyrir ekki magna, það ekki verið að tala þetta nei, það ekki verið að tala einhverja búðir þar sem fólk getur verið með marka,
3: nei,
0: það ekki verið að tala einhverja svæði þar sem fólk getur gengið á milli staða
3: En það akkur það sem ég að tala af hverju ekki verið að hugsa þetta öðruvísi vegna þess að þetta svo sko hvernig þetta hugsað svo ömulegt eins og allt sem mást að benda út þú veist það valdbeiting það eina sem einmitt eins og þú bendir á það tala það það ekki verið að tala það að þú veist ég meina þú ert með fólk sem með alls konar áfallastreitu þú veist það getur sýnt ógnandi hegðun og ofbeldi og ég maður hefur nú alveg upplifað það í móttöku flóttafólks og hérna en hins vegar að það þarftu auðvitað að þú veist nota einmitt aðferðir þar sem að þú getur sko stíð inn í málin þú veist þú getur notað einhvers konar sáttamenn leiðir í deilu milli fólks það sko tilfinningar eru stórar og miklar og það eru oft mikil átök jafnvel innbyrðis í lífi fólks þannig að þú veist, mér finnst bara öll þessi nálgun, þú veist mér finnst bara Já, og ég mjög ósatt við hana og hérna ég myndi bara vilja sjá eitthvað úrræði sem væri gott og jafnvel svona bara þar sem að fólk geti bara búið við ákveði öryggi og hérna en væri ekki hérna þessi áhersla að þetta væri bara sko út af því að ég er umsækjandi alþjóðlegri vernd í brottfarstu, hvað þýðir það? Þú veist, þá verður ekki áhersla á það að það eigi helst að hafna umsókninni og þú verði að endingu vísa í burtu. En það eitt jákvæð sem búið að gerast og það þetta svo kallega dvalaleyfi á grundvelli umborunum dvalar. Hérna, þegar Guðrún Hafstein var upp dómsmálaráðherra þeirra, þá var mitt var lögunum breytt og þá voru allir þeir sem hefði verið í úrræðum af sveitafélagi sem voru með samning við ríkið umsækjendum alþjóðlega vernd og fengu höfnun. Það var ekki hægt að vísa mig burtu. Vegna, og fyrst og fremst þetta til mér skúlta frá Írak og það meðal annars vegna þess að alþjóða, hérna, Fólksflutningastofnunin þeir sem að aðstoð dómsmálaráðandi við að brottvísa fólki þeir neituðu að fara með fólk og það var ekki öruggt
4: Nei, alþjóða fólksflutningastofnunin
3: ekki brottvísun, bara aðstoð við fjölskyldusameiningar og það akkurat máli og svo líka það að þú veist að það akkurat þetta að fólk með náttúrulega ákveðin réttindi eins og til fjölskyldusameiningar Og það sem búið að gera núna undanfærið, að það búið að segja upp þessum samningi þegar hann kemur að aðstofu fjölskyldssamningu og fer fjölskyldssamningu einhver frá Palestína, frá Sýrlandi eða frá Afganistan, þá þarfti hann aðstofu, þú veist, þessar alþjóðstofnu, annars ferði ekki neitt. Það búið að leggja niður auðvitað lögfræðiþjónustuna sem að var hjá Rauða krossinum, samning dómsmálaráðuneytisins, það sem var sérfræðiþekking, til að koma aðstofu við umsækjendum alþjóðlega, það farið. Það búið að leggja niður samningin félagsstarf Rauða krossins við umsækjendur. Þú veist, það var ókeypis lögfræðileg þjónusta í boði alveg frá 10. áratug 20. aldar og hérna sem að mannréttindasamtök Íslands voru með ókeypis mjög mikið var meðal annars inn í alþjóðhúsinu á þegar það fór á hliðina hérna eftir kreppu og það var lagður niður með hérna stofnun mannréttindastofnunarinnar og þú veist og það er svona það er óbúslega mósagnir því að stofna loksins einhverja mannréttindastofnun sem hvað Parísa viðmiðum og ég veit ekki hvað og leggja niður svona grundvallar þjónustu við fólk sem á erlendum uppruna þú veist sem þær lagalega aðstoð út af því að hún kostar og það margt svona sem eru auðvitað hægt að hugsa en ég held að hérna eins og segja, þetta búið að þróast í þá veru sem að maður bara ósátti við og það ekki bara hvað við að setja upp það bara
1: hvernig gata gerst eins og Þórhildur en hvernig gata gerst eins og Þórhildur Sunna er að hérna minnast á að flokkar sem áður voru bara svona stóðu mjög fast í ístæðinu hérna, fyrir mannréttindum að þeir hafa farið svona hratt bara eins og ykkar flokkar ég ætla ekki að gera ykkur flokkur, ég ætla ekki að gera ykkur tvær ábyrgar fyrir þessari stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum en hver er ykkar skýringa á því?
2: Ég held þetta sem bara enga megin í samræmi við stefnu samfylkingarinnar í útlendingamálum
3: Það er nefnilega máli, þetta er
1: ekki samræmi Hver ræður för þarna í þessari ríkistjórn ef ekki samfylkingin?
2: Nei, að sjálfsögðu, en náttúrulega dómsmálaráðuneytið nú ekki þar ég hef ekki kynnt mér, ég var bara viðkenn það ég hef ekki kynnt
1: mér Þetta séu rosaköpi viðreist
2: Því ég bara, veistu, ég bara þor ekki að segja
4: Nei, Kristrún alveg búin að tala fyrir þessu úrraði hún telur þetta til í því góða sem hún að gera fyrir land og þjóð, hún merkir sér alveg þessu máli Hún skammar sín ekkert fyrir að hún talar ekki með þetta sé eitthvað sem hún þurfi því meður að gera. Hún nefnir þetta sem hluta af afvörugum þessara ríkistjórnar. Þegar hún var að tala um hvort það var samþykkt þjóðaratkvæðagreiðslunar, samþykkt þingsályktunartillögunar um þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst næstkomandi um aðild að ESB. Þá klikkir hún út með og svo bara hérna eftir þetta þá býð okkur mikilvæg mál, það almenn samstaða hérna nokkur útlendingamál sem þurfum að afgreiða, þetta aldeilis frábært. Hún nefnir þetta reglulega sem eitthvað sem mikilvægt sem hún að gera fyrir þjóðina, þannig að hún lítur á þetta sem mikilvægan hluta af sína embætti. Ég verð samt að fá að spyrja magna vegna þess að ég skil ekki alveg á hvern mótsögn því sem þú ert að segja þegar þú segir sko annars vegar að tilgangur og markmiði með þessari brottfararstöð sé að fela þetta fólk fyrir okkur sem
3: ég
4: að búa hér.
3: Það. Ég þó sé ekki
4: yfirlýstu tilgangur. Og geyma það á Bifröst eða hvar sem það skilur. Ég meina, er ekki punkturinn með þessu einmitt að við þurfum aldrei að horfa upp á fólki sem við hendum út úr landi.
3: Og ég er að segja, þú veist að vantar heilu umræðu um þetta. Ef þú lest á bak við línurnar, þú veist, þá þetta tilgangurinn að mínu mati já. Eins og ég skil þetta.
4: Og það ég algjörlega sammála að þetta sé tilgangurinn.
3: Og það það auðvitað hægt að fara mismunandi leiðir að þessu en mér finnst ég bara mjög ósátt við hvernig verið svona að reyna að slá ríki augu fólks. Þú veist, við erum með alls konar fyrirvara sem eru raunverulegi fyrirvarar og hérna og tala um þessa valdbeitingu, tala ekki neitt annað. Þú veist, það eitthvað svona það bara nálgun í þessu sem ekki nógu mannúleg.
5: Tala inn í ótta fólks. Já. Að tala og þegar leiðu þú nær því þú nærðu náttúrulega pólitísku kapitali
1: Já.
5: Þú nærðu meira hlutum Já. Þú nærðu, þetta bara þekkt, þetta bara filosofist svona, ef þú horfir á mannkynsöguna og það verðast bara allir, allir þessi flokkar sífast einskis í þessu verðast vera
1: Já.
5: Prinsipin, þeim hent einhvern veginn út í sjó Já. Ég meina, ef maður bara bakkar alveg tilbaka Já. Og maður hugsar þriggjar og dreng hvaða ógn stafar okkur sem samfélagi af þriggjar og barni og harðduglegum foreldrum.
3: En það sem að gera svona
5: og hérna og okkur, hvaða við sem samfélag við, fyrir hvað viljum við standa sem Íslendingar sem þjóð hérna með þetta land og þetta spurningin, það orðin svona strámaður það sem að okkur stafar svo mikil ógn af þessu fólki það bara að stendst einhver skoðun það talaði einhverja alþjóðlega glæpa hringi og eitthvað, þeir koma ekki frá flóta þeir koma frá,
3: nei.
5: Og þannig að þessu eru öllu einhvern veginn hnoða saman í svona óttabolta sem að fólk grípur á lofti og hleypur með og allir hleypa saman og enginn stendur upp og núna, eins og við talaðum einsleitni á alþingi þá eru píratar ekki með þessa rödd
1: sem sakna, við heyrum hérna sakna pírata alveg svakalega í hverju stórmálun og fætur öðru rabissumáli annað akkur engin inn á alþingi að tala þetta rabissumáli
3: ég vil hérna bæta líka því við
1: en býta aðeins magna hérna, ég held sko af því ég þjálfaður í því að hérna, hugsa hverju fengið hérna flestar mínútur þá hérna, mér langar aðeins sko hvað þig var þar, Sara sko, erum við ekki bara farin að slaga nálagt hippokratisar eðnum hreinlega.
5: Þetta nefnilega einmitt það sem ég var akkurat að hugsa rétt á hann og svo lesir hugsanir.
1: Já.
5: Minna, sem læknar, þegar við erum að þjálfa okkur Já. Í að verða læknar,
1: Já.
5: Að þá alveg tuggið onni okkur
1: Já.
5: Að sem fagmenn
1: Já.
5: Að þá ber okkur skilda til þess að sinna öllum Já, til þess að mæta hérna, þeirra heilbrigðisþörfum hverju sinni og nú hefur einmitt komið inn á borð til lækna hvað var þannig þessi mál að vera beðum hérna free to fly, nei fit to fly flottorinn og allt þetta það sem að læknar hafa verið settir í afleita stöðu og hafa einmitt mótmælt og já, þú veist, okkur kennt þessi grunn svona manngæska og Margrét talaði einmitt eins og kom inn á hérna mannauðin sko mannauður náttúrulega það mikilvægast á dýrmætasta sem við höfum en hann, við sköpum hann líka leið við sköpum hann með þessum aðgerðum við trámatiserum fólk við trámatiserum börn við marga áratugi fram í tíman hérna sköpum við aðstæður sem að eru svona generational trauma sem næstum, þannig að við erum með þessu raunverulega að búa til verri heim fram í tíma.
3: Og við halda trámar sem að fólk hefur orðið fyrir.
5: Já.
3: En mér langaði líka að segja þetta með óttan að sko við erum náttúrulega við erum eyríki, við erum einsleitt þjóð og ég mitt mjög ósatt við það hvernig einhvern veginn líka, ég mitt alið á þessum ótta gagnvart öllum sem eru einhverstaðar annars stað frá líku við, svo framleið sem eru ekki frá Norðurlöndun líku við. Og eins þess að svona orðræða sem er svona eins og í okkar heimflokki hérna okkar Margrétar, þú veist, þetta stolt þjóð. Og hérna vegna þess að þegar þú talar svona orð þá þarftu alltaf velta fyrir þér sko hvert merkingabært inntak þessa orðs hvað meinum við með þjóð og ég mér sko ég held að flestir hugsi bara svona einhverju hvítir íslendingar þetta allt annað til dæmis eins og Kanada þeir sem eru sko raunverulega auðvitað að miklu meira að bjóða fólk velkomi að setast að og reyna að nýta mannöðin þar sem best og þar til dæmis að stjórnarskrá frá 1982 þeir breyttu hugtakinu þjóð þeir tala fjölmenninga þjóð núna þannig að þú veist þeir að tala þjóð í Kanada að vita allir að það er átt við alla og það er rosalega talandi fjárfestingu mannöði að það er rosalega mikið það sem að náttúrulega það líka það sem skortur í Íslandi það þetta svo kallar inngildingar aðgerðir, þú veist að sem mér finnst orðið inngilding flókið en mér finnst það mjög bara lýsandi en það náttúrulega líka það að að það jafnvel fólk sem að það hefur ákveðna menntun, það að lára málið, það hérna, það í mjög skipulegu prógrammi þangað til að því bara í raun og veru hleypt út á vinnumarkaðinn og það má ekki bara fara að vinna 1, 2 og 3 eins og vera að leggja alltaf svo mikla áherslu á hérna Íslandi út af því að það vera